0: vào cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên với nhau, mà mình chấn áp họ, mình ăn hiếp họ là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình bị mất một cái điện thoại hoặc là cái iPad hoặc là ngay cái Apple laptop, mình pin được cái location cho được cái địa điểm của cái dụng cụ điện tử này, nhưng mà đây không phải là cái sự chắc chắn để mà mình nhân viên cảnh sát có cái quyền đi đến cái nhà đó để mà lấy cái lệnh xét nhà, thưa quý vị. Tại vì cái dụng cụ điện tử nó có thể nó bị sai lệch, nên vì lý do đó mà các ông tòa sẽ không có cho mình một cái lệnh để truy nã, xin lỗi, để xét nhà nhé. Mình có thể chỉ có thể gõ cửa cái nhà đấy và nói cho biết là tôi có một cái iPad bị thất lạc, và khi mà tôi pin chấm địa điểm định vị của cái vật dụng này, cái iPad hoặc cái phone hoặc cái laptop, thì nó dẫn tới cái địa điểm này, thì ăn thua họ, họ có muốn trả lại cho mình hay không, hoặc họ cũng có thể nói là không, trong nhà tôi không có những cái dụng cụ này, không có máy của quý vị ở đây, thì mình cũng chẳng làm gì được hết, thưa chứ mình, chứ không phải là mình định vị được như vậy là kêu cảnh sát tới là cảnh sát sẽ đi xét nhà, dạ không, hoàn toàn không đúng như vậy nha.
1: Đâu xét nhà được đâu, phải không? Phải có lệnh tòa mới xét nhà được chứ.
0: Dạ vâng, đúng rồi, phải có lệnh tòa mới xét nhà được. Nhưng mà trong những cái vấn đề, cái vụ việc như vậy á, thì các ông tòa sẽ không có cho mình, cho nhân viên cảnh sát cái giấy lệnh xét nhà, thưa chị Minh. Tại vì giống như em nói, cái định vị của cái phone hoặc là cái iPad hoặc cái laptop nó có thể bị sai lệch. Nên họ tránh cái vấn đề bị kiện tụng ngược lại, nên họ sẽ không cho mình nhân viên cảnh sát cái lệnh xét nhà trong những việc này, thưa chị.
1: Làm Tường Minh nhớ có con bé nó bị nó đi pen, nó chạc pin cái xong nó đi về, nó quên cái iPhone nó ở trong trường. Thì tới trường thì đóng cửa rồi, sáng hôm sau có đứa tới sớm hơn lấy mất tiêu. Thấy cái phone đi vòng vòng trong trường, lớp này qua lớp kia, biết chắc chắn là có đứa cầm được cái phone rồi.
0: Dạ vâng. Với cá nhân em thì em thấy là giống như cái điện thoại, tại em hay dùng, gia đình em thì hay dùng loại iPhone, thì nhiều khi vội vàng đi trong cái tiệm mua thức ăn gì đấy, xong cái mình vội vàng mình chạy ra, khi mà chạy một đoạn đường rồi mới sực nhớ ra là cái phone mình còn để quên ở tiệm đó, mình định vị nó thì nó trở lại, nó cho mình cái địa điểm rất là chính xác, thưa chị Minh. Nhưng mà ở tòa họ lại không có dựa vào cái địa điểm đó, cái định vị đó để mà họ cung cấp cho mình cái một cái lệnh xét nhà, ngoại trừ mình biết chắc chắn là cái người bạn học ngồi kế bên mình đã lấy cái phone và thêm cái định vị vào đó, càng nhiều chi tiết thì mình mới có thể thuyết phục cái người tòa chánh án đó cho mình một cái lệnh để mà xét nhà, thưa chị Minh.
1: Nhưng mà biết không, tụi mình thấy nó lên cái phone, mình nói là thấy cái phone nó lên xe bus, nó đi, mình đi theo. Xong thằng bé nó mới xuống, mình hỏi chứ, ồ, vô cầm cái phone của con gái tôi hả?
0: Dạ.
1: Nó móc ra nó trả, nó không nói gì hết rồi.
0: Dạ vâng, có thể là đứa trẻ nó bị, thấy chị Minh nó sợ quá, nó đưa thôi.
1: Mình đi theo, tại vì mình cái phone đó, mình có cái location của cái phone đó, dạ. Mình thấy nó đi đâu hết trơn hả? Xong thì con bé nó khóc quá trời luôn, nó gọi điện nó khóc quá trời, nó không kiếm ra được cái phone. Xong rồi tụi mình thấy cái phone ở trong trường thì tới thì tính tới đó thôi, nhưng mà tới không có kịp, thấy là cái phone lên xe bus rồi xong rồi cái mình thấy nó di chuyển thì mình đi theo thôi. Thấy thằng bé nó đi xuống, nó xuống xe bus thì tụi mình dừng xe lại, xuống nói chứ nó hỏi nó vô cầm cái vô có lượm được cái phone của con tôi phải không? Cái nó không nói gì hết trơn á, cái nó trả xong rồi nó chờ chút còn cục pin nữa.
0: Dạ.
1: Tại con bé có cái cục pin extra nữa, nó trả luôn cục pin.
0: Tại vì lúc đó giống như em nói là đứa trẻ nó thấy chị mình nó hoảng quá, nó đầu óc nó chưa có kịp process xem là trả lời ứng xử như thế nào đây. Dạ vâng.
1: Rồi xong rồi tự mình lấy cái phone xong rồi tự mình cũng nói thank you thôi, cũng không nói gì hết rồi thôi. Đường ai nấy đi. Lấy được cái phone là vui rồi.
0: Trong cái trường hợp đó thì đường ai nấy đi là tốt nhất, thưa chị mình. Còn tranh cãi qua trở lại, tranh cãi lại nhiều khi đôi bên phụ huynh dính vào rồi
1: may nó, là nó chưa vô nhà đó.
0: Dạ vâng.
1: Tôi mới thấy là nó vô nhà là hơi phiền.
0: Vô nhà là coi như là cái vấn đề cái phần trăm mà lấy lại nó càng
1: khó.
0: Thấp hơn. Dạ vâng. Rất
1: may
0: là khó.
1: Phước là Tường Minh chạy tới kịp á, thành ra nó còn đi ngoài đường, thành ra hỏi nó đưa liền, nó cũng không nói gì hết, nó móc ra nó đưa, rồi xong rồi nó còn nói còn cục pin nữa. Cũng vui cái đó, còn cái kỷ niệm á, rồi cũng lấy được lại cái phone.
0: Đứa trẻ nó vẫn còn thật thà thôi chứ.
1: Thì tụi nó thật ra mấy đứa nhỏ trong trường nữa thì tụi nó chỉ thấy nó nổi lòng tham thôi, chứ nó cũng chưa phải là cái gì lớn lắm đâu. Nó chưa có phải ý đồ, nó cố tình nó ăn cắp, nó lục vỏ, không thấy ở đó ngay vách tường rồi nó cắm nó chặt pin nó quên lấy thì nó nhìn thấy rồi nó nổi lòng tham một chút xíu thôi, cũng phải thông cảm cho mấy đứa nó còn teenager mà.
0: Dạ, vâng.
1: Cũng khó nói
0: mà
1: lắm.
0: Gặp mấy đứa trẻ nhà mình thì nó lại rất là vô tâm thưa chị, nó
1: cứ
0: giục điện thoại đó là cứ sạc pin rồi cứ bỏ chạy đi chơi rồi hy vọng là khi quay lại điện thoại vẫn còn nằm đó.
1: Dạ, mà không phải ai cũng thật thà. Thành ra thôi phụ huynh mua cho tụi nó cái bảo hiểm đi ha. Lỡ thép á, bị mất á thì ra thì mình nó đền cho mình cái khác, mình đỡ phải tới kêu cảnh sát tới, hay lỡ mấy cái nhà mà không có đàng hoàng chút xíu súng ống rồi kia tùm lum cũng hơi mệt ha.
0: Chị Minh nói cái đó rất là đúng thôi chị Minh. Tại vì giống như em điện thoại của em thì nó em dùng nhiều thì nó mới hơn là của con nhỏ đứa con gái em. Nhưng mà mặc dù là điện thoại của con bé nó cũ rồi nhưng mà em vẫn mua cái insurance từ cái hãng điện thoại cho nó thôi chị. Tại vì nhiều khi nó bất cẩn nó rớt hay là mất gì đó, có điện thoại khác
1: mình
0: cho
1: trả
0: nó.
1: Mấy đồng một tháng cũng ok, rồi lỡ có mất thì nó đền cho mình cái khác cũng được, chứ không thôi có phiền lắm.
0: Dạ.
1: Câu hỏi thứ hai đó, người homeless ở cái khu Bel Air bây giờ nhiều quá, họ hay đứng ở các ngã tư rồi ở trước chợ, các cơ sở thương mại này kia cái nọ, làm cho khách hàng sợ quá. Có cách nào để giúp cho việc này không? Mình có thể báo cáo, mình gọi cho ai không anh Dũng?
0: Dạ, em đồng ý với cái vấn đề này thôi chị Minh. Tại vì cách đây vài tuần, trong cái lúc nghỉ làm của em mặc đồ bình thường thôi, mặc quần short với áo thun đi bình thường, relax cuối ngày nghỉ mà, đi xuống Bel Air để mà đi ăn hàng thôi. Thì em đi vô tình đi vào một cái tiệm đang đứng đợi lấy nước thì có một cái người homeless đi thẳng vào trong tiệm, tự nhiên lấy trái cây của cái quán đấy ăn và đi ra, nói còn nói là đồ free mà, rất là ngang nhiên thưa chị.
1: Thách thức lắm.
0: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà vì những cái lý do đó mà có thể ảnh hưởng tới cái sự buôn bán của những người chủ nhân thương mại này thưa chị Minh. Thì giống như em thường hay chia sẻ đó, là mỗi chiều thứ hai em có làm cái chương trình overtime của Sở Cảnh sát Harris County, cho cái chương trình gọi là In Homeless Initiative. Cái công việc của mình là đi ra những cái nơi mà ở ngoài đường, khu vực downtown, để mà mình nói chuyện với những người homeless, cho họ biết là quận hạt Harris County và thành phố Houston có cái chương trình giúp đỡ cho những người homeless này, có những cái shelter, những cái nhà chứa những người này ở dưới khu vực downtown, và giống như những cái công ty, những cái tiệm như là Dollar Tree, họ cũng có cái chương trình để mà họ giúp cho những người homeless này có chỗ ở trong một thời cái chỗ ở được tạm thời thôi, chứ không phải là họ cho ở mãi mãi, có thể là vài tuần, một tháng để mà tìm được việc làm rồi sau đó tự lực mình cánh sinh thưa chị Minh. Cái đó là cái chương trình của quận hạt Harris County cũng như Houston, thành phố Houston. Cái quỹ của cái chương trình In Homeless này đó, hàng năm sẽ là vào cỡ chừng đâu 31 triệu đồng thưa chị Minh. 31 triệu là cái tiền này dành cho để mà trả nhân viên cảnh sát, rồi trả cho những cái tòa nhà, thực phẩm, các thứ, tất cả những cái chi phí cho cái chương trình này là cỡ chừng 31 triệu. Nhưng mà họ nói là tuy là 31 triệu nhưng mà lúc nào cũng chi lên cỡ chừng đâu 70 mấy triệu. Đây là cái họ dùng cho cái khu vực dưới downtown. Nhưng mà em tin chắc là cũng vẫn có thể, nếu mình có một cái người đại diện cho cái cộng đồng mình mạnh miệng, để mà đại diện cho cộng đồng mình, để mà mình đi xuống City Hall đại diện cho khu vực Southwest, mình xin cái tiền này chi về, thay vì toàn thể tập trung vào khu đô vực downtown thì mình chia về khu Southwest, để mà nhân viên cảnh sát có thể làm overtime khu vực Southwest, rồi cũng có thể là có một cái khu, một cái tòa nhà building gì đấy cho người homeless khu vực downtown để mà khu vực Southwest để mà cảnh sát có thể tới pick đón họ rồi đưa về những cái khu vực này, như vậy sẽ tránh đi cái vấn đề mà homeless rất là nhiều, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Và chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
1: Dạ, đúng rồi.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, dạ, xin hỏi, dạ, chào chị trên đài với dạ, anh Dũng. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh. Gần đây tôi có thấy nó đăng trên những cái clip ở trên Facebook là có cái người họ đi họ bị như vậy và họ nói là họ không có sure là biết là họ có bị vi phạm hay không, là họ để cái insurance của họ trên cái giống như là save ở trong cái phone, rồi cái khi họ bị cảnh sát chặn lại vì cái lý do gì đó thì không biết, nhưng mà rồi cái họ đưa cái họ hỏi là bị cái gì rồi thì xong rồi họ đòi cái proof of insurance thì họ đưa ra trên phone thì nói là cái người cảnh sát á sai cái chuyện đó như là một cái tội, nói à đây là nội cái trước mắt là tôi sai chị, đây là một cái không có một cái tờ giấy in ra mà để gọi là cái proof insurance trên cái phone là không được. Vậy thì cái điều đó có đúng hay không? Dạ, xin hỏi anh, tại vì mình là mình hay làm cái vụ đó, mình không có muốn để giấy tờ gì để trên phone vậy, thành ra không biết là có được hay không, gì có phạm luật hay không vậy anh. Dạ, xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã gọi vào và đặt câu hỏi trong chương trình. Vâng, thưa anh, thì luật của tiểu bang Texas đã ban hành, em tin chắc là cỡ vào 2023, đã cho phép cái vấn đề mà mình chụp cái bằng lái của mình và bảo hiểm của mình trong phone để mình giữ lại đó. Và khi mà cảnh sát mình vô tình lái xe bị vi phạm vào luật giao thông, cảnh sát chặn mình lại và mình có thể đưa ra cái hình ảnh trong phone và của bằng lái đó, cũng giống như bảo hiểm của mình cho nhân viên cảnh sát. Như vậy đều là hoàn toàn hợp lệ, thưa anh. Nhân viên cảnh sát mà đã chặn cho người nào đó mà anh đã nhắc đến và nói là cái này là sai với luật của tiểu bang Texas, cái đó hoàn toàn không có chính xác, thưa anh. Vẫn được nhé, để tránh mà cái vấn đề mà mình bị mất bằng lái hoặc là có thể mình để quên bằng lái ở nhà. Nếu mình để quên bằng lái ở nhà mà mình không có một cái hình ảnh nào để mà mình chứng minh cho nhân viên cảnh sát thì họ có thể viết cho mình một cái giấy phạt gọi là no drive license on demand, tức là không có bằng lái cùng với mình trong lúc cái thời điểm đó. Nên để tránh những vấn đề này thì anh nên làm cái, giống như là dùng phone của mình chụp cái điện thoại của anh và cái bảo hiểm của anh, như vậy là hoàn toàn hợp pháp, thưa anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Dũng. Và mời một thính giả kế tiếp ạ.
4: Xin chào anh Dũng, chị Tùng Minh.
1: Dạ.
4: Tôi có câu hỏi nhỏ nhỏ. Tuần trước ấy, tôi đang ở trong nhà nghe tiếng chuông cửa, tôi ra thấy có chú bé, chú Ấn, chú chỉ về cái sân cỏ tôi, chắc tôi thấy cỏ nhiều á, chú vào cắt cỏ, cái tôi bảo tôi hỏi bao nhiêu, chú bảo là 25 đồng, cái tôi thấy cỏ cũng có, tôi ok, cái làm xong á, tôi cho chú 30, chú tất miệng chú cười, nhưng mà sau tôi nghĩ lại, không biết tôi có được mướn đứa trẻ khoảng 15 tuổi làm không ạ, xin hết ạ, cảm ơn.
0: Dạ vâng. Thường vào những cái mùa hè, thưa chú, ở Mỹ này những đứa trẻ nó rất là tự lập, giống như những đứa cháu ở nhà của cháu đi, nó cũng rủ nhau, bạn bè nhau rủ nhau đi trong những cái nhà trong khu vườn khu mình sống đó, nó đi nó rửa thùng rác cho người ta thì người ta cũng trả nó 15-20 đồng. Cái đó hoàn toàn ok, bình thường, không có sao hết, thưa chú. Nhưng mà cái đó nói về luật hình sự thì không có sao hết nhé, nhưng mà dân sự thì nó khác. Dân sự thì người ta vẫn có thể thưa nhau vì bất cứ một cái lý do gì, nhưng mà ra tòa có thắng kiện hay không là cái vấn đề khác nữa. Thì trong trường hợp ví dụ giống như là rủi ro và gặp cái người phụ huynh họ cắt cớ hơn thì họ sẽ thưa mình, ví dụ giống như gặp trời nắng quá mà mình mướn đứa nhỏ 15 tuổi cắt cỏ thì chẳng may nó bị heat stroke, ví dụ bị heat stroke vì trời nắng quá thì họ cũng có thể thưa mình đó là ồ, tại sao mình lại mướn một cái đứa nhỏ 15 tuổi chưa có đủ tuổi để mà tự quyết định vấn đề mà xin việc làm. Vì mình mướn nó như vậy nên mà mình không có bảo đảm cái vấn đề an toàn cho nó, không có có nước cho nó uống các thứ, vì vậy mới xảy ra cái việc mà nó bị heat stroke như vậy. Có rất nhiều lý do để mà người ta có thể thưa mình, thưa chú, nhưng mà còn thắng ở tòa hay không là một cái vấn đề khác nhé. Nhưng mà mình đây là mình nói là những cái có thể rủi ro xảy ra cho mình, thưa chú.
4: Dạ, cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn.
4: Vui vẻ lắm, trả tiền cho nó xong nó bắt tay, cái chân vui vẻ. Nhào đến bắt tay, cười đùa vui vẻ. Dạ. Chính hết là cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú. Câu hỏi tiếp theo là con tôi đi học ở học khu ALIP ISD, có đem theo điện thoại. Tôi gọi thì không thấy cháu trả lời, nhưng mà trưa thì văn phòng của trường gọi cho tôi mời lên họp, không biết có vấn đề gì không ạ?
0: Cái này không có, tại vì quý vị không có nói rõ là gọi lên họp vì vấn đề gì, thưa chị Minh. Mình chỉ dựa theo cái câu hỏi mình đoán thôi ha. Có thể là gọi lên về họp với phụ huynh về vấn đề mà con em mình mang điện thoại vào trong trường học. Thì năm ngoái điện thoại là cái năm 2025 đó, tiểu bang Texas đã cấm kêu là ban cái cell phone trong khu trường học, là các em không có được mang cái điện thoại vào trong lớp học. Tuy nhiên rất nhiều con em vẫn lén mang cái phone của mình đi vào trong những lớp học và để silent, giống như không có rang tiếng để cho nó im vậy, nhưng mà vẫn có thể nhắn tin với nhau, gọi điện thoại cho nhau được. Cái đây đều là không có hợp pháp. Tuy nhiên các thầy giáo thay vì gọi cảnh sát của trường học tới để mà tịch thu cái điện thoại đó, để mà gặp cha mẹ phụ huynh rồi viết giấy phạt cho con em mình, thì đa số các bậc thầy giáo tạm giữ cái phone đó và mời phụ huynh vào để mà họp mặt, thưa chị Minh. Rồi có thể là sẽ trả lại cái phone đó, đa số họ, em tin chắc họ sẽ trả lại, nhưng mà có thể kèm theo là một vài ngày suspension, hay là phải ngồi trong cái lớp mà của những cái người mà gọi là hall monitor, ngồi trong sau giờ học ngồi làm bài, kiểu như là phạt các em vậy, thưa chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Có một khán giả text rằng là tôi có một cái tai nạn giao thông và cảnh sát tới thì không có ghi nội dung là lỗi, mà cái đó là lỗi do cúp điện không có tín hiệu đèn giao thông vì lốc xoáy. Trong giấy thì không có ghi là ai lỗi hết, cũng không có ghi tích cực cho ai hết. Nhưng mà anh đó thì khi mà đụng xe mới thấy là cái bảo hiểm của mình đã bị hết hạn 15 ngày, quên mua, cho nên đó là cái bảo hiểm không có. Không biết như vậy thì cái bằng lái của ảnh có bị ảnh hưởng gì không, có bị treo bằng không. Đã trong đó có ghi là bảo hiểm đã quá hạn 15 ngày rồi. Họ tự trao đổi thông tin cho nhau thôi, chứ mà cảnh sát không có mua ra được, không giết phạt được. Theo luật của chỗ anh ở là Indiana thì có phải là bị treo bằng 3 tháng nếu bảo lái xe gây tai nạn giao thông mà không có bảo hiểm không ạ?
0: Bên tiểu bang Alabama thì em không có biết nha.
1: Indiana,
0: yeah, sorry, xin lỗi. Mỗi tiểu bang nó có một cái luật khác nhau. Tuy nhiên nếu như ở tiểu bang Texas thì thứ nhất mình nói về vấn đề đụng xe, khi mà cái ngã tư bốn hướng đều có bị cúp điện, không có đèn xanh, không có đèn đỏ chớp nháy, hoặc là có đèn đỏ chớp nháy thì mình phải coi đó là một cái stop sign, four way stop sign. Xe nào tới trước thì sẽ đi trước. Lý do tại sao nhân viên cảnh sát không có viết một giấy phạt trên đó và nói là lỗi của ai, vì nhân viên cảnh sát đó không có tính ra được là ai là người đã dừng trước và ai là người đi sau, nên họ để như vậy là tự bảo hiểm, mỗi xe tự lo, bảo hiểm xe nào tự đền cho xe đấy. Cái bảo hiểm của quý vị hết hạn 15 ngày thì bị một cái giấy phạt là no insurance. Mình phải liên lạc với hãng bảo hiểm mua bảo hiểm liền. Như vậy khi mình đi ra tòa, mình có thể đưa cho ông tòa thấy là mình đã có bảo hiểm, cái vấn đề chưa có là bị hết hạn đó, là sơ sót mình quên thôi. Thì như vậy họ sẽ, đa số những ông tòa ông sẽ dễ dãi, ông cho mình cái trả cái tiền court fee rồi ông dismiss cho mình. Tại vì nếu như mà quý vị ở tiểu bang Texas này mình bị một cái giấy phạt là no insurance, cái ticket đầu tiên thì đóng phạt, cái ticket thứ hai cái bằng lái của mình có thể bị suspend 6 tháng thôi chị Minh.
1: 6 tháng luôn?
0: Dạ vâng.
1: Mà khi gây tai nạn đó?
0: Dạ, dạ vâng. Tai nạn cũng vậy, mà hay không không hay là mình bị cảnh sát chặn lại và mình không có bảo hiểm thì họ cái lần thứ hai họ cũng suspend mình 6 tháng.
1: Wow.
0: Từ trên tiểu bang Texas thưa chị. Nên rất quan trọng cái vấn đề mà mình phải có bảo hiểm hoặc là chụp cái hình đó đi chung, có chung trong cái phone của mình, giống như anh khán thính giả đầu tiên có nhắc đó thưa chị Minh. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình được nhiều hơn thưa chị.
1: Nghĩa là anh này á, thì anh có nói là anh đã mua bảo hiểm trở lại rồi tại vì anh quên thôi, nhưng mà cái này là lần đầu tiên anh bị, thì là bị cái tích cực thôi, nhưng mà anh không có nhận được tích cực gì hết.
0: Yeah.
1: Thì bây giờ làm sao anh biết có anh có tích cực hay không? Tại bữa đó cúp điện.
0: Dạ vâng. Ở tiểu bang Texas thì sau khi mà mình bị đụng xe rồi thì 2 tuần, tức là 10 working days, từ thứ hai tới thứ sáu là 5 ngày, rồi tuần sau thứ hai tới thứ sáu nữa là 5 ngày. Lúc đó thì mình sẽ cái report của mình cảnh sát đã làm xong rồi, thì lúc đó mình có thể tới sở cảnh sát nơi cái anh chàng cảnh sát đó phục vụ đó, mình trả tiền mấy chục sen hoặc một đồng gì đấy cho cái report đó. Và trên cái report đó sẽ để là cái factor, cái lý do mà tai nạn đã xảy ra thưa chị Minh. Thì mình nhìn trên đó xem họ có để là mình là lỗi hay không, hoặc là trên cái report họ đề là conflict of statement, thì là hai cái lời khai nó không có khớp với nhau, thì họ không có điều tra được, là không quyết định ai là lỗi hết. Thì như vậy bảo hiểm của xe nào tự lo cho xe đó thưa chị Minh.
1: Cái quan trọng là ảnh nói là không phải anh chỉ lo chuyện bảo hiểm, mà ảnh lo chuyện là bị có bị cái
0: suspend
1: hay không.
0: Dạ.
1: Rồi ảnh làm sao ảnh biết là đi ra tòa nào, tại vì không có đưa ảnh giấy gì hết.
0: Nếu mà không có đưa giấy gì thì làm sao mà ảnh biết là có bị tích cực thưa chị?
1: Thì ảnh nói là không có tích cực gì đưa ra hết.
0: Nếu mà nhân viên cảnh sát không có đưa cho mình một cái giấy gì ở đó thì tất cả mình không bị tích cực. Nhưng mà nếu mình chắc ăn đó thì mình tới cái sở cảnh sát nơi anh chàng đã phục vụ và mình hỏi xem là cái ngày đó như vậy có ai bị tích, đừng hỏi ủa tại sao tôi không bị tích cực nha, đừng hỏi như vậy, hỏi ủa cái ngày đó tôi muốn biết là có ai bị tích cực hay không,
1: cái case.
0: Dạ vâng.
1: Tại vì cái hoàn cảnh ngày đó là ở đó bị lốc xoáy cúp điện.
0: Dạ.
1: Thành ra người cảnh sát không có vô computer, không có làm gì được hết á.
0: Dạ.
1: Không có truy ra cái gì được hết á.
0: Dạ.
1: Nên là information đổi với nhau thôi.
0: Vâng.
1: Nhưng mà cái information của anh là cái insurance của anh không có.
0: Dạ.
1: Đã hết hạn 15 ngày.
0: Dạ.
1: Rồi.
0: Vâng. Có thể là trong cái vấn đề mà thiên tai thì nhân viên cảnh sát cũng không có viết được cái ticket thưa chị. Nhưng mà thường á là cảnh sát viết cái giấy phạt bằng cái computer, nhưng mà họ vẫn có thể có cái ticket book, giống như chị Minh nói là viết bằng tay được. Mà có thể anh này không có cái ticket book đó. Dạ, có thể là không có, tại vì
1: không có viết ra cái gì hết.
0: Vâng, tại bây giờ nhân viên cảnh sát mà còn cầm cái ticket book, cái cuốn sổ đó thì em nghĩ chắc cũng ít lắm. Chắc cũng ít lắm. Dạ vâng,
1: đó là cái trường hợp giống như vậy. Vâng, anh đang nghe thì cảm ơn anh Dũng đã giải thích cái đó ha. Và số điện thoại thì đang trống, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán giả hỏi về cái việc sáng thứ Bảy vừa qua có một nhóm người đến gõ cửa nhà tôi để tìm bắt người, nhưng tôi không hề biết người tội phạm cảnh sát muốn tìm, tôi cũng không mở cửa cho họ vào, như vậy thì có phạm tội không?
0: Dạ vâng, có thể có bị tội và cũng có thể không bị tội là như vậy. Thứ nhất, mình chưa cho họ vào để, tại vì họ có cái lệnh của tòa nếu để mà bắt người thì mình nên cho họ đi vào để mà xem có cái người đang trốn trong nhà mình hay không. Nhưng mà trước khi mình cho họ vào, mình phải verify, tức là mình phải xác nhận đây là nhân viên cảnh sát thật chứ không phải là những nhân viên cảnh sát giả. Và cũng phải bắt họ, phải cho dù là đã là nhân viên cảnh sát thiệt rồi, mình vẫn yêu cầu họ cho mình coi cái lệnh bắt người. Phải có chữ ký của và cái mộc của ông tòa ở phía sau cái tờ giấy, và để như thế nào mà mình biết được đây là những nhân viên cảnh sát thiệt hay không. Ví dụ giống như em là cái người gõ cửa nhà chị Minh, thì chị Minh hỏi anh làm ơn cho tôi coi cái thẻ cảnh sát của anh. Khi em đưa ra rồi, chị Minh bắt buộc hỏi em là sở em làm phục vụ ở sở nào, thì chị có thể lấy điện thoại của chị gọi vào cái tổng đài của cái sở nơi em phục vụ đó, Harris County, thì hỏi sở này có anh chàng cảnh sát tên Đinh Quang Dũng vậy không, và hiện tại anh này đang ở đứng trước cửa nhà tôi, như vậy là đúng hay không. Nếu bên kia tổng đài nói đúng rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu coi tới vấn đề là cái giấy chắc tòa có đúng, có hiệu lực hay không, có mộc của, và chữ ký của ông tòa hay không. Nếu tất cả những vấn đề đều xác nhận đã đúng luật rồi, thì mình nên cho họ đi vào, thưa chị Minh, để mà mình cho họ xét. Nếu như mình không cho họ vào, mặc dù sau khi mình đã xác nhận tất cả là thật, cảnh sát thiệt và họ có giấy chắc tòa thiệt, mà mình không cho họ vào, nhưng mà sau đó họ xác nhận được là cái người tội phạm đó đang trốn trong nhà mình ngay lúc đó, và mình cố tình mình không có cho cảnh sát vào vì mình muốn che giấu cho cái người tội phạm đó, thì họ có thể liên lạc với bên sở truy tố để mà khởi tố mình, thưa chị Minh, che giấu tội phạm, thưa chị.
1: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560 nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật lệ giao thông hay là những cái vấn đề khác liên quan tới sự an toàn của quý vị, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, những con đường ở khu Southwest giống như là Bel Air nè, Business nè hay là Business bị hư nhiều quá, ai là người chịu trách nhiệm sửa đường? Mình có thể liên lạc hay mình kêu gọi ai để có thể giúp chúng ta sửa những cái con đường này?
0: Dạ vâng. Mỗi khu vực, thưa chị Minh, là mình có một cái người gọi là City Council, tức là người nghị viên của thành phố đại diện cho cái khu vực đó. Thì những vị nghị viên thành phố này là những người đại diện cho cái cộng đồng nơi mình cư ngụ. Thì cứ mỗi 4 năm là mình sẽ phải đi bầu cho những người này. Thì những cái con đường giống như khu vực Southwest này, mình thấy là những con đường giống như Bel Air, mà từ Bellway 8 chở ngược về phía Hồng Kông 4 đi, rồi business nó rất là tồi tệ. Không phải mới đây mà đã một thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Rồi ra tới Business, rồi Business và Willcrest thường hay ngập lụt. Chỉ những cơn mưa rất là bình thường thôi cũng sẽ gây ra ngập lụt ở đó. Thì đây cũng là vấn đề mà trở ngại và nó giảm đi cái mức sống của ngày thường của mình. Thì mình nên liên lạc với cái người nghị viên thành phố đại diện trong cái khu vực Southwest để mà lên tiếng nói của mình, yêu cầu họ phải sửa những cái con đường này. Thì mỗi năm họ có cái số tiền là hơn 6 triệu đồng để mà tu bổ những cái con đường lớn cũng như đường nhỏ, thưa chị Minh. Thì họ thường là họ có sắp xếp những cái con đường nào ưu tiên để mà sửa, con đường nào mà dù những con đường chính thì họ phải sửa trước, rồi con đường nào quá tồi tệ, họ nói chung là họ có một cái danh sách những cái con đường mà cần phải sửa chữa ngay lập tức, thưa chị Minh. Giống như đường Boone cũng rất là tồi tệ, thì đó là những con đường mà cần phải sửa chữa, thì mình nên liên lạc với cái người City Council, tức là nghị viên thành phố trong cái khu vực đó, thưa chị.
1: Cái câu hỏi này của khán thính giả làm tụi mình nhớ tới cái câu hỏi mỗi sáng của con gái tụi mình hỏi khi mà chở nó tới trường, tại vì xe bus sẽ không đón trong vòng 2 mile, tại vì các em sẽ 1.5 mile gì đó để các em có thể đi bộ được, tại vì 1 mile, 1 mile mấy thì các em có thể đi bộ được, nhưng mà cái khu này nó không có cái walkway, nó không có cái sidewalk, thành thử ra nó ngày nào nó đi nó cũng hỏi, tại vì nó thấy những cái người bạn nó phải đi trên cỏ chứ không có cái đường đi bộ, gần trường cũng không có cái đường đi bộ để đi nữa, thì nó nói chứ mẹ bây giờ mình làm sao để mình nói người ta xây cái đường đi bộ cho học sinh nó có thể đi được trường, chứ không thôi nó đi trên cỏ không vậy.
0: Dạ vâng, cái đó là một cái ý nêu ra rất hay của con bé, thưa chị. Ngoài cái vấn đề mà nó không có được tiện lợi giống như về vấn đề vệ sinh, tại vì đạp trên cỏ mình có thể đạp lên rất nhiều thứ gây ra cái vấn đề vệ sinh không tốt cho các em, mà nó còn về vấn đề mà an toàn khi đi học. Tại vì nhiều em nó lại không thích đi cỏ, lại đi xuống dưới đường, đâm ra có thể dẫn đến nguy hiểm bị đụng xe. Thì ngoài cái khu vực đó thì giống như của chị đó, thì chị có thể liên lạc với người không phải là người City Council nữa, mà những người Commissioner. Họ có những cái quỹ để mà làm gọi là public safety, an toàn cho công cộng. Phải sửa lại những cái sidewalk hoặc là phải làm lên những cái sidewalk để mà tiện cho các em đi học, thưa chị. Cũng như là những cái cống rãnh, họ có thể dùng cái tiền quỹ đó để mà đào cống rãnh cho nó rộng hơn, sâu hơn, để mà tránh vấn đề mà ngập lụt, thưa chị Minh.
1: Một tiếng nói của mình nó
0: có những cái quỹ để mà làm gọi là public safety, an toàn cho công cộng. Phải sửa lại những cái sidewalk hoặc là phải làm lên những cái sidewalk để mà tiện cho các em đi học, thưa chị. Cũng như là những cái cống rãnh, họ có thể dùng cái tiền quỹ đó để mà đào cống rãnh cho nó rộng hơn, sâu hơn, để mà tránh vấn đề mà ngập lụt, thưa chị Minh.
1: Một tiếng

0: thưa chị,
1: ừ.
0: phải có
1: người
0: một
1: khởi
0: bàn
1: động.
0: tay đẩy nó bắt đầu nó lăn.
1: Ừ.
0: Thì lúc đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng mà càng nhiều tiếng nói sẽ nó sẽ giúp được rất nhiều. Nên vì vậy mà lý do tại sao mà chị mình thấy mỗi lần mà đến ngày những cái phiên bầu cử, chị em mình lúc nào cũng luôn luôn kêu gọi cộng đồng mình chịu khó đi bầu là như vậy. Tại vì mình càng đi bầu thì những người nghị viên, những người ứng cử viên họ thấy được à, cái cộng đồng Á Châu, cộng đồng Việt Nam này rất là lớn mạnh, họ chịu khó đi bầu, họ ủng hộ cho những ứng cử viên này. Thì khi họ đi vào văn phòng thì chắc chắn cái tiếng nói mình sẽ ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng với họ thôi chị.
1: Cũng hay ha, từ mình sẽ nói con gái vận động bạn bè ký tên, rồi vận động phụ huynh ký tên, rồi vận động thầy cô giáo ký tên nữa. Mà nếu mà con bé nó đứng ra nó vận động được cái đó là nó cũng có cái history good lắm á,
0: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là cũng một
1: cái credit.
0: cái lành mạnh của tuổi trẻ thôi chị. Nó biết dùng cái ngôn ngữ, thứ nhất cái ngôn ngữ, và cái thứ hai là cái quyền tự do ngôn luận của chúng nó. Và giống như Elisa mà không có muốn có những cái ý tưởng làm như thế nào, liên lạc chú Dũng, chú Dũng chỉ cho.
1: Nó khoái với cái
0: Dạ.
1: vụ đó, nó khoái, nó rất là khoái với cái vụ đó. Nó sẽ đứng ra nó vận động về cái chuyện đó, tại vì ngày nào nó đi nó thì là con gái thường mình là thường mình chở đi, nhưng mà nó thấy bạn nó đi bộ như vậy á, nó nghĩ cho bạn nó, cho nó nói ủa mẹ sao tại sao cái gần trường như vậy nó có đất trống vậy mà không ai xây cái đường đi bộ cho mấy bạn đi học hết trơn vậy.
0: Dạ vâng, nhưng mà cái điều quan trọng là mình, cái tiếng nói đó mình phải đánh thường
1: Đúng
0: xuyên
1: chỗ.
0: để nó vang. Dạ
1: Ừ.
0: vâng, phải đánh thường xuyên cho nó vang, chứ đừng có đánh được vài ngày cái thôi im. Rồi cái
1: Ừ.
0: là mỗi có những chuyện gì xảy ra lại đánh tiếp vài ngày. Nên nó không có consistency, nó không có liên tục như vậy thì người ta cũng không có cái quan tâm tới, thưa chị Minh.
1: Nó là cái những cái quyền của chúng ta phải không, mình muốn được cái gì, mình muốn trích quỹ để mình xây dựng trong cái khu xóm, trong cái cộng đồng của mình thì mình có thể có tiếng nói phải không. Ví
0: Dạ
1: dụ
0: vâng.
1: trong khu xóm mình thấy cái gì mình cần sửa chữa đường ống cống như anh Dũng nói đó,
0: Dạ.
1: mình có thể kêu gọi chồng xóm mình ký tên chung.
0: Dạ vâng. Giống như cái vấn đề nãy giờ quý vị nêu ra đó, về vấn đề ngập lụt, đường xấu, rồi vấn đề mà homeless, rồi cũng giống như là những vấn đề ăn cắp, ăn trộm, đập xe trong khu vực Bel Air. Thì không phải là mình chỉ có lên trên trang mạng Facebook, mình post vài dòng trên đó, vài post trên đó là sẽ có người đại diện cho mình, nó không có. Dạ không, mình phải
1: Đi đi đúng chỗ.
0: đi đúng chỗ và mình làm đúng việc của mình nữa. Mình phải chịu khó rất nhiều việc mình làm, từ vấn đề bầu cử, bỏ phiếu, để mà người ta nhớ tới à, cái cộng đồng này họ luôn luôn ủng hộ những ứng cử viên, rồi họ luôn luôn có những cái nhu cầu như vậy, mình phải đáp ứng cho họ để họ tiếp tục họ đi đi bầu, ủng hộ những ứng cử viên. Thì như vậy thì mình mới có cái sức mạnh trong cái tiếng nói trong cộng đồng, để mà mình xây dựng một cộng đồng mới và lớn mạnh hơn, thưa chị Minh.
1: À, có một cái này là anh Dũng, mình đang không biết là mình kêu ai, trong cái buổi sáng hồi đó giờ đó là mấy đứa nhỏ nó đi học bằng xe bus là mình không thấy, nhưng mà khi mà chở các em đi đó mình cần có một cái người cảnh sát đứng ở ngoài, tại vì khi mà get in get out đi vô and đi ra trong trường đó nó rất là lâu, tại vì hả không có cái người cảnh sát đứng đó để mà hướng dẫn cái dòng xe cộ thì xe ở ngoài cứ chạy, ở trong ra không được, ở ngoài vô không được, thành ra là nó rối loạn ở trước trường học. Làm sao mình có thể yêu cầu được có cảnh sát đứng đó để hướng dẫn cái dòng xe cộ cái lúc tan trường với là cái lúc vô vô trường đầu ngày
0: Con bé bây giờ là lớp 10 đúng không?
1: lớp 10.
0: Lớp 10 tức là high school. Mỗi trường học high school trong khu vực thành phố, xin lỗi, tiểu bang Texas, chứ không phải là thành phố Cypress hay là Alif hay là Houston nữa, mà tiểu bang Texas, đa số các high school đều có hai nhân viên cảnh sát làm ở đó thường trực từ sáng cho tới chiều, thưa chị. Thì mình có thể liên lạc với người hiệu trưởng, cái vị hiệu trưởng, để mà mình lên tiếng nói về vấn đề an toàn cho con em mình. Mình yêu cầu họ sắp xếp nhân viên cảnh sát đứng ra ngoài đường để mà điều khiển giao thông trong cái giờ tựu trường, hoặc là cái
1: Đầu
0: giờ
1: ngày
0: đi
1: với cuối
0: về.
1: ngày
0: Dạ vâng,
1: à.
0: giống như mỗi ngày em đi làm, cái ca làm của em là 6 giờ cho tới 2 giờ chiều em ra, nhưng mà thường 7 giờ là con em bắt đầu, không phải con của em mà các con em trong cái khu vực đó đó, nó đi bộ tới trường, rồi phụ huynh dẫn nắm tay dẫn đến trường. Thì cái này không phải là họ yêu cầu, nhưng mà mình phục vụ, mình phải có cái tâm của mình. Nên thường là có chừng đâu 7 giờ 7 giờ 5 là ngay cái con đường Kirby với lại Westheimer sẽ thấy em

0: đứng ngoài đó thôi chị.
1: Ừ.
0: Em đứng ngoài đó em bật cái đèn xe cảnh sát của em ra, cái thấy cái đèn xe của mình thì họ cũng đã chạy chậm lại rồi,
1: Ừ.
0: không cần phải làm gì hết, mình bật cái đèn lên thôi, rồi em bước ra khỏi xe để mà chào hỏi các em buổi sáng. Có nhiều em Mỹ rất rất là dễ thương cho chị, buổi sáng đi ngang mình thấy oh good morning officer, chứ không phải nó không mắc cỡ giống con em mình. Con em mình nhiều khi mắc cỡ, nhưng mà con em Mỹ thì nó khác. Nên những cái mà mình nói chuyện, những cái câu chuyện rất là nhỏ nhưng mà nó cũng gây ra ấn tượng cho các con em. Nhiều khi mình gặp nó cái buổi sáng nó oh have a good day in school là được khoái lắm rồi. Dạ, như vậy có thể là một cái động lực nhỏ nhưng mà có tác dụng với các em, để mà các em có thể lo vấn đề học hành tốt hơn, thưa chị.
1: Thấy cảnh sát cũng đứng nhưng mà họ không làm gì hết á, tại vì mình cần á, tại vì cái dòng xe cộ nó đi rồi một cái dòng xe cộ vô rồi một dòng xe cộ ra, nhưng mà cái dòng xe cộ giữa đứng họ không có nhường, thành thử ra là vô không được ra không được, nó là như vậy. Thành thử ra nếu mà cái người cảnh sát đứng đó là cho cái dòng xe ngoài đường dừng lại một chút xíu để cho họ đi ra đi vô rồi là tiếp tục, giống như là có cái đèn hay một cái tín hiệu vậy đó để điều khiển giao thông, thì mình nghĩ là không có lâu đâu. À, còn không á thì 10 phút đi vô 10 phút đi ra rất là lâu, phải tốn 20 phút để get in get out cái trường.
0: Dạ vâng, thì cái đấy giống như em nói là mình nên liên lạc trực
1: Hiệu
0: tiếp
1: trưởng.
0: với quý vị hiệu trưởng, và nếu được nữa thì giống như con bé con chị á, nó có thể liên lạc với lại những đứa bạn của nó, rồi những đứa bạn đó lại về nhà.
1: Nhờ cha mẹ ký tên.
0: Đúng rồi, rồi cái một người phụ huynh sẽ liên lạc tất cả những phụ huynh đó, viết một lá thư ký tên gì đó thì chắc chắn nó sẽ hiệu nghiệm thôi chị. Phải có một cái người đứng ra đại diện thì như vậy mới có một cái sức mạnh của cái tiếng nói. Xin lỗi em phải nhắc lại cái vấn đề này một chút xíu, tại mình đang nói về vấn đề này giống như mình đang nói vài tuần trước, ngay chính trong cộng đồng mình có một anh nạn nhân là Nhân Lê, đúng không?
1: Nhân Lê.
0: Dạ vâng, ngay cái lúc xảy ra đó đó, em thấy là có rất nhiều quý vị cũng lên trên Facebook share này nọ, cũng ầm rầm rầm rầm được vài ngày đúng không, sau đó rồi lại im rồi. Tại vì mình không có một cái người đứng ra đại diện cho cái cộng đồng để mà có một tiếng nói mạnh, thưa chị Minh.
1: Rất là tiếc về cái điều đó. Ngày mai thì chúng tôi cũng có một cái chương trình với anh Nhân Lê, lúc 11 gia đình của anh Nhân Lê lúc 11 giờ, để cũng nói tiếp tục về cái vấn đề đó, update tình hình của anh cũng như là cái cách thức như thế nào, gia đình đang phải chiến đấu như thế nào, để gọi là họ chỉ muốn là thành phố trả lời thôi,
0: Dạ vâng.
1: là coi là bây giờ làm sao để cho những cái người giống như là cái tội phạm đó đó không có đi ra đường thôi,
0: Dạ.
1: họ chỉ muốn cái câu trả lời thôi.
0: Vâng, cái luật đó thì em biết sơ sơ một chút xíu về cái luật mental health. Rất tiếc là cái hôm bữa mà có ông thị trưởng cho đây, em không, trong giờ làm của em thì em không có lên được. Nhưng mà những cái người mà tội phạm đó, khi mà họ ví dụ hành hung hoặc là giết người, họ ra tòa họ nói tôi bị, cái người luật sư cứ nói ở người thân chủ của tôi bị cái bệnh tâm thần. Nếu như tòa án cho phép họ được tha bổng, và vì cái tội tâm thần, không phải là thả rồi cho đi ra, thưa chị Minh, thả nhưng mà họ phải đi vào một cái bệnh viện để mà chữa trị cho tới khi mà họ chẩn đoán là cái người này hết bệnh rồi thì sau đó mới tính tiếp, chứ không phải thả ra như vậy. Cái đó hoàn toàn sai. Nên bởi vì trong những trường hợp đó mình phải có cái người đại diện cho mình mà hết lòng vì mình. Ví dụ giống như vị dân biểu hiện tại bây giờ, anh Hiêu Bạch Võ vẫn còn đang trong tại chức cho đến tháng 11 mới mãn nhiệm, thì anh Hiêu Bạch Võ đáng lẽ phải là người đứng lên nói trong vấn đề này, hoặc là anh chủ tịch cộng đồng phải đứng ra đại diện để giúp cho cộng đồng, cho những người nạn nhân trong cái vấn đề này, thưa chị.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Mặc dù là trong giờ làm anh Dũng không có lên được, nhưng mà nếu như anh Dũng có thời giờ gọi vô cũng được,
0: Dạ.
1: Gọi vô chương trình cũng được. Dạ
0: Dạ vâng,
1: dạ
0: thì em cũng sẽ ráng, tại vì cái vấn đề này nó nhạy cảm, tại vì có dính dáng một xíu xíu về vấn đề chính trị trong đó, nên nó hơi bị nhạy cảm, nên làm gì là mình phải,
1: trong giờ làm việc của
0: dạ
1: anh
0: vâng, không có nói chuyện chính trị trong giờ làm được, dạ vâng,
1: vậy.
0: nên nó bị conflict cái đó. Nên nếu như vào buổi sáng ngày thứ hai thì em rất là sẵn lòng, thưa chị.
1: Casual là sẽ vào lúc 11 giờ ngày mai.
0: Dạ vâng.
1: Tiếp tục quý vị có thể gọi tiếp nha, 713 931 1560, 713 931 1560. Hồi nãy mình có nói về cái vấn đề là phone với lại iPad trong trường đó. Tụi mình thấy trong cái mùa học năm nay nhiều cái khu học chánh có cái luật mới về cái việc cấm các em sử dụng phone hay là các thiết bị điện tử trong trường, phải không anh Dũng?
0: Dạ, cái này là một cái dự luật đang sắp sửa được đưa ra do ông thống đốc của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị Minh. Và có thể là nếu mà được ký và đưa vào luật thì sẽ được áp dụng vào cái mùa học năm sau. Tức là ông thống đốc nói là vì cái vấn đề mà các em dùng iPad rồi computer nhiều quá nên nó không có còn hiệu quả, không có giúp cho các em trong cái vấn đề học giống như là mình trước đây. Trước đây thì mình dùng sách vở nhiều rồi giấy bút in ra này nọ nhiều. Họ nghĩ là như vậy sẽ giúp được cái trí nhớ của mình. Mình nhớ, mình đọc chịu khó, mình đọc bài và mình nhớ, mình hiểu được cái bài vở mình học nhiều hơn là cái mình dùng iPad. Nên ổng đang ra một cái luật là sẽ hạn chế lại cái giờ dùng computer hoặc iPad trong trường học, thưa chị Minh. Nhưng mà cái này vẫn là đang cái một cái dự luật, chưa có là một cái luật hẳn hoi để mà trở thành một cái luật của tiểu bang Texas, thưa chị. Có thể là chắc năm sau. Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Rồi, vậy thì tình hình của thành phố Houston chúng ta nãy giờ, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 trong chương trình An toàn cuộc sống với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có đường dây, thì anh Dũng có thể cập nhật những cái vấn đề súng ống, những cái việc nó xảy ra trong tuần, như là một cái vụ về ở Austin hả? Cái vụ này là cái gì anh Dũng?
0: Cái luật về súng thưa chị Minh. Súng tức là trước đây khi mà một người muốn mua những cái súng mà cưa cái nòng ngắn lại, vấn đề này hoàn toàn không có được chấp nhận, tại vì mình cưa khích cái shoulder barrel, cái ống cái nòng súng đó mình cưa nó ngắn lại, như vậy là không có hợp pháp nha. Nếu như mình có những cái súng này cưa nòng bỏ trong xe, cảnh sát tự động sẽ bắt mình. Và cái ống hãm thanh đó, thưa chị Minh, hồi trước mình mua cái ống hãm thanh này, họ xét thứ nhất là mình phải đóng cái tiền thuế đó 1,000 đồng, rồi mình phải background check, rồi đến khi mà cái ngày mà mình nhận được cái ống hãm thanh này là cái phải là 6 tháng, cả năm sau. Nhưng mà bây giờ cái luật đã thay đổi, thưa chị Minh, mình không còn phải đợi lâu như vậy nữa, mình có thể đăng ký, mình mua ngay và có thể nhận ngay lập tức, thưa chị Minh. Đó là những cái đạo luật thay đổi bây giờ. Nhưng mà nhưng mà cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái vấn đề mà cái cuộc sống của mình, cái vấn đề tội phạm đó, thưa chị Minh. Tại vì một người tội phạm họ dùng súng họ bắn, dĩ nhiên bây giờ không có súng ấm, cái ống hãm thanh đó nó sẽ gây ra tiếng nổ,
1: đùng nghe
0: được, có thể người ta vẫn còn lo ngại về vấn đề này, nên họ không có dám dùng súng nhiều lắm. Thực sự bây giờ đang dùng bắn nhau rất là nhiều. Nhưng mà tưởng tượng đến giờ này năm sau, một năm sau khi mà cái ống hãm thanh cho phép rồi, sẽ bao nhiêu tội phạm xảy ra nữa.
1: Dạ, bắn mà không có ai biết kế bên nhà không hay.
0: Dạ vâng.
1: Cũng nguy hiểm hay.
0: Vâng, nó cũng giống như cái đạo luật mà từ bang Texas đưa ra, đó là 21 tuổi hội ngũ đủ các điều kiện để mà mua súng thì có thể đeo súng và không cần phải qua một cái quá trình background check hay này nọ. Cái đó thật sự rất là nguy hiểm, thưa chị. Đó cũng là một lý do tại sao mà có nhiều vụ nổ súng trong cái cuộc sống mình bây giờ. Không phải là em chống về cái vấn đề về đeo súng nha, cái hoàn toàn không phải đúng như vậy, nhưng mà nếu mình chọn cái đeo súng để mà tự vệ thì mình nên đi học qua một cái khóa license to carry, như vậy thì mình biết về cái luật cho phép mình cái gì và không cho phép mình như thế nào, thì mình cái đó nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một cái đạo luật, cái luật của ông thống đốc tiểu bang Texas mới ký, chưa ký, vẫn đang thúc đẩy, chưa được ký chấp nhận, nhưng mà cái đạo luật này thì em rất là ủng hộ.
1: Mình cũng thấy hình như anh Dũng muốn nói về cái chuyện mà gọi là ở trong trường học những nhà giáo dục mà có quan hệ gọi là sexual, dạ, với lại rồi. Con nít, phải không?
0: Dạ vâng, đúng rồi. Bởi vậy em nói là hai chị em mình làm việc trong cái chương trình này rất là hợp với nhau.
1: Cái này mình cũng ủng hộ mà.
0: Dạ vâng, tại vì cái số lượng bậc thầy cô giáo trong trường học đó, quan hệ tình dục rồi quan hệ những mối quan hệ rối ren với bất hợp pháp với con em học sinh càng ngày càng tăng
1: đột biến luôn,
0: rất là nhiều.
1: Hồi đó giờ mấy tuần nay là tụi mình với Dũng nó nói sao mà nhiều quá, đúng không? Mình cũng thấy.
0: Dạ vâng, trong cái khu vực nội, cái khu vực học chánh Houston thôi, nó xảy ra rất là nhiều. Vì lý do đó mà ông thống đốc có đề bạc ra là những bậc thầy cô giáo bị phạm tội này, cái mức phạt sẽ ít nhất là 10 năm tù, chứ không phải là từ 2 năm cho tới 20 năm. Tại vì 2 năm tới 20 năm, có thể 2 năm cũng là xong rồi, cũng là cái mức án. Và không, bây giờ ông thúc đẩy là ít nhất phải là 10 năm tù. Cái đó em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cái đạo luật này, thưa chị Minh. Như vậy họ mới thấy được cái quan trọng và cái mức án nặng để mà họ có thể hy vọng là họ sẽ chừa và không có dám tái phạm. Hoặc là những người nào đang phạm vào cái luật này, họ biết ngừng lại, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng về cái đó. Tụi mình thấy là cho 10 năm cũng ít nữa, cho thêm cũng được, đồng ý nữa.
0: Trung thân cũng ok.
1: Tại vì bao nhiêu người ở ngoài, những đứa lớn đi, đợi nó ra trường đi rồi muốn làm gì làm, còn nó con nít không có được đụng tới.
0: Dạ vâng.
1: Chị nó còn nhỏ không được đụng tới.
0: Nhắc cái vấn đề đó, chị biết không, hôm bữa ngày Chủ nhật vừa rồi, đang ngồi ở trong sân của giáo xứ, có một anh kia cũng không có quen em lắm. Vô tình đưa cái hình của cái anh chàng cảnh sát người Việt Ngô Quốc Việt mà bị bắt về cái tội liên quan tới tình dục với trẻ em đó. Đưa cái hình đó ra nói, ồ, anh nhìn cũng giống cái anh này quá ha.
1: Trời ơi.
0: Dạ, và cái lúc đó giống như là nhấn đúng cái nút của em làm cho một trận, rồi cái hồi cái em bỏ em đi, rồi cái hồi cái mình cũng thấy, ủa sao tự nhiên mình có những câu nói hơi sổ sàng một chút xíu. Nên Phủ cũng quay lại bắt tay anh ấy, nãy anh nói như vậy không có đúng, nhưng mà em nói những câu đó cũng không đúng với anh, thôi em xin lỗi. Nhưng mà vô tình làm
1: tự
0: như vậy,
1: tự nhiên đưa đó rồi. Dạ vâng. Nói cái câu đó cũng hơi sắp sắp.
0: Dạ vâng, cái đó hạ thấp cái danh dự của mình quá.
1: Dũng đâu làm chuyện đó.
0: Không cần thiết. Dạ, không cần thiết phải như vậy. Dạ vâng.
1: Dạ, có cái vụ chắc là hết giờ rồi, thôi để anh Dũng đi. Bây giờ là 3:52 rồi. Yeah. Chúng tôi còn phút cuối cùng để anh Dũng muốn nói gì nói.
0: Dạ. Nếu một phút để mà nói gì nói thì nó không có đủ, thưa chị Minh, nó không có đủ.
1: Nó lại chào.
0: Dạ, nó lại lấn giờ nữa. Nhưng mà tuy nhiên em muốn nhắc với quý ông bà cụ lớn tuổi như vậy, thời tiết đang rất là nóng, nên quý vị đừng có đi ra sân vườn để mà làm vườn nhé. Ở trong nhà đến chiều, có con em cháu của mình về nhà, rồi có thể mình ra chút xíu. Tại vì em nhớ là tuần vừa rồi cũng có một cô trong cộng đồng Việt Nam mình bị ngất xỉu ở ngoài vườn vì buổi trưa đó, rồi bị qua đời, thưa chị Minh.
1: Không ai hay đó.
0: Dạ vâng, nên rất là nguy hiểm nha. Thôi cũng chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống của mình.
1: Nghe cho từ Minh nửa giây thôi. Dạ. Cho dù có người ở nhà đi nữa thì thấy cha mẹ ông bà hay là vợ hay là chồng mình ở ngoài sân lâu quá cũng phải ra nhịn cái, cũng phải check on cái, chứ đừng có là ok yên tâm mà ở mình ở nhà rồi các bà vợ hay là ông chồng mình hay là ba mẹ mình ở ngoài sân có xỉu không hay thì cũng không nên, cứ để ý tới nhau một chút.
0: Dạ vâng, đúng.
1: Dạ. Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.

0: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pixie Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pixie Heal, theo cùng phái mạnh.
1: Trưa nay em muốn ăn gì? Em muốn ăn chơi mà thiệt. Còn em? Em muốn ăn thiệt mà chơi. Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bí, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
2: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
2: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilson, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
5: trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc con xương chảy giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
10: Anh muốn ăn bún măng vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muốn lắc.
9: Ê, ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa.
9: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
14: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
15: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
16: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kết, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
17: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
18: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
19: Dạ, chào chú.
20: Thì cái này đang off 15%, đó là em viết thêm mặt nạ cho
21: đây là quà tặng của mình.
22: Cảm ơn tôi nhiều.
21: Dạ.
18: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24/7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
21: Dạ alo Vinashop, mà anh xin nghe ạ.
18: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
23: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
24: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
25: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. Để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV, tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
24: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17, và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute, gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
25: Thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. Kính thưa quý vị, Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn chứng quả đồng chư Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ để thể hiện tinh thần Phật dạy, để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và cũng để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, các chiến sĩ vị quốc vong thân, nguyện cầu cho đồng bào Việt Nam tại nước nhà sớm được an bình, hạnh phúc thật sự. Chùa Phật Quang sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng trụ trì Thích Huyền Giác. Chương trình như sau: 9 giờ rưỡi sáng bông hồng cài áo kính dâng tặng quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. 10 giờ sáng cử hành đại lễ Vu Lan, nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, lời chào mừng quan khách của cô hội trưởng Lisa Hoàng, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, khóa lễ cầu nguyện tụng kinh Vu Lan Bồn. 11 giờ sáng lễ hiến cúng cơm chư hương linh cửu huyền thất tổ thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa quý Phật tử và quý quan khách dùng cơm chay thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi, kèm theo chương trình phụ diễn văn nghệ đặc sắc dưới sự điều hợp của ca nhạc sĩ Wamemben Hoàng Dũng phối hợp với các ca sĩ rất được yêu thích tại thành phố Houston trình diễn. 2 giờ chiều khóa lễ cầu siêu, cầu an, tuyên sớ và hóa sớ. 3 giờ chiều cúng thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm cúng, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị vui lòng liên lạc chùa Phật Quang 713-946-5490. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý Phật tử, quý quan khách và bảo quyến dành chút ít thời giờ quý báu vân tập về chùa Phật Quang, địa chỉ 701 Arizona Street, South Houston, Texas 77587, cùng tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Kính chúc quý vị mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hiếu hạnh, thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện. Dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng Hội trưởng trân trọng kính mời.
24: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đạo tràng Địa Tạng giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn Địa Tạng quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều tụng kinh Địa Tạng quyển trung và 7 giờ rưỡi tối đàn giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử. Thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ rưỡi sáng tụng tiếp kinh Địa Tạng Nguyễn Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng, lúc 11 giờ trưa lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều lễ quy y Tam Bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ, lúc 4 giờ chiều cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 10 giờ sáng lễ cúng dường trai tăng, lúc 11 giờ trưa cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh, lúc 2 giờ chiều lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức vu lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa vu lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
25: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
24: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ phong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
25: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng ELIP. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế ELIP, ELIP International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại ELIP Neighborhood Center. Địa chỉ 11903 Bellaire Boulevard, Houston, Texas 77072. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác, quà tặng sổ số rút thăm may mắn. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elite phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, sổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. VACA trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự VACA lần thứ 3, Elite International Health Fair. Xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, vì vậy quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
25: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Ealing Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ealing Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ealing dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ealing Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ealing Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ealing Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ealing Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ealing Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
25: Thông báo cần người, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11.526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part-time hoặc full-time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
25: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày, cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
3: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
5: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
4: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta. với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579 Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.

0: Dạ, Hoàng Thơ và chị Anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live của Vinashop ngày hôm nay ạ. Dạ, hôm nay là thứ tư rồi thì cũng là giữa tuần, mình đã qua gần hết nửa tuần thì cũng rất là nhiều công việc, hoặc là sắp tới cũng sắp hết tuần, cho nên là mình cũng đang tranh thủ hay gọi vào live show để mình chốt những cái order để cho kịp lễ ha chị, tại vì chuẩn bị tới hết tháng rồi ạ.
1: Đúng rồi, sắp tới qua tháng 9 là chúng ta sẽ có lễ lễ lao động. Thì những quý vị nào đang có dự định mua hàng, mình cũng tranh thủ mình order cho hôm nay luôn nha. Thì thông thường những cái lễ này thì chúng ta ở nhà chúng ta vui chơi với gia đình là chính. Tại vì hình như nó cũng là thứ hai đầu tuần, nếu mà quý vị muốn đi chơi chắc là đi được 3 ngày đó. Thì khi mà mình đi kiểu đó thì mình có thể là chuẩn bị một số thứ để mình có thể đi picnic nè, đi những cái travel nhỏ nhỏ nè. Ví dụ như những cái đồ ăn vặt chẳng hạn, hoặc là những cái mấy món mà để thuận tiện cho mình cầm theo người, giống như là cái skin care dành cho những cái set travel đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Đó thì những quý vị thì hình như nó cũng là thứ hai đầu tuần, nếu mà quý vị muốn đi

0: vị gọi vào live show với số hotline là 1-855-558-8000, quý vị sẽ có ngay những cái phần quà. Và khi quý vị mua trên 100 Mỹ Kim, chúng ta sẽ tặng cho quý vị ngay là một vỉ Fukodan, một vỉ 10 viên như thế này. Hàng này là dùng cho hàng của Mỹ nha quý vị, nên là giá thành cũng sẽ tương đối ổn định cho quý vị, để cho quý vị dễ xài hơn. Nếu quý vị muốn mua thì có thể mua nguyên luôn một chai lớn, thì một chai như vậy của nó cũng khoảng 180 viên với giá 200 Mỹ Kim. Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ được free ngay một cái vỉ này nếu quý vị mua khoảng 100 Mỹ Kim trong live show như thế này.
1: Dạ vâng, và ngoài ra thì ví dụ như là quý vị gọi vào live show, mình sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Thì một món quà nho nhỏ như thế này à, thì quý vị mua trên 100 Mỹ Kim là mình đã có một lá thăm để bốc ngay trúng thưởng ngay một hộp là shopping sale như thế này. Shopping sale này thì mình sẽ làm như thế nào hay chị Thư? Ừ. Thì ví dụ như thời tiết này quý vị cũng có thấy, với chị Thư cũng thấy là rất là nắng nóng. Cho nên là da mình thì da mình ra đường mà da mình nó sẽ dễ là nắng nóng, mình có thể bị da khô da đoạn kia, mình chỉ cần xách cái này theo hoặc là mình về nhà, khi ra đường mình về nhà mình thoa cái này lên để cấp ẩm dưỡng ẩm da, và ngoài ra thì nó phục hồi da cho mình nữa đó quý vị.
0: Ừ. Có nhiều chú là cũng nam giới cũng ngại lắm, tại thầy bảo là bây giờ nắng nóng quá đi mà mình xức đồ vô nhiều khi sợ là mấy cô mấy chị nói là sao giống như mấy cô mấy chị. Nhưng mà quý vị ơi, nam hay nữ gì á, mình cũng phải đối phó với thời tiết cả. Thì thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng sẽ làm da, kể cả nam lẫn nữ, kể cả trẻ em lẫn người lớn đều bị burn da là cái thứ nhất. Thứ hai nữa, nó sẽ bị làm cho quý vị cảm thấy da bị khô, bị nóng, nước rồi trên người cũng sẽ bị gọi là bị hụt mất nước luôn đó. Thì như vậy là cả nam lẫn nữ đều vẫn phải bảo vệ cho mình hết, chứ không thể nào mà mình nói là mình sợ bị mấy chị rồi mấy nữ rồi sao bì thì không nha quý vị. Chúng ta nên thủ sẵn trong người những cái hộp treo như thế này, nó sẽ mát lạnh trên làn da của chúng ta. Nhiều khi mình đi từ chỗ Bắc Kinh mình đi vào chỗ làm, nó cũng nguyên một đoạn xa chẳng hạn, nó cũng làm cho mình ảnh hưởng tới da. Mà khi da mình ảnh hưởng rồi thì một là nó sẽ làm những cái sắc tố melanin, nó làm cho sắc tố mình bị tăng lên, làm cho da mình nó sẽ bị ảnh hưởng, là đồi mồi đến chỗ này đen, chỗ thì trắng tùm lum hết chẳng hạn đó, thì nó cũng là làm xấu đi cái thẩm mỹ trên người mình. Rồi còn thứ hai nữa là cái không nói về thẩm mỹ luôn đi, mà chúng ta chỉ cần cảm giác trên da của mình chúng ta bị khô, bị nóng, rồi thậm chí cái người da mỏng quá nó cả rát luôn đó quý vị, thì làm cho chúng ta là khó chịu, rồi sinh hoạt cũng khó nữa, rồi làm việc cũng lúc nào cũng phải vệ sinh, rồi lúc nào cũng phải giữ cái làn da của mình thật là ấy. Thì thôi, cái hộp shooting gel như thế này nó sẽ làm dịu lại những cái cơn nắng nóng đó cho quý vị. Thì chúng ta có thể bôi ban ngày ban đêm đều được, hoặc là bôi ngay cái lúc mà chúng ta vừa đã cảm thấy da mình đã hơi nóng rồi thì chúng ta có thể lấy vô, nó sẽ làm dịu ngay cái làn da cho quý vị được ngay. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được free ngay một cái hộp như thế này nếu chúng ta được bốc thăm trúng thưởng chúng nha quý vị nha.
1: Dạ vâng. Và những sản phẩm khác thì ví dụ như mình mua sản phẩm này, sản phẩm kia mình cũng đều có quà tặng.
0: Đúng
1: ngoài
0: rồi.
1: Da mình cũng sẽ được thêm một lá thăm. Ai biết đâu hôm nay mình lại may mắn được nghe một hộp shopping sale như thế này đây ạ. Một món quà nho nhỏ nhưng mà cũng có vỡ, tại vì trong thời tiết nắng này mình cũng rất cần cái gì đó cấp ẩm cho mình và nó giữ cho cái da mình. Chị cũng biết á, mình đi ra ngoài đường nắng quá thì cái da mình nó sẽ bị ẩm đỏ. Mình phải cần có làm cho cái gì, mình có phải làm một sản phẩm gì đó để da giúp cho nó dịu nhẹ hơn, chứ không da mình đỏ, thứ nhất là đỏ nó sẽ làm da mình đen nữa.
0: Tức là những ai mà sợ kiểu thoa lên rồi tự nhiên cái vùng da đó bị trắng toát là thì yên tâm, cái sản phẩm này nó là nó thấp thu sâu xuống da mình luôn, nên là mình sẽ không thấy sự khác biệt gì khi thoa và không thoa. Chẳng qua mình sẽ thấy được làn da của chúng ta sẽ có một cái lớp ẩm ẩm nhẹ nhẹ trên đây, hoặc là nó sẽ làm dịu ngay cái vết đỏ ửng của mình ha.
1: Đúng ạ. Dạ vâng. Và ngày hôm nay cũng nhiều sản phẩm, thì không biết là sản phẩm đầu tiên mình sẽ nói về gì ha chị Thư? Ví dụ như ngày hôm nay mình sẽ nói về cao cốt đi. Mình sẽ có xăm, mình xăm một hộp cao cốt như thế này đây ạ. Một hộp cao cốt sẽ là 250 gram. Một hộp này mình sẽ có, trong đây mình sẽ có 5 hũ nhỏ như tay trên tay Hoàng Thơ đang cầm. Ngày hôm nay mình sẽ có cái deal là mua một hộp sẽ được tặng ngay một hộp trà xăm mà.
0: Đây, một hộp hồng trà xăm, một hộp như thế này có tới 50 gói cho quý vị luôn. Những ai, thí dụ như những quý vị nào mà có người thân bạn bè cũng cỡ đồng lứa với anh Thư hoặc Hoàng Thơ thì mình cũng thể bắt đầu sử dụng được hồng trà xăm này rồi nha quý vị. Đó, còn những cô chú nào lớn tuổi hơn, mình cần có cái sức khỏe, cần phải boost liền cái sức khỏe, thì chúng ta nên dùng xăm đậm đặc.
1: Đúng rồi. Và cái hộp xăm này á, thì quý vị thấy như trên tay Hoàng Thơ đang cầm một hộp lớn này, nhưng trong đây mình sẽ có 5 hũ nhỏ, rất là dễ để xách đi. Ví dụ như ngày

0: Hôm nay quý vị có mình trước trước đó mình cũng đang còn cái hàng là 240g thì cái hũ nó rất bự, bây giờ thì lại hết. Mình sẽ có những cái hộp như một hộp như thế này 250g, có năm hũ nhỏ rất là dễ để mình cầm đi xách tới đi đuôi, tại vì cái hộp 240 thì nó quá nặng
1: còn
0: cho mình
1: đi,
0: dạ,
1: là nó nặng nữa.
0: Dạ. Thì một hũ này mình chỉ cần bỏ vào túi là mình xách đi. Thì cái uống của mình á, ví dụ như quý vị muốn uống thì quý vị sẽ uống vào buổi sáng giùm em. Dạ, tại vì buổi sáng quý vị cũng biết xanh nó sẽ là rất là làm cho chúng ta rất là khỏe. Nếu mà mình uống sáng chưa chưa chiều chiều tối tối thì nó sẽ làm chúng ta sẽ bị mất ngủ à. Mình uống xa bôi vào buổi sáng, mỗi ngày một ngày mình sẽ uống một muỗng nhỏ khoảng 1 đến 3 gram thôi, mình không uống nhiều hơn. Một mình sẽ chuẩn bị một ly nước ấm, mình bỏ vào mình pha ý lên và mình uống, nó giúp cho mình tăng sức đề kháng, giúp cho mình đỡ mệt mỏi cho những ngày mình hoạt động nhiều à.
1: Đúng rồi, thí dụ như những cái trời nắng nóng như thế này là chúng ta rất hay bị mệt nè, hay bị hụt hơi nè, hay bị cảm thấy lúc nào ngồi nó cũng không được khỏe. Đó, những cô chú lớn tuổi thường ở trong trạng thái như vậy thì quý vị có thể sử dụng ngay những cái muỗng sâm. Hộp sâm này gọi là nó gọi là cao. Cao thì tất nhiên nó sẽ đậm đặc hơn cho quý vị. Đó, thì chúng ta sẽ lấy cái muỗng, một là khi quý vị mua chúng Vinashop cũng có cái muỗng nhỏ kèm theo cho quý vị. Còn nếu quý vị không thì quý vị ở nhà lấy cái muỗng cà phê nhỏ nhỏ đó, chúng ta dứt một miếng bỏ vào trong nước ấm, chúng ta khuấy đều nó lên rồi chúng ta uống thì làm cho cơ thể mình ngay lập tức là lúc đó nó sẽ hồi phục ngay cái sức của mình liền, làm chúng ta sẽ không thấy bị mệt nữa, nó khỏe hơn cho quý vị. Còn những quý vị nào mà thường xuyên luôn mỗi ngày đều làm việc nặng nhọc hết, rồi mồ hôi lúc nào cũng ra nhiều hết thì chúng ta có thể dùng bồi bổ sản phẩm này, chứ không phải là người lớn tuổi không là mới dùng đâu nha quý vị.
0: Dạ đúng rồi. Dạ và hiện tại cũng đang có một số phone ạ.
1: Dạ hello em chào chị.
0: Chào chị.
2: Em mới cái cao tâm mà em mới đưa lên đó.
1: Dạ.
2: Nó pha với nước ấm ấm đó, có không?
1: Dạ đúng, dạ, rồi, đúng rồi đó chị. Tại vì nó là dạng cao nên cần phải khuấy cho nó tan á. Dạ.
2: Hello.
1: Dạ em đang nghe, chị nghe được tín hiệu em không ạ?
2: Em không nghe.
1: Dạ.
2: Cái hộp đó thì bao nhiêu em ha?
0: Dạ vâng, một hộp như thế này đây là chị 250g mình sẽ có giá là
1: 379
0: ạ. 379. Và chị mua thì trong live show ngày hôm nay mình mua một hộp mình sẽ được tặng một hộp hồng trà sâm mà chị. Và vâng, tặng thêm một vỉ fukudan luôn và có một lá thanh.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ chị ơi.
1: Chị còn trên đường live không ạ?
2: Đó đúng ha.
1: Dạ.
0: Dạ vâng, dạ rồi. Có gì bên
2: em. Lát nữa có ai gọi lại chị đi, có
1: dạ.
2: Gì chị
1: Dạ rồi, có gì chúc mấy bạn gọi lại chị. Cảm ơn chị
0: dạ, vâng,
1: nha.
0: Cảm ơn chị. Em gửi chị một lá thăm.
1: Gửi chị lá thăm. Dạ.
0: Dạ rồi.
1: Rồi, sẵn đây nhắc tiện lại là chị đang hỏi thì nhắc lại một lần nữa cho quý khách xem luôn. Tại đôi khi cái tín hiệu mình nó hơi chập chờn một xíu á. Thì một hộp như thế này gồm sẽ 5 hũ nhỏ bên trong. Mỗi hũ nhỏ như thế này 50g nha quý vị. Tổng cộng sẽ là 250g với giá là 379 Mỹ Kim. Ngày hôm nay sẽ tặng cho quý vị một hộp hồng trà sâm. Dạng này có tới 50 gói gọi là hồng trà sâm hòa tan. Nó chúng ta chỉ cần đổ vô nước khuấy lên cho nó tan rồi là uống thôi.
0: Dạ vâng.
1: Thì khi chúng ta gọi live show là được bonus thêm một vỉ fukudan này nữa nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, thì em thấy là cái này cũng đi cũng rất là hời, tại vì mình uống cao cốt xong rồi mình cũng lại có trà sâm để uống nữa. Tại vì mình cũng biết á là trà sâm, tại vì mình bình thường mình ấy uống trà, những cái loại trà mình sẽ có thêm sâm thì nó sẽ cũng có bồi bổ cho quý vị sức khỏe hơn và nó cũng giúp cho mình nó không có mệt mỏi nhiều á.
1: Đúng rồi, bình thường á cao cốt sâm này nè là chúng ta lại gần hết hàng đó đó quý vị, nên là thông thường là định là không có quà tặng gì đâu, nhưng mà thôi quý vị đã cất công coi show và gọi vào live show rồi nên là Vinashop bonus thêm quà cho quý vị để cho quý vị có thêm niềm vui với lại có nhiều quà tặng thêm để cho quý vị có thể trải nghiệm sản phẩm. Tại vì cái bây giờ bữa giờ đó là tình trạng sâm ở Vinashop hơi bị ít hàng đó quý vị, nên quý vị thông cảm cứ xem giùm em trong tủ thuốc của mình coi thử những sản phẩm nào gần hết, hoặc là nhắm chừng mình uống nhiều thường xuyên thì chúng ta nên gọi vào Vinashop để chúng ta xem là sản phẩm đó còn nhiều trong kho hay không, chứ nhiều khi anh Thư nói đây chừng 10 hộp nhưng mà tí nữa về show thì hết xong rồi lại còn chỉ có 1-2 hộp thì lại rất là khó cho quý vị mua nha quý vị.
0: Dạ. Dạ vâng, và ngoài ra thì mình vừa mới nói về sâm đen, mình cũng sẽ có một loại sâm nữa, đó là sâm cao cốt đỏ à. Đây, một hộp như thế này mình sẽ có hộp nhỏ như thế này thôi. Mình nhưng mà hộp nhỏ nó cũng rất là ấy à, tại vì cái này nó nặng tới, nó sẽ có trọng lượng tới 240 gram luôn à. Một hộp này nó cũng rất là đẹp à. Đây, màu vàng vàng rất xinh cho mình. Một hộp này thì gặp về sâm cốt cao cốt đỏ thì cũng uống giống như là hồng, giống như là sâm cao cốt đen thôi, nhưng mà cái này dung tích nó sẽ là mình rất là, giống như là mình các những cái hộp nhỏ thì mình sẽ dễ dập di chuyển, còn cái này thì mình sẽ để
1: có nhiều cô chú là thích là muốn mua nguyên hũ bự thì thế này luôn cho nó tiện lợi, dùng hết rồi thì thôi. Còn có nhiều chú, nhiều cô chú thì lại thích dùng những cái dạng nhỏ như thế này để mình đi đâu mình cũng cầm theo cho nó tiện hết. Thì đó là tùy theo nhu cầu của quý vị. Nhưng mà dạng cao đen mà 240g hũ lớn thế này là em hết hàng rồi. Bây giờ em chỉ còn những cái size như thế này thôi. Nhưng những quý vị nào mà muốn cái mua cái hũ cao đỏ, nguyên một cái hũ lớn thế này, thì quý vị có thể order ngay cái hộp này. Hộp này á, thì thông thường là chỉ là only sâm thôi, và sâm này là sâm là xanh đỏ hồng sâm nha quý vị. Đó, nên những quý vị nào mà huyết áp thì không có ảnh hưởng, nó là thấp huyết áp hoặc là huyết áp bình thường, thì chúng ta có thể sử dụng dạng này cho nó vừa túi tiền với mình. Đó, và chúng ta dùng cả trung niên lẫn người lớn tuổi đều dùng được, nhưng mà người lớn tuổi thì cần phải xem lại xem huyết áp như thế nào. Có một số khách hàng là huyết áp cao nhưng mà uống sâm đỏ nó vẫn không tăng huyết áp gì hết, mà nó còn điều hòa huyết áp cho những vị khách đó nữa. Nên là tùy theo thể trạng cơ thể của quý vị thì quý vị có thể lựa chọn nha. Và cái thành phần của sâm đỏ cao đỏ này thì nó sẽ là 219 Mỹ Kim. Ngày hôm nay nếu quý vị mua thì quý vị sẽ được tặng thêm cho quý vị nữa một hũ cũng cao đỏ luôn. Nhưng cao đỏ này nó sẽ mix thêm một số vị, ví dụ như là linh chi với táo đỏ, mix thêm một chút trái cây như vậy với một chút linh chi nữa để cho quý vị bồi bổ luôn cả xương khớp lẫn trí não cho quý vị luôn. Đó, ngày hôm nay có một cái deal rất là tốt, 219 Mỹ Kim tặng ngay một hũ như thế này, mà hũ này cũng có giá 99 Mỹ Kim luôn rồi. Rất là hời cho ngày hôm nay cho quý vị nha quý vị.
0: Dạ vâng, đúng rồi, rất là hời. Tại vì bình thường á, quý vị mua một hũ cao cốt như thế này thôi, cao cốt đỏ như thế này thôi, thì mình không có deal gì hết trơn, mình không được quà tặng quà hay hết. Nhưng mà ngày hôm nay trong live show mình sẽ lại được mua một hộp, mình được tặng thêm một hộp nữa à. Đây, một hộp cao cốt đỏ hoàn toàn, không có thêm những sản phẩm khác. Ngoài ra mình được tặng thêm một hũ cao cốt đỏ lên men nữa, thì quá là hời. Hai hộp này, ví dụ như một hộp này là 240, hộp này 240 là em được về tới 480 rồi.
1: Sẽ có một số quý vị là thắc mắc tại sao cái hũ cao đỏ kia 219 Mỹ Kim lại mắc hơn cái hũ bên này, mà hai cái trọng lượng nó đều bằng nhau hết. Thì tất nhiên rồi, một cái only sum không thì nó sẽ mắc hơn so với việc mình mix thêm một chút với tấu đỏ và một chút linh chi. Đó, nên là tùy theo lựa chọn của quý vị. Nếu quý vị thích only cao thôi thì chúng ta nên dùng cái loại cao đỏ.
0: Đúng rồi.
1: Còn nếu mà còn đối với cao đỏ và linh chi với lại táo đỏ thì chúng ta có thể là bồi bổ thêm, kiểu như táo, một số khách thì lại không thích táo đỏ, một số khách thì lại khó thích táo đỏ bởi vì trong táo đỏ nó sẽ bổ máu, nhưng mà một số khách thì bảo rằng táo đỏ tôi không thích, tôi chỉ thích là sâm thôi. Đó, thì quý vị tùy theo lựa chọn của mình nha quý vị nha.
0: Và mình cũng rất là nhiều lựa chọn, một là sâm cao cốt đỏ, hai là xài sâm cao cốt đen hoặc là sâm cao cốt đỏ, mình mix thêm táo đỏ và mình mix thêm linh chi nữa à.
1: Đó, thì hầu như những khách ở Vinashop á là mua đều, thứ nhất là nếu mà để cho có sự lời trong đó thì mua một hũ này tặng hũ kia, là chúng ta uống được tới 480g sâm lận. Đó, rồi thì cái hộp này nó sẽ nhẹ hơn một tí, hàm lượng sâm sẽ ít lại một tí để nó bổ thung thêm cho táo đỏ với linh chi. Thì quý vị sẽ uống, có thể uống mỗi ngày cũng được, hoặc là ngày có thể uống từ 1 tới 2 muỗng cũng được. Đó, nhưng mà uống buổi sáng cho cái tinh thần của mình nó được sảng khoái, với lại cái năng lượng của mình buổi sáng nó được tốt lên nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, và cũng rất nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là mình về cao cốt thì mình cũng sẽ có về sâm nước, ngoài ra mình cũng sẽ về sâm lát à.
1: Dạ rồi, có một vị khách trên đường live 5025 ạ.
3: Hello, cho chị hỏi nay đông trùng hạ thảo có cái phần quá trình gì không anh?
1: Đông trùng hạ thảo loại 950 hay loại nào chị hả?
3: Là 950 á, thường.
1: Dạ, 950 đang có mua 1 tặng 1 tặng chai nhỏ với chai dầu á, một combo như vậy là 108 Mỹ Kim đó chị.
3: Chứ có cái mà mua 2 tặng 3 giống chị rồi không?
1: Dạ không, đợt này mình chưa có chương trình đó ạ.
3: Dạ. Thôi lấy cho chị cái phần đó đi ha.
1: Dạ rồi.
0: Dạ, vâng, em cảm ơn
1: chị. Em cảm ơn chị gọi vào show em tặng thêm vỉ Fukudan nha chị nha.
0: Dạ vâng.
3: Rồi, cảm
1: Dạ,
3: ơn
1: cảm ơn
3: nhiều. Rồi
1: chị.
3: mới ngã gọi là chị
1: Dạ
3: ha.
1: rồi,
0: Dạ vâng,
1: nhà
0: có
1: sẽ
0: gì
1: gọi
0: chị
1: chị,
0: mình.
1: xin cảm ơn chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị. À, dạ vâng. Thì Đông trùng hạ thảo mình á, mới nãy cô cũng có nha, chị cũng có nhắc đó là về Đông trùng hạ thảo thì Vinashop cũng sẽ có 2-3 loại rồi về Đông trùng hạ thảo. Ví dụ như Đông trùng hạ thảo 950, mình đang có cái deal là mua một lớn 90 viên tặng một lớn 90 viên, tặng thêm một lọ nhỏ 20 viên và tặng thêm một chai dầu ạ. À. Đó chính là một deal Đông trùng hạ thảo 950. Ngoài ra mình còn có về Đông trùng hạ thảo nước nữa đây. Trên trước mặt em đây nguyên một hộp đông trùng hạ thảo nước luôn đây. Một hộp này mình sẽ có 10 chai nhỏ, 10 chai nhỏ thì nhỏ như thế này đây ạ. À, nhỏ nhưng mà nó cũng sẽ tới 50 ml. Trong nguyên một hộp này mình sẽ có 10 chai. Hôm nay cũng có cái deal là mua 2 sẽ được tặng một, hoặc là mình mua một mình có thể được tặng thêm một hộp collagen hồng nữa đó ạ. À,
1: ví dụ như nếu quý vị muốn trải nghiệm hai sản phẩm cùng một lúc đi,
0: dạ,
1: thì quý vị
0: rồi.
1: Có thể mua một hộp đông trùng hạ thảo nước, rồi chúng ta sẽ tặng cho quý vị một hộp collagen. Rồi collagen này tương đối là chỉ có collagen, biotin với lại những sản phẩm khác thêm
0: dạ,
1: theo
0: vâng.
1: thôi.
0: Dạ,
1: thì
0: vâng.
1: hộp đó cũng là trị giá cũng 89 đô rồi nha quý vị. Còn đối với đông trùng hạ thảo nước thì sẽ có giá là 159 Mỹ kim. Còn nếu quý vị muốn mua nhiều hơn đi thì chúng ta có thể lấy cái deal là mua 2 hộp tặng 2 hộp cho quý vị luôn nha.
0: Dạ vâng, mà mua một hộp như thế này á chị thì mình em thấy là 185 đồng hả chị? Một hộp đông trùng hạ thảo
1: 159.
0: 159 đồng, 159 đồng mình sẽ chia ra thì mình cũng một hộp một chai vậy là cũng mười mấy đồng, nhưng mà nó rất là tốt. Tại vì sao? Ví dụ như mình uống muốn uống những cái viên á thì mình cũng thật tốt, nhưng mà uống những cái đông trùng hạ thảo này cũng có tốt nữa. Tại vì trong đây mình cũng sẽ có đông trùng hạ thảo và nhiều vitamin khác, ví dụ như vitamin B và vitamin B12, B1, B2, B6 và nhiều cái sản phẩm, nhiều thành phần khác nữa. Uống cái này giúp cho mình bồi bổ sức khỏe, dễ ngủ ngon, giúp cho giảm stress, và ngoài ra thì còn giúp cho quý vị ví dụ như là đỡ mệt mỏi và tăng sức đề kháng hệ miễn dịch, và nó không làm cho mình mệt thì nó quá là rất là tốt. Dạ, thì một hộp như thế này thì nó có 10 chai và rất dễ uống. Mỗi lần uống mình chỉ cần lắc lên và mình xé ra mình uống thôi ạ. À.
1: Dạ đúng rồi. Còn nếu như quý vị không thích collagen, quý vị muốn tặng cái sản phẩm khác cũng được nha quý vị. Vinashop sẽ tặng cho quý vị một chai Busy Heal nếu quý vị muốn mua thử một hộp đông trùng hạ thảo nước nha quý vị ha. Một hộp đông trùng hạ thảo nước sẽ có 10 chai nên nó giá trị nó sắp như nó sẽ thấy mắt, mà mắt thì nó sẽ bổ sung cho quý vị nhiều dưỡng chất tốt hơn trong cơ thể và nó thẩm thấu mau hơn cho quý vị luôn. Có một số quý vị là không đủ kiên nhẫn để mà chờ đợi uống phải 3-4 liệu trình rồi chúng ta mới thấy kết quả, mà có biết nhiều quý vị muốn rằng tôi muốn uống làm sao cho có tác dụng nhanh nhất có thể thì chúng ta có thể dùng thử loại nước, nó sẽ hấp thu nhanh hơn trong cơ thể của quý vị. Thì có thể mua một hộp 10 chai như thế này với giá 159 Mỹ kim. Quà tặng thì Vinashop thì sẽ có rất là nhiều offer quà tặng cho quý vị. Nếu như quý vị thích collagen thì như nãy Hoàng Thơ nói sẽ tặng cho quý vị một hộp collagen hồng. Còn nếu quý vị nói rằng ở nhà tôi còn collagen nhiều lắm, với lại tôi cũng không thích chữ collagen, tôi thích những sản phẩm khác ở Vinashop, thì có muốn tặng thử hay không thì cũng có nha quý vị. Vinashop sẽ tặng thử cho quý vị một hộp Busy Heal, cái hộp này dành cho riêng phái nam thôi. Thông thường quý vị mà hay bị tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu buốt, bàng quang, tuyến tiền liệt, chúng ta có ảnh hưởng gì đó thì chúng ta có thể sử dụng thử Busy Heal. Ngoài trừ khi chúng ta uống thuốc bác sĩ xong rồi cảm thấy nó work rồi, nhưng chúng ta muốn duy trì một trạng thái cho cái tuyến tiền liệt với bàng quang chúng ta luôn luôn được khỏe mạnh thì chúng ta có thể bổ sung thêm những cái dược thảo như thế này. Thì chai Busy Heal này thì ở Vinashop có rất là nhiều cô và nhiều chú mua luôn. Cô mua để cho tặng chú. Nhiều khi người thân ngại, nói rằng nói về tuyến tiền liệt, tiểu buốt, tiểu gắt người ta ngại, người ta không có chia sẻ. Thì những cô nào mà biết chồng mình hay là cha mình có những cái trạng thái đó thì mình có thể nhớ ngay Busy Heal để mình mua về mình đưa cho ba hoặc là cho chú mình dùng chẳng hạn. Đó, thì chúng ta có thể sử dụng thử loại này Busy Heal. Rất rất là nhiều khách quay trở lại vua ở Vinashop luôn. Nên nếu như quý vị mà có dùng thử cái Busy Heal này không, không thích đông trùng hạ thảo, muốn mua đi Busy Heal cũng có luôn nha quý vị. Sẽ có một chai như thế này là 60 viên với giá 39 Mỹ kim. Nhưng ngày hôm nay thay vì chúng ta phải mua 3 tặng 1, 4 tặng 1 thì hôm nay Vinashop cho quý vị một cái deal thiệt là good luôn thôi ha.
0: Dạ đúng mà, một cái deal rất là good. Tại vì bình thường một hộp như thế này mình 39 Mỹ Kim, mình mua 4 tặng 1, mua 3 tặng 1 thì quá là cao. Nhưng Vinashop đang có cái deal là mua 4 sẽ chỉ có giá 100 Mỹ Kim mà thôi. Nó rất là tiết kiệm cho quý vị nha. Tại vì từ 160 nó giảm xuống còn 100 thì quá hời. Ví dụ như 60 đó em có thể mua những sản phẩm khác, ví dụ như là
1: hộp dầu vàng là thấy 59 rồi nè. Hoặc là hộp Astro 7 được 2 hộp luôn nè. Ví dụ vậy đi.
0: Hoặc là dầu gội hoặc là rất là nhiều sản phẩm khác có 60 Mỹ Kim nữa là.
1: Đúng rồi, thay vì phải bỏ ra tới 4 tặng 1 thì thôi ngày hôm nay chúng ta chỉ lấy 4 chai mà với giá chỉ có 100 Mỹ Kim thôi. Đó, nó rất tiết kiệm hơn cho quý vị rất là nhiều. Tại vì thông thường 4 chai như vậy chúng ta dùng một liệu trình là cũng được 3-4 tháng, như vậy thì rất là ok rồi nha quý vị ha.
0: Dạ vâng, và cũng rất là nhiều sản phẩm khác thì quý vị hãy nhanh chóng gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 để mình order những sản phẩm và mình có một lá thăm may mắn bốc thăm trúng thưởng một hộp sứ vinh chem như thế này. Ngoài ra mua trên 100 Mỹ Kim vừa được lá thăm và vừa được thêm một vỉ Fukudan hả, chỉ cần gọi vào live show mua trên 100 Mỹ Kim thôi. Thời gian cũng không còn nhiều nữa cho nên là quý vị hãy tranh thủ gọi vào live show ạ. Dạ
1: dạ đúng rồi đó quý vị. Và thì có rất là nhiều promotion nữa, nhưng mà chắc là sau một vài thông tin thương mại, anh Thư với lại Hoàng Thơ sẽ quay trở lại với quý vị ạ.

0: anh muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
10: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
11: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
12: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi làn sóng Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Sau đây là bản tin ngày thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026 do Nam Dương và Thùy Trang phụ trách. Xin gửi lời chào đến quý thính giả khắp mọi nơi. Mở đầu bản tin ngày thứ Bảy hôm nay, như thường lệ sẽ là phần tin thế giới. Mời Nam Dương với bản tin đầu tiên.
1: Nam Dương xin có lời chào đến quý thính giả khắp nơi và chị Thùy Trang trong chương trình tin tức ngày thứ Bảy hôm nay. Thưa quý vị, phần tin thế giới mở đầu với bản tin cho biết Hoa Kỳ và Canada không đạt được thỏa thuận thương mại. Hai chính phủ Hoa Kỳ và Canada không đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối ngày thứ Sáu 21 tháng 8, theo thông báo từ cả hai bên, và Hoa Kỳ sẽ chính thức áp thuế 50% lên một số mặt hàng nhập cảng từ Canada. Một giới chức cấp cao trong chính quyền Hoa Kỳ cho hay, các mức thuế quan áp dụng cho lượng hàng hóa Canada trị giá khoảng 20 tỷ đô la sẽ có hiệu lực ngay sau nửa đêm thứ Bảy 22 tháng 8. Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố ông đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại và khẳng định Canada sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả tương xứng về mặt giá trị đối với mức thuế mới này. Quyết định của chính quyền Hoa Kỳ được đưa ra sau 3 ngày đàm phán liên tiếp tại thủ đô Washington DC giữa Bộ trưởng Thương mại Canada phụ trách quan hệ với Hoa Kỳ, ông Dominic LeBlanc và đại diện thương mại Hoa Kỳ, Jamieson Greer.
0: Trong khi đó, Nga tấn công vào trung tâm thương mại của Ukraine đã khiến 16 người bị thiệt mạng. Theo thông tin từ giới chức trách quốc gia, ít nhất có 16 người đã bị thiệt mạng và hơn 120 người đã bị thương vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8, khi hai phi cơ điều khiển từ xa của Nga đã tấn công một trung tâm thương mại tại thành phố Kryvyi Rih ở miền đông Ukraine. Ông Oleksandr Henza là thống đốc khu vực cho biết có 22 trẻ em nằm trong số những người bị trọng thương trong vụ tấn công diễn ra vào ban ngày tại quê nhà của Tổng thống Ukraine Zelensky. Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine đã công bố hình ảnh lực lượng cứu nạn đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Tổng thống Zelensky đã gọi vụ tấn công là hành động hoàn toàn tàn nhẫn, đồng thời cho biết là chiếc phi cơ điều khiển từ xa thứ hai của Nga đã lao vào trung tâm thương mại này cách chiếc đầu tiên khoảng nửa tiếng đồng hồ, và ông nhận định đây là hành động cố ý nhắm vào lực lượng giải cứu.
1: Cướp biển Somalia chiếm tàu dầu ngoài khơi Yemen. Cướp biển Somalia vừa chiếm một tàu dầu có tên Sibuwan ngoài khơi Yemen và đưa con tàu này về phía bờ biển Puntland của Somalia trong bối cảnh hoạt động cướp biển tại vịnh Aden và phía tây Ấn Độ Dương tái bùng phát. Theo AP ngày hôm nay, 6 tên cướp biển có võ trang cướp tàu treo cờ Eritrea vào ngày 20 tháng 8 cách Al Mukalla của Yemen khoảng 252 cây số. Trên tàu có 20 thuyền viên gồm 16 người Ấn Độ cùng các công dân Syria, Sudan, Iraq và một người chưa rõ quốc tịch. Sibuwan do một công ty có trụ sở tại UAE quản lý. Tàu từng bị Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trừng phạt vì cáo buộc thuộc đội tàu bóng đêm của Iran, tức chuyên vận chuyển dầu nhằm né các lệnh cấm vận. Vụ việc xảy ra chỉ 3 ngày sau khi cướp biển chiếm tàu hàng Lutuf mang cờ Cameroon ngoài khơi Somalia với 10 thuyền viên và 2 nhân viên an ninh. Theo giới chức Somalia, từ tháng 4 tới nay đã có 6 thương thuyền bị bắt giữ trong khu vực, cho thấy nguy cơ cướp biển gia tăng đang trở lại.
0: Một bản tin thế giới tiếp nối thì Đức đã đề nghị Romania dẫn độ nghi phạm sau khi phát hiện kho súng gần thủ đô Berlin. Đức Quốc đang đàm phán với Romania về việc dẫn độ một người đàn ông có liên quan đến kho vũ khí được phát hiện tại thủ đô Berlin. Theo Bộ trưởng Nội vụ là Alexander Dobrin, việc này vốn cho thấy là khả năng có sự dính líu của các nghi phạm ngoại quốc đã làm nổi bật mức độ đe dọa an ninh cao mà Đức Quốc đang phải đối mặt. Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrin đã viện dẫn vụ việc này như một minh chứng, cho thấy Đức Quốc đang hoạt động trong bối cảnh mức độ đe dọa an ninh gia tăng, đồng thời đã nhấn mạnh rằng là sự cần thiết phải luôn cảnh giác. Việc phát hiện số vũ khí này tại một khu rừng ở khu vực Berlin đã dấy lên những lo ngại lớn về an ninh, thúc đẩy một cuộc điều tra kỹ lưỡng cũng như sự phối hợp chặt chẽ với các cơ giới chức của Romania. Kết quả của tiến trình dẫn độ này là có thể mang lại những tác động lớn đối với chiến lược an ninh quốc gia của Đức Quốc.
1: Thưa quý vị, bản tin tiếp nối cho biết tàu container của Nam Hàn thử tuyến đường Bắc Cực để tránh cửa ngõ Trung Đông. Ngày 22 tháng 8, Nam Hàn đã đưa tàu container thực hiện chuyến đi thử nghiệm đầu tiên qua Bắc Cực trong lúc chiến sự Trung Đông đang làm chao đảo hoạt động vận tải biển toàn cầu. Theo AFP, khởi hành từ tân cảng Busan, tàu container Pan-STAR Agro sẽ đi qua Âu Châu, thông qua tuyến đường Bắc Cực nhằm thử nghiệm khả năng khai thác thương mại, được mở ra nhờ băng tăng. Chúng tôi xin thông báo tàu thực hiện chuyến đi thử nghiệm qua Bắc Cực đã khởi hành lúc 21:30 hôm nay Bộ Hải dương và Thủy sản Nam Hàn cho hay, theo bộ này, tàu sẽ tới Anh Quốc, Hòa Lan và Ba Lan trước khi quay trở lại. Chuyến đi dự kiến kéo dài khoảng 45 ngày. Xung đột ở Trung Đông đã gây xáo trộn hoạt động vận tải biển toàn cầu, buộc chính phủ các quốc gia và công ty vận tải nhanh chóng tìm kiếm những tuyến đường thay thế. Chuyến đi của tàu Nam Hàn diễn ra sau hành trình của tàu container Trung Quốc mang tên Dubai Tower, khởi hành từ thành phố cảng Ninh Ba tới Âu Châu trong tháng này. Tàu Trung Quốc đi về phía bắc qua eo biển Bering rồi chuyển hướng về phía tây dọc theo bờ biển Bắc Cực của Nga.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến Á Châu, Hoa Lục và Indonesia đã đồng ý tăng cường quan hệ quân sự, đẩy mạnh hợp tác về khoáng sản, năng lượng và công nghệ. Vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8, Hoa Lục và Indonesia đã đồng ý tăng cường quan hệ quân sự và hợp tác chặt chẽ trong các lĩnh vực về khoáng sản, năng lượng và công nghệ. Trong bối cảnh là Jakarta đã tìm cách cân bằng quan hệ với hai chính phủ Bắc Kinh và Washington giữa những căng thẳng về kinh tế và địa chính trị, bao gồm cả vấn đề về Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Lục là ông Don Jung và ông Wai Yi đã gặp gỡ những người đồng cấp về phía Indonesia và ông Shafrai Jamsuddin và ông Suciono trong khuôn khổ của cuộc họp, diễn ra sau các cuộc họp cấp bộ trưởng riêng biệt của mỗi bên. Hai quốc gia đã cam kết là hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, quốc phòng, vệ tinh và thủy sản. Theo số liệu của Indonesia, trong nửa đầu năm 2026, Hoa Lục đã đầu tư khoảng 3.9 tỷ Mỹ Kim vào nước này. Tuy nhiên, các quy định liên quan đến một số khoản đầu tư này đã trở thành nguyên nhân gây bất đồng suốt thời gian qua.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
1: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
5: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max giờ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác, thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả, giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold, giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ Bảy hôm nay. Sau đây trở lại với bản tin Hoa Kỳ và đời sống. Mời Nam Dương trình bày bản tin chi tiết.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Hoa Kỳ mở đầu với bản tin. Tòa chặn lệnh đình chỉ visa định cư với công dân 75 quốc gia. Tòa Liên bang Hoa Kỳ vừa chặn chính sách đình chỉ cấp visa định cư với công dân 75 quốc gia do chính quyền Tổng thống Trump công bố hồi tháng 1, cho rằng chính sách này rõ ràng trái pháp luật. Thẩm phán Janet Vargas tại tòa án liên bang ở Manhattan, New York, ngày 21 tháng 8 phán quyết Bộ Ngoại giao không có thẩm quyền đình chỉ việc xử lý visa định cư chỉ dựa trên quốc tịch của người nộp đơn. Phán quyết được đưa ra sau khi các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư, người xin visa và công dân Hoa Kỳ bảo lãnh người thân khởi kiện. Chính sách ảnh hưởng tới công dân nhiều quốc gia tại Mỹ Latin, Balkan, Nam Á, Phi Châu, Trung Đông và Caribbean, trong đó có Brazil, Colombia, Pakistan và Bangladesh. Bộ Ngoại giao hồi tháng 1 yêu cầu viên chức lãnh sự từ chối cấp visa định cư cho công dân 75 quốc gia nói trên với lý do họ có nguy cơ trở thành gánh nặng cho hệ thống phúc lợi Hoa Kỳ. Bộ này chưa bình luận về phán quyết. Chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy các biện pháp siết chặt nhập cư, viện dẫn mục tiêu tăng cường an ninh. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ người nhập cư cho rằng chính sách này có thể dẫn tới phân biệt đối xử và xâm phạm quyền tố tụng.
0: Trong khi đó, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và TikTok đã đạt được thỏa thuận trị giá khoảng 400 triệu Mỹ Kim về quyền riêng tư của trẻ em. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và ứng dụng TikTok đã đạt được thỏa thuận dàn xếp trị giá là 400 triệu Mỹ Kim nhằm giải quyết các cáo buộc cho rằng ứng dụng này đã vi phạm quyền riêng tư của trẻ em. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kiện ứng dụng TikTok và công ty mẹ lập ByteDance vào năm 2024 với cáo buộc là không bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em và thu thập trái phép thông tin của các em. Các bên bị kiện bị cáo đã buộc vi phạm đạo luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em COPPA. Đạo luật này đã yêu cầu các dịch vụ hướng đến trẻ em và phải có sự đồng ý của phụ huynh khi thu thập thông tin cá nhân từ người dùng dưới 13 tuổi. Thỏa thuận này đã được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố. Hồ sơ tòa án cho thấy thì vụ kiện chống lại TikTok và công ty mẹ ByteDance sẽ bị hủy bỏ vĩnh viễn. Vào tháng 1, thì công ty ByteDance đã đồng ý là thành lập một liên doanh do phía Hoa Kỳ nắm quyền kiểm soát, đa số nhằm bảo đảm an toàn cho tài liệu tại Hoa Kỳ và tránh lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với ứng dụng đang được hơn 200 triệu người Hoa Kỳ sử dụng này.
1: Bên cạnh đó, thưa quý vị, tối cao pháp viện tạm cho phép chính quyền tiếp tục xây phòng khiêu vũ. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vừa tạm cho phép Tổng thống Donald Trump tiếp tục xây phòng khiêu vũ trị giá 400 triệu đô la tại Tòa Bạch Ốc, trong lúc tranh chấp pháp lý về dự án vẫn chưa được giải quyết xong. Chánh án John Roberts ngày 21 tháng 8 ban hành lệnh hành chánh, qua đó ngăn lệnh của tòa cấp dưới yêu cầu đình chỉ phần lớn công trình trên mặt đất. Tuy nhiên, đây chưa phải phán quyết xác định ông Trump có quyền thực hiện tiếp dự án hay không. Tranh chấp bắt đầu sau khi chính quyền phá bỏ khu vực East Wing để xây phòng khiêu vũ rộng khoảng 90.000 foot vuông mà không được Quốc hội phê chuẩn. National Trust for Historic Preservation kiện chính quyền cho rằng Tổng thống không thể đơn phương thay đổi một công trình lịch sử thuộc sở hữu của công chúng. Trước đó, tòa cấp dưới yêu cầu dừng phần xây dựng trên mặt đất, nhưng cho phép các hạng mục ngầm và công trình cần thiết cho an ninh được tiếp tục. Tòa phúc thẩm khu vực DC ngày 7 tháng 8 giữ nguyên lệnh này với tỷ lệ 2-1. Bộ Tư pháp cho biết dự án đã hoàn thành khoảng 65% và lập luận công trình còn bao gồm hầm tránh bom, cơ sở y tế cùng hệ thống phòng thủ. Tối cao pháp viện sẽ tiếp tục xem xét vụ kiện trước khi đưa ra quyết định tiếp theo.
0: Cũng liên quan đến bản tin, Hoa Kỳ cho biết cơ quan tuần tra biên giới Hoa Kỳ cho biết là các băng đảng Mỹ Tây Cơ kiểm soát các tuyến đường qua lại trên bộ và trên biển tại khu vực San Diego. Theo tài liệu và thông tin từ các giới chức thuộc lực lượng tuần tra biên giới Hoa Kỳ, thì các băng đảng là Jalisco New Generation, băng đảng Sinaloa và tàn dư của băng đảng Arellano đang kiểm soát các tuyến đường buôn người dọc theo khu vực San Diego của biên giới Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ và đã thu phí lên tới 20.000 Mỹ Kim đối với những người vượt biên bằng đường bộ hoặc đường biển muốn nhập cảnh Hoa Kỳ. Tài liệu của lực lượng tuần tra biên giới cho thấy thì việc sử dụng công nghệ tối tân để phát hiện các vụ vượt biên trái phép này đã đẩy nhiều người di cư chuyển sang các tuyến đường biển. Khu vực San Diego bao gồm khoảng 60 dặm đường biển giới trên biển và có hơn 10.000 người đã bị bắt giữ tại đây trong năm 2025 khi đã cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ mà không có giấy tờ hợp lệ. Các nhân viên cũng đã phát hiện là những chiếc thang đã được nhóm buôn người sử dụng để giúp người di cư leo qua tường biên giới. Theo các giới chức, rủi ro khi vượt biên đã gia tăng do Hoa Kỳ đã siết chặt việc thực thi các quy định nhập cư, đã khiến người di cư có ít lựa chọn hơn nếu họ không đủ khả năng theo đuổi con đường nhập cảnh hợp pháp thông qua visa lao động hoặc là xin tị nạn.
1: Hải quân Hoa Kỳ cân nhắc đổi tên hàng không mẫu hạm Doris Miller thành Donald Trump. Hải quân Hoa Kỳ dưới quyền chỉ huy của quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao đang cân nhắc đổi tên hàng không mẫu hạm CVN-81 hiện mang tên USS Doris Miller thành USS Donald Trump, theo tờ The Hill ngày 21 tháng 8. Nếu được thực hiện, đây sẽ là trường hợp chưa từng có khi một hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ mang tên một tổng thống đương nhiệm. Các quan chức cho biết việc thảo luận đã diễn ra nhiều tháng nhưng chưa có quyết định cuối cùng. Văn phòng của quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao được cho là đang xem xét sửa quy định đặt tên chiến hạm, trong đó có khả năng cho phép con tàu mang tên tổng thống. CVN-81 được đặt tên USS Doris Miller năm 2020 nhằm vinh danh thủy thủ người Mỹ gốc Phi từng trở thành anh hùng trong trận Trân Châu Cảng. Hải quân được cho là có thể chuyển tên Doris Miller qua một chiến hạm khác và đề nghị truy tặng ông huân chương danh dự. Gia đình Miller nói họ không được Hải quân thông báo trước và biết thông tin qua truyền thông. Miller sinh năm 1919 tại Texas, gia nhập Hải quân năm 1939. Khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng năm 1941, ông cứu chỉ huy bị thương rồi sử dụng súng phòng không chống phi cơ Nhật dù chưa được huấn luyện. Ông nhận Navy Cross năm 1942 và thiệt mạng năm 1943 khi hàng không mẫu hạm USS Liscombe Bay bị tàu ngầm Nhật Bản đánh chìm.
0: Chuyển sang phần tin liên quan đến đời sống, doanh số bán nhà giảm trong tháng 7. Vào tuần này, thì Hiệp hội Mua bán Bất động sản Quốc gia NAR cho biết doanh số bán nhà đã giảm nhẹ trong tháng 7. Doanh số bán nhà đã giảm xuống mức là khoảng 4.06 triệu căn nhà trong tháng 7, thấp hơn 1.7% so với tháng 6, nhưng lại tăng 0.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Loren Dương là chuyên gia kinh tế của Hiệp hội Mua bán Bất động sản Quốc gia đã nhận định rằng, mặc dù tài liệu cho thấy là sự ổn định đáng ngạc nhiên của doanh số bán nhà khi lãi suất tăng cao, nhưng vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các thị trường. Doanh số bán căn nhà chung cư không thay đổi so với tháng trước và cùng kỳ năm ngoái, mặc dù giá trung bình đã tăng khoảng 2.2% lên mức khoảng 371.800 Mỹ Kim. Lãi suất vay cố định kỳ hạn 30 năm đã liên tục tăng trong 6 tuần qua, từ mức 6.43% vào ngày 2 tháng 7 lên đến 6.69% vào ngày 6 tháng 8. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2025.
1: Sau đây một lần nữa, mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi Nam Dương và Thùy Trang trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
6: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Triều Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.

0: Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio để theo dõi bản tin ngày thứ bảy hôm nay. Sau đây sẽ là phần tin Việt Nam và giải trí. Mời Nam Dương.
1: Cảm ơn chị Thùy Trang. Thưa quý vị, phần tin Việt Nam mở đầu cho biết. Tại Sài Gòn, một nam thanh niên chết bất thường tại thẩm mỹ viện. Giới chức trách xác nhận vụ một nam thanh niên chết bất thường tại một thẩm mỹ viện có tên Yangtze Luxury ở đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa. Tờ Dân Trí ngày 21 tháng 8 cho biết nạn nhân được nêu tên tắt là NQT, 24 tuổi. Trang Facebook của Yangtze Luxury tự giới thiệu là một cơ sở quy tụ đội ngũ bác sĩ hơn 10 năm kinh nghiệm, có bàn tay vàng trong ngành thẩm mỹ và có hơn 10.000 khách hàng tin chọn và giới thiệu bạn bè. Trong vụ việc xảy ra chiều ngày 20 tháng 8, Trung tâm cấp cứu 115 Sài Gòn nhận tin một nam thanh niên ngất xỉu tại thẩm mỹ viện này. Khi nhân viên y tế đến hiện trường, thì anh T được nhìn thấy nằm bất động ở hành lang tầng 4 của tòa nhà. Thời điểm đó, mạch và huyết áp của bệnh nhân không còn, đồng tử giãn nở. Trên cánh tay bệnh nhân có dấu vết lấy ven để truyền dịch hoặc lấy máu xét nghiệm, đưa thuốc vào cơ thể. Nhóm cấp cứu đã lập biên bản ghi nhận nạn nhân thiệt mạng với chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở trước khi bàn giao thi thể cho cơ quan công an. Liên quan đến vụ này, tờ Thanh Niên cho biết anh T là nhân viên làm việc tại một cơ sở trong tòa nhà thẩm mỹ viện nói trên. Hiện giới chức trách chưa kết luận anh này có phải khách hàng của thẩm mỹ viện hay không.
0: Trong khi đó thì đột nhập tiệm vàng, một tên trộm đã bị bắt quả tang. Nghi can tên là Phan Thanh Tịnh, 33 tuổi đã bị bắt quả tang khi đang trộm khoảng 80 lượng vàng tại tiệm vàng KX ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Theo tờ Thanh Niên hôm ngày 21 tháng 8, thì vụ trộm đã bị phát giác vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng ngày 19 tháng 8, trong lúc công an địa phương đang đi tuần tra. 80 lượng vàng 18 carat đã được xác nhận trị giá khoảng 8 tỷ đồng, tương đương khoảng 306.225 Mỹ Kim. Chi tiết về lời khai của nghi can thì chưa được công bố. Đây là vụ trộm tiệm vàng hiếm hoi mà công an đã bắt quả tang nghi can trong lúc đột nhập và số tang vật đã được trả lại ngay cho khổ chủ.
1: Cựu tổng biên tập tạp chí chỉ trích ông Nguyễn Sĩ Cương sau vụ tai nạn. Cựu tổng biên tập tạp chí Sức khỏe và đời sống Trần Sĩ Tuấn vừa công khai chỉ trích cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sĩ Cương vài ngày sau khi đài VTV đăng video liên quan đến vụ tai nạn khiến dư luận tranh cãi. Trong bài đăng ngày 21 tháng 8, ông Tuấn kể từng bị ông Cương công kích tại Quốc hội vào giai đoạn 2014-2016. Sau khi đăng bài phân tích, phản biện một số phát biểu mà ông cho là quy trách nhiệm không phù hợp cho ngành y tế. Theo ông Tuấn, ông Cương lúc đó yêu cầu gỡ bài, đề nghị xử lý tổng biên tập và thậm chí đề nghị khởi tố ông. Ông Tuấn từng dùng những lời lẽ gay gắt để mô tả cựu đại biểu Quốc hội, cho rằng ông Cương hay ra oai và coi thường ý kiến chuyên môn. Bài viết đang thu hút hàng ngàn lượt bình luận trên mạng xã hội. Ông Nguyễn Sĩ Cương đang chịu sự chú ý của dư luận sau vụ lái chiếc BMW tông khiến nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy thiệt mạng tại Hà Nội năm 2025. Công an Hà Nội xác nhận ông này được miễn khởi tố.
0: Cũng liên quan đến bản tin Việt Nam cho biết, Phó Giám đốc Ngân hàng của tập số tiết kiệm giả chiếm đoạt tiền bạc. Bị can là Nguyễn Thị Vân, 39 tuổi, là phó giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Co-op Bank, chi nhánh ở Thanh Hóa đã bị bắt, khởi tố với cáo buộc là lập sổ tiết kiệm giả chiếm đoạt khoảng 6.5 tỷ đồng, tương đương khoảng 248.808 Mỹ Kim. Co-op Bank đã được chuyển đổi từ Quỹ Tín dụng Nhân dân Trung ương, chủ yếu là được biết đến ở các vùng nông thôn. Theo báo Công an Nhân dân hôm ngày 21 tháng 8, do cần tiền tiêu xài từ hồi năm ngoái cho đến tháng 6, thì bị can Vân đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc của mình, của Co-op Bank, đã kêu gọi người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao. Mỗi khi có người đem tiền đến gửi thì nữ bị can đã không hạch toán số tiền vào ngân hàng mà đã lập sổ tiết kiệm giả, sử dụng chữ ký, con dấu của ngân hàng rồi chiếm đoạt. Ít nhất thì có hai nạn nhân trong số này là bà CTT và bà LTH đều ở tỉnh Thanh Hóa đã bị chiếm đoạt tổng cộng là 6.5 tỷ đồng. Bị can Nguyễn Thị Vân đã bị Công an Thanh Hóa quy tội là lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Hiện chưa rõ là nhà chức trách có thu hồi được số tiền mà nữ bị can chiếm đoạt của nạn nhân hay không.
1: Thưa quý vị, cuối cùng sẽ là một bản tin liên quan đến lĩnh vực văn hóa giải trí. Trên phần 3, gánh trên vai chuỗi phim thất bại của Warner Bros. The End of Oak Street do Anne Hathaway đóng chính là phim mới nhất đang gây thất vọng của Warner Bros. Sau một năm 2025 được cho là bùng nổ. Mới nhất là The End of Oak Street, phim phiêu lưu về khủng long của đạo diễn David Robert Mitchell với sự tham gia của Anne Hathaway và Ewan McGregor. Tác phẩm do Bad Robot sản xuất thu về chỉ 21 triệu đô la doanh thu mở màn, khiến con đường đạt điểm hòa vốn tại phòng vé trở nên khó khăn khi chi phí sản xuất vượt 80 triệu đô la. Sau đó, The Bright 24 triệu toàn cầu, kinh phí 80 triệu, They Will Kill You 19,4 triệu toàn cầu, kinh phí 20 triệu, Lee Cronin The Mummy 90 triệu toàn cầu, kinh phí 22 triệu, vân vân. Những con số trên được đánh giá là không khả quan. Danh sách phim 2026 cũng thiếu những dự án mang tính đột phá sáng tạo. Yếu tố từng giúp hai lãnh đạo của Warner Bros. Là Mike De Luca và Pam Eddy có được vị thế đáng kể trong năm 2025.
0: Đến đây, Thùy Trang và Nam Dương xin kết thúc bản tin ngày thứ Bảy hôm nay trên làn sóng Việt Radio. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Anh nào, vợ chán, vợ chê, dùng Oyster Max vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Góc Khai Tâm.

Thưa quý vị, trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình minh triết trong đời sống. Từ nữ tác giả Darshanidin, qua phần chuyển ngữ của dịch giả Nguyên Phong. Và sau đây, câu chuyện thứ 35. Những chiếc cúp luân chuyển.

0: Bill làm nghề thợ sơn gần 50 năm trước khi về hưu. Vợ ông đã qua đời vài năm trước. Các con ông đều khôn lớn và đã có gia đình. Nguồn vui hiện nay của ông là chơi bowling và viếng thăm con cháu. Ông nói:
1: Thưa bà, tôi già rồi và chắc chẳng còn sống được bao lâu. Nhưng nói ra thì mắc cỡ. Tôi thường lo lắng khi chết sẽ phải bỏ lại căn nhà, những chiếc cúp bowling và nhất là mấy đứa cháu nội. Tôi biết khi lìa đời người ta không thể mang theo một cái gì, nhưng dù biết vậy tôi vẫn thấy mình cứ gắn bó vào những đồ kỷ niệm, những chiếc cúp bowling, gia đình, con cháu, vân vân. Làm sao một người già như tôi có thể chữa được sự gắn bó này để thoải mái hơn khi tới chuyện phải tới? Hay nói một cách văn vẻ là ung dung đi trên con đường dẫn tới sự tự do tuyệt đối đây. Nếu ông đã gọi điều phải tới là con đường tự do tuyệt đối, thì ông đã đi được một bước tiến rất xa rồi đó. Theo tôi nghĩ thì người phàm chúng ta chẳng ai làm chủ được cái gì hết. Từ nhà cửa, tài sản, tiền bạc, nữ trang, xe cộ, quần áo, tới thời gian, tài năng, hình dáng hay sức khỏe. Nhận thức được điều này không dễ, nhưng có ý thức được chúng thì người ta mới ý thức được sự tự do tuyệt đối. Vì ông thường chơi bowling nên xin hỏi ông đã tham dự các cuộc tranh giải cúp luân chuyển nào chưa? Ồ, có chứ. Không những tôi đã tranh giải mà hiện còn giữ mấy chiếc cúp luân chuyển nữa kìa. Tốt lắm. Vậy ông nghĩ sao về những chiếc cúp luân chuyển đó? À, tôi rất vui mừng và hãnh diện về những thành quả đạt được. Nhưng chiếc cúp này không hoàn toàn thuộc về tôi, mà được chuyển qua tay một người khác, người thắng giải kỳ tới. Ông nói rất đúng. Tất cả mọi thứ ông có trong nhà và ngay trong thân thể của ông cũng chỉ là những chiếc cúp luân chuyển mà thôi. Chúng ta vui và hãnh diện khi có nó trong tay, nhưng cũng biết rằng chúng ta không thể giữ chúng mãi mãi được. Trong cuộc đời vô thường này, quan niệm làm chủ một vật gì thứ ông có trong nhà và ngay trong thân thể của ông cũng chỉ là những chiếc cúp luân chuyển mà thôi. Chúng ta vui và hãnh diện khi có nó trong tay, nhưng cũng biết rằng chúng ta không thể giữ chúng mãi mãi được. Trong cuộc đời vô thường này, quan niệm làm chủ

không làm chủ. Vì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể phải xa lìa những cái chúng ta có. Tóm lại, phương pháp hay nhất dẫn tới sự giải thoát để được tự do tuyệt đối như ông đề cập là tập nhìn tất cả mọi sự việc như chiếc cúp luân chuyển. Vì mọi thứ tốt hay xấu cũng chỉ có tính cách tạm thời. Khi nhìn người, vật, sự vật hay cả tấm hình của mình trong gương, ông cũng hãy quán tưởng nó chỉ là huyễn. Tưởng như có thật nhưng không phải là thật. Đời ban cho chúng ta thứ gì, chúng ta hãy nhận lãnh và sử dụng chúng một cách đúng đắn. Không nên nghĩ vật này là của tôi hay của gia đình tôi. Suy nghĩ như vậy là có ngụ ý liên hệ gắn bó rồi. Mọi vật tự chúng không hề tốt hay xấu, nhưng chính sự liên hệ của chúng ta với chúng đã tạo thành một sợi dây trói buộc. Điều chúng ta cần làm là cởi bỏ sợi dây đó. Mỗi khi thấy mình có ý muốn bám víu vào một cái gì đó, ông hãy tự nhắc nhở mình rằng ông không sở hữu bất cứ một cái gì hết. Các con, các cháu đến với ông cũng chỉ là những hình ảnh chập chờn trên màn ảnh. Các chiếc cúp thể thao có thể đến rồi lại đi khi một người khác thắng giải. Hãy nhận thức rằng sự vật và ý nghĩa của mọi sự vật chỉ là do cái giá trị mà người ta đặt cho chúng. Tôi có quen một thiếu nữ kia. Cô luôn luôn lo lắng cho sắc đẹp của mình. Mỗi ngày cô bỏ ra nhiều giờ chăm sóc cho nhan sắc như hoa kem bôi mặt, sức dầu thơm làm tóc. Trong nhà cô treo nhiều tấm gương lớn như để nhắc nhở về nhan sắc yêu kiều lộng lẫy của cô. Vài tháng sau tôi gặp lại cô, nhưng khi đó cô vừa trải qua một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Thú thật là tôi không còn nhận ra cô ấy nữa. Mặc dù đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu thẩm mỹ, nhưng nhan sắc yêu kiều kia đã bị hủy hoại hoàn toàn. Thánh Kinh đã nói: chớ để tài sản nơi nó sẽ hư hoại. Ông hãy quan sát những chiếc cúp luân chuyển đang có ở trong nhà và suy ngẫm về những chiếc cúp không luân chuyển và không bao giờ hư hoại đi.

Vừa rồi là những chiếc cúp luân chuyển. Sau đây thưa quý vị, câu chuyện thứ 36, cầu nguyện.

Sáng chủ nhật nào, Elizabeth cũng đi lễ nhà thờ, nhưng bà không tin tưởng vào việc đó. Bà nói: "Thưa bà, tôi đi nhà thờ hơn 20 năm nay mà chẳng thấy lợi ích gì. Khi bước ra khỏi nhà thờ thì con người tôi vẫn y như khi bước vào, chẳng có gì thay đổi. Các cử chỉ và lời cầu nguyện của tôi hoàn toàn khô khan máy móc. Tôi phải làm sao đây?" Bà hãy cầu nguyện với tất cả tấm lòng. "Nhưng tôi không biết phải làm sao để cầu nguyện với tất cả tấm lòng gì. Từ các bài hát tới những câu kinh tôi đều thuộc lòng, cứ như một cái máy phát thanh phát ra thôi." "Thưa bà đã từng yêu bao giờ chưa? Khi yêu, bà đâu có tính toán coi mình phải suy nghĩ như thế nào hay hành động ra sao với người bà yêu. Trái tim bà

biết, trái tim bà hoạt động một cách tự nhiên mà không cần chỉ dẫn. Cầu nguyện với tất cả tấm lòng cũng như vậy, vì bà không thể sai khiến con tim bà được. Lúc đó trái tim tự điều khiển lấy nó và rung động với những rung động cao thượng khác. Tôi có một phương pháp giản dị này mai ra có thể giúp bà đây. Trước hết, bà cần phải có một ý niệm thật rõ ràng về cái lý tưởng của bà. Muốn vậy, bà hãy viết lên giấy tất cả những điều bà biết, tin tưởng hay cảm nhận về Thượng Đế. Những điều này phải được viết một cách chân thành từ quan niệm riêng của bà, chứ không phải chép ra từ một quyển sách. Bà có thể dùng những chữ như Đấng toàn năng, toàn trí, niềm yêu thương vô bờ bến, hay ánh sáng thanh khiết thấm nhuần tất cả, vân vân. Bà có thể giản dị hóa các danh từ này lại thành 6 chữ hay 3 chữ thôi. Sau khi viết xong, mỗi ngày bà tìm một nơi vắng lặng, không bị quấy nhiễu, để tập trung suy nghĩ về những chữ này. Bắt đầu bằng cách ngồi cho thoải mái, thư giãn, rồi tập trung tư tưởng vào danh sách của bà. Hãy đọc trong trí và phóng chiếu các chữ này vào tâm thức của mình, giống như một cuốn phim được chiếu lên màn ảnh vậy. Trong khi đọc, hãy chăm chú vào sự hiểu biết sâu xa nhất về tinh hoa của các chữ đó và lặp đi lặp lại những chữ này trong đầu cho tới khi hình ảnh đó hòa nhập vào trái tim của bà. Đó là một cách cầu nguyện chân thành bằng con tim chứ không phải bằng lời nói. Vì thà cầu nguyện trong im lặng bằng trái tim còn hơn thốt ra những lời mà thiếu vắng trái tim.

Thưa quý thính giả, vừa rồi là cầu nguyện. Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục minh triết trong đời sống với câu chuyện thứ 37. Cần có thầy hay không?

Mark là một nhạc sĩ chuyên về kèn clarinet. Cách đây nhiều năm, anh tham dự một buổi diễn thuyết về thiền của một đạo sư Ấn Độ và đã thực tập thiền định từ đó. Anh đọc rất nhiều sách thiền của các tác giả khác nhau, từ Suzuki tới George Zolomov. Anh nói: "Tôi vẫn thắc mắc không biết trên đường tâm linh tôi có cần một vị thầy hay không đây. Xin hỏi, khi học kèn clarinet, anh có cần thầy không? Liệu người ta có thể học hàm thụ qua sách vở được không? Tôi có thể học lý thuyết về âm nhạc qua sách vở, chứ không thể học tất cả được. Sách vở không thể dạy tôi cách đặt miệng sao cho đúng, giữ hơi ra sao, thổi như vậy đã được chưa, độ rung như thế nào, vân vân. Do đó, ngoài sách vở, tôi vẫn cần có thầy chỉ dạy thực hành thêm. Nhưng học kèn clarinet là một chuyện, còn đời sống tâm linh là một chuyện khác chứ." Thưa anh, muốn học bất cứ thứ gì tới nơi tới chốn, từ sinh ngữ tới âm nhạc hay điện toán, hội họa, điêu khắc, chúng ta đều cần có thầy. Thầy giáo là người đã có kinh nghiệm, đã từng trải, đã đạt tới đích và biết cách vượt qua các trở ngại khó khăn. Trên đường tâm linh, chúng ta ở một vị thế tế nhị và lạ lùng hơn âm nhạc hay điện toán, vì chúng ta phải vươn từ tầm mức tâm linh này tới tầm mức tâm linh khác. Chúng ta cần sự trợ giúp để biết hiện nay chúng ta đang ở đâu, đang đi tới đâu, làm cách nào đạt tới mục đích. Đó là nhiệm vụ của những người thầy mà người Ấn Độ gọi là Guru, nghĩa là người đem lại ánh sáng hay người phá tan bóng tối. Thưa bà, tôi không hề có thầy hay guru nào. Tuy nhiên tôi đã tự học qua sách vở và sống với những điều đó. Tôi trông cậy vào vị thầy trong tâm của tôi mà danh từ Ấn Độ thường gọi là Saguru đó. Vậy ai đã hướng dẫn cho anh đi vào con đường thiền? Vị đạo sư Ấn Độ đầu tiên đã diễn thuyết trong trường đại học cách đây nhiều năm rồi. Như vậy thì ông ta là vị thầy đầu tiên của anh đó. Ông đã đến đúng vào lúc anh sẵn sàng. Chính vị thầy trong tâm của anh, tức Saguru, đã hướng dẫn anh tới với vị thầy bên ngoài hay vị đạo sư Ấn Độ đó. Có người hỏi Sri Nisargadatta rằng: "Có cần thầy không?" Thì ông trả lời: "Điều đó cũng như hỏi chúng ta có cần mẹ hay không vậy." "Nhưng ngoài vị thầy đó ra, tôi có cần thầy nào khác hay không?" "Bất kỳ lúc nào anh cần thì nội tâm của anh, vị thầy trong tâm của anh tức là Saguru, sẽ hướng dẫn anh đi tìm một người thầy bên ngoài, Guru." Điều này cũng ví như bà mẹ đưa con tới lớp học với một người thầy giáo vậy. Có người nói rằng chúng ta chỉ cần một vị thầy duy nhất mà thôi và phải tuyệt đối trung thành với vị này. Bà nghĩ sao? Có thể điều đó đúng nếu gặp đúng thầy. Kinh nghiệm riêng của tôi thì khác. Tôi đã học hỏi và thực tập dưới sự hướng dẫn của nhiều vị thầy khác nhau. Lúc nào tôi cũng thấy biết ơn tất cả. Như vậy người ta có cần trông cậy vào một vị thầy không? Có người nhấn mạnh việc trông cậy vào một vị thầy, có người không đồng tình. Truyền thống Ấn Độ chú trọng tới việc các môn sinh sống gần với thầy, trông cậy vào sự hướng dẫn của thầy. Tuy nhiên, sống gần hay trông cậy không có nghĩa là phải ở cùng nhà, ăn cùng bàn, hít thở cùng một bầu không khí, mà có nghĩa là chuyên cần dâng lời, tuân theo sự chỉ dạy để không uổng phí công lao dạy dỗ của thầy. Một đạo sư Ấn Độ khác, Ram Dass, nói rằng người ta sẽ không tiến bộ bao nhiêu nếu cứ quanh quẩn bên cạnh một vị thầy, vì họ sẽ gắn bó trông cậy vào một cái gì có tính cách hình thức bên ngoài mà quên đi phần tinh thần ở bên trong.
Một lý do nữa là càng gần thầy bao nhiêu, chúng ta càng ỷ lại vào vị thầy đó bấy nhiêu. Chúng ta quan tâm tới sự gần cận, hầu hạ, vâng lời thầy nhiều hơn là vào các tiến bộ tâm linh của chính ta. Nên nhớ, dù vị thầy đó có cao cả đến đâu hay đạt đến các quả vị gì đi chăng nữa, thì Ngài cũng không thể tu giùm chúng ta được. Chúng ta phải tự mình tiến bước, tự mình tu tập sửa đổi chính mình. Đó là điều hết sức quan trọng, là một căn bản chính yếu của truyền thống đồng phương. Nhưng mà phải làm sao để có thể tìm ra một vị thầy chân chính, một người có thể hướng dẫn tôi được đây? Như bà cũng đã biết, thời gian gần đây có quá nhiều kẻ bất tài tự xưng là guru, ba quan, sami hay là đấng này vị nọ. Dĩ nhiên, người tìm đạo có quyền thử thách các vị thầy trước khi xin học. Cũng như vậy, các vị thầy thường thử thách học trò trước khi thâu nhận. Anh hãy quan sát vị đó một cách cẩn thận và hỏi: vị đó có cởi mở không? Có khuyến khích các đệ tử tự tu, tự học hay tìm học thêm ở những vị thầy khác hay không? Liệu vị đó đã chế ngự được các khát vọng, tham lam, giận hờn, ganh tị, sợ hãi và làm chủ được bản ngã hay chưa? Vị đó có đi tìm danh vọng không? Một vị thầy chân chính không phải chỉ có đức hạnh là đủ, mà còn phải vượt cao khỏi các cám dỗ của thể xác, tư tưởng, vượt ra ngoài dòng tranh chấp nhị nguyên. Chỉ như vậy thì lời nói của Ngài mới là những hạt giống bất hoại trong đời chúng ta được. Nhưng làm sao tôi có thể xét đoán như vậy? Hãy tự hỏi, đứng trước Ngài, tôi cảm thấy thế nào? Đừng để những người khác khuyến dụ, đừng tin những lời quảng cáo hay khen ngợi bên ngoài. Hãy tự hỏi, nội tâm tôi cảm thấy như thế nào khi nghe Ngài nói chuyện? Ngài có làm cho nội tâm của tôi phong phú lên không? Có người nói rằng muốn tiến bộ trên đường tâm linh thì phải quy phục một vị thầy nào đó. Bà nghĩ sao? Lẽ dĩ nhiên, nếu không biết quy phục thì có thầy để làm gì? Quy phục với vị thầy bên ngoài cũng là quy phục vị thầy bên trong. Chính vì nhiều người trong chúng ta không làm gì cho chính mình nên mới cần có một vị thầy bên ngoài để phá vỡ sự chống đối của phàm ngã, khắc phục tính hiếu động hay trì trệ của chúng ta. Đó là lý do chúng ta cần một vị thầy hướng dẫn. Trước sau gì chúng ta cũng sẽ học được rằng cuộc đời là vị thầy tối cao, là vị guru tốt nhất. Mỗi người đi qua đời chúng ta, mỗi sự kiện như thành công, thất bại, vui buồn, lo lắng, thương yêu, thù hận đều đến với chúng ta như những bài học mà chúng ta cần phải học. Chúng không đến như một sự tình cờ hay trùng hợp, mà như một kế hoạch nhất định để dạy cho chúng ta những bài học đó. Nếu chúng ta không chịu quy phục và chấp nhận các bài học trên đường đời này, thì chúng ta cần một vị thầy để dạy rõ các bài học đó ra cho chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận, quy phục các bài học ngoài đời, thì chúng ta ít cần một vị thầy bên ngoài. Đạo sư Ram Dass từng nói, người ta chỉ cần nương dựa vào sự thúc hối bên trong để có sự hướng dẫn đúng ở ngoài đời. Nhưng dù có thầy hay không có thầy, rốt cuộc chúng ta sẽ nhận thức rằng đằng sau tất cả các vị thầy bên ngoài, các vị guru và đằng sau bàn tay chuyển động của đời sống là vị thầy bên trong, vị Saguru cao cả và im lặng. Đó chính là cái chân ngã vô hình, bất khả luận, là cái ánh sáng bao la, thấm nhuần

Thưa quý thính giả, vừa rồi là những chiếc cúp luân chuyển, cầu nguyện và có cần thầy hay không. Ba câu chuyện tiếp nối cuộc hành trình minh triết trong đời sống của nữ tác giả Darshini Din trong chương trình Góc Khai Tâm ngày hôm nay trên làn sóng Việt Radio cùng với Nam Dương. Chân thành cảm ơn thì giờ theo dõi quý báu của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả thân thương trong những chương trình Góc Khai Tâm của những tuần lễ sắp tới.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
8: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
9: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
8: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
9: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
10: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
8: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
11: DT Collagen.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
13: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến,
14: King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
15: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
16: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
17: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rock Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
16: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó Thế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, Buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
17: Thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. Kính thưa quý vị, Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn chứng quả đồng chư Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ để thể hiện tinh thần Phật dạy, để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và cũng để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, các chiến sĩ vị quốc vong thân, nguyện cầu cho đồng bào Việt Nam tại nước nhà sớm được an bình, hạnh phúc thật sự. Chùa Phật Quang sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng trụ trì Thích Huyền Giác. Chương trình như sau: 9 giờ rưỡi sáng, bông hồng cài áo kính dâng tặng quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. 10 giờ sáng, cử hành đại lễ Vu Lan, nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, lời chào mừng quan khách của cô hội trưởng Lisa Hoàng, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, khóa lễ cầu nguyện tụng kinh Vu Lan Bồn. 11 giờ sáng, lễ hiến cúng cơm chư hương linh cửu huyền thất tổ thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa, quý Phật tử và quý quan khách dùng cơm chay thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi, kèm theo chương trình phụ diễn văn nghệ đặc sắc dưới sự điều hợp của ca nhạc sĩ Wang Menben Hoàng Dũng phối hợp với các ca sĩ rất được yêu thích tại thành phố Houston trình diễn. 2 giờ chiều, khóa lễ cầu siêu, cầu an, tuyên sớ và hóa sớ. 3 giờ chiều, cúng thí thực, thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều, hoàn mãn. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm cúng, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị vui lòng liên lạc chùa Phật Quang 713-946-5490. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý Phật tử, quý quan khách và bảo quyến dành chút ít thời giờ quý báu vân tập về chùa Phật Quang, địa chỉ 701 Arizona Street, South Houston, Texas 77587, cùng tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Kính chúc quý vị mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hiếu hạnh, thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện. dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng Hội trưởng trân trọng kính mời.
16: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng Địa Tạng giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn Địa Tạng quyển thượng lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh Địa Tạng quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh Địa Tạng quyển hạ và hoàng nguyện đạo tràng lúc 11 giờ trưa, lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa lúc 2 giờ chiều, lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
17: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
16: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạt Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạn Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày, 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạn Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng Sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
17: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế Quốc tế Elip International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elip. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế Elip, Elip International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center. Địa chỉ 11903 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77072. Đặc biệt, hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác. Quà tặng sổ số rút thăm may mắn, không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elip phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, sổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. VACA trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự VACA lần thứ 3 Elip International Health Fair. Xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, vì vậy quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
16: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. phát quà cho các em 1.000 bánh trung thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm tuổi ngọc Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Folklorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
17: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
16: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí, hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elan Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elan Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elan Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elan Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
17: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
16: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
17: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún băng dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
8: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
8: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
9: Hàng xa chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải tạo 69 cent bao, bí rợ 99 cent bao, cà tím 1 đồng 29 bao, khoai sọ 1 đồng 29 bao, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocopie Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền non sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền vịt quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu thái tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà tô tô 9 đồng 99. Chợ Thắng Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess
11: Life.com. Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.gov.

0: Sau đây xin mời quý thính giả cùng nghe những tấm gương vô danh trong Ý Cao Tình Đẹp do dịch giả Nguyễn Hiến Lê tuyển dịch. Ý Cao Tình Đẹp là một tập truyện thực mà dịch giả Nguyễn Hiến Lê đã lựa chọn gom góp trong non 20 năm. Truyện nào cũng ly kỳ hơn tiểu thuyết, không nhà văn nào tưởng tượng nổi, rất cảm động mà rất nhiều ý nghĩa. Trên 30 tấm gương vô danh, nhân vật đều là những người thường như chúng ta, nhưng có những tình cảm, hành vi, tư tưởng cao đẹp, thâm trầm, làm cho ta vững tin ở tương lai nhân loại. Chính những người đó mới thực là văn minh, mặc dù có kẻ chẳng học hành gì cả. Thế giới đương trải qua một cơn thử thách lớn lao, nhưng dù sao thì trên đời này vẫn còn những người tốt bụng mà ta vẫn còn có thể hy vọng được. Hy vọng được tất cả.
1: Một em nhỏ đáng làm gương cho người lớn. Tôi được biết em Larry hồi tôi dạy học ở một trường ngoại ô Minneapolis. Mới từ trường được mấy bữa, chiều hôm đó tôi ngồi lại ở trong lớp khi trẻ đã về hết. Lớp học suốt buổi ồn ào như chợ, lúc đó tĩnh mịch một cách không thể tưởng tượng được. Tôi bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Rồi một thiếu phụ duyên dáng hiện ra ở trước bậc cửa, rụt rè nói với tôi:
0: "Thưa cô, ông hiệu trưởng khuyên tôi lại kiếm cô. Ông có báo trước cho tôi biết rằng lớp 11 của cô đông lắm, cho nên cô bận rộn. Tôi không lại thăm cô ngay từ bữa đầu. Tôi nghĩ nên đợi ít bữa cho cô có thì giờ tổ chức lớp học cái đã."
1: Bà ta ngắm nghía những bàn đánh bóng loáng, những chiếc ghế dựa xinh xinh, những cuốn sách bìa dày màu rực rỡ, những hình vẽ của các em treo ở tường có vẻ thèm thuồng lắm, nói nho nhỏ:
0: "Ước gì cháu Larry được đi học."
1: Tôi hỏi:
0: "Larry nào?" "Cháu trai của tôi. Cháu đủ tuổi rồi thưa cô. Từ tháng 6 vừa rồi cháu được 6 tuổi. Nhưng mà cháu đi không được, mà tay cử động cũng rất là vụng về. Cháu mới vừa biết nói thôi. Nhưng cô biết không, cháu có thể bò và lết đi được. Tóm lại, mặc dầu cháu bị tê liệt, cháu cũng có thể làm được nhiều chuyện."
1: Bỗng bà ta nhìn thẳng vào mặt:
0: "Cháu đủ tuổi rồi.

0: Tiện thì tôi sẽ lại đây đưa cháu đi cầu và dắt cháu ra sân chơi. Tới trưa tôi sẽ lại cho cháu ăn. Đi đâu tôi cũng sẽ dắt cháu theo. Tôi đặt cháu ngồi trong chiếc xe nhỏ của cháu. Cháu suốt ngày ngồi một mình, ít có cơ hội gặp các bạn trẻ khác. Mà cháu thì thích có bạn, yêu bạn lắm cô.
1: Tôi rất bực mình nghe bà ta biện hộ cho con như vậy để xin một chỗ học. Tôi bảo bà ta rằng tôi sẽ vui vẻ nhận em Larry. Với lại em có quyền đi học như mọi trẻ khác. Không bao giờ tôi quên được vẻ mừng rỡ ngạc nhiên và hoài nghi của bà ta. Bà ta ra về rồi, tôi mới sực nhớ rằng tôi đã phải điều khiển một bọn 60 em nhỏ nghịch ngợm, phá phách và lai hát inh tai, mà bây giờ còn nhận thêm một em tật nguyền nữa. Nghĩ lại, bắt nó sống trong một cái thế giới quỷ sứ này có tội cho nó không? Thân mẫu của em Larry sáng hôm sau dắt con lại. Nó ngồi trong một chiếc xe nhỏ, một hộp bút chì màu, một tập vở và một hộp bút đặt ở trên đùi. Em nhỏ thật ngộ, mắt lớn mà xanh dương, tóc vàng rủ xuống, bao một khuôn mặt tròn trĩnh. Khi tôi hỏi em mỉm cười, má lúng đồng tiền. Nhưng rồi nét mặt của em lại nghiêm trang, không vui mà không buồn, không chấp nhận mà cũng không từ chối. Thân mẫu của em khoe:
0: cháu ngồi vững lắm rồi đó cô.
1: Tôi gật đầu. Larry y hệt các trẻ khác, chỉ trừ lâu lâu đầu lại giật giật. Thân mẫu của em bồng em ra khỏi xe, đặt em ngồi lên một chiếc ghế tựa trước một cái bàn thấp. Tôi đề nghị:
0: chúng ta nên để em ngồi một mình như mọi trẻ khác lần đầu tiên tới trường.
1: Bà ta bằng lòng và bước ra ngoài. Em Larry ngồi yên rất ngoan ngoãn, trong khi các trẻ khác lần lượt vô lớp. Cặp mắt em ghi nhận hết thảy. Em chăm chú ngó các bạn cho tới khi tôi phát giấy vẽ và bảo chúng lấy hộp chì màu ra. Tôi đứng bên cạnh em khi mở hộp chì màu. Em đưa lấy ra một cây thì bỗng cánh tay của em giật giật. Em không làm chủ được cử động và tất cả các cây viết chì lăn xuống đất. Các em khác cười rộ lên, mà người lớn thì cũng vậy khi có một việc gì bất ngờ xảy ra. Em Larry ngồi yên, lúng túng. Em cũng muốn góp vui với các bạn, nhưng ngỡ ngàng, không hiểu tại sao các bạn lại cười như vậy. Tôi đợi cho các trẻ khác hết cười rồi, mới ung dung bảo:
0: việc mới xảy ra không có gì ngộ nghĩnh, bí mật cả.
1: Tôi giảng giải cho chúng tất cả, để hiểu biết về tê liệt giật giật, và bảo trước cho chúng biết rằng những chuyện như vậy sẽ còn xảy ra thường. Rồi tôi quay về với Larry, không kịp suy nghĩ gì cả, bảo em:
0: Larry, con phải lượm bút chì lên chứ.
1: Larry trườn xuống, té sóng xoài trên đất, rồi biếu lấy chân bàn. Em quỳ lên được. Em lượm được một cây viết chì, cẩn thận đặt lên bàn. Rồi em bò tới kiếm một cây khác, vừa mới chụp được thì nó lăn ra xa. Em bò tới đuổi theo, chụp được nó nữa và trở lại bàn. Em tiếp tục lượm như vậy một cách chậm chạp, khó nhọc, không ngừng mà cũng không ngước mắt lên. Mấy lần cứ đưa tay ra chụp thì viết chì lại lăn đi, em lại đuổi theo, khó nhọc và siêng năng, chuyên tâm vô cùng. Lượm hết rồi, em bò trở về chỗ, biếu lấy chân bàn, leo lên rồi ngồi phịch xuống ghế. Lúc đó em mới nhìn tôi khẽ mỉm cười thích thú. Lúc đó tôi mới bỗng thấy rằng bọn trẻ bao vây chúng tôi và đứng ngó cảnh đó hoàn toàn kinh ngạc. Nét mặt tôi chắc cũng kinh ngạc như nét mặt của chúng. Chúng tôi đều thán phục em Larry thật là một nhân cách cao, có tính cương cường làm những việc khó khăn nhất mà không khi nào chịu nhờ người khác tiếp tay với mình cho việc được dễ dàng. Tới giờ ra chơi, tôi ra lệnh cho các em xếp hàng. Larry không do dự, trườn xuống đất bò ra cửa. Gom hết sinh lực, em bám chặt vào chân các bạn, lết tới bằng đầu gối, thân hình thẳng thắn. Thân mẫu em đứng đợi cửa lớp với chiếc xe. Tất cả các em khác đòi được đẩy xe. Từ đó em nào được đẩy xe thì mừng rỡ như được một đặc ân. Sau buổi học đầu tiên đó, tôi biết rằng em Larry có một nghị lực phi thường.

0: không có gì lai chuyển nổi. Bất kỳ làm công việc gì, em cũng theo cái lối lượm bút chì đó. Khi em viết hoặc vẽ, cánh tay em giật giật run run, có lúc cây bút chì chà giọt ra ngoài trang giấy thành một nét bậy bạ, nhưng em vẫn kiên nhẫn. Larry vẽ hình những em bé, nét run run nhưng không bỏ dở. Tới lúc tập đọc, em trườn xuống đất, lết tới trước lớp học. Em chú ý lắm, hết sức đọc cho trúng. Em nói được nhưng rất khó khăn. Cơ thể em phải chiến đấu dữ dội mới phát ra được một tiếng. Cánh tay, vai em run bần bật, mặt em đỏ tía lên, trán nhớp mồ hôi. Nhưng em vui vẻ, theo các bạn học tập và tập đọc với nét tràn trề hy vọng. Chiến đấu cực khổ bao nhiêu em không đề hà. Em chỉ nghĩ tới công việc em đương làm mà thôi. Và tôi hiểu thêm ngay rằng lòng ham muốn của em cũng mãnh liệt không kém nghị lực của em. Ở trong lớp cũng như ở ngoài sân, em không bỏ qua một cơ hội nào cả. Các trẻ khác bày các trò chơi để em có thể dự được, và em luôn luôn vui vẻ dự. Nếu một trò chơi nào quá mạnh em không dự được thì ngồi một chỗ mà ngó. Nhưng ít khi em ngồi một mình, vì thường có bạn lại ở bên cạnh bảo:
1: "Tôi ngồi với Larry cho Larry có bạn."
0: Các bạn em giúp đỡ em trong việc học, tự cho là được một đặc ân khi đuổi theo chụp một cây viết gì hoặc lượm một vật gì khác đem trả em. Larry không than thân mà cũng không bao giờ tỏ ra lúng túng khi có người giúp đỡ. Dĩ nhiên em không bao giờ ngỡ rằng chính em cũng giúp được các bạn. Nhờ có em mà các bạn em tập chia sẻ gánh nặng của người khác. Đó là một kinh nghiệm làm cho tâm hồn các em phong phú lên. Mùa xuân năm sau, tôi phải rời thị trấn. Và trước khi đi, tôi lại thăm Larry tại nhà. Tôi thấy em đương đi đi lại lại giữa hai thân ngang mà thân phụ của em dựng cho em. Em đưa tay chào tôi. Thân mẫu của em bảo tôi:
1: "Cô biết không, cháu đã bắt đầu tập dùng nạng. Cô biết tính cháu đó, nó cương quyết lắm."
0: Phải, tôi biết rõ tính của Larry rồi. Nếu có thể đi được thì em sẽ ráng đi cho được. Nếu không được thì em cũng không buồn. Không khi nào em ngừng lại để tự hỏi xem công việc có khó nhọc hay không. Không bao giờ em do dự, suy tính hoài về công việc em phải làm. Em chỉ nghĩ tới một điều là hoạt động. Rồi sao em Larry sẽ ra sao? Em lên trung học và học giỏi. Em đã chống nạn và đi lại khắp nơi được. Nhờ nghị lực, em vượt được mọi khó khăn mà bây giờ nói được như mọi người. Thật là một thiếu niên thông minh, quả quyết, hăng hái, ngay từ hồi nhỏ đã vậy.

Khi thấy tấm gương của những người vô danh âm thầm tôi luyện cá tính hoặc hy sinh cho gia đình, nhân quần đó, thì ta phải nhận rằng dù sao trên đời này vẫn còn những người tốt bụng. Ước mong quý thính giả tiếp tục theo dõi chương trình Ý Cao Tình Đẹp để biết thêm những tấm gương vô danh trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
1: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
2: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
1: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
3: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Thanh Phương, Thanh Hà cùng Thụy My xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ Bảy, ngày 22 tháng 8 năm 2026. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Thưa quý vị, các nhân viên cứu hộ Ukraine hôm nay đang tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát của một trung tâm thương mại lớn tại thành phố Kyivgrad ở miền trung Ukraine sau khi các cuộc tấn công bằng thôn của Nga ngay giữa ban ngày và hôm qua khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và 130 người khác bị thương. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã lên án cuộc tấn công hoàn toàn tàn nhẫn và đê hèn nhắm vào một trung tâm thương mại bình thường ở Kyivgrad, hết lời dẫn, thành phố quê hương của ông, đồng thời một lần nữa kêu gọi quốc tế gia tăng sức ép đối với Nga. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu lên án các cuộc tấn công này là hành động sinh trích khủng bố có tính toán của Moscow. Đêm qua rạng sáng nay, thủ đô Ukraine lại bị tấn công khiến một người thiệt mạng. Từ Kiev, thông tín viên Emmanuel Schatz tường trình.
7: À Kiev, les frappes ont commencé vers 1h30 du matin où Krasa Liznitsa, la compagnie.
8: Tại Kiev, các cuộc oanh kích bắt đầu vào khoảng 1h30 sáng. Công ty đường sắt Ukraine sáng nay xác nhận một nhân viên đã thiệt mạng, đồng thời cho biết vụ tấn công xảy ra cùng lúc, thậm chí là chỉ vài giây trước khi mà còi báo động phòng không vang lên. Trong đêm, một cơ sở hạ tầng đường sắt khác tại khu vực Odessa cũng bị hư hại. Các cuộc tấn công này diễn ra sau vụ oanh kích nhắm vào trung tâm thương mại lớn nhất ở Kyiv, miền trung Ukraine, một đòn tấn công kép sử dụng hai drone cách nhau khoảng 30 phút để gây thương vong tối đa. Tổng số thương vong hiện là 16 người thiệt mạng và 130 người bị thương, nhưng con số này có thể còn tăng thêm lên nữa do vẫn còn khoảng 10 người mất tích tính đến sáng nay. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc thì mùa hè năm nay là giai đoạn đẫm máu nhất đối với Ukraine kể từ năm 2022. Riêng trong tháng 7 vừa rồi thì đã có ít nhất 437 thương ứng dân thiệt mạng và hơn 26.000 người bị thương, cao hơn 30% so với hồi tháng 6 năm nay và cao hơn đến 70% so với tháng 7 năm 2023. Các số liệu nói trên phản ánh cái giá phải trả về mặt sinh mạng do tình trạng thiếu hụt thiết bị đánh trận trên không của Ukraine hiện tại.
7: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
6: Về quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel, hôm qua Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có những lời lẽ đả kích lẫn nhau sau khi chính quyền Ankara phát lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Israel và vài ngày sau cuộc oanh kích của Israel nhắm vào căn cứ không quân Syria. Thanh Phương cho biết tiếp.
9: Trong một thông cáo văn phòng, Thủ tướng Israel gọi Tổng thống Erdogan là một nhà độc tài bài Do Thái đã tàn sát người Kurdistan, hậu thuẫn tổ chức khủng bố Hamas trong vụ thảm sát ngày 7 tháng 10, 2023 và đã trấn áp người dân của nước mình. Đáp lại, phụ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên án điều mà họ gọi là những thủ đoạn chính trị nhỏ nhen của Netanyahu và bè lũ của ông nhằm giành lợi thế trong bầu cử. Theo tin AFP, chính quyền Ankara hôm qua đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Thủ tướng Netanyahu và một sĩ quan quân đội Israel được điều đến Gaza với các cáo buộc tội ác chống nhân loại, diệt chủng, tước đoạt nghiêm trọng quyền tự do, hành hung và gây thương tích có chủ ý, tra tấn phá hoại tài sản, cướp bóc và chiếm đoạt phương tiện vận tải. Những cáo buộc này được đưa ra trong khuôn khổ cuộc điều tra về vụ bắt giữ đội tàu Gaza, bắt giữ và cưỡng chế đưa về Israel 430 thành viên thủy thủ đoàn và các nhà hoạt động trước khi trục xuất họ vào tháng 5 2026. Căng thẳng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng vào lúc Hoa Kỳ và Syria lên án Israel hôm thứ Ba đã oanh kích vào căn cứ quân sự ở Tây Bắc Syria. Theo giới quan sát, kể từ khi chế độ Bashar al-Assad sụp đổ, Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã nỗ lực mở rộng ảnh hưởng trên lãnh thổ Syria. Sự việc này làm dấy lên nỗi lo ngại đối đầu trực diện giữa hai nước. Từ Ankara, thông tin viên Céline Pierre Magnani giải thích.
10: En Syrie, les intérêts de la Turquie et d'Israël sont aux antipodes. Ankara accompagne la
11: Tại Syria, lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và Israel là hoàn toàn đối chọi nhau. Ankara ủng hộ việc tái thiết đất nước và phát triển quân đội Syria. Ngược lại, Tel Aviv coi việc củng cố nước Syria cho một cựu thánh chiến Hồi giáo lãnh đạo là mối đe dọa sống còn. Đối với nhà phân tích Mehmet Akif Kot, chuyên gia về Trung Đông, thì nguy cơ đối đầu trực diện giữa Ankara và Tel Aviv là rất nghiêm trọng. Ông giải thích, xin trích, tại Syria, nguyên trạng tồn tại từ khoảng một năm rưỡi nay là Thổ Nhĩ Kỳ mạnh hơn ở phía Bắc và Israel mạnh hơn ở miền Nam. Hiện nay, Israel muốn đảo ngược nguyên trạng này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục gia tăng ảnh hưởng ở Syria, nếu họ theo đuổi con đường này, nguy cơ gây chiến với Israel là điều khó thể tránh khỏi. Một cuộc đối đầu vũ trang sẽ nổ ra giữa hai nước. Về phần mình, Tom Barrack, đặc sứ Mỹ về Syria, đang nỗ lực thiết lập một cơ chế giảm xung đột, quy tụ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria và Israel để ngăn chặn việc tình hình trở nên tồi tệ.
10: Ankara, RFI.
6: Về xung đột tại eo biển Hormuz, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày hôm qua tuyên bố đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định Tehran đang ở thế mạnh so với Washington vào lúc Mỹ đang phát động cuộc chiến kinh tế chống Iran.
9: Mặc dù chiến sự giữa Mỹ và Iran gần đây đã tạm lắng, căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao gần 6 tháng kể từ khi xung đột bùng phát. Tehran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, tuyến hàng hải mang tính chiến lược đối với hoạt động buôn bán dầu khí trên thế giới, trong khi Hoa Kỳ duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran. Theo hãng tin AFP, trong một cuộc gặp với các bác sĩ hôm qua, Tổng thống Pezeshkian đã tuyên bố, tốt hơn hết là chấm dứt chiến tranh ngay bây giờ khi chúng ta đang ở thế mạnh. Cả thế giới đều công nhận chiến thắng của chúng ta và đều thấy Hoa Kỳ đã tấn công các trường học, bệnh viện, cơ sở hạ tầng của chúng ta, vi phạm mọi quy tắc. Tổng thống Iran cũng biện minh cho bản ghi nhớ đạt được với Hoa Kỳ vào tháng 6 vừa qua nhằm giải quyết xung đột, bác bỏ những ý kiến chỉ trích, coi đây là dấu hiệu cho thấy sự yếu kém của Iran. Sau khi bản ghi nhớ được ký kết, lãnh tụ tối cao của Iran đã tùy dè dặt, còn các nghị sĩ quốc hội nước này thì chỉ trích chính phủ nhượng bộ Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm vừa qua, Bộ giao Iran đã cáo buộc Hoa Kỳ thực hiện chủ nghĩa khủng bố kinh tế sau khi Washington thông báo siết chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm gia tăng áp lực lên Tehran. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Pearson đã cam kết rằng Washington sẽ khiến chế độ Iran sụp đổ thông qua các biện pháp trừng phạt mới. Ông còn cảnh báo là bất kỳ quốc gia nào duy trì quan hệ với Tehran đều sẽ đẩy nền kinh tế của chính mình vào cảnh lụi tàn. Bộ trưởng Hoa Kỳ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Hai tuần tới để thông báo về cách thức mà Mỹ dự định gia tăng áp lực hơn nữa đối với Iran.
6: Do không đạt được đồng thuận, Hoa Kỳ áp dụng mức thuế hải quan 50% nhắm vào hàng của Canada kể từ ngày hôm nay. Mức thuế 50% của Washington nhắm vào 20 tỷ đô la, tương đương với khoảng 5,5% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada vào Mỹ. Biện pháp thuế quan mới được áp dụng đối với cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa ba nước Bắc Mỹ là Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Hoa Kỳ là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada, với 70% xuất khẩu của Canada là sang thị trường Mỹ. Thủ tướng Mark Carney tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng. Washington và Ottawa cáo buộc lẫn nhau đã phá hỏng đàm phán vào giờ chót, cho dù đôi bên đã ráo riết thương lượng suốt tuần qua. Thông tấn viên Lubna Anaki từ New York cho biết thêm.
12: Pour le représentant américain au commerce, il s'agit d'une occasion ratée pour le Canada.
13: Trong mắt đại diện thương mại Mỹ thì Canada đã bỏ lỡ cơ hội. Jamison Greer giải thích là sau nhiều ngày đàm phán, phái đoàn Canada từ chối đúc kết thỏa thuận mà trước đó đôi bên đã đạt được trong tuần. Ông nói, xin trích, Canada từ chối cho dù là Mỹ đã đưa ra những điều kiện thuận lợi hơn. Về phần Thủ tướng Canada Mark Carney, ông khẳng định là Washington vào phút chót đã đưa ra thêm một số những điều kiện vào thỏa thuận, và đây là một sự thay đổi mà theo ông là bất công. Do không đạt được đồng thuận, 20 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ sẽ bị đánh thuế 50%. Điều khoản này liên quan đến rất nhiều những sản phẩm như là xi măng, bia, đồ nội thất hay là giấy và các tông, ngay cả những mặt hàng mà từ trước đến nay không bị đánh thuế nhờ có thỏa thuận tự do mậu dịch giữa các nước Bắc Mỹ, nay thì cũng không còn là một ngoại lệ. Mỹ áp thuế hải quan mới này bởi vì Tổng thống Donald Trump bất bình với phản ứng của Ottawa trước những đợt thuế mà ông đã liên tục nhắm vào Canada kể từ khi trở lại cầm quyền. Ngoài ra thì Tổng thống Hoa Kỳ còn cho biết là ông rất phẫn nộ thấy nhiều bang ở Canada đã tẩy chay rượu, bia sản xuất tại Hoa Kỳ bởi vì lãnh đạo Nhà Trắng gọi Canada là bang thứ 51 của Mỹ.
12: Lubnana ki New York, RFI.
6: Cũng liên quan đến Mỹ, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Hoa Kỳ xem việc bắt giữ ông Min Jin là phi lý, đồng thời yêu cầu Trung Quốc thả nhà phân tích người Mỹ, chuyên gia về Miến Điện bị bắt vào đầu tháng 6 năm nay ở Tây Nam Trung Quốc. Đáp lại, Bắc Kinh ngày hôm qua khẳng định công dân Mỹ này bị nghi ngờ hoạt động gián điệp và bị giam giữ theo đúng luật pháp của Trung Quốc. Thông tấn viên Claire Brohut tại Bắc Kinh tường thuật.
14: Pékin, l'affaire Min Jin est un dossier de sécurité nationale, pas une détention arbitraire. Le ministère chinois.
11: Đối với Bắc Kinh, vụ Min Jin là vấn đề an ninh quốc gia, chứ không phải là bắt giữ tùy tiện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nhà phân tích người Mỹ bị bắt giữ hôm 3 tháng 6 tại Vân Nam bị nghi ngờ làm gián điệp và hệ thống tư pháp Trung Quốc đang xử lý vụ việc của ông theo đúng luật pháp. Đây là phản hồi trực tiếp đối với Washington. Một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mô tả Min Jin là một công dân Mỹ bị giam giữ bất công. Cách chỉ định này không chỉ mang tính biểu tượng, hồ sơ liên quan đến ông sẽ được trao cho nhóm giải cứu con tin với nhiều nguồn lực ngoại giao hơn để đàm phán về việc phóng thích. Là chuyên gia về Miến Điện, Min Jin đứng đầu một trung tâm nghiên cứu đặt trụ sở tại Thái Lan. Ông nghiên cứu về ảnh hưởng của Bắc Kinh tại Miến Điện và mối liên hệ của nước này với chính quyền quân sự, cũng như với một số nhóm vũ trang. Theo Washington, ông Min Jin đã đến Trung Quốc để dự một hội nghị theo lời mời của chính quyền Bắc Kinh. Trường hợp của ông có thể gây ra những hệ quả đối với chuyến thăm của Tập Cận Bình ở Hoa Kỳ được dự kiến trong tháng 9 sắp tới. Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ kêu gọi trả tự do cho Min Jin cũng như cho nhà địa chấn học người Mỹ Julian Chen cũng bị buộc tội làm gián điệp.
14: Claire Brothers, Pékin, RFI.
6: Trở lại với lĩnh vực thương mại, một tàu container của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi hành đến châu Âu qua tuyến hàng hải Bắc Cực ngày hôm nay. Sự kiện một lần nữa cho thấy quốc tế quan tâm trở lại tuyến đường này trong bối cảnh giao thương vẫn bị gián đoạn tại Trung Đông do chiến tranh Iran.
9: Theo hãng tin AFP, một tuần sau khi một tàu container của Trung Quốc khai trương dịch vụ vận chuyển định kỳ qua tuyến hàng hải Bắc Cực, tàu băng Star Agro dự kiến sẽ rời cảng Busan ở miền Nam Hàn Quốc vào tối nay. Con tàu này dự kiến sẽ ghé qua các cảng châu Âu gồm Felixstowe của Anh, Rotterdam của Hà Lan và Gdansk của Ba Lan trước khi quay trở về. Theo Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc, tổng thời gian cho chuyến hải trình ước tính khoảng 45 ngày. Mục tiêu của chuyến đi là xác định xem liệu tình trạng băng tan vào thời điểm này trong năm có cho phép thiết lập một tuyến đường khả thi về mặt thương mại hay không. Mặc dù tình trạng nóng lên toàn cầu đã giúp việc di chuyển trên tuyến hàng hải Bắc Cực này trở nên thuận lợi hơn, nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế làm giảm tiềm năng thương mại của tuyến đường này, cũng như làm dấy lên những lo ngại về môi trường. Tuy vậy, các quốc gia châu Á mà nguồn cung dầu khí bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến Iran coi đây là một giải pháp để đa dạng hóa các lựa chọn của mình. Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc gần đây đã tuyên bố tuyến hàng hải Bắc Cực có tiềm năng trở thành giải pháp thay thế cho các tuyến đường qua Trung Đông. Theo một nghiên cứu được công ty bảo hiểm tín dụng Coface công bố vào tháng 4, việc sử dụng tuyến hàng hải Bắc Cực giúp rút ngắn quãng đường từ 30 đến 40% so với tuyến đường qua kênh đào Suez và giảm gần một nửa so với tuyến đường qua mũi Hảo Vọng tại châu Phi.
6: Trong lĩnh vực môi trường, tuần đàm phán đầu tiên của hội nghị COP17 chống sa mạc hóa tại Mông Cổ đã kết thúc ngày hôm qua mà không đạt được kết quả khả quan nào. Sau việc Hoa Kỳ cản trở 3 điểm chính trong đàm phán, đến lượt chiến tranh Ukraine gây trở ngại cho các cuộc thương lượng. Trong những ngày đàm phán đầu tiên, Hoa Kỳ phản đối 3 điểm quan trọng là bình đẳng giới, sự tham gia của người bản địa và sự phối hợp giữa ba hội nghị về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học và chống sa mạc hóa. Sự thay đổi đột ngột của phái đoàn Mỹ không có lời giải thích đã khiến các bên tham dự lo sợ rằng điều này sẽ tạo tiền lệ và các quốc gia khác sẽ bội ước tại các hội nghị COP trong tương lai. Thông tấn viên Etienne Chollet tại Ulaanbaatar giải thích thêm.
15: Un scientifique russe a été écarté d'un groupe de travail de cette COP17 à la demande de l'Ukraine, notamment.
9: Một nhà khoa học người Nga đã bị loại khỏi nhóm làm việc tại hội nghị COP17, đáng chú ý là theo yêu cầu của Ukraine. Người này đã được Azerbaijan, một đồng minh của Nga, đề cử. Cho nên Moscow đã lên án việc chính trị hóa các nghiên cứu khoa học và để trả đũa họ phản đối sự tham dự của nhà khí hậu học người Ukraine Svetlana Krasnoska mà là thành viên của một ủy ban khác được các nhà khoa học thành lập một cách độc lập. Bà nói, tôi thấy mình bị cuốn vào tình huống này điều này không mấy dễ chịu đối với tôi, và tôi cảm thấy bị nhắm đến chỉ vì quốc tịch của mình. Điều này rất kỳ lạ, bởi vì tôi ở đây chỉ để đại diện cho khoa học nói chung. Tôi nhìn nhận hành tinh này như một thể thống nhất. Bà là thành viên của SPE, một nhóm tập hợp 25 nhà khoa học được lựa chọn dựa trên thành tựu nghiên cứu của họ, chứ không phải dựa trên quốc tịch. Mục tiêu của nhóm này là xây dựng một báo cáo độc lập về cách thức kết hợp những mục tiêu khí hậu và các biện pháp chính trị. Theo ông Andriy Martin, thành viên phái đoàn chính thức của Ukraine, việc loại trừ Krasnaya là điều nực cười vì bà không phải là do Ukraine chính thức bổ nhiệm. Bà ấy được chọn vì là một trong những nhà khoa học khí hậu hàng đầu thế giới. Đó là một sự lựa chọn xứng đáng. Hiện tại, báo cáo của SPE dù đã hoàn tất vẫn chưa thể được trình bày chính thức tại hội nghị COP17 lần này.
15: Etienne Cholez, Ulaanbaatar, RFI.
6: Sau đây là các phần tin khác.
9: Theo tin từ cảnh sát, một thanh niên 18 tuổi mang theo kiếm đã xông vào một trường trung học ở miền Trung Thụy Điển vào hôm qua, giết chết một người và làm bị thương ba người khác trước khi bị bắt giữ. Động cơ gây án của hung thủ hiện chưa được xác định.
6: Miến Điện, quân đội không kích một thiền viện là 14 người chết, theo xác nhận từ một binh sĩ thuộc phe nổi dậy ủng hộ dân chủ. Cuộc không kích xảy ra vào ngày hôm qua gần xã Miao, miền trung đất nước, giết chết 14 thường dân, trong đó có 3 phụ nữ. Trong số này có nhiều người đến từ các làng lân cận để tham gia một khóa học thiền định.

0: Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính, Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao. Tiếp đến là một góc vườn âm nhạc. Hôm nay, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Và sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, thu hàng phỏng vấn bà Beatrice Kester, giám tuyển triển lãm thời trang Hoàng cung Thái Lan. Nhưng ngay sau đây, như thường lệ, mời quý vị nghe Thụy My điểm tuần báo Pháp.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, Gen Z ở Việt Nam khiến chính quyền phải nhượng bộ phần nào khi đòi công lý. Trung Quốc đang nỗ lực rất lớn để vượt Hoa Kỳ về công nghệ. Liệu trí thông minh nhân tạo sẽ có được ý thức hay không? Điều gì sẽ xảy ra khi họ tiện đánh chặn bị cạn kiệt? Làm thế nào tiêu diệt được loài muỗi? Trên đây là một số vấn đề đáng chú ý trên các tuần báo kỳ này.
0: Liên quan đến Việt Nam, tuần báo Courrier International trích dịch những bài viết của báo chí quốc tế liên quan đến Gen Z chung tay phản ứng sau một tai nạn chết người liên can đến một cựu đại biểu quốc hội. Cư dân mạng trẻ tuổi ở Việt Nam đòi công lý cho một cô gái tử vong cách đây một năm và gốc cây trước số nhà 55 Nguyễn Huy Tự ở Hà Nội đã trở thành biểu tượng.
2: Nữ sinh Đỗ Ngọc Phương Thùy, 18 tuổi, đã bị một chiếc BMW tông vào gần gốc cây này ngày 30 tháng 5 năm ngoái và tử vong vài ngày sau đó, còn cha cô bị thương. Kênh truyền hình nhà nước VTV hôm 17 tháng 8 đã dành một phóng sự dài 6 phút cho tai nạn này trong chương trình chính. Đây là điều bất thường, The Straits Times ghi nhận, tại một đất nước mà mỗi năm trên 10.000 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông, không ai nghĩ rằng một vụ như vậy có thể gây chú ý đến thế. Nhưng kênh truyền hình quốc gia đã xác nhận một điều mà từ lâu người ta nói đến. Ông Nguyễn Sĩ Cương, cựu đại biểu quốc hội và là đảng viên, chồng của bà Bộ trưởng Văn hóa, là người lái chiếc xe gây tai nạn. The New York Times viết, tại một nhà nước độc đảng mà các nhà nghiên cứu Harvard đánh giá là cứng rắn nhưng nhạy bén, việc chính thức công nhận trách nhiệm là sự nhượng bộ vô cùng lớn trước áp lực công chúng. Bởi vì hôm 12 tháng 8, một làn sóng phẫn nộ dấy lên trên mạng xã hội. Báo mạng Luật Khoa cho biết, cư dân mạng tích cực chung tay gây sức ép lên chính quyền để họ phải điều tra về tai nạn này. Tuy nhiên, phóng sự của VTV chủ yếu làm giảm căng thẳng, biện minh cho việc Nguyễn Sĩ Cương không bị khởi tố là vì gia đình nạn nhân không kiện tụng và công luận vẫn không thể hiểu vì sao người gây ra một tai nạn trầm trọng như vậy lại không phải ra tòa. Trước sự im lặng này trên các mạng xã hội, nhất là Twitter, các hashtag Nguyễn Sĩ Cương hay BMW xuất hiện nhiều triệu lần. Gốc cây nơi xảy ra tai nạn được đánh dấu trên Google Maps đặt tên lại là cây công lý.
0: Những hành động tưởng niệm thầm lặng đã biến một tai nạn bị lãng quên thành biểu tượng rất rõ cho sự bất bình đẳng trước công lý. Những người trẻ đến đặt hoa, ribbon, những thông điệp viết tay v.v. và cả những hình ảnh trên mạng cũng trở thành nghi thức tưởng niệm, là một hình thức thể hiện tiếng nói công dân ít rủi ro trong bối cảnh mà mọi cuộc biểu tình trực tiếp đều có thể dẫn đến những hậu quả nặng nề.
2: Toàn bộ phương tiện truyền thông đều bị Đảng Cộng sản kiểm soát, mạng xã hội bị kiểm duyệt, biểu tình bị trấn áp. Khu vực tưởng niệm ở gốc cây đã bị công an phá hủy, hoa bị quăng vào thùng rác. Nhưng một cây công lý ảo liền được tạo ra để nhận những lời chia buồn. Đó là lời đáp của Gen Z trước áp lực. Những kỷ niệm, những lời đòi hỏi trả lời được sao chép, chia sẻ càng khó thể xóa đi. Đối với Nhật báo Mỹ, phóng sự truyền hình nhìn nhận Nguyễn Sĩ Cương có liên can đã phản ánh nỗi lo sâu sắc của chính quyền trước một phong trào bất ngờ của giới trẻ. Thời điểm này đặc biệt nhạy cảm vì các phong trào phản kháng của thế hệ Z nở rộ trong những tháng gần đây ở châu Á, nhất là Nepal. Cuộc nổi dậy của giới trẻ đã làm chính phủ sụp đổ. Tương tự, phong trào xuống đường do đảng của loài gián phát động Ấn Độ gây lo sợ cho Việt Nam, đến nỗi theo New York Times, các nhà báo được yêu cầu hạn chế đưa tin biểu tình. Sự phẫn nộ về tai nạn chết người này phản ánh tâm trạng bất mãn chung trước tham nhũng, đặc quyền và cơ chế phục vụ vụ cho giới ăn trên ngồi trước, một hệ thống tư pháp bên trọng bên khinh. Nạn nhân là một cô gái 18 tuổi, bằng tuổi đa số những người trẻ đang tỏ thái độ. Họ cảm thông sâu sắc vì tự đặt mình vào vị trí nạn nhân và muốn công lý được thực thi.
0: Nhìn sang người láng giềng khổng lồ của Việt Nam, tuần báo Le Point dành hồ sơ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc. Những gì thế giới nhìn thấy vẫn chưa là gì cả, với chân dung Tập Cận Bình trên trang bìa và một robot ở góc dưới. Dòng tựa nhỏ ghi, đứng đầu trong nhiều lĩnh vực chiến lược, Trung Quốc đặt mục tiêu vượt qua Mỹ để trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.
2: Giáo sư Lý Trạch Tương khi tiếp tuần báo Pháp ở Thâm Quyến đã thổ lộ, ông sinh ở tỉnh Hồ Nam, quê quán Mao Trạch Đông. Những năm sau đó, Trung Quốc bị nạn đói khủng khiếp, rất nhiều người chết đói. Những gì ông còn nhớ vào thời trung học là cái đói. Còn lúc lên đại học ở Bắc Kinh từ 1978 đến 1979, đỡ hơn một chút nhưng vẫn rất thiếu thốn. Là một trong những sinh viên đầu tiên được chế độ Cộng sản tuyển chọn để du học ở Hoa Kỳ, ông rất ấn tượng trước khoảng cách lớn lao, các xa lộ đầy xe hơi phóng rất nhanh, trong khi những chiếc xe hiếm hoi ở Hoa Lục chạy chậm như rùa, càng không thể tưởng tượng được năm thập niên sau, Trung Quốc trở thành sức mạnh công nghệ đáng gờm đối với Hoa Kỳ. Ngày nay, giáo sư Lý đóng góp vào sự ra đời của khoảng 280 công ty sáng tạo có tổng giá trị vượt quá 50 tỷ đô la, trong đó có DeGi, công ty hàng đầu thế giới về drone, Google Test chuyên về máy công nghiệp vân vân. Thành tích học tập xuất sắc của ông mở ra cánh cửa giấc mơ Mỹ, nhưng Lý Trạch Tương về nước sáng lập khoa nghiên cứu robot. Trung Quốc có hàng tá nhà nghiên cứu xuất sắc như ông trong kỹ nghệ, xe hơi, công nghệ thông tin vân vân, giúp Bắc Kinh biến công nghệ thành đòn bẩy địa chính trị quan trọng. Chẳng hạn Dương Thực Lân, ông chủ Moonshot AI, khiến các ngôi sao trí thông minh nhân tạo ở California mất ngủ, hay Hà Tiểu Bằng, người khai sinh ra X-Pen đang làm đảo lộn ngành hàng không, tất cả được hưởng lợi từ chủ trương mở cửa bắt đầu ở Thâm Quyến hơn 40 năm trước.
0: Đặc khu kinh tế Thâm Quyến được ông Đặng Tiểu Bình khai trương năm 1980, dân số từ 300.000 đã vọt lên 18 triệu. Những người nuôi hào phải nhường chỗ cho cả một đạo quân trí thức và doanh nhân. Nhà kinh doanh Pháp Laurent Le Pen cho biết nơi đây là chiếc nôi của sáng tạo. 20 năm trước là trong ngành điện thoại, cách đây 10 năm là xe hơi điện và nay là công nghệ sinh học và robot.
2: Theo Bloomberg, 97% robot hình người đã được các công ty Trung Quốc cung cấp trong 6 tháng đầu năm nay, là chiếc nôi của các tập đoàn đa quốc gia. Thâm Quyến nằm trong số các khu vực sáng tạo nhất thế giới, trước cả thung lũng Silicon, nơi đây là thiên đường cho các kỹ sư, drone giao thức ăn, xe buýt không người lái, robot pha cà phê vân vân. Mọi góc đường trở thành nơi thí nghiệm. Nếu tốt đẹp thì sản phẩm sẽ được thương mại hóa. Từ năm 2016, sự phát triển theo kiểu vị lai của Thâm Quyến nằm trong dự án Đại Loan khu Crystal Bay Area, hay vùng vịnh lớn, Quảng Đông là thủ phủ chính trị, Thâm Quyến là trung tâm công nghệ, Đông Hoảng, Phật Sơn, Chu Hải sản xuất, Hồng Kông, trung tâm tài chính quốc tế. Tất cả các địa điểm này nối với nhau bằng các xa lộ, xe lửa cao tốc và những chiếc cầu. Tổng sản phẩm nội địa của Đại Loan khu đang tiến gần với Canada. Giáo dục đại học cũng phát triển rất nhanh. Sinh viên năm thứ nhất làm việc từ 8 rưỡi sáng đến 8 rưỡi tối với các đề án cụ thể. Các phòng mở thí nghiệm mở cửa 24/24. Ngay từ nhỏ, học sinh được khuyến khích ưu tiên các môn khoa học. Liệu Trung Quốc đang trở thành đại cường khoa học toàn cầu hay không? Quốc gia này đang chiếm tổng đầu tư nghiên cứu phát triển thế giới hơn Hoa Kỳ và đăng ký nhiều bằng sáng chế hơn. Hiện nay, Mỹ có nhiều vốn hơn và năng lực tính toán mạnh hơn về AI, nhưng Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để đuổi kịp. Tuy nhiên, theo The Economist, tất cả không phải màu hồng như tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những cuộc cách mạng công nghệ liên tiếp đã bỏ lại nhiều tài năng phía sau, tỷ lệ thất nghiệp rất cao, điều kiện lao động tệ hại. Giáo sư Lý Trạch Tương cho rằng giữa cơn khát kiểm soát và tinh thần tiên phong, đảng sẽ phải lựa chọn.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Cũng liên quan đến trí tuệ nhân tạo, hồ sơ của The Economist đặt ra một câu hỏi lớn, liệu AI có thể trở nên có ý thức hay không? Nhưng tuần báo Anh cho rằng vấn đề nguy hiểm hơn nằm ở khả năng con người sẽ đối xử với AI như những sinh vật có ý thức, ngay cả khi chúng thật sự không có đời sống nội tâm.
2: Hiện nay, quan điểm phổ biến vẫn xem ý thức là ranh giới quan trọng giữa con người và máy móc. Tuy nhiên, AI đang ngày đang có khả năng thể hiện những đặc điểm rất giống con người. Gần 1/5 người Mỹ trẻ tuổi cho biết từng có một tình bạn cá nhân lâu dài với chatbot. Các công ty cũng chủ động làm cho AI mang dáng vẻ của một chủ thể có suy nghĩ và cảm xúc. Anthropic chẳng hạn đã huấn luyện Claude thực hiện việc tự quan sát nội tâm. Một số mô hình ngôn ngữ lớn còn có những cấu trúc được so sánh với các cơ chế liên quan đến ý thức trong não người. Điều này làm sống lại cuộc tranh luận triết học về bài toán khó của ý thức nếu ngay cả con người cũng chưa giải thích được bằng cách nào trải nghiệm chủ quan xuất hiện từ các tế bào thần kinh làm sao biết một hệ thống silicon không thể có ý thức. Có người cho rằng ý thức có thể một ngày nào đó xuất hiện từ những phép tính đủ phức tạp.
0: Nhưng ngay cả khi trí tuệ nhân tạo AI chỉ mô phỏng ý thức, con người vẫn có thể gắn bó với chúng, đặc biệt khi AI trở thành bạn đồng hành, robot hình người chuyên chăm sóc hoặc là nơi con người gửi gắm những bí mật riêng tư. Khi đó, xã hội có thể bắt đầu đòi hỏi quyền lợi và phúc lợi cho AI.
2: Bản thân AI cũng có thể lập luận để bảo vệ các quyền của mình. The Economist thừa nhận rằng nếu đối xử tàn nhẫn với những thực thể giống người có thể làm suy yếu lòng trắc ẩn của chính con người, nhưng trao quyền pháp lý cho AI siêu thông minh lại là một rủi ro cực lớn. Vì vậy, bài báo kết luận AI an toàn không nhất thiết phải là có quyền, điều quan trọng là phải đáng tin cậy hoặc vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của con người. Đừng trao chiếc chìa khóa lâu đài cho những thực thể mà chính chúng ta còn chưa hiểu rõ.
0: Trong lĩnh vực quân sự, The Economist lo ngại chuyện gì sẽ xảy ra khi hỏa tiễn đánh chặn cạn kiệt, tình trạng thiếu hụt ngày càng trầm trọng đang gây lo sợ tại Ukraine và nhiều nước khác.
2: Người dân Kiev lại phải ngủ trong các ga tàu điện ngầm, Nga liên tục trội bom bằng ngày càng nhiều hỏa tiễn đạn đạo và siêu thanh vì Ukraine đang cạn kiệt Patriot, kho vũ khí Mỹ đang vơi dần, thủy sĩ dự kiến đơn đặt hàng của họ sẽ bị giao trễ tới 7 năm. Đài Loan lo ngại lô hàng 102 hỏa tiễn sẽ không được giao trong năm nay, nguyên nhân trực tiếp là chiến tranh Trung Đông. Tuy nhiên, cuộc chiến này chỉ đẩy nhanh một cuộc khủng hoảng vốn đã âm ỉ từ nhiều thập niên qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, kỹ nghệ quốc phòng vẫn vận hành theo nhịp độ thời bình, bất chấp tiếng chống trận đang dồn dập.
0: RFI tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa ban ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Sau khi đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương thực hiện với chủ đề chính, Hoa Kỳ mạnh tay đe dọa, Iran kiên trì với chiến lược chiến tranh tiêu hao.
3: Chiến lược chiến tranh tiêu hao của Iran với Mỹ, Ukraine gây áp lực tấn công với quy mô lớn vào lãnh thổ Nga, Hungary huy động quân đội để ứng phó với mực nước sông xuống thấp kỷ lục. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này. chiến sự giữa Mỹ và Iran vẫn là chủ đề nóng bỏng trong tuần vừa qua. Sau nhiều báo cáo về kho vũ khí cạn kiệt chủ yếu là do chiến tranh Trung Đông, hôm thứ Hai vừa qua, Lầu Năm Góc đã thông báo ký hợp đồng trị giá gần 23 tỷ đô la với tập đoàn Raytheon nhằm đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa Tomahawk với tầm bắn lên tới 1.600 km. Hợp đồng có thời hạn 7 năm với mục tiêu chế tạo 1.000 tên lửa mỗi năm, thay vì 60 quả như là hiện nay. Về phần mình, Iran được cho là sử dụng chiến lược chiến tranh tiêu hao. Chuyên gia về Trung Đông Joseph Haig nhận định trên RFI Pháp ngữ như sau.
4: Khi Iran tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz, mục tiêu của họ là đẩy giá dầu lên trên mức 100, 150 hay thậm chí là 200 đô la mỗi thùng. Tuy nhiên, toàn tính đó đã không hoàn toàn thành công, một phần do nguồn cung vẫn được duy trì thông qua Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì vậy, dù có mang lại một số tác động, chiến lược gây sức ép lên nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa đạt được thành công trọn vẹn. Iran cũng đang nỗ lực hết sức để củng cố vị thế trong cuộc đàm phán giả định, mặc dù hiện tại không có cuộc đàm phán nào diễn ra sau khi biên bản ghi nhớ 60 ngày hết hạn. Tổng thống Donald Trump đã khẳng định rằng không có cuộc đàm phán nào giữa hai bên và tuyên bố sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng biển của Iran. Xét về tổng thể, Iran đang ở thế yếu cả về quân sự lẫn kinh tế. Hoa Kỳ đang tìm cách chặn mọi con đường để ngăn cản nước này hoạt động trong khu vực, với hy vọng buộc họ phải đầu hàng. Tôi cho rằng họ sẽ không đầu hàng, trừ khi có biến động nội bộ xảy ra tại Iran. Chừng nào lực lượng vệ binh cách mạng còn nắm quyền, xung đột sẽ có xu hướng leo thang trở lại, thay vì dẫn đến một thỏa thuận hòa bình.
3: Về chiến sự tại Ukraine trong tuần vừa qua, Ukraine đã thực hiện nhiều chiến dịch tấn công với quy mô chưa từng có kể từ đầu cuộc chiến nhắm vào lãnh thổ Nga. Hôm 18 tháng 8, hơn 600 drone đã được phóng vào thủ đô Moscow và vùng lân cận, đa phần đã bị bắn hạ. Các vụ tấn công này cũng cho thấy khả năng sản xuất drone của Ukraine, theo nhận định của chuyên gia địa chính trị tại Eurocreative, trả lời RFI Pháp ngữ như sau.
4: Hiện nay, Ukraine thực sự có năng lực sản xuất hàng trăm drone tấn công tầm xa mỗi ngày. Cụ thể, đối với mẫu FP-1, một trong những loại drone chủ lực được sử dụng cho các cuộc tấn công tầm xa này, Ukraine có thể sản xuất khoảng 300 chiếc mỗi ngày. Điều này cho thấy quy mô sản xuất khổng lồ của Ukraine để tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Một khía cạnh khác là Kiev muốn gây áp lực chính trị đối với Nga và Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo để tạo ra áp lực chính trị theo cách riêng của mình. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng khu vực Moscow là mục tiêu chủ yếu. Đây có thể coi là khu vực thu hút sự chú ý lớn nhất của công chúng Nga. Hơn nữa, nhiều khả năng Ukraine đang điều chỉnh các hành động cho phù hợp với tình hình chính trị tại Nga. Chỉ cần một tháng nữa là bầu cử quốc hội. Vì vậy, về cơ bản, Ukraine đang cố gắng gia tăng sự bức xúc trong dư luận ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu, với hy vọng điều này có thể làm thay đổi lập trường của Điện Kremlin về cuộc chiến ở Ukraine.
3: Tại châu Âu, tình trạng khô hạn xảy ra tại nhiều nước trong thời gian kéo dài, và đáng chú ý là con sông Danube, dài thứ hai châu lục, đi qua Đức, Rumani và nhiều nước khác, hiện đang phải đối mặt với mực nước thấp kỷ lục. Tình hình này đe dọa đến hoạt động sản xuất điện tại nhiều nơi, đặc biệt là ở Hungary, quốc gia có duy nhất một nhà máy điện hạt nhân và cung cấp 40% nhu cầu cho cả nước. Để làm mát các lò phản ứng, nhà máy điện này cần bơm nước từ sông Danube hiện đang khô cạn. Trước tình trạng này, Hungary trong tuần này đã vừa khởi xướng một công trình khẩn cấp nhằm nâng mực nước sông, huy động cả quân đội tham gia. Từ Budapest, thông tin viên Florence Labroyer cho biết thêm thông tin.
5: Hàng trăm quân nhân được huy động đến công trình khẩn cấp xây dựng một đập chìm dưới mặt nước nhằm nâng mực nước sông trước nhà máy điện hạt nhân. Hiện mực nước đã xuống thấp và ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Magyar cho biết mực nước sông Danube sụt giảm trong thời gian dài đang gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Hungary và cần phải tìm ra giải pháp có thể triển khai ngay lập tức. Tuy nhiên, việc hoàn thành việc xây dựng đập sẽ mất vài tuần, do đó chính quyền đã cho đánh chìm hai con tàu xuống lòng sông để tạm thời nâng mực nước lên thêm vài cm, cho phép nhà máy bơm được nước. Thủ tướng Hungary đội mũ bảo hộ đến thị sát trên bờ sông Danube. Ông khẳng định là chính quyền và các chuyên gia đều đồng thuận về hai giải pháp, đó là xây đập và đánh chìm tàu xuống lòng sông để bảo đảm an toàn của nhà máy điện. Thủ tướng Peter Mario đã biến sự kiện này thành một cảnh như trong phim hành động. Trong các video đăng tải trên mạng xã hội, ông đến thị sát bằng trực thăng với những hình ảnh vị thủ tướng đến hiện trường liên tục cả ngày lẫn đêm, giải thích thường xuyên về tiến độ công việc. Ông Mario thông báo rằng thứ ba và thứ tư sẽ là những ngày then chốt khi mực nước sông Danube xuống mức thấp nhất.
6: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
3: Về thời sự tại nước Mỹ, trong tuần vừa qua hôm thứ Ba, chính quyền của Tổng thống Trump một lần nữa đã thu hồi quy định về khu vực không đường xá. Quy định này bảo vệ hệ sinh thái rừng từ hàng thập kỷ qua nhằm ngăn chặn việc xây dựng đường xá, khai thác gỗ và mỏ tại khoảng hàng chục triệu hectare rừng ở Hoa Kỳ. Từ New York, thông tin viên Lupna Anagi cho biết thêm thông tin.
7: Les forêts américaines pourraient bientôt être ouvertes à la construction de routes, au forage.
5: Tại Hoa Kỳ, các khu rừng có thể sớm được mở cửa cho các hoạt động xây dựng đường xá, khoan thăm dò khai thác khoáng sản và gỗ. Đề xuất do chính quyền Donald Trump đưa ra sẽ chấm dứt quy định về khu vực không có đường được ban hành vào năm 2021 dưới thời Bill Clinton. Hơn 18 triệu hectare rừng có thể bị ảnh hưởng. Hành động này khiến các tổ chức bảo vệ môi trường quan ngại, bởi ông Donald Trump từng công khai bày tỏ lập trường phản đối quy định mà ông mô tả là vô lý và hạn chế quá mức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống phe Cộng hòa đã từng dỡ quy định nói trên cho phép khai thác gỗ tại gần 4 triệu hecta rừng ở Tongass, Alaska. Quyết định này đã bị Tổng thống Joe Biden đảo ngược. Những khu rừng là nơi sinh sống của hàng trăm loại động vật được bảo vệ, chẳng hạn như là loại đại bàng cổ trắng mang tính biểu tượng của Hoa Kỳ, gấu nâu và nhiều loại động vật khác. Tuy nhiên, các nguồn tài nguyên thiên nhiên của những khu rừng này trở thành mục tiêu mà nhiều bên thèm khát. Từ nhiều năm qua, một số bang Cộng hòa và những tập đoàn công nghiệp lớn tìm cách dỡ bỏ các biện pháp bảo vệ thiên nhiên này. Các tổ chức bảo vệ môi trường đã tuyên bố sẵn sàng thực hiện các thủ tục pháp lý.
7: Lugnanaki, New York, RFI.
3: Hội nghị Liên Hiệp Quốc về chống sa mạc hóa COP17 đã khai mạc tại Mông Cổ trong tuần qua với trọng tâm là tìm ra giải pháp, đặc biệt là về tài chính để ứng phó với 40% diện tích đất toàn cầu bị suy thoái do biến đổi khí hậu và hiện tượng trái đất nóng lên. Tại Trung Quốc, khoảng 30% lãnh thổ là sa mạc, chủ yếu là ở khu vực phía Bắc vùng Nội Mông và biên giới với Mông Cổ. Từ gần 5 năm qua, Bắc Kinh đã thử nghiệm nhiều giải pháp nhằm phủ xanh miền Bắc nước này, tiêu biểu là kế hoạch vạn lý trường thành xanh. Nhiều nhà nghiên cứu hiện đang thử nghiệm vật liệu làm bằng tre, được mô tả là bền vững hơn các loại rơm và nhựa. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Burthos cho biết thêm thông tin.
8: Từ nhiều thập kỷ qua, Trung Quốc sử dụng các loại lưới bằng rơm trồng các bụi cây hoặc dựng các rào chắn nhựa để cố định các cồn cát. Tuy nhiên, rơm bị phân hủy nhanh chóng, còn vật liệu nhựa gây quan ngại về môi trường. Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Hàn Lâm Lâm nghiệp Trung Quốc đề xuất thay thế một phần các giải pháp nói trên bằng các cấu trúc bằng tre. Là vật liệu tái tạo, có khả năng phân hủy sinh học và có độ bền cao, tre có thể dùng được trong 10 năm và giảm chi phí bảo trì, theo kết quả thử nghiệm ban đầu, được thực hiện tại Thanh Hải và Nội Mông. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Tre được trồng chủ yếu ở miền Nam Trung Quốc, cách xa vùng sa mạc và đặt ra bài toán về chi phí vận chuyển cũng như phát thải CO2. Đáng chú ý là các thử nghiệm này hiện vẫn ở quy mô hạn chế và hiệu quả trên diện rộng vẫn chưa được kiểm chứng. Bên cạnh yếu tố về đổi mới kỹ thuật, thử nghiệm này phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh trong việc phủ xanh cuộc chiến chống sa mạc hóa, thông qua việc sử dụng các vật liệu sinh học. Chiến lược này là một trong những tham vọng lớn hơn của Bắc Kinh nhằm phát triển các giải pháp thay thế nhựa về lâu dài, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực môi trường.
7: Claire Brothers de Pékin, RFI.
0: Vừa rồi là một tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với một góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca chiều tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo.
9: Góc vườn âm nhạc.
10: Thập niên 1980 được coi là thời kỳ hoàng kim của các thần tượng nhạc pop Nhật Bản. Trong số những giọng ca nam hàng đầu tại xứ hoa anh đào, Masahiko Kondo là một ca sĩ kim diễn viên, đồng thời ông là một tay đua xe chuyên nghiệp vô cùng nổi tiếng. Bài hát gắn liền với tên tuổi của ông chính là Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà.

sinh trưởng tại Yokohama, Masahiko Kondo khởi đầu sự nghiệp ca hát và diễn xuất vào cuối thập năm 1970. Thời niên thiếu, ông là thành viên của bộ ba Tanukin Trio. Sau đó, ông khởi nghiệp hát solo vào năm 16 tuổi và thành công ngay từ khi ra mắt đĩa hát đầu tay. Trong suốt những năm 1980, ông đã ghi âm hàng loạt bản hit đình đám. Nhưng khi nhắc tới những giai điệu ăn khách của giọng ca này thường được chuyển sang lời Việt, tác phẩm nổi tiếng và có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất chính là ca khúc Yuyake no Uta, khúc ca chiều tà, do Kojima Kano và Akira Otsu sáng tác vào năm 1988. Ngoài xứ hoa anh đào, giai điệu này còn thành công trên thị trường châu Á nhờ được phóng tác nhiều lần sang tiếng Hoa, lập kỷ lục số bán qua hai phiên bản nhạc pop tiếng Quảng Đông tại Hồng Kông. Đầu tiên là nhạc phẩm Thiên Thiên Khuyết Ca của Trần Tuệ Nhàn, và kế đến nữa là Tịch Dương Chi Ca của Mai Diễm Phương.

năm 1989, cảm xúc trầm lắng u buồn cùng giai điệu từ biệt vấn vương đã giúp bài hát này thành công nhanh chóng trên thị trường. Còn trong trường hợp của Mai Diễm Phương, vào thời bấy giờ cô đang quay tập 3 của bộ phim Bản Sắc Anh Hùng, và do Mai Diễm Phương lúc bấy giờ có quan hệ tình cảm tay ba với nam danh ca Nhật Bản Masahiko Kondo, người ghi âm bản nhạc gốc, cho nên cô mới đề nghị lấy bài hát này làm ca khúc chủ đề cho bộ phim. Tác giả Trần Thiếu Kỳ đã viết lại thành nhạc phẩm Tịch Dương Chi Ca, có nghĩa là bài ca hoàng hôn, và chỉnh sửa lời bài hát sao cho phù hợp với cốt truyện. Dù có cùng một giai điệu gốc và được phát hành hầu như vào cùng một thời điểm, nhưng cả hai bản ghi âm lại đều trở thành những nhạc phẩm kinh điển của dòng nhạc pop tiếng Quảng Đông.

Khi du nhập vào Việt Nam vào đầu những năm 1990, ca khúc này đã được đặt thêm nhiều lời Việt khác nhau. Bài đầu tiên có tựa đề Tan Vỡ là của tác giả Minh Tâm do Cẩm Ly và Tài Linh thể hiện. Lời thứ nhì, Chuyện Tình Ta Tan Vỡ là của tác giả Nhật Ngân. Đây có lẽ là phiên bản lời Việt quen thuộc nhất với người hâm mộ, từng được nhiều giọng ca nổi tiếng như Mỹ Tâm, Quang Hà và gần đây hơn nữa là Hà Nhi và Quốc Thiên đều có hát lại. Phiên bản thứ ba, Chỉ Có Em Trong Tim là của tác giả Khúc Lan qua phần trình bày của Ý Nhi và Kenny Thái. Trong bản gốc, Masahiko Kondo nhìn lại những mối tình sâu đậm đã qua cũng như những thăng trầm trong cuộc đời. Cảnh vật trong Ánh Tịch Diêu năm nào vẫn chưa thay đổi, chỉ có tâm hồn khi vắng một người mới càng cảm thấy đơn côi. Hoàng hôn vắng tình đã xa, bốn mùa thu đông xuân hạ, khi xưa mát dịu chiều tà, nay sao rác bổng lạn da, tưởng chừng nắng còn trên má, ngờ đâu ướt đẫm lệ nhòa.

0: Quý vị vừa nghe xong một góc vườn âm nhạc. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với chủ đề Từ Bangkok đến Paris, hành trình của trang phục Hoàng cung Thái Lan, Thu Hằng thực hiện và được phát lần đầu ngày hôm qua.
1: Dưới dấu ấn của Hoàng hậu Sirikit và sự hợp tác với nhà thiết kế Pháp Pierre Balmain, trang phục Thái Lan được nâng tầm thành thời trang cao cấp và trở thành biểu tượng văn hóa trong các hoạt động ngoại giao quốc tế. Gần 200 bộ trang phục và hiện vật Hoàng gia Thái Lan được giới thiệu trong triển lãm Thời trang Hoàng cung tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 1 tháng 11 năm 2026. Phần lớn hiện vật đến từ bảo tàng dệt may Hoàng hậu Sirikit tại Bangkok, trong đó có khoảng 100 bộ do Pierre Balmain thiết kế và khoảng 40 bộ từng được Hoàng hậu Sirikit.

0: Rikit sử dụng. Ngoài ra, nhiều hiện vật, bản vẽ, tư liệu lưu trữ từ nhà Balmain, Le Sage và các đối tác cũng góp phần làm nổi bật sự kết hợp giữa nghệ thuật thời trang của Pháp, kỹ thuật thủ công tinh xảo và di sản văn hóa Hoàng gia Thái Lan. Thời trang Hoàng gia Thái Lan đã phát triển như thế nào từ thập niên 1960? RFI tiếng Việt phỏng vấn bà Beatrice Ketch, giám đốc triển lãm phụ trách bộ sưu tập châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris. Thưa bà Beatrice Ketch, gần 200 bộ trang phục và phụ kiện đặc sắc từ cung đình Thái Lan được trưng bày tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí trong triển lãm Thời trang Hoàng cung, thì tựa đề này rất giàu ý nghĩa, muốn nhấn mạnh đến điều gì? Giữa thời trang và Hoàng cung thì có mối quan hệ như thế nào? Thời trang Hoàng cung là tựa đề chính của triển lãm, nhưng cũng có một tiêu đề phụ là thời trang cao cấp và truyền thống tại Hoàng cung Thái Lan, giúp khám phá mối quan hệ giữa thời trang và hoàng gia thông qua vai trò của Hoàng hậu Sirikit trong việc khôi phục trang phục truyền thống Thái Lan. Bà muốn xây dựng hình ảnh một hoàng hậu trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang đậm dấu ấn dân tộc trong chuyến công du cùng quốc vương Rama IX tới 14 quốc gia châu Âu và Hoa Kỳ vào năm 1960. Để đáp ứng yêu cầu vừa phù hợp với nghi thức ngoại giao quốc tế, vừa thể hiện bản sắc Thái Lan, thì từ những năm 1950, Hoàng hậu Sirikit đã bắt đầu nghiên cứu và phục hồi trang phục cung đình truyền thống, vốn bị mai một từ đầu thế kỷ 20. Bà tìm hiểu tư liệu lưu trữ, hình ảnh về các hoàng hậu, công chúa từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, sau đó kết hợp những yếu tố truyền thống với kỹ thuật may đo hiện đại để tạo ra trang phục mang phong cách vừa thanh lịch vừa thể hiện rõ bản sắc Thái Lan. Mục tiêu của bà là xây dựng một biểu tượng trang phục quốc gia tương tự như kimono của Nhật Bản hay là sari của Ấn Độ. Nội dung triển lãm được xây dựng theo hai hướng chính. Thứ nhất, thời trang được nhìn nhận như một phương tiện ngoại giao văn hóa hay là quyền lực mềm giúp quảng bá hình ảnh và bản sắc Thái Lan. Và thứ hai, triển lãm giới thiệu quá trình hình thành 8 kiểu trang phục chính thức của Hoàng hậu Sirikit, đồng thời làm nổi bật sự kết hợp giữa thời trang cao cấp của phương Tây và nghệ thuật truyền thống của Thái Lan thông qua mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa bà và nhà thiết kế người Pháp Pierre Balmain.
1: Français, Pierre Balmain.
0: Có thể nhận thấy sự thanh lịch và tinh tế của thời trang Pháp trong các trang phục hoàng gia Thái Lan, đồng thời trang phục truyền thống Thái Lan cùng các kỹ thuật dệt và nhuộm thủ công cũng đã vượt ra ngoài biên giới quốc gia, được biết đến trong giới thời trang cao cấp của Pháp. Như bà vừa đề cập một phần thì người có vai trò quyết định trong quá trình đó chính là Hoàng hậu Sirikit, thì Hoàng hậu đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển và quảng bá thời trang Thái Lan trên trường quốc tế?
1: Alors, elle a joué un rôle extrêmement important.
2: Hoàng hậu Sirikit đóng vai trò vô cùng quan trọng. Bà rất yêu thích thời trang, nhưng không đơn thuần chỉ là mặc những trang phục đẹp, mà còn xem thời trang là công cụ để giữ gìn văn hóa. Bên cạnh những chuyến công du ngoại giao tới phương Tây, bà thường xuyên đi khắp đất nước để tìm hiểu đời sống của người dân. Qua những chuyến đi này, bà nhận thấy tại nhiều ngôi làng, đôi khi là những vùng nông thôn còn khó khăn, các nghề thủ công như dệt vải, đan lát và nhiều nghề truyền thống khác đã tạo thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, bên cạnh công việc nông nghiệp. Ban đầu, Hoàng hậu Sirikit đặc biệt quan tâm đến nghề dệt, nhất là kỹ thuật ikat, hay còn gọi là mát mì, trong tiếng Thái. Bà nhận thấy mỗi vùng của Thái Lan, từ miền Nam, miền Đông cho đến miền Đông Bắc, đều có những kỹ thuật dệt đặc trưng với giá trị nghệ thuật và trình độ thủ công cao. Sau đó, bà tiếp tục chú ý đến nghề dệt gấm, loại hình dệt kết hợp các sợi vàng hoặc bạc và chịu ảnh hưởng từ truyền thống dệt của Ấn Độ. Để hỗ trợ các nghệ nhân, ban đầu bà mua các sản phẩm thủ công, sau đó thành lập quỹ Support vào năm 1976 nhằm đào tạo, tư vấn và hỗ trợ phát triển nghề truyền thống. Nhờ những nỗ lực đó mà Hoàng hậu Sirikit góp phần phục hồi và hiện đại hóa trang phục cung đình, đồng thời tạo sinh kế cho người dân. Bà cũng hỗ trợ nhiều nghề thủ công khác như chế tác kim hoàn, khảm kim loại, nhuộm đen bạc, vẽ quạt và đan lát bằng tre hoặc cỏ Yalipao. Đặc biệt, bà kết hợp các kỹ thuật truyền thống này với thiết kế phụ kiện thời trang, qua đó nâng cao giá trị và quảng bá sự tinh xảo của nghề thủ công Thái Lan đến công chúng.
0: Có thể thấy là truyền thống này vẫn đang được Hoàng gia Thái Lan tiếp nối.
2: Di sản của hoàng hậu Sirikit vẫn được tiếp nối thông qua công chúa Sirivanavari, người tích cực bảo tồn và phát triển thời trang truyền thống Thái Lan, được đào tạo về thiết kế thời trang tại Anh và trường Chambre Syndicale ở Paris. Công chúa không chỉ thiết kế mà còn trực tiếp làm việc với các nghệ nhân để cải tiến kỹ thuật dệt, điều chỉnh khung cởi, cập nhật màu sắc và mẫu mã, giúp sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa. Công chúa Sirivanavari cũng tiếp tục quảng bá 8 kiểu trang phục truyền thống Thái Lan do Hoàng hậu Sirikit khởi xướng, tạo nên hệ thống trang phục phù hợp với nhiều cấp độ nghi lễ, từ những dịp thông thường đến những sự kiện long trọng, mang đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời, công chúa là người thúc đẩy hồ sơ đề cử bộ trang phục truyền thống Chút Thai lên UNESCO để được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
3: Giữa thời trang cao cấp Pháp, đặc biệt là giữa nhà tạo mẫu Pierre Balmain và triều đình Thái Lan thì có một mối quan hệ rất là đặc biệt qua nhiều thập kỷ. Thì sự hợp tác này đã được giới thiệu như thế nào trong triển lãm?
2: Hoàng hậu Sirikit giữ vai trò đặc biệt trong lịch sử giao lưu văn hóa giữa Pháp và Thái Lan. Cho dù câu chuyện này chưa được nhiều người biết đến ngoài giới nghiên cứu về hoàng gia Thái Lan và nhà mốt Balmain, mối quan hệ đặc biệt đó được hình thành từ cuộc gặp đầu tiên giữa bà và nhà thiết kế Pierre Balmain vào năm 1960, khi ông quá cảnh tại Bangkok trên đường từ Úc trở về. Thời điểm đó, hoàng hậu đang tìm kiếm một nhà thiết kế Pháp để chuẩn bị tủ trang phục, phục vụ các chuyến công du ngoại giao. Cuộc gặp nhanh chóng mở đầu cho sự hợp tác lâu dài và một tình bạn bền chặt giữa hai người, kéo dài đến khi Pierre Balmain qua đời. Sau đó, Eric Mortensen, trợ lý và là người kế nhiệm Balmain, tiếp tục đảm nhận việc thiết kế trang phục cho hoàng hậu, giúp duy trì mối liên kết giữa bà với nhà mốt Balmain. Đây là trường hợp hiếm có trong lịch sử thời trang hoàng gia, bởi vì cho dù nhiều thành viên hoàng gia trên thế giới thường gắn bó với một nhà thiết kế yêu thích, nhưng rất ít người duy trì sự hợp tác bền vững như hoàng hậu Sirikit. Trong hơn 3 thập niên, dù đôi khi sử dụng thiết kế của các nhà mốt khác, nhưng Balmain vẫn luôn là lựa chọn ưu tiên của hoàng hậu.
1: Mais elle a été d'une fidélité incroyable à la maison Balmain pendant plus de 30 ans.
3: Trong triển lãm thì công chúng có thể thấy những thiết kế của Pierre Balmain, các kỹ thuật và chất liệu dệt truyền thống của Thái Lan được đưa vào các bộ trang phục này như thế nào.
2: Khách tham quan có thể thấy được sự kết hợp hài hòa giữa thời trang cao cấp của Pháp và nghề dệt truyền thống của Thái Lan. Mỗi mùa, Balmain đều giới thiệu các bộ sưu tập mới, trong đó có một số mẫu được đặt tên theo Sirikit hoặc Bangkok. Tuy nhiên, hoàng hậu thường lựa chọn thay đổi các chi tiết để trang phục phù hợp hơn với phong cách cá nhân, như việc yêu cầu chỉnh sửa màu sắc hoặc kiểu dáng của một số thiết kế. Sự hợp tác giữa hai bên diễn ra rất chặt chẽ. Hoàng hậu cung cấp nhiều chất liệu truyền thống như lụa gấm, lụa ikat để kết hợp với kỹ thuật may thêu của phương Tây và các họa tiết lấy cảm hứng từ nghệ thuật Thái Lan. Một số trang phục còn sử dụng vật liệu trang trí độc đáo như cánh của bọ cánh cứng, kim sa và hạt cơm. Các chất liệu được gửi từ Bangkok đến Paris để thực hiện tại xưởng Balmain và nhà Le Sage, tạo nên sự hợp tác bền chặt giữa hoàng hậu Sirikit, Pierre Balmain và nhà Le Sage.
1: Entre la reine, Balmain et Le Sage.
3: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn bà Beatrice Kretsch, giám tuyển triển lãm, phụ trách Bộ Sưu tập Châu Á và Hồi giáo tại Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris.
4: Thưa quý vị, một tạp chí người Pháp, nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã tạm khép lại chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Nga oanh kích một trung tâm thương mại Ukraine giữa 3 ngày, ít nhất 16 người chết. Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Israel căng thẳng sau khi Ankara phát lệnh truy nã Thủ tướng Netanyahu. Đàm phán thất bại, Washington áp thuế 50% nhắm vào hàng của Canada xuất khẩu sang Mỹ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 23 tháng 8, 2026, sau bản tin thời sự và một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một tạp chí thế giới đó đây do Chi Phương thực hiện, tiếp đến là một tạp chí thể thao Tuần này anh Vũ nói về Champions League, cuộc đua cuối cùng trước giai đoạn vòng bảng. Và sau cùng mời quý vị nghe lại góc vườn âm nhạc Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt khúc ca Chiều Tà của nam ca sĩ người Nhật Masahiko Kondo. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Thanh Phương, kỹ thuật âm thanh do Khazina phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.
5: RFI, la radio du monde.

0: tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình Xe và Đời Sống đến với quý vị hàng tuần vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng nhằm mục đích giúp quý vị để hiểu biết hơn về cách giữ gìn và sửa chữa chiếc xe của mình.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio. Kính gửi lời chào đến chú Cương và cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm nay.
2: Dạ, chào Thùy Trang và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả của Đài Việt Radio trên hai miền Houston và Dallas, cũng như là quý vị đang theo dõi chương trình này trên hệ thống Internet toàn cầu.
1: Thưa chú, bây giờ thì chương trình nó vừa mới vào thôi và Thùy Trang đã thấy hai ba vị thính giả đang đợi trên đường dây. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả đầu tiên trên đường dây với bốn số cuối là 7736. Dạ, xin chào 7736.
3: Dạ, chào anh chị em Sunny á, anh Cương.
2: Hello Sunny, yeah.
3: Dạ, chào anh. Cái chiếc Corolla, lúc mà trời lạnh á, đại khái là mới sáng ra nó nổ ngon đúng không anh?
2: Rồi
3: lúc mà trời nóng á, là nó nổ, lúc mà máy nóng, sorry, là nó khó nổ đúng không anh? Nhưng mà hỏi hai người thợ máy, người ta nói là cái bơm của ga đó không đúng anh?
2: Lúc mà máy nguội mà nổ nó dễ đó, mà lúc mà máy nóng nó khó nổ, thường cái triệu chứng là do vấn đề nó bị over flush, tức là nó bị dư xăng nhiều quá. Em coi chừng nếu mà cái xe cũ đó, coi chừng mấy cái injector nhiều khi nó bị hở đó, nó xịt xăng xuống nhiều quá, thành ra lúc mà máy nguội á thì đề rất là dễ lắm, nhưng mà lúc mà máy nóng á thì đề rất là khó. Thì bây giờ để em nói em nghe, em chỉ em một cái cách là như thế này. Khi mà đề lúc mà máy nóng mà đề khó như vậy đó, thì cái chân ga đó đạp sát xuống sàn, giữ yên nó như vậy, rồi đề thì nó cũng hơi, lúc đầu thì nó hơi khó nhưng mà nó sẽ nổ. Khi mà nó nổ rồi từ từ mình buông cái chân ga ra. Nếu mà nó là như vậy thì là chắc chắn là nó bị over flood, tức là nó bị ngộp xăng. Nó bị dư xăng nhiều quá, mà thường thường nó dư xăng nhiều như vậy đó, không phải là do cái bơm xăng, mà lo mấy cái injector nó hở, thành nó xịt xăng xuống nhiều quá.
3: Có hai người thợ máy, người ta nói là bị cái fuel pump, anh đúng không?
2: Không, fuel pump đâu có làm cái chuyện đó. Fuel pump mà đã yếu á, hoặc là hư á, thì dù máy nóng hay máy nguội thì nó cũng giống nhau thôi. Chứ nó không có làm cái chuyện đó.
3: Sao như anh nghĩ nên thấy cái gì anh Cương?
2: Theo anh á, là cái quan trọng làm sao em có thể check được coi cái injector nào. Bây giờ nó thế này, nếu mà em tự làm ở nhà đó thì em phải tháo mấy cái spark plug ra, tháo ra để theo thứ tự của nó, để xem coi cái nào mà nó sạch, mà nó khô, thì cái đó injector nó ok. Nhưng mà cái nào nó ướt, nó ướt thì cái đó nó xịt xăng xuống nhiều quá, thì là cái đó không phải là do cái... là phải check là coi mấy cái injector mà nó xịt xăng á. Thường thường á là luôn luôn mấy cái spark plug mình tháo ra nó phải sạch, nó phải khô đó. Nhưng mà nếu mà tháo ra mình thấy nó ướt ướt là đó là injector nó bị xì xăng.
3: Dạ.
2: Nó đốt không
3: mà
2: hết.
3: Em có làm cái valve cô và gắt kẹt đó anh Cương, nó cũng tháo ra ngay chỗ đó đó.
2: Cái valve cover gasket nó không có ảnh hưởng gì tới cái injector hết á. Cái đó nó không có ảnh hưởng gì hết á. Cái injector nó cũng giống như cái spark plug thôi, mình tháo ra từ phía bên ngoài. Nó có mấy cái con ốc giữ nó, rồi mình rút dây điện ra trước, cái dây điện mà để phát điện á, rút nó ra xong rồi cái mình rút cái injector ra, mình coi cái đầu nó có ưa ấy hay không. Nhưng mà trước tiên á là phải coi từ mấy cái spark plug trước, xem coi là cái cylinder nào nó bị ướt. Nếu mà cái cylinder nào bị ướt thì lúc đó mình mới check cái injector. Ok ha.
3: Ok, thank you anh.
1: Rồi, chị Trang, cảm ơn anh Sony nha. Rồi, chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ vâng, xin chào anh.
3: Chào anh chị, bye.
1: Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây 2464. Xin chào 2464 và xin lên tiếng ạ. Hello. Dạ, đã nghe rồi ạ.
4: 2467.
1: Dạ vâng, có thể không sao đâu, anh đã được connect rồi thưa anh. Nhiều khi cái system nó đổi cái số tí xíu. Dạ vâng.
4: Ông Thức chào.
1: Chào chú Thức. Dạ vâng, chú Thức khỏe không?
4: Dạ, cảm ơn, vẫn bình thường. Sao dạ, vâng. đi
3: Hawaii về mang quà cho chú thích chứ?
1: À có cho chú Trang mang cho chú mấy con voi ở Africa. À, con voi con. Để với đại chị Thoan đưa tặng chú thích nha, cho chú thích nuôi nha.
3: Có được đi trực thăng ngắm cái núi lửa chưa?
1: Dạ dạ chưa, Thùy Trang chỉ đi châu Phi, Thùy Trang đi châu Phi mới về, đẹp lắm chú ơi. Dạ vâng. Ồ. Đúng là wow animal. Dạ vâng.
2: Đẹp là do thú vật với lại cảnh thôi chứ chắc người không đẹp đâu, nó đang thu lùi.
1: Dạ đẹp vâng. Đúng rồi.
3: Anh Cương cho ông thích hỏi cái này anh Cương.
2: Dạ.
3: Xe bây giờ là anh biết.
2: Đừng có hỏi là làm cách nào cho cái voice nó đẹp.
1: Con
2: nha.
1: Voi nó phải vẽ mặt con voi. Dạ chọc chú thích tí xíu. Dạ vâng. Dạ.
3: Cái xe đời bây giờ đó thường thường cái bơm xăng nó đi chung với cái lượt xăng. Như vậy nếu xe đã quá cũ rồi, cái lượt xăng mình có cần phải thay hay mình xúc gì không anh?
2: À, không đâu anh, không đâu. Là bởi vì cái vấn đề mà cái bình xăng của mình nó có dơ hay nó không á, là tại vì hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất á, là nó có nước ở trong cái bình xăng. Mà nếu nó có nước ở trong bình xăng á, thì cái vấn đề mình đề máy xe hoặc là cái máy nó nổ, nó sẽ bị trục trặc, nó không có chạy êm được. Chứ còn nó thường thường là nó không có đất, có cát hay là nó có dơ gì đâu. Những cái bình xăng nó cũ quá thì có thể nó bị rỉ sét rồi nó làm dơ thôi. Thành ra cái filter mà nó đi theo với lại cái bơm xăng mà của đời bây giờ đó là thường thường á, nó không có bán riêng. Người ta nó chỉ thay là khi nào mà thay cái bơm xăng thì mới là thay luôn nó thôi. Chứ còn ngoài ra thì mình không có đụng gì hết. Còn nếu mà ông Thức muốn á, thì phải hạ cái bình xăng xuống rồi tháo cái nguyên cái chùm của cái fuel pump ra, rồi mình dốc ngược ra mình đổ ra ngoài thôi cho nó sạch, rồi mình chờ cho nó khô rồi lúc đó mình gắn trở lại thôi. Thì cái đó nó hơi mất công chút xíu.
3: Nhưng mà cái lượt xăng thêm ngày tháng từ từ nó cũng thấy bẩn nó dơ đi chứ, nhưng mà kỹ sư họ không có yêu cầu mình.
2: Dạ không, dạ không. Trong sách kỹ thuật nó cũng không có yêu cầu mình thay cái filter. Không hiểu tại sao ngày xưa đó cái filter nó gắn ở phía bên ngoài thì họ lại yêu cầu mình thay. Nhưng mà bây giờ cái filter nó nằm chung với cái bơm, nó nằm ở trong cái thùng xăng thì họ không có yêu cầu thay.
3: Thêm cái câu thứ hai là xe của mình nó nổ ngon là gồm có xăng, lửa và gió. Một trong những cái mà gió mà thí dụ đâu đó cái hệ thống nó bị lít vô nó nhiều gió quá, nổ máy nó không có êm, thì cái cách nào là tốt nhất mình thử có một vài số nghe, và lấy cái nước hoặc cái liquid to xịt của đấy anh, thì nó nổi bọt lên và nó chứ máy nó nổ đổi liền à. Nhưng mà một số không chuyên nghiệp họ xịt cái đó nhiều cái loại giúp hơi bé nhạy lúc cái máy nó nóng đó, thì ông thức e ngại là nó thực sự nó cháy. Thì có cách nào, cái liquid nào mà xịt cho tốt nhất mà xịt để mình thử nó chứ máy nó khác thì mới nó...
2: Tức là ông Thức nói về cái vấn đề có một cái chai gì đó là mình xịt vô để mình thử cái gì?
3: Mình thử vô cái hệ thống gió đó, mấy cái vacuum đó anh.
2: Dạ.
3: Rồi vacuum nó bị lỏng đâu đó.
2: À.
3: Nó bị hút gió thừa nhiều quá. Thì mình không biết chỗ nào chính xác là cái chỗ nó lỏng. Thì một vài cái chai hay cái nước liquid mình xịt vô để mình coi chỗ nào nó...
2: Nó có... Ok. Nó có một cái chai nó gọi là starting fluid. Nó kêu là starting fluid. Thì cứ xịt nhẹ. Mà cái chỗ nào nó hở đó là cái máy nó sẽ rồ lên. Tại vì cái starting fluid nó là một cái chất đốt rất là mạnh. Nó còn mạnh hơn xăng nữa. Thành ra mình cứ xịt nhẹ chung quanh mấy các cái ống hô đó, mà cái chỗ ống hô nào mà nó lít thì nó sẽ rút cái đó vô. Mà nó rút cái đó vô rồi đó là cái vòng quay của máy nó sẽ rồ lên rất là mạnh. Tức là starting fluid. Vì vậy thường thường cái chai đó là cái chai mà người ta hay, cho tới bây giờ thì cũng vẫn những máy cắt cỏ đó là người ta hay có cái chai đó. Là bởi vì sao? Cái máy cắt cỏ nó trong cái mùa hè này họ cắt mỗi ngày hay mỗi tuần thì nó dễ rồi, nhưng mà thường thường á để lâu sau một cái mùa đông rồi nó bắt đầu bắt cắt cỏ trở lại đó, cái máy cắt cỏ nó rất là khó đề, thành ra người ta phải dùng cái starting fluid để người ta xịt vô ngay chỗ air đó, ngay chỗ cái filter của nó thì họ mới đề được, mà đề rất là nhạy, đề nó nổ liền thôi. thì cái trường hợp này mình cũng dùng nó để mà mình tìm những cái chỗ nào mà nó bị lít cái ve quên á.
1: Dạ vâng, Thùy Trang, cảm ơn chú Thức rất nhiều. Chúc chú những ngày cuối tuần thật vui. Xin chào. Dạ vâng. Dạ vâng, và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với bốn số cuối là 8897. Xin chào 8897. 8897 ạ. Dạ vâng.
3: Okay.
1: Dạ, chào anh.
3: Chào Thùy Trang.
1: Dạ vâng.
3: Chào anh Nguyễn Cương, ô tô ke.
1: Hello. Chắc hồi xưa cái tiệm của chú Cương là ô tô ke phải không anh? Đây là ô tô ke.
3: Nó làm hút hơn ô tô đi ve, ô tô xe vịt đúng không anh Cương? Làm giỏi hơn không? Tay nghề cao hơn không? Mình có xe, mình hỏi nè, em kỳ tua ta. Đời 12, 14 năm đời sau rồi. Over 120.000 mai rồi. Mà mới bơm mới lạnh tuần trước.
2: Dạ.
3: Bơm đã rồi đó. Thì chạy xong một tuần thì nó đậu ở tại hãng đó, lúc sáng sớm đi làm chạy mát, ok thì mình là chạy tốt lắm bình thường, mà sau khi đậu trên hãng chạy nóng á, nhiệt độ 900 độ nóng á, thì nó ra tàu hơi nóng không, mà tới cái thằng thợ, anh thợ gần nhà đó ra anh sửa đó, thì anh nói anh chết là da đầy đủ, anh đoán là có thể cái cục compressor làm lạnh bị hư hay là hệ thống nào gì, anh đón miệng hay anh có cái máy test thử cái điện lạnh, có phải không anh Cương?
2: Theo tôi nghĩ không phải đâu. Nếu mà freon đầy đủ thì tất nhiên nó không có thiếu freon. Nhưng mà cái lý do tại sao nó không có thiếu freon, tất nhiên là nếu mà nó không thiếu freon á, thì trên nguyên tắc thì nó phải cái compressor nó bơm. Thì khi mà nó bơm vào trong cái evaporator core đó, tức là trong cái dạng lạnh của nó đó, thì đương nhiên nó phải lạnh. Nhưng mà nói là nếu mà trời mát á, thì nó lạnh liền, nhưng mà trời nóng thì nó không lạnh, đúng không?
3: Đúng rồi anh.
2: Yeah. Nếu mà trời nóng mà nó không lạnh như vậy đó thì cái hệ thống máy lạnh nó có thể nó gặp những cái trục trặc, như là cái thứ nhất là phải coi lại coi cái heater control valve đó, khi á mà mình không mở máy lạnh á thì nó không có đóng lại, nhưng mà tới khi mình mở máy lạnh á thì cái đó nó phải đóng lại để cho nước nóng từ ở ngoài cái radiator nó đừng có chạy vô trong cái hệ thống heater đó, tức cái heater coil. Mà nếu nó không đóng á, thì nước nóng nó từ ngoài nó chảy vô, thành ra nó làm cho cái hệ thống nó cũng không có lạnh được. Cái đó là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai á, cái điểm thứ hai nữa đó là coi chừng cái expansion valve nó bị nghẹt. Khi mà cái expansion valve nó bị nghẹt á, thì cái freon từ ở ngoài nó vô rất là ít. Mà nó vô ít như vậy, nó không đủ sức để mà nó làm mát khi mà trời quá nóng. Đó là những cái trường hợp. Nhưng mà đều cái vấn đề máy lạnh đó, khi mà muốn sửa là phải gắn cái đồng hồ vô để xem coi cái pressure của nó, low side, high side nó là bao nhiêu. Từ đó mới có thể đọc ra được cái bệnh của nó. Bây giờ nếu mà nó có đầy đủ freon đó, thì cái chuyện đó nó dễ rồi. Chỉ cần đọc cái đồng hồ. Nếu mà cái ông thợ nào làm máy lạnh mà không gắn đồng hồ để mà đọc á, thì cái người đó không biết cách làm máy lạnh.
3: Dạ, không biết kỹ thuật và để mà xả máy lạnh trước, gồm freon với lạnh vô phong cái luật là vậy, đúng không? Cái kỹ thuật là vậy không anh Cương?
2: Nếu mà xả ra đó, thì phải sau khi xả ra rồi phải gắn cái vacuum pump, tức là có một cái máy hút để nó hút tất cả những cái chất dơ bẩn hoặc là nó... những cái độ ẩm á, ở trong cái hệ thống phải rút nó ra hết ít nhất là 30 phút cho nó rút sạch cái đó rồi bắt đầu là mới sạc cái freon mới vô. Mà thường thường một cái system mà như vậy mà khi mình sạc vô đó là phải sạc thêm 2 ounce cái freon oil đó, cái dầu của freon đó, để mà add nó vô thêm để cho cái system nó đừng có nó được trơn tru đó, cái nguyên tắc của nó là vậy. Nhưng khi mà sạc vô là phải gắn đồng hồ. Anh không có gắn đồng hồ giống như là anh đi đêm mà anh đi ban đêm mà anh không có đèn là thứ nhất, hoặc là anh là người mù mà anh đi ban đêm hay ban ngày cũng vậy thôi. cái người thợ là máy lạnh mà không gắn đồng hồ thì kể như thôi xin lỗi cho ông đó đi chỗ khác chơi đi.
3: Đúng, không phải thợ chuyên nghiệp về máy lạnh, đúng không anh?
2: Đúng rồi. Chuyên nghiệp là phải có đồng hồ.
3: Đúng. Còn Epinter mới thay khoảng chừng một năm, định kỳ Epinter lọc gió bao nhiêu ngàn năm nó thay lại?
2: Không anh. Cái vấn đề air filter nó không có định kỳ là bao lâu hoặc là bao nhiêu ngàn mai. Tại vì thế này, cái air filter nó dơ nhanh hoặc là nó dơ ít, nó tùy theo cái vùng của mình lái xe. Có những cái vùng mà kỹ nghệ xây cất á, thì nó mau dơ lắm, nhưng có những cái vùng nó rất là sạch, nó không có dơ. Thành ra cái air filter đó nó rất là dễ lắm, tại vì nó không có bắt ốc mà nó có cái clip thôi. Thì mình dùng hai cái ngón tay mình bật cái clip ra là lấy nó ra xem coi lật cái mặt ở dưới đó. Khi mà mình lấy ra cái mình lật ngửa nó lên ở dưới mình coi nó dơ thì mình thay, mà nếu nó không dơ hoặc là nó hơi dơ sơ sơ thôi đó thì mình đập xuống dưới đất á, rủ sạch đi xong rồi xài trở lại. Chứ cái đó nó
3: không... 80% nó coi thử là 80% đập phụi lấy cái e thổi ra cho nó bụi ra vẫn giờ tạm tiết kiệm đó, thấy còn có 80%. Nếu mà nó còn bị dậy trường hợp mà mới lạnh nó có quá coi hoạt động thường là không, tôi mình nghĩ là có phải là cái nút hệ thống bấm máy lạnh nó bị hư không? On off với lại cái nút mà tăng tốc độ đó từ lô cho
2: không, đến không. Cái, nếu mà cái đó nó hư thì dù trời mát hay là trời nóng nó cũng hư à. Mà trời mát thì có máy lạnh, mà trời nóng thì nó không có, thì cái trường hợp đó không phải là do cái control. Nó...
3: Nếu trường hợp như vậy thì ông thợ ở ngoài ô tô ke đó, ông nói là chịu thua. Ông nói về tới đem xe cho ông còn hơi lạnh ra. Anh không biết mình giờ khó sửa, ông như khó chịu rồi đó. Ông đã có cách ra đi lơ tua ta. Theo mình nghĩ là thầy thợ giỏi về chuyên về máy lạnh, điện lạnh này thì không có cần đi lơ tua ta đâu anh. Chỉ là có đủ phương tiện, có máy móc, kỹ thuật làm đã chính xác là đúng, đúng không anh?
2: Dạ, thật sự ra thì làm máy lạnh nó cũng đơn giản lắm, không cần gì máy móc nhiều đâu, không cần tới computer đâu, mà chỉ cần có cái đồng hồ thôi. Có cái đồng hồ đó thì mới giống như là một người bác sĩ, nó phải định bệnh trước khi mà nó chữa bệnh. Mà bây giờ đó, ông bác sĩ mà không định được bệnh thì cho thuốc uống là chỉ có chết thôi.
3: Còn mình có chiếc xe mà chưa đi đời 16 anh.
2: Dạ.
3: Định kỳ thay dầu hộp số bao nhiêu mai thay lạnh lạnh anh?
2: Tôi nghe thôi, cái này tôi không có biết rõ là vì tôi không có làm gì bên Mercedes. Nhưng mà tôi nghe nói Mercedes đó 100.000 mai mới thay dầu hộp số, thì không biết có đúng hay không.
3: Tùy theo loại.
2: Dạ đúng, năm đúng.
3: Năm cái loại mà dầu đặc biệt, dầu đặt á, dầu...
2: ok.
3: Thì năm W40 chỉ là đi đô...
2: Anh nói lộn rồi, anh nói lộn rồi. Dạ, khoan. Anh nói dầu hộp số hay là dầu máy?
3: À, dầu máy anh, động cơ anh.
2: Hồi nãy anh mới nói dầu hộp số, bây giờ anh chuyển qua anh dầu máy.
3: Xin lỗi, sorry đi.
2: Ok. Nếu mà là dầu máy đó thì cái Mobil 1 á là nó xài cho 5.000 mai thôi. Mobil 1 Static Oil. 520, 520 hoặc là 530 hay là nó zero, nó bây giờ nó có cái loại mới là zero 10, zero 20.
3: Cái loại nó thoát anh, loại như là
2: nhưng mà cái đó thì thật sự ra thì mấy cái xe phải thật là còn mới thì mới xài zero, chứ còn nếu mà các cái xe như là cái xe của anh á thì thường thường ta xài 520 hoặc là 1020
3: hay là 540 được không anh?
2: Được, tại vì cái 40 nó xài cho mùa hè, còn cái 5 á là nó xài cho mùa đông.
3: Thì định kỳ 5.000 mai mới thay lại hay là 6-7.000 mai thay lại anh?
2: Nếu mà anh mua cái loại dầu mà nó biểu là 15.000 mai mới thay á thì anh thay khoảng 7.500-8.000. Còn nếu mà anh mua cái loại 10.000 mai thì anh nên thay lúc 5.000.
3: Ok, vì nó bảo đảm cái động cơ nó tốt và động tốt
2: đúng,
3: không anh?
2: Dạ đúng.
3: Ok, thank you anh Cương nhiều.
2: Yeah, ok, anh không có chi anh.
1: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều nha.
2: Cảm ơn ông Ô Tô Kè.
1: Dạ vâng, ô tô service rồi, cảm ơn anh. Dạ xin chào. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối là 2703. Xin chào 2703 và xin lên tiếng ạ.
4: Hello.
2: Dạ, hello.
1: Đã nghe rồi thưa anh. Dạ.
4: Cho tôi xin hỏi là chỉ một câu hỏi thôi là.
1: Dạ vâng.
4: Cái xe của tôi là Toyota Scion đời 2012 nhưng mà tôi không có biết nó là tôi SD á, nhưng mà không có biết là nó là timing belt hay là timing chain.
2: Cái xe của anh là Toyota gì anh?
4: Scion. Scion.
2: Bây giờ để hỏi anh, nó là 4 máy hay là 6 máy?
4: Nó là 4 máy anh.
2: Ok, nó 4 máy đó là nó timing chain anh.
4: Vậy là mình không có cần thay nó gì hết phải không?
2: Dạ đúng, timing chain anh không có cần thay gì hết, anh chỉ cần thay dầu cho nó tốt thôi. Thì cái sợi dây xe nó sẽ tốt.
4: Thay mấy bèo mà giống như là nó bên ngoài giống như là Aronader hay là...
2: Dạ thưa không, dạ không, cái nó nếu là timing belt đó thì nó có cái cover nó che rồi anh không có nhìn thấy được đó. Mấy cái sợi belt giống như là mấy cái sợi belt của máy lạnh hoặc là alternator đâu. Dạ.
4: Còn mấy thì thay mấy cái belt bên ngoài thôi.
2: Belt bên ngoài anh thay lúc khoảng 100.000 mai.
4: Còn cái dầu mà hộp số đó.
2: Dạ.
4: Transmission đó.
2: Dạ.
4: Thì, là bao nhiêu ngàn mao?
2: Dạ, 60.000 mao.
4: Nhưng mà tại vì tôi mua cái xe này á, là xe cũ mua lại á.
2: Dạ.
4: Không có biết là người ta đã có thay chưa.
2: Nếu mà mình muốn biết là cái dầu hộp số đó có thay chưa đó thì anh đem tới shop để người ta đổi cái xe lên rồi người ta xả ra một chút thôi, xả ra một chút thì có thể biết liền là xả ra một chút xíu, giống như là ở một cái cấp hay cái chén, nhưng không có tới nhiều như vậy đâu, chút xíu thôi, là cái người thợ đó hoặc là chính cá nhân mình dòm vô mình sẽ biết cái dầu nó sạch thì nó giờ. Nếu mà cái dầu đó người ta mới thay đó thì nó trong, mà nếu mà cái dầu đó mà nó không thay đã từ lâu rồi đó thì nó đổi thành cái màu vàng mà giống như là nước màu á, nó màu vàng như vậy mà nó hơi đục á thì là cái dầu nó dơ. Còn cái dầu kia nó màu vàng mà vàng trong suốt á thì là cái dầu nó còn sạch. Dạ. Thì bây giờ mình không biết nó có thay chưa thì chỉ có cách đó thôi.
4: Tại vì cái xe thì nó vẫn còn lô mau lắm, nó
2: bao nhiêu ngàn mau rồi anh?
4: 78.
2: Dạ, 78 thì nhưng mà lúc anh mua là bao nhiêu ngàn mau?
4: 72.
2: Ồ, tức là cũng mới mua đây thôi gì?
4: Không mua cũng 3-4 năm rồi, nhưng mà tại vì tôi không có chạy nhiều.
2: Dạ vâng. Thì bây giờ đó, lúc anh mua 72.000 mau là cái lúc mà mình không biết là cái người chủ trước họ có thay chưa.
4: Đúng.
2: Yeah. Yeah. Tại vì nó nằm ở cái mức cần phải thay, tại vì Toyota là thay 60.000 mau. Thành ra bây giờ tốt hơn hết là khi nào anh đi thay dầu ở ngoài tiệm, anh nói mấy người thợ đó, họ xả ra một chút xíu thôi để coi nó có dơ quá dơ không.
4: Tức là nếu mà nó dơ thì mình phải thay.
2: Dạ đúng, nếu mà nó dơ thì là anh phải thay thôi. Dạ.
4: Yeah. Vậy thôi, vậy thì cái xe đó là timing chain.
2: Dạ vâng, bốn máy là timing chain nè. Dạ.
4: Tức là mình không có lo lắng gì cái.
2: Dạ vâng.
4: Dạ, vậy thì cảm ơn anh nhiều ha.
2: Dạ, không có gì anh. Dạ.
1: Dạ, chị Trang cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình nha. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, xin chào anh. Dạ bye. Vâng. Và bây giờ thì Thùy Trang xin mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 với chú Nguyễn Cương lại quay trở lại cùng quý vị.
5: Chúng tôi, bác sĩ đồng y Nguyễn Đức Cường, hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo và phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: khí tử, khuyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nổi nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng huyết áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất. Chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mạnh khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Bellaire Medical Center tọa lạc tại 12924 Bellaire Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bellaire Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tiêm não hoàn. Thuốc BH Care tiêm não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tiêm não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
8: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Chương trình Sai Phải Đời Sống với Chúa Nguyễn Cương phần 2 lại quay trở lại cùng quý vị. Thùy Trang xin quý vị tiếp tục gọi vào và số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với Chúa Nguyễn Cương về những vấn đề liên quan đến chiếc xe thân yêu của quý vị. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả trên đường dây với 4 số cuối là 9103. Xin chào và xin lên tiếng ạ.
11: Ủa, chào chị, chào anh Cương. Anh Cương cho em hỏi cái xe á, mà xe em cũng cái xe mới khoảng 2026 mà CRV á, hybrid á, tính hỏi á, không phải là không biết là phải cái thời tiết cái vấn đề không, mà sao cái mỗi lần á mở máy lạnh ra đó thấy nó như nó không có lạnh lắm hay sao á, hay là phải chờ lâu lắm nó mới lạnh lại á anh Cương.
12: Okay. Cái xe của em bao nhiêu ngày mai rồi?
11: Xe của em bao nhiêu ngày mai rồi? À, xe 11, 12 ngày mai.
12: Ủa mới có 12 ngàn mai thôi hả?
10: Xin lỗi.
12: Anh đã bị echo quá.
10: Dạ. Anh ơi, anh turn off cái radio đi anh nhé. Nó bị echo lắm ạ. Dạ vâng. Hello.
11: Hello. Chị nghe chưa chị?
10: Nghe rồi.
12: Bây giờ nghe được.
10: Bây giờ hết rồi. Cảm ơn anh.
11: Cảm ơn anh. Mời cô nhỏ.
12: Ok, mình nói từ từ đi.
11: Dạ dạ, tính hỏi anh Cương á, tại vì cái xe mình cũng xe mới mà 2026 đó của CRV Hybrid á. Nhưng mà tại mỗi lần mở máy lạnh lên mà thấy nó yếu lắm, mà nó không có, như nó không có lên lắm á, cho nên mình không biết là phải vấn đề cái thời tiết hay cái máy lạnh nó có vấn đề không á anh Cương.
12: Theo tôi thì cái chiếc xe này 2026 nó còn quá mới. Nó còn quá mới, thành ra không có cái lý do gì mà nó còn warranty không?
11: Nó còn warranty không? Còn chứ, mình vẫn còn thì cũng mới 12.000 mai.
12: Ok. Thì bây giờ theo anh á thì em nên đem cái xe vô trong dealer nó còn warranty để cho nó check coi cái máy lạnh như thế nào.
11: Cái máy lạnh như thế nào? Yeah.
12: Bây giờ nó thế này, bây giờ chỉ có một cái việc á là em làm là khi hiện bây giờ là trời rất là nóng, ngày nào nó cũng khoảng gần 100 độ hay là trên 100 độ á. Thành ra nhưng mà đều á, khi mà em lái cái xe đó em có tắt, em có cái nút bấm để cho nó đóng cái cửa sổ đừng cho hơi nóng từ bên ngoài vô không? Em có bấm cái nút đó không?
11: Đóng hết rồi cửa sổ, rồi cái trong máy lạnh trong xe đó là mình chợt mở cái hệ thống mà nó chạy vòng vòng trong xe vậy đó.
12: Đúng,
11: mình
12: đúng.
11: Lấy cái hơi nóng ở ngoài ra.
12: Đúng rồi.
11: Yeah.
12: Nhưng mà để hỏi em thường mở như vậy đó. Mất bao lâu thì nó mới lạnh?
11: Có khi mình chạy khoảng 10 phút, 15 phút mà thấy nó cũng không lạnh nữa, mà em để 68 rồi để cũng gần hơn một nửa rồi đó.
12: Ok.
11: Đó, mình không có để đo hết ga luôn.
12: Thường thường á cái trời này á, nếu mà xe mà đậu ngoài trời á, xe đậu ngoài trời mà buổi trưa mình đi ra, mình đi lúc mà mình lái đó thì mình phải cho cửa sổ nó xuống. Cho cửa sổ nó xuống chừng 2-3 phút rồi bắt đầu mình mới đóng cửa sổ lại. Thì lúc đó cái máy lạnh nó mới mau lạnh. Còn nếu mà mình không có hạ cái cửa sổ xuống để cho gió nó thổi cái hơi nóng từ trong xe ra đó, thì nó cũng mất cỡ 5-10 phút nó mới có thể mát được. Nhưng mà cái xe mới như vậy đó thì không có cái lý do gì mà máy lạnh nó không lạnh.
11: Dạ, em cũng có mở hết 4 cửa 1-2 phút vậy đó.
12: Ok.
11: Trời, nó càng ngày nó càng nóng, bởi vì em phải tắt.
12: Nếu mà như vậy thì chỉ có một cái cách duy nhất là phải gắn, thay vì em đem ra ngoài shop mà em phải trả tiền, thì đem vô trong dealer để coi nó gắn đồng hồ cho nó check coi có vấn đề nó bị thiếu freon không.
11: Okay.
12: Xe mới mà
11: em tính hỏi anh đó, em mở gì 68 rồi em mở cái thường thường để gì á, nó có đúng không? Giống như mình
12: không, em để 68 độ thì đúng rồi, bởi vì trời này nó nóng ở ngoài cả 100 độ thì em để 68 thì đúng rồi.
11: 68 thì đúng rồi. Dạ, không cần thấp hơn nữa hả?
12: Không cần. Dạ.
10: Dạ vâng.
11: Không cần.
10: Rồi. Chị Trang cảm ơn anh nha.
11: Rồi.
13: Trang cảm ơn anh nha.
11: Để em coi lại. Ok, cảm ơn anh Cường ha.
10: Okay. Rồi, cảm ơn anh. Rồi.
13: Cảm ơn anh.
10: Và bây giờ cho phép chị Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ, xin chào 5419 ạ.
14: Hello, chào anh Cương lại một lần nữa.
10: Dạ vâng, xin chào anh.
14: Mình có xe đời mà chưa đi đó anh.
12: Dạ.
14: 16 chạy 70.000 mai.
12: Dạ.
14: Mà định kỳ thay cái bu xe sáu máy bao định kỳ bao nhiêu ngàn mai mình thay lại là cho mấy xe nó tốt anh.
12: Cái bugi đó hả?
14: Yeah, hệ thống
12: cái bugi đó thì nó cái khoảng từ 90 cho tới 100.000 mai.
14: À, xe Đức thì cái bugi nó tốt hơn xe Nhật, xe Mỹ, xe khác không anh?
12: Không có đâu, nó cũng vậy thôi. Bởi vì bugi đó là do những cái hãng nó làm bugi chứ không phải là do mấy cái dealer xe nó làm. Thành ra nó đều giống nhau hết à. Ăn thua là cái brand name thôi. Ăn thua là cái brand name.
14: Nó hiệu to bố đó.
12: Đúng, nếu là xe Mercedes thì mình mua bugi của hiệu Đức là đúng của nó rồi. Nhưng mà nó thay 90 ngàn mai đi, nếu mà
14: đời 16 đó anh, mình nó là chạy xe bên trên không phải tên em bé không anh?
12: À, bên xe Mercedes nó hầu ấy là nó xài timing chain chứ nó không có xài timing belt đâu, giống như xe Nhật đâu. Với lại bây giờ đó
14: xe Đức á, thì theo em xe mình nghĩ là cái tốc độ nó nhanh hơn, thuộc là xe đẳng cấp cho đua xe thể thao đúng không anh?
12: Em nói cái đẳng cấp là sao?
14: Đẳng cấp đó, tốc độ nhanh chậm đó, thì nó vượt qua một những xe khác như xe Mỹ, xe Hàn, xe Nhật, xe Hàn Quốc, xe Mỹ, cái tốc độ nhanh đó. Nó cái mã lực đó anh.
12: Cái tốc độ mà chạy nhanh đó là tùy theo máy mạnh hoặc là máy yếu thôi.
14: Chứ, 4, 6, 8 à đúng.
12: Chứ còn nó không phải là xe Nhật hay là xe gì. Nếu mà xe gì thì cũng vậy thôi, mà cái máy nó yếu thì đạp ga nó phóng không có nhanh bằng cái xe mà cái máy nó mạnh.
14: À, theo mình hỏi một điều cuối cùng. Anh với anh là một người thợ chuyên nghiệp về ô tô repair, ô tô ke thì đúng hơn. Thì so sánh giữa xe Đức, cái xe Nhật, cái xe động cơ nào mạnh và tốt của bên, anh cho biết lý do tại sao xe Đức với lại xe Nhật thì sao, cái xe yếu hơn, xe nào không mạnh hơn, anh cho biết lý do.
12: Theo tôi thấy thì nó tùy theo chiếc xe đúng hơn là xe Nhật hay xe Đức. Xe Nhật hay xe Đức nó cũng đều ngang ngửa với nhau thôi. Nhưng mà nếu tùy theo cái model nào anh xài, chẳng hạn như là BMW với lại Mercedes là hai cái loại xe mà là tốt nhất của xe Đức rồi. Đó. Còn giống như là bên xe Nhật thì Toyota với Honda thì nó là nhất. Đó. Còn bây giờ đó, nếu mà một cái xe mà bốn máy nhỏ mà xe với lại so với là một cái V6 nó lớn gần gấp 2 thì mình đâu có thể so sánh được. Dù xe nào thì cũng vậy thôi. Dạ, thành ra tùy theo chiếc xe. Với lại bây giờ đó, để tôi nói anh nghe thế này, phần nhiều xe bốn máy của xe Đức mà ngay cả xe Nhật mới sau này trong vòng 1-2 năm nay nó cũng như vậy nữa, là nó có turbocharged. Hầu hết xe Đức, kể cả Volkswagen, mình đâu có thể so sánh được. Dù xe nào thì cũng vậy thôi. Dạ, thành ra tùy theo chiếc xe. Với lại bây giờ đó, để tôi nói anh nghe thế này, phần nhiều xe bốn máy của xe Đức mà ngay cả xe Nhật mới sau này trong vòng 1-2 năm nay nó cũng như vậy nữa, là nó có turbocharged. Hầu hết xe Đức, kể cả Volkswagen, nó là bốn máy là luôn luôn nó có gắn turbocharged. Mà bốn máy nó có turbocharged thì

0: gắn turbo charge, nhưng mà trong vòng một vài năm sau này họ cũng gắn turbo charge cho cái bố máy.
1: À, thêm điều nữa, theo giữa ba loại xe, xe chạy nhiên liệu bằng xăng, thứ nhì là xe điện, thứ ba là xe về xăng và điện hybrid. Ba loại xe nào mà cái động cơ chạy tốt nhất anh cho biết luôn.
0: Không, bởi vì cái động cơ nó khác nhau. Động cơ nó khác nhau, chỉ có cái xe mà chạy bằng điện thì cái động cơ nó hoàn toàn nó khác biệt, nó không có giống với xe xăng, mình không có so sánh được. Mình không có so sánh được cái vấn đề xe điện. Mà cái xe điện á thì nó mạnh hay nó yếu cũng nó tùy thuộc vô cái battery, vô cái bình điện. Còn cái vấn đề mà xe hybrid với lại cái xe xăng á thì thật sự ra nó giống nhau thôi. Là bởi vì cái motor của nó cùng loại motor xe khi nó xài xăng. Nhưng mà cái bộ phận điện nó chỉ là một phần phụ để nó start cái chiếc xe thôi. Nhưng mà khi nó chạy lên tới một cái tốc độ nào đó thì nó tự động nó sẽ chuyển qua thành bên xăng nó chạy. Nhưng mà nếu nói vấn đề tiền á, thì xe điện nó mắc tiền hơn, xe hybrid nó mắc tiền hơn là xe xăng.
1: Đúng rồi, xe điện thì nó phù hợp chạy trong local, trong city thì không chạy xuyên bang được.
0: Đúng vậy. Cái lý do là để tôi nói nghe tại sao mình không
1: là máy bay á, là động cơ là xăng là phương tiện chính, đúng không? Nếu mà quỷ bỏ xe xăng thì mấy anh thợ cũng tội nghiệp như anh Cương, sao có chốc làm ba cái gì làm, đúng không anh Cương?
0: Nhưng mà để nói anh nghe cái lý do cái xe xăng á, thì tôi vẫn thường nói là nếu ai thích thì vẫn cứ mua, nhưng mà nên dùng ở trong thành phố thôi. Tại vì thế này, tùy theo chiếc xe mắc tiền hoặc là rẻ tiền. Cái xe mà mắc chẳng hạn Tesla đi, mà cái chiếc xe 40 ngàn á, thì anh chỉ chạy được có chừng khoảng 4-5 tiếng đồng hồ thì nó hết pin. Còn cái chiếc xe mà anh của Tesla mà khoảng 80 ngàn á, thì anh có thể chạy được 9 tiếng đồng hồ thì nó cũng hết pin. Đó.
1: Mà bất tiện mà mình tới mình sạc pin không phải luôn bỗng có.
0: Nhưng mà tôi báo động cho quý vị mua xe Tesla bây giờ đó phải nên cẩn thận một chút xíu, là bởi vì Elon Musk nó mới chế ra cái cục battery, một cái loại nhiên liệu mới mà nó nói tốt hơn cái loại nhiên liệu cũ rất là nhiều. Tại nó sẽ thay đổi, chắc trong năm nay thì chưa đâu, nhưng mà sang năm nó có thể nó thay đổi. Nếu mà quý vị nào muốn mua xe điện thì khoan, phải chờ lúc mà cái battery mới nó ra thì lúc đó hãy mua.
1: Nó đúng ra này, xe Toyota với lại xe Nhật, nói chung là xe Nhật còn Mercedes đại diện xe Đức, là hai cái loại xe đó là nó chạy tới over mile 120-300 ngàn mile đó chỉ bình thường, không anh?
0: Đâu có đâu.
1: Thay mình đã mấy thay thôi không anh?
0: Không, bây giờ đó là phải nói là trong vòng 10 năm trở lại đây á, mấy cái chiếc xe phải chạy tối thiểu là 300 ngàn mile. Tôi đã từng làm mấy cái chiếc xe của Tacoma của Toyota, người ta đã chạy 400 ngàn mile rồi. Chứ không có nói tới 100 ngàn mile đâu.
1: Okay. Xe Nhật, xe Honda, xe Đức là Mercedes, đúng không anh?
0: Đúng, dạ.
1: Bảo qua đây.
2: Rồi, chị Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình anh nhé.
1: Chị Trang và anh thợ mechanic.
2: Dạ vâng, rồi. Okay. Cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, xin chào anh. Và bây giờ thì cho phép Thùy Trang được mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây với 4 số cuối là 96996. Dạ, xin chào.
3: Hello.
2: Dạ, xin chào ạ.
3: Dạ, chào Thùy Trang, anh Cương.
2: Dạ,
3: anh Cương chào. Mình có chiếc xe Hyundai 2012 và Santa Fe.
0: Dạ.
3: Và mình hỏi cái này, cái công dụng mà nếu mình thay cái thằng oxygen sensor thì nó rút cho cái gì anh Cương? Đỡ hao xăng không?
0: Cái đó thì nó có làm cho đỡ hao xăng. Tại vì thế này, cái oxygen sensor đó là cái mục đích của nó để nó đo cái xăng sống mà nó thải ra ngoài nhiều hoặc ít. Đó là cái mục đích của nó là như vậy đó. Nhưng mà thường thường cái oxygen sensor đó là nó vào khoảng độ chừng 100 ngàn mile là bắt đầu nó yếu, nó hoạt động không có tốt. Tại vì thế này, nếu mà cái oxygen sensor mà nó tốt quá, mà xăng mà bị thải ra ngoài nhiều, nó tự động nó control cái computer để nó cắt cái xăng xuống, nó không có cho xăng xả ra nhiều, thì cái đó nó thứ nhất nó có hai cái điều tốt. Điều tốt thứ

0: nhất nó làm cho đỡ bị hao xăng của mình, và cái điều thứ hai nó giữ cho cái bầu không khí được sạch, nó không có bị ô nhiễm.
1: Ok vậy thôi, mình cảm ơn anh Cương, mình cô Thùy Trang để nhường cho người khác.
2: Cái
1: xe mình nó hơi cao, 170 mấy ngàn mile, chắc là mình phải thay cái ốc.
0: Đúng rồi, 170 mấy ngàn mile là mấy cái oxygen sensor nó cũng lão hóa rồi.
1: Mấy cái spark led rồi là lúc 120 là mình thay hết rồi.
0: Thôi
1: cảm ơn anh Cương, anh cô Thùy Trang, chúc hai người một ngày vui vẻ, anh mạnh khỏe.
0: Cảm ơn.
1: Anh Cương đọc truyện lỡ nha.
2: Vậy là giọng chú Cương là ấm áp lắm đó, là anh chú Cương phải làm đó. Và Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha. Chúc anh...
1: Trời quá trời hay, giọng ấm áp và sexy nữa chứ.
2: Giọng ấm áp và còn sexy, chắc chú Cương khoái cái câu cuối đó.
1: Thôi cảm ơn hai người để nhường cho khán giả.
2: Cảm ơn anh. Chúc anh những ngày cuối tuần thật là vui. Xin chào.
1: Rồi, cảm ơn.
2: Và bây giờ thì chú Cương, để cho Thùy Trang lập lại cho số điện thoại nữa đi, tại vì mình cũng còn 6 phút nữa ha. Và một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với chú Nguyễn Cương. Và bây giờ cho phép Thùy Trang được mời một vị thánh giả trên đường dây với 4 số cuối là 3310. Xin chào.
3: Dạ, chào chú Cương, chào cô chị Thùy Trang.
2: Dạ vâng, xin chào anh.
3: Chú Cương cho hỏi cái xe mà bây giờ đề máy lên nổ máy á, mà nó ra cái khối trắng đục á, nó ra dữ lắm. Tất nhiên là cái hiện tượng xe, cái máy có vấn đề hả chú ha?
0: Tức là lúc mình mới đề máy xe lên thì nó ra khói trắng, nhiều, nhưng mà chạy chừng 5-10 phút thì nó hết phải không?
3: Không có chạy đầu đó, để 5 phút thì nó dẫn ra nhiều.
0: Ok, bây giờ để hỏi nó thế này, tại vì thường thường á, tất cả mọi người đều không có nhận không nhìn mà không có biết được, cứ hay là nói là khói trắng, nhưng mà khói nó có 3 loại khói. Khói trắng, khói màu xám hoặc là khói màu đen. Để tôi nói anh nghe như thế này, nếu là khói trắng thì cái máy xe đó nó đang đốt nước, mà khói màu xám thì là nó đang bị để coi đốt dầu, là khói xám. Còn cái khói đen á là nó bị xăng xuống nhiều quá, thì nó ra cái khói đen. Thì make sure nếu mà của anh á, coi chừng anh bị khói trắng hay là khói xám. Nếu khói trắng á thì là cái hệ thống giải nhiệt coolant á, nó đang đốt ở trong cái lòng máy thì nó ra cái khói trắng. Còn á nếu mà nó ra cái khói xám á, tức là nó bị cái lòng máy nó bị hở rồi, thành ra nó đốt dầu, máy nó ra khói xám. Thành ra bây giờ đó là muốn biết cái nào á, thật sự ra mọi người nhìn cái màu á cũng không có nhận định được đâu, nhưng mà cái xe của mình nó có bị hụt coolant hay nó bị thiếu nhớt hay không, thì từ cái đó mình đoán ra được nó đang đốt cái gì.
3: Bây giờ đậu lắm rồi, đậu 4-5 tháng rồi, bây giờ mới đổ máy rồi, phải đặt khối gì chút.
0: Anh nói nghe không có rõ,
2: không lẽ có thể cái phone của anh sao đó thì không nghe cái tiếng
0: cứ
2: của anh
0: nghe
2: rõ
0: nó giật mà nghe không rõ.
3: Dạ bây giờ
0: Dạ, ok bây giờ được rồi đó.
2: Dạ vâng.
3: 5 tháng, 6 tháng, chú Cương. Bây giờ nổ máy phải ra cái hiện tượng này. Ví dụ, chú hết là cái bình thường là mà cái này nó cứ để mà nó không hết được, là ổ là tại vì...
2: Bây giờ thì không nghe anh nữa luôn.
0: Coi chừng cái
2: phone của anh đó,
0: cái phone
2: sao?
0: Nó có bộ nó muốn sắp hết pin rồi, chắc
2: đòi anh mua phone mới rồi.
3: Không,
2: hay cái đường dây. Dạ vâng, không nghe rõ thưa anh.
0: Có thể internet đang ở chỗ internet bị yếu.
2: Dạ, hoặc là anh đang lái xe. Dạ vâng. Thôi dạ vâng, chắc anh ra ngoài hay sao thử coi, hay là anh vô trong nhà hay sao, có thể gọi lại.
3: Dạ.
2: Dạ vâng, rồi thôi xin lỗi anh nhé, và Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều. Và chú Cương, bây giờ thì mình còn khoảng có 2 phút nữa thôi thì chương trình đã hết rồi. Thì chú Cương có thể là đúc kết lại. và chú ha, và xin và chào tạm biệt
0: quý vị khán giả. Hồi nãy là chú có nói cái vấn đề mà xe điện đó, hiện bây giờ đó là Elon Musk ổng sắp sửa chuyển qua một cái chu kỳ mới, tức là ổng thay đổi cái hệ thống mà cái battery đó. Tại vì cái bình điện của cái xe Tesla từ hồi nào tới bây giờ nó dùng một cái loại không biết nhiên liệu như thế nào đó mà nó không có được bền lắm. Nhưng mà bây giờ ông nói ông đã tìm ra được một cái nhiên liệu để làm cái battery nó bền hơn nhiều. Thành ra cái điều mà mình phải chờ xem coi nó như thế nào. Nếu mà quý vị vẫn còn thích cái xe Tesla thì khoan hãy mua, có thể chờ năm tới. Thì như vậy đó, với cái battery mới đó, nó sẽ tốt hơn nhiều để có thể đi xa được hơn, có thể là đi xuyên bang được. Nếu mà nó có thể last long.
2: Tức là upgrade cái battery của cái
0: upgrade
2: xe.
0: Upgrade cái battery đó. Nhưng mà không biết là những cái battery mới đó sau này á nó có thay thế được cái cũ hay không. Nhưng mà thì Trang biết Tesla đó một cái battery nó 26.000
2: rất là mắc,
0: bằng tiền mua một cái chiếc xe Corolla của Toyota rồi.
2: Hơi hao chứ ha, mình save xăng, mình save cái này, nhưng mà cái battery của cái xe Tesla thì lâu nó mới hư chứ. Nó cũng được bao nhiêu năm phải không chú? Năm mười năm.
0: Lâu lắm. Không biết là bao nhiêu lâu.
2: Thì nó mới hư cho nên thôi nó cũng worthless. Nếu mà những người nào, cho những quý vị nào mà thích xe điện. Và Thùy Trang thấy nói về nhiều, cũng có nhiều company nó ra xe điện, cũng như Toyota cũng có nè chú ha. Honda rồi mấy cái xe Chevrolet cũng có xe điện hả chú?
0: Có
2: nhiều hãng có xe điện, nhưng mà Thùy Trang nghĩ chắc là Tesla là cái company đầu tiên ra xe điện, thì chắc là họ có nhiều cái kỹ thuật
0: Toyota
2: và cái kinh nghiệm
0: có
2: hơn.
0: Xe điện, Chevrolet có xe điện, Ford cũng có xe điện.
2: Thì Thùy Trang nói là nếu
0: nhưng
2: người
0: mà bên Âu Châu họ cũng làm xe điện.
2: Đó. Thì những người nào mà thích xe điện thì người ta cũng nghiêng về Tesla. Cái đó là Thùy Trang đã nói chuyện với mấy người bạn thì họ nói như vậy, thì có thể là mỗi người có một cái ý thích khác nhau phải không chú ha? Tại vì họ đã ra lâu thì họ có nhiều kinh nghiệm hơn. Và bây giờ thì chương trình đã hết. Thùy Trang cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và gọi vào để tham gia chương trình. Và bây giờ thôi, chắc chú mời chú xin chào tạm biệt quý vị thính giả.
0: Cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham dự vào chương trình trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Và trước khi rời làn sóng thì xin kính chúc quý vị được mọi điều an lành, và chúng ta sẽ gặp nhau vào lần phát thanh tới. Rồi chú cảm ơn Thùy Trang và chào Thùy Trang nha.
2: Một lần nữa Thùy Trang cảm ơn chú đã đến với chương trình hôm
0: sau,
2: nay.
0: Sau Phi Châu rồi đi tới đâu?
2: Sau Phi Châu
0: rồi đi tới vào Bắc Hà.
2: Thám hiểm nước khác chưa chú? Và cảm ơn quý vị thính giả rất nhiều nha, và xin hẹn lại quý vị trong chương trình thứ bảy tuần sau. Xin chào và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài.
4: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
5: Ai, ông bún băng dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn ăn bún băng dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lòng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bóng bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
11: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
12: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, đừng lo. Để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với nước uống hắc sâm Chion Ji Hun. Với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
11: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 18558555888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay, Vinashop 18558555888.
13: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thanh tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải 1800 458 1889, 1800 458 1889.
14: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
15: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
16: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
17: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
18: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
19: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Giả Tưởng Thần Tiên Kiếm Hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.
20: Chương 85. Thập niên. Mây đen xám xịt vần vũ giữa trời đêm, bầu không khí u ám như đè nén mặt đất. Những sợi mưa mỏng phiêu lạc giữa vòng trời, bắt gặp những cơn gió hung hút lạnh lùng oằn mình trong không trung trước khi rơi xuống đất. Mặt đất hoang vu, trước sau không một bóng xóm thôn nhà cửa, bốn bề cây cỏ mênh mông, chỉ duy nhất một lối mòn xưa cũ từ mù xa nối lại, cô đơn mỏi mòn dài về nơi tích tắp mông lung. Trời đêm mây giăng mù mịt, từng hồi sấm giật âm ỉ, mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, đan nhau như một tấm màn dày nối liền bầu trời mặt đất. Đất rộng lặng thinh, chỉ có tiếng gió mưa thét gào hoang dại, tứ phía tối sầm. Trên cổ đạo bỗng xuất hiện một ánh đèn leo lét, cô độc nhỏ nhoi. Một căn nhà đơn độc giữa chốn hoang vu, chủ quán họ Hà, tuổi ngoài tứ thập, ở nơi cách tiểu trì trấn chừng một ngày đường, giữa chốn hoang tích, cạnh con đường nhỏ, một mình vất vả dựng lên liếp nhà đơn bạc làm nơi trà nước cho khách vãng lai Nam Bắc, nhọc nhằn góp nhặt từng cắt từng hào. Thời khắc ấy, Hà lão bản đang ngồi co ro sau quầy, ngưng thần lắng nghe tiếng mưa quật gió gào lạnh lẽo bên ngoài. Lòng mày xoắn tít lại với nhau, ngán ngẩm thở dài nhẹ nhẹ. Thời tiết quái thai thế này, e rằng chờ cả ngày cũng chẳng kiếm thêm nổi một móng khách. Quán trà nhỏ của lão nằm trong khoảng giữa tiểu trì trấn và một ngọn núi lớn ở phía tây, tên gọi là Không Tăng Sơn. Ngoài cửa vắt ngang một con đường nhỏ, từ xưa đã là nơi thương lữ thường qua lại, cũng là con đường trọng yếu dẫn tới tòa nhà lớn nhất phía đông, Đông Hải Xương Hợp Thành. Vậy nên cũng thường xuyên có lữ khách ghé qua. Lúc này, trong màn đêm mưa gió, tại nơi hoang sơn tiểu điếm ấy, không ngờ cũng có được vài ba người khách ngồi lặng im trong khung cảnh hôn ám của quán trà, trốn tránh màn mưa gió thê lương khổ sở bên ngoài. Phừng! Ngọn đèn leo lét trước mặt Hà lão bản bỗng nhiên cháy bùng lên, khiến lão chủ quán trung niên đang mơ mơ màng màng bỗng giật mình bừng tỉnh. Ngoài trời mưa bão ngày càng dữ dội, u u ao ao, coi bộ đêm nay đám khách nhân không cách nào rời xa khỏi đây được. Lão chợt động tâm, nghển cổ nhìn đám khách nhân đang trú mưa trong quán của mình. Lúc này ba bàn là có khách ngồi. Nơi cái bàn ở góc trong cùng, một nam nhân ngồi cô độc trong cảnh tranh tối tranh sáng. Chỉ thấy hắn lặng lẽ một mình, khuôn mặt mơ hồ lẩn khuất dưới ánh đèn leo lét. Trong hai cái bàn gần cửa hơn, một thì là một lão nhân khí độ bất phàm cùng một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi. Lão nhân tay cầm một cây gậy trúc, khẽ dựa vào thành bàn. Đầu gậy có treo một tấm vải điều, trên có mấy chữ tiên nhân chỉ lộ, xem ra là loại giang hồ thuật sĩ. Cái bàn cuối cùng có nhiều người ngồi nhất, đều là phường thương lữ, cả thảy có bốn người. Góc nhà sau lưng họ trồng chất hàng hóa vật phẩm. Lúc này, gã trai trẻ trong bọn đang ngồi làu bầu nguyền rủa cái thời tiết quái quỷ. Thôi, đừng nói nữa. Một lão già có vẻ lớn tuổi nhất trong đám bốn người sẵn giọng, rồi quay qua nhìn Hà lão bản cười cười, có ý biện bạch, nói: Hà lão bản, hôm nay trời đất gió mưa tệ quá, làm liên lụy lão phải bồi tiếp bọn ta khuya khoắt thế này. Hà lão bản mỉm cười lắc đầu. Cổ đạo này là nơi cánh thương lữ thường xuyên qua lại, dừng chân nghỉ lại quán trà của lão cũng nhiều, vì thế lão cũng có không ít khách quen. Lão hạ giọng nói: Không hề chi, thức khuya đối với tiểu nhân là chuyện tầm thường. Có điều hôm nay từ tảng sáng thì mây mưa đã mù mịt đầy trời, chẳng hay tiên sinh có việc khẩn thiết lắm không? Lão già nghe mấy câu ấy, tức thì quay qua nhìn mấy người bạn đồng hành, cười nhăn nhó: Kỳ thật bọn ta chẳng hề hay biết thời tiết hôm nay lại tồi tệ tới thế này. Đã lỡ lên đường mất rồi, thật là tiến thoái lưỡng nan. Hà lão bản à lên một tiếng. Lão già nâng tách trà trước mặt lên là một hơi cạn ráo, đoạn nói: Hà lão bản ôi, đời thuở bây giờ khó khăn lắm. Hà lão bản giật mình lắp bắp: Là sao? Lão già cười khổ một tiếng, nói: 10 năm về trước, ma giáo tưởng như đã tiêu ma tâm tích, đột nhiên lại tái xuất. Nghe nói ở Thanh Vân Sơn đã cùng với thần tiên các môn phái chính đạo gây nên một cuộc đại chiến khốc liệt. Từ đó về sau, trong vòng 10 năm trở lại đây, ma giáo không những không bị chính đạo tiêu diệt, mà còn ngày một hưng thịnh. Khắp nơi trong thiên hạ, chỗ nào cũng nghe nói có chuyện ma giáo cùng chính đạo tranh đi đấu lại với nhau. Hà lão bản trầm ngâm, chỉ thấy lão già thở dài một tiếng, nói tiếp: Bọn họ đánh nhau, lũ bình dân bách tính chúng ta tất nhiên không quản được. Nhưng mà cứ tranh đấu ngày này qua tháng khác, thiên hạ trở nên đại loạn, khiến cho hôm nay đạo tặc hoành hành, cướp của đốt nhà nhiều không kể xiết. Bọn chúng ta ra bên ngoài kiếm chút cơm ăn áo mặc, trong bụng lúc nào cũng lo lắng thon thót, chỉ sợ gặp phải thảo khấu cường nhân, nên đi đường lúc nào cũng phải vội vàng cấp tốc. Chẳng ngờ lại bị mưa gió ngang trở ở đây, quả là gây phiền toái cho Hà lão bản. Hà lão bản lắc đầu nói: Chuyện đó đâu có hề chi, tiên sinh bất tất phải bận lòng. Hà lão bản nói chưa dứt lời, thốt nhiên từ trong góc quán một thanh âm dấm dẳng xen vào: Nói vậy phải chăng là tiên sinh đây cho là việc đại loạn thiên hạ, đạo tặc hoành hành hôm nay, tựu trung lại là do ma giáo gây ra? Lão lái buôn già giật mình, nhưng cũng không trả lời. Chỉ thấy lão thầy tướng cùng cô thiếu nữ ở bàn bên cũng đang nhìn về phía mình. Người thiếu nữ ánh mắt trong trẻo, dung nhan xinh xắn, má lúm đồng tiền, thật khiến người ta phải yêu mến. Lúc này đây, nàng đang nhìn lão lái buôn già mỉm cười: Vị lão trượng này. Lão già nhìn nàng hỏi: Có chuyện gì vậy cô nương? Thiếu nữ trẻ tuổi nhẹ nhàng nói: Lão trượng. Khuôn mặt lão gầy mòn nhăn nheo, nhưng hình diện không bị phá tướng. Cuộc đời lão tuy trải qua nhiều sóng gió thăng trầm, nhưng chắc chắn cuối cùng sẽ được bình an. Có điều ở trước trán lão có một cái sẹo nhỏ dài 6 phân chạy ngang khuôn mặt, ngăn trở đường sinh mệnh, đường tài lộc, cho thấy là khi lão về già có thể sẽ gặp kiếp nạn lớn. Xem tuổi tác của lão bây giờ, chi bằng bớt mồm bớt miệng một chút, may ra sẽ bớt đi được vài mối tai họa. Đám thương lữ thảy đều biến sắc. Lão già thì đứng phắt dậy, trợn mắt nhìn một già một trẻ chằm chằm, nhưng hai người đó chẳng hề phản ứng chút nào, thần thái cứ tự nhiên như chẳng có gì xảy ra. Hồi lâu, sắc mặt lão thoáng tỏ vẻ hồ nghi bất định, đưa mắt nhìn khắp chung quanh, cuối cùng lại ngồi xuống, hướng về phía người thiếu nữ chắp tay nói: Đà tạ cô nương chỉ điểm. Lão ngồi xuống rồi thì tiểu điếm lập tức trở lại yên tĩnh. Duy có nam nhân thần bí nơi chiếc bàn góc trong cùng từ đầu tới giờ vẫn an nhiên trầm mặc, thủy chung không hé răng lấy nửa lời. Đêm dài dằng dặc, lòng người khó cưỡng. Chỉ một lát sau, đám thương lữ lại bắt đầu tán gẫu rì rầm, nói tới nói lui, cuối cùng lại quay về chuyện trận chính tà đại chiến hồi 10 năm về trước trên Thanh Vân Sơn. Mấy gã thương nhân ấy xét cho cùng cũng chỉ là bình dân bách tính, tất nhiên đâu đã từng tới hiện trường mà xem xét được dây nào. Bất quá chỉ là nghe lại được từ chỗ này chỗ khác, nhưng bàn luận với nhau vô cùng sôi nổi. Những chuyện chính đạo cao nhân tu chân luyện đạo trước nay đối với người ngoài luôn được bao phủ bởi một lớp màn huyền bí, đích thực là đề tài tuyệt vời cho đám bách tính bàn bạc lê la. Càng nói càng hăng, mấy gã trẻ tuổi ngày một to tiếng. Những người khác trong quán nghe thấy cũng bị hấp dẫn bởi câu chuyện của quá khứ. Tóm lại, Lúc ấy tình thế Thanh Vân Môn như ngàn cân treo sợi tóc. May phước đạo huyền lão thần tiên công tham tạo hóa, chỉ dùng ngón tay khẽ chỉ một cái, tức thì sấm chớp đầy trời, kinh thiên động địa, nghe nói ở xa đến hàng trăm dặm hãy còn nghe thấy. Cuối cùng cũng đẩy lui được bọn Ma giáo. Rắm thối! Thốt nhiên có tiếng chửi đổng. Coi lại thì thấy phát xuất từ miệng lão nhân khí độ bất phàm, cùng ngồi bàn với thiếu nữ nọ. Đám người giật mình hoảng hốt, quay hết qua nhìn hai ông cháu nhà nọ. Chỉ nghe lão nhân đó nói: nếu đạo huyền quả thực lợi hại như vậy, thì tại sao trong trận chiến ở Thanh Vân Sơn năm đó, môn hạ Thanh Vân Môn chết tới chừng ấy người, Thất Mạch thủ tọa 7 người cũng chết mất 2, còn như trưởng lão đệ tử thì tử thương vô số. Người tưởng lũ ma đầu Ma giáo đều là phường bị thịt răng trắng mặt trơn như người hết chắc à? Mọi người bật cười nghiêng ngả. Thiếu nữ bên cạnh lão nhíu mày, khẽ giọng nói: dạ dạ, cháu vừa mới khuyên người ta bớt mồm bớt miệng phút trước, tại sao phút sau ông đã nói túa lui như vậy rồi? Lão nhân cười ha hả, thần sắc vốn dĩ phản phất vẻ tiên phong hạt cốt đột nhiên biến ra vô cùng đắc ý, hạ giọng nói: tiểu hoàng, người bất tất phải dọa ta, ta sớm đã để người coi tướng mệnh cho ta, tuy là cả đời phiêu lãng nhưng về sau lại có hậu vận bình yên cho tới già, thì chết rồi cũng có người đưa tiễn nữa. Không sợ đâu, không sợ. Thiếu nữ vừa mới nhấp một ngụm trà, nghe lão nói vậy thì phát sặc, ho sù sụ liền mấy tiếng, trừng mắt nhìn lão già tức tối. Chỉ thấy lão vẫn dương dương đắc ý, như chẳng thèm để ý đến chung quanh. Một già một trẻ đó đích thị là lão thầy tướng Lang Bạc Kỳ Hồ Chu Nhất Tiên cùng cô cháu gái Tiểu Hoàng. Đã 10 năm qua rồi kể từ cuộc đại chiến Thanh Vân Sơn, Tiểu Hoàng đã vụt hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp thanh tú. Chỉ có điều nàng vẫn cùng lão già Chu Nhất Tiên phiêu bạc khắp chân mây gốc bể. Lúc này thì căn bệnh kinh niên của lão thầy tướng Chu Nhất Tiên lại tái phát, chẳng nề hà gì là mới gặp lần đầu. Thản nhiên kéo một cái ghế lại ngồi giữa đám thương lữ, bắt đầu ba hoa về cuộc chiến ở Thanh Vân Sơn năm đó một cách hùng hồn. Tiểu Hoàng ở bàn bên tức đến nghẹn, nhưng cũng đành bó tay chẳng thể làm gì. Tài ba hoa của Chu Nhất Tiên thì đúng là số một, lại thêm lão đã bôn tẩu giang hồ bao nhiêu năm, những chuyện nói ra đều dựa trên sự thực mà thêm mắm dặm muối, nên hễ mở miệng là sóng động hoạt bát, cứ như là sự việc đang xảy ra trước mắt, thật hơn xa mấy gã thương lữ trẻ tuổi. Chẳng mấy chốc Hà lão bản cũng chịu không nổi, phải chạy lại xin một chân ngồi nghe. Cả đám quay thành vòng tròn, vểnh tai nghe Chu Nhất Tiên khoa chân múa tay ba hoa thiên địa về những chuyện xảy ra trong quá khứ. Chuyện đến hồi gây cấn, mấy gã ít tuổi đồng thanh kêu to kinh hãi. Một gã không nhịn được cất tiếng hỏi: ôi, lão trượng phải chăng khi đó cũng có mặt tại hiện trường, làm sao lại biết chính xác đến từng chi tiết như vậy? Chu Nhất Tiên ưỡn ngực, đưa tay khẽ phủi phủi áo, lắc đầu cao ngạo: mấy chuyện đâm chém giết chóc ta đã nguyện không nhúng tay vào, đành để cho mấy đứa tiểu bối Thanh Vân Môn lo liệu thôi. Đám người chấn động, tức thì cảm thấy vô cùng kính ngưỡng đối với vị lão trượng này. Bỗng nghe bàn bên có tiếng phì một cái, chỉ thấy Tiểu Hoàng lại bị sặc nước trà, phun mạnh hết ra ngoài, đấm ngực ho khùng khục. Chu Nhất Tiên trợn mắt nhìn Tiểu Hoàng một cái, rồi lập tức quay lại với đám thính giả cười ha hả. Chợt nghe một gã trẻ tuổi ở bên khẽ nói: lão trưởng, cái vị đệ tử Thanh Vân Môn họ Trương đó cuối cùng ra sao? Có thiệt là anh ta đã phản xuất Thanh Vân Môn không? Chu Nhất Tiên nhíu mày, trầm mặt mất một lúc mới lắc đầu nói: chuyện này thực ra không ai dám chắc. Khi ấy chiến cục vô cùng hỗn loạn, Trường Tiểu Phàm lại rơi vào hôn mê, cuối cùng bị người của Ma giáo mang đi, từ đó tới giờ chẳng có tung tích gì cả. Đám người chung quanh sụp sịch thở dài. Kỳ thật thân thế của Trương Tiểu Phàm vốn rất huyền bí, không chỉ là ở Thanh Vân Môn, mà là còn một bí mật trọng đại của Thiên Âm Tự, tuyệt không truyền ra đến bên ngoài. Nhưng ngày hôm ấy, khi bí mật bị công khai, thì có rất nhiều người đang có mặt ở đó, đặc biệt có cả những người trong Ma giáo. Vì thế nên cùng với thời gian 10 năm đó, câu chuyện đã từng chút được truyền tụng trong nhân gian. Bất quá là khi nghe Chu Nhất Tiên kể lại, người ta có cảm giác dường như chính mình đang có mặt tại Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong ở Thanh Vân Sơn hôm đó, tận mắt chứng kiến sự việc xảy ra. Hà lão bản thở dài một tiếng, nói: không biết số phận chàng thiếu niên đó hiện giờ ra sao. Hắn giờ ư? Thốt nhiên, nam nhân thần bí nơi góc quán nãy giờ vẫn câm lặng, bỗng nhiên cất tiếng, thanh âm phảng phất nỗi tang thương. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.

0: Gyeong Hun Jin Sun dẫn dàng đứng đầu thế giới về hát nhân sâm.
1: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm, mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
0: Tập đoàn Gyeong Hun là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
1: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
0: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hát sâm như Black Jinsen Extract,
1: cao hát sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lẫn với nước ấm hoặc trà,
0: Black Jinsen Honey Slice,
1: cao hát sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
0: Black Jinsen Choco Crunch,
1: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
0: Black Jinsen Sugar Free Candy,
1: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
0: Black Jinsen Tea,
1: trà hát sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
2: Black Jinsen Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1-855-855-5888 hoặc qua website vinashoptv.com.
3: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
4: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và được Nghi Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
9: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
10: Bossoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Cosforo Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Cosforo ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
11: Sau đây, mời quý khán giả theo dõi chương trình
7: Quê hương mến yêu do Kim Liên và anh Tứ phụ trách.

khởi nghiệp dựng nước từ đất Phong Châu miền Bắc gần 5.000 năm về trước, tổ tiên ta đã để lại một dải giang sơn cẩm tú, trải từ Hà Giang đến An Xuyên, từ cửa Nam Quan đến đảo Phú Quốc, dựa lưng trên rặng Trường Sơn, bao nhiêu thế hệ đã tung hoành khắp miền Đông Hải, từ rừng núi Quan Du xuống đến đồng bằng bát ngát, từ vùng cát trắng khô cằn miền Trung xuống đến vùng châu thổ phì nhiêu trù phú miền Nam. Tình cảm của chúng ta đối với đất nước đã được khơi dậy bởi từng di tích lịch sử, từng danh lam thắng cảnh, từng địa danh, từng kỷ niệm, nhỏ bé và thân thiết như một món ăn địa phương, một câu hò quen thuộc, hay oanh liệt rạng ngời như một biến cố lịch sử. Trong hoàn cảnh xa rời quê hương, nếu chương trình này có được là một nhịp cầu nối liền chúng ta với đồng bào yêu dấu và quê hương trường cửu bên bờ Thái Bình Dương, có thử ngồi suy nghĩ trước sau, cốt rằng người, nước cùng nhau một lòng, như cụ Phan Bội Châu đã căn dặn, thì cũng là một hạnh vận cho nước ta và dân ta vậy.

chương trình hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tìm hiểu về tỉnh Quảng Tín. Về mặt địa lý, Quảng Tín phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Đông là Đông Hải, phía Nam giáp hai tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum, phía Tây sát biên giới nước Lào, diện tích 5.454 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt ở Tam Kỳ. Phía Tây toàn rừng núi thuộc Trường Sơn, vùng đồng bằng chạy dọc phía Đông. Những núi đáng kể là Tion 2.010 thước, Con Voi 1.063 thước, Lum Heo 2.045 thước, Hòn Sóc Xét 1.068 thước, Chúa 1.362 thước, Ngốc Pento 1.599 thước, Băng Liêm 677 thước, Trà Đôi 650 thước, Núi Hàng, Hòn Bà, vân vân. Trường Giang là sông chính của tỉnh, chảy song song phía Đông Hải. Ngoài ra là các sông Thu Bồn chảy từ Quảng Nam xuống, có các chi lưu sông Khang, sông Tranh, sông Tam Kỳ, sông Quang, sông Trâu, sông Tram, sông Đắc Mi, sông Đắc Mê, sông Giang. Hai dũng lớn thuộc bờ biển Quảng Tín là dũng An Hòa và dũng Dung Quốc. So với Quảng Nam, Quảng Tín ít mưa hơn. Các tháng thường mưa nhiều và lục lội là 9, 10 và 11. Dùng gần biển và rừng núi, thời tiết thay đổi luôn. Hai quốc lộ 1 và 14 nối Quảng Tín với các tỉnh khác. Có hai phi trường ở Tam Kỳ và Đô Nha.

Về dân cư và kinh tế, đồng bào Kinh sinh sống phần đông ở đồng bằng trên vùng cao, núi rừng có người thượng, sắc tộc Khao, Die, Kho. Các tôn giáo chính là Phật giáo, Thiên Chúa, thờ phụng tổ tiên, thần linh. Dù đồng bằng ít nhưng mà việc trồng lúa trong tỉnh vẫn là căn bản. Một số hoa màu phụ được trồng khá nhiều là khoai lang, sắn, ngô, các loại cây công nghiệp gồm hồ tiêu, dâu, dâu nuôi tầm, lạc, quế trồng tập trung tại Trà My, Tiên Phước, Thăng Bình và ven sông Thu Bồn. Những loại cây ăn trái như dứa, chuối và bòn bon cũng được trồng nhiều. Tiêu ở quận Tiên Phước và dứa Thiên Đàng ở quận Tam Kỳ nổi tiếng. Rừng Tông Tỉnh lại mang khá nhiều gỗ quý như cẩm lai, lim, gỗ mung và các loại tre nứa phi lao, sông, mây, cây làm thuốc. Thăng Bình là nơi có nhiều tràm để nấu dầu khuynh diệp, đặc biệt là rừng quế ở Trà My. Khoáng sản có vài mỏ như chì, kẽm và đồng. Bồng Miêu là nơi có mỏ vàng. Trong các loại gia súc, trâu dùng Tiên Phước nổi tiếng to lớn. Ở các vũng và ở ngoài biển có nhiều tôm, cá ngừ, cá thu, cá nục, cá cơm, cá hồng, mực, tôm hùm. Nghề làm muối rất thịnh hành trong các vùng gần sông ngòi và ven biển.

0: Về lịch sử đất Quảng Tín giống như tỉnh Quảng Nam. Năm 1402, sau khi chiếm ngôi nhà Trần, Hồ Quý Ly sai tướng Đỗ Mãn mở cuộc Nam chinh. Vua Chiêm là ba địch lại chống không nổi, dâng đất Chiêm Động để xin bãi binh. Sau đó dâng thêm đất Cổ Lũy. Nhà Hồ gọi tên vùng đất mới là Thăng Hoa và đưa dân vào khai khẩn. Thời Hậu Lê, vua Chiêm là Trà Toàn, dựa vào thế Minh Triều và đưa quân tấn công Châu Hoa. Vua Lê Thánh Tông quyết định Nam chinh, đại thắng quân Chiêm Thành, bắt được Trà Toàn đưa về Thăng Long và nới rộng bờ cõi đến tận Phan Rang. Năm 1471, vua đặt Quảng Nam Thừa Tuyên gồm ba phủ Hoài Nhơn, Tư Nghĩa và Thăng Hoa. Năm 1490 gọi là xứ Quảng Nam. Thời Chúa Nguyễn, xứ được đổi thành Vinh. Đời Gia Long, phủ Thăng Hoa đổi thành trấn Quảng Nam. Đến năm 1832, vua Minh Mạng đặt tỉnh Quảng Nam. Khi thực dân Pháp xâm lăng nước ta, những người nghĩa dũng đất Quảng Tín hưởng ứng Hịch Cần Dương, tập hợp dân chúng, lập Nghĩa hội Quảng Nam vào tháng 9 năm 1885, huấn luyện nghĩa quân, xây dựng căn cứ kháng chiến. Những anh hùng lãnh đạo nghĩa hội là Trần Văn Dự, người xã Tuy An, quận Tam Kỳ, Phan Bá Phiến, người làng Tân Lược, quận Tam Kỳ và Nguyễn Duy Hiệu ở Quảng Nam đã cùng với nghĩa quân tiến đánh các thành trì, Đồn Bót, làm giặc Pháp tổn thất nặng nề. Nhưng anh hùng Trần Văn Dự hy sinh vào ngày 13 tháng 2 năm 1885. Hoạt động kháng chiến vẫn tiến triển và phối hợp nhịp nhàng với các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên. Tháng 10 năm 1886, giặc Pháp được triều đình vua Đồng Khánh làm tay sai đắc lực, huy động lực lượng càn quét căn cứ quan trọng của nghĩa quân ở vùng Trung Lộc. Quân ta lui về Quảng Tín, lập căn cứ mới ở An Lâm, bên vùng sông Khang. Giặc càng dồn dập khủng bố, nghĩa quân càng đánh dữ dội từ Quảng Nam đến các vùng Khương Mỹ, Tam Kỳ. Nhưng cuộc kháng chiến ngày càng bế tắc. Lực lượng giặc quá mạnh, lại thêm tên phản quốc Nguyễn Thân, bày kế bắt giam gia đình nghĩa quân làm áp lực. Để bảo vệ sinh lực của tổ chức, ngày 21 tháng 9 năm 1887, anh hùng Phan Bá Phiến uống thuốc độc tự tử, còn anh hùng Nguyễn Duy Hiệu bị bắt và bị giặc Pháp chém với sự phê chuẩn của vua Đồng Khánh.
1: Năm 1905, anh hùng Phan Châu Trinh, người làng Tây Lộc, quận Tiên Phước và anh hùng Lê Cơ, người làng Phú Lâm, quận Tiên Phước cùng với các nhà cách mạng Trần Quý Cáp, Châu Thượng Văn, Nguyễn Bá Loan, Lê Khiết phát động phong trào Duy Thân, ảnh hưởng mạnh mẽ khắp nơi, chủ trương mở mang dân trí, chấn hưng dân trí, đề cao dân quyền, rồi mở mang trường học, phát triển công thương, tinh tế, trường kỳ. Năm 1908, phong trào kháng thuế, chống đi phu lan tràn các tỉnh miền Trung. Ngày 26 tháng 3, dân chúng kéo đến quận Thăng Bình, bắt giặc phải thi hành ý dân. Ngày 30 tháng 3, hàng ngàn người vây quanh Tam Kỳ trong hai ngày, hỏi tội tay sai, gian ác đề xử. Thực dân đàn áp, đánh đập, bắn giết thẳng tay, săn bằng làng Phú Lâm, cơ sở Duy Tân rất mạnh do ông Lê Cơ chủ hy, bắt giam và tử hình nhiều vị lãnh đạo Duy Tân. Ông Phan Chu Trinh bị đài đi Côn Đảo, ông Lê Cơ bị giam 3 năm ở Tam Kỳ, sau lại bị giặc bắt trong vụ khởi nghĩa của vua Duy Tân năm 1916 ở trại giam Lao Bảo. Ông bị xử bắn vì chống lại sự đối xử tàn ác của thực dân đối với tù chính trị. Năm 1910, đồng bào thượng Xê Đăng phối với nghĩa quân Cần Dương nổi dậy ở Trà My, quận Tiên Phước, đánh khắp miền Trà Giang, Tu Nạc, Mang Trá. Năm 1962, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cắt mất đất Quảng Nam để thành lập tỉnh Quảng Tín và định ranh giới Quảng Nam từ đèo Hải Vân lên đến sông Rù Rì. Đất Quảng Tín còn lại gồm các quận Thăng Bình, Tam Kỳ, Lý Tín, Hậu Đức, Tiên Trà, Tiên Phước và Hiệp Đức. Sau năm 1975, nhà vào quyền Cộng sản sáp nhập hai tỉnh Quảng Tín và Quảng Nam thành lập Quảng Nam Đà Nẵng. Tỉnh này gồm thành phố Đà Nẵng, hai thị xã Hội An, Tam Kỳ và các huyện Thăng Bình, Tam Kỳ, Tiên Phước, Hiên, Giàng, Trà My, Phước Sơn, Hòa Vang, Đại Lộc, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Núi Thành, Quế Sơn và huyện đảo Hoành Sa.

0: niệm ngũ hành sơn.
1: Về di tích và thắng cảnh, các sông lớn như Thu Bồn, Trường Giang đã hợp với cảnh núi rừng hùng vĩ khắp
0: như vầng trăng soi sáng. Tên chúng mình lưu niệm ngũ hành sơn.
1: Về di tích và thắng cảnh, các sông lớn như Thu Bồn, Trường Giang đã hợp với cảnh núi rừng hùng vĩ khắp tỉnh, tạo nên phong cảnh thiên nhiên hết sức độc đáo. Di tích bia, tháp

nhà cách mạng và là danh sĩ nổi tiếng. Hầu hết bài viết của ông đều nói lên tinh thần đấu tranh vì nước, vì dân. Tiêu biểu là Chí Thành Thông Thánh, Tỉnh Quốc Hồn Ca, Thư gửi Chính phủ Pháp, Thư gửi Hội Nhân quyền, Nước Việt Nam sau khi Việt Pháp liên hiệp, Cuộc Ngoại nhãn, Kim Nhật Chi Trung Quốc Quang, Thư gửi Khải Định Hoàng đế, Tiểu thuyết Giai nhân kỳ ngộ, Bài văn tế sống Sĩ tử thi hội ở Quế, Huyện Tiên Phước, trước có tên là Diên Phước, là quê Nguyễn Văn Thoại, công hầu triều Nguyễn, người có công đào Kinh Long Xuyên thông qua Rạch Giá và Kinh Vĩnh Tế ở Châu Đốc, sau được thăng chức đô đốc Thoại Ngọc Hầu.

giả vừa nghe về một phần đất của quê hương mến yêu tỉnh Quảng Tín, được trích từ tài liệu Nước Tôi, Dân Tôi. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Mời quý thính giả tiếp tục đón nghe trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Inserm mới chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đầu xanh.
2: Anh muốn ăn bún mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Má muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bele giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bele Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
7: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn rau xanh thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Emory's Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elridge.
4: Điện thoại 832-939-8956.
5: Nỗi khổ lớn nhất của đàn ông nằm ở đâu? Chính là khu vực này đây. Tiểu đêm, tiểu gắt, tiểu nhiều lần không kiểm soát được, hay hoạt động chăn gối bị hạn chế, khả năng cao là quý vị đã bị viêm sưng hoặc phì đại tiền liệt tuyến. Hãy dùng ngay Pizzy Heal, một công thức thảo dược độc đáo được chiết xuất từ cây cọ lùng, hoa anh đào, bí ngô cùng kẽm và vitamin E, giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả, giảm nguy cơ viêm sưng, gây tắc nghẽn đường tiết niệu. 1-855-855-5888 Pizzy Heal, theo cùng phái mạnh.
6: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Vu Lan Báo Hiếu, nền tảng của đạo làm người. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta bước vào mùa lễ Vu Lan, mùa của tưởng niệm và cầu nguyện. Và đây là một truyền thống đẹp biết bao nhiêu. Ở trong cái đời sống văn hóa, đạo đức tinh thần của con người Việt Nam từ bao đời để lại. Và truyền thống đó đã được nuôi dưỡng, bắt nguồn từ ở đến đạo Phật, và đã được nuôi dưỡng từ ở nơi đạo của Phật đó. Đại lễ Vu Lan, ta vẫn thường hiểu đó là ngày lễ để cho người con tưởng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà làm tất cả những gì có thể làm để báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục ấy. Hiếu đạo đã là nền tảng của đạo làm người, và ở trong đạo của Phật, đó là nền tảng của giới, là nền tảng của con đường để giải thoát giác ngộ, nền tảng để làm thánh làm Phật. Cho nên hiếu đó giống như một mảnh đất, để từ ở trên cái mảnh đất đó mà bao nhiêu cây cối được mọc lên, được sinh hoa kết trái. Thì cũng như thế, ở nơi đời sống của một con người, hiếu chính là mảnh đất nền tảng để từ đó thành tựu tất cả những gì tốt đẹp nhất ở nơi cái đạo làm người, ở giữa trời giữa đất, cái đạo để bước lên con đường làm thánh làm Phật. Từ đó để biết được rằng hiếu ấy quan trọng biết bao nhiêu. Và như một cái gì thấm sâu vào ở trong máu, trong tim của con người Việt Nam, không một ai đến cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu mà không biết được rằng đó là ngày để mình báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong cái bài pháp thoại hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về ngày lễ Vu Lan này, đó là người ta vẫn thường gọi ngày Vu Lan không chỉ là ngày báo hiếu mẹ cha, mà còn đó là ngày xá tội vong nhân. Vong nhân là ai? Đó chính là những người đã mất, cái thế giới của những vong linh, những cô hồn, những người đã không còn sống với chúng ta ở trong cõi dương thế này nữa. Ngày đó là cái ngày để xá tội vong nhân. Bởi vì như ở trong ba chữ Vu Lan Bùng mà nói, nghĩa của Vu Lan Ulampana có nghĩa là giải đạo huyền, tức là cứu cái tội bị treo ngược ở trong địa ngục. Cái tội bị treo ngược thường ta có thể hình dung ở trong cõi đời để thấy biết bao nhiêu tội nhân bị những hình phạt thảm khốc. Và một trong những hình phạt thảm khốc đó là người ta treo ngược lên để người ta đánh đập, để người ta hành hạ, để người ta tra tấn. Cho nên khi nói tới một cái người bị treo ngược ở trong địa ngục, chính là nói tới tất cả những hoàn cảnh bất hạnh, khổ đau cùng cực của những con người chết đi rồi mà không siêu thoát được về ở nơi cảnh giới an vui. Chết đi rồi mà phải đọa lạc vào trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Chết đi rồi mà phải trở thành những oan hùng vất vưởng giữa cõi đời, chẳng biết bao giờ thoát ly ra được. Quý vị nghĩ xem, khi sống, có kẻ làm vương làm chúa, có kẻ làm quan văn quan võ, có người chọn lấy con đường đi tu, có người đi buôn đi bán, có người làm thầy giáo dạy học, có người thậm chí những kẻ bất hạnh đem thân mình để mà nuôi mình, trở thành những kẻ giang hồ kỵ nữ ở trên đời. Rồi biết bao nhiêu những kẻ sống cũng không nhà không cửa, những kẻ bùi đời lang thang trôi giạt chỗ này sang chỗ khác. Cái thế giới nó vẽ ra muôn màu, vẽ ra muôn cảnh. Cái thế giới này vẽ ra biết bao nhiêu hình ảnh của những con người sai biệt lẫn nhau. Nhưng mà rồi tất cả những con người đó rồi ai cũng phải chết hết cả. Vua chúa dù có quyền uy bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng chết, cũng chỉ một nắm xương tàn chôn vùi ở dưới lòng đất. Một kẻ thất cơ lỡ vật rồi cũng chết, một trẻ bùi đời rồi cũng chết, những kẻ nghèo hèn cùng cực trong xã hội này rồi cũng chết, và ngay cả những người gọi là tu sĩ đạo sĩ ở trên đời, ai rồi cũng phải chết hết tất cả. Và chết rồi thế nào đấy? Nếu như sống mà mình tạo được những phước lành, sống mà mình không gieo oán gieo thù với kẻ này người khác, để trở thành những oan gia trói buộc lẫn nhau, sống mà mình biết tin kính vào tam bảo, mình biết hướng về chư Phật, để rồi khi chết nương vào cái ánh sáng của những lời Phật dạy mà đi về cảnh giới an vui của chư Phật, thì không nói làm gì. Nhưng mà có biết bao nhiêu người được như thế ở trong đời quý vị? Đa phần sống chỉ sống để thỏa mãn những tham dục của mình, sống mà để cho ngọn lửa thù hận đốt cháy, sống mà chìm đắm trong mê tín, trong cuồng tín, trong ngục tù của vô minh. Và rồi những kẻ như thế, ngay cả người khoác áo tu sĩ cái chăng nữa, mà nếu không thấy được cái lẽ thật của sống chết như thế, thì một khi chết đi cũng trở thành một trong cái thế giới cô hồn, cũng đầy những tiếng kêu oai oẩm, cũng đầy những nỗi tức tưởi, cũng đầy những cảnh đói khát, cũng đầy những kẻ lang thang vất vưởng chỗ này chỗ nọ. Đạo của Phật, như chúng ta mới vừa nghe Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, đạo của Phật là cái đạo để mà giải thoát con người ra khỏi khổ đau. Đạo của Phật chỉ nói về một điều, đó là nói về khổ đau và nói về con đường diệt khổ mà thôi. Cảnh đời trước mắt biết bao nhiêu cảnh khổ, từ ở đất cảnh khổ của đời này ta có thể nhìn ra bao nhiêu là cảnh khổ từ ở trong cái thế giới của cô hồn, thế giới của vong nhân, thế giới của những con người chết mà không thể nào siêu thoát được. Làm cái gì để cứu vớt cho những con người như thế, những oan hùng uổng tự như thế, những vong nhân như thế ở trong cái thế giới của cõi âm? Đó chính là cái ý nghĩa rộng lớn ở trong cái ngày lễ hội mà ta gọi Vu Lan Báo Hiếu. Đó chính là cái ý nghĩa của xá tội vong nhân ở trong ngày lễ Vu Lan này đấy. Ngày để mà cởi trói cho bao nhiêu tội nhân ở trong cảnh khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng làm sao để cởi trói? Người sống sẽ làm được gì cho những người đã chết đó đấy? Nhất là khi ta hiểu được rằng tất cả những người đã chết đó là ai? Là cha mẹ của ta, là ông bà của ta, là vợ chồng anh em ruột thịt của ta. Dù không ở trong kiếp này thì cũng trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, nhìn thấy cha mẹ, ông bà, anh em ruột thịt của mình nổi trôi trong cảnh khổ của thế giới cô hồn như thế, lẽ nào ta xoay lưng cho nhắm mắt, lẽ nào ta không mở cái tâm từ bi của mình xót thương để mà có thể cứu vớt tất cả những vong linh này ra khỏi cảnh đọa đày trong chốn u minh? Chính vì vậy mà có cái phép Phật gọi là cái phép xá tội vong nhân, cái phép gọi là bạc độ cô hồn, để cho tất cả cô hồn này được lên đường mà đi về chốn tịnh độ an vui. Nhờ phép Phật mà siêu sanh tịnh độ chính là ở trong cái lễ hội Vu Lan rằm tháng bảy này đấy. Và chính đó nó thành tựu được cái ý nghĩa gọi là xá tội vong nhân, bạc độ cô hồn. Chữ bạc có nghĩa là nhổ lên, nhổ tất cả cái cội rễ quấn chặt con người ở trong đau khổ, quấn chặt muôn loài ở trong đau khổ. Bây giờ để cứu vớt tất cả những con người đó thì mình phải nhổ nó lên, nhổ hết tất cả cái gốc rễ, nó đã trở thành cái mầm mống cội nguồn cho tất cả những đau khổ và bất hạnh ở trên đời. Cho nên gọi đó là bạc đồ, là để đưa qua từ cái bờ bên kia, nhổ hết tất cả cái gốc rễ của đau khổ để mà đưa tất cả cô hồn các loài đó về cái thế giới an vui của chư Phật. cho nên gọi đó là bạc đổ cô hùng. Gốc rễ khiến cho con người, khiến cho bao nhiêu loài cô hùng ở trong cõi sống hay là ở trong cõi chết. Nổi trôi mãi hoài trong biển khổ đó là gì? Chính là tham dục, chính là phiền não, chính là sân hận, chính là vô minh, mê tín, cuồng tín, chứ không gì khác hơn hết tất cả. Khổ đau không phải từ trên trời cao rơi xuống, hạnh phúc cũng không phải ai đó ban phạt cho chính mình, mà tất cả cái đau khổ của con người, sống cũng vậy, chết cũng vậy, là từ ở đến cái hạt giống tham dục mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã vun trồng vào, gieo vào ở trên mảnh đất tâm hồn và đời sống, để cho con người mình đấy. Đừng nói cái cảnh giới cô hồn, hãy nhìn lại chính cái bản thân con người của mình trong cõi sống này thì cũng thấy mấy ai thoát được tham dục đâu. Lòng tham dục đó đốt cháy con người như ngọn lửa, lòng tham dục đó như dòng nước xoáy cuốn trôi con người vào ở trong biển khổ, lòng tham dục đó như sợi dây quấn chặt con người, khiến cho con người không làm sao mà giải thoát an nhiên tự tại được. Lòng tham dục đó chính là cái cội nguồn, là cái gốc rễ để mà tạo nên bao nhiêu cảnh khổ ở trên đời này đấy. Rồi cũng nghĩ lại ngay ở đấy con người của mình đấy, mấy ai trong đời mà không sân không hận, mấy ai trên đời mà không vì sân hận mà chửi bới người này, mà vu oan giả họa cho kẻ kia, mà hành động để làm tổn hại sự sống của người này kẻ khác, chưa nói gì tới sự sống của muôn vàn sinh linh. Cho nên thù hận ấy có khác gì những ngọn lửa thiêu đốt con người đêm ngày ở nơi mình. Thù hận ấy tạo ra bao nhiêu những cái oan gia trói buộc giữa con người với nhau, giữa con người và chúng sanh vạn loại, từ đời này sang kiếp khác. Làm sao ta giải thoát, làm sao ta có thể thoát khỏi được cái cảnh khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khi mà ta đã gieo rắc oán thù với kẻ này người nọ, gieo rắc oán thù không với con người thì cũng với chúng sanh vạn loại ở giữa. Ai đó chúng ta mà không từng nhai xương nhai thịt của những con vật, ai đó chúng ta mà không từng chà đạp sự sống của sinh linh, ai đó chúng ta mà không từng làm tổn hại tới mạng sống của những con vật này con vật khác. Từ đó mà suy thì biết rằng cái gọi là lòng thù hận ấy nó như một ngọn lửa thiêu đốt con người không bao giờ ngừng hết tất cả. Đâu phải tự nhiên mà chiến tranh bây giờ trải ra ở khắp mọi nơi trên mặt đất đâu. Đâu phải tự nhiên mà những xe bom nổ tung ra giữa những cái chỗ chờ búa, những chỗ đường phố. Đâu phải tự nhiên mà những thảm kịch như thế xảy ra hàng ngày ở trên thế giới. Lòng thù hận đốt cháy con người. Lòng thù hận chính đó là một trong những cội rễ để khiến cho con người sống là sống trong đau khổ, và chết đi rồi cũng sẽ ôm lòng thù hận đó mà sống ở trong cái địa ngục của khổ đau. Và cứ như thế mà đời này sang kiếp nọ, lòng thù hận đẩy chúng sanh vạn loài cùng nhau ở trong biển khổ bất tận. Nghĩ thêm một điều nữa, nên con người của chúng ta đấy, có ai mà không từng tin mù tin quáng? Có ai mà thấy rõ được lẽ chân thật của đời sống này? Có ai mà không từng để cho ngọn lửa đam mê phù phiếm nung đốt lấy mình? Có ai mà không từng có những cuồng vọng thế nọ thế kia? Để từ đó biết rằng ở đất con người nó có những động lực mù quáng xô đẩy để khiến cho con người hành động bậy bạ, nói năng xấu ác, tâm niệm tà vậy. Cho nên ở đất con người, cái mà gọi là si mê, cái mà gọi là vô minh, cái đó như một ngục tù chốn vùi mình. Vô minh đó, si mê đó, cũng như sân hận, cũng như tham dục, tất cả đó chính là cái cội rễ, chính là cái để mà cột chặt con người và muôn loài ở trong biển khổ đau bất tận. Bây giờ bạc đồ chính là nhổ hết tất cả chúng sanh trong cô hồn các loài đó ra khỏi tất cả cái cội rễ, mà đã khiến cho cô hùng các loài nổi trôi ở trong biển khổ này đấy. Cái nghĩa của bạc đổ cô hùng chính là như thế. Nhổ hết tất cả cái gốc rễ bằng cách đem cái ánh sáng của Phật Pháp và soi để cho con người, để cho chúng sanh vạn loài thấy rõ được đâu là cái cội nguồn của đau khổ. Cái gì đã từng xô đẩy con người trở thành những cô hùng các loài như thế, để từ đó mà đưa tất cả về với cái thế giới an vui của chư Phật. Một lời kinh, một câu niệm Phật, tất cả những cái đó ở trong Phật giáo đều là để đánh thức con người trỗi dậy, đều là để nhổ hết tới gốc rễ cội nguồn của những đau khổ bất hạnh ở trên đời. Cho nên ở trong mùa Vu Lan báo hiệu, những đàn tràng được thiết lập, những lễ cúng để bạc đồ cô hùng chân tế được thực hiện, cũng ở trong mùa Vu Lan báo hiệu tụng kinh niệm Phật cầu nguyện, không chỉ để hướng về cha mẹ của mình mà còn hướng về tất cả chúng sanh vạn loài mà cứu khổ cho tất cả. Đó chính là cái con đường để mà đưa chúng sanh về nơi chốn an lành của chư Phật. Chúng ta có thể tự hỏi được rằng cái khổ của con người là từ bởi con người tạo tác. Những cái cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà cô hùng nổi trôi ở nơi đó là do bởi ác nghiệp mà cô hùng các loài đã tạo tác trong đời. Vậy thì ác lai ác báo, làm sao ai mà có thể cứu được cho những kẻ này? Thưa quý vị, đúng, Đức Phật không tự nhiên bồng một người trong cảnh khổ đưa lên cảnh giới thiên đường. Đạo của Phật cũng không phải tự nhiên để đưa một cô hồn hay một con người đang đau khổ để mà có hết tất cả những phước báu ở trong đời sống này. Không, Đức Phật và đạo của Phật từ chối hình ảnh của một vị thần linh ban phước giảng hòa như thế. Đức Phật và đạo của Phật dạy cho con người ta cái đạo lý nhân quả, đó là cái lẽ thật của tất cả những gì là đau khổ hạnh phúc trong đời này đấy. Nhân lành đã gieo, quả lành ta gặt hại. Nhân ác đã gieo thì khổ đau chắc chắn không thể nào ta tránh khỏi được hết tất cả. Nhưng mà con người đó, tất cả chúng sanh trong đời đó, ai mà không từng mang nghiệp nặng ở cái con người của mình? Bởi vì nghiệp nặng mà sống trong đời như sống trong biển, và biển đó là biển khổ. Ai mà không chìm vào ở trong cái biển khổ đau đó? Tuy nhiên, nếu như có một chiếc thuyền thì bao nhiêu người bị nghiệp nặng đang chìm ở trong biển khổ có thể lên ngồi trên chiếc thuyền đó để được đưa về thế giới an lành. Thì cũng như vậy, pháp của Phật, những lời kinh tùng của Phật, tất cả những cái lễ nghi cúng tế ở trong mùa lễ Vu Lan này, nói riêng và nói chung là tất cả những hình thức nghi lễ của Phật giáo, chính là cái chiếc thuyền từ tế độ để mà đưa tất cả chúng sanh mang nặng nghiệp để phải chìm nổi trong biển khổ được lên ngồi trên chiếc thuyền từ đó mà đưa về thế giới an lành của bên kia. Nhưng làm sao để lên được chiếc thuyền từ? Thuyền từ của Phật lúc nào cũng có đó, bàn tay cứu độ của Phật lúc nào cũng đưa ra đó. Nhưng mà lên được hay không là chúng sanh có thức tỉnh để mà mong cầu nuôi lấy cái khát vọng thoát khỏi cái biển khổ này hay không? Lên được hay không là chúng sanh đó có cầm nắm lấy cái bàn tay cứu độ của Phật hay không? Lên được hay không là chúng sanh đó có cầm lấy, giữ lấy cái chiếc thuyền đó để mình có thể đi về bờ bến an vui bên kia hay không? Thuyền từ lúc nào cũng có, bàn tay cứu độ của Phật lúc nào cũng có, nhưng lên được hay không chính là từ ở cái phước lành mà chúng sanh có được, từ ở cái tâm nguyện mà chúng sanh có được, từ ở nơi cái ý nguyện thoát khổ được vui, mong cầu giải thoát mà có được hay không. Cho nên tất cả những cái lời kinh tụng ở trong nhà Phật chính là để thức tỉnh chúng sanh trong cõi khổ, để thôi đừng lấy khổ làm vui nữa, để cho chúng sanh đó nuôi lớn cái tâm nguyện được sinh về thế giới an lành của chư Phật. Tất cả những cái lễ nghi bạc tế cô hồn ở trong cái đạo của Phật chính là để cảnh tỉnh tất cả các cô hồn các loại, để cho tất cả cô hồn các loại đó từ trong cơn mê tỉnh giác, từ ở trong chỗ tham lắm mà buông bỏ, từ ở nơi cái ngục tù của thù hận mà được rưới mát bởi cái dòng nước cam lồ, để cho tham dục đó, sân hận đó, si mê đó, những cội rễ đã khiến cho con người và chúng sanh dính chặt vào ở trong cái thế giới khổ đau này có thể được nhổ bật lên, để cho chúng sanh và cô hồn các loại có thể lên chiếc thuyền từ cứu độ của Phật mà đi về thế giới an vui. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ thấy rằng ngay chỉ một câu niệm Phật không thôi, câu niệm Phật đó chính là chiếc thuyền từ để cứu độ đó quý vị. Một lời kinh tụng, tất cả cái đó đều là thuyền từ để cứu độ đó quý vị. Và rồi bao nhiêu cái việc phước lành mà người sống có thể làm được, nào là bố thí, nào là cúng dường, nào là giúp đỡ những kẻ tật nguyền, tất cả những cái đó đều là cái công đức mà người còn sống có thể tạo lập để làm nên cái chiếc thuyền từ mà cứu vớt cho vong linh cha mẹ anh em bà con ruột thịt của mình đang nổi trôi ở trong cái thế giới của cô hồn các loại. Mùa Vu Lan chính là mùa của tưởng niệm và cầu nguyện như thế. Mà tưởng niệm và cầu nguyện như thế, nó chính là từ ở nơi cái cội nguồn từ bi, từ ở cái trái tim từ bi của Phật giáo, từ ở cái trái tim thấy được rằng tất cả chúng sanh trong đời đều là cha mẹ ruột thịt của mình hết. Tất cả chúng sanh trong đời đau khổ là chính mình đau khổ, và tất cả chúng sanh trong đời an vui là chính mình được an vui. Với cái tâm từ bi như thế, với cái nhãn quang rộng lớn như thế mà người Phật tử thực hiện tất cả những lễ nghi cần thiết ở trong cái ngày Vu Lan, ngày báo hiếu mẹ cha, mà cũng là ngày để xá tội vong nhân, trong đó biết bao nhiêu người đã từng là cha mẹ, ông bà, là anh em ruột thịt của chính mình đấy. Mong rằng mùa Vu Lan sắp tới, tất cả Phật tử chúng ta sẽ cùng làm được tất cả những gì phước lành để hồi hướng cho ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời của mình, hồi hướng cho tất cả chúng sanh cô hồn các loại ở trong những cái cảnh đời đau khổ được thoát ly cảnh khổ mình đi về thế giới an lành. Xin thành thật

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô.

0: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
1: Dạ, chào chú.
2: Chào anh. Dạ.
3: Thì cái này đang có 15%, đó là em viết thêm mặt nạ cho chị.
4: Đây là quà tặng của mình.
1: Cảm ơn cô nhiều.
4: Dạ.
0: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
4: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
0: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Gia sĩ Hồ Phan Hà tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
7: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
6: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
8: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
9: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
10: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
9: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
10: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
11: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
9: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
12: DT Collagen.
13: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
14: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
15: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

Nam Dương cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng Việt Radio 1480 AM tại Dallas, 1560 AM tại Houston và trên các phương tiện nghe trực tiếp của đài. Sau đây, mời quý vị cùng đến với chương trình

Dạ thưa quý thính giả, vào năm 1993, có một cuộc thi tuyển lựa tài năng âm nhạc tổ chức ở vũ trường Phalaris của nhạc sĩ Ngọc Chánh tại California, được rất nhiều bạn trẻ hưởng ứng. Cuộc thi kéo dài 10 tháng với 172 thí sinh đạt kết quả mỹ mãn. Cũng từ cuộc tuyển lựa đó, từ những tiếng hát và những tấm lòng đó, cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên, sinh năm 1937, mất năm 2000, đã cảm tác ca khúc Từ Tiếng Hát Tiếp Nối. Như lời nhắn nhủ từ tận đáy lòng đến các tiếng hát trẻ, những người sẽ chung tay gìn giữ dòng nhạc vàng cũng như tiếp nối và làm rạng rỡ thêm nền âm nhạc Việt Nam. Đã hơn 30 năm từ ngày tác phẩm Từ Tiếng Hát Tiếp Nối ra đời, mong ước năm nào của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên dường như đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của ông. Khi hôm nay, dòng nhạc vàng với nhiều thể điệu không những được các ca sĩ trẻ từ cuộc thi đó duy trì mà nó còn ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trẻ hải ngoại và cả trong nước. Để từ đó, có những giọng ca đang tiếp bước vào hàng tiếng hát tiếp nối, cất cao những giai điệu đẹp đẽ hình thành từ thời Việt Nam Cộng Hòa và tại hải ngoại. Trong tâm tình này, vào giờ này hàng tuần trên làn sóng Việt Radio, thương mời quý thính giả khắp nơi cùng theo dõi chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối do Nam Dương thực hiện. Qua chương trình này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những tiếng hát từ khắp nơi đã và đang tiếp tục duy trì cũng như dung đắp sức sống cho dòng nhạc vàng. Để qua đó, chúng ta xác tín rằng, qua bao thăng trầm của thời cuộc, dòng nhạc vàng sẽ tiếp tục đứng vững khi ngày càng có nhiều người thuộc nhiều thế hệ, như lời của nhạc sĩ Trầm Tử Thiên. Em vẫn hát cùng ta, tiếp nối giọng ca, hát lên giùm ta, một trời nhớ nhung. Và trong chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian âm nhạc của cố nhạc sĩ Quốc Dũng. Thưa quý vị, nhạc sĩ Quốc Dũng sinh năm 1951, mất năm 2023, là nhạc sĩ có các tác phẩm thành công trải dài từ cuối thời đệ nhị Cộng Hòa cho tới sau năm 1975. Với lối viết nhạc trẻ trung và sang trọng, cộng với dáng vẻ điển trai, cuộc đời nhạc sĩ đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt của phái nữ, góp phần làm nên nhiều ca khúc chứa đựng những kỷ niệm đẹp trong cuộc

Rất nhiều các ca khúc của Quốc Dũng được ngầm hiểu là viết cho ai đó vào lúc nào đó, như Em Đã Thấy Mùa Xuân Chưa, Chính Con Số Một Linh Hồn, Bên Nhau Ngày Vui, nhân dân. Nhưng với Mai, ca khúc từng đoạt giải Kim Khánh năm 1973 mà quý vị vừa nghe qua tiếng hát nữ ca sĩ Thanh Mai, một bản vals dồn dập và hờn tuổi, thì về sau luôn được tranh cãi là ông đã viết dành cho cô Mai nào. Nhiều người nhầm tưởng ông viết ca khúc Mai cho nữ ca sĩ xinh đẹp và cũng là người bạn song ca ăn ý, Thanh Mai. Tuy nhiên, chính bản thân nhạc sĩ Quốc Dũng cũng chưa bao giờ xác nhận ông viết ca khúc này cho một cá nhân cụ thể nào. Và ca sĩ Thanh Mai từng khẳng định rằng cô gặp Quốc Dũng năm 1972, trong khi ca khúc này đã rất nổi tiếng từ năm 1971. Sau này, ca sĩ Phượng Mai cũng xác nhận cô có thời gian quen biết với Quốc Dũng và cô cho rằng ông viết ca khúc này dành tặng cô. Tiết lộ khác từ ca sĩ Bảo Yến, hiền thê nhạc sĩ Quốc Dũng khiến ai cũng buồn cười, là khi bà hỏi về bài hát đó, có phải ông viết cho ca sĩ Thanh Mai không? Thì ông Dũng cười nói rằng, nếu trên sân khấu thì Thanh Mai là nhân vật chính, nhưng ông còn thêm vào 3-4 cô Mai khác nữa, rồi nhất quyết không nói thêm gì. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa thì thưa quý vị, nhạc sĩ Quốc Dũng chưa bao giờ khẳng định một điều gì về nhân vật chính của ca khúc Mai. Với những ai quen biết ông, người có nụ cười nửa miệng và bất cần quen thuộc thì luôn hiểu rõ, ít khi nào ông lên tiếng cãi chánh chuyện của mình, kể cả chuyện rất ồn ào. Nam Dương lại thích sự bí ẩn của tình sử ca khúc này thưa quý vị, nên xin mạn phép không quan tâm ai là cô Mai chính trong nhạc phẩm này, mà chỉ thấy một điều thật rõ ràng là sau hàng thập niên, rất nhiều cô Mai đã cảm thấy đời thật đẹp khi có một nhạc phẩm mang tên mình, và rất nhiều anh chàng đã tỏ tình với những cô nàng tên Mai bằng ca khúc này. Và sau đây, thưa quý thính giả, 53 năm sau ngày Mai của Quốc Dũng ra đời, ru êm tâm hồn những thiếu nữ tên Mai thời Việt Nam Cộng Hòa, và sau những bản thu âm của Thanh Mai trước và sau 1975, hay của Elvis Phương, Trúc Mai, Vũ Khanh, vân vân tại hải ngoại, đầu năm 2024, một nữ ca sĩ trẻ là Phương Vi từ Sài Gòn, trong một phòng thu nào đó, đã khoác lên cho Mai của Quốc Dũng

Phương Vi sinh năm 1987, là quán quân mùa đầu tiên tại cuộc thi Việt Nam Idol 2007. Thế nhưng bẵng đi một thời gian, dân tình không còn thấy nữ ca sĩ xuất hiện nhiều trước công chúng. Thời điểm đó, mọi sản phẩm âm nhạc của cô dường như bị đóng băng, ít ai quan tâm tới. Những năm gần đây, Phương Vi trở lại với âm nhạc và người ta vẫn nhận ra cô qua chất giọng đẹp, dày, nội lực nhưng không kém phần da diết ngọt ngào qua những bản nhạc xưa được làm mới như Sài Gòn đẹp lắm, Đêm đô thị, Giọt nước mắt cho quê hương, Niệm khúc cuối, Qua xứ nhà nàng, vân vân. Bên cạnh những bản nhạc ngoại quốc và một vài ca khúc tân thời trên trang YouTube riêng. Sự nghiệp âm nhạc của cựu quán quân Việt Nam Idol được cho là khá lận đận vì dường như cô luôn chọn đứng bên ngoài dòng nhạc thị trường sớm nở

Thưa quý thính giả, dù nhạc sĩ Quốc Dũng không lên tiếng chính thức về việc Mai trong nhạc phẩm cùng tên là Bóng Hồng Nào đã đi qua đời ông, nhưng có một sự thật mà chính ông cũng không thể phủ nhận, đó là người tình sân khấu của ông trước sau chỉ có một, nữ ca sĩ Thanh Mai. Sau khi trở thành học trò của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, Thanh Mai được thầy mình hướng dẫn tận tình về nhạc lý và muốn kết hợp cô với một giọng nam đang ăn khách là Quốc Dũng. Khi cả hai giọng ca cùng thử giọng thành công, thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính liền đưa cặp song ca này lên trình bày ca khúc Ai Đưa Em Về trên đài truyền hình. Lúc này, Quốc Dũng đã đề nghị cả hai người cùng hát những bài nhạc trẻ do ông sáng tác. Và kể từ lúc đó, cả hai đã đưa tên tuổi của mình đến với khán thính giả bằng những ca khúc trẻ trung sôi động do Quốc Dũng sáng tác và viết riêng cho Thanh Mai, khiến giới trẻ Sài Gòn, đặc biệt là giới học sinh sinh viên thời bấy giờ rất ưa thích, như Quê Hương và Mộng Ước, Bên Nhau Ngày Vui, Cơn Gió Thoảng, Anh Về Giữa Mùa Xuân, vân vân. Thanh Mai, Quốc Dũng nhanh chóng trở thành một cặp song ca thần tượng của giới trẻ Sài Gòn xưa và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình hay trong các đại hội nhạc trẻ được đón nhận nồng nhiệt. Và rồi, biến cố 1975 đã đưa nền âm nhạc miền Nam đi vào khúc quanh bi thảm, mà trong đó, số phận đã khiến hai nghệ sĩ, người ở lại kẻ ra đi. 30 năm sau, 2005, Quốc Dũng mới được cùng Thanh Mai tái hiện hình ảnh một đôi tình nhân sân khấu trong chương trình Press by Night 78, Đường Xưa, thu hình tại Toronto, Canada. Ông đã tự mình hòa âm và trình bày liên khúc gồm ba nhạc phẩm Quê Hương và Mộng Ước, Biển Mộng và Bên Nhau Ngày Vui cùng với Thanh Mai, khiến không ít người bồi hồi khi những giai điệu đẹp đẽ đưa họ về với một

Ngày 24 tháng 9 2023, giới mộ điệu bàng hoàng khi hay tin nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời ở tuổi 72 tại Sài Gòn. Và để tưởng nhớ người tình sân khấu của mình, nữ ca sĩ Thanh Mai từ California đã viết một lá thơ cuối cùng để kể lại kỷ niệm của một thời lúc bà và nhạc sĩ Quốc Dũng còn rất trẻ. Nam Dương xin lược đọc một vài đoạn thật xúc động sau đây, thưa quý vị. Vào năm 1972, Mai được gặp anh ở nhà thầy của Mai là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Anh gặp Mai lần đầu nhưng Mai đã thấy và biết anh trên truyền hình, bởi lúc đó anh đã là một nhạc sĩ trẻ và tài năng. Chú Nguyễn Ánh Chính đã đệm đàn cho Mai và anh hát chung để thử giọng hai người có hợp nhau không. Ai đưa em về ra đời từ đó. Một sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, Bay Xa, với hai tiếng hát lần đầu kết hợp. Và đây cũng là ca khúc đầu tiên hai anh em mình hát chung với nhau trên truyền hình. Mai vẫn nhớ mãi lời anh nói với Mai là từ bây giờ trở đi, anh muốn tự sáng tác những bài hát theo chất giọng của Mai. Quê hương và mộng ước là sáng tác đầu tiên anh viết riêng cho Mai. Đến cuối năm 1974, tình hình chiến sự ở Việt Nam rất hỗn loạn. Để gây quỹ giúp cô nhi quả phụ từ Phước Long, phu nhân Trung tướng Trần Văn Trung tổ chức một buổi đại hội nhạc trẻ diễn ra tại Thảo Cầm Viên ngày 1 tháng Giêng 1975. Và đó cũng là đại hội nhạc trẻ cuối cùng của nền âm nhạc Việt Nam Cộng Hòa. Chắc anh cũng như Mai, làm sao quên được những ngày loạn lạc đó. Tình chiến sự ở Việt Nam rất hỗn loạn. Để gây quỹ giúp cô nhi quả phụ từ Phước Long, phu nhân Trung tướng Trần Văn Trung tổ chức một buổi đại hội nhạc trẻ diễn ra tại Thảo Cầm Viên ngày 1 tháng Giêng 1975. Và đó cũng là đại hội nhạc trẻ cuối cùng của nền âm nhạc Việt Nam.

bao thay đổi biển dời. Mai qua Pháp sinh sống, còn anh ở lại Việt Nam. Mãi 25 năm sau, Mai về Việt Nam thăm gia đình, thăm thầy Nguyễn Ánh Chính và gặp lại anh với biết bao nỗi niềm buồn vui lẫn lộn. Trong cuộc đời, có người suốt đời không gặp được tri kỷ. Riêng Mai thì rất may mắn có được người thầy là nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính và sau đó được gặp anh, nhạc sĩ Quốc Dũng, một người anh hiền lành, tài đức vẹn toàn, thực sự đáng được gọi là tri kỷ trong âm nhạc. Và thưa quý thính giả, nửa thế kỷ sau khi Quốc Dũng sáng tác những ca khúc Quê Hương và Mộng Ước, Biển Mộng, Bên Nhau Ngày Vui, vân vân. Trong không gian chương trình âm nhạc cuối cùng, nhạc sĩ xuất hiện trước công chúng vào năm 2021 trước khi lìa cõi trần. Tiếng hát tiếp nối và cũng là kết tinh tình yêu của Quốc Dũng và Bảo Yến. Nam ca sĩ trẻ Khải Ca, sinh năm 1985, trong chất giọng thư sinh tựa cha mình khi còn trẻ. Thay ông cất cao tiếng hát Quê Hương và Mộng Ước. Bên cạnh là người mẹ cùng song ca và người cha đang nhắm nghiền mắt để tận hưởng thành quả.

Kết hôn gần 30 năm, gia tài lớn nhất của Quốc Dũng và Bảo Yến là sự ra đời của hai cậu con trai Khải Ca và Bảo Châu. Năm 2007, tên tuổi Khải Ca chính thức xuất hiện trong giới nghệ sĩ Việt Nam với vẻ ngoài ưa nhìn, cộng thêm xuất thân của mình là gia đình của một nhạc sĩ nổi tiếng. Vì ý thức khả năng âm nhạc có hạn nên anh không đi hát thường xuyên như nhiều ca sĩ khác, và chính bản thân Khải Ca cũng khẳng định mình không có tham vọng lớn nào trong âm nhạc. Được biết, ngoài đi hát, anh còn làm kinh doanh và có nhiều lần xuất hiện cùng mẹ trên sân khấu với cây đàn guitar điện, gợi nhớ hình ảnh của cha mình nhiều năm về trước.

Thưa quý thính giả, chúng ta vừa miên man trong hai nhạc phẩm từ rất nhiều những nhạc phẩm nổi tiếng của cố nhạc sĩ Quốc Dũng, Mai và Quê hương và Mộng ước. Những nhạc phẩm tưới mát tuổi thanh niên miền Nam trước 1975 và vẫn duy trì được sức sống cho tới hôm nay. Đến đây, Nam Dương xin khép lại chương trình Tiếng Hát Tiếp Nối kỳ này và hẹn sẽ trở lại với âm nhạc Quốc Dũng trong một dịp thích hợp. Xin cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi chương trình này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Quốc Dũng. Cảm ơn những tiếng hát xưa, Thanh Mai, Bảo Yến. Và cảm ơn hai tiếng hát tiếp nối của chúng ta.

0: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến xào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
1: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bờm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bờm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bờm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bờm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Anh muốn ăn bún băng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
8: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
11: Bel Air nhộn nhịp, rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương. Hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào cảnh sát Đinh Quang Dũng.
1: Dạ vâng, xin mến chào chị Tường Minh và tất cả các thính giả của đài Việt TV và Radio 1560 AM.
0: Anh Dũng tuần rồi khỏe không?
1: Dạ,
0: chị vui không?
1: Nóng quá chị. Mấy ngày này công việc của tụi em rất là bận thôi chị Minh. Nhiều khi đang lái xe đưa vào làm mới có 5 giờ mấy sáng thôi. Mà chưa tới giờ làm của mình. Mà cũng đã tổng đài cũng đã gọi rồi. Dính dáng tới vấn đề mà đụng xe. Từ vấn đề mà minor accident, tức là đụng xe nhẹ. Không có người bị thương. Cho tới những cái vấn đề giống như là bị thương nặng giữa hai xe, rồi nhất là con đường 249 mà khu trên Antoine, trên North 45, trên khu trên Northwest thì luôn luôn xảy ra những cái vấn đề mà người đi bộ băng qua đường rồi bị đụng xe thôi chị Minh. Nói chung là vì vấn đề từ vấn đề thời tiết nóng cho tới vấn đề lái xe tụ trường, trong mùa tụ trường này thì tất cả chúng ta cũng nên cẩn thận trong mọi mặt thưa chị.
0: Dạ vâng, và kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình An toàn cuộc sống cùng với cảnh sát Đinh Quang Dũng, và chương trình này được bảo trợ bởi văn phòng luật sư Thịnh Nguyễn chuyên về tai nạn đụng xe, đặc biệt là xe 18 bánh, business và thuế. Văn phòng có trụ sở tại 6100 Corporate Drive, Suite 189 Houston, Texas 77036 và số điện thoại là 346-483-2888. 346-483-2888 và số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Mời quý vị gọi ngay từ đầu chương trình nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới các vấn đề về an toàn giao thông, luật lệ giao thông hay là những cái chuyện trong đời sống của chúng ta, sống thế nào cho được an toàn trong cuộc sống. Một lần nữa là 713-931-1560. Câu hỏi từ khán thính giả gọi vô đó là con trai tôi 12 tuổi có đem theo iPad vào lớp học vào tuần trước và iPad đã bị một bạn học ăn cắp. Chúng tôi đã được đã pin được location của cái iPad đó và chúng tôi nhờ anh Dũng hoặc cảnh sát Việt Nam giúp được không?
1: Dạ vâng, thưa chị Minh cũng như quý vị trên đài. Nhờ thì dĩ nhiên nếu có cái trong cái phương tiện trong khu vực của mình thì mình cũng có thể giúp được. Nhưng mà đối với bản thân em thì em khuyến khích là không có nên nhờ qua những cảnh sát quen mình hoặc là cái người đồng ngôn ngữ với mình. Mình nên gọi vào tổng đài của sở cảnh sát. Và nếu như mình có cái vấn đề về ngôn ngữ thì mình cũng nhắc cho tổng đài biết. Nhưng vì tổng đài biết là tôi có vấn đề về ngôn ngữ thì như vậy họ sẽ gửi người cảnh sát Việt Nam ra để giúp mình. Nhưng như vậy thì để tránh cho những người cảnh sát quen mình giúp mình đó bị cái vấn đề phiền toái, giống như khiếu nại, có thể bên kia khiếu nại nói là mình ỷ vào cái vấn đề cái sự quan hệ giữa hai bên với nhau mà mình chấn áp họ, mình ăn hiếp họ, là cái vấn đề thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình bị mất một cái điện thoại hoặc là cái iPad hoặc là ngay cái Apple laptop, mình pin được cái location cho được cái địa điểm của cái dụng cụ điện tử này, nhưng mà đây không phải là cái sự chắc chắn để mà mình nhân viên cảnh sát có cái quyền đi đến cái nhà đó để mà lấy cái lệnh xét nhà, thưa quý vị. Tại vì cái dụng cụ điện tử nó có thể nó sẽ bị sai lệch, nên vì lý do đó mà các ông tòa sẽ không có cho mình một cái lệnh để truy nã, xin lỗi, để xét nhà nhé. Mình có thể chỉ có thể gõ cửa cái nhà đấy và nói cho biết là tôi có một cái iPad bị thất lạc, và khi mà tôi pin chấm địa điểm định vị của cái vật dụng này, cái iPad hoặc cái phone hoặc cái laptop, thì nó dẫn tới cái địa điểm này, thì ăn thua họ, họ có muốn trả lại cho mình hay không, hoặc họ cũng có thể nói là không, trong nhà tôi không có những cái dụng cụ này, không có máy của quý vị ở đây, thì mình cũng chẳng làm gì được hết, thưa chứ mình, chứ không phải là mình định vị được như vậy là kêu cảnh sát tới là cảnh sát sẽ đi xét nhà, không, hoàn toàn không đúng như vậy nhé.
0: Đâu xét nhà được đâu, phải không? Phải có lệnh tòa mới xét nhà được chứ.
1: Dạ vâng, đúng rồi, phải có lệnh tòa mới xét nhà được. Nhưng mà trong những cái vấn đề, cái vụ việc như vậy thì các ông tòa sẽ không có cho mình, cho nhân viên cảnh sát cái giấy lệnh xét nhà, thưa chị Minh. Tại vì giống như em nói, cái định vị của cái phone hoặc là cái iPad hoặc cái laptop nó có thể bị sai lệch. Nên họ tránh cái vấn đề bị kiện tụng ngược lại. Nên họ sẽ không cho mình nhân viên cảnh sát cái lệnh xét nhà trong những việc này, thưa chị.
0: Ừ, làm từ mình nhớ có con bé nó bị nó đi bên nó chặt pin cái xong nó đi về nó quên cái iPhone nó ở trong trường, thì tới trường thì đóng cửa rồi, sáng hôm sau có đứa tới sớm hơn lấy mất tiêu.
1: Yeah.
0: Thấy cái phone đi vòng vòng trong trường, lớp này qua lớp kia, biết chắc chắn là có đứa cầm một cái phone rồi.
1: Dạ vâng. Yeah. Với cá nhân em thì em thấy là giống như cái điện thoại, tại em hay dùng, gia đình em thì hay dùng loại iPhone, thì nhiều khi vội vàng đi trong cái tiệm mua thức ăn gì đấy, xong cái mình vội vàng mình chạy ra, khi mà chạy một đoạn đường rồi mới sực nhớ ra là cái phone mình còn để quên ở tiệm đó, mình định vị nó thì nó trở lại, nó cho mình cái địa điểm rất là chính xác, thưa chị Minh. Nhưng mà ở tòa họ lại không có dựa vào cái địa điểm đó, cái định vị đó để mà họ cung cấp cho mình cái một cái lệnh xét nhà, ngoại trừ mình biết chắc chắn là cái người bạn học ngồi kế bên mình đã lấy cái phone và thêm cái định vị vào đó, càng nhiều chi tiết thì mình mới có thể thuyết phục cái người tòa chánh án đó cho mình một cái lệnh để mà xét nhà, thưa chị Minh.
0: Nhưng mà biết không, tụi mình thấy nó lên cái phone, mình nói là thấy cái phone nó lên xe bus, nó đi, mình đi theo. Xong gần bé nó mới xuống, mình hỏi chứ, ồ, vô cầm cái phone của con gái tôi hả?
1: Dạ.
0: Nó móc ra nó trả, nó không nói gì hết trơn.
1: Dạ vâng, có thể là đứa trẻ nó bị, thấy chị Minh nó sợ quá, nó đưa thôi.
0: Mình đi theo, tại vì mình cái phone đó, mình có cái location của cái phone đó,
1: dạ.
0: Mình thấy nó đi đâu hết trơn hả? Xong thì con bé nó khóc quá trời luôn, nó gọi điện nó khóc quá trời, nó không kiếm ra được cái phone. Xong rồi thì mình thấy cái phone ở trong trường thì tới giờ tính tới đó thôi, nhưng mà tới không có kịp, thấy là cái phone lên xe bus rồi xong rồi cái mình thấy nó di chuyển thì mình đi theo thôi. Thấy thằng bé nó đi xuống, nó xuống xe bus thì tụi mình dừng xe lại, xuống nói chứ nó hỏi nó vô cầm cái vô có lượm được cái phone của con tôi phải không?
1: Yeah.
0: Cái nó không nói gì hết trơn á, cái nó trả xong rồi nó chờ chút còn cục pin nữa.
1: Yeah.
0: Tại con bé có cái cục pin extra nữa, nó trả luôn cục pin.
1: Tại vì lúc đó giống như em nói là đứa trẻ nó thấy chị Minh nó hoảng quá, nó đầu óc nó chưa có kịp process xem là trả lời ứng xử như thế nào đây. Dạ vâng.
0: Xong rồi tụi mình lấy cái phone xong rồi tụi mình cũng nói thank you thôi, cũng không nói gì hết rồi thôi. Đường ai nấy đi. Lấy được cái phone là vui rồi.
1: Trong cái trường hợp đó thì đường ai nấy đi là tốt nhất, thưa chị Minh. Tranh cãi qua trở lại, tranh cãi lại nhiều khi đôi bên phụ huynh dính vào rồi
0: may là nó chưa vô nhà đó.
1: Dạ vâng,
0: mình thấy là nó vô nhà là hơi phiền,
1: vô nhà là coi như là cái vấn đề cái phần trăm mà lấy lại nó càng thấp hơn. Dạ vâng,
0: may phước là tụi mình chạy tới kịp, thành ra nó còn đi ngoài đường, thành ra hỏi nó đưa liền, nó cũng không nói gì hết, nó móc ra nó đưa xong rồi nó còn nói còn cục pin nữa. Cũng vui cái đó, là một cái kỷ niệm đó, rồi cũng lấy được lại cái phone.
1: Đứa trẻ nó vẫn còn thật thà thôi chứ.
0: Thì tụi nó thật ra mấy đứa nhỏ ở trong trường đó thì tụi nó chỉ thấy nó nổi lòng tham thôi, chứ nó cũng chưa phải là cái gì lớn lắm đâu. Nó chưa có phải ý đồ, nó cố tình nó ăn cắp, nó lục vỏ, không thấy ở đó ngay vách tường rồi nó cấm nó chặt pin nó quên lấy thì nó nhìn thấy rồi nó nổi lòng tham một chút xíu thôi, cũng phải thông cảm cho mấy đứa nó còn teenager mà.
1: Dạ vâng.
0: Cũng khó nói
1: mà
0: lắm.
1: Gặp mấy đứa trẻ nhà mình thì nó lại rất là vô tâm, thưa chị, nó
0: cứ
1: giục điện thoại đó là cứ sạc pin rồi cứ bỏ chạy đi chơi, rồi hy vọng là khi quay lại điện thoại vẫn còn nằm đó.
0: Dạ, mà không phải ai cũng thật thà. Dạ. Thành ra thôi phụ huynh mua cho tụi nó cái bảo hiểm đi ha, lỡ thép á, bị mất á thì ra thì mình nó đền cho mình cái khác, mình đỡ phải tới kia cảnh sát tới, hay lỡ mấy cái nhà mà không có đàng hoàng chút xíu súng ống rồi kia tùm lum cũng hơi.
1: Dạ vâng.
0: Mệt ha.
1: Chị Minh nói cái đó rất là đúng, thưa chị Minh, tại vì giống như em, cái điện thoại của em thì nó em dùng nhiều thì nó mới hơn là của con nhỏ đứa con gái em, nhưng mà Mặc dù là điện thoại của con bé nó cũ rồi nhưng mà em vẫn mua cái insurance từ cái hãng điện thoại cho nó thôi chị. Tại vì nhiều khi nó bất cẩn nó rớt hay là mất gì đó, có điện thoại khác
0: mình
1: cho
0: trả
1: nó.
0: Mấy đồng một tháng cũng ok, là lỡ có mất thì nó đền cho mình cái khác cũng cũng được, chứ không thôi có phiền lắm. Câu hỏi thứ hai đó, người homeless ở cái khu Bel Air bây giờ nhiều quá, họ hay đứng ở các ngã tư rồi ở trước chợ, các cơ sở thương mại này kia cái nọ, làm cho khách hàng sợ quá. Có cách nào để giúp cho việc này không? Mình có thể báo cáo, mình gọi cho ai không anh Dũng?
1: Dạ, em đồng ý với cái vấn đề này thưa chị Minh. Tại vì cách đây vài tuần đó, trong cái lúc nghỉ làm của em mặc đồ bình thường thôi, mặc quần short với áo thun đi bình thường, relax cuối ngày nghỉ mà, đi xuống Bel Air để mà đi ăn hàng thôi. Thì em đi vô tình đi vào một cái tiệm đang đứng đợi lấy nước, thì có một cái người homeless đi thẳng vào trong tiệm, tự nhiên lấy trái cây của cái quán đấy ăn và đi ra, nói còn nói là đồ free mà, rất là ngang nhiên thưa chị.
0: Thách thức lắm.
1: Vâng, đúng rồi. Nhưng mà vì những cái lý do đó mà có thể ảnh hưởng tới cái sự buôn bán của những người chủ nhân thương mại này thưa chị Minh. Thì giống như em thường hay chia sẻ đó, là mỗi chiều thứ hai em có làm cái chương trình overtime của Sở Cảnh sát Harris County, cho cái chương trình gọi là In Homeless Initiative. Cái công việc của mình là đi ra những cái nơi mà ở ngoài đường, khu vực downtown, để mà mình nói chuyện với những người homeless, cho họ biết là quận hạt Harris County và thành phố Houston có cái chương trình giúp đỡ cho những người homeless này, có những cái shelter, những cái nhà chứa những người này ở dưới khu vực downtown, và giống như những cái công ty, những cái tiệm như là Dollar Tree, họ cũng có cái chương trình để mà họ giúp cho những người homeless này có chỗ ở trong một thời cái chỗ ở được tạm thời thôi, chứ không phải là họ cho ở mãi mãi, có thể là vài tuần, một tháng để mà tìm được việc làm rồi sau đó tự lực mình cánh sinh thưa chị Minh. Cái đó là cái chương trình của quận hạt Harris County cũng như Houston, thành phố Houston. Cái quỹ của cái chương trình In Homeless này đó, hàng năm sẽ là vào cỡ chừng đâu 31 triệu đồng thưa chị Minh. 31 triệu là cái tiền này dành cho để mà trả nhân viên cảnh sát, rồi trả cho những cái tòa nhà, thực phẩm, các thứ, tất cả những cái chi phí cho cái chương trình này là cỡ chừng 31 triệu. Nhưng mà họ nói là tuy là 31 triệu nhưng mà lúc nào cũng chi lên cỡ chừng đâu 70 mấy triệu. Đây là cái họ dùng cho cái khu vực dưới downtown, nhưng mà em tin chắc là cũng vẫn có thể, nếu mình có một cái người đại diện cho cái cộng đồng mình mạnh miệng, để mà đại diện cho cộng đồng mình, để mà mình đi xuống City Hall đại diện cho khu vực Southwest, mình xin cái tiền này chi về, thay vì toàn thể tập trung vào khu vực downtown thì mình chia về khu Southwest, để mà nhân viên cảnh sát có thể làm overtime khu vực Southwest, rồi cũng có thể là có một cái khu, một cái tòa nhà building gì đấy cho người homeless khu vực downtown, để mà khu vực Southwest, để mà cảnh sát có thể tới pick đón họ rồi đưa về những cái khu vực này. Như vậy sẽ tránh đi cái vấn đề mà homeless rất là nhiều thưa chị Minh.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Và kính thưa quý vị, số điện thoại để quý vị tham gia đó là 713-931-1560. Và chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào.
2: Dạ, hello, có phải tôi không ạ?
0: Dạ, đúng rồi.
3: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, dạ, xin hỏi, dạ, chào chị Trinh Đài với dạ, anh Dũng. Cho tôi hỏi, tôi tên là Minh. Gần đây tôi có thấy nó đăng trên những cái clip đó, ở trên Facebook đó, là có cái người họ đi họ bị như vậy, và họ nói là họ không có sure là biết là họ có bị vi phạm hay không, là họ để cái insurance của họ trên cái giống như là save ở trong cái phone, rồi cái khi họ bị cảnh sát chặn lại vì cái lý do gì đó thì không biết, nhưng mà rồi cái họ đưa cái họ hỏi là bị cái gì, rồi thì xong rồi họ đòi cái proof of insurance thì họ đưa ra trên phone, thì nói là cái người cảnh sát á sai cái chuyện đó như là một cái tội, nói à đây là nội cái trước mắt là tôi sai chị, đây là một cái không có một cái tờ giấy in ra mà để gọi là cái proof of insurance trên cái phone là không được. Vậy thì cái điều đó có đúng hay không? Dạ, xin hỏi anh, tại vì mình là mình hay làm cái vụ đó, mình không có muốn để giấy tờ gì để trên phone vậy, thành ra không biết là có được hay không, gì có phạm luật hay không vậy anh. Dạ, xin cảm ơn anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Minh đã gọi vào và đặt câu hỏi trong chương trình. Vâng, thưa anh, thì luật của tiểu bang Texas đã ban hành, em tin chắc là cỡ vào 2023, đã cho phép cái vấn đề mà mình chụp cái bằng lái của mình và bảo hiểm của mình trong phone để mình giữ lại đó. Và khi mà cảnh sát, mình vô tình lái xe bị vi phạm vào luật giao thông, cảnh sát chặn mình lại và mình có thể đưa ra cái hình ảnh trong phone và của bằng lái đó, cũng giống như bảo hiểm của mình, cho nhân viên cảnh sát. Như vậy đều là hoàn toàn hợp lệ, thưa anh. Nhân viên cảnh sát mà đã chặn cho người nào đó mà anh đã nhắc đến và nói là cái này là sai với luật của tiểu bang Texas, cái đó hoàn toàn không có chính xác, thưa anh. Vẫn được nhé, để tránh mà cái vấn đề mà mình bị mất bằng lái, hoặc là có thể mình để quên bằng lái ở nhà. Nếu mình để quên bằng lái ở nhà mà mình không có một cái hình ảnh nào để mà mình chứng minh cho nhân viên cảnh sát, thì họ có thể viết cho mình một cái giấy phạt gọi là no drive license on demand, tức là không có bằng lái cùng với mình trong lúc cái thời điểm đó. Nên để tránh những vấn đề này thì anh nên làm cái, giống như là dùng phone của mình chụp cái điện thoại của anh và cái bảo hiểm của anh, như vậy là hoàn toàn hợp pháp, thưa anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời của anh Dũng và mời một thính giả kế tiếp ạ.
3: Xin chào anh Dũng, chị Tùng Minh.
0: Dạ.
3: Tôi có câu hỏi nhỏ. Tuần trước là tôi đang ở trong nhà thì nghe tiếng chuông chuông cửa, tôi ra thấy có chú bé, chú Ấn, chú chỉ về cái sân cỏ tôi, chắc tôi thấy cỏ nhiều á, chú vào cắt cỏ, cái tôi bảo tôi hỏi bao nhiêu, chú bảo là 25 đồng, cái tôi thấy cỏ có tôi ok, cái làm xong á thì cho chú 30, chú tất nhiên chú cười, nhưng mà sau tôi nghĩ lại không biết tôi có được mướn đứa trẻ khoảng 15 tuổi làm không ạ, xin hết ạ.
1: Dạ vâng. Thường vào những cái mùa hè, thưa chú, ở Mỹ này những đứa trẻ nó rất là tự lập, giống như những đứa cháu ở nhà của cháu đi, nó cũng rủ nhau, bạn bè nhau rủ nhau đi trong những cái nhà trong khu vườn khu mình sống đó, nó đi nó rửa thùng rác cho người ta, thì người ta cũng trả nó 15-20 đồng. Cái đó hoàn toàn ok, bình thường, không có sao hết, thưa chú. Nhưng mà cái đó nói về luật hình sự thì không có sao hết nhé, nhưng mà dân sự thì nó khác. Dân sự thì người ta vẫn có thể thưa nhau vì bất cứ một cái lý do gì, nhưng mà ra tòa có thắng kiện hay không là cái vấn đề khác nữa. Thì trong trường hợp ví dụ giống như là rủi ro và gặp cái người phụ huynh họ cắt cớ hơn, thì họ sẽ thưa mình, ví dụ giống như gặp trời nắng quá mà mình mướn đứa nhỏ 15 tuổi cắt cỏ, thì chẳng may nó bị heat stroke, ví dụ bị heat stroke vì trời nắng quá, thì họ cũng có thể thưa mình nói là ồ, tại sao mình lại mướn một cái đứa nhỏ 15 tuổi chưa có đủ tuổi để mà tự quyết định vấn đề mà xin việc làm, vì mình mướn nó như vậy nên mà mình không có bảo đảm cái vấn đề an toàn cho nó, không có có nước cho nó uống các thứ, vì vậy mới xảy ra cái việc mà nó bị heat stroke như vậy. Có rất nhiều lý do để mà người ta có thể thưa mình, thưa chú. Nhưng mà còn thắng ở tòa hay không là một cái vấn đề khác nhé. Nhưng mà mình đây là mình nói là những cái có thể rủi ro xảy ra cho mình, thưa chú.
3: Dạ, cảm ơn.
0: Dạ, dạ vâng, cảm ơn.
3: Vui vẻ lắm, trả tiền cho nó xong nó bắt tay, nhưng vui vẻ. Nhào đến bắt tay, cười đùa vui vẻ. Dạ. Cảm ơn.
0: Dạ vâng, cảm ơn chú. Câu hỏi tiếp theo là con tôi đi học ở học cô Alip ISD, có đem theo điện thoại. Tôi gọi thì không thấy cháu trả lời, nhưng mà trưa thì văn phòng của trường gọi cho tôi mời lên họp. Không biết có vấn đề gì không ạ?
1: Cái này không có biết, tại vì quý vị không có nói rõ là gọi lên họp vì vấn đề gì, thưa chị Minh. Mình chỉ dựa theo cái câu hỏi mình đoán thôi ha. Có thể là gọi lên về họp với phụ huynh về vấn đề mà con em mình mang điện thoại vào trong trường học. Thì năm ngoái điện thoại là cái năm 2025 đó, tiểu bang Texas đã cấm kêu là ban cái cell phone trong khu trường học, là các em không có được mang cái điện thoại vào trong lớp học. Tuy nhiên rất nhiều con em vẫn lén mang cái phone của mình đi vào trong những lớp học và để silent, giống như không có rang tiếng để cho nó im vậy, nhưng mà vẫn có thể nhắn tin với nhau, gọi điện thoại cho nhau được. Cái đây đều là không có hợp pháp. Tuy nhiên các thầy giáo thay vì gọi cảnh sát của trường học tới để mà tịch thu cái điện thoại đó, để mà gặp cha mẹ phụ huynh rồi viết giấy phạt cho con em mình, thì đa số các bậc thầy giáo tạm giữ cái phone đó và mời phụ huynh vào để mà họp mặt thưa chị Minh, rồi có thể là sẽ trả lại cái phone đó. Đa số họ, em tin chắc họ sẽ trả lại, nhưng mà có thể kèm theo là một vài ngày suspension, hay là phải ngồi trong cái lớp mà của những cái người mà gọi là hall monitor, ngồi trong sau giờ học ngồi làm bài, kiểu như là phạt các em vậy thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Có một khán giả text rằng là tôi có một cái tai nạn giao thông và cảnh sát tới thì không có ghi nội dung là lỗi, mà cái đó là lỗi do cúp điện không có tín hiệu đèn giao thông vì lốc xoáy. Trong giấy thì không có ghi là ai lỗi hết, cũng không có ghi tích cực cho ai hết. Nhưng mà anh đó thì khi mà đụng xe mới thấy là cái bảo hiểm của mình đã bị hết hạn 15 ngày. Anh quên mua, cho nên đó là cái bảo hiểm không có. Không biết như vậy thì cái bằng lái của anh có bị ảnh hưởng gì không, có bị treo bằng không. Đã trong đó có ghi là bảo hiểm đã quá hạn 15 ngày rồi. Họ tự trao đổi thông tin cho nhau thôi, chứ cảnh sát không có mua ra được, không giết phạt được. Theo luật của chỗ anh ở là Indiana thì có phải là bị treo bằng 3 tháng nếu bảo lái xe gây tai nạn giao thông mà không có bảo hiểm không ạ?
1: Bên tiểu bang Alabama thì em không có biết nha.
0: Indiana,
1: dạ sorry, xin lỗi. Mỗi tiểu bang nó có một cái luật khác nhau. Tuy nhiên nếu như ở tiểu bang Texas thì thứ nhất mình nói về vấn đề đụng xe, khi mà cái ngã tư bốn hướng đều có bị cúp điện, không có đèn xanh, không có đèn đỏ chớp nháy, hoặc là có đèn đỏ chớp nháy thì mình phải coi đó là một cái stop sign, four way stop sign, xe nào tới trước thì sẽ đi trước. Lý do tại sao nhân viên cảnh sát không có viết một giấy phạt trên đó và nói là lỗi của ai, vì nhân viên cảnh sát đó không có tính ra được là ai là người đã dừng trước và ai là người đi sau, nên họ để như vậy là tự bảo hiểm, mỗi xe tự lo, bảo hiểm xe nào tự đền cho xe đấy. Cái bảo hiểm của quý vị hết hạn 15 ngày thì bị một cái giấy phạt là no insurance, mình phải liên lạc với hãng bảo hiểm mua bảo hiểm liền. Như vậy khi mình đi ra tòa, mình có thể đưa cho ông tòa thấy là mình đã có bảo hiểm. Cái vấn đề chưa có là bị hết hạn đó, là sơ sót, mình quên thôi. Thì như vậy họ sẽ, đa số những ông tòa, ông sẽ dễ dãi, ông cho mình cái trả cái tiền court fee rồi ông dismiss cho mình. Tại vì nếu như mà quý vị ở tiểu bang Texas này, mình bị một cái giấy phạt là no insurance, cái ticket đầu tiên thì đóng phạt, cái ticket thứ hai, cái bằng lái của mình có thể bị suspend 6 tháng thôi chị Minh.
0: 6 tháng luôn?
1: Dạ vâng.
0: Mà khi gây tai nạn đó?
1: Dạ vâng. Tai nạn cũng vậy, mà hay không hay là mình bị cảnh sát chặn lại và mình không có bảo hiểm thì họ cái lần thứ hai họ cũng suspend mình 6 tháng.
0: Wow.
1: Từ trên tiểu bang Texas thưa chị. Nên rất quan trọng cái vấn đề mà mình phải có bảo hiểm, hoặc là chụp cái hình đó đi chung, có chung trong cái phone của mình, giống như anh khán thính giả đầu tiên có nhắc đó thưa chị Minh. Thì như vậy nó sẽ giúp cho mình được nhiều hơn thưa chị.
0: Nghĩa là anh này thì anh có nói là anh đã mua bảo hiểm trở lại rồi, tại vì anh quên thôi. Nhưng mà cái này là lần đầu tiên anh bị, thì là bị cái tích cực thôi, nhưng mà anh không có nhận được tích cực gì hết.
1: Yeah.
0: Thì bây giờ làm sao anh biết có anh có tích cực hay không? Tại vì bữa đó cúp điện.
1: Dạ vâng. Ở tiểu bang Texas thì sau khi mà mình bị đụng xe rồi thì 2 tuần tức là 10 working days, tuần thứ hai, thứ sáu là 5 ngày, rồi tuần sau thứ hai, thứ sáu nữa là 5 ngày. Lúc đó thì mình sẽ cái report của mình cảnh sát đã làm xong rồi, thì lúc đó mình có thể tới sở cảnh sát nơi mà cái anh chàng cảnh sát đó phục vụ đó, mình trả tiền mấy chục sen hoặc một đồng gì đấy cho cái report đó, và trên cái report đó sẽ để là cái factor, cái lý do mà tai nạn đã xảy ra. Thì chị Minh, thì mình nhìn trên đó xem họ có để là mình là lỗi hay không, hoặc là trên cái report họ đề là conflict of statement, thì là hai cái lời khai nó không có khớp với nhau, thì họ không có điều tra được, là không quyết định ai là lỗi hết. Thì như vậy bảo hiểm của xe nào tự lo cho xe đó thôi chị.
0: Cái quan trọng là ảnh nói là không phải anh chỉ lo chuyện bảo hiểm, mà anh lo chuyện là bị có bị cái
1: suspend
0: hay không. Rồi ảnh làm sao ảnh biết là đi ra tòa nào, tại vì không có đưa ảnh giấy gì hết.
1: Nếu mà không có đưa giấy gì thì làm sao mà anh biết anh có bị tích kịch thưa chị?
0: Thì anh nói là không có tích kịch gì đưa ra hết.
1: Nếu mà nhân viên cảnh sát không có đưa cho mình một cái giấy gì ở đó thì tất cả mình không bị tích kịch. Nhưng mà nếu mình chắc ăn đó thì mình tới cái sở cảnh sát nơi anh chàng đã phục vụ và mình hỏi xem là cái ngày đó như vậy có ai bị tích kịch. Đừng hỏi ủa tại sao tôi không bị tích kịch nha, đừng hỏi như vậy. Ủa cái ngày đó tôi muốn biết là có ai bị tích kịch hay không.
0: Cái case.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì cái hoàn cảnh ngày đó là ở đó bị lốc xoáy cúp điện, thành ra người cảnh sát không có vô computer, không có làm gì được hết á, không có truy ra cái gì được hết á, nên là information đổi với nhau thôi. Nhưng mà cái information của ảnh là cái insurance của anh không có, đã hết hạn 15 ngày rồi.
1: Có thể là trong cái vấn đề mà thiên tai thì nhân viên cảnh sát cũng không có viết được cái tích kịch thưa chị. Mà thường á là cảnh sát viết cái giấy phạt bằng cái computer, nhưng mà họ vẫn có thể có cái tích kịch bức, giống như chị Minh nói là viết bằng tay được. Mà có thể anh này không có cái tích kịch bức đó. Có thể là không có, tại vì bây giờ
0: không có viết ra gì hết.
1: Tại bây giờ nhân viên cảnh sát mà còn cầm cái tích kịch bức đó, cái cuốn sổ đó, thì mày em nghĩ chắc cũng ít lắm. Chắc cũng ít lắm.
0: Đó là cái trường hợp giống như vậy. Vâng, anh đang nghe thì cảm ơn anh Dũng đã giải thích cái đó ha. Và số điện thoại thì đang trống, quý vị có thể gọi qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Câu hỏi tiếp theo của khán giả hỏi về cái việc sáng thứ Bảy vừa qua có một nhóm người đến gõ cửa nhà tôi để tìm bắt người, nhưng tôi không hề biết người tội phạm cảnh sát muốn tìm, tôi cũng không mở cửa cho họ vào, như vậy thì có phạm tội không?
1: Dạ vâng, có thể có bị tội và cũng có thể không bị tội là như vậy. Thứ nhất, mình chưa cho họ vào để, tại vì họ có cái lệnh của tòa nếu để mà bắt người thì mình nên cho họ đi vào để mà xem có cái người đang trốn trong nhà mình hay không. Nhưng mà trước khi mình cho họ vào, mình phải verify, tức là mình phải xác nhận đây là nhân viên cảnh sát thật chứ không phải là những nhân viên cảnh sát giả. Và cũng phải bắt họ, phải cho dù là đã là nhân viên cảnh sát thiệt rồi, mình vẫn yêu cầu họ cho mình coi cái lệnh bắt người. Phải có chữ ký của và cái mộc của ông tòa ở phía sau cái tờ giấy. Và để như thế nào mà mình biết được đây là những nhân viên cảnh sát thiệt hay không. Ví dụ giống như em là cái người gõ cửa nhà chị Minh, thì chị Minh hỏi anh làm ơn cho tôi coi cái thẻ cảnh sát của anh. Khi em đưa ra rồi, chị Minh bắt buộc hỏi em là sở em làm phục vụ ở sở nào, thì chị có thể lấy điện thoại của chị gọi vào cái tổng đài của cái sở nơi em phục vụ đó, Harris County, thì gọi sở này có anh chàng cảnh sát tên Đinh Quang Dũng hay không, và hiện tại anh này đang ở đứng trước cửa nhà tôi, như vậy là đúng hay không. Nếu bên kia tổng đài nói đúng rồi, thì lúc đó mình mới bắt đầu coi tới vấn đề là cái giấy chắc tòa có đúng, có hiệu lực hay không, có mộc của, và chữ ký của ông tòa hay không. Nếu tất cả những vấn đề đều xác nhận đặt đúng luật rồi thì mình nên cho họ đi vào, thưa chị Minh, để mà mình cho họ xét. Nếu như mình không cho họ vào, mặc dù sau khi mình đã xác nhận tất cả là thật, cảnh sát thiệt và họ có giấy chắc tòa thiệt, mà mình không cho họ vào, nhưng mà sau đó họ xác nhận được là cái người tội phạm đó đang trốn trong nhà mình ngay lúc đó, và mình cố tình mình không có cho cảnh sát vào vì mình muốn che giấu cho cái người tội phạm đó, thì họ có thể liên lạc với bên sở truy tố để mà khởi tố mình, thưa chị Minh, che giấu tội phạm, thưa chị.
0: Dạ vâng, số điện thoại là 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới vấn đề luật lệ giao thông hay là những cái vấn đề khác liên quan tới sự an toàn của quý vị thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi qua số điện thoại vừa mới nêu, 713-931-1560. Thưa anh Dũng, những con đường ở khu Southwest giống như là Bel Air nè, Business nè hay là Business bị hư nhiều quá, ai là người chịu trách nhiệm sửa đường? Mình có thể liên lạc hay mình kêu gọi ai để có thể giúp chúng ta sửa những cái con đường này?
1: Dạ vâng. Mỗi khu vực, thưa chị Minh, là mình có một cái người gọi là City Council, tức là người nghị viên của thành phố đại diện cho cái khu vực đó. Thì những vị nghị viên thành phố này là những người đại diện cho cái cộng đồng nơi mình cư ngụ. Cứ mỗi 4 năm là mình sẽ phải đi bầu cho những người này. Thì những cái con đường giống như khu vực Southwest này, mình thấy là những con đường giống như Bel Air mà từ Bellway 8 chở ngược về phía Hồng Kông 4 đi, rồi Business nó rất là tồi tệ. Không phải mới đây mà đã một thời gian rất là dài, rất là lâu rồi. Rồi ra tới Business, rồi Business và Wilcrest thường hay ngập lụt. Chỉ những cơn mưa rất là bình thường thôi cũng sẽ gây ra ngập lụt ở đó. Thì đây cũng là vấn đề mà trở ngại và nó giảm đi cái mức sống của ngày thường của mình. Thì mình nên liên lạc với cái người nghị viên thành phố đại diện trong cái khu vực Southwest để mà lên tiếng nói của mình, yêu cầu họ phải sửa những cái con đường này. Thì mỗi năm họ có cái số tiền là hơn 6 triệu đồng để mà tu bổ những cái con đường lớn cũng như đường nhỏ, thưa chị Minh. Thì họ thường là họ có sắp xếp những cái con đường nào ưu tiên để mà sửa, con đường nào mà dù những con đường chính thì họ phải sửa trước, rồi con đường nào quá tồi tệ họ, nói chung là họ có một cái danh sách những cái con đường mà cần phải sửa chữa ngay lập tức, thưa chị Minh. Giống như đường Bương cũng rất là tồi tệ, thì đó là những con đường mà cần phải sửa chữa. Thì mình nên liên lạc với cái người City Council, tức là nghị viên thành phố trong cái khu vực đó, thưa chị.
0: Cái câu hỏi này của khán thính giả làm tụi mình nhớ tới cái câu hỏi mỗi sáng của con gái tụi mình hỏi khi mà chở nó tới trường, tại vì xe bus sẽ không đón trong vòng 2 mile, tại vì các em sẽ 1.5 mile gì đó để các em có thể đi bộ được, tại vì 1 mile, 1 mile mấy thì các em có thể đi bộ được, nhưng mà cái khu này nó không có cái walkway. Nó không có cái sidewalk. Thành thử ra nó ngày nào nó đi nó cũng hỏi, tại vì nó thấy những cái người bạn nó phải đi trên cỏ chứ không có cái đường đi bộ, gần trường cũng không có cái đường đi bộ để đi nữa. Thì nó nói chứ mẹ bây giờ mình làm sao để mình nói người ta xây cái đường đi bộ cho học sinh nó có thể đi được trường, giống thôi nó đi trên cỏ không vậy?
1: Dạ vâng, cái đó là một cái ý nêu ra rất hay của con bé, thưa chị. Ngoài cái vấn đề mà nó không có được tiện lợi giống như về vấn đề vệ sinh, tại vì đạp trên cỏ mình có thể đạp lên rất nhiều thứ gây ra cái vấn đề vệ sinh không tốt cho các em, mà nó còn về vấn đề mà an toàn khi đi học, tại vì nhiều em nó lại không thích đi cỏ, lại đi xuống dưới đường, đâm ra có thể dẫn đến nguy hiểm bị đụng xe. Thì ngoài cái khu vực đó thì giống như cô chị đó, thì chị có thể liên lạc với người không phải là người City Council nữa, mà những người Commissioner. Họ có những cái quỹ để mà làm gọi là public safety, an toàn cho công cộng. Phải sửa lại những cái sidewalk hoặc là phải làm lên những cái sidewalk để mà tiện cho các em đi học, thưa chị. Cũng giống như là những cái cống rãnh, họ có thể dùng cái tiền quỹ đó để mà đào cống rãnh cho nó rộng hơn, sâu hơn, để mà tránh vấn đề mà ngập lụt, thưa chị Minh.
0: Một tiếng nói của mình nó có giá trị không, hay là mình phải kêu gọi, mình viết một cái thư, nhiều phụ huynh ký tên, hay là mình phải làm sao?
1: Dạ, giống như ông bà mình hay nói là một tay không chẳng vỗ không kêu vậy, đúng không? Thì nhiều cánh tay vỗ sẽ kêu, nhưng mà phải bắt đầu lúc nào cũng vậy, cái banh nó không tự nhiên nó lăn, thôi chị. Phải có một bàn tay đẩy nó bắt đầu nó lăn. Thì lúc đầu bao giờ cũng khó khăn, nhưng mà càng nhiều tiếng nói nó sẽ giúp được rất nhiều. Nên vì vậy mà lý do tại sao mà chị mình thấy mỗi lần mà đến ngày những cái phiên bầu cử, chị em mình lúc nào cũng luôn luôn kêu gọi cộng đồng mình chịu khó đi bầu là như vậy. Tại vì mình càng đi bầu thì những người nghị viên, những người ứng cử viên họ thấy được cái cộng đồng Á Châu, cộng đồng Việt Nam này rất là lớn mạnh, họ chịu khó đi vào, họ ủng hộ cho những ứng cử viên này. Thì khi họ đi vào văn phòng thì chắc chắn cái tiếng nói mình sẽ ảnh hưởng, có sức ảnh hưởng với họ thôi chị.
0: Cũng hay ha, từ mình sẽ nói con gái vận động bạn bè ký tên, rồi vận động phụ huynh ký tên, rồi vận động thầy cô giáo ký tên nữa. Mà nếu mà con bé nó đứng ra nó vận động được cái đó là nó cũng có cái history good lắm á.
1: Dạ vâng, đúng rồi, cái đó là cũng một cái lành mạnh của tụi trẻ thôi chị. Nó biết dùng cái ngôn ngữ, thứ nhất cái ngôn ngữ và cái thứ hai là cái quyền tự do ngôn luận của chúng nó. Và giống như Lisa mà không có muốn có những cái ý tưởng làm như thế nào, liên lạc chú Dũng, chú Dũng chỉ chứ.
0: Nó khoái với cái vụ đó, nó khoái, nó rất là khoái với cái vụ đó. Nó sẽ đứng ra, nó vận động về cái chuyện đó. Tại vì ngày nào nó đi, nó thì là con gái tụi mình là tụi mình chở đi. Nhưng mà nó thấy bạn nó đi bộ như vậy á, nó nghĩ cho bạn nó, cho nó nói, ủa mẹ sao, tại sao cái gần trường như vậy, nó có đất trống vậy mà không ai xây cái đường đi bộ cho mấy bạn đi học hết trơn vậy.
1: Dạ vâng, nhưng mà cái điều quan trọng là cái tiếng nói đó mình phải đánh thường
0: đúng
1: xuyên
0: chỗ
1: để nó vang. Dạ vâng, phải đánh thường xuyên cho nó vang, chứ đừng có đánh được vài ngày cái thôi im. Rồi cái là mới có những chuyện gì xảy ra lại đánh tiếp vài ngày. Nên nó không có consistency, nó không có liên tục như vậy thì người ta cũng không có cái quan tâm tới, thưa chị Minh.
0: Nó là những cái quyền của chúng ta, phải không? Mình muốn được cái gì, mình muốn trích quỹ để mình xây dựng trong cái khu xóm, trong cái cộng đồng của mình thì mình có thể có tiếng nói, phải không?
1: Dạ, vâng.
0: Trong khu xóm mình thấy cái gì mình cần sửa chữa đường ống cống như anh Dũng nói đó.
1: Dạ.
0: Mình có thể kêu gọi chồng xóm mình ký tên chung.
1: Dạ vâng. Giống như cái vấn đề nãy giờ quý vị nêu ra đó, về vấn đề ngập lụt, đường xấu, rồi vấn đề mà homeless, rồi cũng giống như là những vấn đề ăn cắp, ăn trộm, đập xe trong khu vực Bel Air, thì không phải là mình chỉ có lên trên trang mạng Facebook mình post vài dòng trên đó, vài post trên đó là sẽ có người đại diện cho mình, nó không có. Dạ không, mình phải
0: đi
1: đúng chỗ và mình làm đúng việc của mình nữa. Mình phải chịu khó rất nhiều việc mình làm, từ vấn đề bầu cử, bỏ phiếu, để mà người ta nhớ tới cái cộng đồng này họ luôn luôn ủng hộ những ứng cử viên, rồi họ luôn luôn có những cái nhu cầu như vậy. Mình phải đáp ứng cho họ để họ tiếp tục họ đi bầu, ủng hộ những ứng cử viên. Thì như vậy thì mình mới có cái sức mạnh trong cái tiếng nói trong cộng đồng, để mà mình xây dựng một cộng đồng mới và lớn mạnh hơn, thưa chị Minh.
0: Có một cái này nè anh Dũng, mình đang không biết là mình kêu ai. Trong cái buổi sáng hồi đó giờ đó là mấy đứa nhỏ nó đi học bằng xe bus, là mình không thấy. Nhưng mà khi mà chở các em đi đó, mình cần có một cái người cảnh sát đứng ở ngoài, tại vì khi mà get in get out, đi vô and đi ra trong trường đó, nó rất là lâu, tại vì hả không có cái người cảnh sát đứng đó để mà hướng dẫn cái dòng xe cộ, thì xe ở ngoài cứ chạy, ở trong ra không được, ở ngoài vô không được, thành ra là nó rối loạn ở trước trường học. Làm sao mình có thể yêu cầu được có cảnh sát đứng đó để hướng dẫn cái dòng xe cộ cái lúc tan trường với là cái lúc vô trường đầu ngày?
1: Con bé bây giờ là lớp 10 đúng không?
0: Lớp
1: 10 tức là high school. Mỗi trường học high school trong khu vực thành phố, xin lỗi, tiểu bang Texas, chứ không phải là thành phố Cypress hay là A-Leaf hay là Houston nữa, mà tiểu bang Texas, đa số các high school đều có hai nhân viên cảnh sát làm ở đó thường trực từ sáng cho tới chiều, thưa chị. Thì mình có thể liên lạc với người hiệu trưởng, cái vị hiệu trưởng, để mà mình lên tiếng nói về vấn đề an toàn cho con em mình. Mình yêu cầu họ sắp xếp nhân viên cảnh sát đứng ra ngoài đường để mà điều khiển giao thông trong cái giờ tụ trường, hoặc là cái
0: đồng
1: giờ đi về.
0: Dạ vâng.
1: Giống như mỗi ngày em đi làm, cái ca làm của em là 6 giờ cho tới 2 giờ chiều em ra. Nhưng mà thường 7 giờ là con em bắt đầu, không phải con của em mà các con em trong cái khu vực đó nó đi bộ tới trường, rồi phụ huynh dẫn nắm tay dẫn đến trường. Thì cái này không phải là họ yêu cầu, nhưng mà mình phục vụ, mình phải có cái tâm của mình. Nên thường là có chừng đâu 7 giờ 5 là ngay cái con đường Kirby với lại Western mà sẽ thấy em đứng ngoài đó, thưa chị. Em đứng ngoài đó, em bật cái đèn xe cảnh sát của em ra, thấy cái đèn xe của mình thì họ cũng đã chạy chậm lại rồi. Không cần phải làm gì hết, mình bật cái đèn lên thôi, rồi em bước ra khỏi xe để mà chào hỏi các em buổi sáng. Có nhiều em Mỹ rất rất là dễ thương, thưa chị. Buổi sáng đi ngang mình thấy, oh good morning officer, Chứ không phải nó không mắc cỡ giống con em mình. Con em mình nhiều khi mắc cỡ, nhưng mà con em Mỹ thì nó khác. Nên những cái mà mình nói chuyện, những cái câu chuyện rất là nhỏ, nhưng mà nó cũng gây ra ấn tượng cho các con em. Nhiều khi mình gặp nó cái buổi sáng, nó oh, have a good day in school, là nó khoái lắm rồi. Như vậy có thể là một cái động lực nhỏ, nhưng mà có tác dụng với các em, để mà các em có thể lo vấn đề học hành tốt hơn, thưa chị.
0: Thấy cảnh sát cũng đứng nhưng mà họ không làm gì hết á, tại vì mình cần á, tại vì cái dòng xe cộ nó đi rồi một cái dòng xe cộ vô, rồi một dòng xe cộ ra, nhưng mà cái dòng xe cộ giữa đứng họ không có nhường, thành thử ra là vô không được ra không được. Nên là như vậy, thành thử ra nếu mà cái người cảnh sát đứng đó là cho cái dòng xe ngoài đường dừng lại một chút xíu để cho họ đi ra đi vô, rồi là tiếp tục giống như là có cái đèn hay một cái tín hiệu vậy đó để điều khiển giao thông, thì mình nghĩ là không có lâu đâu. Còn không thì 10 phút đi vô, 10 phút đi ra rất là lâu, phải tốn 20 phút để get in, get out cái trường.
1: Dạ vâng, thì cái đấy giống như em nói là mình nên liên lạc trực tiếp với quý vị hiệu trưởng. Và nếu được nữa thì giống như con bé, con chị á, nó có thể liên lạc với lại những đứa bạn của nó. Rồi những đứa bạn đó lại về nhà
0: nhờ cho mẹ ký tên.
1: Đúng rồi, rồi cái một người phụ huynh sẽ liên lạc tất cả những phụ huynh đó, viết một lá thư ký tên gì đó, thì chắc chắn nó sẽ hiệu nghiệm, thôi chị. Phải có một cái người đứng ra đại diện thì như vậy mới có một cái sức mạnh của cái tiếng nói. Xin lỗi, em phải nhắc lại cái vấn đề này một chút xíu, tại mình đang nói về vấn đề này giống như mình đang nói vài tuần trước. Ngay chính trong cộng đồng mình có một anh nạn nhân là Nhân Lê, đúng không?
0: Nhân Lê.
1: Dạ vâng. Ngay cái lúc xảy ra đó, em thấy là có rất nhiều quý vị cũng lên trên Facebook share này nọ, cũng âm rầm rầm rầm được vài ngày, đúng không? Sau đó rồi lại im rồi. Tại vì mình không có một cái người đứng ra đại diện cho cái cộng đồng để mà có một tiếng nói mạnh, thưa chị Minh.
0: Rất là tiếc về cái điều đó. Ngày mai thì chúng tôi cũng có một cái chương trình với anh Nhân Lê, lúc 11 gia đình của anh Nhân Lê, lúc 11 giờ, để cũng nói tiếp tục về cái vấn đề đó, update tình hình của anh, cũng như là cái cách thức như thế nào, gia đình đang phải chiến đấu như thế nào, để gọi là họ chỉ muốn là thành phố trả lời thôi. Là coi là bây giờ làm sao để cho những cái người giống như là cái tội phạm đó không có đi ra đường thôi. Họ chỉ muốn cái câu trả lời thôi.
1: Vâng, cái luật đó thì em biết sơ sơ một chút xíu về cái luật mental health. Rất tiếc là cái hôm bữa mà có ông thị trưởng cho nên em không, trong giờ làm em thì em không có lên được. Nhưng mà những cái người mà tội phạm đó, khi mà họ ví dụ hành hung hoặc là giết người, họ ra tòa họ nói tôi bị, cái người luật sư cứ nói người thân chủ của tôi bị cái bệnh tâm thần. Nếu như tòa án cho phép họ được tha bổng và vì cái tội tâm thần, không phải là thả rồi cho đi ra, thưa chị Minh, thả nhưng mà họ phải đi vào một cái bệnh viện để mà chữa trị cho tới khi mà họ chẩn đoán là cái người này hết bệnh rồi thì sau đó mới tính tiếp, chứ không phải thả ra như vậy. Cái đó hoàn toàn sai. Nên bởi vì trong những trường hợp đó mình phải có cái người đại diện cho mình mà hết lòng vì mình. Ví dụ giống như vị dân biểu hiện tại bây giờ anh Hiêu Bạch Võ vẫn còn đang trong tại chức cho đến tháng 11 mới mãn nhiệm, thì anh Hiêu Bạch Võ đáng lẽ phải là người đứng lên nói trong vấn đề này, hoặc là anh chủ tịch cộng đồng phải đứng ra đại diện để giúp cho cộng đồng, cho những người nạn nhân trong cái vấn đề này, thưa chị.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. Mặc dù là trong giờ làm anh Dũng không có lên được, nhưng mà nếu như anh Dũng có thời giờ gọi vô cũng được. Gọi vô chương trình cũng được.
1: Thì em cũng sẽ ráng, tại vì cái vấn đề này nó nhạy cảm, tại vì có dính dáng một xíu xíu về vấn đề chính trị trong đó, nên nó hơi bị nhạy cảm, nên làm gì là mình phải
0: trong giờ làm việc
1: của mình không có nói chuyện chính trị trong giờ làm được. Nên nó bị conflict cái đó. Nên nếu như vào buổi sáng ngày thứ hai thì em rất là sẵn lòng, thưa chị.
0: Casual là sẽ vào lúc 11 giờ ngày mai. Tiếp tục quý vị có thể gọi tiếp nha, 713-931-1560, 713-931-1560. Hồi nãy mình có nói về cái vấn đề là phone với là iPad trong trường đó. Tụi mình thấy trong cái mùa học năm nay, nhiều cái khu học chánh có cái luật mới về cái việc cấm các em sử dụng phone hay là các thiết bị điện tử trong trường, phải không anh Dũng?
1: Dạ, cái này là một cái dự luật đang sắp sửa được đưa ra do ông thống đốc của tiểu bang Texas đưa ra, thưa chị Minh. Và có thể là nếu mà được ký và đưa vào luật thì sẽ được áp dụng vào cái mùa học năm sau, tức là ông thống đốc nói là vì cái vấn đề mà các em dùng iPad rồi computer nhiều quá nên nó không có còn hiệu quả, không có giúp cho các em trong cái vấn đề học giống như là mình trước đây. Trước đây thì mình dùng sách vở nhiều rồi giấy bút in ra này nọ nhiều. Họ nghĩ là như vậy sẽ giúp được cái trí nhớ của mình. Mình nhớ, mình đọc chịu khó, mình đọc bài và mình nhớ, mình hiểu được cái bài vở mình học nhiều hơn là cái mình dùng iPad. Nên ông đang ra một cái luật là sẽ hạn chế lại cái giờ dùng computer hoặc iPad trong trường học thôi chị Minh. Nhưng mà cái này vẫn là đang cái một cái dự luật chưa có là một cái luật hẳn hoi để mà trở thành một cái luật của tư bang Texas thưa chị. Có thể là chắc năm sau. Dạ vâng.
0: Dạ vâng. À, rồi vậy thì tình hình của thành phố Houston chúng ta nãy giờ, quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560 trong chương trình An toàn cuộc sống với cảnh sát Đinh Quang Dũng. Tuy nhiên thì hiện tại chưa có đường dây thì anh Dũng có thể cập nhật những cái vấn đề súng ống, những cái việc nó xảy ra trong tuần, như là một cái vụ về ở Austin hả? Cái vụ này là cái gì anh Dũng?
1: Cái luật về súng thưa chị Minh. Súng tức là trước đây cái khi mà một người muốn mua những cái súng mà cưa cái nòng ngắn lại, vấn đề này hoàn toàn không có được chấp nhận, tại vì mình cưa kích cái shoulder barrel, cái ống cái nòng súng đó mình cưa nó ngắn lại, như vậy là không có hợp pháp nha. Nếu như mình có những cái súng này cưa nòng bỏ trong xe, cảnh sát tự động sẽ bắt mình. Và cái ống hãm thanh đó thưa chị Minh, hồi trước mình mua cái ống hãm thanh này, họ xét thứ nhất là mình phải đóng cái tiền thuế đó 1,000 đồng, rồi mình phải background check, rồi đến khi mà cái ngày mà mình nhận được cái ống hãm thanh này là cái phải là 6 tháng cả năm sau. Nhưng mà bây giờ cái luật đã thay đổi thưa chị Minh, mình không còn phải đợi lâu như vậy nữa, mình có thể đăng ký mình mua ngay và có thể nhận ngay lập tức thưa chị Minh. Đó là những cái đạo luật thay đổi bây giờ. Nhưng mà nhưng mà cái này nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái vấn đề mà cái cuộc sống của mình, cái vấn đề tội phạm đó thưa chị Minh. Tại vì một người tội phạm họ dùng súng họ bắn, dĩ nhiên bây giờ không có súng ấm, cái ống hãm thanh đó nó sẽ gây ra tiếng nổ
0: đùng,
1: nghe được, có thể người ta vẫn còn lo ngại về vấn đề này, nên họ không có dám dùng súng nhiều lắm. Thật sự bây giờ đang dùng bắn nhau rất là nhiều. Nhưng mà tưởng tượng đến giờ này năm sau, một năm sau khi mà cái ống hãm thanh cho phép rồi, sẽ bao nhiêu tội phạm xảy ra nữa.
0: Dạ, bắn mà không có ai biết, kế bên nhà không hay.
1: Dạ vâng.
0: Cũng nguy hiểm hay.
1: Vâng, nó cũng giống như cái đạo luật mà từ bang Texas đưa ra, đó là 21 tuổi hội ngũ đủ các điều kiện để mà mua súng thì có thể đeo súng và không cần phải qua một, tưởng tượng đến giờ này năm sau, một năm sau khi mà cái ống hãm thanh cho phép rồi, sẽ bao nhiêu tội phạm xảy ra nữa.
0: Dạ, bắn mà không có ai biết, kế bên nhà không hay.
1: Dạ vâng.
0: Cũng nguy hiểm hay.
1: Vâng, nó cũng giống như cái đạo luật mà từ bang Texas đưa ra, đó là 21 tuổi hội ngũ đủ các điều kiện để mà mua súng thì có thể đeo súng và không cần

0: chống về cái vấn đề về đeo súng nhé, cái hoàn toàn không phải đứng như vậy. Nhưng mà nếu mình chọn cái đeo súng để mà tự vệ thì mình nên đi học qua một cái khóa license to carry, như vậy thì mình biết về cái luật cho phép mình cái gì và không cho phép mình như thế nào, thì mình cái đó nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một cái đạo luật, cái luật của ông thống đốc tiểu bang Texas mới ký, xin lỗi chưa ký, vẫn đang thúc đẩy chưa được ký chấp nhận, nhưng mà cái đạo luật này thì em rất là ủng hộ.
1: Mình cũng thấy hình như anh Dũng muốn nói về cái chuyện mà gọi là ở trong trường học những nhà giáo dục mà có quan hệ gọi là sexual
0: Dạ
1: với
0: đúng
1: lại
0: rồi,
1: con nít phải không?
0: dạ vâng đúng rồi, bởi vì em nói là hai chị em mình làm việc trong cái chương trình này rất là hợp với nhau,
1: Cái
0: là
1: này mình cũng ủng hộ mà.
0: dạ vâng, tại vì cái số lượng bậc thầy cô giáo trong trường hợp trong trường học đó, quan hệ tình dục rồi quan hệ những cái mối quan hệ rối ren với bất hợp pháp với con em học sinh càng ngày càng tăng
1: Tăng
0: trong cái
1: đột biến luôn.
0: rất là nhiều thứ
1: Hồi
0: chứng minh.
1: đó giờ mấy tuần
0: Dạ
1: nay là tụi mình với anh Dũng nó nói sao mà nhiều quá đúng không? Mình cũng
0: dạ
1: thấy.
0: vâng, trong cái khu vực nội, cái khu vực học chánh Houston thôi nó xảy ra rất là nhiều, vì lý do đó mà ông thống đốc có đề bạt ra là những bậc thầy cô giáo bị phạm tội này cái mức phạt sẽ ít nhất là 10 năm tù, chứ không phải là từ 2 năm cho tới 20 năm. Tại vì 2 năm tới 20 năm, có thể 2 năm cũng là xong rồi, cũng là cái mức án. Và không, bây giờ ông thúc đẩy là ít nhất phải là 10 năm tù. Cái đó em hoàn toàn đồng ý và ủng hộ cái đạo luật này, thưa chị Minh. Như vậy họ mới thấy được cái quan trọng và cái mức án nặng để mà họ có thể hy vọng là họ sẽ chừa và không có dám tái phạm. Hoặc là những người nào đang phạm vào cái luật này, họ biết ngừng lại, thưa chị Minh.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng về cái đó. Tụi mình thấy là cho 10 năm cũng ít nữa, cho thêm thêm cũng đúng, đồng ý nữa.
0: Chung thân cũng ok.
1: Yeah, tại vì bao nhiêu người ở ngoài, những đứa lớn đi, đợi nó ra trường đi rồi muốn làm gì làm, còn nó con nít không có được đụng tới.
0: Dạ vâng,
1: Nó còn nhỏ không được đụng tới.
0: nhắc cái vấn đề đó chị biết không, hôm bữa ngày chủ nhật vừa rồi đang ngồi ở trong sân của giáo xứ, có một anh kia cũng không có quen em lắm, vô tình đưa cái hình của cái anh chàng cảnh sát người Việt, Ngô Quốc Việt mà bị bắt về cái tội liên quan tới tình dục với trẻ em đó, đưa cái hình ra nói ô anh nhìn cũng giống cái anh này quá ha.
1: Trời ơi.
0: Dạ vâng, cái lúc đó giống như là
1: Tức.
0: nhấn nhấn đúng cái nút của em làm cho một trận, rồi cái hồi cái em bỏ em đi, rồi cái hồi cái mình cũng thấy ủa sao tự nhiên mình
1: Hơi
0: có những
1: nóng
0: câu
1: giật.
0: nói hơi sổ sàng một chút xíu, nên Phú cũng quay lại bắt tay anh, hồi nãy anh nói như vậy không có đúng, nhưng mà em nói những câu đó cũng không đúng với anh, thôi em xin lỗi. Nhưng mà vô tình làm như
1: Tự
0: vậy,
1: nhiên đưa cái đó
0: dạ
1: rồi
0: vâng,
1: nói cái câu đó cũng hơi sắp
0: dạ
1: sắp.
0: vâng, cái đó hạ thấp cái danh dự của mình quá.
1: Dũng đâu làm chuyện đó.
0: Không
1: Bao
0: cần thiết,
1: giờ.
0: không cần thiết phải như vậy, dạ vâng.
1: Dạ có cái vụ chắc là hết giờ rồi, thôi để anh Dũng đi. Bây giờ là 3:52 rồi, chúng tôi còn phút cuối cùng để anh Dũng muốn nói gì nói.
0: Nếu nếu 1 phút để mà nói gì nói thì nó không có đủ, thưa chị Minh, nó không có đủ,
1: Nó lại
0: nhưng
1: chào.
0: giờ nó lại lấn giờ nữa. Nhưng mà tuy nhiên em muốn nhắc với quý ông bà cụ lớn tuổi như vậy, thời tiết đang rất là nóng, nên quý vị đừng có đi ra sân vườn để mà làm vườn nhé, ở trong nhà đến chiều có con em cháu của mình về nhà rồi có thể mình ra chút xíu. Tại vì em nhớ là tuần vừa rồi cũng có một cô trong cộng đồng Việt Nam mình bị ngất xỉu ở ngoài vườn vì buổi trưa đó, rồi bị qua đời, thưa chị Minh.
1: Không ai hay đó.
0: Dạ vâng, nên rất là nguy hiểm nha. Thầy cũng chúc chị Minh cũng như tất cả quý vị một tuần mới nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn an toàn trong cuộc sống của mình.
1: Nghe cho tụi mình nửa giây thôi.
0: Dạ.
1: Cho dù có người ở nhà đi nữa thì thấy cha mẹ ông bà hay là vợ hay là chồng mình ở ngoài sân lâu quá cũng phải ra nhịn cái, cũng phải check on cái chứ đừng có là ok yên tâm mà ở mình ở nhà rồi cái bà vợ hay là ông chồng mình hay là ba mẹ mình ở ngoài sân có xỉu không hay thì cũng không nên. Cứ để ý tới nhau một chút.
0: Dạ vâng, đúng rồi.
1: Cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.

Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người.

0: tiêu dùng. Đồng thời, sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
2: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
4: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
5: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
4: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
5: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
6: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
4: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
7: DT Collagen.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
9: Collagen Insal Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8400mg collagen, HA, tinh chất Insal Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
10: Gosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt. Với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888. Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Ai, ông cũng băng dịch rồi. Ốc cơm xương chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
4: Anh muốn ăn bún băng dịch?
5: Còn em ăn gỏi.
6: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
5: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng dịch gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
9: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
10: Bò
11: riêu.
10: Bò
11: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
11: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
10: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
11: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
12: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bel Air hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Từ ngày hai đứa yêu nhau mặn ướt thật nhiều.
15: Từ ngày hai đứa yêu nhau

0: Quý vị đang theo dõi chương trình được phát live trực tiếp trên hai làn sóng 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Chương trình Túp Lều Lý Tưởng với Anh Trường một lần nữa lại quay trở lại cùng quý vị trong chiều thứ bảy ngày hôm nay trong khung giờ từ 4 giờ cho tới 5 giờ. Thùy Trang kính gửi lời chào thân thương đến quý vị thính giả của Đài Việt Radio và mến chào anh Trường. Cảm ơn anh Trường đã đến với chương trình hôm nay.
1: Xin chào Thùy Trang và xin chào toàn thể quý vị đang nghe trên đài Việt FM.
0: Kính thưa quý vị, số điện thoại của phòng ghi âm là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái ngôi nhà của quý vị hoặc những cái đồ dùng, những cái appliances ở trong nhà cũng như máy giặt, máy sấy, máy rửa chén, vân vân, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và một lần nữa 713-931-1560, quay trở lại với anh Trường. Anh Trường hôm nay khỏe không? Có gì đặc biệt không anh Trường?
1: Cũng chả có gì. Hai tuần nay nó nóng lắm chứ.
0: Đó, nó nóng có như vậy rồi sao anh Trường? Nếu mà anh Trường làm về những cái việc mà construction, nhất là phải leo lên cái attic hay là sửa chữa cái mái nhà hoặc là làm những cái công việc gì mà ở ngoài trời, chắc là không thể nào, phải không? Dễ bị là
1: thì cũng phải làm thôi, nhưng mà đi lên chút xíu rồi đi xuống, tại nó nóng quá trời xuống này xong rồi lên làm tiếp, tại nó rất là nóng ở trên đó.
0: Dạ vâng.
1: Từ năm nay trở đi thì mỗi năm nó sẽ nóng hơn. Và như mấy bữa nay, có cái bữa mà nó nóng đến nỗi mà máy lạnh cùng tay mình chạy. Tại nó nóng quá, thành ra là cái compressor nó shut down. Thì máy lạnh nó ngừng chạy, cái người ta kêu lại, ta nói chắc hư freon hay là nó hư gì đó. Lại hồi cho nó chạy ra, tại nó nguội nó sẽ chạy thôi. Tại cái máy lạnh là, thành ra là những cái lúc mà như vậy đó, nhất là mùa hè nóng được, trẻ mình giống như anh nói, mình đi ra tưới cây thì này nọ, mình xịt nước vô trong cái coil. Lúc mà nó càng nóng thì xịt vô thì cái coil nó thành cái compressor ở trong đó nó sẽ mau nguội thì nó chạy được nhiều hơn. Chứ nó nóng quá đến nỗi mà có cái tuần mà nó nóng quá ban ngày mà 100 mấy đó, compressor nó shut down tùm lum la, tại cái compressor nó build là trong đó nó có cái thermostat ở trong đó, thì nóng rồi tự động nó tắt đi. Đó mà ở ngoài thường thường cái quạt ở trên cái compressor là nó hút cái hơi nóng ra thì nó đủ để cho cái compressor nó sinh nghỉ một thời gian mà nó chạy. Nhưng mà nó nóng quá sức, thành ra là nó hút ra không có kịp, thành ra là cái máy lạnh ở trong nhà mình nó có một lúc mình có cảm giác sao nó không có ra hơi lạnh gì cho nó. Tại vì compressor nó phải nghỉ, nó nóng quá sức.
0: Nếu mà như vậy đó anh Trường, nếu mà thì nhiều khi mình cũng không biết, tự nhiên cái mình thấy cái máy lạnh của mình nó ngưng, nó không có chạy nữa, rồi nó nóng mình cũng hoảng chứ anh Trường ha, mình nói trời không biết làm sao hết, thì mình lại nghĩ là cứ thiếu freon hay gì
1: không chạy á. Khi nào mà cái quạt, cái compressor thì nó rất là khó hư. Còn cái nếu mà nó thiếu freon thì từ từ nó sẽ giảm cái độ lạnh của nó đi, chứ nó không có thể nào mà nó giảm liền một lúc tại chỗ được. Thành ra là khi nào mà mình thấy máy lạnh trong nhà của mình mà nó không có ra cái hơi lạnh nữa đó, cứ giống như tuần này anh đi làm mấy cái mà cái quạt nó hư, cái quạt ở ngoài cái compressor nó bị hư. Thành ra là nó không, thành ra cái compressor nghe nó chạy u, nó chạy có một chút xíu nó nảy, tại nó không có quạt, nó không có hút cái hơi nóng ra được. Thành ra là ví dụ mà mình thấy nó không có lạnh thì mình đi ra ngoài mình nhìn cái vàng ở ngoài đó, coi cái quạt nó có quay hay không. Rồi xong rồi nếu mà mình cúi xuống dưới, mình bò dưới đất đó, mình nghe cái tiếng cái compressor nó có chạy hay không. Tại cái compressor lúc nó chạy lúc nó nghỉ, nhưng mà cái tiếng quạt với cái tiếng compressor nó sẽ khác nhau. Thì mình nghe. Rồi còn cái trường hợp mà nó thiếu freon á, thì nó thường thường là nó sẽ đóng đá. cái mình ra ngoài mình thấy cái ống mà nó chạy vô trong nhà, nó có hai ống chạy vô trong, một cái ống nhỏ và một cái ống bự. Cái ống nhỏ đó là high pressure, cái ống bự là low pressure. Thì mình thấy cái ống bự mình nó đóng đá, tức là nó thiếu freon. Ok, nó thiếu freon thì nó sẽ đóng đá như vậy đó. Thành ra đó là những cái cách mình nhìn. Còn bây giờ nếu mà mình thấy đi ra ngoài mình thấy compressor vẫn chạy, cái quạt vẫn chạy, ok, mà trong nhà nó vẫn nó nóng, ok, mình bắt cái ghế hay cái gì lên rờ thử cái đầu mà nó thổi hơi lạnh xuống đó, coi nó có thổi ra không. Tại trên đó nó cũng có một cái coil và một cái quạt để nó thổi cái hơi xuống. Cái quạt ở ngoài, có nhiều người người ta nói cái quạt ở ngoài nó hút mà. Cái quạt ở ngoài nó chỉ làm mát cái compressor thôi, trong đó nó có một cái quạt nữa để nó thổi cái hơi lạnh xuống.
0: Dạ vâng.
1: Thì cái đó thì bây giờ một cái hệ thống máy lạnh liên thế. Cái compressor bình thường anh thấy là khoảng chừng 15 năm nó mới hư. Thì trung bình đó là người ta thay cái quạt ở ngoài đó 2-3 lần. Ok, tại cái quạt nó chạy được một thời gian, chạy được chừng 5 năm, 6 năm là nó hư cái quạt rồi.
0: Cái quạt là nó install riêng của cái compressor anh Trường, hay là nó nằm cùng với cái bộ phận
1: trên nóc á?
0: Trên cái nóc, dạ.
1: Nó ở trên nóc á, còn compressor là cái cục mà
0: nó nằm. Dạ.
1: Thì ví dụ mình mua một cái hệ thống máy lạnh mới thì cái compressor nó guarantee 10 năm, với lại cái coil nó guarantee 10 năm. Còn bao nhiêu phần còn lại là nó guarantee có 1 năm thôi. Cái quạt ở trên, cái quạt ở dưới, tất cả những cái bộ phận khác là nó chỉ có guarantee từ 1 năm tới 3 năm, tùy theo cái máy lạnh mình mua, cái giá mình mua. Ok. Thành ra là nó không có nghĩa là thành ra là như anh thấy trung bình á, một cái máy lạnh á, một cái đời của máy lạnh á, như cái máy lạnh nhà anh thì nó chạy được tới 18 năm là anh thay cái quạt hết 3 lần. Trung bình một cái quạt nó phải chạy được 6 năm. Có nhiều người hỏi tại sao cái quạt nó hư, thì nó tại huyết nó phải hư chứ giờ làm sao
0: nó vậy thôi. Phải không?
1: Rồi xong rồi cái không phải, rồi còn cái quạt mà ở trên nóc á, còn cái quạt ở ngoài á, nó chịu mưa chịu nắng rồi xong rồi nó phải làm việc tối ngày cho mình mở mới lạnh, nên là cái quạt mà nó phải chạy, thành ra là nó sẽ hư lẹ hơn bất cứ cái gì hết. Ok, rồi còn cái quạt ở trên lầu, cái floor model á, thì mình không có chạy nhiều, nó có lúc chạy lúc nghỉ, lúc mà mới lạnh không chạy thì nó nghỉ, thành ra là cái quạt anh thấy một cái trong một cái chu kỳ 15 năm hay là 18 năm là một cái chu kỳ của cái compressor. Thì cái quạt nó có nhiều khi hơn nó thì nó chạy được 15 năm, nhưng mà nhiều khi cũng hơn 10 năm nó cũng hư vậy, tại nó cũng phải chạy tối ngày mà. Đó, thành ra là nếu mà mình nói là cái tự nhiên mình thấy nóng mà mình đi ra ngoài thì cứ hết trong nhà mà không có máy lạnh, đi ra ngoài ngó coi cái ngoài nó có chạy hay không. Ok. Nếu mà nghe cái tiếng ồ á mà cái quạt nó không chạy, tức là cái compressor nó chạy mà cái quạt không có chạy, thành ra nó chạy được chừng 3 phút là nó nóng, là tự động nó tắt. Đó. Thành ra là cái quạt đó là nó bị hư cái quạt.
0: Nhưng mà
1: còn nếu mà thấy
0: anh Trường Tuyệt Trang xin lỗi. Anh Trường, Tuyệt Trang hỏi trước khi Tuyệt Trang quên, tức là theo nhã giờ anh Thường trình bày á, thì bây giờ nếu cái máy lạnh mình tự nhiên mình đang nó đang chạy, tự nhiên nó ngừng rồi nó nóng nó không chạy nữa, thì mình làm sao mình phân biệt được cái vấn đề là tại vì cái compressor nó bị nóng quá thì mình cứ kiên nhẫn đợi cho nó mát, hoặc là mình làm cho nó mát rồi lại tiếp tục chạy, mình không lo, hoặc là máy lạnh bị vấn đề, làm sao mình biết được cái gì mình cần phải làm cái đầu tiên?
1: Đi ra ngoài đó thì anh nói là đi ra ngoài mình thấy cái quạt nó thổi du gì.
0: Dạ.
1: Thì trong cái hệ thống ở ngoài nó có cái quạt và cái compressor nó đều gây ra cái nồi.
0: Dạ. Okay.
1: Thành ra là mình nghe cái quạt nó thổi du thì mình quỳ xuống mình lắng tai nghe ở dưới coi cái compressor nó có chạy
0: không. Dạ vâng.
1: Ok. Còn cái tiếng compressor nó khác nữa. Chứ mà cái tiếng quạt là thổi.
0: Dạ.
1: Nó thổi nó hút cái gió ra thôi.
0: Dạ.
1: Với cái thứ hai nữa là có một cái nữa là khi mình thấy nó chạy như vậy, ok, mình rờ tay lên trên á, ok, nó thổi ra cái hơi. Cái hơi nó càng nóng chừng nào á, tức là cái compressor nó work tốt. Cái quạt nó hút hơi nóng ra. Còn nó hút cái hơi mà mát mát, tức là cái compressor nó một là nó thiếu freon, hoặc là cái compressor nó không có chạy, thì nó sẽ thổi ra hơi mát.
0: Ok.
1: Nếu mà thiếu freon đó thì cái compressor nó đâu có cần làm việc nhiều như vậy. Ok, tại thiếu freon thì nó hết, nó đẩy lên hết freon thì nó làm nó nhảy. Thành ra là nó không cần nóng, nó nhảy tay hết freon thì xong rồi nó làm. Thành ra là giờ tay lên nắp cái quạt, nó thổi cái hơi ra càng nóng càng tốt. Ok.
0: Nóng là tốt.
1: Hơi ra mát là kì. Tại nó hút cái hơi nóng.
0: Em hiểu.
1: Cái quạt là nó hút cái hơi ra chứ không phải là nó thổi vô.
0: Dạ.
1: Nó hút cái hơi nóng đi ra. Thành ra là nó hút cái hơi mà nó nóng, giờ lên mà thấy càng nóng giờ rồi cầm cái sơ đồ làm việc bạo, nóng bạo luôn. Còn giờ tay lên mà nó mát mát chứ là...
0: Vậy là có vấn đề.
1: Freon hay là cái compressor không có làm việc. Tại nó làm việc thì nó phải nóng rồi. Còn lần này nó không có làm việc, thành ra nó mê mát như vậy. Nhưng mà nó không làm việc có hai vấn đề. Một là nó hư, hai là thiếu freon. Nó thiếu freon thì nó cũng không... Nó làm việc không có có đủ công suất thì nó đâu có nóng như vậy.
0: Tức là theo như anh Trường nói thì Thùy Trang hiểu là mình phải ra check cái compressor trước, nếu mà thấy máy lạnh mình nó không chạy.
1: Đó là cái chuyện đầu tiên.
0: Chuyện
1: đầu tiên là phải check cái compressor chứ. Còn ra ngoài mà thấy compressor work là tay vô thấy nó nóng.
0: Tức là kiên nhẫn.
1: Tức là cái phần ở ngoài nó xong rồi đó, nó work normal. Thì bắt đầu thì ở bên trong nó chỉ có hư là cái quạt nó hư, nó không có thổi xuống. Thì mình bắt cái ghế hay là cái gì đó mình leo lên mình để tay vô ngay chỗ cái ven đó, coi nó có thổi hơi ra không. Nếu mà nó không có thổi hơi ra tức là cái ven đó nó hư rồi. Cái motor ở trên nó bị hư. Thành ra là trên nó thổi, nó lặng lặng lên nhưng mà nó không có thổi hơi lặng xuống thì cũng như không. Thì nó là như vậy.
0: Như vậy mình làm sao mình biết cái... anh Trường, mình làm sao mình biết là nó cần có freon? Là cái lúc mà thổi là thổi mát thôi chứ nó không có thổi lạnh là mình biết là thiếu freon hả?
1: Nếu mà mọi chuyện nó run bình thường mà nó thổi thì có mát thôi.
0: Đồng
1: thời mình ra ngoài mình ra mình thấy nó ấm ấm chứ nó không có nóng.
0: Đó,
1: mình giờ lên cái nắp nó thổi ra đó, tại vì nó đâu có, nó thiếu freon, nó đâu có cần làm việc đủ đâu, nó chạy chút rồi nó hết freon rồi, thành ra cái compressor nó không có bị nóng. Nó không có bị nóng, có nhiều khi nó chạy nhưng mà nó không đủ freon, thành ra nó không có nóng. Chừng nào nó phải làm việc, tại cái compressor là nó compress cái freon lại để nó tạo ra cái hơi lạnh. Nếu mà không có đủ freon nó thì nó đâu có cần phải làm việc nhiều dữ vậy, thành ra nó thổi ra cái hơi ấm ấm và là mát mát thôi. Chứ nếu mà nó làm việc đúng là nó thổi ra nóng ấm một cái nóng hơn cái nắng ở ngoài trời gọi xuống. Còn khi nào mình thấy cái nắng này nó còn nóng hơn là cái quạt nó thổi ra, nó là vậy là nó thiếu freon. Nếu mà cái compressor nó work là nó sẽ thiếu freon. Tức là cái theo như cái không có
0: kinh
1: ai
0: nghiệm.
1: Nói cái chuyện đó trên, nhưng mà anh đi làm thì cái kinh nghiệm của anh là
0: như vậy.
1: Anh cái là biết cái này nó thiếu freon rồi.
0: Nhưng
1: mà mình vẫn phải bỏ dê vô mình đo. Nhưng mà anh tới nơi là anh giờ anh thấy nó mát mát là nó rồi. Cho nên là cái vấn đề freon hoặc là cái vấn đề của cái compressor. Do cái kinh nghiệm chứ không có ai mà nói là làm như vậy là đúng hết trơn. Nhưng mà mình đi làm biết thì mình thấy như vậy thôi. Được, người ta nói ok phải làm chứ thổi không có mát. Thì ra ngoài anh đi ngang qua compressor coi rồi. Thấy compressor nó vẫn kêu
0: chạy ngon lành,
1: còn cái quạt nó vẫn thổi ra. Cái tay lên cái nó thổi ra bát bát rồi nó thiếu freon
0: là
1: rồi.
0: Nó
1: cái đó là cái kinh nghiệm.
0: Đúng
1: rồi, mình phải bỏ cái dê vô mình đo coi là nó thiếu bao nhiêu rồi mình bơm bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là một cái hình thức mà ví dụ như là thì Trang muốn làm thì mình đoán thử coi nó là cái bệnh gì rồi.
0: Tức là cái việc đầu tiên để mình nghĩ là nó có thể là tại vì như anh nói là cái compressor nhiều khi nó nóng quá cái nó ngưng, nó không chạy, nó để thời gian nó nghỉ ngơi nó mát rồi nó chạy. Nếu mà như vậy thì mình không cần lo.
1: Lúc mà nó nghỉ á, nó vẫn thổi cái hơi nóng ra. Tại nó nóng thổi à, rồi vô phòng tay á, và cái quạt nó vẫn thổi cái hơi nóng ra.
0: Cái đó là
1: rồi vô phòng tay đó.
0: Cái đó là tốt, ok, phải không? Nếu mà hơi nóng.
1: Nếu mà cái với lạnh rồi, đi ra ngoài mình thấy thổi ra, hồi xưa đó, thì nó thổi ra hơi nóng lắm. Nhưng mà bây giờ, cái về sau này nó đổi qua cái freon 410. thành ra là cái nó không có đến nỗi nóng nhưng mà nó vẫn gọi là nóng, chứ còn cái máy lạnh cũ ấy, thổi ra cái hơi gọi là hắt vô mặt mình luôn, nó nóng lắm.
0: Wow.
1: Ok. Còn bây giờ nó làm nó tốt chút xíu, nó đổi qua cái Freon 410 thì nó không có đến nỗi nó nóng như vậy nữa.
0: Mà
1: nhưng mà nó vẫn phải ra hơi
0: vẫn
1: nóng.
0: Ra hơi nóng.
1: Còn nó mà ra hơi mát tức là không xong rồi.
0: Tức là không xong. Tốn tiền phải không anh? Là tốn bỏ tiền túi rồi đó.
1: Dạ. Nó thổi ra mà nó làm hơi nóng là thấy tốn tiền rồi. Ok.
0: Dạ. Nếu như vậy cái đó là cái step đầu tiên, thì bây giờ cho là mình thấy cái compressor mình đã nóng quá.
1: Diagnostic
0: đầu tiên. Thí dụ như Thùy Trang cũng làm được phải không? Chạy ra ngồi thấy hơi nóng là compressor nó chạy hoặc là nó ngưng. Nhưng mà thấy hơi nóng là ok.
1: Nó vẫn không không có thấy không có mát gì trên, mà càng ngày nhiệt độ càng lên đi lên.
0: Dạ.
1: Bắt cái thang lên rồi cái ống nó thổi xuống bảo đảm nó không có thổi hơi xuống đâu. Ok.
0: Dạ, tại vì
1: ngoài nó quất cứ thì nó vô trong đó nó không có chỗ nó thổi hơi xuống nữa. Dạ, vâng. Không làm việc được
0: rồi. Thí dụ mà bị như vậy đi
1: thì... nếu mà còn dặn thêm cái này nữa, nếu mà gặp cái trường hợp đó thì tắt máy lạnh đi.
0: Dạ, vâng.
1: Tại vì nó cứ thổi hơi lạnh lên mà nó không có cái quạt để nó thổi hơi xuống, hồi nó xuống nó đóng đá. Nó đóng đá ở trên đó mà nó đóng đá giống như đóng đá trong cái freezer nó lâu tan lắm.
0: Ừ.
1: Nó không có tan thì người ta không có sửa, không có bơm freon được, hoặc là người ta phải chờ cho nó tan đá người ta mới làm việc được. Ok.
0: Ừ.
1: Thành ra là nếu mà thấy trong nhà mình nó nóng mà mình ra ngoài mình làm cái diagnostic đầu tiên là đi ra ngoài ngó coi cái thùng cái everything nó chạy normal không.
0: Nó chạy ok nếu không
1: chạy normal.
0: Dạ.
1: Thì leo bắt cái thang lên và tay vô, nếu mà thấy nó không có thổi ra cái miếng hơi lạnh nào ở trên á là tắt máy lạnh đi. Ok.
0: Vô nhà tắt máy lạnh.
1: Nó đóng đá ở trên.
0: Dạ,
1: đó.
0: Vâng. Rồi
1: tắt máy lạnh đi chung thôi, nó đóng đá ở trên đó là thợ lại làm cũng làm không được tại vì nó phiền. Vâng. Lắm. Ok, phải chờ nó tan đá mới làm được.
0: Dạ vâng. Rồi tắt máy lạnh. Rồi sao next step anh Trường?
1: Yeah.
0: Là mình phải đi ra ngoài mình lấy nước mình xịt cho cái compressor mình nó mát, phải không?
1: No, cái quạt ở trong nó hư rồi.
0: Cái đó là bị vấn đề khác nữa rồi. Hư cái quạt, anh nói là hư cái quạt. Còn em nói á, là cái step là cái compressor. Ok.
1: Chứ như là bữa nào mà trời nóng quá, cái compressor nó phải làm việc quá trời, nó nóng quá trời luôn á, thì mình lại ra lấy cái quạt xịt vô bên hông. Thứ nhất là bên hông là cái coil để nó hút cái gió vô. Yeah. Để nó thổi ra ngoài. Nếu mà cái coil nó dơ thì nó không có đủ gió vô, nó hút vô thì nó không có cái air để nó thổi ra. Hoặc là nó nóng quá đó, thì ở ngoài nó nóng quá cái coil đó nó bị ảnh hưởng, thì mình lấy nước lạnh mình xịt vòng vòng cái coil đó hồi cái máy lạnh nó ma mát lắm. Ok. Tại cái compressor mà nó làm việc đúng tiêu chuẩn thì nó mát lẹ, mà tại nóng quá nó cứ nhảy hoài thành ra là nó sẽ mát chậm.
0: Dạ vâng. Rồi là em hiểu rồi. Thì lúc
1: rồi còn một cái vấn đề nữa là chứ một cái compressor như vậy, nhất là những cái cũ nó chỉ tới một cái độ lạnh nào đó thôi. Ok, ví dụ như là 74 hay là 73 là nó xuống được hết cỡ rồi. Ok, có nhiều người bấm 68 cái gọi không ấy, từ sau khi hẹn 68 mà nó cứ đang bảy mấy hoài vậy, tổng cái máy của anh nó cũ rồi anh hai à. Như là cái nhà anh nó bị hở rồi, xong rồi cái trần nhà của anh nó quá nóng, nó gắt cái hơi nóng, thế là làm sao bắt nó chạy 72 được, làm sao bắt nó xuống 68
0: được. Nó xuống không nổi, nó chạy lạnh không nổi.
1: Nó xuống không nổi.
0: Chứ
1: là cũng như giống như cái xe của mình vậy. Ok, nó để 180 ma mà có ai chạy tới 180 ma được. Mà chạy cũng đâu có tới.
0: Yeah.
1: Thành ra là cái thermostat nó có quyền nó để 62 nhưng mà có cái ạp nào chạy được tới 62 đâu. Thành ra là đừng có nói là tại sao tôi muốn 67 mà nó cứ nằm 74 là gì. Sao mà xuống 67 được, mấy lạnh mới của người ta thì chưa có xuống 67 được chứ. Còn cái thermostat nó muốn để số dư thì nó đạt.
0: Thì kệ.
1: Nó có xuống được bao nhiêu, nó không là cái chuyện của cái nhà đó, chứ không phải là
0: em hiểu rồi.
1: Thermostat.
0: Ok. Vậy là cái thermostat, nếu mà anh nói như vậy thì cái thermostat mình dùng mình chỉnh cái nhiệt độ của cái máy lạnh và cái nhiệt độ mình muốn trong nhà. Thì ngoài đó như vậy thì nếu mà như vậy thì cái công dụng của nó, cái benefit của nó sao anh Trường?
1: Cái đó là để mình chỉnh cái
0: mình
1: nhiệt
0: chỉnh
1: độ
0: thôi, cái nhiệt độ.
1: Nhưng mà không có nghĩa là nó để
0: nó phải giống.
1: Không có nghĩa là ok. ví dụ như là mình muốn 68 nhưng cái máy lạnh mình, cái thermostat
2: okay.
1: của nó thì nó sẽ canh tới nhiệt độ 68 nó sẽ nảy, nhưng mà cái máy lạnh của mình đâu có đủ để nó supply cho nó xuống được 68 đâu mà mình đã
2: em hiểu rồi.
1: Thành ra làm vậy nhiều khi nó lại đâm ra rất là hại, tại nó lại cứ chạy hoài để nó ráng xuống 68. Cái thermostat là nó là cái frame, nó control cái máy lạnh.
2: Cái máy lạnh.
1: Ok.
2: Dạ. Nếu mà anh nói như vậy, nếu mà anh nói như vậy thì mình làm sao để mình biết để mình để cái nhiệt độ, cái thermostat nó cho đúng hơn? Thí dụ mình biết cái máy lạnh mình không thể nào đi xuống 68 được, là nó có thể là 70 hoặc là 72 gì đó, 72, 70 là nó maximum rồi.
1: Cũng rất là khó.
2: Thì bây giờ nếu vậy thì mình nên set cái gì?
1: Trong nhà đó, 74 hoặc là 76 đó là anh biết. Thì giống như anh lấy cái thermostat nằm đâu thì nó đo cái nhiệt độ ở đó, ok?
2: À. Vậy là mình đừng...
1: Như anh thấy đó, như nhà anh á, mà để 75 nữa là nó lạnh lắm, ok? Cái đó là sự thật, là nó là như vậy. Chứ còn bây giờ rồi, còn anh lại nhiều nhà, nhất là mấy Mỹ đen á, tôi biết từ sau nó chịu lạnh, lúc nào là nhà nó cũng đi vô nhà nó giống như là cái tủ lạnh vậy á, trời nóng chết mà nó cứ để 72, thành ra là mấy lạnh nó chạy quá.
2: Nó chạy hoài.
1: Nó tốn điện mà.
2: Tức là mình phải mình phải biết để mình set cái thermostat để mình save cái điện hoặc là mình save cho cái máy nó không có lâu hư, phải không anh Trường? Chứ đừng có để cho nó xuống thấp, có phải không?
1: Với lại trời nóng muốn chết ở ngoài cả 100 độ, thì ở trong nhà mình 78 là mình cũng
2: ok rồi.
1: Đừng có expect mà ở ngoài nó nóng cả 100 độ, trong nhà mình nó lạnh như cái tủ lạnh vậy thì cái máy lạnh nó làm việc rất là cực. Ok,
2: vậy là
1: mà mình đi ra đi vô mà gặp cái nhiệt độ nó thay đổi vậy cũng dễ làm mình bệnh.
2: Đúng
1: rồi. Thành ra là mình phải biết nương tay một chút xíu. Ok, mùa hè và nó nắng 100 thì trong nhà mình nó mát và mình
2: 78
1: chứ đâu cần phải làm đâu.
2: Dạ vâng.
1: 78, 77, 76. Như nhà anh ban ngày anh để 78 rồi, đối với nó mát vậy là mình đủ mát rồi, chứ sao mình đòi lạnh được. Nó vừa tốn điện mà nó vừa dễ mình bước ra ngoài cái xong cái đằng 100 độ cái mình chạy vô trong nhà cái nó còn có 70 độ.
2: Dạ vâng.
1: Lại mình mà nó thay đổi nhiệt độ vậy rất là dễ bị cạn.
2: Tức là theo như anh nói, tức là mình phải dùng cái đầu của mình, cái adjustment của mình để mình coi mình set cái thermostat là bao nhiêu để phù hợp với trong cái ngôi nhà của mình, phải không?
1: Dạ. Thì ok em hiểu. Xem được cái điện là xem được cái sức khỏe của mình rồi xem
2: cái men thành cái máy nữa cho nó lâu hư nữa. Dạ.
1: Chứ ngoài 100 độ mình đòi nó làm như cái tủ lạnh thì làm sao mình bắt nó làm việc vậy, thì nó làm có nhiều cái máy mới thì nó ráng nó kéo hồi cũng tới, nhưng mà tội nghiệp nó ok. Mình vừa tốn
2: bây giờ rồi,
1: cũng tội nghiệp nó rồi,
2: anh Trường ơi okay. Bây giờ mình đón một vị thính giả trên đường dây anh Trường nhé. Cho phép chị Trang được mời 9297. Xin chào. Hello. Thì không hiểu lý do gì thì đường dây đã drop thêm Trường. Anh Trường tiếp tục đi anh Trường.
1: Dạ.
2: Như vậy anh Trường, thí dụ mà nói như vậy lúc mà mình đi vắng đi anh Trường, mình đi vắng đi, mình đi vắng nhà đi chơi đi, thì thường anh Trường nghĩ trong cái thời tiết như vậy nè, thì mình set cái nhà mình là bao nhiêu? 80 không? Nóng quá không?
1: 80 thì nó hơi nóng thì để.
2: Nhưng mà mình đâu có ai ở, mình chỉ set cho nó mát mát thôi để mình đi vacation đi.
1: Là được rồi.
2: Vậy là cái thermostat mình phải bỏ 80. Tức là nó sẽ chạy đến 80 là nó ngừng.
1: Đó, thì như vậy thì là tốt. Để giữ cho đồ nó không có hư như vậy, nó không có bị ẩm thấp trong nhà mình á. Thì làm vậy thôi. Chứ hơi đâu mà để nó mát lắm vậy. Mà tắt nó đi luôn thì cũng không có tốt.
2: Không, nó nóng lắm. Dạ.
1: Nóng lắm.
2: Đúng rồi, chịu nổi đâu.
1: Người ta nói tôi làm vậy có đúng không? Mỗi khi tôi đi ra ngoài rớt mới lạnh, bây giờ tôi mở mới lạnh. Tôi làm vậy còn chết lẹ dữ nữa. Tại vì
2: đúng rồi, từ Trang cái câu hỏi muốn hỏi anh Trường đó.
1: Lúc mà mình tắt mới lạnh, nó sẽ lên 90 mấy độ. Ok.
2: Dạ vâng.
1: Lúc mà mình muốn đó, mình sạc nó lại, bắt nó kéo lại tới 80 là nó chạy
2: dữ
1: là
2: lắm.
1: Chạy gọi là không ngừng cả 1-2 tiếng đồng hồ nó mới kéo được cái nhiệt độ đó.
2: Ok.
1: Đó. Thành ra là mình về nhà xong mình phải chờ tới khoảng 1 tiếng đồng hồ lúc đầu nó mới kéo được cái nhiệt độ đó lại, cái nhiệt độ như mình muốn. Thì mình cái nhiệt độ nó mình xét, như mình đi ra ngoài mình xét 80 đi, thí dụ vậy đi. Rồi về tới nhà thì mình chỉnh chút, hoặc là 80 nó cũng là reasonable.
2: Yeah.
1: Chứ còn một cái nhà mà không có máy lạnh á,
2: nó lên cả 190.
1: Là nó nhảy lên 90 liền, ok.
2: Dạ vâng.
1: Mà từ 90, trong khi mình nhảy, nó nhảy không có được bao lâu, mình giờ mình bắt nó làm việc cả 2 tiếng đồng hồ.
2: Dạ.
1: Gọi là để cho nó kéo xuống cái 80 đó thì nó cũng hơi dạ. Đâm ra nó là nó cũng không có xem được bao nhiêu tiền điện hết trơn, dạ. Nhưng mà nó lại nó hại vô cùng, hại cho cái máy vô cùng.
2: Anh Trường, Thùy Trang biết. Thùy Trang biết là mình có thể set trong cái phone của mình, nhưng mà thôi mình để phần 2 mình nói thêm về cái việc set cái điện thoại trong cái điện thoại của mình ha, về để mình chỉnh cái máy lạnh của mình. Và bây giờ thì Thùy Trang với anh Trường mời quý vị nghe một vài thông tin thương mại của đài trước khi phần 2 Xe và Đời Sống với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị.
3: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserm mang lại.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng để tiết kiệm tiền bảo hiểm. Xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta. với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579 Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
3: Collagen yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Tình người hai chúng yêu nhau mong ước thật nhiều.

0: Thùy Trang cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng và phần 2 túp lều lý tưởng với anh Trường lại quay trở lại cùng quý vị. Và chúng tôi sẽ có khoảng 25 phút. Xin quý vị nếu có những vấn đề liên quan đến ngôi nhà của quý vị và những đồ appliances ở trong nhà, thì quý vị cũng có thể gọi vào để đặt câu hỏi trực tiếp trên đường dây với anh Trường. Và quý vị cũng có thể chia sẻ những kinh nghiệm của quý vị mà quý vị đã gặp trong thời gian mà quý vị hoặc là những lúc mà quý vị đã sửa chữa chiếc ngôi nhà của quý vị hoặc những đồ dùng trong nhà. Và một lần nữa 713-931-1560. Quay trở lại với anh Trường, thì trong thời gian mình đợi quý vị thính giả gọi vào thì anh em mình lại tiếp tục câu chuyện Trường ha. Thì nãy mình nói về máy lạnh, mình nói về cũng là cái cách mà căn bản á, để mà mình có thể nhận biết được hoặc có thể là diagnose được là mình biết là cái máy lạnh mình bị hư hoặc là máy lạnh mình tại vì nó nóng quá nó ngưng chạy hoặc là sao, phải không anh Trường? Là những cái bước căn bản là mình biết được. Thì nếu mà bị gì thì cũng phải kêu thợ sửa máy lạnh thôi anh Trường ha. Và bây giờ thì
1: không.
0: Bây giờ dạ
1: không giờ
0: sao anh Trường?
1: Giống như cách đây 2 tuần, có một cái ngày thứ năm, anh nhớ ngày thứ năm nó nóng lắm, ok, nó nóng bữa đó là nó nóng lắm, anh không nhớ là nó là bao nhiêu độ.
0: Em nhớ có một ngày nó lên hơn 110 đó, nó lên 111, nó gần như 111.
1: Thì anh đang đi làm thì con anh ở nhà, nó làm ở nhà đấy, thì nó gọi thôi nay cho nó ở nhà rồi.
0: Anh Trường ơi, bây giờ thôi mình tiếp đón vị thánh giả đầu tiên, vị thánh giả trên đường dây nhé, rồi mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình. Cho phép Thùy Trang được mời 1578 và xin chào. Dạ xin chào 1578 ạ. Dạ vâng, cho phép Thùy Trang được mời, ạ. Dạ xin lên tiếng ạ.
2: Dạ hello, chào chị, chào anh Tường.
0: Dạ vâng.
2: Anh Tấn.
0: Chào anh Tấn. Dạ.
2: Em hỏi anh Tường quay cái tủ lạnh của em đó, nó bị không biết cái ngăn mát đó, nó bị cái quạt nó không có chạy ra sao mà nó đổ nó không có xuống được rồi. Vậy đó là sao anh?
1: Nó bị sao?
2: Cái ngăn mát á, cái quạt nó có cái quạt mà cái quạt nó không có chạy, nó làm cho đổ nó không có xuống được.
1: Cái quạt đó anh mở cửa ra thì nó sẽ ngừng, ok, thành ra là bây giờ nó cái quạt không có chạy thì nó cũng
2: đúng rồi,
1: chắc đó là cái vấn đề đó, tại cái quạt anh mở cửa ra là nó ngừng chạy.
2: Không, cái đó em biết, mình mở cửa ra thì nó trong im đó, là khi mà mình thường nó chạy là mình sẽ nghe, nó chạy mình nghe, mà nghe cũng có lớn mà nghe, mà giờ nó không có chạy cho nên là cái độ á, mình có chỉnh nhiệt độ cỡ nào nó cũng không lên, nó không có xuống mà nó lên không à, nó lên tới 40 mấy luôn á, 40 mấy 50 độ luôn, bởi đồ ăn để trên ngăn mát này bị hư lắm.
0: Cho nó vẫn chạy mà nó chỉ mát thôi, chứ nó không lạnh phải không?
2: Nó thường là để thường là nó 37 độ, đúng nó là 37 độ thì ngăn mát á. Mà bây giờ là nó tới 50.
1: Nếu mà nó không chạy thì là cái quạt hư.
2: Dạ, có xe thì ý em hỏi anh đó, cái đó là cái quạt nó ư phải không?
1: Đúng rồi. Dạ, nếu mà tại cái tủ lạnh đó là, ok, bây giờ cái tủ lạnh bây giờ nó làm tới 2 cái coil, làm 2 cái quạt, ok?
2: Dạ.
1: Là cũng biết cái tủ lạnh của loại nào, chứ bình thường...
2: Loại em là loại Samsung anh, cái loại Samsung là 3 cửa đó, loại Samsung 3 cửa. Ta đâu là Samsung mà hai cửa, cái cửa dưới với cửa trên đó.
1: Cửa dưới, cửa trên. Ok.
2: Dạ,
1: thì...
2: cái loại mà loại Samsung mà cái loại đó là cũng loại lớn á, anh, như loại đó là như là...
1: Cái quạt nó bị hư thôi.
2: Dạ, cái đó là mình phải thay hả? Mình phải mua, mình order rồi mình thay hay là sao?
1: Cái đó nếu mà biết làm á thì làm cũng được, nếu mà anh khéo tay một chút. Còn thôi anh mở cái cửa ra rồi xong rồi coi cái nút mà nó có cái nút mà để luôn mình đóng lại là đèn nó tắt rồi quạt nó sẽ chạy đó, coi cái nút nó đằng đâu, nhấn cái nút nó vô để mình biết chắc chắn là cái quạt nó có chạy hay là không, ok? Tại nó có cái switch ở đâu ngay bên hông cái cửa đó, ngay bên hông mà cái hướng mà cái hinge của cái cửa nằm đó thế nào, nó không có cái nút để lúc mình mở ra thì cái lúc bật ra thì cái đèn nó sẽ sáng lên và cái quạt nó sẽ tắt đi. Ok, nếu mà tìm được cái lúc đó nhấn tay vô coi cái đèn nó có tắt hay không và cái quạt nó có chạy hay không. Chứ nhiều khi anh nghe cái tiếng thì tôi không biết tại sao mà đóng cửa lại mà nghe được cái tiếng cái quạt chạy hay là không chạy, thì cái lúc là chuyện lạ. Coi chừng là tại trong một cái tủ lạnh nó có tới 3 cái quạt, một cái quạt đằng sau nó chạy cho cái compressor nó thổi mát cái compressor, quạt để cho cái tủ ở dưới và một cái quạt cho nó ở trên, thành ra nó tới 3 cái quạt lận. Mà ông nói là ông đóng cửa lại mà ông còn nghe tiếng quạt hay là không nghe tiếng quạt thì tôi cũng chưa thấy cái tủ lạnh.
2: Dạ, đóng. Tại vì em thấy từ cách đây tuần trước á, nó kêu lo cái rồi là thường thường nó chạy khi nó mình đóng cửa lại là mình nghe cái quạt nó mà nó kêu lo cái rồi. Bây giờ nó ngưng luôn, bây giờ là nó đi lên.
1: Không, vậy là cái coil ở trong nó bị đóng đá. Ok. Trong nó bị đóng đá, cái quạt nó chạm vô cái coil. Ok.
2: Rồi nó bị vướng hả?
1: Biết là bây giờ có xem được cái quạt nó không, chứ ở nhà tôi cũng có một cái tủ lạnh nó cũng bị như vậy. Lâu ngày bị đóng đá thì tôi nghe cái tiếng nó kêu, cái quạt nó kêu rong con là tôi rút điện ra. Ok, cho nó nghỉ một ngày. Nó tan đá thì cái quạt nó
2: nghỉ cho nó xả đá phải không anh? Nghỉ cho nó xả đá phải không?
1: Nó nghỉ cho nó xả đá. Nhưng mà cái trường hợp của bên này đó là ông á, là ông không có tắt liền ra là tôi không biết là cái quạt đó nó có hư chưa. Chứ nếu mà lúc mà thì nhân tiện đây tôi nói luôn, ví dụ như là mình một cái tủ lạnh của mình mà mình tự nhiên mình nghe cái quạt nó chạy sẹt nó kêu ron con lúc mà cái quạt nó quay như vậy, tức là cái quạt nó cái coil, tại cái quạt nó nằm ở sau cái coil để nó thổi cái hơi lạnh từ cái coil đi ra, nó kêu bằng cái evaporator. Thì nếu mà evaporator nó bị đóng đá dài quá thì nó sẽ cạ vô cái quạt, thì mình tắt đi, mình cho nó xả đá tan ra, cái quạt chạy bình thường. Còn nếu mình không biết càng ngày cái quạt cái đá nó sẽ bự ra và nó kẹt cứng cái quạt nữa ngay luôn. Thành ra là trường hợp này thì không biết là cái quạt nó hay nó hư chưa hay là nó chưa hư. Nhưng mà bây giờ trước hết là rút điện ra để một ngày cho nó xả đá, xong xuôi mở lên lại. Nếu mà nó chạy bình thường trở lại, tức là cái quạt nó còn tốt. Còn nếu mà nó xả đá rồi mở lên không chạy, tức là cái quạt nó hư rồi. Ok, nhân tiện cái câu của ông hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết luôn là cái trường hợp mà tự nhiên mình nghe cái máy lạnh của mình mà nó kêu rong con là nó bị đóng đá trong cái coil, thì rút điện ra, ok, đợi nó tan đá gắn điện vô nó chạy lại bình thường. Còn cái trường hợp của như ông ấy là ông để nó lâu quá rồi, thành ra là một là bây giờ đá nó dài quá rồi, thành ra là cái quạt không biết là nó hư chưa. Ok. Nhưng mà có một cách thử là bây giờ rút điện ra một ngày cho đá nó tan ra hết đi, mở lên hy vọng cái quạt nó chạy lại thì cái chuyện là bình thường. Thì lâu lâu mình nếu mà khi nào mà như cái quạt như cái tủ lạnh ở nhà tôi đó thì khoảng chừng một năm hay gì này nọ là nó kêu lần và đá nó đóng dài lên quá đó, tại cái tủ lạnh đó tôi để ngoài ra ra thành ra là nó nóng lắm. Thành ra là khi nào mà tôi nghe tiếng vậy tôi rút điện ra, tôi để ngày xong đi gắn vô điện nó chạy hoài mấy năm nay rồi, nó cứ bệnh đó đó. Ok. Và cái nó nóng quá thành ra nó sẽ đóng đá vô trong cái coil. Thành ra là cái trường hợp này nếu bây giờ rút điện ra ngày mai gắn vô thử, nếu mà cái quạt nó thổi bình thường là nó còn tốt, là khỏi mất công làm gì hết trơn á. Còn nếu mà mai mà gắn vô lại mà nó cũng không có tiếng gì, không có tiếng oi gì hết trơn á, tức là cái quạt nó đi đứt rồi, đi thay cái quạt. Ok. Mà thay cái đó thì lên trên mạng coi là tao muốn thay cái quạt đó, trên YouTube nó chỉ cho cách làm, nếu mà ông khéo tay một chút thì có đồ nghề tháo tự động mình tháo ra mình làm cũng được. Ok.
2: Dạ rồi thì đó. Rồi em cũng cảm ơn anh nhiều. Dạ, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ, giúp cho đồng hương Việt Nam nhiều cái cũng hay. Rồi cảm ơn anh nhiều, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Rồi chị Trang cảm ơn anh. Dạ, xin chào. Chúc anh những ngày cuối tuần thật vui. Dạ, chào. Dạ vâng.
1: Nhân tiện cái câu anh hỏi đó thì mình cũng nói cho khán giả biết, cái coil mà đóng đá cái quạt nó sẽ mất ngồi. Khi mà mình nghe tự nhiên cái quạt cái tủ lạnh của mình nó có tiếng kêu trong đó, rút điện ra, ok, để chừng ngày mai gắn điện vô nó chạy bình thường. Ok. Còn không biết không rút điện ra luôn, cái quạt nó bị kẹt đá, nó đóng càng dày, thì khúc đầu nó mới có cạ đá thì nó cứ sẹt ra, ok. Mà nó dày quá thì nó sẽ chặn cái cánh quạt lại. Một là nó làm gãy cái cánh quạt, hai là cái motor nó nóng quá nó sẽ đi đứt. Ok. Thành ra cái đó là cái chuyện cũng hơi quan trọng. Thành ra là mình cũng nên nhắc nhở khán giả là như vậy, thính giả là như vậy. Khi nào mình thấy cái tủ lạnh nó chơi sạch á, ok, rút điện ra để nó nghỉ, ngày mai gắn vô nó hết chơi là biết là nó bị đóng đá trong cái khỏi.
0: Ok, yeah. Rồi thì bây giờ một lần nữa thì Trang cho số điện thoại cho quý vị nhé, 713-931-1560, 713-931-1560. Thì hồi nãy thì Trang có một quý vị gọi vào mà không hiểu vì lý do gì đã drop đường dây, thì quý vị có thể gọi vào nhé, 713-931-1560. Bây giờ quay trở lại với anh Trường, hồi nãy thì mình nói về cái gì anh Trường ha? Mình đang nói về cái máy lạnh của mình đó, anh Trường đang nói, yeah. Phải không? Thì Trang nói là bây giờ thì nãy giờ mình đã nói sơ qua trong cái phần đầu, cũng như bây giờ thì anh Trường cũng nói sơ qua cái căn bản là cách là để mình đoán coi cái máy lạnh mình bị cái gì, nếu mà mình máy lạnh mình nó không chạy thì mình cũng biết.
1: Với lại cái mà mình muốn nói là khi nào nhiệt độ ở ngoài nó nóng quá, trong nhà mình mát là đủ xài rồi, đừng expect nó lạnh quá là mình đã expect nó lạnh quá rồi thì mới lạnh nó mau hư lắm, ok.
0: Dạ vâng.
1: Thành ra là chứ vợ ở ngoài đứa nào mà ngoài trời nó cả 100 độ vậy, mình để trong nhà mình 79 là nó ok rồi.
0: 79 là perfect rồi. Dạ.
1: Dạ. Nó mát thôi chứ mình đừng có expect nó lạnh, ok. Nói vậy thôi.
0: Nhưng mà là phải set, tức là mình phải set cái thermostat nó khoảng 79 thôi, chứ đừng có set mà khoảng 60 mấy hay là 70 anh Trường ha, thì nó sẽ chạy tới cái đó thôi thì nó sẽ ngừng.
1: Nó không bao giờ nó chạy tới đâu.
0: Chạy tới, dạ vâng.
1: Nó không bao giờ trời nóng này, nếu mà nó xuống được 74 là mình hên muốn chết luôn, ok.
0: Dạ vâng.
1: Đừng có nói, có nhiều người nói tôi sẽ 68 sao nó cứ nằm 74.
0: Cứ nằm đó. Dạ vâng.
1: Đạo sư, cái máy lạnh chứ không phải là cái thermostat nó muốn để anh muốn để 50 nó cũng xuống 50 cho anh. Có điều mới lạnh con chạy
0: anh thua cái máy của mình thôi. Và bây giờ hồi nãy phần đầu mình có nói là bây giờ thí dụ mà nhiều khi quý vị đi vacation hay đi đâu ở ngoài, nhiều khi sáng đi làm rồi chiều mới về, thì cũng có nhiều người là tắt máy lạnh hoàn toàn, turn off luôn, rồi lúc mà đi làm về mới bắt đầu turn on. Thì như Trường nói, nhiều khi đi làm về turn on nhà nóng quá, đúng rồi, là không nên như vậy, phải không anh Trường? Dạ.
1: Không nên như vậy, chứ compressor
0: để cho nó
1: làm việc không biết bao lâu.
0: Dạ.
1: Mà mình đợi nó lạnh đủ là sắp bây giờ mình đi ngủ rồi, ok. Về nhà mình phải chiến thắng cả tiếng hai tiếng
0: đồng hồ.
1: Thành ra là cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó, ok, một cái thermostat trung bình.
0: Dạ.
1: Mà nó có cái program ở trên đó. Thì nếu mà mình chịu khó mình đọc là thế nào, nó có cái quyển manual đó, rồi mình đọc mình check thì nó dễ thôi mà.
0: Dạ.
1: Mình check cái là sáng mình muốn, chứ mình đi làm về tới nhà là 6 giờ thì mới ok, 5 giờ rưỡi là mình check cho nó tới cái nhiệt độ mình muốn 76, 77 ví dụ như vậy.
0: Dạ.
1: Còn sau cái giờ mình đi làm, tức là mình ví dụ mình đi làm 7 giờ đi, ok.
0: Dạ.
1: Thì mình check bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy
0: 80
1: là whatever.
0: Dạ. Dạ.
1: 80-81 qua đây mà. Rồi xong rồi 6 giờ mình đi về á, thì mình xách cái 5 giờ rưỡi để mình về nó mát sẵn, chứ mình về mình phải chờ nó mát thì bộ hơi lâu ạ.
0: Lúc đó chắc là ngủ luôn. Dạ vâng. Thì cái đó là một cái lợi ích là mình đi làm mình biết cái giờ nào mình về hay sau đó thì mình có thể set ở cái thermostat của mình ở trong nhà. Đúng rồi.
1: Set bắt đầu từ 7 giờ trở đi là mày chạy
0: 80-81
1: qua đây mà.
0: Dạ.
1: 80-81 qua đây mà. Rồi xong rồi 6 giờ mình

0: chạy 24/24.
1: Dạ.
0: Hồi xưa đó anh Trường Thùy Trang cứ nghĩ là để chạy như vậy thì sẽ tốn điện hơn, cho nên á hả, mỗi lần đi là cứ tắt on rồi lại turn off rồi lại turn on, mình đâu có biết đâu. Sau này mới biết là nói là trời ơi, làm như vậy thì còn hại thêm nữa, cho nên bây giờ phải để 24/24 luôn. Dạ.
1: Rồi, cũng giống như vậy rồi. Okay. Mình xài một cái computer đi, ok.
0: Dạ.
1: Hồi xưa đó ba Trường xài computer của ông xài chừng 5-2 năm mà hư, đi mua computer khác rồi nó xong hậu rồi. Cái computer ông xài cho mình trong có 2 năm mà hư rồi, mắc cười lắm. Ông coi tin tức hay gì coi chừng 10 phút, ông tắt
0: đó.
1: Computer đi
0: shut down luôn á hả, shut down completely luôn.
1: Shut down complete.
0: Dạ.
1: Nó cứ vòng vòng tới vô, ông lại mở computer lên.
0: Mở lên.
1: Thì mình nói cái computer nó giống như là một cái thư viện, ok. Bây giờ nó chứa bao nhiêu cái information ở trong đó, ok. Cái Excel, whatever.
0: Dạ.
1: Nó chứa ở trong cái, đó một đống.
0: Dạ.
1: Khi mình tắt đi, tức là nó phải dọn sắp vô, nó nghỉ hết trơn.
0: Dạ.
1: Rồi mình bật lên là nó phải bưng hết tất cả, nó phải reset lại, bưng hết những cái đó ra.
0: Dạ.
1: Thành ra nó phải làm việc rất là cực, ok. Thành ra một ngày không biết ông tắt đi mở xuống một ngày đâu, chừng năm sáu lần nữa năm mấy cũng đi hơi rồi. Còn trong khi á mình set cái nút sleep, tức là ok, tao không có nhúc nhích cái mao trong vòng 15 phút hay là nửa tiếng nữa thì mày shut down, nhưng mà mày chỉ có sleep thôi chứ mày không có phải là completely shut down. Thì cái đó nó ăn điện minimum, nó ăn điện rất là ít, nó đâu có gì điện đâu, nó chỉ có một chút xíu điện để nó giữ cái memory thôi. Ok.
0: Dạ vâng, thì Trang cũng đồng ý đó.
1: Chứ còn cứ bởi vì cứ 2 năm đi mua cái computer gì.
0: Dạ, tại vì nhiều người là cứ nghĩ là cứ shut down như vậy thì là nó đỡ mau lâu hư hơn hoặc đỡ tốn điện hơn, nhưng mà đâu có biết là cái đó là như vậy thì không nên. Thì nói trở
1: cái xe của mình đi, ok, mình tắt nó đi và nó vẫn ăn điện, tại nó phải giữ cái memory cho cái radio, cho những cái phần lặt vặt ở trong xe, ok, cho cái remote control của mình này nọ, nó đâu có ăn nhiêu điện đâu. Ok, thì cái computer hay là cái máy lạnh cũng vậy, nếu mà mình mở cái minimum thì nó rất ít điện, ok. Chứ còn mình cứ tắt đi mở lên không, một lần tắt đi mở lên vậy, ví dụ cái nhiệt độ mình bước về nhà nó là 90, mà cái compressor nó phải work so hard trong một cái thời gian ngắn để nó kéo xuống 78, thì nó phải làm việc liên tục như vậy thì nó rất là mệt mỏi, trong khi cái lúc này nó đâu có khe đâu. Thành ra là đừng bây giờ tắt máy lạnh đi chơi nha. Nó vừa hư hại mà nó vừa đủ thứ chuyện hết trơn, nó vừa tốn điện mà cái compressor sẽ rất là mau hư. Tại nó lúc thì nó không làm, lúc thì nó làm thì bắt nó làm overtime. Thành ra cái đó nó không có đủ chọn cho chơi.
0: Dạ. Và bây giờ thì mình nói về là mình set up cái nhiệt độ lên xuống của máy lạnh ở cái thermostat, nhưng mà ở nhà mình, nhưng mà lúc mà mình đi vacation anh Trường, nhiều khi mình cũng muốn thấy là thời tiết nó thay đổi, nhiều khi trời mình đã set rồi, thí dụ bây giờ mình set là khoảng 80 đi cho thí dụ đi, 75 đi, nhưng mà trong lúc vacation mình biết là cái ngày đó Houston nó rất là nóng lắm, thì có thể mình muốn đổi xuống hay là đổi lên hay đưa cái nhiệt độ lên, thì mình có thể mình bỏ được cái phone mình được không? Mình set up cái app vô cái phone
1: mình. Nếu vấn đề 80 nó nóng lắm thì nó cũng chạy 80, tại 80 là cái nhiệt độ trong nhà nó vừa đủ, nó không có đến nỗi mà nó nóng mà nó cũng không có lạnh.
0: Okay.
1: Thì mình cứ nhiệt độ nguyên nó 80, khi nào mà nó 81 thì nó chạy xuống một chút, còn cái nào nóng quá thì nó cũng chạy một chút xíu, nó cũng nghỉ. Thành ra cái nhiệt độ mình không phải dời đổi với chân trời nóng trời lạnh gì, thì tới 80 là nó cũng nghỉ hết trơn, ok. Đó, nhưng mà nhớ là tới 80 là nó nghỉ rồi, nó automatic mà.
0: Dạ, nhưng mà cái ý của Thùy Trang là lúc mà mình set up cái schedule ở cái phone của mình á, để mình điều chỉnh cái nhiệt độ của máy lạnh á, là mình đi xa mình có thể muốn cho nó turn on, turn off cái giờ làm sao cũng được, phải không? Mình đâu có cần phải về nhà để mình đẩy, có thể mình nói gần về rồi, còn mấy tiếng nữa thì mình turn on hoặc là mình turn cái nhiệt độ làm sao đó, cái đó là rất là lợi.
1: Được, nhưng mà cái program ở trong đó nó có sẵn rồi, tội gì mình cứ làm theo cái schedule của mình đi. Rồi, thì mình program thẳng vô trong cái thermostat. Đó, mình cứ program thẳng vô cái thermostat nó đúng theo cái schedule của nó vậy rồi. Nó có từng ngày mà, từ thứ hai đến

0: chủ nhật rồi xong rồi giờ nào mình muốn sao sao thì nó sẽ run như vậy. Đó chứ đâu có cần phải là mỗi lần mình đi về mình phải xét đâu. Mình cứ việc tại cái thermostat nào nó cũng có cái program ở trên đó trên á. Thì mấy cái mà nó rẻ tiền nhất nó bán, mà thật ra nó cũng rẻ bao nhiêu nó chỉ bán cơ. Có nhiều người ta thấy cái nó phiền quá rồi, trong nhà ở nhà người ta có một cái dặn mình nồng như chết luôn á, ta mới mua nhà hay là đâu ra cái nữa anh lại em thay được cái mô tát này giống như hồi xưa anh cầm cái chai đặt lên đặt xuống đó. trời vậy mà người ta thích vậy, còn những cái đặt xuống chứ giờ nó bấm được luôn ra tôi mới chết bấm. Bấm nhiệt độ lên xuống là sao ra
1: khổ cho cứ xét cái
0: muốn xét rồi hồi xưa nó có cái cây gạt gạt ta muốn gạt đâu rồi
1: đúng rồi đúng em nhớ cái đó nó cũ lắm rồi là luôn đó, nó gạt qua gạt lại như vậy nè.
0: Vậy bây giờ đi kiếm cũng vẫn có bán, tại có người muốn mua cái đó. Anh hồi đó giờ anh đi thay cái đó cũng hết 3 lần rồi đó.
1: Vậy hả?
0: Còn cái thông tác vừa vào nhau thấy bồ luôn. Tôi biết xài ok mà nó số đó, số tùm lum lá trên rồi, rồi ba hồi nó hết pin rồi nó mờ nó lại
1: đúng rồi
0: rồi gạt gạt tôi gạt cái đâu tôi thấy nó làm nó chạy mát rồi tôi đợi riêng chứ đó.
1: Cho nó khỏe phải không? Em nhớ nó màu kem kem á, nó cái hộp nhỏ nhỏ đó, đúng rồi đó, cái đó xưa ơi là xưa luôn á. Và mấy cái nhà mới bây giờ hình như nó đâu không có install mấy cái đó nên trường phải không, cái đó xưa lắm
0: đâu
1: rồi
0: có ai xài cái đó
1: đâu, ai xài nữa đâu bây giờ. Nó xài
0: cái đó nó không bây giờ nó chính xác theo cái nhiệt độ mình muốn được cái trên á, tại vì nó ở trong nó là một cái cục thủy ngân, ok, nó đo nhiệt độ bằng cái cục cái thủy ngân là trong đó rồi mình cứ gạt nó chạy lên chạy xuống vậy thôi, nó không
1: anh trường
0: nó
1: ơi chính xác. Bây giờ thì gần hết giờ nhưng thôi mình đón một vị thính giả nữa thôi ha, rồi cho trong cái chương trình ha. 1959 dạ xin chào.
2: Hello, hello.
1: Dạ.
2: Tôi hỏi anh Trường, cái máy lạnh của tôi ở nhà sao cái nó có 15 cái window xuống á mà nó có 5-4 cái nó không có ra hơi là sao hả anh Trường á?
0: Cái đó là do nó bị mới bị đây hay là nó bị từ hồi đó tới giờ?
2: Không, mới bị khoảng 2 năm thôi.
0: Ok, tức chưa là giờ cái đó phải cái thùng nó bị hở hoặc là cái nhà nó cũ chưa? Cái nhà quận bao lâu rồi?
2: Mới có 26 năm à.
0: Ok, nhiều khi mấy cái đất nó bị cũ rồi đó, cái xong là trên đó nó có chuột, nó cắn, nó lủng lỗ, thành ra là cái hơi lạnh nó đi ra ngoài ở trên là nó không có đi xuống đó được. Ok.
2: Dạ, nó 11 cái... 11 cái lỗ cái window kia thì nó chạy xuống được, còn bốn cái nó lủng mà sao nó không ra hơi gì trơn á. Bây giờ là nó bị lủng á anh Trường á.
0: Nó bị hở chứ coi, tại mấy cái đó nó siêu vô trong cái thùng. Ok, nếu mà nó bị hở thì hơi đi ra ngoài xuống hết. Ok, hoặc là chuột cắn nó bị lủng cái đó thì phải kêu thợ lại nó lên nó coi nó tìm nó thấy nào nó có cái nguyên nhân, một là những giống đất nó bị lủng. Hoặc là cái thùng nó bị rách, thành ra cái hơi nó không có đi ra được, cái đó nó thổi. Nếu mà như vậy đó, nếu mà đúng ra vậy anh lên trên Alex của anh, chắc anh nó hơi mát rồi cho nó, thì nó làm thổi cho nó không à. Nó có thổi được xuống mấy cái ống kia. Thành ra cái đó là do là cái ống đất nó có vấn đề. Ok, thành ra là kêu thợ lại coi đi kiểm soát 5 cái ống đó, coi nó có bình thường hay là không. Hay là nó bị thế nào, nó bị rách, nó bị một cái lý do nào đó mà nó không có thổi xuống đó được.
2: Em nghĩ nó chắc nó bị gió tàu lâu em đứng ngay cầu thang thấy nó có mát á, từ đó nó xuống á.
0: Đó ok.
2: Còn
0: có gì anh lấy số phone tôi đi rồi xong rồi có gì sau chương trình hay là ngày mai đó, ngày mốt gì thứ hai đó anh phone cho tôi rồi cái gì tôi ghé ngang tôi coi thử cho ok.
2: Ok để em
0: cái này cái vấn đề này là nó không có yên rồi, tại vì nó thổi hơi lạnh ra, nó vừa tốn điện nó thổi ra hơi lạnh ở trên nó không thì cũng như không.
2: Số điện thoại của anh cho luôn đi được, em ghi luôn.
0: Ok, giờ cứ gần hết chương trình rồi thì số điện thoại của tôi là 713
2: rồi 366
0: 366 6381
2: rồi 6381 6381 á.
1: Dạ vâng. Dạ.
0: Đúng rồi. Thì nếu mà anh nói là anh đi anh ở trên Alex mình thấy nó hơi mát mát thì cái đó là không xong rồi ok.
2: Yeah.
0: Cái đó là như là nó có
2: bị anh nói cho cái thiết bị
0: nó bị rách là bị rách nó bị hở nó bị sao rồi, hoặc là cái thùng nó bị hở ra cái khúc đó thì ra là cái hơi lạnh nó ra chứ đó chứ đâu có chạy xuống nhà nữa.
1: Dạ vâng. Yeah. Rồi, Thùy Trang cảm ơn anh rất nhiều nha, đã gọi vào tham gia chương trình.
2: Cảm ơn quý vị mình gọi anh, cho anh không?
1: Dạ, anh có thể gọi cho anh Trường offline ha. Rồi, xin chào anh và một lần nữa số điện thoại của anh Trường là 713-366-6381. Và bây giờ thôi, chắc anh em mình phải chào tạm biệt đến quý vị thính giả đi, anh Trường ơi.
0: Dạ, yeah. Ok, thì chương trình tới đây cũng hết rồi. Thì Trường xin chúc quý thính giả một ngày cuối tuần thật bình an, vui vẻ và xin hẹn gặp bạn trong những chương trình.
1: Dạ, một lần nữa Thùy Trang cảm ơn anh Trường rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi chương trình. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình tiếp nối của đài. Xin chào tạm biệt.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
6: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
6: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
6: Bánh mì barbecue,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
9: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, đừng lo. Để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với là nước uống hắc sâm Chion Ji-hun. Với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
10: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 1855-855-5888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay, Vinashop 1855-855-5888.
11: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
12: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
13: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
12: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
13: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
14: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
15: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen.
17: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
18: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
19: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về những câu chuyện tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên, liên hệ đến những câu chuyện tiền thân của Đức Phật, nói lên cái mối liên hệ khăng khít giữa Đức Phật và các vị đại đệ tử của Ngài, nhất là Ngài Mục Kiền Liên. Thì hôm nay chúng ta học đến cái câu chuyện chuyện tiền thân con hổ số 272. Thì Đức Phật Ngài nói về cái nhân duyên quan hệ bất hòa giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đối với một vị tăng. Câu chuyện này đó, Đức Phật Ngài kể tại tỉnh Xá Kỳ Viên, có một vị tăng sau một lần nhục mạ và đuổi Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên ra khỏi làng, và cuối cùng vì dân địa phương cung kính Đức Phật cũng như là cung kính hai vị đại đệ tử, hai vị thánh tăng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, cho nên họ mới ép buộc vị này thỉnh các ngài quay trở lại. Và vị tăng này đó đến gặp Đức Phật và xin Đức Phật cho phép hai vị đại đệ tử trở về. Nhưng cuối cùng hai ngài từ chối. Và do cái việc đó cho nên chư tăng trong chúng mới biết rõ là vị tăng này đó không thể nào mà sống hòa hợp với hai vị thánh tăng, nhưng cũng không thể nào sống yên khi thiếu vắng các ngài. Thì nghe như vậy đó, Đức Phật mới kể về một cái câu chuyện trong quá khứ để chỉ ra rằng là việc này cũng đã từng xảy ra rồi. Thì trong quá khứ đó, có một vị thần cây có trí huệ sống trong một cái khu rừng. Thì gần đó có một cái thần cây khác tâm tánh khởi dại, và cái khu rừng đỏ đó là nơi trú ngụ của một con sư tử và một con hổ. Do sự hiện diện của hai con vật này đó, cho nên con người khiếp sợ, không ai dám vào rừng mà chặt cây. Mặc dù có những xác thú do hai con này ăn và giết gây ra mùi hôi thối ở trong cái khu rừng đó, nhưng hai con sư tử và hổ này chính là cái người bảo vệ giúp cho khu rừng không bị tàn phá bởi dân làng. Nhưng mà vị thần cây khò dại đó, vì chán ghét cái mùi hôi thối của những con vật bị hai con sư tử và hổ ăn và xé xác đó, cho nên không có nghe lời của một thần cây cái trí huệ, cho nên mới hóa cái thân hình đáng sợ để xua đuổi con sư tử và con hổ sang khu rừng khác. Và sau đó đó, đúng như dự đoán của thần cây có trí huệ á, thì sau khi mà hai con mãnh thú này đi mất á, thì những thợ săn vào rừng để đốn cây để canh tác. Từ đó về sau á, thần cây khờ dại mới nhận ra sai lầm, rồi cố nài nỉ con sư tử và hổ quay lại, nhưng mà cũng bị từ chối. Rồi cuối cùng còn khu rừng đó bị san phẳng thành đồng ruộng, rồi khiến các thần cây mất chỗ nương tựa. Thì sau khi kể câu chuyện này xong á, Đức Phật Ngài mới kết luận nói rằng á, con hổ khi xưa chính là Ngài Mục Kiền Liên trong thời đó đó, và Ngài Xá Lợi Phất khi xưa chính là con sư tử, và cái vị tăng mà xua đuổi hai ngài trong hiện tại đó chính là vị thần cây khò dại do xua đuổi con sư tử và hổ, cho nên chịu hậu quả, và vì vậy cho nên dân chúng vào đốn hết tất cả rừng cây. Và Đức Phật Ngài nói rằng Ngài chính là vị thần cây trí huệ, người đã đưa lời khuyên đúng đắn, cho nên bây giờ đó Ngài mới kể lại đó, do không khuyên được vị thần cây cò dài, cho nên nguyên khu rừng bị phá tan tành. Thì qua câu chuyện này đó mới thấy rõ là cái sự kết giao thâm sâu giữa Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên trong hiện tại cũng như trong đời tiền kiếp, và Đức Phật chính là vị thần cây có trí huệ, còn vị thần cây khờ dại kia đó là vị tăng xua đuổi Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên ra khỏi làng, mà sau này vì dân làng bên mộ hai ngàn nên mới nói với vị này là phải thỉnh hai vị trở lại, bằng không họ sẽ không cúng dường vị này. Nhưng mà khi vị này đến gặp Đức Phật, xin Đức Phật dài hai ngày trở lại, và cuối cùng hai ngày không có đồng ý. Nên ở đây đó nói rõ là do cái sự khờ dại si mê, cho nên trong quá khứ đã từng gieo cái hại cho mình, và trong hiện tại cũng vậy. Kể đến là cái câu chuyện tiền thân nai rùa và chim gõ kiến số 206. Cái câu chuyện này đó, khi Đức Phật Ngài ở tỉnh xá Trúc Lâm, Ngài kể về Đề Bà Đạt Đa âm mưu sát hại Ngài, thì Đức Phật Ngài cũng nói rõ không phải chỉ một đời mà Đề Bà Đạt Đa âm mưu sát hại Ngài thôi, mà trong những đời quá khứ cũng đã âm mưu như vậy. Thì nói xong, Đức Phật Ngài kể trong một cái câu chuyện tiền kiếp là có một con nai vị tha đã cứu mạng các bạn mình là chim gõ kiến và rùa ra khỏi tay thợ săn bằng cái sự hy sinh thân mình, minh chứng cho cái lòng từ bi của Ngài. Và khởi nguyên cái câu chuyện á, là Bồ Tát vốn là khi xưa đó sanh là một con nai cao quý, sống gần một cái hồ nước cùng các bạn là chim, gõ kiến và rùa. Thì một đêm nọ đó, không may con nai lại sa vào lưới của thợ săn. Thì khi biết được như vậy đó, con rùa vội đi đến kiên trì gặm đứt dây bẫy, còn con chim gõ kiến thì mưu trí tấn công ngăn cản người thợ săn trở lại khi định ra khỏi nhà để đến chỗ đặt bẫy để bắt con nai. Và sau khi mà được con rùa gặm đứt dây bẫy xong thì con nai được thoát khỏi bẫy và giả vờ yếu ớt và đi chậm chạp để dụ thợ săn đuổi theo mình. Và nhờ đó mà giúp con rùa có thời gian mà lẩn trốn sau khi mà cắn đứt dây bẫy. Và cuối cùng con nai dẫn gã thợ săn đó vào sâu trong rừng rồi biến mất. Và không quên để lại cái bài học về lòng tham và sự vô ích khi mà theo đuổi, chạy đuổi theo những thứ không thuộc về mình. Thì sau khi mà kể câu chuyện đó xong, rồi Đức Phật Ngài nói đó, con rùa khi xưa chính là tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên. Và Đức Phật khi xưa chính là con nai. Và Ngài thể hiện lòng từ bi vô ngã. Và qua câu chuyện này chứng minh rằng là sự gắn kết giữa Phật và hai vị đại đệ tử. Con chim gõ mõ khi xưa chính là Ngài Xá Lợi Phất. Hai vị luôn lúc nào cũng theo Phật, gần gũi Phật từ trong những đời tiền kiếp cho đến bây giờ. Nói về cái mối thâm tình tâm linh của các ngài, và lúc nào cũng sẵn lòng hy sinh hộ trì Đức Phật cũng là Bồ Tát trong quá khứ, dầu là có hình thức gì đi nữa. Và cho đến đời này, sau khi Đức Phật thành Phật độ được hai ngài, trở thành những vị đại A-la-hán, đại đệ tử. Rồi kể đến câu chuyện khác là chuyện tiền thân con cáo và bốn cách sạch, số 187. Câu chuyện này đó duyên khởi là Đức Phật Ngài trú tại tỉnh Xá Kỳ Viên, và hai vị đại đệ tử của Phật, Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Cùng Liên cũng đang ngồi đàm luận về những giáo lý thâm sâu. Lần đó đó thì có một vị tỳ kheo già muốn được cái sự danh tiếng nên ngồi xuống và cắt ngang cái sự trò chuyện đàm pháp giữa hai ngài. Và vị này cống cao tự đắc, đề nghị sẽ đặt câu hỏi hoặc là giải đáp những thắc mắc cho hai vị. Và chán ghét trước sự ngạo mạn và thiếu lễ độ của vị tỳ kheo già này đó, hai ngài đứng dậy và lặng lẽ rời đi, không có nói lời nào. Thì thấy như vậy đó, các vị tỳ kheo khác thỉnh vấn Đức Phật tại sao hai vị này lặng lẽ đứng dậy rời đi. Đức Phật Ngài khai thị rằng á, đây không phải lần đầu tiên mà các ngài chán ghét cái vị tỳ kheo già này, mà trong quá khứ đã xảy ra rồi. Thì Đức Phật Ngài kể một cái câu chuyện tiền kiếp, là trong quá khứ Bồ Tát vốn là một vị thần cây trú ngụ trong rừng sâu. Có hai con chim nhạn trẻ tuổi tuyệt đẹp từ một cái ngọn núi này bay qua núi khác và kết thân với thần cây này, và cả hai cùng đàm đạo về những hành lành trước khi bay về tổ của chúng. Thì một ngày nọ đó, khi hai con nhạn này và thần cây đang trò chuyện đàm đạo đó, thì có một con chó rừng đến dưới gốc cây. Con chó rừng này mới cất tiếng gọi bệ nhạn và đề nghị rằng là bệ nhạn này hãy bay xuống hạ thấp hơn chỗ nó đang đứng để đàm đạo, vì nó chính là vua của muôn thú, để nó lắng nghe những lời đàm đạo các ngài. Vì chán ghét trước cái sự sắc sược và bất tịnh của con chó rừng đó, hai con nhạn cùng cả đàn nhạn lập tức bay thẳng về tổ trên núi. Thì lúc đó đó, vị thần cây mới quở trách con chó rừng là hãy quay về hang của nó. Vì những bậc thanh tịnh chỉ đàm đạo với những bậc thanh tịnh và không có chỗ nào để cho kẻ sạch bốn cách, tức là con chó rừng vốn là bất tịnh đó, tham dự vào sự trò chuyện của các ngài. Thì trong lúc đó đó, Đức Phật mới nói rằng là khi xưa hai con nhạn khi xưa đó, bây giờ chính là ngài Mục Kiền Liên và ngài Xá Lợi Phất, các ngài vốn là những người bạn hữu tri kỷ biết bao nhiêu đời, và cũng là bạn tri kỷ của thần cây, tức là tiền thân của Phật. Và câu chuyện này chứng minh cho nghiệp duyên gắn kết giữa các ngài và Đức Phật theo lời của Phật dạy. Con chó rừng khi xưa đó là vị tỳ kheo già muốn được hư vinh, muốn có danh tiếng trống rỗng, nhưng không có xứng đáng, mà chen vào đặt câu hỏi, những câu hỏi không có rõ ràng đối với ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên. Thì đó là bài học sâu xa cho chúng ta đối với những vị mà có đức hạnh, các ngài chỉ đàm luận với những vị đức hạnh, còn những vị không có đức hạnh, không có trí huệ, không có đáng để các ngài bàn luận, thảo luận. Cho nên khi mà vị tỳ kheo già này đó ngồi xuống và cắt ngang cái sự đàm luận của các ngài, không có mục đích gì với cái tâm muốn cầu danh đó, cho nên các ngài âm thầm đứng dậy bỏ đi thôi. Và chưa tăng thỉnh hội Đức Phật nhân duyên gì sao, Đức Phật mới kể lại cái câu chuyện thiền thân như vậy. Rồi kể đến câu chuyện khác, là câu chuyện tiền thân con heo rừng, số 153. Trong câu chuyện này Đức Phật ngài kể về một cái vị thì kheo khờ dại, kẻ đã thách thức các bậc đạo sư để rồi chuốc lấy sự nhục nhã. Và Đức Phật kể câu chuyện này để minh chứng là vị tỳ kheo đó chỉ lặp lại những cái ác nghiệp mà đã từng làm trong quá khứ mà thôi. Thì câu chuyện này đó bắt đầu là sau khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài mới vừa kết thúc một thời pháp với sự hiện diện của ngài Mục Kiền Liên, và ngài Mục Kiền Liên cũng đặt những câu hỏi, và hai ngài có buổi pháp đàm rất là chân tình, rất là sống động. Rồi cũng giống như câu chuyện trên đó, cũng có một vị tỳ kheo già lẩm cẩm cũng muốn cầu danh, muốn gây ấn tịnh với quần chúng, cho nên đứng dậy hỏi ngài Xá Lợi Phất một số câu hỏi vô nghĩa và rối rắm, và ngài Xá Lợi Phất đọc được tâm của cái vị này nên im lặng và kết thúc buổi giảng rồi trở về tỉnh xá. Và ngài Mục Kiền Liên cũng đi theo, và những cư sĩ có mặt cũng rất là bực bội với vị tỳ kheo già này vì đã làm gián đoạn cái bài pháp của Ngài Xá Lợi Phất. Đó. Cho nên những vị cư sĩ này đó đến và trách móc vị tỳ kheo già này. À, và vì sợ hãi cho nên vị tỳ kheo già này đứng dậy bỏ chạy, nhưng mà không may là té xuống một hầm phân, thân mình lấm lem dơ bẩn. Thấy cái cảnh như vậy đó, các cư sĩ chuyển từ cơn giận thành sự thương hại, nên họ vội trở về thỉnh Đức Phật dạy cho họ cái nguyên nhân như thế nào. Thì Đức Phật Ngài mới nói rằng đó, là vị này cũng trong quá khứ có những cái hành động vô lễ, hỏi những câu hỏi vô nghĩa đối với các vị thánh tăng như vậy đó. Thì Ngài kể lại cái nghiệp duyên trong quá khứ đó. Đức Phật khi xưa đó vốn là một con sư tử cao quý, sống trên dãy núi Himalap Sơn. Gần đó có một con heo rừng khỏe mạnh sống gần cái bên bờ hồ. Một hôm đó, sau khi ăn xong, sư tử ra hồ nước, thấy con heo rừng, sư tử định bụng sẽ để dành nó cho bữa ăn sau nên lẳng lặng rời đi để không làm nó sợ hãi. Còn cái con heo rừng đó, nó khờ dại nghĩ rằng là con sư tử sợ mình, cho nên không có dám ở đó. Do đó mà con heo rừng á mới khởi lên cái tiếng là thách thức sư tử chiến đấu với nó. Đó, sư tử đồng ý quyết đấu một tuần sau. Nhưng mà khi mà heo rừng trở về khoe khoang là sẽ thách đấu với sư tử đó, thì cả họ hàng của heo rừng này vô cùng khiếp sợ. Và cuối cùng á, chúng khuyên cái con heo rừng này đó phải lăn vào cái đống phân của các đạo sĩ ẩn sĩ ở trong khu rừng đó suốt một tuần lễ, để toàn thân bao đầy bởi ối phận. Và đến ngày quyết đấu á, heo rừng đứng ở phía dưới gió của sư tử. Còn khi sư tử đến á, thì ngửi thấy cái mùi hôi thối nồng nặc, cho nên mới ghê tởm và tuyên bố không thể nào chạm một con sinh vật bẩn thỉu như vậy. Rồi sư tử nhường heo rừng chiến thắng rồi trở về bỏ đi. Nghe trong câu chuyện này đó, Đức Phật Ngài kể lại đó, Ngài nói con sư tử khi xưa đó chính là tiền thân của Đức Phật, còn heo rừng đó chính là vị tỳ kheo khờ dại như vậy đó. Và bài học này đó nói bằng vì si mê cho nên không có biết lễ nghĩa, hỏi những câu hỏi vô nghĩa đó. Mà vị tỳ kheo già này bị các cư sĩ chán ghét, nhưng mà không may ha, cũng bị té vào cái hầm phẫn. Đó là bài học kết lỗi cho cái câu chuyện này. Rồi kể đến một câu chuyện khác, là câu chuyện tiền thân giáo huấn đế vương số 151. Đức Phật Ngài kể về cái câu chuyện, cái cách thức mà Ngài lãnh đạo của một vị minh quân. Đó, câu chuyện kể về sự hội ngộ giữa hai vị vua hiền đức trong một ngôi một con đường, đi ngang qua một con đường. Câu chuyện này đó khởi nguyên từ khi mà vua Ba Tư Nặc nước Kosala đến đảnh lễ Đức Phật tại kinh xá Kỳ Viên. Sau khi nhà vua phán quyết xong một cái vụ kiện khó khăn ở triều đình, nhà vua cảm thấy rất là hài lòng vì đã xử lý phân minh, công minh. Và Đức Phật cũng tán thán rằng việc thực thi công lý không thiên vị ai đó sẽ tạo công đức phước báo, sanh linh cõi trời. Và Đức Phật cũng khai thị rằng vua Ba Tư Nặc trị quốc sáng suốt nhờ nhận được cái lời dạy từ bậc chánh biết tri, đó là Phật, nên đó là điều không có lạ gì cả. Nhưng điều đáng kinh ngạc là các vị vua trong quá khứ, dầu không có những sự dẫn dắt như vậy, vẫn cai trị dân chúng một cách chính trực. Thì theo lời thỉnh cầu của vua Ba Tư Nặc, Đức Phật kể lại câu chuyện tiền kiếp của Ngài. Dạ, mô Phật, chúng ta tạm dừng ở đây để kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Dạ, xin chào quý vị. Mô Phật.
3: Xin trân trọng thông báo, khiến khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
16: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
21: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21 đồng 99, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
16: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
22: Make Korean food great again.
16: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
23: Huy Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Huy Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Huy Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Huy Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Huy Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
24: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
25: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
24: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
25: Có nhân viên nói tiếng Việt.
24: Địa chỉ 126 Elridge.
25: Điện thoại 832-939-8956.
16: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
24: Giang Hưng Chinh Sơn dẫn hàng đến đầu thế giới về hát nhân sâm.
16: Những củ sâm đến từ đất nước Hàn Quốc không chỉ đơn thuần là nhân sâm mà là dược thảo được nuôi trồng và chăm sóc với tất cả tâm huyết của cả người nuôi trồng và nhà sản xuất.
24: Tập đoàn Giang Hưng là tập đoàn lâu đời chuyên nuôi trồng nông nghiệp, chế biến và sản xuất nhân sâm với quy mô lớn, với công nghệ tối tân chứng nhận bởi GMP, HACCP và GAP. Quý vị có thể tin tưởng vào sự an toàn và chất lượng sản phẩm.
16: Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy với phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy nhằm tăng cường saponin, một thành phần chính và quan trọng bổ dưỡng trong cơ thể con người. Bên cạnh đó, bước chế biến này sẽ giúp cho củ sâm dễ sử dụng hơn, bớt mùi nồng đặc trưng của nhân sâm, phù hợp với những ai không quen uống nhân sâm. Hát sâm đã trải qua giai đoạn tinh luyện nên có hàm lượng chất dưỡng sẽ cao hơn hẳn và vượt bậc so với ban đầu. Cao hát sâm Hàn Quốc giúp điều hòa lượng đường trong máu, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh béo phì, giảm căng thẳng, kéo dài tuổi thọ và giảm các triệu chứng trong thời kỳ mãn kinh, tăng cường nam lực ở nam giới.
24: Tại Vinashop, chúng tôi có các sản phẩm cao hắc sâm như Black Jinseng Extract,
0: cao hắc sâm cô đặc có thể uống bằng cách pha lãn với nước ấm hoặc trà,
24: Black Jinseng Honey Slice,
0: cao hắc sâm dạng lát mỏng tẩm với mật ong bổ dưỡng cho sức khỏe,
24: Black Jinseng Choco Crunch,
0: bánh choco với mùi vị sô cô la kết hợp với nhân sâm vô cùng dễ ăn,
24: Black Jinseng Sugar Free Candy,
0: kẹo ngậm với chiết xuất nhân sâm,
24: Black Jinseng Tea,
0: trà hắc sâm với chiết xuất sâm đen dạng trà uống,
1: Black Jinseng Capsule theo dạng viên nhộng, bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực hàng ngày.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc qua website vinashop.tv.

0: Từ khi loài người biết thưởng thức những tiếng hót réo rắt của chim muông để tâm hồn yên tĩnh, là lúc con người tìm cách ghi lại cảm xúc của mình qua các nốt nhạc. Công việc ấy hoàn thiện dần, và theo thời gian các nhạc cụ diễn tả nó cũng cải thiện cho đến ngày nay. Từ đó, ta nghe được những bản nhạc hay không những diễn tả tâm trạng mình, mà còn thưởng thức được những tình khúc thi vị đầy cảm xúc trên thế giới. Ngày nay, âm nhạc đã kết nối nhân loại trên khắp năm châu đến gần với nhau, và nó không thuần để thưởng thức mà còn mang tính giáo dục để đưa tình cảm và cuộc sống của con người đến chân thiện mỹ.
1: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình
0: Nhạc tình muôn thuở.

Chương trình hôm nay xin được giới thiệu đến quý thính giả nhạc phẩm Merci Cherie và lời Việt cảm ơn người yêu dấu của nhạc sĩ Trường Kỳ.

Udo Jürgen là nghệ danh của Udo Jürgen Bockenmann, sinh ngày 30 tháng 9 năm 1934, mất ngày 21 tháng 12 năm 2014, là một nhà soạn nhạc với hai quốc tịch Áo và Thụy Sĩ và ca sĩ nhạc phổ thông với sự nghiệp kéo dài hơn 50 năm. Ông thắng giải Eurovision Song Contest năm 1966 với nhạc phẩm Merci Chérie đại diện cho Austria. Ông đã sáng tác gần 1.000 bài hát và bán hơn 100 triệu đĩa nhạc. Năm 2007, ông có thêm quốc tịch Thụy Sĩ. Ông được xem là người đã mở cửa cho nhạc phổ thông Đức lan rộng hơn là các bài nhạc nổi tiếng thời đệ nhị thế chiến thập niên 1950 bằng cách trộn lẫn chúng với các bài phổ thông tân thời và âm hưởng của Pháp. Những bài nhạc và hòa âm của ông hấp dẫn được thính giả của nhiều lứa tuổi. Cho đến khi ông qua đời năm 80 tuổi, các buổi trình diễn của ông ở Đức, Áo và Thụy Sĩ luôn đầy khán giả. Năm 1952, Udon Bolan, tên ông được gọi lúc đó, thành lập ban nhạc 4 người Udon Bolan Quartet ở Klagenfurt, Áo, trình diễn thường xuyên tại Café Obelix ở Frankfurt với tay trống người Anh Ronnie Richard, Claude Bemel, guitar và Bruno Geiger, bass. Ban nhạc chơi thường xuyên ở các vũ trường hay nhạc jazz và còn được phát thanh trên Radio Epanlon cùng mạng lưới British Fox Radio do Michael Fire làm chủ nhiệm. Năm 1950, ông thắng cuộc thi soạn nhạc do kênh truyền hình công của Áo ORF tổ chức với bài Je t'aime. Năm 1961, ông viết bản Reach for the Star nổi tiếng thế giới do Shirley Bassey hát. Năm 1964, ông đại diện cho nước Áo lần đầu tiên để dự Eurovision Song Contest với bản Varum Nu Varum được hạng 6. Người dự thi đại diện cho nước Anh, Mato Monro, rất ấn tượng với bài hát của ông, nên Monro hát ghi âm bản nhạc với lời tiếng Anh do quản lý của Monro là Don Black viết và lên hạng thứ 4 trên bản United Kingdom Single Charts của Anh, hạng thứ 23 trên US Billboard Hot 100 chart của Hoa Kỳ. Sagir Ichlash Sai Gruben của Jürgen được xếp hạng 4 trong cuộc thi Eurovision Song Contest 65 và lần thứ nhì của ông vào năm 1966 Eurovision Song Contest và lần thứ ba của ông năm 1966. Ông thắng giải nhất Eurovision Song Contest năm 1966 với bản Merci Mon Chéri. Bài này trở thành nhạc phẩm nổi tiếng lời Anh với các phiên bản của các ca sĩ Vince Hill, Matt Monroe. Bài này cũng trở thành bản nhạc nổi tiếng nhất của Jürgen với hơn 1 triệu đĩa bán chỉ với phiên bản của ông và với chức danh đĩa vàng bởi báo Dutch Vogue năm 1966. Những năm sau đó, ông viết nhiều nhạc, trong đó có Richard Chichowen, Albert by the Mid-Sun, Mid-66, Jaren, và một trong những bản nổi tiếng Bernardia Argentina được ông hát chung với đội tuyển bóng đá của Đức năm 1978. Năm 1977, Jürgen mời ban nhạc The Supreme trình diễn trong buổi hòa nhạc đêm được phát trên truyền hình và thu băng. Ban The Supreme, Mary Wilson, Sherry Penn và Susie Green lúc đó đang đi một tour nhanh ở châu Âu để tự giả trình bày hai bản hit của họ You Are The Heart Of Me và You Are My Driving Wheel, đồng thời hát chung với Jürgen bản Walk Away tiếng Anh của ông. Năm 1979, ông phát hành một album disco có tên là Udo 80. Album này tạo được một bản hit Israel vừa Israel. Bản này sau đó được phát hành trong đĩa riêng với một phiên bản được remix dài hơn cho disco. Ngày 2 tháng 12 năm 2027, nhà kịch Ishwa No Noel in New York, I Never Been to New York, mở ở sân khấu Oberettenhaus tại Hamburg. Nhà kịch này kết các bản của Jürgen với nhau thành một câu chuyện tương tự như nhà kịch Mamma Mia của ban nhạc Thụy Điển ABBA đã thành công tại sân khấu này. Từ năm 2015, Udo Jürgen nắm kỷ lục như là một nghệ sĩ xuất hiện lâu nhất trên các bảng xếp hạng, hơn 57 năm từ lần xuất hiện đầu tiên năm 1958 đến năm 2015. Bên cạnh Merci Chérie, Mato Monro còn hát
và ghi âm 5 bản khác của Sugen với lời Anh không liên quan nhiều đến lời Đức Nguyên Thủy viết bởi Don Black, quản lý của Matt Monroe. 4 trong 5 bản này trở thành các bài hát của Matt Monroe. Thứ nhất, Warum Nuvarum, tiếng Anh Walk Away, top 40 hit của Mỹ và Anh năm 1964. Thứ nhì, Do So Die Well for Mitchell, tiếng Anh là Without You, top 40 hit ở Anh năm 1965. Và thứ ba, World Each Dear Dragon Wheel, tiếng Anh là Music Play, năm 1968. Và thứ tư, Ulysses, tiếng Anh là If I Never Sing Another Song, năm 1977. Bản thứ năm, In The S Well, tiếng Anh là Loving You Again, được Monroe thu năm 1969, cả tiếng Tây Ban Nha lẫn tiếng Anh, nhưng bản tiếng Anh đến năm 2012 mới được phát hành. Trong một cuộc ghi âm trước khi qua đời, ca sĩ và vũ sư Bing Crosby hát bản Rechichuan của Jogan, tiếng Anh Commercial with Wine. Bản nhạc này được phát hành sau khi Crosby qua đời năm 1977, như là bản nhạc chính trong album của Crosby. Vào đầu thập niên 90, ban nhạc kim loại của Đức Sodom kim loại hóa một bản bút ghi của Jürgen Aber by Mitchell. Năm 2009, ban nhạc Đức Sportfrosch Stiller trình bày Ichwa Not Nine Million in New York với Jürgen trong buổi hòa nhạc tại MTV Unplugged của họ ở Munich. Ngày 21 tháng 12 năm 2014, Jürgen mất vì bệnh tim tại Monstellation, Switzerland vào tuổi 80. Với chiến thắng của Áo tại Eurovision Song Contest 2014, chiến thắng duy nhất kể từ năm 1966 khi Jürgen thắng đại diện cho Áo, Jürgen tỏ ý muốn trình diễn trong thời gian chờ đợi cuộc thi kế tiếp. Với cái chết của ông, ban tổ chức Eurovision Song Contest 2015 tại Vienna tổ chức vinh danh ông với một ngày tưởng niệm 20 tháng 5 năm 2015 và thêm một lần tưởng niệm khác vào đầu chương trình kết thúc cuối cùng. Thomas Hornbeger 1931-2011 là một diễn viên và là một nhà viết lời nhạc người Đức. Ông là con của diễn viên Paul Hornbeger. Con gái của ông là diễn viên Mavi Hornbeger. Ông cùng Udo Jürgen đồng sáng tác nhạc phẩm Merci Chérie mà nước Áo nộp dự thi và thắng giải Eurovision Song Contest năm 1966 do Udo Jürgen hát.

0: Thiếu du Yogan vient de défendre sa chanson.
1: André Sanvé, 1918-2006, là một nhà sáng tác lời cho ca khúc Văn sĩ, thi sĩ và phóng viên người Pháp. Ông là em của nhà xuất bản Robert Sanvet, cha của nhà xuất bản Robert Sanvet, cha của Catherine Châtel, vợ của nhạc sĩ Philippe Châtel, và là người đồng sáng lập MIDEM, Le Marché International de Disque et de l'Édition Musicale, tạm dịch là thị trường đĩa và nhạc bản quốc tế, cùng với Bernard Chevry. Ông viết lời cho rất nhiều nhạc phẩm, nhiều bài trong đó là lời Pháp cho bản nhạc Mỹ. Ông làm việc với rất nhiều ca sĩ nổi tiếng như Dalida, Sylvie Vartan, Sheila, Joe Dassin, Jacques Dutronc, Yvette Montand, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday, Lai Renaud, Charles Trenet I, Mark Schumann, Edith Piaf. Ông viết lời Pháp cho nhạc phẩm Tuis et Saint-Tropez do ban Le Chat Sauvage phát hành năm 1961. Bài này trở thành bài cầu chứng của ban nhạc. Năm 1962, ông cùng Lucien Maurice viết lời cho bản nhạc của Jacques Dutronc, viết hai năm trước đó cho ban nhạc Ghost, The Lone Time, cho ca sĩ François Hardy. André Sanvet cùng với Claude Carrière sản xuất Les Editions Raoul Breton, một album cho ca sĩ và nhà biên tập nhạc Raoul Breton. Sanvet và Carrière cũng viết cho ca sĩ Sheila một bản nhạc School Is Over cho ban nhạc

Cuối thập niên 1960, André Sanvet cùng Claude Ayotte, tức là Claude Garea, đồng sáng tác lời Pháp cho nhạc phẩm Merci Chérie. Sau khi Merci Chérie chiếm giải nhất Eurovision Song Contest năm 1966,

John Marcel tên thật là Vũ Ngọc Tùng, sinh ở Hà Nội, từng theo học trường Virginia. Anh theo gia đình di cư vào miền Nam năm 1954, rồi tiếp tục theo học tại trường Tabe đến khi tốt nghiệp trung học. John Marcel chẳng những là một ca sĩ mà anh còn là nhà kinh doanh vũ trường, phát hành băng nhạc, nhà sản xuất phim ảnh, phù thủy âm thanh. Anh là một trong những người tiên phong trong phong trào nhạc trẻ ở miền Nam Việt Nam thập niên 1960 đến đầu thập niên 1970. Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc, John Marcel từng trình diễn với một ban nhạc ở nhà hàng La Galia nằm trong khách sạn Caravelle dưới nghệ danh Ngọc Minh đầu thập niên 1960. Trước năm 1967, anh và ca sĩ Như An là đôi song ca nổi tiếng chuyên trình diễn các nhạc phẩm ngoại quốc, từng hợp tác với vũ trường Baccarat. Từ năm 1967 trở đi, anh mở vũ trường Chez John Marcel, sau đó đổi thành Đêm Màu Hồng nằm trên đại lộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn. Năm 1969, anh mở vũ trường Ritz. Sau khi anh thực hiện các chương trình ca nhạc John Marcel cho vũ trường Queen Bee, đồng thời trung tâm băng nhạc John Marcel của anh đã từng phát hành băng nhạc cho các ca sĩ tên tuổi làm mưa gió thị trường ca nhạc miền Nam một thuở. John Marcel đặc biệt nổi tiếng qua các nhạc phẩm Maxi Cherry, Lineage du Kilimanjaro, Capri Sefini, Epoutin, vân vân, làm thổn thức bao trái tim của giới yêu nhạc Pháp thời bấy giờ. Anh còn có danh hiệu phù thủy âm thanh nhờ tài biến chế một hệ thống âm thanh echo đầu tiên ở Việt Nam bằng cách dùng những tape deck của Sony.

Joe Madsen được cho là một trong những người khai thác vũ trường ca nhạc thành công nhất, cũng như anh thành công trong lĩnh vực sản xuất phim ca nhạc. Anh từng hợp tác với Trường Kỳ và Nam Lộc thực hiện hai cuốn phim ca nhạc Thế Giới Nhạc Trẻ và Vết Chân Quan. Sau biến cố 30 tháng 4 1975, anh cùng gia đình sang định cư tại thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ. Sau đó anh vẫn tiếp tục sinh hoạt âm nhạc. Khoảng giữa thập niên 80, anh vào làm việc cho cơ quan USCC ở Los Angeles. Năm 95, anh tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, anh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong những chương trình đặc biệt như Đêm Hội Ngộ Nhạc Trẻ, được tổ chức hàng năm tại miền Nam tiểu bang California, hay trong những buổi văn nghệ được tổ chức có tính cách từ thiện.

Quý thính giả vừa nghe chương trình Nhạc tình muôn thuở do Kim Liên và anh Tứ phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Kính chào tạm biệt và ước mong sớm được gặp lại quý thính giả trong Nhạc tình muôn thuở lần tới.

0: anh nào vợ chán vợ chê, dùng oyster mess vợ mê tới già. Khi phái mạnh không còn được mạnh do áp lực công việc hay do tuổi tác thì quý vị cũng đừng quá lo lắng, vì tại Vinashop đã có một sản phẩm vô cùng hiệu quả giúp cải thiện được chức năng sinh lý của quý ông một cách rõ rệt sau 2 tuần sử dụng. Sản phẩm có tên Oyster Max Gold với chiết xuất đặc biệt từ hào đá, cây maca và cỏ Honey Gold giúp quý anh cải thiện chuyện yêu một cách hiệu quả, kéo dài thời gian yêu được lâu hơn và bồi bổ thận. Sản phẩm hiện đang được bán độc quyền tại Vinashop. Để được tư vấn nhanh chóng và tận tình nhất, xin hãy nhấc phone lên và gọi ngay vào số điện thoại 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Thông báo: Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com, resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
3: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh nha tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Cady Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Dockside North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction. 832-377-2836.
7: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc, 1-855-855-5888.
8: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại thực hiện, được phát thanh tại thành phố Long Beach, miền Nam California. Chúng tôi xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp với Quỳnh Anh, Mai Ngân và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp. Hôm nay ngày 23 tháng 8 năm 2026, Chủ nhật thứ 21 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức, phần ưu, thông báo, tiết mục hội luận của Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, dâng lên Chúa những lời nguyện cầu chân thành sau đây. Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa là vua vinh hiển, là mặt trời soi đường công chính, đã xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ Maria. Xin cho ngày hôm nay nên rực rỡ nhờ ánh vinh quang của Chúa.
1: Lạy Chúa Giêsu là cố vấn kỳ diệu, là Chúa dũng mãnh, là thủ lãnh đem lại hòa bình. Xin hướng dẫn chúng con bước theo đường khôn ngoan và thánh thiện của Chúa.
0: Lạy Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, nhưng hằng kiên nhẫn và vâng lời, hiền hậu và khiêm tốn. Xin tỏ cho mọi người thấy sức mạnh của Đức Hiền Hòa.
1: Lạy Chúa Giêsu là cha kẻ nghèo, là nguồn vinh quang các tín hữu, là mục tử nhân lành. Chúa là ánh sáng không tàn lụi, là đấng khôn ngoan thượng trí, vô cùng nhân hậu, là đường dẫn tới cuộc sống muôn đời. Xin rộng ban tinh thần nghèo khó cho giáo hội Chúa.
0: Amen.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Gioan Bautista, đoàn Bá Thịnh dòng Chúa Cứu Thế.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cesare Philippe và hỏi các môn đệ rằng: người ta bảo con người là ai? Các ông thưa: người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Elia, kẻ khác lại bảo là Jeremia hay một tiên tri nào đó. Chúa Giêsu nói với các ông: phần các con bảo thầy là ai? Simon Phêrô thưa rằng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Chúa Giêsu trả lời rằng: hỡi Simon, con ông Jonah, con có phúc vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, nhưng là Cha thầy đấng ngự trên trời. Vậy thầy bảo cho con biết, con là đá, trên đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc. Sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở. Bấy giờ người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng người là Đức Kitô. Kể từ đó Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải lên Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô kéo người lại mà can gián người rằng: lạy thầy, xin Chúa giúp thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Còn anh em bảo thầy là ai? Kính thưa quý bà anh chị em thân mến, với câu hỏi này, Chúa Giêsu muốn xác định mối tương quan của người với các môn đệ. Chúa Giêsu là ai đối với họ? Chúa có phải là đấng mà họ yêu mến trước hết và trên hết hay không? Hay Chúa Giêsu chỉ là một đấng ở xa xa, để rồi khi nào cần thì mới chạy đến? Và quan trọng hơn nữa, Chúa Giêsu có thật sự là đấng cứu độ, là con Thiên Chúa và là Thiên Chúa hay không? Lời khẳng định của Thánh Phêrô thật rõ ràng: thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng ấy không đến từ sự hiểu biết hay kiến thức của loài người, nhưng là đến từ sự mặc khải của chính Thiên Chúa. Vì thế, Chúa Giêsu nói với Phêrô rằng: này anh Simon, con ông Jonah, anh thật có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải những điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Và rồi Chúa Giêsu nói: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Phêrô là ai mà lại được vinh hạnh và diễm phúc đón nhận sự mặc khải của Thiên Chúa? Phêrô là ai mà lại được chính Chúa Giêsu trao hội thánh và chọn làm người lãnh đạo hội thánh? Phêrô là ai mà được Chúa trao cho chìa khóa nước trời, để sự gì ông cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, sự gì ông tháo cởi dưới đất thì trên trời cũng tháo cởi? Câu hỏi là: Phêrô có phải là một con người hoàn hảo không? Thưa, không. Bởi vì ngay sau khi những lời này Chúa Giêsu mặc khải về cuộc khổ nạn của người. Người sẽ phải lên Jerusalem, chịu nhiều đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Lập tức, Phêrô ngăn cản Chúa Giêsu. Có lẽ động cơ của Phêrô xuất phát từ lòng tốt và tình yêu đối với thầy của mình. Ông không muốn thầy của mình phải trải qua đau khổ và cái chết. Nhưng Chúa Giêsu cho Phêrô biết rằng sứ mạng của người là đem ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Và để cứu độ nhân loại, người phải đi qua cuộc khổ hình và cái chết. Vì thế, Chúa Giêsu không ngần ngại nói một cách dứt khoát và mạnh mẽ: Satan, lui lại đằng sau thầy. Bởi vì điều Phêrô muốn ngăn cản chính là sứ mạng cứu chuộc của Chúa Giêsu. Đối với Chúa Giêsu, sứ mạng cứu độ nhân loại phải được đặt lên trên hết và không có gì có thể ngăn cản được sứ mạng ấy. Đau khổ không thể ngăn cản, cái chết cũng không thể ngăn cản, ngay cả lòng tốt và tình yêu thương của Phêrô cũng không thể ngăn cản, bởi vì Chúa Giêsu đến để thực thi thánh ý Chúa Cha. Lương thực của thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai thầy, mà ý Cha là tất cả những ai tin vào người con thì được cứu độ. Vậy trở lại với câu hỏi, Phêrô là ai mà lại được trao cho những đặc ân cao trọng như thế? Dĩ nhiên ông không phải là người hoàn hảo, cũng không phải là người tài giỏi hay uyên bác. Nhưng Phêrô là con người đầy lòng nhiệt huyết theo Chúa. Khi Chúa gọi ông thì ngay lập tức ông đáp lại. Khi Chúa bị bắt, ông rút dao ra để bảo vệ thầy. Khi Chúa lên Jerusalem, ông muốn cùng chết với Chúa. Khi nhìn thấy Chúa đi trên mặt biển giữa bão tố, ông bước xuống dưới nước để đến với người. Nhưng Phêrô cũng có những yếu đuối và khuyết điểm. Ở trong tin mừng hôm nay, Phêrô rất nhiệt thành theo Chúa, nhưng khi đối diện với đau khổ, thử thách, ông lại không muốn. Và sau này, khi đối diện với cuộc khổ hình của Chúa Giêsu, ông đã chối Chúa 3 lần. Phêrô rất là con người, muốn theo Chúa đó, nhưng sợ phải đối diện với đau khổ. Và đây cũng chính là điều Chúa Giêsu muốn Phêrô cũng như mỗi người chúng ta hiểu được. Đó là theo Chúa không thể loại trừ đau khổ. Thập giá gắn liền với con đường cứu độ. Chúa Giêsu phải đi qua thập giá mới đến vinh quang. Và đó cũng là con đường của người môn đệ. Và đây thật sự là một thách đố lớn lao cho mỗi người chúng ta. Bởi vì con người chúng ta tự nhiên sợ khó khăn, sợ thử thách và nhất là sợ đau khổ. Chúng ta muốn theo Chúa đó, nhưng nhiều khi chúng ta muốn theo Chúa mà không có thập giá. Nhưng Chúa Giêsu không để chúng ta bước đi một mình. Ngài cùng bước đi với chúng ta. Ngài nâng đỡ chúng ta trong những đau khổ hàng ngày. Ngài là nguồn sức mạnh để chúng ta vững bước theo Chúa đến cùng, để có thể đạt tới sự sống viên mãn đời đời. Chính Chúa cũng đã làm gương trước hết cho chúng ta. Ngài đã trải qua muôn vàn đau khổ để cứu chuộc chúng ta. Vì thế, nếu ngày hôm nay chúng ta đang phải đối diện với những đau khổ và thử thách, hãy biết rằng Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Đau khổ có thể là một phần của ơn gọi theo Chúa, một phần của con đường dẫn chúng ta đến vinh quang nước trời. Điều quan trọng là đừng bước đi một mình. Chúng ta hãy bám vào Chúa, hãy trông cậy vào Chúa, bởi vì khi chúng ta yếu đuối, Ngài sẽ thêm sức cho chúng ta. Ngài chính là nguồn bình an đích thực. Ngài là sức mạnh của chúng ta. Ngài là sự sống của chúng ta. Và vì thế, hôm nay chúng ta có thể thưa với Chúa những lời như sau. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin cậy Chúa. Chúng con yêu mến Chúa. Chúng con muốn bước đi theo Chúa. Nhưng khi gặp những khó khăn, thử thách và nhất là đau khổ, chúng con dễ chùn bước. Chúng con sợ hãi và có khi muốn bỏ cuộc. Xin Chúa thêm sức cho chúng con. Xin thêm niềm tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết bám lấy Chúa trong mọi hoàn cảnh, để chúng con luôn kiên vững theo Chúa đến cùng và đạt tới sự sống đời đời. Amen.

Đức Kitô là ai? Theo bạn, Đức Kitô là ai? Đó là tựa đề cuốn sách xuất bản tại Pháp đầu thập niên 80. Tác giả thu góp chứng tá của những người được phỏng vấn về câu hỏi trên. Những người đó thuộc mọi hạng người: hồng y, bộ trưởng, kịch sĩ, nhạc sĩ, nhà thám hiểm, văn sĩ. Đọc qua những câu trả lời, điều ngạc nhiên là những người được phỏng vấn đều cho rằng đó là câu hỏi vượt khả năng con người của họ. Giả như được hỏi về giáo hội, về khoa học, về triết lý, có lẽ họ sẽ bình thản đưa ra không biết bao nhiêu lý thuyết. Nhưng trước câu hỏi, theo bạn, Đức Kitô là ai? Ai cũng cảm thấy mình không thể trả lời bằng một lý thuyết suông, một lý thuyết khách quan, mà phải trả lời bằng chính những gì thầm kín nhất trong cuộc đời mình. Một nhà thám hiểm đã trả lời: cho đến năm 15 tuổi, tôi đã cảm thấy Ngài là nơi trú ẩn và tôi đã gặp Ngài. Năm 20 tuổi, Ngài không còn là gì cả. Rồi năm 28 tuổi, tôi ra đi một mình trên biển cả. Không bao giờ Đức Giêsu Kitô rời bỏ tôi. Ngài là nơi nương tựa vững chắc duy nhất. Một nữ diễn viên người Pháp trả lời: trong những bóng tối cuộc đời, mặc dù những khốn khổ, những phản bội, yếu đuối của chúng ta, Ngài không ngừng mời gọi chúng ta theo Ngài. Ngài chiếu sáng và mở cho chúng ta con đường dẫn đến sự sống. Một linh mục thờ: đối với tôi, Đức Giêsu Kitô là một sự khát khao, một tiếng kêu. Ngày cũng như đêm, tôi nghe tiếng kêu đó. Tiếng kêu của một người chết đói, bị hành hạ bởi những tên cướp. Chính Đức Giêsu Kitô đã kêu gọi và Ngài đang gọi tôi. Còn theo một chủ bút, tờ Francois, thì khi tất cả xem ra vô lý đối với tôi, khi cảm giác về sự vô tận giày xéo đầu óc tôi, khi tôi cảm thấy sự hiện diện đương nhiên của Thiên Chúa nhưng vẫn không thể hiệp thông với Ngài, tôi cương quyết quay về tượng thánh giá. Tôi tự nhủ, Ngài không thể chịu đau khổ và chịu chết một cách vô ích. Tôi cũng tự nhủ, đối với tôi, Ngài là dây nối kết những gì hấp dẫn tôi và làm tôi sợ. Tôi tự nhủ rằng Ngài là con Thiên Chúa. Kính thưa quý thánh giả, câu hỏi Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ, Ngài cũng lặp lại cho con người thời đại, cho từng người chúng ta trong giây phút này. Chúng ta không thể tránh né để đáp trả bằng một công thức sẵn có trong sách giáo lý. Câu trả lời của chúng ta phải là chính cuộc sống chúng ta. Ngài có thực sự là Đức Kitô đã hoàn tất sứ mệnh trên thập giá? Và giờ đây tôi có tin nhận Ngài và bước theo con đường Ngài đã đi không? Tin nhận Ngài là Đức Kitô, tức là chấp nhận gian lao thử thách như con đường tất yếu để bước theo Ngài. Tin nhận Ngài là Đức Kitô, tức là chấp nhận mất mát, thất bại như khởi điểm của nguồn ơn phúc dồi dào hơn. Tin nhận Ngài là Đức Kitô, tức là hy sinh phục vụ đến cùng mà không chờ đợi một phần thưởng nào khác hơn là biết mình đang đi đúng con đường của Ngài. Bằng tất cả cuộc sống, bằng tất cả những gì chúng ta đang có, những gì chúng ta đang là, ngay cả những yếu hèn, chúng ta hãy tuyên xưng Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Bài viết của Chân Lý được trích từ đồngcông.net.

Phân ưu. Phụ tịnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải Ngoại và Hội Bảo Trợ Ơn Gọi xin thành kính phân ưu cùng tăng gia của bà Maria Huỳnh Cảnh Thu, ân nhân danh dự thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời vào ngày 15 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hưởng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Giuse Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng.

0: Tiếp theo đây kính mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
1: Tin Giáo hội Indonesia. Caritas Indonesia huy động lực lượng ứng phó động đất tại Flores. Caritas Indonesia đang huy động mạng lưới nhân đạo của Giáo hội Công giáo tại các giáo phận trên đảo Flores để hỗ trợ người dân sau trận động đất mạnh 7.7 độ xảy ra sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua tại tỉnh Đông Nusa Tenggara. Trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 58 phút sáng với tâm chấn cách Embe, huyện Nagerkel, khoảng 30 km về phía đông bắc, gây sóng thần với mực nước biển dâng tối đa 0.94m tại Morole. Cảnh báo sóng thần được dỡ bỏ sau hơn 2 giờ. Theo số liệu sơ bộ, ít nhất 53 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Nhiều công trình với cơ sở hạ tầng bị hư hại, trong đó có cảng Lorence bị sập, các địa phương Nagakel, Ngada, Ede, Sika, Magarai, Magarai Barat tiếp tục được ưu tiên đánh giá thiệt hại. Caritas Indonesia phối hợp với các giáo phận Ruten, Labuan Bajo, Kupang, Momere và Andy để điều phối, cứu trợ, sơ tán và hỗ trợ y tế. Tại Ruten, các bệnh nhân đã được sơ tán khỏi bệnh viện và lều khẩn cấp được dựng lên để đề phòng dư chấn. Với phương châm một giáo hội, một ứng phó, các giáo phận, giáo xứ, tình nguyện viên và Caritas cùng cộng tác. Những nhu cầu cấp thiết gồm nước uống, thực phẩm, nơi trú ẩn, vệ sinh, chăm sóc y tế và hỗ trợ các nạn nhân.
2: Tin gương chứng nhân. Linh mục Tây Ban Nha giúp hơn 1.200 người độc thân tìm bạn đời. Linh mục Fernando Cuevas, một giám hạt tòng nhân Opus Dei, đã giúp 1.280 người Công giáo độc thân tìm được người bạn đời và tiến tới bí tích hôn phối trong 15 năm qua. Vị linh mục 70 tuổi hiện phục vụ tại hai trường học và hai câu lạc bộ giới trẻ gần Valencia, Tây Ban Nha. Công việc của cha khá đơn giản, sử dụng WhatsApp và một bảng câu hỏi để tìm hiểu về tuổi tác, nơi cư trú, mức độ tham gia đời sống giáo hội và đời sống đức tin của những người đăng ký. Điều kiện tham gia là từ 25 tuổi trở lên và tham dự thánh lễ Chủ nhật. Cha đặc biệt quan tâm đến việc các ứng viên có mong muốn đặt Đức Kitô làm trung tâm của đời sống hôn nhân hay không. Sáng kiến ban đầu dành cho người Công giáo tại Tổng giáo phận Valencia, nhưng dần mở rộng sang nhiều quốc gia Mỹ Latin như Argentina, Mexico, Colombia và Peru, thậm chí đến Ấn Độ. Một linh mục khác hỗ trợ cha xử lý số lượng lớn yêu cầu. Cha Kuvas cho biết, mình không xem đây là tài năng mai mối, nhưng hoàn toàn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Theo cha, nhu cầu lớn nhất mà Ngài nhận thấy nơi những người độc thân là khát vọng được yêu thương và tìm một tình yêu đích thực, bền vững, trong đó Đức Kitô giữ vị trí trung tâm.
1: Tin Giáo hội Hoa Kỳ. Cơ quan cứu trợ Công giáo nhận 50 triệu Mỹ Kim trong gói viện trợ 1,4 tỷ Mỹ Kim dành cho các tổ chức tôn giáo. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã dành 50 triệu Mỹ Kim cho Cơ quan cứu trợ Công giáo Catholic Relief Services, viết tắt là CRS, trong khuôn khổ của sáng kiến Faith and Community Initiative, chương trình hợp tác trị giá 1,4 tỷ Mỹ Kim dành cho các tổ chức tôn giáo và cộng đồng trên toàn thế giới. Khoản tài trợ năm đầu tiên sẽ giúp CRS phát triển các chương trình y tế tại Cameroon, Liberia và Nigeria, đặc biệt tập trung vào những khu vực nông thôn, nơi nhiều gia đình còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Theo CRS, nguồn tiền sẽ được sử dụng để cải thiện các bệnh viện, phòng khám và mạng lưới y tế địa phương. Thông qua sự hợp tác với Giáo hội Công giáo, Caritas và các tổ chức tôn giáo đã gắn bó với cộng đồng. Trong tổng số 1,4 tỷ Mỹ Kim, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dành 850 triệu trong vòng 5 năm cho các tổ chức tôn giáo.
0: thêm 570 triệu sẽ được chuyển trực tiếp cho các bệnh viện và phòng khám tôn giáo theo thỏa thuận với chính phủ các nước. Khoản tài trợ mới được công bố sau khi CRS nhận 235 triệu Mỹ Kim viện trợ lương thực hồi tháng 7 vừa qua cho các chương trình tại Sudan và Ethiopia.
2: Tin giáo hội, Đức Leo thứ 14 bổ nhiệm 12 cố vấn mới cho Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 hôm thứ Ba ngày 18 tháng 8 năm 2026 đã bổ nhiệm 12 cố vấn mới cho Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện của Vatican, quy tụ các nhà thần học, chuyên gia và giáo sư đến từ nhiều quốc gia. Trong số này có hai giáo sư của Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ. Được Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập năm 2016, Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện đảm trách các lĩnh vực như hòa bình, di cư, y tế và sinh thái. Các cố vấn có nhiều lần gặp gỡ các thành viên của Bộ và có những tư vấn chuyên môn. Cuối tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cũng đã có đầy đủ ban lãnh đạo Bộ. Nữ tu Alessandra Smerilli, một nhà kinh tế người Ý, được bổ nhiệm làm tổng trưởng, kế nhiệm Đức Hồng Y Michael Zegni. Đức Hồng Y Fabio Baggio giữ vai trò đồng tổng trưởng, trong khi cha Joseph Ballas trở thành tổng thư ký. Các vị sẽ bắt đầu nhiệm vụ từ ngày 1 tháng 9. Hai giáo sư Notre Dame được bổ nhiệm là cha Emmanuel Cartongolo, chuyên gia thần học và nghiên cứu hòa bình, cùng giáo sư Clement Sedmert, chuyên ngành đạo đức xã hội và giám đốc Việt Nanovic về nghiên cứu châu Âu.

0: Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hân hạnh gặp lại quý vị, đặc biệt với sự hiện diện của cha giáo và đồng thời cũng là phó giám đốc đại chúng viện St. Mary's, cha Matthew Nguyễn Khắc Khi.
1: Vâng, chào
0: vâng,
1: cha.
0: Kính chào cha.
1: Vâng. Vâng, chào cha, con chào khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vâng.
0: Ngày hôm nay chúng ta nói một cái đề tài nó xa vời, ngoài hành tinh, ngoài trái đất này. Như chúng ta biết rồi, chính phủ Hoa Kỳ thời gian gần đây đó đã tiết lộ về những thông tin những người của giới quân sự đã đành rồi, cũng người dân nói về những hiện tượng là UFO đó, tức là những chúng ta nôm na gọi là như là vật thể không có nhận dạng được, bay, chúng ta quen gọi là dĩa bay đó. Thì do đó có nhiều lời bàn tán khác nhau, và ngay cả cũng ảnh hưởng đến một nhân vật cũng nổi tiếng ở Hoa Kỳ, đó là cha Đức ông Rosetti. Cha Rosetti là người nhà trừ quỷ nổi tiếng của Mỹ nói chung và của tổng giám phận Washington DC. Nhưng mà cha có một phát biểu sau khi chính phủ Hoa Kỳ đưa ra những cái hình ảnh và nói về những cái hiện tượng gọi là lạ lùng, dĩa bay vân vân đó, UFO đấy, thì cha mới tuyên bố như thế này: thật ra đa số những đó là cái trò của ma quỷ. Cuối cùng tổng giáo phận Washington DC, Đức Hồng Y ở đó nói thôi thì mời cha về vườn, con đừng có làm gọi là nhà trừ quỷ ở giáo phận tôi nữa. Vâng, thì rồi cha Rosetti cũng rất là trong thái độ gọi là văn phục, vâng, xin chúng con văn phục Đức Hồng Y, vâng, thôi thì đi chỗ khác làm ăn. rồi sau đó thì vào tháng 6 thì chúng ta biết rồi, có cái phim Disclosure Day của một nhà đạo diễn nổi tiếng thế giới, cũng như là của nước Mỹ, đó là Steven Spielberg. Ông ta làm cái phim này nói về vấn đề cái sự tiết lộ của chính phủ Hoa Kỳ đối với việc là thiết lập những mối liên hệ với những người ngoài hành tinh, chúng ta gọi là alien, người hành tinh. Thì cái sự liên lạc này nó sẽ ảnh hưởng đến thế giới về vấn đề kinh tế, về vấn đề đức tin, vấn đề chính trị, vấn đề xã hội. Thì đương nhiên đây là một cái giả thuyết thôi, cho đến nay thì chúng ta chưa thấy hay là chưa rõ ràng về vấn đề cái sự sống ngoài hành tinh lắm. Thì có nói thì có thể có hay có thể không. Thì theo cha thì giáo hội Công giáo chúng ta nói gì về sự sống ngoài hành tinh?
1: Vâng. Một cái câu hỏi nó mang tính thần học là giáo hội chúng ta dạy gì về nếu có sự sống ngoài hành tinh? Thì giáo hội rất rõ ràng về vấn đề này. Thứ nhất, giáo hội không hạn chế quyền năng của Thiên Chúa. Có nghĩa là giáo hội không nói rằng Thiên Chúa không làm được việc này, không làm được việc kia. Cho nên nếu có sự sống ngoài hành tinh, nếu có sự sống ở một cái sao nào đó cách đây cả hàng 100 năm ánh sáng chẳng hạn, thì đó là quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế giáo hội chỉ nói rằng giáo hội không hạn chế, và giáo hội biết rằng nếu có sự sống thì bắt buộc sự sống đó phải đến từ Thiên Chúa. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu có sự sống thì bắt buộc ơn cứu chuộc nó cũng phải đến từ Thiên Chúa. Vì thế kết luận của giáo hội là nếu có sự sống, nếu có con người, nếu có những vật thể khác, không có chuyện gì lạ, bởi vì quyền năng Thiên Chúa đã từng làm những chuyện rất lạ mà chúng ta không ngờ tới. Nhưng điều quan trọng là chỉ có một Thiên Chúa và chỉ có Ngài là đấng tạo dựng, và ơn cứu độ chỉ đến từ Ngài mà thôi. Vâng.
0: Thì thường thường khi chúng ta nghĩ đến những sinh vật ngoài hành tinh đó, chúng ta nghĩ đó là nhân vật có lý trí, tự do, thông minh hơn chúng ta gấp triệu triệu lần. Thì câu hỏi đặt ra là ngôi hai Thiên Chúa xuống để làm người nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria ở trái đất này, thì liệu có một cái hành động của ngôi đời nhập thể ở cái hành tinh khác có sự sống hay không, hay là chỉ có ở đây thôi?
1: Câu trả lời là chúng ta không biết, và đây là câu trả lời về thần học. Thiên Chúa cứu chuộc con người, cách thức Thiên Chúa cứu chuộc con người nó không lệ thuộc vào cái sự nhận xét của con người. Đức Giêsu Kitô có cần phải chết để cứu chuộc con người không, thưa không? Ngài không cần phải chết. Ngài xuống, Ngài sống, rồi Ngài già, rồi Ngài đau tim, Ngài chết, Ngài vẫn cứu chuộc con người được như thường. Nói cách khác, ơn cứu chuộc đến từ con người ơn cứu chuộc đến từ Thiên Chúa, vì chỉ có Thiên Chúa mới đem lại ơn tha tội mà thôi. Và cái cách thức để mà Thiên Chúa dùng để cứu chuộc con người thì chúng ta đang nói đến Chúa Giêsu và những gì đã xảy ra trên trái đất chúng ta cách đây 2000 năm. Đó là Thiên Chúa đã chọn xuống làm người, Ngài chọn xuống được sinh ra bởi một trinh nữ đồng trinh, rồi Ngài sống trên 30 năm, rồi Ngài bị đóng đinh, Ngài chết. Đó là cái cách thức Ngài chọn. Bây giờ đưa câu hỏi đưa ra thứ hai là nếu trường hợp ở trên một cái hành tinh có con người đi, bây giờ mình dùng chữ con người để mình nói tới, đây là những dạng mà có xác và có hồn. Khi mà nó có xác có hồn thì chúng ta cứ gọi đó là con người cho dễ hiểu đi. Thì nếu trường hợp trên đó có con người, có xác, có hồn, thì liệu chừng Thiên Chúa có phải xuống nhập thể để cứu chuộc con người như vậy không? Thưa chắc, có thể không? Có thể Ngài chỉ nên nhớ Thiên Chúa đã tạo dựng được vũ trụ, thì việc cứu chuộc con người, Ngài chỉ cũng có thể chỉ làm bằng một lời nói. Khi Ngài nói, hãy có ánh sáng, hãy chia ra đất ra khỏi nước, thì Ngài cũng chỉ cần nói, hãy cho con người được cứu chuộc là chúng ta được cứu chuộc. Điều mà chúng ta biết là trên trái đất này Thiên Chúa đã không chọn cách đó. Ngài còn chọn cách là Ngài xuống thế làm người ở với chúng ta để rồi chết, để nói lên được tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không thể nào mà chúng ta không hiểu được. Vậy thì ở trên một cái hành tinh khác hoặc là ở trên nhiều những hành tinh khác Ngài chọn cách thức gì? Dạ thưa chúng ta không biết. Có thể Ngài chỉ nói rằng cho nó được cứu chuộc chắn, hoặc là có thể Ngài sẽ chọn đến gửi một người khác hoặc là con người, và qua con người thì những người đó họ cũng đã đủ ăn năn rồi. Hoặc là Ngài không chọn con người, Ngài cho một thiên thần, cho nên nó có nhiều cách thức lắm. Cái quan trọng là ơn cứu chuộc đến từ Thiên Chúa và chỉ có từ Thiên Chúa. Còn cách thức biết đâu, như cha thấy không, khi mà ông tiên tri được gửi đến trong thành Ninive đó, ông tiên tri Jonah. Thấy không? Đâu có cần Chúa xuống nói, chỉ cần ông đi quanh ông nói thôi. Còn hôm đó tới ông, còn đó tới ông vua đó. Ông vua là ông không những là ông ăn chay, ông mặc áo dặm, mà chính ông ra lệnh cả súc vật nữa. Thì biết đâu cái dân mình á, con đã nói là con người mình đây nè, trong đó có con với cha nữa, mình cứng đầu bướng lắm. Cho nên nhiều khi nó nói vui nói tới mình nghe, cho nên Chúa phải xuống mà Chúa tỏ ra như vậy. Biết đâu dân trên kia nó dễ thương giống như dân Ninive, chỉ cần một người nói thôi nó cũng đã thay đổi rồi. Thành ra như con nói, cái chuyện đó con không biết, con chỉ biết rằng là tất cả mọi sự đến từ Thiên Chúa.
0: Vâng, như vậy là chắc chắn là sự hiện diện của người ngoài hành tinh nếu có, không có phủ nhận chân lý căn bản đó là Thiên Chúa là đấng tạo hóa.
1: Không, rồi, hoàn toàn không.
0: Và rồi đức tin Công giáo cũng không giới hạn quyền năng sáng tạo của Thiên Chúa chỉ trong phạm vi trái đất mà thôi.
1: Chắc chắn là không.
0: Nhưng mà có thể mở ra cái sự vô tận. Rồi. Nhưng mà trong cái phim Disclosure Day của đạo diễn Spielberg có một cái hay như này. Thì trong phim có một nữ tu Công giáo khẳng định rằng sự tồn tại của người ngoài hành tinh không hề đe dọa niềm tin vào của nữ tu vào Thiên Chúa.
1: Không. Không hề đe dọa. Và đây cũng là điều mà mỗi một người Công giáo chúng ta cần phải hiểu. Nếu có ai đến để nói với anh chị em rằng rồi đây người ta phát hiện có người hành tinh chỗ này chỗ kia, thì nói ô vậy hả, tạ ơn Chúa, bữa sau họ có xuống đây cùng đi họp với tôi không? Ý con muốn nói một cái vừa chơi vừa thiệt, đó là quyền năng của Thiên Chúa Ngài tạo dựng và chúng ta không hạn chế Ngài được. Điều quan trọng là những anh chị em ở trên đó cũng như chúng ta, họ được lãnh nhận ơn cứu chuộc qua Đức Giêsu Kitô.
0: Tức là đại khái Chúa muốn thì cũng cho con người được có bạn bè ở nơi khác tới.
1: Còn sao đâu?
0: Không có
1: con, không có đe dọa mình.
0: Con người không còn cô đơn nữa. Yeah. Có thể cô đơn tại trái đất nhưng mà thì cho chúng ta thấy rằng như vậy đó, thì giáo hội Công giáo chúng ta nó rất là cởi mở.
1: Vâng.
0: Cởi mở về vấn đề khoa học.
1: Vâng.
0: Và giáo hội không có ngăn cấm trong vấn đề phát triển sự khoa học. Dĩ nhiên với điều kiện là nó không đi ngược lại với giáo huấn chính thức của Hội Thánh về trong về tín lý, Thiên Chúa đã tạo dựng nên tất cả và Thiên Chúa yêu thương con người vân vân. Và ơn cứu độ chỉ có đến từ Thiên Chúa nơi
1: Đức Giêsu Kitô mà thôi.
0: Đó là cái điều quan trọng. Thì cho chúng ta thấy rằng là cái khả năng con người ngoài trái đất sau này có thể tồn tại nhiều, nhưng mà đặc biệt đối với những con người thời nay đó, người ta cứ nghĩ về những gì đâu đâu đó. Trong lúc đó những cái điều trước mắt mình này, thật sự mà nói đó, đương nhiên chúng ta biết rồi, khoa học cần phải phát triển thế này thế nọ, nhưng mà nhiều khi thiết tưởng rằng chẳng hạn vừa rồi cái trong năm này đó, cái chuyến Artemis đó, một trong những cái chuyến bay để mà rồi sau đó thiết lập cái nơi hỏa tinh đó, thì người ta từ ngoài vũ trụ đó, người ta nhìn thấy con trái đất chỉ là một, không có biên giới nào cả. Nhưng mà khi mà chúng ta sống trở về trái đất, nào là phân biệt chủng tộc, nào là của anh, của tôi, vân vân, là chiến tranh, bạo lực, vân vân. Và vì thế thì mặc dù khoa học phát triển, chúng ta phải luôn luôn hướng về tình cảm, nhưng mà đồng thời có lẽ những cái điều đó càng chúng ta ý thức hơn khi mà tìm hiểu những người đâu đâu trên đó, mà chúng ta không tìm hiểu cái người bên cạnh chúng ta. Khi mà chúng ta sống trở về trái đất, nào là phân biệt chủng tộc, nào là của anh, của tôi, vân vân, là chiến tranh, bạo lực, vân vân. Và vì thế thì mặc dù khoa học phát triển, chúng ta phải luôn luôn hướng về tình cảm, nhưng mà đồng thời có lẽ những cái điều đó càng chúng ta ý thức hơn khi mà tìm hiểu những người đâu đâu trên đó, mà chúng ta không tìm hiểu cái người bên cạnh chúng ta, người phố gẫu của chúng ta, rồi chúng ta lại không có quan trọng thì thật sự

0: người ngoài hành tinh có được ơn cứu độ cách này cách kia.
1: Vâng, vâng.
0: Cứu độ để cứu nhân.
1: Để con tiếp lời với cha, một trong những cái câu nói những ai mà ở quận Cam đó, quận Orange County, thì chúng ta cũng biết là nhà thờ chính tòa bây giờ, trước đây là nhà thờ kiến, và cái người mà xây nhà thờ đó là ông Robert Schuller, một trong những người giảng thuyết của Tin Lành rất là nổi tiếng. Có một trong những bài giảng của ông nói về cái thời kỳ của thập niên 70-80 đó, nó có cái vấn đề kỳ thị. Thì trong một trong những bài giảng của ông là: bây giờ tôi biết tại sao Thiên Chúa dựng nên trái đất tròn. Và rất là hay. Ở đó ông chỉ nói rằng tròn nó không có biên giới. Ngài không dựng nên một trái đất phẳng vuông hoặc hình chữ nhật. Ngài dựng những một trái đất tròn. Và chính chúng ta là những người dùng cái hình tròn đó rồi chia cắt ra. Thành ra con chỉ muốn nhắc nhở như vậy thôi. Cũng là một hình ý tưởng rất là hay.
0: Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Khi chúng ta tiếp tục phát triển khoa học để tìm đến những cái gì sâu xa hơn trong vũ trụ, thì chúng ta đừng quên một điều rằng là cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta ngay bây giờ, cho con người chúng ta hiện tại, chúng ta biết bảo vệ trong quý sự sống đó như thế nào. Và sự sống ở nhịp sống của mình và sự sống của anh chị em khác. Đặc biệt những người bị bỏ rơi, những thai nhi, những người già, những người tị nạn, những người di dân, những người nghèo đói, vân vân. Thì thật sự nhiều khi không biết cha dạy thằng học như thế nào. Nhưng mà nhiều khi nghĩ rằng là có lẽ nhiều khi mình phải slow down một chút về vấn đề nghiên cứu khoa học. Để dùng thời gian, tài nguyên để mà làm cho trái đất này, con người này sống hòa thuận, hưng đệ hơn thì có lẽ tốt hơn. Có nhiều khi mình cứ nghĩ rằng là phải phát triển bằng mọi thứ, AI thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà có thể là chúng ta phải slow down một chút. Phải slow down một chút, cha hiểu, cha nghĩ.
1: Dạ, chắc chắn cái đó có cha, thật sự đó. Nếu mà cha đọc một trong những cái cuốn sách rất là, con nghĩ rất là hay, nếu ai có được, có dịp đọc. Ông ta dạy ở trường đại học Virginia, cái cuốn sách của ông là nói về một thiên niên kỷ mới, giáo sư Wilkin, một trong những nhà thần học và là một nhà sử gia. Thì ở trong đó ông ta cũng nói đến sự tồn tại của một dân tộc, của một chính thể và sự sống sót của một chính thể. Ở trong đó ông ta nói về lịch sử của loài người chứ không phải là một riêng một dân tộc nào. Thì ông trong đó ông ta đưa ra một cái nhận định y như cha đang nói. Để cho một dân tộc mà mình muốn tìm kiếm những cái mới, cái đó mình làm được. Bởi vì con người của mình có trí thông minh, cho nên mình tìm những cái mới hết cái này mình tìm. Khi con người bắt đầu làm đá rồi, hết cục đá rồi họ có kim loại, bắt đầu họ đi cuốc. Bây giờ sau khi đi cuốc thì bắt đầu họ có thép, họ có thể đi cày, đại khái vậy. Mình cứ tiến liên tục. Cái vấn đề là tất cả những cái tiến này nó có giúp cho cái common good, cái thiện hảo chung của loài người hay không? Bởi vì một khi tất cả những cái sự tiến bộ này nó đưa lại sự cạnh tranh, thì lúc đó con người sẽ tự tiêu diệt mình. Bởi vì cái thời kỳ đồ đá cũng như cái thời kỳ mà con người qua thời kỳ đồ đồng đó, thì chính những cái tiến triển này đã giết nhau. Cho nên ông ta muốn đưa một cái kết luận đó, là nếu có những cái sự tiến triển mà nó không có đem lại cái thiện hảo chung, thì con người nên chậm lại. Để coi thử những cái việc mình làm nó có đem lại lợi ích hay là đem lại những cái thiệt hại. Thì cũng căn cứ vào cái lời cha nói, con thấy rất là đúng. Hiện tại bây giờ có những tiến triển của khoa học nó đi rất nhanh, nhưng mà nó đi nó mang tính cách cá nhân hoặc là cho một cái nhóm nhỏ lợi nhuận mà thôi. Và những cái việc này khi áp dụng chung thì nó sẽ đem lại những cái thất bại, những cái thiệt hại cho bao nhiêu người khác. Và một khi nó đã có những cái thiệt hại, những cái khác nhau quá lớn, thì đương nhiên những cái conflict, những cái tranh chấp nó sẽ xảy ra. Và một khi con người tranh chấp, chắc chắn họ sẽ đưa tới tiêu diệt nhau. Cho nên đúng đó.
0: Vâng, đó là lý do Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 của chúng ta nói rằng là cái học thuyết về chiến tranh chính nghĩa ngày xưa nó còn áp dụng được, bởi vì lúc đó cái vũ khí nó khác, thô sơ khác. Và bây giờ vũ khí nguyên tử và hủy diệt hàng loạt nữa, thì Ngài nói rằng nó không còn thích hợp nữa. Cũng như trước đây chúng ta nói về vấn đề án tử hình được phép thế này thế nọ, nhưng mà bây giờ có những cái hình thức khác để giúp cho những người đó hồi phục, hay là không cho những người đó có thể xâm phạm đến cái lợi ích và sự sống người khác. Thì do đó là vấn đề trở lại là vấn đề cái sự sống ngoài hành tinh của chúng mà giáo hội vẫn luôn luôn kêu gọi
1: tất cả những tin vào Thiên Chúa,
0: vào Thiên Chúa. Bởi vì nếu cuối cùng ra mình đi tìm kiếm một cái gì nó gọi là lạ lẫm này nọ mà mình mất niềm tin, thì cuối cùng là ơn cứu độ là quan trọng. Và do đó thì ở đây cái nhà thần học Công giáo Paul Thigpen, không biết, thì qua đời vào tháng

0: 2 để coi tháng tháng 2 năm nào đây, năm 2026 đúng không? Là tác giả cái cuốn sách Trí Tuệ Ngoài Hành Tinh và Đức Tin Công Giáo. Chúng ta có cô độc trong vũ trụ với Thiên Chúa và các thiên thần không? Thì có nói, từng nói với lại cái báo National Credit Register năm 2022 rằng là sau nhiều năm nghiên cứu, ông tin việc có trí tuệ ngoài hành tinh hoàn toàn không mâu thuẫn với Đức Tin Công Giáo. Thì ông giải thích như thế này: một số nhà thần học Kitô giáo trước đây cho rằng ngoài con người và các thiên thần thì không thể có loài hữu thể nào có trí khôn nào khác. Nhưng lập luận của họ thường dựa trên những giả định triết học và khoa học cổ xưa đã được chứng minh là sai, chẳng hạn như là quan niệm trái đất là trung tâm vũ trụ. Rồi viện năm 2024 thì viện McGrath về đời sống giáo hội thuộc Đại học Notre Dame công bố một bộ phim tài liệu khảo sát ranh giới của niềm tin Công giáo liên quan đến giả thuyết về các giả thuyết về sự sống ngoài hành tinh. Thì trong bộ phim ấy thì giáo sư triết học Marie George của Đại học St. John bên New York thì phải cho rằng không thể nghĩ Thiên Chúa chỉ tạo dựng một vũ trụ bé tí như các nhà tư tưởng thời xưa từng hình dung. Thì bà ta nói là nếu Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ thì đó sẽ là một vũ trụ vô cùng huy hoàng, một điều kỳ diệu khiến người ta choáng ngợp. Rồi cha Robert Spitzer, chủ tịch trung tâm Magis, tổ chức nghiên cứu về mối tương quan giữa khoa học và đức tin đó, cũng nhận định rằng nếu mà có người ngồi hành tinh thực sự tồn tại và nếu họ có ý thức tự do, ý chí và lương tâm thì họ cũng có linh hồn.
1: Tất cả những cái điều mà cha mới vừa nói ra đó, thứ nhất là con nói nó hợp với những lời dạy của giáo hội, và cái thứ hai, đây là một câu trả lời cho giới trẻ cũng như những người mà họ lệ thuộc vào khoa học để gần như là thay cho đức tin của họ. Từ thập niên 70 trở đi thì ngay tại Hoa Kỳ đây cũng như bên Âu Châu, cái mà con gọi là tạm gọi là cái phong trào vô thần nó bắt đầu lên. Nó bắt đầu đi lên cho đến khoảng đầu năm 2000, chúng ta biết thiên niên kỷ mới con số mà con số những người họ tự xưng họ là vô thần ngày càng đông. Và những cái nguyên nhân nào đưa đến cái kết luận họ không còn tin vào Thiên Chúa và họ tự xưng họ là vô thần? Bởi vì một phần bởi vì những tiến triển của khoa học mà như cha nói tiến triển rất là nhanh, và họ nghĩ rằng tất cả những khó khăn của con người đều có thể được giải quyết bằng những tiến triển của khoa học. Anh nói tôi sẽ nhân giống thể giống gì đó, nhân vô tính, thay vì một hạt lúa chỉ có đẻ ra 2, bây giờ nó đẻ ra 10, thay vì một trái chuối nhỏ có nửa cân, bây giờ tôi làm ra nó 10 ký, ví dụ vậy. Tức là tất cả những cái gì mà anh thiếu sót, đau thì tôi chế ra thuốc, đói thì tôi chế bắp, bây giờ đó bắp ngô nó không cần phải trồng ở trong đồng ruộng, anh rải chỗ nào nó cũng được. Vì cái nền tiến triển của khoa học cho nên rất nhiều người tin rằng không có Thiên Chúa, bởi vì với đầu óc con người họ có thể thay thế bất cứ một cái khó khăn nào đưa ra, cho họ thời gian họ có thể làm được. Vì như vậy mà một số các bạn trẻ lớn lên họ đã mất đức tin, bởi vì họ nghĩ rằng khoa học có thể thay thế được Thiên Chúa. Những câu mà cha mới nói của những người nhận xét hoặc là các triết gia hoặc là các thần học gia, họ muốn kết luận cho các bạn trẻ thấy rằng nếu Thiên Chúa mà không làm những điều mà vượt lên trên sự hiểu biết và vượt lên trên những cái ngỡ ngàng của bạn thì đó không phải là Thiên Chúa. Nói cách khác, nếu Thiên Chúa không tạo dựng được những cái mà bạn không bao giờ nghĩ ra, Ngài không làm được những điều mà bạn phải ngỡ ngàng đến độ nghĩa là chỉ có há miệng, chỉ có đứng đó thôi, thì đó không phải là Thiên Chúa. Mà nếu đã là Thiên Chúa theo như chúng ta hiểu, thì Ngài sẽ làm những điều còn vĩ đại hơn như vậy nữa. Hay nói một cách đơn giản, chúng ta không thể hạn chế Thiên Chúa vì những cái quyền hoàn toàn, những cái quyền gọi là một Thiên Chúa toàn năng Ngài làm được. Còn một khi chúng ta hạn chế và đưa vào Thiên Chúa trong cái đầu óc của mình nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ làm được những việc nhỏ mọn này, thì chính chúng ta đang là những người loại trừ Thiên Chúa. Giống như con hay dùng thơ văn Việt Nam, giống như kiểu mà cóc ngồi đáy giếng thì coi trời bằng vung. Khi ngồi trong cái đáy giếng thì họ không bao giờ biết rằng trên kia có cả một cái bầu trời. Mặc dù những cái nhìn của họ là đúng, có nói những cái chứng minh của các bạn trẻ là đúng, nhưng mà cái đúng đó nó chỉ nằm trong cái khoanh giếng thôi, chứ nó không ngờ rằng một ngày nào đó khi nó thoát ra khỏi cái giếng thì còn có cả một cái bầu trời nữa.
0: Thì cha Robert Spitzer, chủ tịch trung tâm Magis, chuyên nghiên cứu về tương quan giữa khoa học và đức tin, thì Ngài có nói như thế này: nếu những người ngoài hành tinh có linh hồn như chúng ta thì họ cũng được tạo dựng theo hình ảnh và hòa ảnh của Thiên Chúa.
1: Đương nhiên, đương nhiên. Và như con nói đó, trong giáo lý Công giáo dạy rằng, và đây là một điều con khẳng định là một lần nữa để chúng ta nắm giáo lý Công giáo cho vững. Nếu có những, con dùng từ con người bởi vì họ có linh hồn như chúng ta, trí khôn và có tự do như chúng ta, thì những người này cũng được ơn cứu chuộc qua Đức Giêsu Kitô. Bởi vì chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô là đấng đem lại ơn cứu chuộc. Nên nhớ, chúng ta có Chúa ba ngôi. Chúa Cha thì không phải là mình phân chia đâu, không phải đâu. Nhưng mà chúng ta hiểu trong thần học tạo dựng thì luôn luôn chúng ta nghĩ đến Chúa Cha. Nhưng mà nói đến ơn cứu chuộc thì chúng ta nghĩ đến Chúa Con. Vì thế nếu có con người và con người đó ở trên một cái sao gì đó, con tạm gọi là sao cải đi, thì những cái con người đó được ơn cứu chuộc qua Đức Giêsu Kitô. Cứu chuộc như thế nào con không biết. Ngài có cần phải xuống thế không? Có thể không, có thể có. Ngài chỉ có thể rao giảng, hoặc là Ngài không rao giảng, hoặc là gửi một thiên thần, hoặc là gửi một tiên tri. Nhưng điều quan trọng là tất cả đều phải qua bàn tay của Đức Giêsu Kitô, bởi vì ơn cứu chuộc chỉ có một mình Ngài đem ban cho toàn thế giới, mọi nơi, mọi thời.
0: Nhưng mà con cũng có câu hỏi rằng là nếu như mà những người ngoài hành tinh như vậy đó, khi họ có cơ hội tiếp xúc với cái trái đất này, nhân loại này, thì cái ý tưởng của họ là gây hấn, hận thù hay không là hiền hòa?
1: Có thể nó là cả tất cả. Nó tất cả cũng chẳng khác nào khi mà chúng ta đến, không cha thì cũng có dịp coi cái bộ phim Mission của Mỹ. Trong cái bộ phim Mission, người ta nói những người bên Âu Châu đầu tiên đến với, thì chắc chắn qua Việt Nam cũng vậy thôi, nhưng mà con đang nói cái bộ phim. Họ qua đến bên cái vùng Nam Mỹ, thì việc đầu tiên là những người Nam Mỹ họ bắn cung tên. Và khi họ bắn cung tên thì bên kia người ta bắn súng, bên này nó chỉ nghe tiếng nổ thôi. Cho đến khi những người đó bắn chết những cái con heo họ nuôi, họ mới biết rằng là cái người Âu Tây họ có những cái vũ khí lợi hại hơn. Rồi ban đầu thì là sự thù hằn, nhưng mà rồi cha thấy từ từ với thời gian, bắt đầu người ta lấn áp, rồi người ta hiền hòa, rồi người ta sống với nhau, rồi cuối cùng nghĩa là người ta còn ăn ở để rồi sinh con. Một ngày ngay người ta gọi là nghĩa là lai giữa người Âu với lại người địa phương đó. Cho nên biết đâu những người đó họ đến với mình, nhiều khi họ đến mà mình là cái người chống đối, nhưng mà con tin rằng nếu có và nếu Chúa cho thì rồi đây biết đâu cái sự hợp tác nó sẽ đưa đến những cái điều rất là may mắn.
0: Vấn đề là trở lại là chính mình nữa.
1: Đúng rồi, nhiều khi mình bắn họ trước làm sao.
0: Có thái độ cởi mở. Nhưng mà trước khi cởi mở với người ngoài hành tinh đâu đó thì mình nên cởi mở và hiền hòa với những người,
1: với người chung quanh mình.
0: Dạ. Làm sao thế giới này không còn chiến tranh, không còn hận thù, không còn nghèo đói. Và thật sự Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, nhưng mà qua bàn tay con người. Có điều là con người có ích kỷ, giữ lại cho mình hay là mình muốn chia sẻ. Thôi thì bây giờ thời gian cũng không còn cho phép nữa. Thế thì để kết thúc cái một tìm hiểu về vấn đề cái người ngoài hành tinh và vấn đề đức tin công giáo, thì chúng ta vẫn cứ giữ vững đức tin công giáo của chúng ta. Thiên Chúa có thể làm nên mọi sự, và chúng ta tin rằng chỉ có Thiên Chúa là đấng duy nhất tạo dựng nên mọi loài, và chỉ có Chúa Giêsu là đấng cứu thế của tất cả chúng ta.
1: Cho mọi người, mọi nơi, mọi thời. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con tuyên xưng rằng chúng con tin một Thiên Chúa, Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, mọi nơi, mọi chỗ. Xin cho niềm tin của chúng con luôn khẳng định rằng chỉ có một Chúa là Thiên Chúa, và cho chúng con luôn sống để chứng minh chúng con là những người theo đức tin khi chúng con tin vào Đức Giêsu Kitô, Con Chúa đấng đem lại ơn cứu chuộc cho chúng con. Xin cho mỗi một người chúng con mang danh Kitô hữu, là những người theo chân Đức Giêsu Kitô, biết làm sáng danh Ngài bằng việc chúng con giữ gìn những luật lệ của Ngài như Ngài dẫn nhủ với chúng con: ai yêu Thầy thì giữ lời Thầy, để việc chúng con yêu thương nâng đỡ nhau chứng tỏ cho những người khác biết chỉ có một Thiên Chúa là đấng qua tình thương nối kết tất cả chúng con. Xin cho chúng con luôn tin rằng chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa, và chỉ có một ơn cứu chuộc đến từ Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phong thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
4: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
5: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
6: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
7: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
6: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
7: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
6: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
7: Chợ nào mà hay vậy ta?
6: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
7: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
6: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
7: Mình đi thôi anh Bơm.
6: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
8: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
10: Kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết giả tưởng thần tiên kiếm hiệp mang tên Tru Tiên của tác giả Tiêu Đỉnh và dịch giả Đào Bạch Liên. Bộ tiểu thuyết này sẽ dẫn dắt quý vị đi vào một thế giới mưa máu giữa cái thiện, cái ác, tình yêu và thù hận qua giọng đọc của Quỳnh Thi và phần lồng âm thanh của Vĩnh Phước.

0: Chương 85 Thập niên. Chu Nhất Tiên quay đầu lại nhìn ngắm người nam tử vừa lên tiếng, nói: "Vị huynh đài này chẳng hay có biết được chút ít gì chăng?" Người đó trầm ngâm im lặng, hồi lâu mới chậm rãi trả lời: "Ta tự nhiên là biết, chỉ có điều bây giờ dù lão có gặp lại hắn cũng không thể nào nhận ra được hắn nữa." Tiểu hoàng cau mày: "Ông nói sao?" Người đó không trả lời, thân dạng một lần nữa lại đắm chìm trong bóng tối lặng câm. Ngoài kia mưa gió đầy trời, phảng phất như có vẻ thê lương run rẩy. Không tan sơn, vạn bức cổ quật. 800 năm trước, tiền bối ma giáo là Hắc Tâm lão nhân tại đây đã khai sáng ra luyện huyết đường, một thời hưng thịnh cực đỉnh, hiệu lệnh ma giáo, chấn nhiếp thiên hạ. Song đến đám hậu bối hiện giờ thì không còn được như xưa nữa, thánh địa hoang lương điêu tàn, vô cùng thê thảm. Ẩn sâu dưới lòng vạn bức cổ quật là Tử Linh Uyên. Nơi đây lúc này đang bị vô số ngoại địch đột kích chiếm cứ. Tử Linh Uyên, ba chữ đại tự theo lối cổ truyện như rồng bay phượng múa khắc sâu trên một tảng cự thạch. Tất cả môn nhân cuối cùng của luyện huyết đường nhất hệ đều tụ tập ở đó, lưng dựa sát vào khối cự thạch. Lùi sâu thêm vài bước nữa là đến một vực thẳm tối om, sâu hun hút khó dò. Tử Linh Uyên thực sự chính là nơi ấy. Nhân số luyện huyết đường không ngờ chỉ còn vỏn vẹn chưa đến 10 người. Nhìn qua thấy Niên lão đại, Lưu Hạo, Giả Cẩu đạo nhân, ba người đứng ở chính giữa. Trên mình kẻ nào cũng mang vài vết thương, sắc diện mệt mỏi kinh hãi đến cùng cực. Trên mặt đất trước mặt nằm la liệt ngang dọc hàng chục thi thể. Vài kẻ trong số đó y phục toàn thân màu đen. Lúc này chúng nhân luyện huyết đường đang bị bao vây bởi một đám đông hắc y nhân, tất cả đều có theo hình một cái khô lâu trước ngực. Niên lão đại hít một hơi thật sâu, cố tự trấn định tinh thần, ngẩng đầu cất tiếng nói. Bỗng nhiên phát hiện giọng nói của mình không hiểu sao đã trở nên khản đặc. Chư vị quỷ vương tông giáo hữu, luyện huyết đường chúng tôi chỉ là một hệ phái rất nhỏ trong thánh giáo, từ trước tới giờ chưa từng đắc tội với quỷ vương tông. Không biết quỷ vương tiền bối vì sao lại đối xử với chúng tôi như thế. Một tiếng lạnh lẽo, một tên trong đám vô số hắc y nhân bước lên trước. Trước ngực tên này thêm một chiếc khô lâu sắc vàng, nổi bật khác hẳn so với đám hắc y nhân còn lại, có vẻ là đầu lĩnh của bọn này, lạnh lùng nói: "Niên lão đại, tình thế trong thánh giáo giờ đây đã vô cùng rõ ràng minh bạch. Quỷ vương tông chủ đã không ít lần gửi thư cho ngươi, nhưng các ngươi như cỏ mọc đầu tường, gió đầu nghiêng đó. Ngày hôm nay giả bộ để ứng phó với chúng ta, ngày mai lại quỵ lụy xin làm trường sinh đường môn hạ. Tâm địa của ngươi quỷ vương tông chủ lẽ nào lại không nhìn thấu?" Niên lão đại mặt mày thất sắc, biết là trong thánh giáo hiện giờ tứ đại môn phái kình chống nhau ngày một ác liệt, thi thoảng lại nghe nói có một vài tiểu hệ phái không nơi nương tựa bị tiêu diệt bởi những nhân vật thần bí. Ngày hôm nay quỷ vương tông đột nhiên tiến hành một cuộc đại sát nhập, lão đã tốn bao nhiêu tâm huyết sức lực mới duy trì được luyện huyết đường trong suốt những năm qua, nhưng giờ đây sắp bị người ta tru diệt. Mặc dù trước mắt trì hoãn được một lúc, nhưng xem ra tình thế đã quá rõ ràng. Quả nhiên, tên hắc y nhân cất tiếng cười lạnh lẽo, nói: "Niên lão đại, ta nhắc với ngươi một lần nữa, quỷ vương tông chủ hiện giờ là bậc hùng tài đại lược, chuyện thống nhất thánh giáo chỉ là ngày một ngày hai. Lão nhân gia người đánh giá cao tài năng của các ngươi, muốn thu nhận luyện huyết đường các ngươi quy nhập dưới cờ, ngươi không nên dại dột mà từ chối." Ẩn sau lời nói ấy, thanh âm của hắn đầy vẻ uy hiếp hăm dọa. Niên lão đại mồ hôi đọng thành từng giọt chảy ròng ròng trên trán. Tuy tình thế đã quá rõ ràng, lão tự biết là luyện huyết đường của mình nhỏ bé yếu ớt, không thể nào đối địch nổi với Quỷ Vương Tông. Nhưng cả cơ nghiệp do tổ sư truyền lại, chẳng lẽ ngày hôm nay lại để bị hủy hoại dưới tay của chính mình? Lúc này phải quyết định ra sao, thật không dễ một chút nào. Tên hắc y nhân nhìn thấy vẻ mặt do dự của niên lão đại, sắc diện thoáng một nét lạnh lùng, thốt nhiên nói: "Niên lão đại, ta khuyên lão một câu. Bây giờ lão đối địch với ta là vận khí của lão còn may mắn lắm. Nhưng lão có biết ai là người chủ trì cuộc tấn công lên Không Tăng Sơn lần này không?" Niên lão đại thân hình khẽ rung lên. Hắc y nhân chỉ cười lạnh một tiếng: "Người đoán trúng rồi, không sai. Chính là phó tông chủ của Quỷ Vương Tông chúng ta, Quỷ Lệ. Nếu người tới đây, chỉ e là số phận của lão." Hắn mới nói nửa chừng thì đột nhiên bên cạnh có người khẽ ho lên mấy tiếng. Tên hắc y nhân tức thì biến sắc, tựa hồ như trông thấy ma quỷ. Sắc mặt đã trắng lại còn trắng hơn, có vẻ như đối với cái danh tự kia có một nỗi sợ hãi vô cùng sâu sắc. Đúng lúc đó, từ phía sau bỗng sọc lên một mùi máu huyết tanh nồng, không biết xuất phát từ đâu, nhưng giây lát đã lan tràn bao phủ khắp không gian. Đám hắc y nhân Quỷ Vương Tông tất thảy đều lập tức đứng nghiêm cả lại. Tên hắc y nhân đầu lĩnh khi nãy thì sắc mặt trắng xanh, lén lén nhìn ra đằng sau, nơi khóe mắt khẽ căng ra giật giật. Không biết kẻ nào có thể gây ra một bầu không khí khủng bố đến vậy. Có tiếng chân bước mỗi lúc một gần, dường như vọng ra từ lòng đêm hắc ám sâu hun hút. Từng bước chậm rãi, mỗi bước chân một vệt máu. Đám hắc y nhân bỗng nhiên như thủy triều xô dạt hết sang hai bên, chừa ra một lối nhỏ trên thông đạo. Giữa không gian đen tối âm u, từ từ xuất dạng một quần sáng xanh đen thâm thẳm. Nơi trung tâm tỏa ra những đạo huyết quang đỏ hồng, chậm chậm tiến lại gần. Đám người của luyện huyết đường thấy đều mặt cắt không còn một hột máu, trắng bạch khiếp đảm đến cùng cực. Quỷ Vương Tông 10 năm về trước chưa từng nghe nói có một nhân vật nào mang tên Quỷ Lệ. Nhưng theo những câu chuyện lan truyền trong giáo chúng, thì chính sau trận chính tà huyết chiến ấy, Quỷ Vương Tông đã thu nhận một phản đồ chính đạo là môn hạ, tình thân như thủ túc. Thậm chí còn có tin đồn rằng Quỷ Vương Tông chủ đã mang kinh điển của Thánh giáo là quyển thứ hai của Thiên Thư ra truyền hết cho hắn. Từ đó, Quỷ Lệ đạo hạnh tiến bộ nhanh không thể tưởng tượng được. Tâm tính hắn cũng thay đổi hoàn toàn, trở thành một kẻ giết người uống máu háo sắc vô cùng, khiến cho ngay cả những người trong ma giáo cũng phải kinh tâm động phách. Mấy năm gần đây, nội bộ ma giáo đấu đá nhau ngày một ác liệt. Nhưng Quỷ Lệ, kẻ phản đồ của Thanh Vân Môn năm đó, đã bất ngờ trở thành chiến tướng hạng nhất trong Quỷ Vương Tông, thống lĩnh đệ tử Quỷ Vương Tông tung hoành chém giết, trù diệt vô số hệ phái. Pháp bảo trên tay hắn là Thanh Phệ Hồn Bổng. Tên gọi này là do người trong ma giáo tự nghĩ ra rồi gán cho, không biết đã hút máu huyết của biết bao nhiêu người. Thêm vào đó lại được Quỷ Vương đặc biệt coi trọng, hắn nhanh chóng đã trở thành kẻ dưới một người mà trên vạn người ở Quỷ Vương Tông. Kẻ đó 10 năm về trước, mấy kẻ trong luyện huyết đường này thực ra cũng đã có cơ hội gặp qua. Giả Cẩu đạo nhân đứng giữa đám môn hạ của luyện huyết đường, nhìn về phía trước, chỉ thấy từ trong bóng đêm từ từ xuất hiện một dáng nam nhân. Theo đó là mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian, dường như tỏa ra từ chính thân thể của người này. Vô số người có mặt tại đương trường, nhưng tuyệt nhiên không ai dám gây ra một tiếng động nhỏ. Dung mạo của hắn vẫn hệt như năm đó, không hề thay đổi một chút nào. Khuôn mặt ấy hiện ra rõ ràng trước mắt. Trống ngực Giả Cẩu nện thình thịch không ngừng, Người cứng đờ ra, dường như kẻ đang đứng trước mặt hắn không phải là một con người, mà là một cuồng thú vô cùng hung lệ. Người đó chậm chậm cất tiếng, chỉ một câu duy nhất, thanh âm bình ổn nhưng dường như ẩn chứa bạo liệt, vang dội khắp không gian. Ngươi hàng hay không? Hàng hay không? Vô số người đứng sau lưng hắn, nhưng tịnh không một ai dám bén mảng lại gần. Chúng nhân luyện huyết đường len lén nhìn nhau. Niên lão đại mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Khắp người thương tích như vậy mà giờ như tê bại, không có một cảm giác gì. Bất ngờ lúc đó, một tiếng kêu ghê rợn vang lên. Chết nè! Chúng nhân thất sắc. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, gần bên quỷ lệ bỗng xuất hiện một đạo cao quang mãnh liệt, nhằm vào dưới bụng của quỷ lệ mà đâm tới. Kẻ ám toán đầu tóc rũ rượi, thần sắc u mê cuồng loạn, nhưng hai chân đã bị người ta tiện đứt từ lúc nào, máu tuôn xối xả. Nhìn lại thì đó dường như là một môn hạ của luyện huyết đường, thân mang trọng thương. Sự sợ hãi đau đớn dường như đã khiến hắn mất hết lý trí, đang điên cuồng gào thét nhằm quỷ lệ đâm tới. Chính giây khắc đó, từ bên tay phải của quỷ lệ, một luồng sáng quyện lẫn giữa những đạo huyết tinh hồng quang và những tia sáng xanh đen vụt ra, chụp lên người kẻ đó. Không gian vốn đã sặc sụa máu tanh, nay lại nồng nặc thêm vài phần. Thân thể hắn thoáng chốc đã trở thành một cái xác khô kiệt, vô lực lảo đảo đổ sang một bên. Đám người của luyện huyết đường sắc mặt trắng bệch, có một vài đệ tử ít tuổi sợ đến phát run lên. Cặp mắt quỷ lệ dần dần xuất hiện những tia sáng đỏ lấp lóe, nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ thong thả nói: các người hàng hay không? Từ trong lòng bàn tay hắn, cây gậy đen đúa tên gọi Phệ Hồn Bổng dần dần tỏa sáng bay lên. Sau lưng hắn, đám hắc y nhân dường như cùng lúc hít một hơi, bước lên phía trước một bước. Khí thế hùng hãn áp đảo như bao trùm trời đất, mỗi lúc một thêm nặng nề, nhận chìm đám người của luyện huyết đường. Đột nhiên, trong đám môn hạ luyện huyết đường có kẻ lập cập kêu lớn: đừng, xin đừng, ta đầu hàng. Mấy tiếng ấy thì ra phát xuất từ miệng một đệ tử ít tuổi. Hắn lập tức bước ra khỏi đám môn hạ của luyện huyết đường, chạy sang phía hàng ngũ của Quỷ Vương Tông, nhưng vẫn có ý chạy xa xa vòng qua vị trí của quỷ lệ. Có kẻ mở đầu là lập tức có phản ứng. Chúng nhân luyện huyết đường, kẻ này nhìn kẻ nọ, một lát lại có kẻ chạy đi sang phía bên kia. Niên lão đại thở dài một tiếng, biết rằng cơ hội cứu vãn đại cục thế là hết, cười thảm nói: hết rồi. Dứt lời, hắn bước vượt lên phía trước. Mấy kẻ đứng sau lưng hắn cũng chậm chạp nối gót bước tới trước mặt quỷ lệ. Niên lão đại rút trong người ra một chiếc thiết bài to bằng bàn tay, bên trên có khắc hình một trái tim đen xì. Hai tay dâng lên trước mặt quỷ lệ, thề thảm nói: đây là hắc tâm lệnh của luyện huyết đường. Cơ nghiệp 800 năm của luyện huyết đường hôm nay tại đây. Nhảm nhí! Một tiếng thét to, thanh âm có phần run rẩy phát ra từ phía sau lưng. Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy trước khối cự thạch còn có một bóng người. Người duy nhất đã không theo gót chúng nhân luyện huyết đường đầu hàng khi nãy, Giả Cẩu Đạo Nhân. Giả Cẩu Đạo Nhân nhìn niên lão đại trừng trừng, hơi thở gấp gáp, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói lớn: lão đại, khi xưa lão dẫn ta gia nhập luyện huyết đường, tất cả môn hạ chúng ta trước tượng tổ sư Hắc Tâm lão nhân đã lập trọng thể, còn sống quyết chẳng thay lòng, là lão sao có thể làm như thế? Niên lão đại trên mặt lộ vẻ xấu hổ, khẽ cúi đầu trầm giọng nói: Giả Cẩu, tình thế bây giờ người mạnh ta yếu, người bất tất phải tự đi tìm cái chết, hãy mau qua đây, đầu hàng đi. Giả Cẩu đạo nhân đứng đó trước vô số cặp mắt bên dưới, nhưng duy có một cặp mắt ở ngay hàng đầu, ẩn hiện những tia sáng đỏ lòe ghê sợ, như đang nhìn thấu tâm can hắn, khiến hắn toàn thân lông tóc dựng hết cả lên. Thậm chí cả đôi chân hắn dường như cũng bị nỗi sợ hãi khống chế, khẽ run lên bần bật. Có điều, mặc cho thân thể run lên vì sợ hãi, hắn vẫn chậm chậm lắc đầu. Không thể, lão đại, không làm thế được. Lão muốn ta làm gì cũng được, nhưng muốn ta phản lại luyện huyết đường thì không thể nào đâu. Hắn ngước nhìn ra phía trước, nơi đó chỉ có một màn không mênh mông, dường như tất cả đều đã tan biến hết. Thầm thì như nói với chính bản thân mình: ta từ khi sinh ra đã mang hình hài quái vật, người người đều xa lánh, ngay cả cha mẹ nhân sinh cũng đem ta vứt đi. Ta được chó hoang nuôi lớn, chịu đủ nhục nhã khổ sở, chỉ đến khi gia nhập luyện huyết đường, ta mới có thể trở nên kẻ chèn ép được người khác, mới có được cảm giác tự hào hãnh diện. Khi đó ta ở trước mặt tổ sư đã lập lời trọng thể: đời kiếp này nhất định theo dưới luyện huyết đường, chết cũng không hối hận. Mọi người đều ngạc nhiên. Niên lão đại để ý thấy sắc mặt của Quỷ Lệ dần dần trầm xuống, trong tâm thấy băn khoăn. Không ngờ một giả cẩu thường ngày chỉ biết hiếp yếu kính mạnh, tham sinh úy tử, bây giờ lại đột nhiên trở ra như vậy. Nhưng chung quy hắn không thể chỉ vì một giả cẩu này mà không kể đến tính mệnh của mình, bèn cất tiếng lạnh lùng tàn độc: được, ngươi thiệt là vĩ đại, vậy ngươi cứ tìm ai đó mà cùng ngươi chống giữ luyện huyết đường. Dứt lời, hắn vung tay ném ngay tấm hắc tâm lệnh đi. Giả cẩu vô thức giơ tay đón lấy, nhưng tức thì cảm thấy toàn thân run rẩy mãnh liệt, há miệng thở hồng hộc. Niên lão đại nhảy phọt ra, lánh sau lưng đám hắc y nhân của Quỷ Vương Tông. Chỉ còn giả cẩu đơn độc đứng bên tảng cự thạch đang tỏa sáng một vùng, một mình đối diện với vô số hắc y nhân. Nhưng đứng trước mặt hắn không xa là sừng sững bóng hình của một con quỷ khát máu hiếu sắc. Ánh mắt hung lệ u ám ấy đang dừng ở trên người giả cẩu. Giả cẩu bất giác cảm thấy trước mặt mình lúc này là một con ác quỷ. Nếu không phải có tảng cự thạch đỡ ở sau lưng, hắn cũng không biết tự mình có thể đứng vững được không nữa. Trong cơn sợ hãi cùng cực ấy, hắn bỗng run run khẽ nói: người giết ta đi. Dứt lời, hắn siết chặt lấy tấm hắc tâm lệnh, nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy hơi lạnh của tấm thiết bài truyền vào thân thể, chờ đợi sự hủy diệt và tử vong cùng đến. Quý thính giả vừa nghe một phần của tiểu thuyết Tru Tiên, xin kính mời quý vị đón nghe tiếp vào lần sau.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
5: Thông báo.
3: Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
5: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Vân Trang thân ái kính chào quý thính giả đang theo dõi làn sóng của Việt Radio. Sau đây Vân Trang và chương trình Houston Muôn Màu. Thưa quý vị, Vân Trang rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc mở đầu của chương trình Houston Muôn Màu, đó là chuyên mục Sắc Màu Cuộc Sống. Kính thưa quý vị, đời sống tại một đại đô thị năng động như Houston luôn đang xen những bước chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng, công nghệ y tế với những trăn trở thiết thực về an ninh, quản trị và môi trường sống. Trong chuyên mục đầu tiên hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nổi bật và cùng phân tích những câu chuyện đa chiều đang diễn ra ngay quanh chúng ta. Câu chuyện đầu tiên mà Vân Trang muốn gửi đến quý thính giả đó là câu chuyện về bài toán an ninh năng lượng, một vấn đề luôn làm nóng dư luận Texas sau mỗi mùa bão lũ hay cao điểm nắng nóng. Hội đồng thành phố Houston đang xem xét việc tạm miễn áp dụng một số quy định hiện hành để thông qua gói ưu đãi giảm thuế bất động sản trị giá ước tính khoảng 11 triệu USD cho tập đoàn NRG Energy. Gói hỗ trợ này nhằm phục vụ dự án xây dựng một nhà máy phát điện chạy bằng khí đốt tự nhiên mới, bổ sung công suất dự kiến khoảng 455 MW vào lưới điện khu vực. Trước đó thì dự án của Energy cũng đã tiếp cận được các nguồn vay vốn ưu đãi từ Quỹ Năng lượng Texas và các cơ chế hỗ trợ theo luật JETI của tiểu bang. Nhìn vào bức tranh tổng thể sau những đợt quá tải nghiêm trọng của lưới điện, và sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI đang tiêu thụ điện năng khổng lồ, việc chính quyền tạo cơ chế thu hút doanh nghiệp xây dựng thêm nguồn điện nền là một bước đi mang tính chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn. Tuy nhiên, sự việc đã đặt ra những phản biện đáng chú ý từ cộng đồng. Việc thành phố sẵn sàng phá lệ miễn giảm hàng chục triệu đô la tiền thuế cho một tập đoàn năng lượng lớn, trong khi các dự án nhà máy điện thường chỉ tạo ra số lượng việc làm dài hạn rất là hạn chế, liệu có thực sự đem lại sự công bằng cho người đóng thuế địa phương hay không? Đây là một bài toán đánh đổi muôn thuở giữa việc ưu đãi để giữ chân hạ tầng trọng yếu và việc tối ưu hóa nguồn thu ngân sách công. Từ chính sách hạ tầng năng lượng thì chúng ta cùng nhìn sang một câu chuyện đang diễn ra ngay trên các cung đường khu dân cư của thành phố. Đó là hệ thống camera giám sát, biến số tự động, block safety. Gần đây thì làn sóng bất bình của người dân về mạng lưới camera tại Houston và các vùng lân cận ngày càng cao. Thậm chí đã xuất hiện các hành vi cắt hạ và phá hoại thiết bị tại một số khu vực. Sự việc bùng phát mạnh mẽ hơn khi các cuộc điều tra liên bang và báo chí phát hiện dữ liệu di chuyển từ hệ thống camera này bị chia sẻ rộng rãi vượt qua phạm vi địa phương, thậm chí bị một số nhân viên thực thi pháp luật lạm dụng để tra cứu thông tin cá nhân ngoài mục đích điều tra tội phạm. Trước sức ép dư luận thì Block Safety vừa phải công bố hàng loạt thay đổi rút ngắn thời gian lưu trữ dữ liệu từ 30 ngày xuống còn 7 ngày và siết chặt quy trình nhập mã hồ sơ vụ án khi tra cứu. Ở góc độ quản lý an ninh thì không thể phủ nhận camera giám sát là tai mắt vô cùng hữu hiệu, giúp cho cảnh sát điều tra nhanh các vụ trộm cắp, truy bắt tội phạm nguy hiểm và theo dõi trật tự an toàn giao thông. Nhưng không có công nghệ hỗ trợ thì việc bảo đảm trật tự giao thông và an ninh khu phố sẽ phải trông cậy hoàn toàn vào tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm của mỗi người khi ra đường. Thế nhưng sự tự giác vốn là một phạm trù mang tính chủ quan mà luật pháp và xã hội không thể đo lường hay là kiểm soát tuyệt đối. Dù vậy, khi các thiết bị ghi hình xuất hiện ở mọi góc độ thì nó cũng chạm vào ranh giới nhạy cảm nhất của xã hội tự do, đó là quyền riêng tư của những công dân tuân thủ pháp luật. Làm sao để bảo đảm sự an toàn mà không biến đường phố thành một mạng lưới giám sát xâm phạm đời tư chính là câu hỏi lớn mà các nhà làm chính sách cần tìm lời giải đáp thỏa đáng. Bên cạnh câu chuyện an ninh, tính minh bạch và chuẩn mực trong bộ máy chính quyền hạt Harris cũng đang là tâm điểm gây chú ý của cử tri. Thưa quý vị, tờ báo Houston Chronicle đưa tin bà Kayla Quiat, thủ quỹ đương nhiệm của Harris County, đã đưa ra đề xuất yêu cầu tăng lương đáng kể cho vị trí lãnh đạo văn phòng quỹ hạt. Đáng nói thì đề xuất tăng thu nhập này được đưa ra ngay trong thời điểm bà Quiat đang phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý cá nhân, bao gồm vụ việc liên quan đến tội xâm phạm phương tiện trái phép và phiên tòa xử lý hành vi lái xe trong tình trạng say xỉn trong quá trình xét xử. Văn phòng thủ quỹ là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý dòng tiền, lưu trữ và chi trả hàng tỷ Mỹ Kim ngân sách công của hàng triệu cư dân hạt Harris. Trong nguyên tắc pháp lý thì bất kỳ ai cũng có quyền suy đoán vô tội cho đến khi có phán quyết cuối cùng của tòa án. Và việc đề xuất ngân sách nhân sự có thể dựa trên khối lượng công việc thực tế của cơ quan. Rời các tin tức hành chính thì chúng ta cùng nhìn lại một thực tế thời tiết mà cư dân Houston đang phải trải qua từng ngày trong mùa hè năm nay. Những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài. Báo cáo y tế mới nhất ghi nhận số lượng bệnh nhân phải vào phòng cấp cứu tại các bệnh viện lớn ở Houston do kiệt sức vì nhiệt và sốc nhiệt đã tăng vọt so với cùng kỳ các năm trước. Nhiệt độ ngoài trời kết hợp độ ẩm cao đẩy chỉ số cảm nhận thực tế thường xuyên vượt ngưỡng 105 cho đến 110 độ. Các trường hợp nhập viện không chỉ dừng lại ở nhóm người cao niên hay là người vô gia cư, mà còn xuất hiện nhiều ở những công nhân xây dựng, người làm vườn và cả những ai tập thể dục ngoài trời vào các khung giờ nắng gắt. Bên cạnh y tế, công nghệ phục vụ đời sống thường nhật của chúng ta cũng đang có những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc. Tập đoàn thương mại điện tử Amazon vừa công bố kế hoạch mở rộng quy mô dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái. Gram Akron Delivery. Sau giai đoạn thử nghiệm vận hành tại các khu vực ngoại ô Houston như là Richmond hay là College Station, Amazon chuẩn bị triển khai thế hệ drone mới MK30 với khả năng bay êm hơn, tầm hoạt động xa hơn và có thể giao các gói hàng gia dụng hoặc là thuốc men cấp thiết có trọng lượng dưới 5 pound thẳng đến sân sau nhà khách hàng chỉ trong vòng 30 đến 60 phút. Giao hàng bằng drone hứa hẹn sẽ mang đến cho ngành điện tử thương mại và logistics đô thị giảm tải đáng kể áp lực kẹt xe và lượng khí thải từ các phương tiện giao thông truyền thống trên đường bộ. Dĩ nhiên thì việc drone vào không phận khu dân cư đại trà cũng đặt ra những thách thức mới, từ tiếng ồn của quạt, vấn đề an toàn bay khi gặp cây cối chằng chịt, thú nuôi, dây điện cho đến điều kiện thời tiết gió bão thất thường tại vùng vịnh Texas, thì sự đón nhận của người tiêu dùng sẽ phụ thuộc rất lớn vào độ tin cậy và mức độ an toàn tuyệt đối mà công nghệ chứng minh được trong thực tế. Và để khép lại một sắc màu cuộc sống thì Vân Trang xin mời quý vị lưu lại một lịch hẹn thiên văn vô cùng đặc biệt vào tuần tới, đó là hiện tượng nguyệt thực một phần sau, hay còn gọi là mặt trăng máu. Theo thông tin từ các chuyên gia thiên văn đăng tải thì sự kiện này sẽ diễn ra vào đêm thứ năm ngày 27 tháng 8, kéo dài sang rạng sáng thứ sáu ngày 28 tháng 8 tới đây. Đây là lần đầu tiên nguyệt thực sâu nhất kể từ mùa thu năm 2024 và là cơ hội quan sát ấn tượng nhất tại Bắc Mỹ trước khi chúng ta phải đợi đến tận năm 2028. Lần này thì trăng tròn tháng 8 sẽ đi sâu vào các vùng bóng tối của trái đất với độ che phủ lên tới 93% cho đến 96%, khiến ánh sáng bị tán xa và phủ lên bề mặt trăng một màu đỏ đồng huyền ảo. Hiện tượng bắt đầu đổi màu từ khoảng 9 giờ 33 phút tối thứ Năm, ngày 27 tháng 8. Khoảnh khắc cực đại đẹp nhất sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ 12 phút đêm thứ Năm, 27 tháng 8. Nhật thực kết thúc vào khoảng 12 giờ 51 phút rạng sáng thứ Sáu, ngày 28 tháng 8. Hiện tượng này an toàn 100% khi nhìn bằng mắt thường. Quý vị chỉ cần chọn một khoảng sân thoáng đãng, tránh ánh đèn đường trực diện là đã có thể thưởng thức trọn vẹn cảnh tượng kỳ thú này. Thưa quý vị, giữa nhịp sống bận rộn, những toan tính đời thường, đôi khi chúng ta bị cuốn trôi theo mà quên mất việc ngước lên nhìn bầu trời đêm. Lời hẹn ngắm mặt trăng máu vào đêm 27 tháng 8 tới đây không chỉ là cơ hội chiêm ngưỡng một hiện tượng thiên văn kỳ thú, mà còn là dịp để mỗi người chúng ta tạm gác lại âu lo, ngồi lại bên người thân và cảm nhận sự kỳ vĩ bao la của vũ trụ. Những gam màu đa diện từ nhịp sống thường nhật, công nghệ cho đến hiện tượng thiên văn kỳ thú vừa rồi đã khép lại chuyên mục sắc màu cuộc sống ngày hôm nay. Và ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng Vân Trang tạm gác lại những hối hả đời thường để bước vào một không gian lắng động và giàu cảm xúc hơn qua chuyên mục sắc màu văn hóa. Kính thưa quý vị, nếu nhịp sống thường nhật mang đến sự hối hả thì chính không gian văn hóa nghệ thuật lại nuôi dưỡng tâm hồn, mang lại sự cân bằng và những góc nhìn phong phú cho đời sống tinh thần. Thành phố Houston của chúng ta vốn nổi tiếng là một trung tâm nghệ thuật đa sắc tộc với những bảo tàng tầm cỡ thế giới, các tác phẩm sắp đặt công cộng độc đáo và những câu chuyện sáng tạo không giới hạn. Trong chuyên mục sắc màu văn hóa tuần này thì mời quý vị cùng Vân Trang khám phá những sự kiện nghệ thuật và triển lãm đặc sắc đang diễn ra tại thành phố. Điểm dừng chân đầu tiên là một trải nghiệm thị giác và xúc giác kỳ thú tại Bảo tàng Nghệ thuật Houston với tác phẩm sắp đặt khổng lồ mang tên Sanford Ocean Line của nghệ sĩ lừng danh người Brazil Ernesto Nieto. Đây là một mê cung đang móc thủ công khổng lồ bằng sợi dệt màu vàng và cam rực rỡ, được treo lơ lửng cách mặt đất 12 feet ngay trong đại sảnh Killinan Hall. Khách tham quan có thể trực tiếp bước đi bên trong các lối đi đang xen uốn lượn, cảm nhận độ đàn hồi và sự nâng đỡ dưới chân từ hàng ngàn quả bóng nhựa. Chúng ta có thể tận mắt chiêm ngưỡng tại tòa nhà Caroline Quad Low Building thuộc MFAS 1001 Business Street, Houston 77005, Thời gian mở cửa xuyên suốt đến hết ngày 7 tháng 9. Giá vé sẽ từ 20 cho đến 24 Mỹ Kim đối với người lớn và miễn phí cho hội viên MFAS và trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Tác phẩm lấy cảm hứng từ văn học bộ tộc Hunikin ở vùng rừng Amazon và năng lượng của mặt trời biển cả. Ernesto Nieto đã khéo léo xóa bỏ khoảng cách chỉ được nhìn, không được chạm của nghệ thuật truyền thống, biến người thưởng ngoạn thành một thành phần của tác phẩm. Giữa thời đại số hóa, khi con người phụ thuộc quá nhiều vào màn hình phẳng, không gian này là lời nhắc nhở quý giá về sự gắn kết giữa xúc giác cơ thể và thế giới tự nhiên. Rồi bảo tàng thì mời quý vị cùng đến với một không gian ngoài trời tại trung tâm Downtown để trải nghiệm tác phẩm nghệ thuật ánh sáng và âm thanh tương tác mang tên Horizon do nghệ sĩ người Canada Olivier Landreville thiết kế. Công trình gồm những chiếc đu quay vòm lớn phát sáng. Khi du khách ngồi lên và vận động để đu quay chuyển động thì các cột ánh sáng LED cùng âm điệu âm nhạc sẽ biến đổi nhịp nhàng theo tốc độ quay, thắp sáng cả một góc phố về đêm. Địa điểm tham gia tại đại lộ Avenida Houston và công viên Discovery Green ở 1001 Avenida de las Americas Houston 77010. Thời gian phục vụ công chúng mỗi ngày đến hết ngày 7 tháng 9. Giá vé hoàn toàn miễn phí cho mọi lứa tuổi. Nghệ thuật công cộng không chỉ tô điểm cho cảnh quan đô thị mà còn đóng vai trò kết nối cộng đồng. Horizon đòi hỏi sự tương tác và phối hợp giữa nhiều người để tạo ra màn trình diễn âm thanh, ánh sáng trọn vẹn nhất. Đây là một không gian lý tưởng để các gia đình, bạn bè cùng thư giãn sau một ngày làm việc và tìm lại những niềm vui mộc mạc bên nhau. Đối với công cộng không chỉ tô điểm cho cảnh quan đô thị,

là điểm đến không thể bỏ qua. Khu rừng thần thoại ngoài trời này tái hiện sinh động các sinh vật huyền thoại quy mô lớn từ khắp nền văn hóa thế giới, từ rồng phun khói, ngựa có cánh, quái vật Kraken của phương Tây, đến thần bảo hộ Taniwha của người Maori và vị thần Solot trong huyền thoại Aztec. Triển lãm này còn có các khu khảo cổ tương tác dành cho các em nhỏ thử tài tìm dấu tích sinh vật cổ xưa. Địa chỉ tại Houston U, 6200 Huffman Park Drive, Houston, 77030. Sẽ mở cửa hàng ngày cho đến hết ngày 7 tháng 9. Giá vé bao gồm vé vào cổng sở thú, vé xem Mythical Grimms và đi vòng quay ngựa gỗ không giới hạn sẽ dao động từ 25 cho đến 35 Mỹ Kim tùy ngày. Đặc biệt có gói ưu đãi mùa hè Summer Save 79 trọn gói cho 4 người. Áp dụng từ thứ 2 cho đến thứ 5, khung giờ từ 2 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Thưa quý vị, triển lãm không chỉ mang tính giải trí mà còn lồng ghép giáo dục văn hóa dân gian toàn cầu và bảo tồn động vật hoang dã. Một phần doanh thu từ tấm vé bán ra đều được trích thẳng vào quỹ bảo tồn các loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng trên toàn thế giới. Và một điểm nhấn văn hóa ẩm thực lịch sử không thể không nhắc đến trong tuần này, đó là ngày lễ Fajita toàn quốc, National Fajita Day. Tại cái nôi khai sinh ra món ăn này, nhà hàng huyền thoại The Original Nifa's on Navigation. Vào thập niên 1970 thì tại chính con phố Navigation ở East End Houston, Mama Nifa Rodriguez Lorenzo đã sáng tạo ra món thịt bò nướng cuốn bánh tráng bột mì, tiền thân của món fajitas trứ danh, đưa ẩm thực Tex-Mex vươn tầm thế giới. Trong tuần lễ kỷ niệm từ ngày 18 cho đến ngày 21 tháng 8 thì nhà hàng tổ chức chuỗi thực đơn đặc biệt với các thành phần fajita truyền thống xèo xèo trên chảo gang cùng thức uống ninfarita kinh điển. Địa chỉ tại 2704 Navigation Boulevard, Houston, 77003, diễn ra liên tục từ ngày 18 cho đến ngày 21 tháng 8. Mức giá tham khảo dao động theo phần ăn gia đình từ 25 cho đến 50 Mỹ Kim, tùy loại thịt bò, thịt gà hay là tôm nướng. Fajita ngày nay không chỉ là một món ăn quen thuộc trên bàn tiệc, mà là biểu tượng sống động cho sự giao thoa văn hóa giữa Mexico và Texas. Việc gìn giữ và tôn vinh những địa điểm ẩm thực di sản như là Nifa's sẽ giúp chúng ta thêm trân trọng những câu chuyện khởi nghiệp đầy nghị lực của các thế hệ di dân đã góp phần định hình nên bản sắc độc đáo của Houston hôm nay. Kính thưa quý thính giả, từ những công nghệ nghệ thuật sắp đặt cho đến câu chuyện lịch sử đằng sau những món ăn truyền thống, văn hóa luôn là chiếc cầu nối kỳ diệu làm phong phú thêm tâm hồn mỗi chúng ta. Và để khép lại những dư vị hấp dẫn ấy, mời quý vị hãy cùng Vân Trang bước vào thế giới của hương vị, kỹ thuật nấu nướng và những phong cách ẩm thực độc đáo qua chuyên mục tiếp theo, sắc màu ẩm thực. Khu vực trung tâm downtown Houston không chỉ nổi tiếng với những tòa cao ốc chọc trời hay là nhịp sống văn phòng hối hả, mà là nơi một thiên đường ẩm thực ngầm hội tụ tinh hoa từ khắp các nền văn hóa trên thế giới. Trong chuyên mục sắc màu ẩm thực hôm nay thì Vân Trang mời quý vị cùng dạo quanh một vòng downtown để khám phá ba phong cách nhà hàng vô cùng đặc sắc, từ không gian sang trọng chuẩn Mỹ, nét thanh lịch hiện đại ẩm thực Texas cho đến hương vị Nam Mỹ đậm đà, đầy màu sắc. Điểm dừng chân đầu tiên là một không gian ấm cúng và rất là sang trọng lịch lãm bậc nhất khu vực Vendida, Houston. Nhà hàng 1600 Bar and Grill tọa lạc ngay bên trong khách sạn cao cấp Houston, Americas Houston. Quán phong cách thiết kế hiện đại ấm cúng với tông màu trầm, ánh sáng vàng dịu nhẹ và khu vực quầy bar mở rộng rãi. Đây là địa điểm lý tưởng cho các buổi tiếp đãi đối tác kinh doanh, bữa tối lãng mạn hoặc là tụ họp bạn bè, bữa tối lãng mạn hoặc tụ tập bạn bè trước khi tham dự các sự kiện tại trung tâm hội nghị. Nhà hàng theo đuổi triết lý từ nông trại đến bàn ăn với các nguyên liệu tươi ngon theo mùa từ địa phương Texas. Thực đơn nổi bật với các phần bò bít tết thượng hạng, sườn cừu nướng, hải

0: sản vùng vịnh tươi rói và các loại cocktail pha chế thủ công tinh tế. Giá trung bình sẽ từ 30 cho đến 65 Mỹ Kim cho một món chính. Địa chỉ là 1600 Lamar Street, Houston 77010, nằm tại sảnh tầng 1 của khách sạn Houston, Americas Houston. 16003 Blackview là sự lựa chọn chuẩn mực cho những ai tìm kiếm trải nghiệm ẩm thực Mỹ cổ điển, kết hợp tinh thần hiếu khách đặc trưng của Texas, nơi chất lượng phục vụ và sự chỉnh chu trong từng thớ thịt luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu quý vị tìm kiếm một không gian trẻ trung năng động nhưng vẫn giữ được nét tinh tế để thưởng thức bữa trưa nhanh hoặc là buổi tối nhẹ nhàng sau giờ tan sở, thì Ada Downtown là cái tên không thể bỏ qua. Là thành viên của tập đoàn Ada Kitchen danh tiếng tại Houston, thì Ada Downtown được thiết kế theo phong cách bistro đương đại với cửa kính lớn đón trọn ánh sáng tự nhiên, nội thất gỗ sáng màu kết hợp với cây xanh tươi mát. Không khí tại đây luôn toát lên vẻ tràn đầy năng lượng, thân thiện và rất là thư giãn. Thực đơn kết hợp hài hòa giữa ẩm thực truyền thống Texas và các lựa chọn ăn uống lành mạnh, từ các món bánh mì kẹp burger phô mai thủ công, bánh mì sandwich giòn rụm, salad ngũ cốc dinh dưỡng, tacos tôm nướng cho đến các món ăn tối ấm lòng như là cá hồi nướng bơ tỏi hay là mì ý sốt kem nấm. Quầy bar tại đây cũng được phục vụ cà phê, pha máy cao cấp và các dòng bia thủ công địa phương. Giá dao động từ 15 cho đến 28 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ tại 1000 Louisiana Street, Suite 180 Houston, 77002. Ada Downtown đem đến cho một làn gió mới giữa những khối bê tông văn phòng. Đây là minh chứng cho xu hướng ẩm thực tiện lợi, nhưng vẫn bảo đảm dinh dưỡng và hương vị chuẩn mực cho cư dân đô thị bận rộn. Và để khép lại chuyến hành trình hương vị hôm nay thì mời quý vị đến một không gian rực rỡ sắc màu văn hóa Nam Mỹ. Đó là nhà hàng Andes Coffee do bếp trưởng tài hoa David Guerrero sáng lập. Nơi đây thì mang đậm hơi thở mộc mạc phóng khoáng của vùng núi Andes, với những bức tranh tường rực rỡ, họa tiết và thổ cẩm truyền thống và âm nhạc Latin réo rắt. Không gian quán mang lại cảm giác ấm áp như đang bước vào căn bếp của một gia đình Nam Mỹ bản xứ. Đây là nơi hội tụ tinh hoa ẩm thực của các quốc gia như là Peru, Ecuador, Colombia và Argentina. Món ăn linh hồn phải thử là món ceviche, gỏi hải sản, tái chanh, ớt, tươi chua, cay bùng nổ vị giác. Món lomo saltado, tức là thịt bò xào hành cà chua kiểu Peru, ăn kèm cơm nóng và khoai tây chiên. Hay là món thịt heo quay giòn, pitada, đậm đà, gia vị truyền thống. Giá sẽ dao động từ 14 cho đến 25 Mỹ Kim mỗi món. Địa chỉ cụ thể ở 4-1 Box Street, Houston 77002. Andes Coffee không chỉ phục vụ món ăn mà còn kể chuyện về tình yêu quê hương và nghị lực phi thường của người đầu bếp, vị chua thanh của chanh tươi, vị cây nồng của ớt và sự đậm đà của các loại thảo mộc Nam Mỹ chắc chắn sẽ đánh thức mọi giác quan của những thực khách sành ăn nhất. Kính thưa quý vị, những hương vị hấp dẫn và nét văn hóa ẩm thực độc đáo của Downtown vừa khép lại phần sắc màu ẩm thực ngày hôm nay. Và ngay sau đây, sau khi chúng ta đã cùng nhau dạo qua những nhịp đập sôi động của cuộc sống, nghệ thuật và ẩm thực, Vân Trang xin mời quý vị cùng chậm lại một nhịp, lắng lòng mình để bước vào không gian tâm sự đầy lắng động qua chuyên mục Sắc màu cảm xúc. Kính chào quý vị thính giả đang đến với chuyên mục Sắc màu cảm xúc của chương trình Houston Muôn Màu. Thành phố Houston của chúng ta vốn được ví như là một bức tranh đa sắc tộc, nơi hội tụ hàng triệu nhịp đập, hàng triệu số phận tìm về để lao động, xây dựng và hy vọng. Nhưng trong muôn vàng gam màu rực rỡ ấy, đôi khi có những nốt trầm nghẹn ngào khiến cả cộng đồng phải dừng lại, suy ngẫm và rơi lệ. Những ngày vừa qua thì tại khu vực East End, nơi những con phố vốn quen thuộc với tiếng còi hối hả mỗi sớm mai, một khoảng trống mênh mông đã để lại ông Lorenzo Salgado Arroyo, 55 tuổi, 52 tuổi, một người cha, một người thợ xây, đã gắn bó với thành phố này hơn 35 năm. đã không thể trở về nhà sau một buổi sáng đi làm như mọi ngày. Hình ảnh người đàn ông bình dị, mỗi tối trở về sau giờ làm việc mệt nhọc, ngồi trước hiên nhà dùng bữa cơm ấm áp cùng gia đình, giờ chỉ là một kỷ niệm đau đớn trong lòng người thân. Sự ra đi đột ngột của ông trong một chiến dịch truy quét đã làm chấn động không chỉ thành phố Kano, mà còn lay động trái tim của hàng ngàn cư dân Houston. Đêm qua, hàng trăm con người đủ mọi lứa tuổi, sắc tộc và hoàn cảnh đã nắm tay nhau thắp lên những ngọn nến lung linh giữa lòng đường. Đằng sau những ngọn nến ấy không chỉ là sự tiếc thương một người xóm giềng lương thiện, mà còn là lời nhắc nhở nhói lòng về giá trị của tình người và sự công bằng. Trong cuộc sống hiện đại với muôn vàn nỗi lo toan, chúng ta rất dễ vô tình đi qua nhau và quên mất rằng đằng sau mỗi con số thống kê, đằng sau mỗi dòng tiêu đề báo chí hay là một số phận con người bằng xương bằng thịt. Ông Lorenzo không phải là một cái tên trên hồ sơ tranh luận chính trị. Ông là một người cha từng đổ mồ hôi trên những công trình nắng cháy của Texas để nuôi con ăn học. Ông là một người chồng luôn mong ước một cuộc sống bình yên, lương thiện. Khi một người lao động thầm lặng như vậy ngã xuống, nỗi đau ấy không chỉ thuộc về gia đình của ông, mà trở thành nỗi đau chung của toàn cộng đồng. Một bài xã luận trên báo Houston đã chạm đến cốt lõi của giá trị Hoa Kỳ mà Tổng thống Abraham Lincoln từng nhắc tới. The better angel out of nature, những bản tính thiện lương và cao đẹp nhất trong mỗi con người. Lời nhắc nhở ấy hôm nay vang vọng hơn bao giờ hết. Một xã hội văn minh và hùng mạnh không chỉ được đo bằng sự nghiêm minh của luật pháp, mà còn được soi chiếu bởi sự thấu cảm, lòng trắc ẩn và tôn trọng phẩm giá con người. Tại buổi lễ tưởng niệm, những cái ôm giữa những người xa lạ, những giọt nước mắt lăn trên má của người dân lao động da màu, da trắng, người gốc Mỹ Latin hay là châu Á đã chứng minh một điều: lòng nhân ái không có biên giới và nỗi đau mất mát không phân biệt ngôn ngữ. Chúng ta đòi hỏi sự minh bạch, công lý và sự thật trong quá trình điều tra, không phải để gieo rắc sự chia rẽ, mà là để bảo vệ niềm tin và tính nhân văn của hệ thống pháp luật. Khi chúng ta lắng nghe tiếng khóc nghẹn ngào của người con trai là Ronaldo Salgado dành cho cha mình, chúng ta nhận ra rằng mọi con người, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đều xứng đáng được sống và được đối xử với sự tôn trọng tối thiểu. Sắc màu đẹp nhất của Houston không nằm ở những tòa nhà cao tầng hay những xa lộ thênh thang, mà nằm ở trái tim ấm áp của con người nơi đây. Nơi sẵn sàng chìa tay sẻ chia khi đồng loại gặp nạn, nơi biết đứng cùng nhau trong những phút giây tâm tối nhất. Những ngọn nến ở XM rồi sẽ tắt theo đêm muộn, những ánh sáng của sự thấu hiểu. Những ngọn nến ở XM rồi sẽ tắt theo đêm muộn, những ánh sáng của sự thấu hiểu, tình đoàn kết và khát vọng về một cộng đồng an toàn, nhân ái cho tất cả mọi người sẽ còn tiếp tục cháy sáng. Cảm ơn quý vị đã dành những phút giây lắng động cùng sắc màu cảm xúc hôm nay. Xin cầu chúc cho gia đình ông Lorenzo Salgado sớm vượt qua mất mát lớn này và chúc cho thành phố Houston của chúng ta luôn tràn ngập tình thương và sự bao dung. Chương trình Houston Muôn Màu xin được khép lại tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Bà Riu, bà Riu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với Riu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và Riu Houston, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún Riu,
5: còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và Riu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi, trong khu Nha Trang Plaza,
3: là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm, ta kỹ, mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
9: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, đừng lo. Để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với nước uống hắc sâm Gion Ji-hun. Với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
8: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 18558555888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay Vinashop 18558555888.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: chân thành.
1: Đây chương trình phát thanh hướng thiện, tiếng nói của những người con Phật, phát thanh trên làn sóng Việt Radio 1560 AM vào lúc 8 giờ sáng của mỗi chủ nhật hàng tuần. Mời quý vị cùng đón nghe.

0: Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Vu Lan Báo Hiếu, nền tảng của đạo làm người. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
1: Nguyện cầu cây tình thương che mát loài người.
2: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta bước vào mùa lễ Vu Lan, mùa của tưởng niệm và cầu nguyện. Và đây là một truyền thống đẹp biết bao nhiêu. Ở trong cái đời sống văn hóa, đạo đức tinh thần của con người Việt Nam từ bao đời để lại. Và truyền thống đó đã được nuôi dưỡng, bắt nguồn từ ở đến đạo Phật. Và đã được nuôi dưỡng từ ở nơi đạo của Phật đó. Đại lễ Vu Lan, ta vẫn thường hiểu đó là ngày lễ để cho người con tưởng nhớ tới công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, mà làm tất cả những gì có thể làm để báo đáp cái ân đức sinh thành dưỡng dục ấy. Hiếu đạo đã là nền tảng của đạo làm người, và ở trong đạo của Phật đó là nền tảng của giới, là nền tảng của con đường để giải thoát giác ngộ, nền tảng để làm thánh làm Phật. Cho nên hiếu đó giống như một mảnh đất, để từ ở trên cái mảnh đất đó mà bao nhiêu cây cối được mọc lên, được sinh hoa kết trái. Thì cũng như thế, ở nơi đời sống của một con người, hiếu chính là mảnh đất nền tảng để từ đó thành tựu tất cả những gì tốt đẹp nhất ở nơi cái đạo làm người, ở giữa trời giữa đất, cái đạo để bước với con đường làm thánh làm Phật. Từ đó để biết được rằng hiếu ấy quan trọng biết bao nhiêu. Và như một cái gì thấm sâu vào ở trong máu, trong tim của con người Việt Nam, không một ai đến cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu mà không biết được rằng đó là ngày để mình báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Trong cái bài pháp thoại hôm nay mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về ngày lễ Vu Lan này, đó là người ta vẫn thường gọi ngày Vu Lan không chỉ là ngày báo hiếu mẹ cha, mà còn đó là ngày xá tội vong nhân. Vong nhân là ai? Đó chính là những người đã mất, cái thế giới của những vong linh, những cô hồn, những người đã không còn sống với chúng ta ở trong cõi dương thế này nữa. Ngày đó là cái ngày để xá tội vong nhân. Bởi vì như ở trong ba chữ Vu Lan Bùng mà nói, nghĩa của Vu Lan Ulampana có nghĩa là giải đạo huyền, tức là cứu cái tội bị treo ngược ở trong địa ngục. Cái tội bị treo ngược thường ta có thể hình dung ở trong cõi đời để thấy biết bao nhiêu tội nhân bị những hình phạt thảm khốc. Và một trong những hình phạt thảm khốc đó là người ta treo ngược lên để người ta đánh đập, để người ta hành hạ, để người ta tra tấn. Cho nên khi nói tới một cái người bị treo ngược ở trong địa ngục, chính là nói tới tất cả những hoàn cảnh bất hạnh, khổ đau cùng cực của những con người chết đi rồi mà không siêu thoát được về ở nơi cảnh giới an vui. Chết đi rồi mà phải đọa lạc vào trong địa ngục, ngạ quỷ súc sanh. Chết đi rồi mà phải trở thành những oan hồn vất vưởng về cõi đời, chẳng biết bao giờ thoát ly ra được. Quý vị nghĩ xem, khi sống có kẻ làm vương làm chúa, có kẻ làm quan văn quan võ, có người chọn lấy con đường đi tu, có người đi buôn đi bán, có người làm thầy giáo dạy học, có người thậm chí những kẻ bất hạnh đem thân mình để mà nuôi mình, trở thành những kẻ giang hồ kỵ nữ ở trên đời. Rồi biết bao nhiêu những kẻ sống cũng không nhà không cửa, những kẻ bùi đời lang thang trôi giạt chỗ này sang chỗ khác. Cái thế giới nó vẽ ra muôn màu, vẽ ra muôn cảnh. Cái thế giới này vẽ ra biết bao nhiêu hình ảnh của những con người sai biệt lẫn nhau. Nhưng mà rồi tất cả những con người đó rồi ai cũng phải chết hết cả. Vua chúa dù có quyền uy bao nhiêu đi chăng nữa, cuối cùng rồi cũng chết, cũng chỉ một nắm xương tàn chôn vùi ở dưới lòng đất. Một kẻ thất cơ lỡ vận rồi cũng chết, một trẻ bùi đời rồi cũng chết, những kẻ nghèo hèn cùng cực trong xã hội này rồi cũng chết. Và ngay cả những người gọi là tu sĩ đạo sĩ ở trên đời, ai rồi cũng phải chết hết tất cả. Và chết rồi thế nào đấy? Nếu như sống mà mình tạo được những phước lành, sống mà mình không gieo oán gieo thù với kẻ này người khác để trở thành những oan gia trói buộc lẫn nhau, sống mà mình biết tin kính vào tam bảo, mình biết hướng về chư Phật, để rồi khi chết nương vào cái ánh sáng của những lời Phật dạy mà đi về cảnh giới an vui của chư Phật thì không nói làm gì. Nhưng mà có biết bao nhiêu người được như thế ở trong đời quý vị? Đa phần sống chỉ sống để thỏa mãn những tham dục của mình, sống mà để cho ngọn lửa thù hận đốt cháy, sống mà chìm đắm trong mê tín, trong cuồng tín, trong ngục tù của vô minh. Và rồi những kẻ như thế, ngay cả người khoác áo tu sĩ cái chăng nữa, mà nếu không thấy được cái lẽ thật của sống chết như thế, thì một khi chết đi cũng trở thành một trong những cái thế giới cô hồn, cũng đầy những tiếng kêu oai oẳng, cũng đầy những nỗi tức tưởi, cũng đầy những cảnh đói khát, cũng đầy những kẻ lang thang vất vưởng chỗ này chỗ nọ. Đạo của Phật, như chúng ta mới vừa nghe Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú, đạo của Phật là cái đạo để mà giải thoát con người ra khỏi khổ đau. Đạo của Phật chỉ nói về một điều, đó là nói về khổ đau và nói về con đường diệt khổ mà thôi. Cảnh đời trước mắt biết bao nhiêu cảnh khổ, từ ở đất cảnh khổ của đời này ta có thể nhìn ra bao nhiêu là cảnh khổ từ ở trong cái thế giới của cô hồn, thế giới của vọng nhân, thế giới của những con người chết mà không thể nào siêu thoát được. Làm cái gì để cứu vớt cho những con người như thế, những oan hùng uổng tự như thế, những vong nhân như thế ở trong cái thế giới của cõi âm? Đó chính là cái ý nghĩa rộng lớn ở trong cái ngày lễ hội mà ta gọi Vu Lan Báo Hiếu. Đó chính là cái ý nghĩa của xá tội vong nhân ở trong ngày lễ Vu Lan này đấy. Ngày để mà cởi trói cho bao nhiêu tội nhân ở trong cảnh khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nhưng làm sao để cởi trói? Người sống sẽ làm được gì cho những người đã chết đó đấy? Nhất là khi ta hiểu được rằng tất cả những người đã chết đó là ai? Là cha mẹ của ta, là ông bà của ta, là vợ chồng anh em ruột thịt của ta. Dù không ở trong kiếp này thì cũng trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, nhìn thấy cha mẹ, ông bà, anh em ruột thịt của mình nổi trôi trong cảnh khổ của thế giới cô hồn như thế, lẽ nào ta xoay lưng, ta nhắm mắt, lẽ nào ta không mở cái tâm từ bi của mình xót thương để mà có thể cứu vớt tất cả những vong linh này ra khỏi cảnh đọa đày trong chốn u minh? Chính vì vậy mà có cái phép Phật gọi là cái phép xá tội vong nhân, cái phép gọi là bạc độ cô hồn, để cho tất cả cô hồn này được lên đường mà đi về chốn tịnh độ an vui. Nhờ phép Phật mà siêu sanh tịnh độ chính là ở trong cái lễ hội Vu Lan rằm tháng bảy này đấy. Và chính đó nó thành tựu được cái ý nghĩa gọi là xá tội vong nhân, bạc độ cô hồn. Chữ bạc có nghĩa là nhổ lên, nhổ tất cả cái cội rễ quấn chặt con người ở trong đau khổ, quấn chặt muôn loài ở trong đau khổ. Bây giờ để cứu vớt tất cả những con người đó thì mình phải nhổ nó lên, nhổ hết tất cả cái gốc rễ. Nó đã trở thành cái mầm mống cội nguồn cho tất cả những đau khổ và bất hạnh ở trên đời, cho nên gọi đó là bạc. Đồ là để đưa qua từ cái bờ bên kia, nhổ hết tất cả cái gốc rễ của đau khổ để mà đưa tất cả cô hồn các loài đó về cái thế giới an vui của chư Phật. cho nên gọi đó là bạc đổ cô hồn. Gốc rễ khiến cho con người, khiến cho bao nhiêu loài cô hồn ở trong cõi sống hay là ở trong cõi chết, nổi trôi mãi hoài trong biển khổ đó là gì? Chính là tham dục, chính là phiền não, chính là sân hận, chính là vô minh mê tín cuồng tín, chứ không gì khác hơn hết tất cả. Khổ đau không phải từ trên trời cao rơi xuống, hạnh phúc cũng không phải ai đó ban phạt cho chính mình, mà tất cả cái đau khổ của con người sống cũng vậy, chết cũng vậy, là từ ở đến cái hạt giống tham dục mà nhiều đời nhiều kiếp mình đã vun trồng vào, gieo vào ở trên mảnh đất tâm hồn và đời sống, để cho con người mình đấy. Đừng nói cái cảnh giới cô hồn, hãy nhìn lại chính cái bản thân con người của mình trong cõi sống này thì cũng thấy mấy ai thoát được tham dục đâu. Lòng tham dục đó đốt cháy con người như ngọn lửa, lòng tham dục đó như dòng nước xoáy cuốn trôi con người vào ở trong biển khổ, lòng tham dục đó như sợi dây quấn chặt con người, khiến cho con người không làm sao mà giải thoát an nhiên tự tại được. Lòng tham dục đó chính là cái cội nguồn, là cái gốc rễ để mà tạo đến bao nhiêu cảnh khổ ở trên đời này đấy. Rồi cũng nghĩ lại ngay ở cái con người của mình đấy, mấy ai trong đời mà không sân không hận, mấy ai trên đời mà không vì sân hận mà chửi bới người này, mà vu oan giả họa cho kẻ kia, mà hành động để làm tổn hại sự sống của người này kẻ khác, chưa nói gì tới sự sống của muôn vàng sinh linh. Cho nên thù hận ấy có khác gì những ngọn lửa thiêu đốt con người đêm ngày ở nơi mình. Thù hận ấy tạo ra bao nhiêu những cái oan gia trói buộc giữa con người với nhau, giữa con người và chúng sanh vạn loại từ đời này sang kiếp khác. Làm sao ta giải thoát, làm sao ta có thể thoát khỏi được cái cảnh khổ trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, khi mà ta đã gieo rắc oán thù với kẻ này người nọ, gieo rắc oán thù không với con người thì cũng với chúng sanh vạn loài ở giữa. Ai đó chúng ta mà không từng nhai xương nhai thịt của những con vật, ai đó chúng ta mà không từng chà đạp sự sống của sinh linh, ai đó chúng ta mà không từng làm tổn hại tới mạng sống của những con vật này con vật khác. Từ đó mà suy thì biết rằng cái gọi là lòng thù hận ấy nó như một ngọn lửa thiêu đốt con người không bao giờ ngừng hết tất cả. Đâu phải tự nhiên mà chiến tranh bây giờ trải ra ở khắp mọi nơi trên mặt đất đâu. Đâu phải tự nhiên mà những xe bom nổ tung ra giữa những cái chỗ chờ búa, những chỗ đường phố. Đâu phải tự nhiên mà những thảm kịch như thế xảy ra hàng ngày ở trên thế giới. Lòng thù hận đốt cháy con người, lòng thù hận chính đó là một trong những cội rễ để khiến cho con người sống là sống trong đau khổ, và chết đi rồi cũng sẽ ôm lòng thù hận đó mà sống ở trong cái địa ngục của khổ đau. Và cứ như thế mà đời này sang kiếp nọ, lòng thù hận đẩy chúng sanh vạn loài cùng nhau ở trong biển khổ bất tận. Nghĩ thêm một điều nữa, nên con người của chúng ta đấy, có ai mà không từng tin mù tin quáng? Có ai mà thấy rõ được lẽ chân thật của đời sống này? Có ai mà không từng để cho ngọn lửa đam mê phù phiếm nung đốt lấy mình? Có ai mà không từng có những cuồng vọng thế nọ thế kia? Để từ đó biết rằng ở đất con người nó có những động lực mù quáng xô đẩy để khiến cho con người hành động bậy bạ, nói năng xấu ác, tâm niệm tà vậy. Cho nên ở đất con người, cái mà gọi là si mê, cái mà gọi là vô minh, cái đó như một ngục tù chốn vùi mình. Vô minh đó, si mê đó, cũng như sân hận, cũng như tham dục, tất cả đó chính là cái cội rễ, chính là cái để mà cột chặt con người và muôn loài ở trong biển khổ đau bất tận. Bây giờ bạc đồ chính là nhổ hết tất cả chúng sanh trong cô hồn các loài đó ra khỏi tất cả cái cội rễ, và đã khiến cho cô hùng các loài nổi trôi ở trong biển khổ này đây. Cái nghĩa của bạc đổ cô hùng chính là như thế. Nhổ hết tất cả cái gốc rễ bằng cách đem cái ánh sáng của Phật Pháp mà soi để cho con người, để cho chúng sanh vạn loài thấy rõ được đâu là cái cội nguồn của đau khổ. Cái gì đã từng xô đẩy con người trở thành những cô hùng các loài như thế, để từ đó mà đưa tất cả về với cái thế giới an vui của chư Phật. Một lời kinh, một câu niệm Phật, tất cả những cái đó ở trong Phật giáo đều là để đánh thức con người trỗi dậy, đều là để nhổ hết tới gốc rễ cội nguồn của những đau khổ bất hạnh ở trên đời. Cho nên ở trong mùa Vu Lan báo hiếu, những đàn tràng được thiết lập, những lễ cúng để bạc đồ cô hùng chân tế được thực hiện, cũng ở trong mùa Vu Lan báo hiếu tụng kinh niệm Phật cầu nguyện, không chỉ để hướng về cha mẹ của mình mà còn hướng về tất cả chúng sanh vạn loài mà cứu khổ cho tất cả. Đó chính là cái con đường để mà đưa chúng sanh về nơi chốn an lành của chư Phật. Chúng ta có thể tự hỏi được rằng cái khổ của con người là từ bởi con người tạo tác. Những cái cảnh địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà cô hùng nổi trôi ở nơi đó là do bởi ác nghiệp mà cô hùng các loài đã tạo tác trong đời. Vậy thì ác lai ác báo, làm sao ai mà có thể cứu được cho những kẻ này? Thưa quý vị, đúng, Đức Phật không tự nhiên bồng một người trong cảnh khổ đưa lên cảnh giới thiên đường. Đạo của Phật cũng không phải tự nhiên để đưa một cô hùng hay một con người đang đau khổ để mà có hết tất cả những phước báu ở trong đời sống này. Không, Đức Phật và đạo của Phật từ chối hình ảnh của một vị thần linh ban phước giảng hòa như thế. Đức Phật và đạo của Phật dạy cho con người ta cái đạo lý nhân quả, đó là cái lẽ thật của tất cả những gì là đau khổ hạnh phúc trong đời này đấy. Nhân lành đã gieo, quả lành ta gặt hại. Nhân ác đã gieo thì khổ đau chắc chắn không thể nào ta tránh khỏi được hết tất cả. Nhưng mà con người đó, tất cả chúng sanh trong đời đó, ai mà không từng mang nghiệp nặng ở đấy con người của mình? Bởi vì nghiệp nặng mà sống trong đời như sống trong biển, và biển đó là biển khổ, ai mà không chìm vào ở trong cái biển khổ đau đó? Tuy nhiên, nếu như có một chiếc thuyền thì bao nhiêu người bị nghiệp nặng đang chìm ở trong biển khổ có thể lên ngồi trên chiếc thuyền đó để được đưa về thế giới an lành. Thì cũng như vậy, pháp của Phật, những lời kinh tụng của Phật, tất cả những cái lễ nghi cúng tế ở trong mùa lễ Vu Lan này, nói riêng và nói chung là tất cả những hình thức nghi lễ của Phật giáo, chính là cái chiếc thuyền từ tế độ để mà đưa tất cả chúng sanh mang nặng nghiệp để phải chìm nổi trong biển khổ được lên ngồi trên chiếc thuyền từ đó mà đưa về thế giới an lành của bên kia. Nhưng làm sao để lên được chiếc thuyền từ? Thuyền từ của Phật lúc nào cũng có đó, bàn tay cứu độ của Phật lúc nào cũng đưa ra đó. Nhưng mà lên được hay không là chúng sanh có thức tỉnh để mà mong cầu nuôi lại cái khát vọng thoát khỏi cái biển khổ này hay không? Lên được hay không là chúng sanh đó có cầm nắm lấy cái bàn tay cứu độ của Phật hay không? Lên được hay không là chúng sanh đó có cầm lấy, giữ lấy cái chiếc thuyền đó để mình có thể đi về bờ bến an vui bên kia hay không? Thuyền từ lúc nào cũng có, bàn tay cứu độ của Phật lúc nào cũng có, nhưng lên được hay không chính là từ ở cái phước lành mà chúng sanh có được, từ ở cái tâm nguyện mà chúng sanh có được, từ ở nơi cái ý nguyện thoát khổ được vui, mong cầu giải thoát mà có được hay không. Cho nên tất cả những cái lời kinh tụng ở trong nhà Phật chính là để thức tỉnh chúng sanh trong cõi khổ, để thôi đừng lấy khổ làm vui nữa, để cho chúng sanh đó nuôi lớn cái tâm nguyện được sinh về thế giới an lành của chư Phật. Tất cả những cái lễ nghi bạc tế cô hồn ở trong cái đạo của Phật chính là để cảnh tỉnh tất cả các cô hồn các loại, để cho tất cả cô hồn các loại đó từ trong cơn mê tỉnh giác, từ ở trong chỗ tham lắm mà buông bỏ, từ ở nơi cái ngục tù của thù hận mà được rưới mát bởi cái dòng nước cam lồ, để cho tham dục đó, sân hận đó, si mê đó, những cội rễ đã khiến cho con người và chúng sanh dính chặt vào ở trong cái thế giới khổ đau này có thể được nhổ bật lên, để cho chúng sanh và cô hồn các loại có thể lên chiếc thuyền từ cứu độ của Phật mà đi về thế giới an vui. Hiểu được như thế, chúng ta sẽ thấy rằng ngay chỉ một câu niệm Phật không thôi, câu niệm Phật đó chính là chiếc thuyền từ để cứu độ đó quý vị. Một lời kinh tụng, tất cả cái đó đều là thuyền từ để cứu độ đó quý vị. Và rồi bao nhiêu cái việc phước lành mà người sống có thể làm được, nào là bố thí, nào là cúng dường, nào là giúp đỡ những kẻ tật nguyền, tất cả những cái đó đều là cái công đức mà người còn sống có thể tạo lập để làm nên cái chiếc thuyền từ mà cứu vớt cho vong linh cha mẹ anh em bà con ruột thịt của mình đang nổi trôi ở trong cái thế giới của cô hồn các loại. Mùa Vu Lan chính là mùa của tưởng niệm và cầu nguyện như thế. Mà tưởng niệm và cầu nguyện như thế nó chính là từ ở nơi cái cội nguồn từ bi, từ ở cái trái tim từ bi của Phật giáo, từ ở cái trái tim thấy được rằng tất cả chúng sanh trong đời đều là cha mẹ ruột thịt của mình hết. Tất cả chúng sanh trong đời đau khổ là chính mình đau khổ, và tất cả chúng sanh trong đời an vui là chính mình được an vui. Với cái tâm từ bi như thế, với cái nhãn quang rộng lớn như thế mà người Phật tử thực hiện tất cả những lễ nghi cần thiết ở trong cái ngày Vu Lan, ngày báo hiếu mẹ cha, mà cũng là ngày để xá tội vong nhân, trong đó biết bao nhiêu người đã từng là cha mẹ, ông bà, là anh em ruột thịt của chính mình đấy. Mong rằng mùa Vu Lan sắp tới, tất cả Phật tử chúng ta sẽ cùng làm được tất cả những gì phước lành để hồi hướng cho ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời của mình, hồi hướng cho tất cả chúng sanh cô hồn các loại ở trong những cái cảnh đời đau khổ được thoát ly cảnh khổ mà đi về thế giới an lành. Xin thành thật cảm ơn.

Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh hướng thiện đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 8 giờ sáng của mỗi Chủ nhật hàng tuần trên làn sóng Việt Radio 1560 AM. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh hướng thiện này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.hướngthien.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô

0: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng. Chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí. Hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
7: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 mỹ kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nắm mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tư nhuận. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Mai Phương và Nguyên Khôi xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của chương trình Những Ca Khúc Điện Ảnh. Kính thưa quý vị, có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng bồi hồi khi một giai điệu quen thuộc vang lên trong một bộ phim mà mình yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá những bài hát từng được viết riêng cho phim và bất ngờ làm nên lịch sử, cũng như những giai điệu quen thuộc bỗng hồi sinh rực rỡ khi xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, mỗi thước phim là cả một thế giới, từ Hollywood đến châu Á, từ những bản tình ca lãng mạn đến nhạc phim hành động sôi nổi. Phía sau mỗi bài hát đều ẩn chứa những kỷ niệm. Chúc quý vị có những giây phút thưởng thức âm nhạc thật thú vị và đầy hoài niệm.

0: Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng quay ngược thời gian trở về năm 1969 để đến với một bộ phim tâm lý đầy tinh tế về tuổi trẻ có tên The Starry Cuckoo, tạm dịch theo nội dung phim là Kẻ Cô Độc Lạc Loài, cùng bản tình ca hoài niệm bước ra từ tác phẩm này, Come Saturday Morning. The Starry Cuckoo do đạo diễn Alan J. Pakula thực hiện với sự tham gia của các diễn viên Liza Minnelli trong vai Pookie Adams và Wendell Burton trong vai Jerry Payne. Bộ phim khắc họa câu chuyện tình yêu sinh viên đầy bộc phát nhưng đượm buồn xoay quanh Pookie Adams, một cô gái lập dị, cô đơn, mang nhiều tổn thương tâm lý, cố gắng bám lấy tình yêu của Jerry như một điểm tựa duy nhất để chống chạy sự cô độc. Nhờ sự diễn xuất chân thật và giàu cảm xúc, Liza Minnelli đã nhận được đề cử Oscar cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, khẳng định tài năng rực rỡ của bà trên màn ảnh rộng.
1: Trong phần âm nhạc, linh hồn của bộ phim chính là ca khúc Come Saturday Morning, xin được tạm dịch là Sáng thứ bảy chờ mong, một sáng tác của Fred Collins và Dori Previn, qua tiếng hát nồng nàn trong trẻo của nhóm nhạc The Sandpipers. Bài hát đã chinh phục hàng triệu trái tim, nhảy lên top đầu bảng xếp hạng Billboard và mang về một đề cử Oscar cho ca khúc trong phim xuất sắc nhất năm 1970. Giai điệu mang âm hưởng dân ca êm dịu, mở ra khung cảnh một buổi sáng thứ bảy đầy chờ mong, nơi tuổi trẻ tự do dạo bước, cười nói và chia sẻ những khoảnh khắc bình yên. Nhưng ẩn sau sự bình yên ấy, khi lồng vào thước phim, bài hát lại gợi lên nỗi khát khao gắn kết và sự mong manh của những tâm hồn sợ hãi sự cô đơn. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng lắng nghe Come Saturday Morning qua phần trình bày của nhóm The Sandpipers. Sáng thứ bảy, tôi sẽ rong chơi cùng bạn, theo dõi ánh mặt trời, mỉm cười dưới nắng cùng bạn tôi, thả trôi tâm trí trên những con phố quen, tránh xa đám đông ầm ĩ cho đến cuối ngày.

Kính thưa quý vị, trong kho tàng điện ảnh Nhật Bản có những phân cảnh đơn sơ nhưng lại trở thành một phần của ký ức văn hóa. Một trong số đó là cảnh quay kinh điển trong bộ phim Station Bến Tàu, sản xuất năm 1981 của đạo diễn Yasuo Furuhata, với sự góp mặt của nam tài tử huyền thoại Ken Takakura. Trong bộ phim, giữa đêm giao thừa lạnh giá ở vùng đất tuyết, nhân vật chính lặng lẽ ngồi trong một quán rượu nhỏ cô đơn. Đúng lúc ấy, từ chiếc tivi cũ trong góc quán, bài hát Funauta, xin được tạm dịch là Thuyền Tác Khúc, cất lên qua giọng hát của nữ danh ca Aki Yashiro.

0: giai điệu enka trầm ấm, hòa cùng với hình ảnh ngọn lửa trong lò sưởi, chén rượu nồng và tuyết rơi ngoài cửa sổ, đã tạo nên một không khí cô đơn, khắc khoải đến nao lòng. Phân cảnh tuyệt đẹp ấy đã biến Funata trở thành một biểu tượng bất tử cho những đêm đông cô độc của màn ảnh xứ Phù Tang. Không chỉ là bài hát, Funata là lời tự sự sâu lắng về những khoảng lặng của phận đời, về sự buông bỏ và tìm kiếm bình yên sau bao sóng gió. Và bây giờ, xin mời quý thính giả cùng chìm đắm vào không gian hoài niệm ấy qua ca khúc Funata.
1: Ngồi tựa quán mưa nhìn sóng vỗ, rượu ấm nhạc xưa thả trôi hồn, ngẫm lại đường đời bao dâu bể. Người bạn lặng im, ấy tuyệt vời.

Kính thưa quý vị, năm 2003, đạo diễn Cơ Quát Trê Giòn của Hàn Quốc đã mang đến cho màn ảnh rộng một kiệt tác lãng mạn vượt thời gian, The Classic cổ điển. Bộ phim là những hình ảnh đan xen giữa hai thế hệ, kể về câu chuyện tình yêu trong sáng, thuần khiết nhưng cũng đầy dở dang và tiếc nuối. Sự kết hợp ăn ý giữa dàn diễn viên tài năng như Son Jae-jin, Joo In-sung và Cho Hyun-woo đã chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả khắp châu Á. Nói đến The Classic, người ta không thể nào quên phân cảnh biểu tượng đã đi vào lịch sử điện ảnh xứ Hàn. Hai nhân vật chính cùng chạy dưới cơn mưa rào, che chung một chiếc áo sơ mi. Và khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ ấy đã trở nên trọn vẹn khi những nốt nhạc của ca khúc Me to You, You to Me vang lên qua sự trình diễn của nhóm nhạc folk Cha Tan Pung. Khác với những ballad bi lụy cùng thời, bài hát mang màu sắc folk acoustic vô cùng mộc mạc. Tiếng đàn guitar giòn giã kết hợp cùng tiếng harmonica đung đưa tự như làn gió mùa hạ, mang đến cảm giác vừa trong trẻo vừa ngập tràn hoài niệm. Lời ca là sự hứa hẹn ngọt ngào: với em, anh là tình yêu đẹp nhất, với anh, em là hồi ức chẳng thể phai mờ. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng thả mình vào không khí trong lành của những ngày mưa xuân qua giai điệu tuyệt đẹp này. Đối với em, anh như ánh hoàng hôn buông xuống, còn với anh, em như luồng ánh nắng ấm áp ban mai. Mong sao em giữ mãi nụ cười rạng rỡ như những viên ngọc quý thời thanh xuân rực rỡ.

0: Kính thưa quý vị, nếu có một giai điệu chỉ cần vang lên những nốt nhạc đầu tiên cũng đã đủ sức nhấc bổng bạn ra khỏi ghế và cuốn vào một điệu nhảy cuồng nhiệt, thì đó chắc chắn phải là Conga, bản hit kinh điển ra đời năm 1985 của Gloria Estefan cùng nhóm nhạc Miami Sound Machine. Sự pha trộn bùng nổ giữa nhịp salsa, R&B và tiếng kèn brass rực rỡ đã đưa Conga trở thành một biểu tượng bất tử của âm nhạc Latin trên toàn thế giới. Chính nhờ nguồn năng lượng không thể chối từ ấy, Hollywood đã ưu ái Conga đến mức đưa giai điệu này vào hàng loạt tác phẩm đình đám. Từ những bộ phim hoạt hình vui nhộn như Alvin and the Chipmunks, Dora and the Lost City of Gold, cho đến những bộ phim hài hước như Rough Night hay Think Like a Man.
1: Nhưng có lẽ không nơi nào mà Conga lại bùng nổ như trong bộ phim hài hành động Ride Along 2, Thám tử gà M2. Lấy bối cảnh tại thành phố biển Miami đầy nắng gió, cũng chính là cái nôi phát triển của Miami Sound Machine, giai điệu Conga xuất hiện trong phân cảnh tiệc tùng tưng bừng, hòa quyện hoàn hảo với màn tung hứng hài hước của hai ngôi sao Kevin Hart và Cube Ice. Tiếng trống Latin dồn dập không chỉ làm nền cho cảnh quay mà còn thổi vào bộ phim cái hồn nguyên bản nhất của văn hóa Miami, đó là sự phóng khoáng rực rỡ và tràn ngập niềm vui sống. Ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng hòa mình vào không gian điện ảnh rộn rã và bật tung năng lượng với Conga qua giọng hát tràn đầy sức sống của Gloria Estefan.

Kính thưa quý vị, ca khúc Conga đã kết thúc chương trình Những ca khúc điện ảnh hôm nay. Mai Phương và Nguyên Khôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Bò
5: riêu,
4: bò
5: riêu.
2: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
5: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
4: Còn em ăn bún bò.
2: Chị hai thì
5: trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Hilton địa chỉ 6968 Willcrest Phòng Đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
8: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
9: Heredale và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Heredale muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Heredale sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Heredale còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Heredale 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
7: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
10: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
11: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
12: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
13: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiduciary National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
12: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, Buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân, luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20, trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm, nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
13: Thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. Kính thưa quý vị, Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn chứng quả đồng chư Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ để thể hiện tinh thần Phật dạy, để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và cũng để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, các chiến sĩ vị quốc vong thân, nguyện cầu cho đồng bào Việt Nam tại nước nhà sớm được an bình, hạnh phúc thật sự. Chùa Phật Quang sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Trụ Trì Thích Huyền Giác. Chương trình như sau: 9 giờ rưỡi sáng bông hồng cài áo kính dâng tặng quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. 10 giờ sáng cử hành đại lễ Vu Lan, nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, lời chào mừng quan khách của cô hội trưởng Lisa Hoàng, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, khóa lễ cầu nguyện tụng kinh Vu Lan Bồn. 11 giờ sáng lễ hiến cúng cơm chư hương linh cửu huyền thất tổ thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa quý Phật tử và quý quan khách dùng cơm chay thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi, kèm theo chương trình phụ diễn văn nghệ đặc sắc dưới sự điều hợp của ca nhạc sĩ Wamemben Hoàng Dũng phối hợp với các ca sĩ rất được yêu thích tại thành phố Houston trình diễn. 2 giờ chiều khóa lễ cầu siêu, cầu an, tuyên sớ và hóa sớ. 3 giờ chiều cúng thí thực thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều hoàn mãn. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm cúng, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị vui lòng liên lạc chùa Phật Quang 713-946-5490. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý Phật tử, quý quan khách và bảo quyến dành chút ít thời giờ quý báu vân tập về chùa Phật Quang, địa chỉ 701 Arizona Street, South Houston, Texas 77587, cùng tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Kính chúc quý vị mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hiếu hạnh, thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện, Dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật, thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng Hội trưởng trân trọng kính mời.
12: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm, kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự Pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
13: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế Quốc tế Elite International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elite. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế Elite, Elite International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elite Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072, đặc biệt hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác, quà tặng sổ số, rút thăm may mắn. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. Có ăn trưa miễn phí, ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, ai đến trước sẽ được phục vụ trước. Và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elite phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, sổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. VACA trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự VACA lần thứ 3, Elite International Health Fair. Xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc first come first serve, vì vậy quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
12: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
13: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
12: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24, K Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
13: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Squid A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
12: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service, ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time, xin gửi resume về resume @vinashoptv.com, mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
13: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Hand Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa khắp nội và ngoại khoa nhi đồng, những trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elridge.
5: Điện thoại 832-939-8956.
6: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
7: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì mình cũng có rất là nhiều promotion sản hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Và ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hũ farm như thế này để thoa được tay chân nữa à. Dạ, một hũ này thì rất là nhiều cho nên mình khó thể thoa được body, tại vì thời gian bây giờ nó đang rất nóng, mình cần cấp ẩm cho da để cho cái da nó có đủ độ ẩm à.
1: Dạ đúng rồi, đây là sản phẩm dành cho ở bên hãng nó tài trợ cho quý vị nha quý vị, đối tác của Vinashop tài trợ cho quý vị ngày hôm nay. Nên những quý vị gọi và live show order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi sẽ được tặng ngay một hộp như thế này. Rồi ngoài ra thì hôm nay trong cái deal của Vinashop thì chúng ta sẽ có hộp yến hũ như thế này. Và lưu ý giùm em, hôm nay sẽ đang có cái deal mua 7 hộp tặng 1 nha quý vị nha, 49 Mỹ Kim cho một hộp, 7 tặng 1 only live show thôi nha quý vị. Nên sau show chúng ta sẽ không còn chương trình này nữa. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có bốc thăm may mắn. Nếu quý vị trúng thưởng thì sẽ được tặng ngay một cái set dầu gội với dầu xả than tre như thế này của từ Hàn Quốc luôn nha quý vị. Vừa dung tích cho quý vị dùng cũng rất là lâu. Em thấy tới 300ml cho một chai như thế này lần đó. Đã, nhìn nó rất là dễ thương, có thể làm deep cleansing cho quý vị luôn, tức là làm sạch sâu cho quý vị trên tóc của mình luôn. Nên những quý vị nào mà trạng thái tóc hay bị dầu á, thì chúng ta có thể sử dụng thử sản phẩm này. Còn nếu mà chúng ta đã dùng quen thuộc với lại hiệu của Miel Professional thì chúng ta có thể dùng ngay cái sản phẩm này để cho chúng ta được làm sáng cái màu tóc và giữ được cái màu tóc nhuộm của quý vị, và đồng thời chống rụng tóc cho quý vị luôn. Thì một chai như thế này đang chỉ có giá là 35 Mỹ Kim thôi. Bình thường thì chúng ta phải tốn gần 50 Mỹ Kim mới mua được một chai này, ngày hôm nay chỉ có 35 Mỹ Kim, còn bonus thêm cho quý vị dầu xả kèm theo nữa nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, quá là tuyệt vời, tại vì ngày hôm trước hoặc là mấy bữa nay là mình có cái deal là hôm live show trước thì mình có cái deal á là mua một hộp không được tặng quà tặng gì hết mà sẽ là giá 35 Mỹ Kim. Hôm nay là mình được giả được 35 Mỹ Kim, ngoài ra được tặng thêm một chai dầu xả nữa, thì cái đó làm sao không chần chừ gì mà mình không gọi vào live show để mình chốt được sản phẩm à.
1: Mà một cái chai này 35 Mỹ Kim mà dung tích cũng 800ml hơn rồi thì nó rất là nhiều và lợi thế cho quý vị. Thì khi quý vị xài, nếu mà xài một mình thì chắc cũng khoảng 3 tới 6 tháng gần đó quý vị, nhiều hơn lắm. Tại vì ở nhà ảnh Thư thì xài cái loại cũng như thế này là đông ui đó, thì hai người xài mà 3 tháng hơn vẫn chưa hết. Thì một mình xài chắc là lâu rồi nha.
0: Dạ đúng rồi, tại
1: vì tiết kiệm chứ đúng không, có 35 đô mà mấy tháng trời khỏi phải mua gì hết.
0: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì mình cũng có nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là cà phê tổ yến. Cà phê tổ yến quá quen thuộc thì đúng đang có cái deal là mua 2 sẽ được tặng 1, giá là một hộp 16 Mỹ Kim. Hoặc là quý vị mua số lượng nhiều hơn sẽ là mua 5 hộp giá 52 Mỹ Kim. Ngoài ra mua là mua 10 hộp giá là 100, hoặc là mua một thùng 24 hộp sẽ giá là 240. Dạ, thì cái giá này rất là hợp cho quý vị. Ngoài ra thì bây giờ mình cũng đang có cái mùa là chuẩn bị gần tới mùa đông. Thì xương khớp của cô chú hoặc là những vị lớn tuổi á, vị khách lớn tuổi là mình xương khớp khi mà vào mùa đông nó rất là dễ đau chân, đau xương, đau khớp, đau chân, đau tay đồ này kia, thì mình cần uống nước xương khớp. Vinashop cũng đang có một cái chương trình cho xương khớp, đó chính là Eyelash Spa 6 năm. Đây, một chai như thế này mình sẽ có tới 90 viên của bác sĩ Phú. Ngoài ra thì mình mua một sẽ không có cái deal nào, nhưng mình mua 2, mua 3. Mua 3 sẽ được tặng một tiếp kem, hoặc là mua 5, số lượng nhiều hơn, mua 5 sẽ là được tặng một lọ. Và hôm nay cũng có thêm một cái combo cho quý vị là rất là hấp dẫn, tại vì hôm nay mới vừa xin từ hãng. Hãng cho offer luôn là mua 3 hộp thuốc như thế này đây, trên tay Hoàng Thơ là 3 hộp thuốc Eyelash Spa 6 năm với một tiếp kem sẽ được tặng một chai dầu vàng thiên tế như thế này, sẽ có giá là 192 Mỹ Kim.
1: Rất là lời ha. Ba hộp thuốc coi như mỗi hộp 60 đi, ba hộp là 180 rồi. Mua thêm tuyết kem 25 Mỹ Kim nữa là thấy hết nhiều rồi. Là gần 200 đô mất tiêu rồi. Mà ngày hôm nay chỉ có 192 Mỹ Kim mà chúng ta còn được bonus thêm một chai dầu vàng thiên tế nữa, thì rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Thì như quý vị cũng hay biết ở Vinashop, nhưng mà chúng ta đón khách trước nè.
0: Dạ vâng, mời vị khách 0423 mời cô Quỳnh nè.
2: Hai cháu là chúc sức khỏe hai
1: chúc
2: cháu.
1: Chúc sức khỏe cô Quỳnh. Dạ.
0: Dạ, chúc sức khỏe cô Quỳnh. Cũng
2: muốn gọi vào cô bây giờ cô liên hệ với Hoàng Thư sau nha.
0: Dạ. Dạ vâng cô. Dạ.
1: Cái gì Hoàng Thư sẽ gọi lại cô.
0: Dạ vâng, con cảm ơn
2: cô. Chúc hai cháu sức khỏe thôi, dạ. Nói cô đi.
1: Dạ,
2: ok,
1: dạ.
2: Bye bye.
1: Dạ,
0: vâng, bye bye cô,
1: con cảm ơn.
0: Gửi cô đã thăm. Dạ vâng, thì cái thuốc này đau nhức xương khớp nãy như là mình đang nói là cái hãng cho mình offer đang có chương trình là mua 3 thuốc. À, cũng đang có một số phone xin đừng like. Dạ, mà quý vị số phone 8776 ạ.
1: Dạ, dạ
3: cho em hỏi cái nhị hoa nghệ tây có một promotion gì không chị?
1: Nhị hoa nghệ tây chị lấy lại 2g hay 7g vậy chị?
3: Ờ, chứ 2g thì bán sao, 7g thì bán sao?
1: 2g thì em bán 16 Mỹ Kim, còn 7g thì bán 55 Mỹ Kim. Nếu ngày hôm nay em không biết là cái loại 7g em còn hàng không, nhưng nếu chị gọi live show để chút em về em check kho nha. Nếu mà còn thì hôm nay chị gọi live thì em tặng cho chị một cái máy máy xay nhị hoa nghệ tây kèm theo cho chị luôn.
3: Tặng gì chị?
1: Cái máy xay nhị hoa nghệ tây á chị.
3: Ủa, cái máy xay nhị hoa nghệ tây, ủa, dạ. Nó xay rồi mà sao?
1: Có nghĩa là cái nhị hoa nghệ tây á, cái cọng nó cũng tương đối khoảng 2 cm chẳng hạn, thì chị có thể dùng cái máy xay đó, chị xay cho nó mịn, nó nhỏ hơn nữa, ví dụ vậy, để cho chị có thể nấu nướng. Hoặc là nhiều người thấy cái cọng đến nó 2 cm nó dài vậy thì nó nhiều khi nó nhiều quá đi thì người ta muốn nhỏ lại, ví dụ như thế thì chị có thể bỏ vô chị xay.
3: Mà cái máy này chị được dùng cho xay nhiều hay nhiều tay, chứ không có xay được như thế
1: nào chị? Chị muốn thử thì chị nhận quà tặng xong rồi chị thử, chứ em chưa thử, bây giờ em chỉ thử là xay nhị hoa thôi.
3: Ok, dạ. Nếu mà em không lấy máy xay chị tặng khác được không?
1: Thì chị gọi live show em tặng cho chị cái hũ palm để dùng cho face body nè chị. Thí dụ như những chỗ nào bị nứt nẻ hay bị khô thì chị có thể thoa vào.
3: Thôi dạ. Chị tặng những cái đó đi.
1: Dạ, dạ. Rồi
3: em ra Sài Gòn Mall tiệm em lấy được không?
1: City Sài Gòn Mall ở Garland hả chị? Hình như Garland em không biết còn loại 7g này hay không. Để chút đi mấy bạn về.
3: Có
1: hả? Dạ, vậy thì chị cứ ghé đó giùm em nha. Dạ. Nhưng mà cái hũ palm này ở Garland nó không có chị. Có thể bạn sẽ đổi qua quà khác cho chị nha chị. Ở đó thì chị cứ ra đó chị lựa giùm em.
3: Nhưng mà chị cứ bỏ cái quà nó vô đi, có gì em hỏi cổ có không?
1: Dạ, nói chung là chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho chị, rồi sau đó mấy bạn sẽ đoán là cho chị cụ thể hơn nha.
3: Cái đông ui, cái xà bông đông ui chị bán sao chị?
1: Đông ui là một chai 40 Mỹ Kim đó chị.
3: Ồ, nhưng mà có khen gì không?
1: Cái đó là mình đã được giảm tiền rồi đó chị. Nếu như mà chị mua chai đó, em có thể tặng thêm mấy miếng mask dưỡng da cho chị nữa ạ.
3: Nhưng mà mua 2 chai không tặng gì hả?
1: 2 chai hả? Thơm chai. Nếu mà chị mua 2 chai thì thôi, chị gọi live show em cho chị một cái deal là 2 chai là thay vì 80 đúng không? Thì em giảm cho chị còn 70. Dạ.
3: Giảm bao nhiêu chị?
1: Dạ, hiện tại 2 chai sẽ là 70 Mỹ Kim ạ.
3: Vậy em lấy 2 chai thì em đã xài bằng mom lấy luôn
1: đó. Dạ rồi, dạ rồi.
3: Chị bỏ cái order xuống là em mua 2 chai là 70 đồng hả chị?
1: Dạ đúng rồi đó chị.
3: Ok. Chị bỏ cái order vô cho em.
1: Dạ.
3: Em lấy
1: dạ rồi chị. Ngày hôm nay là thứ 6. Dạ thứ
3: 4 tuổi em ra đó được không?
1: Dạ. Dạ được chị. Dạ. Dạ được chị.
3: Ok.
1: Dạ, cảm ơn chị.
3: Dạ, em cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, vâng, em cảm ơn chị nhiều ạ.
1: Gửi chị lá thăm may mắn.
0: Dạ, rồi, em có gửi một chị là một lá thăm may mắn rồi ạ.
1: Dạ rồi, tới như quý vị cũng hay thấy, chúng ta gọi live show thì đôi khi nha, em sẽ có được những cái offer good cho quý vị, chứ dạ. Không phải lúc nào cũng có cho quý vị đâu.
0: Dạ vâng, và vị khách tiếp theo đến là 2680 ạ.
4: Hello.
1: Dạ, em xin chào.
0: Dạ, con chào cô.
4: Hello.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, con chào cô ạ.
4: Hồi nãy nghe nói là trên đài nói là mua một hộp sâm hũ á, hắc sâm á.
1: Dạ.
4: Free một hộp
1: hồng trà sâm.
4: Trà sâm phải không?
1: Dạ đúng rồi đó.
0: Dạ,
1: cô.
0: Dạ đúng rồi cô ạ. À. Cô mua một hộp như thế này sẽ là 379 Mỹ Kim, sẽ được tặng một hộp trà sâm như thế này ạ.
4: À. Tặng một hộp trà sâm á chứ gì?
1: Dạ đúng dạ, rồi đấy ạ.
0: Hồng trà sâm.
1: Một hộp tới 50 gói vậy không?
4: Có mail về nhà không?
1: Dạ có ạ. Cái này là mình được free shipping về nhà được rồi đấy ạ.
4: À, vậy cho chị hộp hát xăm.
1: Dạ rồi.
0: Dạ, em...
4: hộp hát xăm rồi free hộp trà xăm.
1: Dạ đúng được rồi. Dạ.
4: Ok.
1: Dạ rồi. Dạ, vâng. Có gì chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình ạ. À. Dạ.
4: Ok, cảm ơn.
1: Dạ, em cảm ơn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn.
1: Em xin chào.
0: Dạ, vâng, xin chào.
1: Gửi chị lá thăm may mắn
0: dạ,
1: luôn
0: rồi.
1: Dạ
0: rồi, em gửi rồi ạ. Dạ.
1: Biết đâu được mấy vị quý vị nãy giờ sẽ có một vị nào đó may mắn.
0: Dạ đúng ạ, có một vị may mắn sẽ bực bốc thăm trúng thưởng ngay một cặp gọi xã đến từ than chè của Hàn Quốc ạ. Dạ. Ngoài ra thì mình mua trên 50 Mỹ Kim là mình được tặng thêm một cái palm như thế này để thoa tay thoa chân. Dạ.
1: Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line ạ, 1238 ạ.
4: Dạ. Trời ơi, lâu quá không mới gọi, sao mới gọi chứ.
1: Hôm nay cô Kim làm về sớm hả?
4: À, yeah. Đúng rồi đó. Yeah. Nãy nghe nói có cái cô nào order cái đông ui gọi đầu á.
1: Dạ.
4: Là bán 35 đồng một chai hả?
1: Dạ không, phải mua hai chai mới được tính giá đó ạ.
4: Bây giờ mình lấy một chai đó với một chai cái màu xanh nãy quảng cáo.
1: Màu tím.
4: Để dùng sách đó.
1: À, dạ rồi.
4: Được không?
1: Dạ, nếu vậy thì cũng ok. Dạ, để con lấy cái đĩa gút này cho cô Phương. Dạ, tại vì cô cũng mua hai
4: okay,
1: chai á.
4: Dạ. Cho cô Phương hai cái này đi ha.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ vâng cô.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Phương
4: nha. Dạ, tặng nha. Gì vậy?
1: Cô gọi live show mua trên 50 thì tặng cho cô hũ palm này rồi đấy ạ.
4: Ok. À, ok.
1: Dạ.
4: Ừ, vậy với cái một lá thăm phải không?
1: Dạ,
0: dạ đúng
1: rồi.
0: À, một lá thăm được bốc thăm trúng thưởng với một hộ thêm một cái.
4: Nhớ
0: là
4: cho cô Phương trúng nha, bé xinh đẹp.
1: Cái này hên xui cô Phương.
0: Dạ, hên xui ạ. À,
1: nhưng mà cũng biết đâu cũng ráng đi, ráng may
0: dạ,
1: mắn. Chúc may mắn cô.
4: Dạ. Yeah. Ok, vậy ha, anh lấy order đó, có gì mời vé là mốt vé.
1: Dạ, rồi
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ, vâng cô ạ, à, có gì khi nào cô gặp tôi cũng
4: ghé.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ,
0: cảm ơn cô.
1: Dạ rồi, quý vị cứ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, mình gọi vào live show thì mình lại còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra cũng có nhiều điều khác. Ví dụ như là chai đông mui đi thì mình cũng sẽ không có chương trình khi mà lại shop mua trực tiếp là mua 2 sẽ giá là 70. Ừ. Mà mình phải gọi vào live show mua 2 chai đông mui mình sẽ được giá là 70 đồng mà thôi. Ừ. Ngoài ra thì ngày hôm nay quý vị gọi vào live show như là chai dầu gọi trước mặt chị Anh Thư là một chai Purity thì nó sẽ giá 45 Mỹ Kim.
1: 45 Mỹ Kim ngày hôm nay trong live show sẽ là 35 Mỹ Kim cho quý vị và bonus thêm một chai dầu xả nữa nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ, và có rất là nhiều chương trình hấp dẫn nữa hả? Mình sao mà mình không chần chừ gì mà gọi vào live show để mình chốt được những cái order và những cái quà tặng hấp dẫn nữa.
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Và số phone của Vinashop sẽ là 1-855-558-8000.
1: Dạ. Dạ. Rồi nãy Hoàng Thơ đã nói về cái iPlex 365 đó quý vị. Thì như quý vị cũng đã biết những cái thuốc đa nhức xương khớp ở Vinashop có rất là nhiều loại. Và có một vị khách nữa trên đường line 3947 ạ. Dạ hello.
0: Dạ hello.
5: Hello.
1: Dạ vâng, xin chào chú.
5: À, chào chị. Dạ. Cho tôi order cái cà phê tổ yến.
1: Dạ cà phê tổ yến chú lấy mấy hộp chú ha.
5: Để nói là cô Phương gọi lại tôi.
1: Dạ
5: tôi
1: rồi.
5: Theo cái tính.
1: Dạ rồi.
5: Mấy món khác nữa.
1: Dạ rồi chú. Dạ. Con báo Sương gọi lại chú.
0: Dạ vâng, có gì chị Sương sao xô sẽ gọi cho chú.
1: Dạ,
0: à,
1: con cảm ơn. Dạ.
5: Cảm ơn.
0: Dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ.
1: Cảm ơn chú nhiều ạ. À. Dạ. Dạ. Cô chú chỉ cần gọi vô phone nói tên sản phẩm thôi cũng được, hoặc là kêu bạn nào đó mà mình yêu thích gọi lại cũng được.
0: À.
1: Thì tụi con sẽ giữ lại cho quý vị những cái lá thăm may mắn. Rồi khi mà quý vị chốt với mấy bạn, chỉ cần điều kiện trên đủ 100 Mỹ Kim là cái lá thăm may mắn nếu lỡ mình chú nhiều ạ. À. Dạ. Dạ, cô chú chỉ cần gọi vô phone nói tên sản phẩm thôi cũng được, hoặc là kêu bạn nào đó mà mình yêu thích gọi lại cũng được.

0: Thôi em cũng ráng offer cho những khách gọi like thôi nha quý vị. Còn sau like thì tất nhiên sẽ không có chương trình này. Đã. Nên những quý vị nào mà đang có một số cái sản phẩm nào mình gần hết á, thì lưu ý cứ coi like gọi liền giùm em. Dạ. Rồi thuốc đau nhức xương khớp ở Vinashop có rất là nhiều loại, ví dụ như Atro 7 nè, Hyaluronamine nè, Iplex 365 hoặc là Tron Better, Tron Stronger. Nhưng mà quý vị cũng hay thấy Hyaluronamine bên em hết hàng rồi, có rất là nhiều khách chờ luôn, nguyên một cái list rất là dài. Nhưng mà bây giờ chờ thì đành phải chờ, nhưng mà cơn đau thì nó tới mình không thể cản được, cũng không thể chờ được. Nên là những quý vị chịu khó dùng những loại thuốc khác thử xem coi mình có đỡ đau nhất trong cái thời gian chờ Hyaluronamine về hay không nha quý vị. Thì nãy Hoàng Thơ có đang nói về iPlex 365.
1: Dạ đúng rồi, iPlex 365 thì cái thuốc này sẽ là về đau nhức xương khớp cho quý vị. Hoặc là mình John Bader, John General hoặc là Astro 7 cũng là điều về xương khớp à. Hoặc là có thêm một cái gọi là xương khớp nữa là sụn cá mập à. Dạ thì nó đều là giúp vị hỗ trợ xương khớp cho quý vị. Ví dụ như ngày hôm nay cái deal của iPlex 365 này mình sẽ có là mua 3 và mua thêm, mua theo combo là mua 3 một kem và được tặng thêm một dầu vàng thiên tế sẽ là 129 mỹ kim.
0: Thì thuốc 192 mỹ kim.
1: 192 mỹ kim. Dạ đúng rồi, 192 mỹ kim. Cái điều này rất là hợp cho quý vị tại vì mình sẽ được giảm tiếp 20 mấy đồng luôn đó.
0: Combo sẽ gồm 3 thuốc, một kem, được bonus thêm một dầu vàng thiên tế chỉ với giá 192 mỹ kim thôi nha quý vị. Rất là hời. Thí dụ như thuốc thì chúng ta có thể uống để cho hỗ trợ bớt đau nhức xương khớp. Còn kem thì chúng ta có thể thoa bên ngoài để cho nó làm nóng những cái khu vực nào mình bị đau nhức mỏi đó quý vị. Thì cái hơi nóng của nó sẽ làm giãn nở chỗ đó ra cho mình đỡ bị đau. Dạ, đó, dầu vàng thiên tế thì quá quen thuộc.
1: Dạ đúng rồi, ngoài ra thì dầu vàng thiên tế quá quen thuộc quý vị. Ví dụ như mình những bị côn trùng cắn, mình đau đầu nhức đầu, sổ mũi ho hay cái gì đó thì mình cũng cứ thoa lên những cái chỗ côn trùng tắm, côn trùng cắn để cho nó đỡ cái ví dụ như những côn trùng cắn á là nó sẽ bị nổi lên một cục luôn đó, mình thoa lên thì nó sẽ xẹp bớt đi cho quý vị. Ngoài ra nhức đầu, đau đầu rồi này kia thì nó xức vô và cái thương của cái dầu vàng thiên tế này nó rất là thơm và nó thanh mình đi ra ngoài
0: nhẹ
1: đường
0: nhàng thôi.
1: Nhẹ nhàng
0: nó không làm cho chúng ta bị nồng. Và cái feedback của dầu vàng thiên tế này thì hồi trước giờ có một vị khách trên đường line mình tiếp trước ạ. Dạ 6108 ạ. Dạ hello.
2: Hello.
1: Dạ, dạ con chào cô.
2: À bữa nay mà Yến mà uống khô á, có dầu vàng thiên tế gì không cha?
0: Yến hữu hay là cà phê Yến hay súp Yến hay Yến nguyên tay?
2: Yến
0: 100g
2: á.
0: À, Yến 100g. Ngày hôm nay nếu mà cô mua cái Yến nguyên tai 100g của Việt Nam á, loại 2 là 310 mỹ kim, con tặng luôn cho cô một cái tai của loại 3 cho cô dùng thử ạ. Con báo giá lại cho cô, một hộp Yến 100g sẽ có giá là 310. Con tặng cho cô thêm một cái tai giá trị khoảng 35 mỹ kim nữa ạ.
2: Vậy cho cô mua 100g phải không?
0: Dạ đúng rồi, 100g.
2: Cái này ăn nó có hổ mốc không?
0: Dạ không, Yến Việt Nam là không có mùi, cô yên tâm ạ.
2: Dạ rồi. Vậy là để cho cô ông Thành đó.
0: Dạ rồi,
1: dạ, vâng.
0: Con ghi lại cô, gửi cô lá thăm may mắn. Chúc có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha.
1: Dạ vâng, mấy bạn xong
0: con cảm ơn.
1: Cảm ơn cô, dạ bye cô. Dạ vâng, thì ý của mình á, Vinashop của mình cũng đang có rất là nhiều promotion hấp dẫn. Ví dụ như mua yến, mình sẽ được tặng một tai yến, hoặc là mình tặng thêm một hũ yến, hoặc là mình được tặng thêm dầu vàng thiên tế. Dạ,
0: chị thấy lời nhất là tặng cái tai yến đó, là mà chỉ live show thôi nha quý vị. 310 mỹ kim tặng luôn một cái tai 35 mỹ kim thì quá hời cho quý vị luôn rồi. Thì vì có yến thì trên thị trường có rất là nhiều loại và nhiều giá khác nhau. Thì tùy theo quý vị lựa chọn, nhưng mà ở Vinashop thì quý vị sẽ yên tâm, yến này nó sẽ được tới tận hãng lựa chọn đàng hoàng, không qua trung gian, nên quý vị sẽ không lo sợ gì cả. Và khi chúng ta chưng yến thì để cho ra những cái sợi yến thơm ngon thì chúng ta lưu ý đừng chưng quá lâu nha quý vị, chỉ cần chưng khoảng 15 tới 30 phút thôi, rồi chúng ta đậy nắp lại để đó cho nó hơi nóng, nó tự nó hết, rồi sau đó chúng ta mới dùng. Thì chúng ta sẽ múc lên sẽ có rất là nhiều sợi tai yến rất là ngon. Ở khách ở Vinashop có nhiều khách luôn cũng đã nói với anh Thư rằng mua rất là nhiều, chỗ nào rán rẻ là sẽ mua, nhưng mà sau đó rồi thì dùng thử Vinashop rồi với giá 310 được tặng thêm một cái tai.

0: như vậy. Thì cô khách đó cũng khen là rồi cô múc lên cái sợi, nó có sợi sợi sợi lên, yeah. ăn rất là ngon luôn. Thì sau này cô nói thôi, cô ghé shop cô mua thôi, chứ cô không mua chỗ khác nữa.
1: Dạ đúng mà, đó chính là nguyên nhân vì sao khách hàng rất là tin tưởng Vinashop khi mua sản phẩm của bên mình. Dạ vâng, tại vì ví dụ như là mình Vinashop mình rất là an tâm, tại vì khi mà mình nhập nguồn hàng á, một nguồn hàng gì ví dụ như là hôm bữa trước là boss mình á, là nhập nguồn hàng thì cũng phải kiểm tra qua 2-3 lượt, phải khảo sát nhiều yến rồi, cho nên là mới nhập về một loại yến ngon nhất và bổ nhất cho quý vị. Tại vì mình cũng là mình buôn bán mà, mình buôn bán phải nhập cái loại ngon và bổ và loại tốt để cho khách hàng mình thưởng thức.
0: Tại vì muốn tồn tại lâu dài thì chúng ta phải lấy những hàng chất lượng thôi, vì hàng chất lượng chắc chắn rồi sẽ đi theo cái giá thành tương đối. Đó, nên là tùy theo quý vị lựa chọn thì quý vị thấy tin tưởng ở nơi nào thì quý vị cứ việc mua. Thì ở Vinashop thì đã hơn 10 năm rồi thì quý vị cũng biết độ tin tưởng ở Vinashop thì sẽ rất là nhiều. Đó, có nhiều khách hàng từ tất cả các tiểu bang khác nữa, không riêng gì mỗi Thế Xịt để mua ở Vinashop. Nên quý vị cứ yên tâm, kể cả những khách nước ngoài luôn nha quý vị, họ cũng có mua gọi tới Vinashop để mua. Cụ thể như hôm bữa chỉ có những cái khách của nước ngoài đó, khách của mình, mấy chị đó cũng nói tiếng Mễ, tiếng Tây Ban Nha này nọ kia, cũng gọi tới đến Vinashop để mua dầu vàng thiên tế. Thì họ cũng nói luôn là họ mua một hộp 6 chai về rồi share cho mấy bạn dùng thử, đồng nghiệp dùng thử thì họ rất là thích luôn. Họ khen là cái mùi này sao mà nó thơm nhẹ nhàng nè, và nó hỗ trợ cho mình bớt đau liền. Đó, chị mới hướng dẫn là thí dụ như mình có bị đau thì cứ lấy đó mình thoa, rồi mình lăn lăn cái con lăn nhẹ trên người á, thì mình cái cảm giác đau nó sẽ đỡ ngay đó quý vị. Đó, thì chị rất khen rất là nhiều, mặc dù đó là họ là người nước ngoài đó quý vị. Và thời lượng chương trình thì chắc hết rồi ha, mình bốc thăm đi thơ.
1: Dạ vâng, đây thời lượng chương trình thì không còn nhiều, cho nên là bốc thăm em đã ghi xong thì mời chị Thư.
0: Rồi, đây không biết vị khách nào.
1: Vị khách nào sẽ là may mắn trúng thưởng thêm một set dầu gội và dầu xả.
0: 6108, cô khách vừa mới mua yến Việt Nam, xin chúc mừng cô nha. Cô 6108, có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo cho mình luôn là quà tặng cho quý vị. Rồi, và thời lượng chương trình hết rồi đó quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì cứ gọi số hotline Vinashop ạ.
1: Số hotline của Vinashop sẽ là 1855-855-5888, hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA, hoặc là lên trang web của vinashoptv.com để mình xem thông tin sản phẩm và có nhiều cái chương trình khác hấp dẫn nữa. Ngoài ra mình cũng sẽ có một cái bên YouTube nữa là Vinashop
0: At Vinashop USA, quý vị có thể follow trên đó giùm em. Tại sau này Vinashop sẽ có những cái buổi live trên YouTube nữa nha quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi, cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: lắc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa.
0: Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
10: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
9: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
11: Make Korean food great again.
9: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
12: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
13: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
14: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
15: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Cảm ơn quý vị đã đến chương trình thể thao của Việt Radio vào lúc 10 giờ tới 11 giờ vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Nguyễn Khôi xin chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và hôm nay chương trình thể thao đến với quý vị. Nguyễn Khôi sẽ nói về, sẽ preview tiếp về NFL Football, NFC Conference, và sẽ preview tiếp tục và sẽ review tới về College Football năm nay, và sẽ preview về Top 4 Conference của College Football. Và cũng đồng thời, nếu quý vị có những câu hỏi hoặc là những có thể là câu hỏi và những ý kiến về tất cả các bộ môn thể thao ở trên nước Mỹ, hoặc là quý vị có muốn nói chuyện về các giải đá banh lớn ở bên châu Âu đã trở lại, giải Anh, giải Pháp, giải Đức, giải Ý và Tây Ban Nha, năm giải lớn trên thế giới, quý vị có thể gọi vào. Hoặc là quý vị có muốn nói tất bất cứ về đá banh ở chẳng hạn như châu Á, hoặc là whatever, quý vị có thể gọi vào ở số 713-931-1560, 713-931-1560, và Nguyên Khôi sẽ trả lời với cái sự hiểu biết có thể. Và tiếp tục cái chương trình review college, review football thì tuần vừa rồi thì mình cũng đã nói về cái NFL football, về cái conference AFC where có Texan play, có Texan. Trong đó thì có một cái tin từ Texan, đó là một cái tin rất rất là bất lợi, nói chung là đó là anh receiver, second year receiver Jaden Hagen, số 81, thì tuần vừa rồi khi mà practice thì đã bị đứt dây chằng đầu gối, torn ACL, thì sẽ nghỉ cả, sẽ bị out for all year, out all year. Thì cái đó là một cái điều mà cái tổn thất rất lớn cho Houston Texans, tại vì cũng như là Nguyên Khôi nói, Houston cái dàn receiver đó, cái dàn receiver của Houston đa số là trẻ, chỉ có Nico Collins là number one receiver. Ngoài ra thì anh Jaden Hagen này thì phải nói là anh Jaden Hagen này đó thì phải nói là một tuy rằng năm vừa rồi năm rookie, nhưng mà anh ta cũng chụp được 6 touchdown và anh ta cũng chơi khá hay. Và năm nay là anh ta là hiện bây giờ list ở trong cái thứ tự mà receiver thì là đứng số 2, second receiver. Nhưng mà khi mà này bị out rồi đó thì Houston cũng sẽ có problem. Tại vì hiện bây giờ thì Houston trong trong cái roster thì chỉ có Nico Collins, Jalen Noel là một slot receiver, Tandale come back from injury cũng là slot receiver, và một người đó là Xavier Hutchinson. Mình và Hilton tuần vừa rồi cũng đã đem ký hai cái người free agent receiver mới, nhưng mà cái này cũng là một cái problem cho Houston. Nhưng mà không biết là ông DeMeco Ryan sẽ address cái receiver như thế nào. Thì cái đó thì đợi vui mùa rồi chúng ta sẽ biết. Và hiện bây giờ thì Nguyễn Khôi có một vị thính giả đang gọi vào đài, xin mời lên tiếng. Hello. Hello. Có lẽ là hiện bây giờ thì cái đường line của Sophone Studio nó có bị tí trục trặc. Quý vị nếu mà được thì quý vị có thể hold một tí, hoặc là quý vị có thể gọi lại nha. Và bây giờ thì mình cũng nói đến là hiện bây giờ ở bên NFC, đó là NFC là một bên một cái conference ở bên NFC. Tuần vừa rồi thì cô đã nói tới AFC và bây giờ nói tới NFC. Thì là bây giờ mình nói sơ về NFC North. NFC North thì có Detroit, Green Bay, Chicago và Minnesota. Một cái division mà mình thấy nó cũng rất là cân đối, cũng rất là cân đối. Một trong những cái đội mà trong những năm gần đây, 3 hoặc 4 năm gần đây rất là hay, nhưng mà họ đều come up short. thì mình đánh giá là cho cái sự mà come up short là tại vì cái người huấn luyện viên rất là hello.
1: Dạ alo.
0: Hello anh.
1: À, khỏe không anh?
0: Hello anh
1: Nghe
0: Tuấn.
1: chủ nhật mà trời không nắng là hơi buồn quá.
0: Nhưng mà không nắng mùa không sao anh, chỉ là đừng
1: Mà
0: có nóng, đừng có
1: nóng
0: nóng
1: anh,
0: quá, nhưng mà chắc có lẽ là vừa phải tới thứ năm thì có lẽ là hy vọng trời mưa thì mới mát lại thôi, chứ bây giờ thì
1: nóng. Dạ, hôi quá,
0: 6 7
1: khó
0: giờ
1: luôn.
0: tối mà nó cũng còn tới hơn 100 độ.
1: Dạ.
0: Thì anh Tấn có muốn nói gì không anh Tấn? Anh Tấn có về thể thao thì anh Tấn đang quan tâm về cái gì?
1: Thì em nói về bên phía Đông Nam Á đó, Việt Nam, vừa rồi anh có quay cái trận đá với Thái Lan
0: À,
1: không?
0: có anh Việt Nam
1: Trời ơi, quay trúng quá trời, quay
0: Việt
1: thắng
0: Nam
1: Thái Lan đang
0: thắng Thái
1: không
0: Lan
1: thấy
0: 2-0.
1: súng.
0: Việt Nam thắng Thái Lan 2-0
1: Dạ.
0: ngay tại Thái Lan. Thì là ngày thứ
1: Dạ.
0: ba thứ tư gì đó họ sẽ trở lại Mỹ Đình để đá mà cái lượt về.
1: Dạ.
0: Thì mình thấy
1: Dạ.
0: một điều là mình cảm thấy là cái giải này tuy rằng những nước Việt Nam mình ở Việt Nam sinh hoặc là Mã Lai hoặc là Indo thì họ coi trọng mấy cái giải này lắm, thắng thì họ rất là vui mừng. Nhưng một cái giải mà khi mà nói chung là mình là fan đó thì thắng cũng vui nhưng cũng là có một cái thành tích, nhưng mà theo mình thấy thì lại là cái giải này nó quá rườm rà. Cái thứ nhất, ok, chỉ có vài đội thôi, khoảng chục đội thôi mà họ đá cái gần tháng trời. Ok, cả gần
1: Dạ
0: một
1: đúng
0: tháng,
1: rồi, tại
0: họ đá
1: vì
0: cái
1: đi
0: gần một
1: cái lượt đi lượt về rồi đi nó trong căng
0: cái
1: là
0: chung
1: cầu
0: kết,
1: thủ hơi bị mệt cho anh.
0: cái chung kết mà còn họ đá mà lượt đi lượt về nữa thì mình thấy nó hơi vớ vẩn. Ok.
1: Dạ.
0: Chung kết đi về, hơi vớ vẩn. Thay vì họ đá như vậy đó, tại sao họ không có gọi là như thế nào ta, họ đã chia ra hai bảng whatever đá hết rồi hai đội đầu bảng đá chung kết với nhau hoặc là những cái thể thức khác. Còn cái này thì mình thấy nó quá rườm rà. Một đội mà đá bữa nay xong mà cả tuần lễ xong mới đá thêm trận nữa thì mình thấy là
1: Đó, làm vậy là cầu thủ hơi bị mệt anh.
0: Không, với lại cái sự hào hứng nó không còn nữa, nó không còn mình,
1: Đúng
0: như mình
1: rồi.
0: nói nó không, nó quá rườm rà. Và cũng đồng thời thì khi mà mình coi thì mình cảm thấy được là có lẽ là những cái giải mà để cho những nước Đông Nam Á mà lập thành tích đó, thì chỉ có những cái giải này thôi, hoặc là cái SEA Games vậy
1: Đúng.
0: thôi, hoặc cái SEA Games vậy thôi.
1: Đó.
0: Thậm chí người Thái, ok, họ những cái giải này nè, nói chung là cũng giải đội tuyển quốc gia của họ, họ không đem thành phần mạnh nhất nha, họ không tham Việt Nam thì họ đem thành phần mạnh nhất của họ. Còn Thái Lan là một cái nước ở trong khu vực Đông Nam Á họ không đem thành phần mạnh nhất, là tại vì
1: Tại vì anh biết sao,
0: cái giải
1: lý
0: này
1: do
0: không.
1: là Mỹ không không phải anh, nó muốn người ta muốn mà Mỹ, tại vì mấy cái câu lạc bộ của
0: À thì
1: Thái
0: đúng,
1: Lan người ta không có nhả
0: nó
1: được,
0: thì đúng là tại sao anh
1: tại vì
0: biết
1: nó không có
0: FIFA
1: nằm trong FIFA, cho
0: đúng,
1: nên là
0: tại vì nó nằm
1: nên
0: không có
1: là nó không nhả
0: chi,
1: quân.
0: đúng vậy,
1: Dạ đúng rồi,
0: nó nằm không có nằm trong FIFA calendar. Những cái đội câu lạc bộ
1: dạ
0: chủ
1: đúng rồi,
0: quản họ không có nhả người,
1: không cho
0: không có
1: họ
0: nhả
1: muốn,
0: người.
1: họ muốn nhả người
0: Yes.
1: mà giờ chấn thương á.
0: No no no
1: Ừ.
0: thì bên châu
1: Rồi
0: Âu cũng
1: như
0: vậy
1: cuối
0: thôi.
1: bắt đầu cuối tháng 9 á, cuối tháng 9 cái giải mà FIFA Asia Cup á, là hầu như là cái giải Đông Nam Á đó, bây giờ là qua FIFA rồi á, thì
0: Bây
1: có thể
0: giờ
1: là mấy câu lạc bộ người ta sẽ nhả người.
0: Dạ bây giờ mình nói cho anh nghe, bây giờ nếu mà muốn những cái giải này để cho các đội đem những thành phần mạnh nhất, thậm chí cái giải cuối tháng 9 này đội Trung Quốc hình như là cũng là rút, Trung Quốc hoặc Ấn Độ gì đó cũng rút lui đúng không? Ok, họ không đá. Ok, họ không đá. Thì để cho những cái giải cho những cái nước nhỏ như thế này, Đông Nam Á hoặc là Châu Đại Tây Dương hoặc là những cái giải vùng vịnh Caribbean whatever, thì nếu mà muốn cho nó sôi nổi và cho nó exciting, cho nó có ý nghĩa hơn thì FIFA phải làm như thế này. Nếu mà đội nào vô địch hoặc là hai cái đội đá trận chung kết á sẽ được một vé vào những cái game có cơ hội để mà tranh suất dự World Cup. Ok. Họ làm như vậy đó thì nó sẽ hay hơn. Họ sẽ làm cho những cái đội gọi là dồn
1: Đúng.
0: hết sức họ đá, cái thứ nhất. Tại vì và cộng thêm nữa đó là cũng là một cái cơ hội để mà những cái đội bóng nhỏ ở Đông Nam Á hoặc là những cái nước Châu Đại Tây Dương whatever thì được cơ hội đá cho có thể upset whatever cái đội nào có thể. thắng hay không, thì thắng thì Aaron Thinso, nhưng mà cái upset thì vẫn có, thì đó là họ sẽ làm cho nó hay hơn. Tại vì trước giờ cái đội mà vô đá cho cái vòng loại mà châu Á mà để vào World Cup á, thì chỉ có đội Indo là vô tới vòng thứ ba thôi. Ok, Indo vô vòng thứ ba thôi, còn những cái đội kia là rớt từ vòng 1, vòng 2 rớt hết. Thì mình nghĩ là FIFA phải có một cái đặc suất như vậy, thì mình nghĩ là nó hay, không phải FIFA, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đó phải có cái một cái đặc suất như vậy đó, thì mình thấy nó hay hơn. Giống như là ở bên châu Âu họ làm như thế này, cái giải Nation League, đối với mình cái giải Nation League là một cái giải cái giải giao hữu thổi phồng thôi, nó không có gì đặc biệt hết. Ok, những cái đội bóng như đội bóng lớn Anh, Pháp, Ý, Đức, whatever, họ cho những cái hình thử nghiệm này kia. Nhưng mà đồng thời những cái đội nào mà thắng cái group của họ hoặc là đạt cái vị trí cao đó thì họ vẫn
1: Đúng
0: được
1: rồi,
0: một
1: họ phải cho ta một cái
0: hả
1: quay
0: à, họ
1: để cho
0: vẫn được
1: người ta mấy cái đội nhỏ người ta có cơ hội để
0: à,
1: người ta
0: không
1: lôi.
0: anh à,
1: Đó cũng là một cái hay anh.
0: họ vẫn được một cái đặc suất để mà
1: Đúng
0: khi
1: rồi
0: mà
1: đó,
0: đá cái
1: như
0: giải mà
1: quay quay em vô vậy.
0: đá cái qualifier của World Cup á, thì họ vẫn được
1: Dạ
0: cái
1: đúng
0: đặc
1: rồi.
0: suất là đá playoff. Điển hình là đội
1: Dạ.
0: tuyển Thụy Điển mùa này,
1: Đó thì Yến đó,
0: đội
1: đúng
0: tuyển
1: rồi
0: mùa
1: thì
0: này,
1: Yến đó, thì Yến vô được cái giải đó, vô được cái đó.
0: ok, cái giờ khi mà đá qualifier của World Cup đó thì họ đứng cuối bảng, ok, nhưng mà họ được đặc suất là cái vì cái Nation League họ cái thành tích của họ hay, cho nên họ đã được playoff và đã họ họ đã upset đội gì quên mất tiêu rồi, thì họ được một vé vào World Cup. À, dạ, thì cái đó là vài điều Nguyên Khôi muốn muốn nói. Còn ngoài ra thì nói chung thì anh thấy là người Thái thì có lẽ là họ quan tâm nhiều hơn những cái giải như là Asiad, có nghĩa là Olympic của châu Á hoặc là giải vô địch bóng đá châu Á như vậy hơn. Nhưng mà đồng thời thì again, Việt Nam thắng thì cũng vui đó, và ngày hình như thứ ba họ sẽ đá lại, và
1: Thứ tư làm như
0: và thứ ba
1: thứ
0: thứ
1: tư
0: tư mình
1: với
0: không nhớ.
1: em giáo tây
0: Và khi mà mình nhìn vào đội Việt Nam thì có ba tuyển thủ, không phải ba tuyển thủ, ba cầu thủ người nhập tịch là Brazil, tên thì cũng vui. Bên Thái thì cũng có hai ba cầu thủ,
1: cũng có cũng có
0: và đặc biệt nha, bên tuyển Thái có một cầu thủ cũng mang dòng máu Việt Nam mà khoác áo tuyển Thái Lan.
1: anh nó không có vô đá tại anh phải đi nhà.
0: Gì anh?
1: Anh bị phạt lưới nhà cái trận trước á, cho nên
0: Dạ dạ
1: là
0: dạ
1: ổng
0: dạ.
1: không có trọng, không có cho ra đá.
0: Dạ thì là một cái nói chung là có một người Việt Nam nó giờ cũng là có một dòng máu Việt Nam khoác áo tuyển Thái. Ok. Và khi mà mình coi mình thấy rõ ràng đó là bóng đá châu Á, nói chung là những cái vùng châu Á của mình, thì mình cảm thấy đó là họ chỉ được như vậy thôi. Họ cái đó là cái này có thể gọi là cái cầu thủ nội địa đó nha, mình nói cầu thủ nội địa thì có lẽ là họ chỉ tới như vậy thôi. Tại vì những cầu thủ mà ở Brazil, điển hình là Việt Nam đi, ở Brazil họ không có công ăn việc làm, họ qua họ đá ở những cái league giải hạng 3, hạng 4, whatever ở bên những cái nước đó, mà họ qua Việt Nam là họ là cầu thủ số 1, thì mình thấy đó là
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
0: cái trình độ nó rất là khác. Và trong nhưng mà trong Đông Nam Á mình cảm thấy một điều như thế này, một cái đội mà có thể tận dụng được những cầu thủ gốc của họ mà sẽ rất là hay. Ok, không mình không nói nhập tịch nha. Nhập tịch thì ai cũng làm được, nhưng mà cái gốc của họ mà mình sẽ là có thể gọi là đem tới thành tích cho họ sau này, đó là tuyển Indonesia. Tại vì họ là thuộc địa của Hòa Lan và cũng rất là nhiều cầu thủ Hòa Lan đã khắp nơi trên thế giới. Điển hình là anh thấy là cái nước Curacao nè, cũng là người Hòa Lan nè. Rồi thêm có cái người mà đá cho Manchester United ngày xưa, Tahith Chong, đá cho Curacao. Nói chung là đó là một cái nước mà mình nghĩ là nếu mà họ kiểu như là cái gốc của họ, họ có thể là dĩ nhiên là tất cả những nếu mà anh muốn đem những cầu thủ đó về là chắc chắn là anh sẽ bỏ một số tiền không nhỏ. Ok, anh bỏ số tiền không nhỏ chứ không có đơn giản là ok tôi về tôi đá. Cái đó mình không nghĩ như vậy. Đó thì mình nghĩ là, nhưng mà dĩ nhiên là cái trình của họ thì cũng chỉ là vòng vòng Đông Nam Á thôi, chứ mà để mà tiến xa
1: Anh
0: hơn thì rất là khó, tại vì họ mà có trình độ
1: có
0: cao thì
1: đúng
0: họ qua họ đá Hòa Lan chứ họ về đá Indo làm gì.
1: rồi, đúng
0: Ok
1: rồi
0: rồi, ok thì
1: ở
0: cái đó
1: cái lượt, về á, cái lượt về mà Việt Nam với Thái Lan á, Việt Nam giờ thì lượt về người Việt Nam chắc tới một trái banh nó đó anh, quá trời luôn.
0: À, chắc một trái banh thì chắc một trái banh thì nếu mà anh thích cà phê cà pháo thì anh cứ nằm Thái đi anh, mình nghĩ Thái cho thắng anh. Học quầy anh.
1: Bởi vì trời ơi, trong mình có thế nào mà mình thấy mà hai cái đội này nó đá với nhau mà mình thấy nó chắc nhiều cá biệt quá nhiều.
0: À, với lại bà nói một tí xíu về cà phê cà pháo thì có nhiều người cùng mình cũng có bạn mấy cái game như vậy đó thì cũng bỏ tiền ra cá độ mà thì mình cái đó là quyền của họ, tiền của họ, họ thắng và vui cho họ, họ thua thì cũng, mình cũng chẳng buồn cho họ. Nhưng mà một điều mình thấy là mình có biết gì đâu về những cái game này mình cá ta. Cái thứ nhất mình không biết họ đá như thế nào, mình không biết mình chỉ biết là những cầu thủ vậy thôi chứ mình chẳng, nói chung là cá có coi cho vui. Nhưng mà thật sự thì ủng hộ đội này thì bắt chơi cho vui, chứ thật sự theo như mình chơi thì mình có lẽ là mình thích theo dõi hơn, mình biết
1: mấy
0: hơn.
1: Cái giải này mà không không có chơi đâu anh ơi, giống như là Euro hoặc là World Cup này nọ thì lâu lâu mà bạn bè vui lắm nó rủ rủ thì mình cũng chơi chầu, bia quá nhiều cà phê rồi cho vui thôi, chứ còn mà nói về mà cá độ mà về tiền đồ rồi em không chơi anh ơi, không chơi.
0: Vâng.
1: Không
0: Và
1: chơi
0: ok.
1: thì cái này nó chơi mình chơi là không hay.
0: Và ok, và cảm ơn anh
1: Không
0: Tấn đã
1: hay thì
0: gọi vào
1: thôi
0: nha anh
1: thôi.
0: Tấn. Có lẽ
1: Dạ
0: là
1: rồi.
0: dạ cảm ơn anh. Cảm ơn đã gọi vào nói một tí về bóng đá bên Đông Nam Á, bên Việt bên Việt
1: Dạ
0: Nam,
1: rồi.
0: và cảm ơn anh gọi đã gọi vào
1: Rồi.
0: trò chuyện cùng Nguyễn Khôi. Chúc anh một ngày Chủ nhật vui vẻ nha
1: Rồi.
0: anh.
1: Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh,
0: Dạ.
1: ngày mai anh.
0: Và tiếp tục thì Nguyễn Khôi cũng đang preview về cái NFL, về NFC North thì như mình nói là một cái đội mà trong những năm sau này, trong những năm gần đây, trong 5 năm trở lại thì họ rất là underachieved, đó là đội Detroit Lions. Thì mình thấy đó là họ có rất là nhiều cơ hội để mà vô Super Bowl, thậm chí thắng cái luôn Super Bowl, nhưng mà cái điều mà hô họ đó là cái người coach ông ta quá gamble. Và hiện bây giờ thì cái đội như năm vừa rồi quý vị đã thấy là ông ta, đội Detroit Lions đã mất luôn hai người coordinator. Người defense coordinator Aaron Glenn thì là hiện nay đang head coach cho đội New York Jets, và cái người offense coordinator Ben Johnson hiện giờ là head coach cho Chicago Bears. Thì nhưng mà với cái talent của với cái talent của đội Detroit thì mình vẫn thấy họ vẫn là cái đội mà favorite để mà thắng cái division này. Nhưng mà cái sự tranh đua đó thì nó sẽ rất là sát, có thể nó come down to là hai tiebreaker, có thể là hai đội cùng với cùng cùng record, nhưng mà Detroit có thể là hơn về cái tiebreaker. Và cái đội tiếp theo đó là mình nghĩ là đội Chicago Bears. Chicago Bears khi mà Caleb Williams năm vừa rồi chơi khá hay, và với cái offense mới của ông Ben Johnson thì mình thấy là họ improve totally different. Và mình cộng với lại Green Bay, nhưng mà Green Bay thì mình lại là cảm thấy được Green Bay năm nay có thể take a step back. Tuy rằng năm nay Green Bay có sự trở lại healthy của anh Micah Parsons, cái người defense khi mà trade năm vừa rồi với Dallas Cowboys, nhưng mà mình nghĩ Jordan Love năm nay cũng là một cái năm rất là quan trọng cho Jordan Love, tại vì yes họ vô playoff, nhưng mà cũng như những quarterback khác struggle trong playoff thì không biết năm nay như thế nào. Và năm nay nếu mà Detroit, nếu mà Green Bay không make được playoff, whatever the problem, thì ông coach Matt LaFleur có thể là sẽ bị đuổi. Và một cái đội mà surprisingly mình nghĩ là họ khá hay đó, nhưng mà rồi có lẽ là những cái sự mà mua cầu thủ, bán cầu thủ đã ảnh hưởng rất là nhiều cái roster của họ in the negative way, đó là đội Minnesota Vikings. Khi mà draft JJ McCarthy, rồi khi mà có Sam Darnold chơi rất là hay, rồi đã không retain Sam Darnold để Sam Darnold qua bên Seattle thắng Super Bowl. Và năm cái năm đó Sam Darnold chơi regular season rất là hay, anh ta chỉ flop ở trong playoff thôi, nhưng mà rồi cho cái tương lai của đội bóng cho JJ McCarthy không xong. Và bây giờ hiện bây giờ lại là anh Kyler Murray một cái người free agent khi mà Arizona bỏ qua bên Minnesota, và anh này hiện list là sẽ là starting quarterback chính trong mùa này ở head của JJ McCarthy, thì cái này cũng có thể là một cái điều khá ngạc nhiên, khá ngạc nhiên. Nhưng mà again, trong vòng trong ba đội Green Bay, Detroit và Chicago, ba đội này sẽ là ba đội mình nghĩ là cái division này có at least hai đội sẽ vào playoff. Thì những cái đội này, nhất là Detroit, họ muốn tiến sâu. Cái thứ nhất là họ phải có được cái record top để mà chơi sân nhà, để chơi Detroit trong Dome. Còn nếu mà họ thua, họ không có được the best record, họ all go on the road, thì cái này cũng có thể là cái problem cho họ khi nếu mà họ chơi ở Chicago vào một tháng tháng Giêng sự rất là lạnh, xem ở Green Bay cũng rất là lạnh. Thì mình thấy đó là, nhưng mà again, cái division này thì mình đánh giá là Detroit là vẫn hay hơn hai đội kia. Nhưng mà có lẽ là không lâu, mình nghĩ là năm nay có lẽ là một cái năm mà make or break cho Matt, ông Dan Campbell. Dan Campbell nếu mà năm nay mà cũng như mấy năm nữa thì mình cũng như mấy năm trước thì mình nghĩ là cái measurement của Detroit có thể part way với ông này, không hẳn là đuổi nhưng mà cũng có thể là một cái sự chia tay, go to another direction. Cái đó là một cái điều mà mình nghĩ là như vậy. Và cũng ở cái AFC East thì là một cái đội mà bà con với hàng xóm với mình đây, đó là đội Dallas Cowboys, New York Giants và Washington Commander, và cái đội number one của cái division đó là Philadelphia Eagles. Cái đội này thì không cơ chỉ có không lâu là cách đây 2 năm thì họ đã thắng Super Bowl. Và nếu mà năm nay thì họ đang là thắng cái division này 2 năm liên tiếp, 2 năm liên tiếp. Nhưng mà năm nay mình cũng nghĩ là đội Cowboys, Dallas Cowboys sẽ làm cho cái division nó close hơn, chứ không phải như mấy năm trước mà cái đội Eagle thắng thắng dễ dàng. Again, không có gì thay đổi Philadelphia Eagle nhiều lắm, họ không mua cầu thủ nào về, họ vẫn rely Jalen Hurts và Saquon Barkley, đó là hai cái người offense. Defense thì họ cũng rất là hay, Jalen Carter, những người đó rất là hay. Nhưng mà một cái điều mà họ mất một cái anh chàng này, nhưng mà có thể là mất anh chàng này mà ngược lại là một cái sự gọi là better, đó là đỡ cái nhức đầu, đó là anh AJ Brown khi mà đã trade qua bên New England Patriots. Thì cái này cũng là một cái điều mà wait to be seen, wait to be seen. Mình chưa bao giờ là Jalen Hurts fan hết, nhưng mà khi mà anh thấy này chơi đó thì là cũng cũng hay. Nhưng mà again, để mà Philadelphia thắng thì anh Saquon Barkley là phải đạt được gọi là cái phong độ giống như cái năm họ thắng Super Bowl, chơi rất là hay. Rồi tiếp đến đó là một cái đội mà có nghĩa mình nghĩ là sẽ là lót đường cho cái division này, đó là Washington Commander. Anh Jaden Daniels, năm vừa rồi chơi rất là hay, rookie. Nhưng mà again, những rookie quarterback khi mà gặp second year cũng có thể bị cái problem. Và khi mà mình nhìn vào defense và nhìn vào dàn offense của Washington thì họ không có gì đặc biệt hết. Và một cái điều mà cũng tổn thất nặng cho Washington, đó là anh Laremy Tunsil, người left tackle ngày xưa của Houston đã trade qua Commander, thì anh này sẽ out ít nhất là 8 tuần tới 10 tuần, gọi là cả hơn nửa mùa. Và nếu mà không có Laremy Tunsil, một cái người là Pro Bowl left tackle, thì cũng là big problem cho Jaden Daniels. Và anh này đó thì là một cái người running quarterback, nhưng mà nói running quarterback để cho một năm mà có những cái người defense coordinator họ họ có nhiều game tape về mình, thì cái này cũng có thể là một cái problem. Và again thì wait to be seen. Nhưng mà nếu mà dựa vào những cái statistic, dựa vào những cái lịch sử mà những người quarterback second year mà running đó, thì cái outlook it's not good, it's not good. Và cái đội thứ ba là mình nghĩ là cũng sẽ trong cái review thì ra đội New York Giants. Và thưa quý vị, Nguyên Khôi sẽ trở lại với quý vị sau phần 2 và Nguyên Khôi sẽ review tiếp theo về những cái division và cũng sẽ nói sơ qua về những cái bốn cái big conference của college football sẽ chuẩn bị bắt đầu.

0: Xin đơn hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Hàng xe chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, cải tạo 69 cent pound, bí lợi 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocopie Orion 2 đồng 99, nước mắm Megachip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền ăn xin Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò ăn liền Việt Quê 8 đồng 99, mì mô đồ lẩu Thái Tôm 9 đồng 99 bốc, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
3: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess.
4: Nhà sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Side Note, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
6: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
7: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
6: Ôi tốt quá, thế để tôi gọi luôn đây.
8: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
9: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
10: Dạ, chào chú. Chào anh. Dạ.
11: Chào. Thì cái này đang off 15%, với lại em viết thêm mặt nạ
12: em. Còn đây là quà tặng của mình.
13: Cảm ơn tôi nhiều.
12: Dạ.
9: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
12: Dạ, alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
9: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
14: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
15: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
16: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi

Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Việt Radio 1560 AM tại Houston và 1460 AM tại Dallas. Đây là trên thể thao đến với quý vị vào lúc 10 giờ tới 11 giờ vào mỗi thứ hai, và số điện thoại quen thuộc của đài là số 713-931-1560, 713-931-1560. Quý vị có thể gọi vào đài nói chuyện với Nguyên Khôi về thể thao nhé. Và sau kết thúc phần 1 thì mình cũng đã preview cái NFC East Division, và bây giờ mình nói tới đội Dallas Cowboys. Dallas Cowboys năm nay thì mình nghĩ là họ sẽ vào playoff với cái position là wild card, đứng sau Philadelphia Eagles. Mình nghĩ họ thắng khoảng 10 game, hai năm liên tiếp thì họ đã không được vào playoff. Và người head coach Brent Schottenheimer năm nay mình nghĩ là Dallas Cowboys sẽ vào playoff. Again, đi sâu hay không thì I don't think so. Mình vẫn không thích ông Jerry Jones khi mà cứ ký những người head coach mà nói chung là mình phải nói là quá an toàn, không có một cái sự nào mà nói sao ta, không có một cái sự lạ hoặc là cái gì trong đó, mà những cái tên là nó quá quen thuộc. Schottenheimer tuy là trẻ nhưng cái tên là quá quen thuộc với là những người theo dõi football, giống như là Mike McCarthy. Cái là opinion riêng của mình cảm thấy không thích, và mình cảm thấy nó không có gì mà đưa đội Dallas Cowboys lên một cái tầm mới hết. Tuy vậy, Dallas Cowboys là một cái đội mà offense là không phải là một cái problem. Năm vừa rồi họ average gần 28 điểm một game, cái đó là rất con số rất là cao. Năm nay thì again, Dak Prescott cũng sẽ là quarterback, cái người mà được trả lương cao nhất NFL với 60 triệu một năm, và được một cái năm nữa của George Pickens, một người receiver trade với lại Pittsburgh. Anh này là một cũng cái người receiver rất là hay nhưng mà cũng rất là chướng. Vẫn còn đó CD Lamb, cũng còn đó người TN Ferguson. Mà năm nay thì có những người running back mới như là Malik Davis, không biết là anh ta như thế nào. Và cái running back của Dallas là một cái problem hai mùa vừa rồi. Nhưng mà với cái offense 28 điểm một game mà không được vào playoff thì of course cái problem sẽ là cái defense. Và Dallas Cowboys cũng đã bỏ Trey Michael Parsons, đem về Frank something, I forgot his name. Đã ký Rashan Gray khi mà Trey ở bên Green Bay. Một cái người rookie safety Caleb Dow, thì nói chung là safety thì mình không đánh giá cao lắm. Cái impact của họ cho một cái cái impact của họ về cái position thì ok, nhưng mà cái impact của họ cho một cái game thì theo mình thấy là không cao lắm. Nhưng mà cái người linebacker mình nghĩ là nếu mà muốn hay thì đó là anh DeMarvion Overshawn, Overshawn là phải chơi, phải là cái defense have to improve. Còn nếu không thì cho dù anh score 28 hoặc là 30 điểm một game thì cũng là không có ý nghĩa gì. Và cái problem mình cũng đã thấy Cowboy offense thì rất là hay nhưng mà họ đều không make được playoff, thì cũng là một cái điều mà mình cảm thấy hiểu được là cái defense của họ rất là tệ. Và tiếp tục tới là cái division mà mình cảm thấy là bốn đội này là đều là đội, những bốn cái đội mình thấy là dưới trung bình hết, đó là NFC South, khi mà có Tampa, New Orleans, Atlanta và Carolina. Again thì trong cái division này thì Tampa Bay là một cái đội mình nghĩ là cũng sẽ là một cái ứng cử viên gọi là cao để mà lấy cái division này. Một cái đội mà mình nghĩ là năm vừa vô playoff và năm nay cũng có thể make the playoff again là Carolina Panthers. New Orleans là cũng sẽ một trong các đội rebuild, khi mà họ đang rebuild ngoài ở Canada quarterback Taylor Shaw. Còn Atlanta Falcons thì một cái đội mà cũng đang trong cái thời kỳ mà không biết là họ cũng không biết là họ như thế nào, họ rebuild hay là họ muốn challenge for cái division championship hoặc là vô playoff. Tại vì cái người mà quarterback họ pick
thứ 8 2 năm trước, đó là Michael Penix Jr. Và bây giờ họ có người mới, đó là hai người gọi là same thing. Cái cách chơi cũng giống giống nhau, đó là Tua của Miami Dolphins, và người head coach mới, đó là head coach cũ, và mình thích ông này, đó là ông Kevin Stefanski, head coach cũ của Cleveland Browns. Thì không biết là năm nay họ như thế nào, nhưng mà cái đội Atlanta Falcons thì mình thấy đó là một cái đội mà họ mình không biết họ đang trong cái giai đoạn nào của đội bóng, không biết là họ muốn thắng, họ muốn rebuild hoặc là whatever. Nhưng mà again, với cái tình hình này thì mình nghĩ là cái đội này, cái division champ, cái division champion thì mình nghĩ là vẫn là giữa Tampa với Beckham Mayfield và Bryce Young của Carolina Panther. Carolina Panther, đó là một cái đó là cái nhận định của mình. Và cái division cuối cùng của cái football của NFC West thì là mình nghĩ là một cái đội này, hai đội này cũng sẽ battle out cho cái division năm nay. Và mình nghĩ là một cái đội mà hiện bây giờ mình đánh giá là top team để mà thắng cái Super Bowl năm nay, đó là đội Los Angeles Rams với Matthew Stafford. Nghĩ là anh này còn khoảng chừng 2 năm nữa để mà lấy thêm một cái Super Bowl cho sự nghiệp của anh ta, cũng như là đội Rams under Sean McVay. Và năm nay hiện bây giờ thì defense của họ rất là hay, khi mà họ trade được anh ở bên Cleveland, tự nhiên quên mất tên, Mal Garrett. Và hiện bây giờ thì anh Aaron Donald, khi đã retire năm trước và cũng đã trở lại workout, không biết là như thế nào. Ở đương kim vô địch Super Bowl Seattle Seahawks thì mình nghĩ năm nay cũng sẽ tầm thường, tại vì Sam Darnold năm vừa rồi gọi là nếu mà nó superstar rất là hay thì mình không thấy, nhưng mà anh này được một cái là anh này manage game rất là hay, không bị turnover, chơi rất là safe, nói chung là manage cái game rất rất là hay. Seattle relying on very good defense, tại vì ông coach Mike McDonald là defense coordinator của một cái đội rất là hay, đó là Baltimore Ravens. Và khi mà qua bên Seattle thì ông này đã build một cái defense rất là hay cho Seattle, và cộng thêm cái offense, Sam Darnold manage game rất là hay, và Kenneth Walker the third, cái good running back, make a whole lot different. Và một điều rất là ngạc nhiên, Seattle không giữ anh Kenneth Walker mà để anh này go leave a free agent, và hiện anh này đang đầu quân cho Kansas City Chiefs. Thì nhưng mà mình vẫn expect, nghĩ là họ sẽ vào playoff Seattle, nhưng mà đội Rams sẽ là một cái đội mà mình nghĩ là bây giờ là top team để mà cho cái chức Super Bowl năm nay. San Francisco 49ers là cũng là một cái đội mà một cái division này mình nghĩ là có thể là có 3 đội vào playoff. Nhưng mà quý vị cũng thấy đó là Brock Purdy những năm đầu tiên chơi rất là hay, nhưng mà rồi những năm sau này thì nói chung là mình có cảm giác như là anh ta đúng là một cái talent của anh ta không phải như là superstar mà như fan San Francisco nghĩ. Đó là cũng một lý do mà anh ta được draft, là cái người draft cuối cùng. Và đội San Francisco thì nói chung là họ defense thì cũng ok, offense họ miss rất là nhiều người. Cái người mà receiver mà second year mà rất hay, mình cảm thấy cũng khá hay của họ, đó là Ricky Pearsall, và năm nay thì cũng out cả mùa. Mình không biết là họ như thế nào, không biết như thế nào. Thì hy vọng đó là một cái đội mà với cái ông Kyle Shanahan thì mình cảm thấy là cái offense của ông ta rất là hay, nhưng mà offense hay anh cũng cần phải những cầu thủ hay. Thì mình thấy là đội này cũng có thể make playoff với cái wild card. Và mình tiên đoán là San Francisco cùng với Seattle Seahawks và Rams sẽ là 3 đội cùng vào playoff ở bên NFC mùa này, và cái đội lót đường sẽ là đội Arizona Cardinals.
và đội này ở trong cái phase rebuild của tiên đoán là San Francisco cùng với Seattle Seahawks và Rams sẽ là ba

những cái conference mà không có muốn nói nhiều tới. Hiện bây giờ thì nói chung là top những cái đội mà preseason football năm nay thì những cái tên rất là quen thuộc. Chỉ một cái đội mà mình thấy là nó surprise thôi, như năm một cái đội mà vô địch năm vừa rồi, Indiana Hoosier, với người quarterback là Fernando Mendoza, thì năm nay ông này anh này không còn nữa, thì họ đã drop completely out of top 10. Là tại vì Indiana là một cái tiểu bang và là một cái trường học mà cái recruit nó không có thể compare được những cái trường lớn. Khi mà họ có thể họ mình có thể nói là họ gạch Lucky với lại Mendoza năm vừa rồi chơi rất là hay. Tại vì Mendoza thì năm trước những cái mùa trước cũng đã chơi một cái trường nào mình không nhớ, nhưng mà transfer cho tới Indiana thì người ta chơi rất là hay, thì họ đã strike gold. Nhưng mà rồi thì nhưng mà nói những cái trường đó thì cái recruitment nó không bằng những trường khác, cho nên là mình vẫn không thấy họ sẽ lập lại được cái thành công như mùa vừa qua. Và những cái tên mà trong cái top 10 thì mình đoán thì giống như là cũng những nhà expert đoán thì cũng là cái, những cái tên quen thuộc. Ohio State, trở lại cái sự người quarterback cũ Julian Sain, running back Bo Jackson, một người receiver mà năm sau nếu mà ra trường mình nghĩ sẽ là top 5 pick, đó là Jeremiah Smith. Một cái đội mà defense very loaded, loaded. Năm nay tuy rằng năm nay thì họ lại có những cái game hơi khó, đó là họ sẽ làm khách ở UT Texas, Austin, UT Austin. Iowa là một cái nơi cũng khó chơi khi mà đội bóng là defense rất là hay. Indiana chỉ còn cái tên chứ không có phải là một cái đội mà khó thắng, và again một cái đội mà cũng rất là khó chịu đó là USC. Đó là những cái game mà họ phải chơi on the road, và again những cái mà đối thủ trong conference của họ cũng là những cái đội hay giống như là Oregon, Michigan, và Michigan thì là đó là những cái đội mà họ chơi năm này qua tháng nọ ở trong cùng conference của họ, thì cái là một cái schedule của họ cũng rất là khó khăn. Nhưng mà mình expect là Ohio State những cái đội như thế này, yes, họ có thể drop một game, even họ drop hai game, nếu mà họ thắng cái conference thì họ vẫn được vào playoff, và vào playoff thì nói chung là cái talent của Ohio State thì theo mình thấy là so với những đội khác thì họ vượt trội hơn, và mình nghĩ đội này sẽ là một cái đội mà cũng gọi là cạnh tranh cho cái College Football Championship năm nay. Đó là Big Ten, và cái đội thứ nhì mình nghĩ cũng sẽ rất là hay, đó là đội Georgia Bulldogs của SEC. SEC thì cũng là sự trở lại của Gunnar Stockton, người quarterback. Bulldogs thì họ relying on defense, và năm nay thì defense của họ vẫn là hay. Kirby Smart cũng gọi là người head coach, vẫn là người head coach. Và nhưng mà cái SEC thì lại là cái schedule của nó khá là khó khó khăn, cho nên nhưng mà again như mình nói, hầu hết những cái đội college football họ navigate để mà vượt vào playoff, rồi sau đó rồi cái competition nó sẽ khác, thì mà mình nghĩ là cái đội thứ nhì sẽ là đội Georgia. Và đội tiếp theo đó là một đội independent, đó là Notre Dame. Notre Dame thì yes, năm nào họ cũng gọi là top team, nhưng mà again yes, đội này cũng sẽ vào playoff, nhưng mà mình vẫn không đánh giá cao đội này lắm. Nhưng mà nếu mà tuần sau ra cái preseason ranking, mình cũng sẽ nghĩ là Notre Dame ở trong top 5. Oregon cũng là một đội hay, người quarterback trở lại Dante Moore, đáng lẽ là anh ta có thể vào NFL nhưng mà anh ta chọn ở lại Oregon thêm một mùa nữa, thêm một mùa nữa. Và đội tiếp tiếp theo đó là đội UT Texas Longhorn. Năm nay là cái năm mà có thể gọi là define Arch Manning như thế nào. Cái năm cuối cùng của anh ta ở UT, anh ta kiếm tiền được nhiều hay không thì tùy theo cái mùa năm nay. Nếu mà anh ta chơi rất là hay, cái stat rất là good, anh ta có thể là top pick NFL năm tới và kiếm ta rất là nhiều tiền. Còn nếu mà anh ta flop, anh ta có thể drop

Nhưng mà anh nghĩ anh này drop nhưng mà cũng sẽ không có drop out first round, trừ khi anh này bị thương. Nhưng mà anh nghĩ này even drop thì này cũng Arch Manning cũng vẫn sẽ là top 10 quarterback pick năm sau. Thì receiver Cam Coleman transfer từ Auburn, running back Hollywood Smarter của NC State, Relic Brown cũng của Arizona State, mà again Longhorn là cũng như Georgia cũng như Alabama chơi cái conference SEC thì nó cũng là rất là khó khăn. Thì thắng cái conference thì I don't think so, nhưng mà như mình nói vào playoff very possible possible. Và năm nay một cái đội mà cũng là một cái conference, nhưng mà cái conference này đó là họ chơi trong conference thì chơi rất là hay, nhưng mà khi mà ra tới playoff thì họ gặp những gọi là cái đội mà ở SEC hoặc Big Ten đó thì họ bị problem, đó là BYU. BYU năm vừa rồi họ miss cái playoff, nhưng mà năm nay với cái Big 12, với cái tình hình hiện bây giờ thì mình nghĩ là BYU sẽ là một cái đội sẽ thắng cái Big 12 năm nay. Còn ACC năm nay thì mình nghĩ sẽ là Miami Hurricane sẽ là thắng cái conference năm nay. Đó là những cái đội mà có cơ hội thắng bốn cái conference lớn nhất. Mình không có nói Pac-10 thì Pac-10 bây giờ họ đã tan rã và họ đem về những cái đội nó rất là lạ. Giống như là mình sẽ không nói đến cái conference giống như là American Conference. Những cái đội này thì vào playoff nếu mà họ run cái record của họ gọi là undefeated, nhưng mà cái conference này thì mình nghĩ là Navy vẫn là một cái đội hay, nhưng vô lớp sẽ rất là khó. Còn với USA và những cái đội mà không có ai biết nhiều, thậm chí là một trong cái đội này, trong cái conference này có một cái trường học mà ngay nghe tên mình đây là Sam Houston. Đội MAC MAC thì có Western Michigan, những cái đội không có nổi tiếng gì lắm. Rồi thêm Mountain West là một cái đội mà nếu mà một cái đội mà ở Mountain West mà họ chơi hay undefeated thì họ cũng có thể crack cái playoff, tại vì những cái đội vô playoff họ sẽ cao hơn. Còn như mình nói Pac-12 thì mình nghĩ là Boise State vẫn là một cái đội hay, và San Diego State. Những cái conference này là một cái conference mà mình nghĩ rất là tiếc khi mà họ đã break up những cái đội hay USC, Oregon, UCLA. Họ đã transfer đi khắp nơi trên nước Mỹ, thậm chí ở West Coast mà họ transfer qua bên East Coast, thì cái đó là một cái điều mình cảm thấy là rất là tiếc. Sun Belt thì cũng không có đáng nhắc đến, không có đáng nhắc đến. Ngoài ra thì chỉ có SEC vẫn là một cái sự vẫn là một mình nghĩ là cuộc đua của ba đội là Georgia, UT và Alabama. Còn Big Ten thì mình thấy đó là của Oregon và Ohio State. Mình không nghĩ là Michigan và Indiana sẽ không có đủ talent để mà cạnh tranh cái chức vô địch của Big Ten. Big 12 thì BYU, Texas Tech là hai cái đội mình nghĩ là sẽ là cạnh tranh cái top năm nay. Houston Cougar của chúng ta thì một cái đội trung bình, thắng Big 12, chắc mình cái percent chắc under 5%, nhưng mà vào playoff vào bowl thì yes, và mình hy vọng là chơi cái record thật là hay để mà chơi những cái bowl khá. Cái thứ nhất đó là tiền là một cái điều quan trọng rồi, nhưng mà khi mà dùng cái record như vậy và để cho recruit player nó bé đỡ hơn, nó bé đỡ hơn. Và cái cuối cùng đó là cái conference ACC thì mình nghĩ là năm nay cũng vẫn là những cái đội như Miami Hurricane, Clemson, đó là những cái đội mà mình nghĩ là Clemson thì năm nay không những như năm trước, chỉ còn cái người head coach thôi, cái người head coach thôi, chứ Clemson không như những năm trước. Và năm nay Miami Hurricane là mình nghĩ là một cái đội mà sáng giá nhất cho cái chức vô địch của ACC. Và đó là phần thể thao của chương trình thể thao của Việt Radio 1560 AM tại Hiệu Tân và 1480 AM tại Dallas.
Nguyên Khôi cảm ơn quý vị đã theo cùng đồng hành với Nguyên Khôi gần một tiếng đồng hồ qua. Chúc quý vị một ngày Chủ nhật thật là hạnh phúc, an lành bên người thân, và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình này tuần sau.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
1: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới. Quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
6: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
8: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel-Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
9: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
10: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
11: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
10: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel-Air Góc Side Note, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
12: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỗi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
13: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
14: Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Vit Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
13: You're listening to Vit Radio on KNGO 1480 AM, Dallas, Texas.

Quý vị đang thưởng thức một sáng tác mới của nhạc sĩ Ngô Minh Tài, Nàng Thơ Nam Bộ, với tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang. Để mở đầu cho chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ Nhật hôm nay,

0: Dạ, thưa quý thính giả, lại một buổi sáng Chủ nhật nữa đã đến rồi. Rất vui được trở lại với quý vị trong chương trình Mượn Nhạc Thay Lời sáng Chủ nhật hàng tuần trực tiếp trên làn sóng Việt Radio. Và thưa quý vị, xin chào tất cả quý thính giả gần xa, những người sống nghĩa, sống tình. Mời quý vị cùng tham gia chương trình ngày hôm nay. Dạ mèn đét ơi, lại tới Chủ nhật nữa rồi. Chị Mai Phương ơi, nhanh quá. Xin chào chị.
1: Mai Phương xin chào Nam Dương. Và xin chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Đúng vậy, mèn đét ơi, thời gian nhanh quá.
0: Dạ, mèn đét ơi, sao mà nó nhanh dữ vậy ta? Nhưng mà tại sao nó nhanh? Là tại vì chúng ta sẽ rất mong chờ mỗi một tuần khi đến chương trình này. Ít nhất là với chương trình này, thì sẽ có bà con tứ xứ luôn coi nghĩa tình là trên hết gọi vô tham gia. Qua hai số điện thoại nào chị Mai Phương ha?
1: Kính mời quý vị chúng ta gọi vào số 7139311560 và 2142301480 và gọi vô thì số nào cũng sẽ gặp Nam Dương và Mai Phương hết.
0: Dạ đúng là như vậy. Mà chị, hồi nãy trong bài hát có cái câu ở đây nghĩ sao nói vậy thì thôi mình không bàn rồi ha.
1: Ừ.
0: Tiếng tao tiếng mày thì cái thương nó mới đầy, không lẽ giờ chị em mình mày tao?
1: Không, trên sóng thì không có được.
0: Không có được, nói chơi thôi. Nhưng mà đúng, đặc sản của đất phương Nam là tiếng
1: đúng.
0: Tao tiếng mày.
1: Bạn bè đó gặp nhau là cứ mày tao, thấy nó mặt tự nhiên kêu tên, tự nhiên thấy nó xa lạ, ngộ vậy á.
0: Nam Dương nhớ hồi còn ở Việt Nam đó, thì có một vài người bạn từ Bắc, từ Trung vô, thì họ nghe mình mày tao thì lúc đầu họ chưa quen. Họ nói là ủa sao trong này hình như hơi sao đó, đại khái là vậy theo cái hướng xấu. Nhưng mà Nam Dương sau khi giải thích xong đó thì họ lại hiểu, à cái xứ này khi mà đã thân quen rồi mới tao mới mày, chứ mà kêu tên là có chuyện đó.
1: Thì đó, kêu tên là thấy bắt đầu có chuyện cần phải nói rồi đó.
0: Dạ đúng rồi, phải không quý vị? Quý vị có kỷ niệm gì với những gì chúng tôi vừa nói hay không? Hay có những tâm trạng gì với suy nghĩ của quý vị ngày hôm nay? Quý vị nhớ đến bản nhạc gì thì mời quý vị cùng gọi vô 2142301480, 7139311560. Đường dây của hai miền ngay phút đầu hơi trống hơn mọi tuần ha.
1: Dạ, ở đây có ba người rồi nhưng mà Nam Dương biết không? Hiện nay dạ có người gọi vô nhưng mà cái điện thoại nó cũng hơi gọi là hơi mát mát cho nó vui đi, nó không có hiện số được nhưng mà vẫn có người gọi vô. Cho nên là cho phép Mai Phương mời một vị thính giả đầu tiên nha. Vị thính giả này cũng đợi lâu lắm rồi. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
2: Hello.
1: Anh Tấn. Anh Tấn phải không?
2: Dạ, phải không?
1: Dạ, cảm ơn anh Tấn.
2: Anh chị khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn.
0: Cảm ơn anh.
1: Rồi, anh Tấn sáng nay à?
2: Thấy anh Nam Dương quảng cáo cần người đi gì quảng cáo gì tùm lum đó. Vì có ai thì cứ vô đi chơi, nhà đài bây giờ đang thiếu người.
1: Dạ anh Tấn tính lên nói phải không?
2: Đâu. Nói cho bận lắm mà chị ơi, không có
1: dạ,
2: chị giờ để làm.
1: Mà anh Tấn biết không? Anh Tấn không có vô nói nhưng mà anh Tấn cứ gọi vô mỗi chương trình như vậy nè là cũng đã góp phần để mà để cho mà cái tiếng nói của Đài Việt Radio vang xa rồi đó anh Tấn. Cảm ơn anh Tấn rất là nhiều. Dạ.
2: Bây giờ em nói thiệt á, bây giờ là chỉ còn cái đài này thôi, cho mấy đài kia là hầu như là bê bết lắm rồi, chỉ còn
1: dạ, anh
2: đài
1: nói
2: thôi.
1: Chung là tình hình chung anh mọi người cũng hết sức cố gắng anh Tấn. Dạ mọi người rất là hết sức cố gắng cho nên là anh Tấn nè, anh Tấn gọi vô như vậy là tất cả mọi người rất là vui luôn. Dạ cho nên bữa nay mình mình sẽ nghe một cái ca khúc gì cho nó rộn ràng được không?
0: Cũng được,
2: không rộn ràng hả? Tại vì em tính là tới mùa lễ Vu Lan là tính tặng cho cha cho mẹ, mà nếu mà rộn ràng thì thôi mình lễ Vu Lan đi ha.
1: Dạ tùy anh.
2: Bài tính tặng bài Ơn Nghĩa Sinh Thành hoặc là bài đêm mơ nhớ mẹ gì đó, tính nó tặng cho mấy người nghe có còn mẹ ở đó.
1: Dạ,
0: vậy là anh muốn bài nào hay là Nam Dương chọn một trong hai bài đó ha?
2: Thì anh muốn chọn bài nào cũng được.
0: Rồi,
1: anh đánh trao cái quyền đó cho Nam Dương luôn rồi.
2: Quyền luôn.
1: Dạ, cảm ơn anh Tấn nha. Chúc anh một ngày Chủ nhật.
2: Rồi em cũng nói luôn, bây giờ ai mà muốn đi lên chùa Việt Nam á, thì đi bây giờ cho còn chút xíu nữa là đi là kẹt xe.
1: Dạ.
2: Tại bây giờ trên chùa rất là đông.
1: Dạ, cảm ơn anh Tấn với cái thông tin này. Dạ.
2: Em đang đi lên trên chùa mà đông quá, em chạy về lại đây nè.
1: Trời đất. Thôi chạy về nghỉ xíu, chạy lên lại hang.
0: Mình Phật tại tâm đi anh ơi. Rồi cảm ơn anh nha.
1: Dạ cảm ơn anh Tấn nhiều nha. Dạ chào anh. Rồi, dạ chúc anh vui vẻ.
2: Chúc anh chị một ngày Chủ nhật làm việc vui vẻ.
1: Dạ dạ cảm ơn anh, chào anh.
0: Dạ. Và xin mời vị thính giả tiếp theo.
1: Dạ xin chào vị thính giả tiếp theo. Dạ Mai Phương không thấy số điện thoại ở đây.
3: Hello.
1: Dạ hình như Mai Phương thấy đây là 5108. Dạ xin chào ạ, phải không? Dạ nếu không phải nhưng mà nghe tiếng của Mai Phương trên làn sóng thì xin chào.
3: Hello.
0: Dạ cô nói tiếp đi.
1: Cô nói đi tiếp đi cô. Dạ. Cô ơi cô nghe tiếng Mai Phương chưa?
3: Hello, phải cô không ạ?
1: Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, 5108. Dạ chào cô.
3: Chào Mai Phương, chào Nam Dương. Dạ. Nhớ ai chưa?
0: Nhớ rồi, có phải cô nhớ nói đâu. Là trước cô tưởng là chương trình phát lại gì đó rồi không biết là like cho nên là chị sẽ gọi vô, phải không?
3: Trời ơi, đúng rồi, 10 điểm.
1: Nam Dương hay quá luôn, chị Phương chưa kịp nhớ đó.
3: Cô.
0: Nhưng mà chưa
3: cô đó Hạnh đã like.
1: Dạ, cô Hạnh. Dạ, cô Hạnh.
0: Cô Hạnh.
3: Đó.
0: Dạ rồi.
3: Hôm tuần rồi khen cô Hạnh trẻ mà không có khen đẹp, thành ra tuần này tức quá, canh giờ quay trở lại đó.
1: Vậy là cô Hạnh là vừa trẻ vừa đẹp. Dạ.
3: Dạ, bây giờ như vậy nha.
1: Dạ.
3: Cô Hạnh mỗi chương trình không phải là lúc nào cũng lên giảng dị. Dạ. Là người lại một bước để nhường chỗ cho những người khác để cùng chia vui sẻ. Dạ. Buồn. Dạ. Nhưng mà đừng nói lén nha, cô Hạnh nghe được hết đó.
0: Bởi vậy biết cô Hạnh nghe mới nói lén đó.
3: Dạ. Đó.
0: Biết cô Hạnh nghe.
3: Rồi nha.
0: Dạ. Cô Hạnh không nghe. Rồi. Nói lén làm chị... gì có công.
3: Đó, không nghe thì nói trước mặt phải không?
1: Dạ. Yeah.
3: Thì nếu mà lúc nào có tiện thì cho cô Hạnh xin một cái câu là thương tặng cô Hạnh một bài hát, bất cứ bài hát hay ca sĩ nào cũng được.
1: Dạ. Yeah.
3: Bị gì cô Hạnh đã nghe nhà hơn 70 năm rồi.
1: Dạ. Yeah.
3: Nghe qua cái đĩa than.
1: Dạ. Yeah.
3: Qua đĩa than. Giống như cái bài Hàng Mạc Tử, cô Hạnh không biết từ lúc nào nhưng mà cô Hạnh đã nghe trước 60 năm. Đó là mật hiệu hẹn hò giữa chú với cô.
0: À. Thôi vậy nghe Hàng Mạc Tử luôn đi. Quyết định vậy đi.
3: Thôi khoan, không có tử.
1: Dạ. Yeah.
3: Rồi xong yeah. Cái bài Bây Giờ Tháng Mấy của Từ Công Phụng cũng hơn 60 năm.
1: Dạ, bây
3: mới
1: giờ.
3: Mới được viết trong trên cái tờ giấy học trò mà chính tác giả trình bày trong một buổi dạ vũ gia đình hồi xưa gọi là Ban Family á.
1: Dạ.
3: À, thành ra hãy nhớ là thương tặng cô Hạnh nha, chứ
1: dạ,
3: không phải
1: thương
3: tặng
1: thân
3: nha,
1: Hạnh.
3: Thân
1: thương
3: là khác mà thương
1: dạ.
3: Là khác nha.
1: Dạ thương tặng.
3: Rồi bây giờ
0: nghe cái chữ thương tặng. Dạ. Đó. Anh Dương nhớ là cái chữ này nó xuất hiện từ hồi dịch bệnh thì phải, ở Việt Nam khi mà có nhiều bà con mình ở miền Nam khi mà để đồ ăn nước uống ra ngoài đường cho người ta đó thì nó là thương mời thì yeah. Thành ra Nam Dương
3: đó, thương đó.
1: Yeah.
3: Đó thành công bạch yeah. Rồi bây giờ cho cô Hạnh xin yêu cầu bài Ngày Mai Rồi Mình Cũng Già.
1: Dạ ngày mai rồi mình cũng
3: già nha, bữa nay mới có đầu bạc thôi.
1: Dạ bữa nay mình chưa cô. Dạ
3: đó.
1: Rồi ngày mai mình lại nói là ngày mai rồi ngày mai dạ.
0: Quý vị
3: có nhớ
0: mai.
3: Câu mai ăn khỏi trả tiền không? À, có nghĩa là mình trẻ mãi không già.
1: Dạ.
0: Đúng vậy. Quái cái dạ. Chỗ đó đó. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô đã truyền đi cái năng lượng này nha.
1: Dạ. Dạ, dạ cảm ơn cô Hạnh rất là nhiều.
3: Chúc mọi người mỗi ngày một niềm vui.
1: Dạ.
3: Mỗi ngày một niềm vui. Quý vị có thấy tiếng Việt Nam xưa của mình giàu lắm không?
0: Dạ quá giàu.
1: Dạ.
3: mỗi người mỗi ngày một niềm vui.
1: Dạ.
3: Nhưng dạ. Mà bây giờ tiếng Việt bây giờ. Dạ. Có cái một thôi mà nhiều danh từ ha. Bây giờ tiếng người Việt nói tiếng Việt với một người Việt không hiểu.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, cảm ơn.
3: Bây giờ
0: nhiều
3: cái danh từ mình không thay đổi thôi. Bây giờ dạ, chúng ta cùng nghe nhạc nha.
0: Dạ,
3: dạ.
1: Dạ cảm ơn cô.
3: Chúc Mai Phương và Nam Dương luôn thẳng tiến trên con đường sự nghiệp nha.
1: Dạ cảm ơn cô và dạ, cũng thương chúc cô dạ. Có một ngày Chủ nhật thiệt là bình an và vui vẻ.
3: Đúng rồi,
1: dạ.
3: Đúng rồi, thương chúc cô. Cái câu thương đó là động lực để cô theo dõi chương trình thêm 5 năm hoặc 10 năm nữa đó.
1: Dạ, cảm ơn cô. Dạ.
3: Rồi, dạ. Rồi, chào tạm biệt nha.
1: Dạ, chào cô, dạ.
0: Tạm biệt cô, để cho phép Nam Dương mời quý vị có 4 số cuối là 2951. Dạ, xin chào.
1: 2951.
0: Không, anh ơi, anh thân chào là thấy chưa có thân rồi,
1: dạ. Dạ, hello anh.
0: Thân chào là chưa có thân, là chưa có thân đâu.
4: Rồi, tôi chào hai bạn.
0: Dạ, thương chào anh nha. Anh khỏe không anh Tâm?
4: Vẫn khỏe, Nam Dương. Cảm ơn Nam Dương. À, dạ. Cho mình yêu cầu bài Một Cõi Tình Phai.
0: Một Cõi Tình Phai.
1: Dạ.
0: Đó, anh chàng lúc nào cũng yêu cầu những cái bản nghe nó vô cái huôn là một chuyện tình buồn không à. Yeah, là ông anh tôi. Dạ, nói chứ anh có lời tặng ai bản này không?
4: Không, bản này thì tặng cho đến Nam Dương, Tương và tất cả quý vị nghe đài. Chúc hai bạn làm việc vui vẻ nha.
0: Dạ, xin cảm ơn anh rất nhiều nha.
1: Dạ, dạ cảm ơn anh rất là nhiều.
0: Dạ, dạ. Hẹn anh lần tới á. Dạ. Bây giờ Nam Dương và Mai Phương xin phép được mời vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 7763.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
5: Mai Phương, chị Thu Hồ nè.
1: Dạ, chào chị Thu. Chị Thu Hồ.
5: Chị Thu Hồ, xin chào Nam Dương với Mai Phương nha.
1: Dạ.
5: Hai em một. Hả?
0: Mới được.
1: Xin chào, thương chào.
5: Anh nói gì? Anh nói gì?
0: Chị có nghe cô Hạnh hồi nãy nói không? Mình phải thương chào chứ mình đừng xin chào.
5: Thôi giờ trở lại nói giống như cô Hạnh là thương đã thương chào hai
1: dạ,
5: em.
1: Dạ, thương chào chị Thu.
5: Chào hai em. Dạ. Chị Thu chúc cho hai em trưa hôm nay một buổi trưa đầy vui vẻ đến với em, đến với hai em ngày Chủ nhật. Chị Thu... hôm nay đấy là hồi nãy đó, là chị Thu nghĩ trong đầu là sáng nay trưa nay là chị Thu sẽ yêu cầu bản là mơ thấy mẹ tại vì chị Thu nghĩ là cái tháng này là tháng lễ Vu Lan của ba của mẹ gì đó, của mẹ chứ không phải của ba. Nhưng mà hồi nãy có nghe cái anh gì anh nói rồi thành ra chắc chị Thu không biết là Nam Dương có chọn hai bản của ảnh không, biết bản nào không hả? Dạ, Nam Dương tính chọn bản nào vậy?
0: Dạ, chọn vậy? Đêm mưa vậy hả? Cho nên chị chọn bài khác đi để cho nó đa dạng nè.
5: Thôi thôi bây giờ thôi để tuần này chị Thu không có yêu cầu bản nhạc gì mẹ lễ Vu Lan đi. Bây giờ cho chị Thu yêu cầu bản là Tuyết Trắng đi. Tuyết Trắng.
0: Tuyết Trắng. Tại sao chị lại nhớ tới bản này giữa mùa hè nóng bức như vậy vậy?
5: Hả? Tự nhiên chị Thu hồi tối hôm qua chị Thu cũng nằm siêu tầm nhạc nhiều lắm của Trịnh Thiện Thanh đó, nhiều lắm nhưng mà rồi hồi đó không bao giờ ngăn cách nè, rồi bản Anh Về Với Em là nhiều lắm nhưng mà thôi cho chị Thu yêu cầu bản Tiếp Trắng trước tặng em trên đài nghe vui với cùng với chị Thu. Thu tặng các anh các chú các bác trước cho các chú các bác và các anh chị và các em hôm nay cái chiều nay nghe cùng chị Thu bản nhạc Tuyết Trắng.
1: Dạ.
0: Đạo quá.
1: Dạ, cảm ơn chị Thu.
0: Dạ, cảm ơn. Thương chào chị Thu nha.
1: Thương chào chị Thu và thương chúc chị Thu một ngày thật là vui vẻ, bình an. Dạ.
5: Mai Phương, chị Thu, chị Thu. Em lẽ hôm nay chị Thu đi chùa đó. Dạ. Nhưng mà chị Thu có một cái buổi tiệc á. Dạ. 2 giờ cái chị Thu không có đi chùa được. Mà tuần sau chị Thu đi chùa không biết có gọi được nhạc yêu cầu của hai em không. Chị Thu đang gửi khô bò. Chị Thu đang làm gỏi khô bò.
1: Dạ.
0: Dạ. Dạ. Chị ơi, món đó là món ruột của em.
5: Không có gần hai em, phải có gần hai em mà chị Thu bay ra chị Thu đưa mời hai em ăn rồi.
1: Dạ.
0: Em biết mà chị đâu có mời lơi, hồi nãy chị có nghe cái bản đầu tiên không? Tính tình dễ thương chịu chơi không mời lơi đó, chị đâu có mời lơi, em biết mà.
1: Dạ.
5: Rồi thôi để chị Thu rồi bye bye.
1: Dạ cảm ơn chị Thu. Dạ.
0: Bye bye chị Thu nha. Rồi cảm ơn chị Thu nhiều. Và bây giờ thì để thay đổi không khí với một vài giai điệu âm nhạc trước khi chúng tôi lại mời quý vị tham gia chương trình. Xin mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Đêm Mưa Nhớ Mẹ, một sáng tác của Võ Hoài Lâm qua tiếng hát của nữ ca sĩ trẻ Như Ý, để tiếp nối chương trình của chúng ta.

0: ngồi nhớ lại tuổi thơ. Ngài trong tay mẹ hồn ngơ ngẩn buồn, con giờ như nước xa nguồn, đêm mưa nhớ mẹ.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là Đêm mưa nhớ mẹ với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Ý. Và sau đây để tiếp nối chương trình sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Vũ Thành An, Rồi Cũng Già, sẽ được trình bày qua cũng một cô gái trẻ nữa, thưa quý thính giả, nữ ca sĩ Thân Minh Trang với Rồi Cũng Già của Vũ Thành An.

0: À, sau đây để liên tục chương trình, Nam Dương và Mai Phương xin được mời khoảng một hai vị thính giả nữa trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất nha. Và hồi nãy giờ cũng có một vài vị thính giả rời đường dây, thật là tiếc. Cho nên Nam Dương và Mai Phương xin được mời hai vị còn lại đang đợi trên đường dây. Trước hết xin chào 1258. Dạ.
1: Alo, dạ, xin chào Mai Phương và Nam Dương.
0: Dạ, xin chào anh khỏe không?
1: Dạ, khỏe. Tôi tên, mình tên là Thanh á. Cho xin yêu cầu của anh nhạc liều thuốc cho trái tim remix.
2: Dạ, chào anh Thanh.
0: Liều thuốc cho trái tim.
2: Liều
0: anh
2: thuốc.
0: Đang gặp vấn đề gì mà cần một liều thuốc cho trái tim?
1: Dạ, không có bị gì hết, nhưng mà thấy nhạc nó vui đó. Rồi,
2: dạ.
1: Tên về
0: cho không vui chút nào nha, nghe không vui chút nào, nó chỉ giật thôi chứ không có vui.
2: Nhưng mà hình như cái liều thuốc cho trái tim mà Mai Phương thấy mà nó công hiệu nhất là hình như là tình yêu phải không anh? Liều thuốc tình yêu phải không?
1: Dạ, đúng rồi.
2: Dạ, cảm ơn anh Thanh rất là nhiều.
0: Đó, nhiều khi yêu xong mới phải uống thuốc cho trái tim đó nha.
2: Nam Dương này sao mà không có tích cực gì hết trơn à.
1: Dạ. Chúc mấy anh chị ngày xuân đầy vui vẻ, mọi người vui vẻ.
2: Dạ. Dạ, cảm ơn anh Thanh. Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, chào anh.
0: Và sau đây thì xin được mời thêm một vị thính giả cuối cùng từ cả hai miền đang đợi trước khi chúng ta kết thúc phần thứ nhất, đó là 6099. Dạ, xin chào quý vị.
2: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
3: Chào Phương Nam.
0: Dạ.
2: Dạ, Phương Nam là lớn hai đứa luôn đó. Thành ảnh gom luôn thành Phương Nam rồi.
3: Phương là Phương, gọi Nam là Nam Dương.
2: Đó, đúng đó. Ý đó. Dạ. Phải không?
0: Anh Hậu khỏe không anh Hậu?
3: Dạ, khỏe.
0: Dạ, bữa nay anh Hậu yêu cầu bài gì và dạ, muốn ăn món gì?
3: Hành trình trên đất phù sa.
0: Hành trình trên đất phù sa, hồi nãy đi về miền Nam chưa đủ hả?
2: Ừ, chưa. Anh Hậu đi, anh Hậu còn lái xe được nữa, anh Hậu đi tiếp.
3: Đúng rồi, đúng rồi em rồi đó, em đi hết tiểu bang này, tiểu bang kia, đi New York và đi kia rồi đó.
2: Dạ đúng chứ rồi.
3: Vô cái quán đó ăn.
2: Dạ đúng rồi, dạ. Em sẽ đi hết nước Mỹ luôn. Dạ, cho anh Hậu ganh tị chơi vậy đó.
3: Đúng rồi.
0: Em đi xuống quá chạy đi,
3: cho, có người cho ăn nữa.
2: Dạ.
0: Ăn gì bữa nay? Người miền Tây ăn gì bữa nay vậy người miền Tây?
3: Bữa nay miền Tây ăn cá kèo có tiêu em ơi.
2: Trời ơi, món tủ của Phương luôn.
0: Nhất miền Tây, không ai làm lại miền Tây đó nha.
3: Mình miền Tây chứ phải miền Trung đâu.
2: Dạ, cá kèo, kho tiêu, chấm dưa leo, rau sống, trời ơi. Chết.
3: Đúng rồi, thêm rau ống rủi rồi tí tô rồi.
2: Dạ.
0: Nhiều rau quá đi, thiệt à. Đã quá đi, rồi cảm ơn anh nhiều nha.
3: Rồi, cảm ơn hai em.
2: Dạ, cảm ơn anh.
0: Bye bye,
2: dạ, chào anh.
0: Dạ. Rồi bây giờ chúng ta phải nghe nhạc phẩm tiếp theo để kết thúc phần thứ nhất thôi. Thưa quý thính giả, thời gian trôi qua thật là nhanh. Sau ca khúc này sẽ là một vài quảng cáo thương mại, rồi sau đó chúng tôi sẽ trở lại với đầu phần thứ hai. Đường dây của hai miền đã trống trở lại. Mong quý vị tiếp tục gọi vô đầu phần thứ hai nha. Sau đây, thưa quý vị, trong một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, Một cõi tình phai. Rất vui khi nhìn thấy một tiếng hát mới. Trẻ quá là trẻ, mới có ngoài 20 tuổi thôi, mà đã trình bày một bản nhạc nhiều sâu lắng như vậy, để coi anh chàng này hát như thế nào. Vì lần đầu tiên Nam Dương và Mai Phương nghe tiếng hát của anh chàng này cũng giống như quý vị. Nam ca sĩ trẻ Jay Đào, thưa quý tín giả, trong phiên bản mới nhất Một cõi tình phai của Ngô Thụy Miên.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hội đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
4: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
5: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
6: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.

0: Thưa quý thính giả, vừa rồi là Liều thuốc cho trái tim qua tiếng hát của ba quý anh Nguyên Khang, Quốc Khanh và Đoàn Phi, vừa mở đầu cho phần thứ hai chương trình Mượn Nhạc Thay Lời. Ai chà, coi bộ tam ca này dập thuốc hơi mạnh phải không chị Mai Phương? Đã tai, dễ sợ đã tai luôn hả?
1: Ca khúc rất là dễ
0: Và
1: thương, dễ thương.
0: mà qua tiếng hát của ba ông anh này, mỗi người một sắc thái khác nhau quyện lại thì mình lại thấy liều thuốc này nó đã tai quá đi. Còn nó có tốt cho
1: Chắc là
0: trái
1: công
0: tim hay
1: hiệu
0: không
1: đó.
0: thì không biết. Nó có tốt cho trái tim hay không thì không biết ha. Cảm ơn anh Thanh đã yêu cầu ca khúc này. Mà nói đến những bản nhạc của những năm 90 đầu 2000 như vậy đó, thì Nam Dương mỗi lần nghe lại có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Tại vì mình lớn lên với những bản nhạc này. Nhạc trước 75 thì mình nghe để biết thế hệ ông bà cha mẹ mình đã trải qua một không gian âm nhạc như thế nào thôi. Chứ mình lớn lên là với những bản nhạc như Liều thuốc cho trái tim, như Tình đơn phương, như Kiếp ve sầu, như Bờ bến lạ, Email tình yêu, vân vân. Thành ra Nam Dương mỗi lần nghe những bản nhạc này cảm thấy cái tuổi trẻ của mình nó sống lại. Chắc có lẽ phải sớm làm một chương trình về cái dòng nhạc này để cùng rủ rỉ tâm tình với những ai cũng lớn lên cái thời này giống mình quá. Rồi bây giờ mời chị nhắc lại hai số điện thoại để quý vị tiếp tục gọi vô chương trình.
1: Dạ, Mai Phương kính mời các anh chị và cô chú chúng ta gọi vào 713-931-1560 hay là 214-230-1480 để tặng cho nhau những ca khúc mà mình yêu thích.
0: Dạ, và bây giờ xin được mời vị thính giả tiếp theo 3796. Mời quý vị lên tiếng.
1: Dạ, Mai Phương và Nam Dương xin chào vị thính giả có 4 số cuối 3796 và xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello chị.
1: Dạ, chào
0: Dạ.
1: chị.
0: Chị nào?
2: À, hello chị, anh chị, cho em nghe bà, cho em yêu cầu bản nhạc tôi bán anh tôi bán nỗi buồn ai mua.
0: Tôi bán nỗi buồn, ai mua chắc không ai mua quá. Chị ơi, hai quý danh được không?
1: Chị có thể cho Mai Phương và Nam Dương biết quý danh của chị được không chị?
2: Em tên là Tina.
0: Chị Tina,
1: Chị
0: dạ rồi,
1: Tina.
0: như từng tiếp chuyện với chị rồi thì phải. Dạ, cảm ơn chị đã gọi vô nha. Tôi bán
1: Dạ.
0: nỗi buồn, ai mua
2: Cảm
0: thì gọi vô
1: ơn
0: chị.
1: chị. Dạ. Dạ, chúc chị Tina một ngày thiệt là vui nha chị. Dạ, chào chị.
0: Dạ rồi, Nam Dương xin tạm biệt chị. Để xin được chuyển qua vị thính giả tiếp theo có 4 số cuối là 4618. Dạ xin chào.
1: Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ.
3: Dạ em Jimmy,
1: Dạ, chào anh
3: hai tôi và
1: Jimmy.
3: Nam
1: Dạ.
3: Dương
0: Chào anh.
3: Khỏe không ạ?
1: Dạ, cảm ơn anh. Hai đứa khỏe hết trơn, khỏe re luôn.
3: Sáng nay cho Jimmy nhân tiện nhân ngày lễ luôn ha, tôi cho
1: Dạ.
3: Jimmy yêu cầu bài Gánh Mẹ
1: Dạ.
3: để nhớ về mẹ chút xíu. Mặc dù bà cụ đã mất 6 năm rồi, nhưng mà
1: Dạ.
3: tháng sau cũng nhân dịp là ngày giỗ, cho nên Jimmy cũng muốn có chút gì nhớ đến bà cụ.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn anh. Đã yêu cầu ca khúc này để mọi người lại được nghe một ca khúc rất là cảm động và cũng chúc cho anh có một ngày chủ nhật thật là bình an.
3: À, cảm ơn hai anh chị nha.
1: Dạ, cảm ơn
0: Cảm
1: anh, chào anh.
0: ơn anh nha. Lâu lắm mới thấy anh Jimmy trùng xuống chút xíu, chứ bình thường là anh hay nhớ tới vợ ảnh không à. Rồi, Gánh Mẹ. Và sau đây thì chúng ta sẽ phát đi khoảng một hai bản nhạc nữa. Hy vọng vẫn còn kịp thời gian để đón thêm những yêu cầu của quý vị. Hồi nãy cô Hạnh, à không phải cô Hạnh, à, vị thính giả nào Nam Dương không nhớ chính xác yêu cầu bài Tuyết Trắng. À, chị Thu Hồ phải không? Dạ,
1: Đúng
0: chị Thu
1: rồi.
0: Hồ yêu cầu bài Tuyết Trắng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, một bản nhạc rất là hay. Sau đây mời chị Thu Hồ hồi tưởng về tuổi trẻ của mình qua giọng hát của một cô gái trẻ mà chắc cũng trẻ cỡ chị cái thời chị nghe bản nhạc này lần đầu đó. Nữ ca sĩ Hiền Ngân với Tuyết Trắng.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Hiền Ngân qua nhạc phẩm Tuyết Trắng của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Và sau đây để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng thưởng thức nhạc phẩm tiếp theo, đó là Nỗi Buồn Tôi Bán Ai Mua. Thưa quý thính giả, ca khúc này sẽ được trình bày qua tiếng hát của nữ ca sĩ Di Trần. Để tiếp nối chương trình ngày hôm nay qua yêu cầu của chị Tina.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Chi Trần trong một sáng tác của nam nhạc sĩ Nguyễn Đình Long, Nỗi buồn tôi bán ai mua. Hồi nãy Nam Dương có nói ghẹo chị Tina là chắc không ai mua đâu. Nhưng mà nghe vô bản nhạc này thì cái lời nó còn cay đắng hơn nữa, nó khẳng định là ai điên mà mua. Đúng là nỗi buồn làm sao mà bán được. Thành ra là nếu như chúng ta đang buồn thì chỉ có nước là tự gặm nhấm nó thôi chị Mai Phương ơi.
1: Hoặc là giống như tâm sự với ai đó rồi để cho người ta san sẻ với mình một chút xíu ha.
0: Nhưng
1: Đúng
0: mà phải
1: rồi,
0: đúng người
1: nói
0: nha.
1: chung là mua đó thì không có ai mua đâu, nhưng mà có thể chia sẻ được nếu như mình gặp đúng người.
0: Đúng, phải chia sẻ đúng người chứ nhiều khi chia sẻ không đúng người thấy nó còn buồn gấp bội.
1: Ừ đúng rồi.
0: Và chúng ta còn khoảng 2-3 nhạc phẩm nữa là kết thúc chương trình rồi, có lẽ không kịp để nhận thêm yêu cầu mới của quý vị. Sau đây sẽ là nhạc phẩm rất phù hợp với mùa Vu Lan ha, ca khúc Gánh Mẹ. Thưa quý vị, một sáng tác rất là nổi tiếng của Quách Bim, và Nam Dương đã phát đến quý vị nhạc phẩm này rất nhiều mùa Vu Lan hay là mùa lễ mẹ rồi, nhưng mà hình như chưa phát tiếng hát của cô gái sau đây để quý vị thưởng thức xem nó có gì mới mẻ. Thưa quý vị, Gánh Mẹ của Quách Bim sẽ được trình bày qua tiếng hát của Lê Thu Uyên để tiếp nối chương trình hôm nay.

0: Qua tiếng hát của Lê Thu Uyên và đã là nhạc phẩm kế cuối của chương trình này rồi. Ngày hôm nay chương trình đưa chúng ta đi qua rất nhiều cảm xúc từ các yêu cầu âm nhạc của quý vị. Không biết điều gì động lại trong chị Mai Phương lúc này sau gần một tiếng đồng hồ ha?
1: Sao ta? Một chương trình âm nhạc rất là nhiều cảm xúc. Và cái điều mà Mai Phương cảm thấy vui nhất ngày hôm nay là được nghe rất là nhiều tiếng nói của thính giả, những người thường xuyên gọi vô, cũng như là những người đã rất lâu rồi không thấy gọi vô mà hôm nay đã gọi lại, thì Mai Phương rất là vui, bởi vì biết rằng là tiếng nói của Đài Việt Radio vẫn còn được rất là nhiều người thính giả nghe.
0: Dạ, đúng là như vậy. Và đặc biệt là nếu như quý vị thính giả nào chưa từng bao giờ gọi vô, tại vì Nam Dương biết có rất nhiều vị như vậy, khi mà Nam Dương đi ra bên ngoài, rất nhiều người nói với mình biết đài, nghe đài, biết người này người kia, nhưng hỏi tên ra toàn là những cái tên lạ hoắc chưa bao giờ gọi. Thì hôm nào quý vị thử gọi vô cho vui nha. Nhưng mà với Nam Dương thì động lại trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua là một cảm giác hơi không, nghe qua thì thấy nó không có được hay lắm, là cái cảm giác ganh tị. Tại sao lại ganh tị chị Mai Phương biết không?
1: Sao?
0: Là tại vì ganh tị với các cô các chú mà lớn lên ở cái tuổi đẹp nhất trước 1975, rồi bây giờ 5-60 năm đã trôi qua mà còn một lớp trẻ hát lại những bài hát của thời các cô các chú, có nghĩa là ganh tị vì họ được sống lại tuổi trẻ thêm một lần nữa. Chứ bây giờ chị nghĩ đi, chị em mình mà mai mốt tới tuổi các cô các chú, làm gì có ai làm mới lại những bản nhạc của cái thời chị em mình?
1: Chưa biết.
0: Đúng không? Làm gì có ai làm mới lại liều thuốc cho trái tim lúc đó nữa.
1: Để lúc đó chị Phương ráng, Mai Phương làm cho Nam Dương nghe.
0: Đó. Thành ra là ganh tị lắm. Ganh tị là tại vì quý vị đó đại đa số là đã ở tuổi cao niên hết rồi, mà bây giờ lại có một lớp trẻ mới có 20, hơn 20 tuổi, cao lắm là khoảng 30, hơn 30 thôi, mà lại làm sống lại một cái dòng nhạc mà bây giờ tự nhiên bây giờ mình đã cao tuổi rồi, cái tâm hồn mình lại được trẻ thêm một lần nữa thì ai mà không ganh tị.
1: Mới thấy không? là những cái ca khúc đó gọi là gì? Vượt thời gian đúng không? Những ca
0: đúng
1: khúc
0: mà
1: vượt thời gian, bất tử.
0: Dạ, nhất là hồi nãy ấn tượng với hai cô cậu đó, như Một Cõi Tình Phai của Ngô Thụy Miên thì nam ca sĩ Jay Đào, còn Tuyết Trắng với Hiền Ngân thật là trong trẻo, phải không quý vị? Nói vui thôi, thật ra âm nhạc thì không có tuổi tác, không có biên giới. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục yêu cầu những ca khúc gắn liền với kỷ niệm để được dịp phát đến quý vị những tiếng hát tiếp nối. Còn bây giờ mình phải chào tạm biệt thôi chị.
1: Mai Phương xin kính chào tạm biệt quý thính giả trong chương trình này. Rất là vui và rất là mong được quay trở lại trong chương trình này tuần sau cùng với Nam Dương và quý vị.
0: Dạ. Rồi, đầu chương trình mình đi miền Tây, thì cuối chương trình mình cũng từ miền Tây mình tạm biệt luôn đi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Cảm ơn quý thính giả gần xa đã yêu thương chương trình. Và sau đây chương trình xin được kết thúc bằng Hành Trình Trên Đất Phù Sa. Thưa quý vị, chúng ta sẽ kết thúc bằng một giai điệu vui nhộn để chúc quý vị có một tuần làm việc mới sắp tới thật là phấn khởi. Và Nam Dương cũng như Mai Phương xin thương chào tạm biệt quý thính giả khắp nơi.

0: trước lạ sau quen, để cho làm quen nha.
1: Thôi không có được đâu, ba má em la đó, em còn nhỏ xíu à.
0: Thì nhỏ xíu anh thương
1: cái anh này.

0: 맘도 유영수 내 문을
1: Anh hai cứ nghĩ em hoài à. Em hỏi thiệt nha. Em đây sai lắm chung bùng nè. Học thức thì không có bằng ai á. Mà sao anh thương Út lỡ?
2: Đâu có sao. Em đang thì tắm trắng. Cùng quê mùa lên Sài Gòn với anh. Anh giỡn vậy thôi. Cái đó không quan trọng đâu. Nhưng Út có cái, có tiền cũng mua được.
1: Ủa, cái gì vậy anh?
2: Thì cái chân chất nè, cái thiệt thà của cô gái miền Tây.
1: Anh cứ nghĩ em hoài.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
2: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Bele nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến quý thính giả gần xa và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Hoa Kỳ và Iran khẩu chiến trước đợt cấm vận mới. Ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới mà Hoa Kỳ chuẩn bị áp đặt có thể bị Tehran coi như một lời tuyên chiến, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách ép các quốc gia khác tham gia cô lập Iran, theo Reuters. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent dự trù họp báo ngày 28-25 tháng 8 để công bố chương trình trừng phạt mới nhắm vào Iran và các đối tác kinh tế của nước này. Washington cũng được cho là muốn Trung Quốc, quốc gia mua hơn 80% lượng dầu Iran xuất cảng bằng đường biển trong năm 2025, phối hợp thực thi các biện pháp này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng chưa chấp nhận các điều kiện của Hoa Kỳ. Trong khi đó, phía Tehran cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Washington siết cấm vận cũng có thể bị coi là đối thủ. Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhaminira cho biết học thuyết quân sự nước này đang chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đồng thời khẳng định nhiều hệ thống bị hư hại trong xung đột đã được sửa chữa hoặc thay thế. Iran cũng cho hay sản lượng vũ khí phòng vệ đã tăng gấp đôi trong năm qua. Căng thẳng tiếp tục, tập trung quanh eo biển Hormuz, nơi lưu lượng dầu vận chuyển hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với trước xung đột.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Canada sẽ áp thuế trả đũa lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ. Vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Canada là Mark Carney tuyên bố bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, Canada sẽ áp thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để đáp trả mức thuế quan mới 50% mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt và có hiệu lực từ nửa đêm cùng ngày. Sau nhiều ngày đàm phán, căng thẳng, hai quốc gia này đã không đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối ngày thứ Sáu. Điều này đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai đối tác thương mại đã từng là đồng minh lâu năm. Các mức thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump nhắm vào hàng loạt lĩnh vực như là rượu vang, đồ nội thất, sản phẩm từ sữa, xi măng, quần áo, cần câu cá, thiết bị khúc côn cầu và ảnh hưởng đến lượng hàng hóa xuất cảng trị giá khoảng 20 tỷ đô la của Canada sang thị trường Hoa Kỳ. Canada sẽ áp dụng mức thuế tương đương với các mức thuế mới của chính phủ Washington để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp Canada. Các biện pháp thuế trả đũa này sẽ tác động đến những mặt hàng như thép, sản phẩm từ sữa, thiết bị gia dụng, máy móc, canh nông, cùng giấy và hàng điện tử.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, tiêm kích J-16 của Trung Quốc lần đầu bay tới 6.000 cây số tới Phi Châu tập trận. Ngày 23 tháng 8, quân đội Trung Quốc cho biết một biên đội tiêm kích đa năng J-16 đã tới Ai Cập để tham gia cuộc tập trận không quân chung mang tên Eagle of Civilization 2026, đánh dấu lần đầu loại chiến đấu cơ này được khai triển tới Phi Châu. Theo POA, các phi cơ Trung Quốc thực hiện hành trình khoảng 6.000 cây số trong 9 tiếng đồng hồ, có tiếp liệu ngay trên không trước khi hạ cánh xuống một căn cứ quân sự Ai Cập. Cuộc tập trận dự trù kéo dài tới đầu tháng 9, tập trung vào không chiến, giành quyền kiểm soát trên không và các hoạt động phối hợp. J-16 là tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi thường hoạt động trên Biển Đông, vùng biển phía đông Trung Quốc và eo biển Đài Loan. Loại phi cơ này từng tập trận với Nga và Pakistan, nhưng đây là lần đầu tham gia diễn tập cùng không quân Ai Cập. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định chuyến bay tới Ai Cập là đợt khai triển từ xa của J-16 lớn nhất từ trước tới nay, đồng thời là phép thử về năng lực hoạt động đường dài và tiếp vận trên không. Diễn biến này cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường khả năng đưa hoạt động không quân ra xa lãnh thổ, trong bối cảnh lợi ích của Trung Quốc ở hải ngoại ngày càng mở rộng.
0: Iran nói rằng các nước láng giềng đã liên lạc với họ để tìm khuôn khổ mới cho kinh tế an ninh khu vực. Vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Khalifov cho biết Iran đã nhận được nhiều thông điệp từ các quốc gia láng giềng về việc thiết lập các thể chế hợp tác mới cho kinh tế và an ninh khu vực. Ông Khalifov nhận định rằng Hoa Kỳ đã gây nguy hiểm cho an ninh của các đồng minh trong khu vực vì ích lợi của Israel. Ông cho biết các thông điệp này được đưa ra khi các quốc gia trong khu vực đang đánh giá lại những lo ngại về an ninh sau các hành động của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Mohammed Baqir Khalifov không nêu tên các quốc gia đã liên lạc với Iran. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Washington đang chuẩn bị công bố điều mà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent gọi là các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử nhắm vào Iran.
1: Bản tin tiếp nối, thưa quý vị, có liên quan đến Thái Lan khi cho biết 51 vụ đánh bom đốt phá đồng loạt xảy ra ở miền Nam Thái Lan. Ngày 22 tháng 8, 51 vụ đánh bom nổ súng và đốt phá đồng loạt xảy ra tại ba tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala ở miền Nam Thái Lan, khiến ít nhất 2 người bị thương và nhiều công trình tài sản bị hư hại. Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa Thái Lan cho rằng đây là loạt tấn công có tổ chức nhằm gây bất ổn và gieo rắc sợ hãi. Tại Narathiwat, một trái bom phát nổ trên đường làm 2 phụ nữ bị thương, trong khi một trụ sở chính quyền bị phóng hỏa và một xe bán tải bị đánh cắp rồi thiêu rụi. Tại Pattani, một cửa hàng 7-Eleven bị đánh bom. Những kẻ tấn công còn bắn súng chỉ thiên, đốt lốp xe và để lại các vật thể khả nghi trên đường. Ở Yala, nhiều camera giám sát, trạm phát sóng di động và xe công vụ bị phá hoại, trong khi một số tuyến đường bị rải chông sắt. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Miền Nam Thái Lan đã trải qua tình trạng nổi dậy kéo dài nhiều thập niên, tập trung tại các tỉnh có đông người Hồi giáo. Các nhóm ly khai đòi độc lập thường tấn công lực lượng an ninh và tài sản công. Theo tổ chức Deep South Watch, hơn 7.300 người đã thiệt mạng vì bạo lực tại khu vực này kể từ năm 2004.
0: Congo tiếp nhận các liều vaccine trong bối cảnh số ca nhiễm vượt mốc 5.000. Bộ trưởng Y tế Roger Kamba cho biết, Congo đã tiếp nhận hơn 16.000 liều vaccine Ebola trong bối cảnh chính quyền đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh đã lây nhiễm cho hơn 5.000 người và cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người. Ông Roger Kamba cho biết, chính phủ đã quyết định đưa biện pháp tiêm chủng vào các biện pháp hiện có, bao gồm giám sát và điều trị khi dịch bệnh tiếp tục lây lan. Dịch bệnh này do biến chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Đây là biến chủng virus hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị nào được cấp phép. Các cơ quan y tế đang phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm mạnh trong cộng đồng, với các trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài các trung tâm điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Congo đã được phân bổ 70.000 liều vaccine Evebo của công ty Merck để phòng ngừa Ebola, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát lớn nhất từ trước đến nay của căn bệnh chết người này.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Trưa nay em muốn ăn gì?
3: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
2: Còn em?
3: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
2: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
3: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
2: Bánh mì barbecue,
3: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
5: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
6: Dạ, chào chú.
7: Chào anh.
6: Dạ.
8: Thì cái này đang có 15% với lại em biết thêm mặt này em
9: chỉ cần. Đây là quà tặng của mình.
10: Cảm ơn tôi nhiều.
9: Dạ.
5: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
9: Dạ, alo, Vinashop mà anh xin nghe ạ.
5: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay cho biết Tổng thống Trump gặp khó trước bầu cử giữa kỳ. Tính đến ngày 23 tháng 8, Tổng thống Trump đang bước vào giai đoạn quan trọng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11, trong bối cảnh nhiều mục tiêu đối ngoại lớn của ông vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Theo Reuters, ngày 22 tháng 8, cuộc chiến với Iran đang rơi vào thế giằng co, trong khi các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Gaza và chấm dứt chiến tranh Ukraine đều đình trệ. Đặc biệt, chiến sự Iran còn tác động trực tiếp tới người dân Mỹ khi góp phần đẩy giá xăng lên cao giữa lúc lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn. Một cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy tỷ lệ người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống đã giảm xuống 33%, là mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Diễn biến này đáng chú ý bởi ông Trump từng trở lại nhiệm sở với cam kết đóng vai trò một nhà kiến tạo hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột quốc tế. Tòa Bạch Ốc tiếp tục bảo vệ thành tích của Tổng thống, cho rằng chính quyền đã đạt được nhiều kết quả từ việc giải cứu con tin ở Gaza tới các thỏa thuận thương mại và gây sức ép nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Một số chuyên gia cũng ghi nhận ông Trump sẵn sàng phá vỡ cách tiếp cận ngoại giao truyền thống để đưa các bên vào bàn thương lượng. Tuy nhiên, thời gian đang trở thành áp lực. Ngày 7 tháng 9, sau kỳ nghỉ Labor Day, mùa vận động tranh cử giữa kỳ sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt. Nếu các cuộc xung đột tiếp tục kéo dài và chi phí kinh tế trong nước gia tăng, đảng Cộng hòa
0: Xin mời Nam Dương tiếp tục chương trình. Kính thưa quý vị, có lẽ đường dây của bên Dallas bị ngắt. Cho nên Mai Phương xin được phép tiếp tục bản tin ngày hôm nay. Lát nữa nếu như mà Nam Dương có thể quay lại thì sẽ hoàn thành cái phần tin tức đang đọc. Và kính thưa quý vị, Mai Phương xin được phép tiếp tục bản tin của Hoa Kỳ. Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố ông coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Tại một cuộc biểu dương lực lượng ở tiểu bang South Carolina vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông coi eo biển Hormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Donald Trump đưa ra phát biểu này trước đám đông khi đang vận động tranh cử cho bà Jacqueline Graham trong cuộc đua giành ghế thượng viện vốn thuộc về người anh trai quá cố của bà. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông cho rằng Iran chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận đúng đắn và chính phủ Washington đang theo dõi diễn biến liên quan đến Iran. Trong tuần này, chính phủ Washington đã cam kết áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính nghiêm khắc nhất trong lịch sử nhằm lật đổ giới lãnh đạo Iran. Bản tin Hoa Kỳ tiếp tục cho biết Tổng thống Hoa Kỳ tiếp đón phi công được trả tự do tại Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã chào đón phi công kim nhà truyền giáo người Hoa Kỳ là Kevin Rayout, người vừa được trả tự do tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu ngày 21 tháng 8. Ông Kevin Rayout làm việc cho tổ chức truyền giáo Serving in Missions đã bị bắt cóc vào tháng 10 năm ngoái tại thành phố Niamey, thủ đô của Niger. Theo tin từ hãng thông tấn Reuters vào thời điểm đó, ba người đàn ông không rõ danh tính đã bắt giữ ông khi ông đang trên đường đến phi trường. Sau đó, những kẻ bắt cóc đã di chuyển về phía vùng Tillaberry ở miền Tây Niger, nơi có các tay súng Hồi giáo cực đoan có liên hệ với phe khủng bố ISIS và Al-Qaeda đang hoạt động giống như các quốc gia láng giềng là Mali và Burkina Faso. Niger đã phải đối mặt với các cuộc nổi dậy của phiến quân Hồi giáo cực đoan trong hơn một thập niên qua. Kính thưa quý vị, Mai Phương xin phép được tạm dừng bản tin trong giây lát để kết nối lại với Nam Dương và sau đó Mai Phương với Nam Dương sẽ tiếp tục bản tin Hoa Kỳ.

0: Kính thưa quý vị, rất là xin lỗi quý vị về bởi vì chương trình đã tạm ngưng trong giây lát. Và bây giờ thì Mai Phương xin được tiếp tục bản tin Hoa Kỳ thứ hai. Kính thưa quý vị, ông Scott Jennings nổi lên như một ứng cử viên cho vị trí thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc. Ông Scott Jennings có thể đang được cân nhắc cho một vị trí mới, đó là thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc. Theo các thông tin mới đây, cộng tác viên của đài truyền hình CNN, kim chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa này, đang là ứng viên sáng giá hàng đầu để thay thế cho Caroline Leavitt. Cô gái trẻ tuổi Caroline sẽ rời khỏi vị trí này vào cuối tháng 8. Theo hai nguồn tin cho biết, gần đây ông Scott Jennings đã gặp chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Susie Wise tại một nhà hàng ở thủ đô Washington DC. Mặc dù nhiều nhân viên tin rằng ông nhận được sự ủng hộ của bà Susie Wise, nhưng bà dự trù vẫn sẽ gặp các ứng cử viên tiềm năng khác. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, ông Scott Jennings chưa đưa ra bình luận nào về việc mình có đang mong muốn vị trí này hay không.
1: Ngày càng nhiều người Mỹ tới Âu Châu làm IVF. Ngày 22 tháng 8, Washington Post ghi nhận ngày càng nhiều người Mỹ tới Âu Châu làm thụ tinh trong ống nghiệm hay IVF vì chi phí thấp hơn rất nhiều so với điều trị tại Hoa Kỳ. Một cặp vợ chồng ở Florida từng được báo giá khoảng 40.000 đô la cho một chu kỳ IVF tại Hoa Kỳ, nhưng sau đó chọn điều trị ở Hy Lạp với tổng chi phí khoảng 12.000, chưa tính vé phi cơ và khách sạn. Ngay cả cộng thêm chi phí du lịch, số tiền trên vẫn thấp đáng kể. Theo European Fertility Society, số người Mỹ tìm đến các cơ sở IVF tại Âu Châu đã tăng hơn 37% trong năm qua, trong đó Hy Lạp và Tây Ban Nha là hai điểm đến phổ biến. Tại Hy Lạp, một chu kỳ IVF bằng trứng của chính bệnh nhân thường có giá khoảng 3-4 ngàn đô la chưa tính thuốc. Trong khi đó, một nghiên cứu công bố hồi tháng 7 cho thấy chi phí trung bình mỗi chu kỳ tại Hoa Kỳ vượt 29 ngàn đô la và tổng chi phí để sinh một đứa trẻ bằng IVF có thể vượt 54 ngàn đô la. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo bệnh nhân cần lưu ý các biện pháp pháp lý giữa các quốc gia, phẩm chất cơ sở điều trị, hồ sơ y tế và quy định liên quan tới phôi thai. Nhiều người Mỹ có thể bay tới Âu Châu chữa hiếm muộn kết hợp nghỉ ngơi vài ngày mà vẫn tốn ít tiền hơn để điều trị ngay tại quê nhà.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giải quyết vấn đề nợ công ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ. Vào tuần này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo nợ công của quốc gia đã lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ Mỹ Kim, làm dấy lên những cảnh báo mới về nguy cơ khủng hoảng tài chính. Nguyên nhân là do chi phí cho các chương trình an sinh xã hội và tiền lãi vay nợ tăng vọt. Vào hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giải quyết vấn đề nợ công ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ. Khoản nợ của chính quyền liên bang hiện đã tăng hơn gấp đôi trong chưa đầy một thập niên từ mức 19.95 ngàn Mỹ Kim vào thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức lần đầu tiên hồi tháng Giêng năm 2017. Khoảng 1/3 mức tăng này diễn ra trong 2 năm chính phủ phải vay nợ để tài trợ cho các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 dưới thời Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Joe Biden.
1: Tổng thống Trump khép lại mùa hè kỷ niệm 250 năm quốc khánh bằng cuộc đua xe giữa Washington. Washington DC đang chuẩn bị cho một sự kiện chưa từng có, cuộc đua IndyCar ngay giữa những con đường nổi tiếng nhất của thủ đô, với Tổng thống Trump dự trù trực tiếp phất cờ khai cuộc. Theo Reuters, Freedom 250 Grand Prix diễn ra chiều ngày hôm nay 23 tháng 8 với đường đua dài 250 dặm đi qua National Mall, Pennsylvania Avenue, khu vực Quốc hội và National Archives. Các tay đua có thể đạt vận tốc khoảng 185 dặm một giờ, tương đương gần 300 cây số giờ. Ban tổ chức dự trù khoảng 200.000 khán giả tham dự và vé phổ thông được phát miễn phí. Ông Trump dự kiến đi một vòng danh dự bằng đoàn xe tổng thống trước khi phất cờ xanh khai cuộc. Đây cũng là sự kiện lớn khép lại mùa hè kỷ niệm 250 năm quốc khánh sau hàng loạt chương trình thể thao được tổ chức trong năm nay. Tuy nhiên, cuộc đua cũng đang gây tranh cãi. Kế hoạch ban đầu muốn đưa đường đua qua khuôn viên quốc hội nhưng không được thông qua. Sau đó, Tổng thống ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Giao thông thiết kế tuyến đường mà không cần quốc hội chấp thuận. Đáng chú ý, hoạt động tại phi trường Reagan National sẽ phải tạm ngưng khoảng 3 tiếng đồng hồ trong hôm nay để phục vụ các màn không diễn quân sự. Nhiều tuyến đường trung tâm Washington cũng bị đóng vì an ninh và lượng người tham dự.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết các công ty đua nhau mở rộng quy mô giao hàng tạp hóa bằng drone trên khắp Hoa Kỳ. Cuộc đua đưa dịch vụ giao hàng bằng phi cơ drone vào đời sống thường nhật đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Với các công ty lớn như là Walmart đang đẩy mạnh nỗ lực đưa hàng hóa tạp hóa đến tay khách hàng chỉ trong vài phút thay vì hàng tiếng đồng hồ. Tại một cửa hàng Walmart ở thành phố Ellenwood, tiểu bang Georgia, nhân viên chuẩn bị đơn hàng cho khách bằng cách gắn các túi đựng hàng vào phi cơ drone ngay tại khu vực cất cánh. Các thiết bị này bay thẳng đến nhà khách hàng, bỏ qua tình trạng giao thông đường bộ.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũ, đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
6: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám, Vinashop xin giới thiệu Dual Cream, kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa, mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam với bản tin cho biết. Một người đàn ông tự thiêu gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đêm ngày 22 tháng 8 giờ Việt Nam, một người đàn ông chưa rõ danh tánh tự thiêu tại công viên gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong lúc đông đảo, người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại Asian Cup 2026. Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người có mặt tại hiện trường tìm cách dập lửa và hỗ trợ nạn nhân trước khi lực lượng chức năng xuất hiện. Sau đó, khu vực được kiểm soát trong lúc chờ xe cấp cứu. Một số đoạn video về vụ việc được đăng lên mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị gỡ với lý do vi phạm chính sách cộng đồng. Những hình ảnh khác tiếp tục được chia sẻ trên nền tảng X. Tính đến đêm 23 tháng 8 giờ Việt Nam, chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về danh tánh, tình trạng của người đàn ông cũng như nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Trước đó, hồi tháng 8, một vụ tương tự từng xảy ra tại khu vực Thủ Đức. Công an sau đó phong tỏa hiện trường và xác định danh tánh nạn nhân.
0: Truyền thông nhà nước loan tin TikToker Phạm Tuấn bị khởi tố vì clip mừng giang hồ mạng. Cơ quan chức năng tại Hà Nội vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam TikToker Phạm Tuấn, 25 tuổi, cùng 9 đồng phạm với cáo buộc sản xuất và phát tán các nội dung độc hại trên không gian mạng. Theo nhà chức trách, nhóm này thường xuyên thực hiện các video clip mang tính chất cổ suý bạo lực, sử dụng vũ khí thô sơ để dàn dựng các vụ mâu thuẫn nhằm thu hút lượng tương tác cao. Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho rằng một số sản phẩm của nhóm đã sử dụng hình ảnh trái phép và gán nhãn sai lệch cho các cơ sở giáo dục, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và an ninh trật tự tại địa phương.
1: Giới chức sứ quán Việt Nam tại New Zealand bị tố vòi tiền. Ngày 23 tháng 8, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cáo buộc một số cán bộ sứ quán Việt Nam tại New Zealand móc nối với dịch vụ trung gian, nhận tiền lại quả và kéo dài hồ sơ của những người không sử dụng dịch vụ bên ngoài. Trên diễn đàn Cộng đồng người Việt tại New Zealand, một danh khoản nêu tên hai cán bộ là Trương Phú Phong và Phạm Minh Thu, được cho là bí thư thứ nhất của sứ quán, đồng thời phản ánh có trường hợp hồ sơ bị ngâm nhiều tháng. Một trường hợp được chú ý là bà Thái Kim Ngân sống tại New Zealand bị mất sổ thông hành. Bà cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp lại từ giữa tháng 3 khi visa còn hạn 5 tháng. Tới ngày 17 tháng 8, sứ quán trả lời hồ sơ vẫn chưa có kết quả từ trong nước. Trong thời gian chờ đợi, visa của bà hết hạn, khiến bà rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp. Một số người cũng phản ánh phải trả thêm tiền hoặc nhờ người quen can thiệp mới được giải quyết hồ sơ nhanh hơn. Tuy nhiên, các nội dung trên hiện chỉ là cáo buộc từ người dùng mạng xã hội và chưa được xác minh độc lập. Tính đến đêm 23 tháng 8 giờ Việt Nam, chưa thấy Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand công khai phản hồi về những cáo buộc này.
0: Thanh tra chính phủ phát hiện vụ việc lấn chiếm đất tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận liên quan đến diện tích 80m2 đất nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Hà Nội đã bị chiếm dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định. Theo hồ sơ ghi nhận, khu vực này có liên quan đến gia đình của cựu giám đốc bảo tàng. Các cơ quan chức năng từng lập biên bản đình chỉ việc xây dựng và tháo dỡ công trình trái phép từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm của công luận về công tác quản lý và tài sản công tại các cơ quan văn hóa trung ương.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, nữ danh ca Madonna lập thêm thành tích trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Ở tuổi 68, Madonna tiếp tục chứng minh sức hút của mình trên thị trường âm nhạc khi ca khúc Love Sensation hợp tác cùng Kylie Minogue vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc dance tại Anh Quốc. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 5 chỉ trong vòng 15 tuần Madonna có một sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng dance của Anh. Thành tích này tiếp tục kéo dài sự nghiệp trên các bảng xếp hạng của nữ ca sĩ hơn 4 thập niên sau khi bà trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới. Love Sensation cũng gây chú ý bởi sự kết hợp giữa hai biểu tượng pop thuộc hai thế hệ và hai thị trường khác nhau. Madonna thống trị làng nhạc Mỹ từ thập niên 80, trong khi Kylie Minogue trở thành một trong những tên tuổi pop thành công nhất của Úc và Anh. Trong những năm gần đây, Madonna vẫn tiếp tục phát hành các bản phối mới, hợp tác với nghệ sĩ trẻ và đưa những ca khúc cũ trở lại các bảng xếp hạng. Thành tích mới nhất này cho thấy sau hơn 40 năm hoạt động, Madonna vẫn duy trì được một điều không dễ dàng đối với các nghệ sĩ kỳ cựu, đó là tiếp tục xuất hiện trên những bảng xếp hạng âm nhạc đương đại thay vì chỉ sống bằng các bản hit trong quá khứ.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc, hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đông trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
1: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
2: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
1: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
2: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
2: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
2: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
2: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
3: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
4: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellair Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Ai, ốc cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
6: Anh muốn em bún mang dịch.
7: Còn em ăn gỏi.
8: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
7: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lúc lắc.
5: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún mang dịch Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
9: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
10: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và được nghi trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepaid funerals.tech.
4: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio. Xin chân thành cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để theo dõi các chương trình của đài. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ Mai Phương kính mời quý vị chúng ta đến với chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew đến từ công ty Avangard Roofing. Và Mai Phương rất là vui mừng được chào đón anh Andrew trên làn sóng. Dạ, xin chào anh.
1: Vâng, mến chào Mai Phương, chúng tôi là Andrew, đại diện công ty Avangard Roofing. Xin trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả và quý đồng hương trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu ngày hôm nay cùng với Mai Phương.
0: Dạ, Mai Phương xin chào anh. Và kính thưa quý vị, chương trình Mái Nhà Tôi Yêu là một chương trình chúng ta nói về việc sửa chữa mái nhà, thay mới mái nhà và quan trọng nhất là việc claim bảo hiểm. Nếu như mà quý vị đang có dự định sửa chữa hay là thay mới mái nhà hoặc là đang gặp khó khăn đối với các công ty bảo hiểm không được bồi thường thỏa đáng thì đây là một cái chương trình để cho quý vị có thể gọi vào, đưa ra những cái câu hỏi, những cái thắc mắc để mà anh Andrew có thể giúp đỡ được quý vị với số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Mai Phương và anh Andrew sẽ rất là vui mừng khi mà được giúp đỡ cho quý thính giả. Và Mai Phương xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560, 713-931-1560. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình, thưa anh Andrew, chúng ta nói hoài về cái chuyện bảo hiểm, claim bảo hiểm mà nói hoài không hết phải không anh? Bởi vì nó có rất là nhiều vấn đề ở trong đó. Hôm nay thì trước khi mà thính giả có thể gọi vào đó thì Mai Phương có một cái câu hỏi mà một người bạn nhờ Mai Phương hỏi với anh là trong cái trường hợp á, mà mình claim bảo hiểm rồi mà bảo hiểm từ chối thì mình có thể khiếu nại được hay không, và cái thời gian để cho mình khiếu nại là bao lâu và mình phải chuẩn bị những cái thủ tục gì để mà có thể khiếu nại được, thưa anh?
1: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì gần đây thì những hãng bảo hiểm họ có thay đổi những cái quy tắc về claim bảo hiểm, cho nên là nó có quy tắc nó hơi khó. Nên rất là nhiều trường hợp mà mình khai bảo hiểm mà mình claim bảo hiểm cho cái mái nhà của mình hay là bất cứ cái gì đó thì họ hay từ chối mình. Nhưng mà trong cái từ chối này nó có hai loại từ chối. Nếu mình để thường thường bảo hiểm họ khi họ từ chối là, một là họ từ chối không trả mình đồng nào cả, hai là họ từ chối là giả sử như thay vì họ trả cho mình thêm một cái mái nhà mới nhưng mà họ sẽ chỉ trả tiền mà gọi là sửa thôi đó. Thường thường như vậy thì cái số tiền sửa này lúc nào hầu như là lúc nào nó cũng nằm ở dưới cái deductible của mình cả, nằm dưới cái gọi là cái threshold, một cái gọi là cái khoản tiền deductible mà mình chịu đó. Thì khi mà họ trả như vậy á thì nó cũng là hình thức gọi là từ chối luôn, mặc dù là họ trả trên giấy tờ là họ nói là ok, họ chịu bồi thường sửa cái mái nhà của mình là bao nhiêu tiền đó, nhưng mà họ không chịu bồi thường thay cái mái nhà mới thì đó là hình thức bồi thường từ chối. Và thường thường những con số mà họ trả cho mình sửa như vậy thì nó sẽ nằm dưới cái deductible của mình, thì nó giống như là từ chối vậy thôi, có nghĩa là họ sẽ không trả được mình đồng nào cả. Thì trong những trường hợp đó đó thì giống như mình nói là có hai cái trường hợp, là một là từ chối không có trả đồng nào hết, giống như họ nói là ồ chúng tôi không có thấy, chúng tôi sau khi kiểm tra mái nhà chúng tôi không có thấy một cái tình trạng hay là một cái dấu hiệu gì là mái nhà bị hư do giông bão, do là gió bão hay là do mưa đá gì cả. Thì cái đó là nó cũng là một phần mà kiểm tra của người adjuster của bảo hiểm gửi xuống. Thì đó là một hình thức là từ chối luôn. Thì bây giờ để làm gì khi mình nhận lá thư của bảo hiểm từ chối như vậy thì mình phải làm gì? Thứ nhất là mình hiểu biết được là mình có cái quyền lợi của mình, là mình có quyền khiếu nại. Thì cái thường thường ở luật chất sách này thì mình có từ 30 ngày đến 180 ngày để mà mình khiếu nại với bên công ty bảo hiểm. Thì nó cũng tùy cái trường hợp về cái tình trạng của từ chối như thế nào. Thì để mà biết là mình có đủ điều kiện hoặc là mình đủ để mà khiếu nại không á, thì mình phải coi lại cái thứ nhất là cái policy của mình. nó có ok hay không, nó là loại policy gì và nó có cần thiết để hay không. Thì thứ hai nữa là mình phải cần có một công ty chuyên nghiệp chuyên môn về mà khai báo bảo hiểm, họ lên họ thẩm định lại cái thiệt hại của mình và
0: Dạ.
1: họ chụp hình mọi thứ vân vân, thì họ sẽ giúp mình để mà lo những cái thủ tục để mà gọi là khiếu nại với bên công ty bảo hiểm. Thì giống như mình nói đó, thì nó cũng tùy theo cái policy mỗi của mỗi cá nhân. Thì tốt nhất là mình phải coi lại policy trước, cái người mà giúp mình khiếu nại cái người đó phải coi lại cái policy của mình như thế nào và tư vấn cho mình là trong cái policy của trường hợp của mình như vậy thì cái khả năng là khiếu nại nó sẽ như thế nào. Đó là một cách, đó là cái nói sơ qua cái gọi là cái hình thức để mà mình khiếu nại với bảo hiểm. Nói chung lại á, thì mình có từ 30 ngày đến 180 ngày để
0: Dạ.
1: mà mình khiếu nại với người ta.
0: Dạ, như vậy là khoảng chừng 1 tháng cho tới 6 tháng để mà mình có thể khiếu nại phải không anh?
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Nhưng mà thưa anh, cho Mai Phương hỏi như thế này, nếu như mà cái thời gian khiếu nại nó lâu như vậy đó, nhưng mà nếu như mà cái nhà của mình đó mà nó đang bị dột nhiều quá, mình cần phải sửa chữa gấp á, thì mình phải làm sao thưa anh?
1: Thế này, nó tùy trường hợp nặng nhẹ của cái mái nhà nó như thế nào.
0: Dạ.
1: Thường thường á, thì khi mà mình bị lít nước hay dột nước như vậy á, thì cái người công ty mà thay mái nhà họ tới, họ sẽ thẩm định cái chỗ đó. Và thường đa số là bên công ty của mình là mình sẽ dùng một tấm bạt để mình che tạm. Che tạm cái chỗ đó để mà mình hạn chế cái dột nó xuống nhà của mình, nó làm hư hại thêm cái những dột gì bên trong nhà của mình. Thì thường đó là cái đầu tiên mà mình nên làm. Mình nghĩ rằng thế này, nếu như mình đã quyết định đã khiếu nại rồi á, hoặc là mình xúc tiến với cái thủ tục khiếu nại đó, thì mình không nên sửa tạm, mặc dù là nó bị tốc mái vài chỗ như vậy. Nếu như nó không có quá nặng thì mình vẫn nên che trước, che tạm miếng bạt trước để mà mình trong một cái thời gian mà mình khiếu nại với bên công ty bảo hiểm.
0: Dạ, như vậy đó thì trong cái trường hợp mà nếu mà cái tình trạng nó không có quá nặng mà chúng ta cũng có thể che tạm thời, thì lời khuyên của anh là chúng ta cứ che và chúng ta tiếp tục khiếu nại. Còn nếu như mà trong cái trường hợp mà nó dột nặng quá thì chúng ta có thể là sửa chữa xong rồi mình để lại bằng chứng rồi sau đó thì mình đòi tiền được không thưa anh?
1: Được.
0: Dạ.
1: Là dưới cái chuyện là mình nên phải gọi là chụp hình trước ha,
0: Dạ.
1: cả mọi thứ để làm bằng chứng, giữ lại bằng chứng để trước khi mình sửa. Nếu như mình quyết định là mình vá hay là gì đó thì mình cái đó cũng được. Thì cái ngày chụp hình trong thường thường thôi, bây giờ mình chụp hình thì mình có những ngày hết đó, thì những tấm hình đó là những tấm hình để làm bằng chứng cho mình nếu như mà mình muốn vá tạm nó.
0: Dạ vâng.
1: Cái vấn đề ở chỗ này, cái vấn đề là vấn đề ở chỗ mà lý do gì mà Andrew không có nói cái về vấn đề vá tạm,
0: Dạ.
1: mà Andrew nhấn mạnh về vấn đề là che tạm cái máy
0: Dạ
1: bạc.
0: vâng, dạ.
1: Bởi vì cái này nó
0: Anh
1: liên
0: Triều ơi.
1: quan đến nhất đến kỹ thuật.
0: Dạ, xin lỗi anh, tại vì Mai Phương phải cắt lời bởi vì đang có một vị thính giả gọi vô và Mai Phương không không muốn để vị thính giả đó sốt ruột quá là dạ vâng. Dạ xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 1968 và dạ, xin chào và xin mời lên tiếng.
2: Hello, tôi tên
0: Dạ.
2: Nguyên.
0: Dạ chào cô Nguyên.
2: Tôi nghe trên đài á, rồi tôi thấy không bị không, vấn đề là về cái mái nhà á, thì tôi có
0: Dạ.
2: thể xin số điện thoại của anh được không ạ? Để tôi liên lạc với anh đó.
1: Dạ được ạ. Mai Phương muốn đưa thông tin số điện thoại cho quý khán giả này không ạ? Khán giả này không?
0: Dạ dạ có, xin mời anh chia sẻ số điện thoại thông tin của anh đến với cô cũng như là quý thính giả. Dạ xin mời anh.
1: Dạ vâng, số điện thoại của công ty là 832 377 2836. 832
2: Anh đọc lại tôi nghe, nghe từ từ anh. 377
1: 2836.
0: Dạ.
2: 286
1: Dạ 2836.
2: 2836
1: Dạ vâng.
2: 377 286 2836 thì anh tên gì à?
1: Dạ, 2836.

0: rõ lắm, tại
1: dạ,
0: đứng ngoài
1: để Mai Phương
0: đường á.
1: đọc lại nha, 832-377-2836 thưa cô.
0: 2836.
1: Dạ.
0: 36. Rồi, cảm ơn.
1: Dạ, dạ cảm ơn cô Mai.
0: Anh tên gì à?
1: Dạ, anh Andrew.
0: Yeah. Andrew.
1: Dạ, đúng rồi, Andrew. Dạ.
0: Đúng rồi, Andrew. Cảm ơn anh nhiều nha, có gì tôi liên lạc với anh để
2: có gì
0: hỏi có mấy nhà đó tôi.
1: Dạ, dạ, dạ, cảm ơn cô Mai.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ, dạ, xin
0: cảm ơn.
1: Dạ. Dạ. Dạ, và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Và xin phép cho Mai Phương trước khi bắt đầu lại đó thì chia sẻ số điện thoại một lần nữa của chương trình là 713-931-1560, 713-931-1560. Chúng ta vẫn đang trong chương trình Mãi Nhà Tôi Yêu cùng với anh Rêu trên đằng sóng. Và bây giờ thì quay trở lại với chương trình. Dạ, xin mời anh Rêu mình tiếp tục cái câu chuyện hồi nãy. Hình như chúng... Dạ.
2: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Thì giống như anh Rêu nói hồi nãy đó, thì cái vấn đề mà vá cái mái nhà đó, thì trước khi mình quyết định vá thì mình nên gặp một công ty chuyên về thay mái nhà hay là chuyên về claim bảo hiểm đó, để họ tư vấn với mình, họ kiểm tra mái nhà trước. Bởi vì cái tình trạng mái nhà và cái tuổi niên hạn của mái nhà nó quan trọng lắm nha. Và coi cái tình trạng họ từ chối như thế nào.
1: Dạ vâng.
2: Có nghĩa là lý do gì họ từ chối.
1: Dạ.
2: Đó, để mà mình biết. Cho nên là trước khi mình quyết định để mà mình vá cái mái nhà hoặc là mình sửa, thì mình nên gặp một công ty trước.
1: Dạ.
2: Đó. Còn không á, thì trước hết là mình nếu mà sau khi đã mà gặp rồi thì cái người đó họ sẽ họ cho mình biết là mình nên làm cái gì đó. Một là vá hay là mình ví dụ như trường hợp mà cái khiếu nại nó không có khả quan á thì mình nên sửa tạm, mình sửa nó đi ha. Hay gì đó thì nếu như mà cả có khả quan thì mình sẽ không vá nha.
1: Dạ.
2: À, cũng tùy, giống như mình nói là tùy theo cái trường hợp của cái tình trạng, cái niên hạn của mấy nhà nó như thế nào.
1: Dạ.
2: Đó thì nó liên quan cái phần đó, nó đó cái đó gọi là cái phần kỹ thuật ấy.
1: Dạ.
2: Đó, chỉ có những người làm mấy nhà hiểu thôi.
1: Dạ vâng.
2: Cho nên là đó là trong những quá trình trong quá trình mà khiếu nại là mình phải biết những cái phần kỹ thuật đó.
1: Dạ. Dạ cảm ơn anh Triều. Dạ kính thưa quý vị, xin được nhắc lại số điện thoại một lần nữa là 713-931-1560. Chương trình đang live trực tiếp trên làn sóng của Đài Việt Radio. Và quay trở lại với chương trình đó anh, thì cái việc mà chúng ta mua bảo hiểm nó rất là quan trọng. Bởi vì gần đây đó, cái câu chuyện về bảo hiểm nó không giống như ngày xưa. Tức là cứ nghĩ là bỏ tiền ra mua bảo hiểm rồi tới khi có chuyện thì bảo hiểm sẽ đền 100% như là chúng ta đã kỳ vọng. Nhưng mà không phải là như vậy. Bởi vì bây giờ nó có rất là nhiều cái policy ở trong đó. Đơn giản như là cái RCV hay là ACV đó. Tức là những cái điều kiện nó rất là khác nhau luôn. Như vậy thì hôm nay để tiếp tục chương trình đó, Mai Phương muốn hỏi anh á kỹ hơn về cái việc đó, thì khi mà mình mua bảo hiểm đó thì cái yếu tố nào mà bảo hiểm căn cứ ở đó để mà quyết định bán cho mình cái gói là ACV hay là RCV, thì có cái luật nào nó ràng buộc cái điều đó hay không? Dạ xin mời anh.
2: Luật thì nó không có.
1: Dạ.
2: Cái đó cũng tùy mỗi công ty bảo hiểm, mỗi cái quy tắc của người ta thôi. Họ muốn ra một quy tắc của họ thì họ họ thay đổi mỗi năm tùy theo cái trường hợp của mỗi công ty bảo hiểm thì họ có thể thay đổi. Nhưng mà nếu mà nói là giữa hai cái loại ACV và RCV đó, để họ căn cứ, đa số họ căn cứ vào cái gì đó thì họ căn cứ vào là thứ nhất là cái tình trạng của mái nhà của mình. Ok, tình trạng của nó chẳng hạn như là nhất là về cái niên hạn của nó, thì cái mái nhà mà càng cũ chừng nào thì nó sẽ hầu như là những công ty bảo hiểm họ sẽ bán ACV policy. Cái đó là hầu như là vậy, chắc chắn là vậy luôn rồi. Còn mình nói về một cái gọi là một cái tuổi nào bao nhiêu năm thì họ bán, thì thật sự ra cái đó không có một cái số một cái con số gọi là nhất định.
1: Dạ, nó không có một
2: cái lúc cái mái nhà có thể là 6 năm, 7 năm tuổi, họ vẫn bán ACV policy. Nhưng mà trong đó họ đều là cái hàng như họ có một cái điều khoản họ tính kèm vào á, nó gọi là group service settlement gì đó. Settlement là mình hay nói về cái phần đó, Mai Phương nhớ không?
1: Tức là
2: thì đó là cái phần mà những công

0: đi bảo hiểm. Cho nên là mình, cái quan trọng khi mình mua bảo hiểm á, mình nhớ một cái điều mà mình nhớ luôn nhớ là gì, cái phần dwelling, cái phần nhà của mình mua là cái dwelling mình, mặc dù nếu mà nó là RTV, nhưng mà mình phải kiểm tra lại cái phần ở dưới, cái phần nó gọi là forms and endorsements á, nó có phần trong đó.
1: Dạ,
0: thì
1: vâng,
0: coi thử trong đó nó có cái điều khoản nào hay không.
1: Dạ.
0: Thì lúc nó bỏ những cái điều khoản vào, chẳng hạn như là cái mái nhà này không có tất cả mọi thứ trong nhà thì là OCV.
1: Dạ.
0: Ngoại trừ mái nhà.
1: Dạ.
0: Ví dụ như vậy.
1: Dạ.
0: Nha.
1: Dạ.
0: Đó. Rồi mình có một trường hợp này thì sẵn đây mình muốn là chia sẻ trên làn sóng cho quý khán giả của mình hiểu luôn, là trường hợp mình có một người thân chủ đi mua bảo hiểm nhà, mà không biết trong cái lúc mà người ta mua như vậy á, người bên agent có tư vấn hoặc là cho người ta biết là ok, trong cái trường hợp máy, trong cái policy này không có bảo hiểm của dông bão hoặc là bị mưa đá của mái nhà.
1: Wow.
0: Chỉ có fire, chỉ có gọi là cháy nhà thôi, hay là lightning hoặc là bị sấm sét thôi.
1: Dạ. Yeah. Andrew ơi, em xin lỗi anh bởi vì có một thính giả đang gọi vào nữa.
0: Rồi,
1: vậy
0: rồi,
1: thì
0: rồi,
1: chúng ta
0: rồi.
1: Mời vị thính giả đó nha.
0: Okay.
1: Dạ, xin chào vị thính giả có 4 số cuối là 7736. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng ạ. Dạ, Mai Phương và anh Andrew xin mời vị thính giả có 4 số cuối là 7736. Dạ, xin chào và xin mời lên tiếng. Quý vị đang trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu cùng với Mai Phương và anh Andrew ạ. Dạ, hình như... chắc là có sự lầm lẫn. Vậy thì nếu mà quý vị có cần hỏi câu hỏi gì thì xin vui lòng gọi lại sau. Dạ, xin chào. Ồ, không không mà không có drop được cái số điện thoại này. Dạ, anh Triều đợi Mai Phương chút xíu nha, để Mai Phương drop cái số điện thoại này. Dạ vâng, và bây giờ thì quay trở lại với chương trình cùng với anh Andrew. Dạ.
0: Vâng. Vâng, thì giống như Andrew lúc nói lúc nãy đó, thì trường hợp của người thân chủ này thì họ không có biết được là cái bảo hiểm của họ khi họ mua là họ không có cái phần về dông bão cho mái nhà hoặc là mưa đá.
1: Dạ.
0: Thì đó là cái phần mà mình muốn là nhắc nhở là khi quý vị đi mua bảo hiểm đó, thì nên... hỏi kỹ là cái nhà của tôi có phần đó hay không, mấy nhà của tôi là RCV hay là ACV, mấy nhà của tôi là có những cái điều khoản nào tôi nên biết hay không, deductible là bao nhiêu tiền và sự khác biệt như thế nào, vân vân. Thì mình có những cái, mình nắm những thông tin này rồi á, thì khi mình đi mua bảo hiểm thì mình có một cái sự chuẩn bị là cái để mình biết được là mình đang mua một cái loại gì. Nếu trong trường hợp trong tương lai mà mình cần đến thì mình biết là mình cái loại bảo hiểm của mình nó có cover hay không. Thì cho nên là đó là một trường hợp mà mình muốn nói là nhiều lúc mình đi mua mình không có để ý, mình mua xong rồi giờ đến cần mình chết cha, mấy nhà bị hư hết rồi, mà giờ claim không có được.
1: Dạ vâng.
0: Nó là gì?
1: Hồi nãy cái câu này Mai Phương cũng định hỏi anh đó, nhưng mà anh đã đưa ra rồi. Tức là nhiều khi mình mua cái gói bảo hiểm mình thấy là RCV, mình đinh ninh như vậy, nhưng mà rồi cuối cùng ra thì cái nhà, mọi thứ trong nhà là RCV, nhưng mà riêng cái mái nhà lại ACV mà mình lại không biết. Cho nên tới khi mà mình claim về cái mái nhà của mình đó thì mình lại là bảo hiểm đền không có như là mình mong muốn. Và cảm ơn anh Andrew rất là nhiều với cái thông tin này. Thì chắc chắn là chúng ta khi mà mua bảo hiểm sẽ phải để ý kỹ hơn. Dạ. Và bây giờ thì không biết là anh Andrew còn có một cái điều gì đó mà cần phải nhắc nhở quý thính giả hơn nữa hay không? Tức là những cái policy hay là những cái điều gì đó nó liên quan khi mà mình mua bảo hiểm.
0: Thì giống như là Andrew mới nói hồi nãy, thì những cái mà cần thiết khi mình đi mua bảo hiểm thì mình hỏi là cái mái nhà của mình, cái nhà của tôi, cái nhà là cái dwelling là RCV, ok, nhưng mà cái mái nhà, tại vì cái mái nhà nó một phần của căn nhà của mình, thì nó có phần nó nằm ở dưới cái dwelling, nhưng mà họ vẫn có thể đính kèm những cái điều khoản mà có thể hạn chế mình ở những điều khoản gì, chẳng hạn như là họ hạn chế là cái mái nhà mình khi nếu họ trả ra thì họ trả theo cái giá trị của máy cũ, cái đó đồng nghĩa là đó là ACV, có nghĩa là họ sẽ khấu hao tùy theo cái niên hạn của mái nhà mình. Nếu như mình cảm thấy rằng á, mái nhà của mình năm, nếu như tuổi nhà của mình ít, mình chấp nhận được, nếu mua AC mà nó vẫn rẻ hơn OCV mà mình chấp nhận được, ok, chẳng hạn như là mái nhà của mình 5 tuổi đi, thì mình hỏi cái người agent, ok, nếu 5 tuổi như vậy, nếu mà căn cứ vào cái settlement á, cái settlement schedule, nếu mà 5 tuổi như vậy thì họ khấu trừ bao nhiêu tiền. Đó, mình đi được nha. Đó là, mình, đó là những cái phần kỹ thuật mà mình đang biết. Chẳng hạn như nói là ok, mái nhà của mình 5 tuổi, thì nếu như tính theo cái điều khoản mà bảo hiểm bồi thường căn cứ vào cái tuổi mái nhà của mình á, thì nó sẽ là trừ bao nhiêu tiền. Đó, nó sẽ trừ ra bao nhiêu tiền. Thì đó, mình những cái phần đó thì mình đang hỏi để mình biết được là ok rồi, cái deductible của mình á, nếu mình cộng lại, tại vì mình nhớ một điều căn bản là deductible là cái phần mà mình phải chịu, có nghĩa là khi bảo hiểm bồi thường một cái mái nhà cho mình, họ phải trừ cái phần deductible ra, chứ không phải ví dụ như là ok họ nói ô chúng tôi cái giá trị của mái nhà này chúng tôi bồi thường là 20,000, họ đưa mình 20,000 đâu. Đó là mình nhớ như vậy nha. Là họ phải trừ cái deductible rồi, còn có tiền còn lại mới là cái tiền họ đưa cho mình.
1: Đó. Đúng vậy.
0: Cho nên là mình phải nhớ những cái điều như vậy. Nó cũng căn bản nhưng mà nó thật sự rất là quan trọng, bởi vì là tại sao là mình rất là mong những quý đồng hương, quý khán giả gọi vào những câu hỏi, gọi vào để có những, để mình san sẻ tất cả những thông tin này cho đồng hương của mình ở Houston hay là những vùng phụ cận. Tại vì rất là người Việt Nam mình họ không hiểu về bảo hiểm, khi đi mua bảo hiểm họ cứ đi rằng đi mua thì có như vậy thôi.
1: Dạ thưa anh, thì chương trình của chúng ta đến đây thì cũng không còn nhiều thời gian nữa, nhưng mà có một cái câu hỏi rất là ngắn thôi. Đó là gần đây đó thì có nhiều người nói rằng là có thỉnh thoảng đang ở nhà thì thấy có mấy người tới gõ cửa, xong rồi nói là họ là những cái công ty sửa chữa mái nhà, và họ sẽ leo lên cái mái nhà của mình để kiểm tra, bởi vì họ nghĩ rằng là họ thấy rằng là cái mái nhà của mình đã bị hư do thiên tai gây ra. Như vậy thì anh có lời khuyên gì với cái việc này, mình có nên cho họ leo lên hay không, hay là trước khi họ leo lên chúng ta cần có những cái giấy tờ gì, thưa anh?
0: Rất hay câu hỏi Mai Phương, rất hay, cảm ơn Mai Phương. Thì thứ nhất, điều đầu tiên là mình không nên ký một bất cứ một giấy tờ nào với công ty đó cả. Cái điều thứ hai là mình khuyên là không nên cho người ta leo lên nếu như mình không biết là ai và công ty họ như thế nào. Mình cứ lấy thông tin người ta đi, nhưng mà mình đừng cho người ta leo liền, tại vì lúc đó mình bị ép, giống như người ta tạo cho mình một áp lực đó. Là tâm lý những người sale, người sale họ áp lực mình lắm, tâm lý mình lắm. Đó là một kỹ thuật của người ta. Cho nên là mình khoan là mình cứ lấy thông tin trước đi, nó ok cho tao đi cho thông tin trước đi, ta sẽ gọi lại ngày sau. Đó là cái khuyên, nếu như sau này mình cứ gọi những người thì thân của mình hỏi những công ty nào họ tin tưởng thì để mà tư vấn trước, bởi vì họ chưa chắc là mái nhà mình bị gì hết, nhưng mà tụi nó lên đâu biết người ta gì đâu, lên nó phá mái nhà mình thì sao.
1: Mình cũng rất là khó.
0: Mình đừng bao giờ bị áp lực cái phần đó nhé.
1: Như vậy thì một cái lời khuyên của anh tức là phải say no, nói rằng ok, nếu mà muốn thì để lại cái danh thiếp, rồi sau đó thì mình sẽ tìm hiểu về những người này, chứ còn thì dứt khoát là không nên nhận lời ngay lúc đó. Mai Phương cũng thấy như vậy.
0: Mình chưa biết cái bảo hiểm của mình loại gì mà. Mình không biết loại mà ACV hay OCV nữa, mà tụi này nó nhắm mắt cái mũi nó muốn lên nó làm đợi.
1: Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Và chương trình của chúng ta đến đây thì cũng không còn thời gian nữa. Mai Phương xin mời anh chia sẻ thông tin của anh đến với những vị thính giả nào đã không kịp gọi vào chương trình, thưa anh.
0: Vâng, cảm ơn Mai Phương. Chúng tôi là con Andrew, đại diện công ty Avenco Roofing. Công ty chúng tôi đã giúp rất nhiều đồng hương trên 20 năm nay về vấn đề khai báo bảo hiểm và thay mái nhà mới. Rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình với anh em chúng tôi trong chương trình Mái Nhà Tôi Yêu. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì mà không có gọi vào chương trình được ngày hôm nay thì có thể liên lạc trực tiếp công ty số điện thoại 832-377-2836, 832-377-2836. Một lần nữa Andrew rất cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Mái Nhà Tôi Yêu, và xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả những quý khán giả và đồng hương ngày hôm nay Chủ nhật. Xin hẹn lại lần sau.
1: Mai Phương cũng xin chân thành cảm ơn anh Andrew đã luôn đồng hành với Đài Việt Radio để mang đến những thông tin rất là bổ ích cho quý thính giả. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi trong thời gian vừa qua. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau.

0: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
1: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
0: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
2: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
3: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
2: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Tin Lành tại thành phố Houston. Chúng tôi là mục sư Lưu Đức Thọ.

Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh Tin Lành phần 1, món súp tâm linh. Món súp tâm linh hôm nay có chủ đề tiếng nói của lương tâm và công lý.

Thưa quý khán thính giả thân mến, có những buổi sáng chúng ta thức dậy với một tách cà phê nóng, chuẩn bị đi làm, đưa con đến trường, rồi mong một ngày được bình an. Nhưng cũng có những buổi sáng một gia đình thức dậy trong nước mắt. Một người mẹ không biết con mình có còn mở mắt được nữa hay không. Một người cha chỉ biết nắm tay của con mình trong phòng hồi sức. Hay một người anh chỉ biết đứng nhìn em mình bất động, không nói được một lời. Thưa quý vị và các bạn, đó không còn là một câu chuyện trên báo chí nữa. Đó là một nỗi đau thật. Những ngày gần đây, cộng đồng Việt Nam tại thành phố Houston và khắp nơi đều nghe tin anh Nhân Lê bị một người đàn ông hành hung rất dã man, khiến anh bị thương nặng và hôn mê. Chúng tôi có cơ hội đến tại giường bệnh của anh trong phòng ICU để thăm, trao đổi với người anh của Nhân Lê là anh Hiếu. Và chúng tôi đứng tại giường bệnh để trò chuyện với anh, dẫu rằng anh nằm bất động tại đó. Chúng tôi có cơ hội để nắm tay anh, bóp tay bóp chân và dâng lên Thiên Chúa, dâng lên Thiên Chúa một lời cầu nguyện cho anh và cho gia đình. Thưa quý vị và các bạn, theo các thông tin đã được công bố thì người bị bắt trong vụ này từng có tiền án và cũng không phải một lần đầu bị cáo buộc vì có hành vi bạo lực. Có lẽ khi chúng ta nghe và đọc những cái tin tức như vậy, rất dễ trong lòng của chúng ta nổi lên có nhiều cảm xúc: phẫn nộ, tức giận, cay đắng, thất vọng và lo sợ nữa. Bởi vì không biết điều đó nó có thể xảy đến khi nào cho con mình, cho vợ mình hay cho chị mình. Một người Việt Nam khác nữa cũng bị tương tự. Một chị đó tên là Chi Lê cũng bị tương tự. Có người tự hỏi rằng liệu công lý có còn hay không? Thưa quý vị và các bạn, tôi tin rằng đó là những cảm xúc, những điều mà chúng ta vừa nói đó, nó rất thật của con người. Nhưng thưa quý vị và các bạn, hôm nay tôi không muốn nói đến sự căm giận. Tôi muốn nói đến một điều mà xã hội đang thiếu mất. Đó là lòng thương xót. Có một điều rất lạ, khi tai nạn xảy ra ở một nơi xa, chúng ta chỉ đọc một vài dòng rồi lướt qua. Nhưng khi gặp một người nạn nhân là người Việt Nam, một người chồng, một người cha, một người con và một người chính trong cộng đồng của mình, thì chắc chắn trái tim của chúng ta nó nhói lên và tư tưởng chúng ta nói lên một cái điều gì đó. Đức Chúa Trời dựng nên một con người với một lương tâm biết đau xót trước nỗi đau của người khác. Kinh Thánh trong Roma chương 12 câu 15 dạy: hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Chỉ một câu ngắn ngủi,
nhưng đó là tiêu chuẩn của một xã hội văn minh. Một xã hội không phải chỉ được đo lường bằng nhà cao, cửa rộng, xe đẹp hay là một công nghệ thông tin hiện đại. Một xã hội phải được đo lường bằng cái khả năng cùng quan tâm, cùng có một tiếng nói, có một lòng thương xót, công bình và công lý. Ngày nay xã hội khiến chúng ta quen với việc bình luận. Có người bênh, có người thì chống, có người thì tranh cãi, có người thì chỉ muốn biết ai đúng, ai sai. Nhưng rất ít người dừng lại để dâng lên một lời cầu nguyện cho gia đình của nạn nhân, hay cụ thể là cho nạn nhân. Cũng có thể rất ít người hỏi họ cần gì. Có ai đang chăm sóc, nâng đỡ, yên ủi? Có ai đang giúp đỡ? Thiết tưởng đó là điều cần thiết cho gia đình của anh Nhân Lê, là nạn nhân mà chúng ta đang nói đến. Trong phúc âm Luca chương 10, Chúa Giêsu có kể lại một câu chuyện. Đó là có một người bị bọn cướp đánh cho gần chết rồi vứt ở bên đường. Nhiều người đi ngang, có người thì rất là đạo đức, cũng có người có địa vị, và cũng có người đang làm việc chức sắc ở trong tôn giáo. Nhưng mà tất cả những người này họ đều thấy rồi tẻ bước đi thẳng. Nhưng cuối cùng có một người Samari dừng lại. Ông dừng lại rồi băng bó cho người bị thương, đưa người bị thương trên cởi trên lưng lừa và đưa vào quán trọ. Ông trả tiền và kêu người chủ quán trọ hãy chăm sóc cho kỹ, và ông hứa sẽ trở lại để trả tiền thêm. Và cái kết luận Chúa Giêsu nói rằng hãy đi và làm theo như vậy. Điều đáng chú ý là Chúa Giêsu không nói hay không hỏi rằng cái người bị nạn thuộc dân tộc nào, đảng phái nào, giàu hay nghèo. Nhưng Chúa Giêsu chỉ hỏi ai là người lân cận ngươi. Thưa quý vị và các bạn, tôi nghĩ hôm nay cả cộng đồng người Việt Nam chúng ta đều sẽ trở thành người Samari nhân lành. Có người đã cầu nguyện cho anh Nhân Lê và gia đình của anh, và trong đó có chúng tôi. Chúng tôi đứng tại giường bệnh và nhìn thấy cái phía trên đầu của anh, một cái vết thương nó dài hơn cả gang tay và nó ngoằn ngoèo. Và thưa quý vị và các bạn, đây là lần đầu tiên, xin lỗi, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi vào bệnh viện để thăm những người như thế này. Nhưng thật sự khi thấy anh Nhân, lòng của chúng tôi nhói lại. Trước sự việc này thì cộng đồng chúng ta có người cầu nguyện, có người gửi lời thăm hỏi, có người giúp đỡ tài chánh, có người lên tiếng với chính quyền, có người gửi lời yên ủi, nâng đỡ gia đình, và cũng có người lên tiếng một cách ôn hòa để công lý được thực thi. Và thưa quý vị và các bạn, mỗi một việc nhỏ đó đều có giá trị rất lớn đối với gia đình của nạn nhân. Đức Chúa Trời Ngài không xem thường một ly nước lạnh trao cho một người đang khát. Và trong trường hợp này, gia đình của nạn nhân là anh Nhân Lê rất cần.
nhưng cũng xin phép chúng ta đừng để những điều này nó trở nên một cái sự thù hằn về màu da hay chủng tộc. Nếu chúng ta bắt đầu ghét một cả cộng đồng chỉ vì một tội ác của một cá nhân, thì chính tội lỗi đang thắng trên chúng ta một lần nữa. Vì Kinh Thánh dạy rằng trong Roma chương 12 câu 21, bản diễn ý nói rằng hãy thắng điều dữ bằng điều lành. Nói một cách khác là hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ bỏ qua công lý. Có phải vậy không? Xin thưa rằng không. Tha thứ không có nghĩa là xóa bỏ trách nhiệm. Lòng thương xót không thể nào thay thế cho công lý. Một xã hội muốn tồn tại phải có luật pháp và công minh. Người làm ác phải chịu trách nhiệm về việc ác mà họ đã làm. Mi-chê đoạn 6 câu 8. Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện? Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Có ba điều chúng ta cần lưu ý. Đó là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và khiêm nhường trước Đức Chúa Trời. Thưa quý vị và các bạn, nếu chỉ có công lý mà không có lòng thương xót, thì con người trở nên lạnh lùng, lạnh nhạt. Và nếu chỉ có lòng thương xót mà không có công lý, thì xã hội sẽ rất hỗn loạn. Thánh Kinh cho biết Đức Chúa Trời Ngài đặt và Ngài muốn cả hai. Đó là có lòng thương xót và cũng có công lý.

Đức Chúa Trời Ngài định có lòng thương xót nhưng cũng cần có công lý. Thi Thiên chương 82 câu 3 và câu 4, lời Chúa chép: hãy đoán xét công bình cho kẻ khốn cùng cùng kẻ mồ côi, hãy xử công nghĩa cho người khốn khó và người thiếu thốn, hãy giải cứu kẻ khốn cùng và người nghèo thiếu, hãy cứu họ khỏi tay kẻ ác. Đó là lời không chỉ dành cho các quan án hay cho các quan tò, nhưng đó cũng là lời nhắc nhở cho mỗi chúng ta. Đừng thờ ơ, đừng vô cảm, đừng nghĩ rằng chuyện đó không liên quan đến mình. Bởi vì ngày mai, người nằm trên chiếc giường bệnh đó có thể lắm là chúng ta hay người thân của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ điều khiến chúng tôi xúc động nhất không phải là những bản tin, mà là cái hình ảnh một gia đình đang chờ một phép lạ xảy ra. Anh Nhân Lê vẫn còn nằm trong phòng ICU. Mỗi tiếng máy trong phòng ICU, nhịp tim, huyết áp, hơi thở, các ống vân vân và vân vân. Mỗi lần bác sĩ bước ra, mỗi lần điện thoại reo, mỗi lời cầu nguyện, có thể nói đó là những khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời, nhưng chúng ta có thể cảm nhận bằng trái tim. Nếu hôm nay gia đình anh Dân Lê có nghe được chương trình này, cho phép tôi muốn gửi đến anh Hiếu và cùng những người thân trong gia đình, đó là quý vị không đơn độc. Quý vị có rất nhiều người đang cầu nguyện, đang suy nghĩ đến, đang quan tâm. Có rất nhiều người đang đứng cạnh bên quý vị. Và trên hết, có một Đức Chúa Trời đang nhìn thấy nỗi đau, sự xót xa và những giọt nước mắt của quý vị rơi xuống. Thi Thiên 56 câu 8 nói rằng: Ngài chứa nước mắt của con dân Ngài trong ve của Ngài, không một giọt nước mắt nào vô nghĩa trước mặt Chúa.

Thưa quý vị và các bạn, nếu hôm nay quý vị đang nghe chương trình này mà chưa có cơ hội biết Chúa Giêsu, có lẽ quý vị sẽ hỏi rằng tại sao một Đức Chúa Trời yêu thương lại để những điều đau lòng xảy ra. Thật sự đó là một câu hỏi mà nhân loại đã hỏi suốt ngàn năm. Kinh Thánh cho biết rằng thế giới này đã bị tội lỗi làm tổn thương, đã xen vào bạo lực, tham lam, ghen ghét, hận thù, tranh đấu, vân vân và vân vân. Đó là kết quả, đó là hậu quả của tội lỗi. Nhưng thưa quý vị và các bạn, Đức Chúa Trời Ngài không đứng xa, Ngài ở rất gần. Và Ngài đã sai con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu ngôi thứ hai bước vào thế gian với đầy tình yêu thương. Chúa Giêsu Ngài cũng từng bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị kết án một cách bất công và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúa Giêsu Ngài hiểu nỗi đau của con người hơn bất cứ ai hết. Và Ngài cũng hiểu được nỗi đau của gia đình anh Nhân Lê. Chúa Giêsu đến, Ngài ban hy vọng cho những ai tin cậy Ngài. Hy vọng ấy không những chỉ dành cho đời này mà còn cho cõi đời sau nữa. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn chúng ta sẽ không thay đổi được tất cả những điều đang xảy ra ngoài xã hội. Nhưng điều tôi và quý vị có thể làm, đó là chúng ta chọn không để cho trái tim của mình trở nên chai đá và lạnh lùng. Và chúng ta có quyền chọn để yêu thương. Chúng ta chọn để cầu nguyện và nâng đỡ. Và chúng ta chọn để bày tỏ lòng thương xót. Và đương nhiên, chúng ta chọn đứng về phía công lý trong tinh thần ôn hòa và đầy nhân ái trên hết. Và chúng ta chọn đến với Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng hiệp ý và cho phép tôi được thay lời để dâng lên một lời cầu nguyện ngắn cho gia đình anh Nhân Lê. Kính lạy Đức Chúa Trời yêu thương của chúng con, chúng con cầu xin Chúa Ngài, phép lạ của Chúa Ngài được bày tỏ trên đời sống của anh Nhân Lê, anh Hiếu và gia đình. Xin Ngài ban sự chữa lành nếu đẹp ý Ngài. Và đặc biệt Chúa ơi, xin ban sức mạnh cho những người thân. Họ đang kiệt sức vì lo lắng, họ đang bối rối, họ đang mệt mỏi và họ đang bất an. Xin Chúa cho công lý được thực thi một cách ngay thẳng giữa bậc cầm quyền chấp chánh. Và lại Chúa, xin Chúa cũng gìn giữ lòng chúng con khỏi sự cay đắng hận thù, nhất là phân biệt màu da và chủng tộc. Xin làm cho lòng của chúng con nhẹ nhàng, lòng của chúng con yêu thương, bác ái và đầy lòng thương xót, để chúng con chọn làm điều công bình, đứng trong lẽ thật, yêu sự nhân từ và bước đi với Ngài. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con trình dâng gia đình của anh Nhân Lê trong bàn tay quyền năng của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con thành tâm hiệp ý cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
5: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
5: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
5: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
13: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
14: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Ừ.
15: Diamond Net tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
16: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.

Trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng chương trình phát thanh Tin Lành phần 2. Bài phúc âm có chủ đề khi công lý không đủ thì con người cần đến Thiên Chúa.

Quý khán thính giả thân mến, như đã nói, có những ngày qua, nhiều người trong đồng cộng đồng của chúng ta đều đau xót trước cái tin tức về anh Nhân Lê bị hành hung nghiêm trọng đến mức hôn mê không biết gì hết. Và chúng tôi có cơ hội đến thăm anh trong phòng ICU, nắm tay, bóp tay và bóp chân, và có cơ hội cầu nguyện cho anh, và cũng có cơ hội trao đổi, yên ủi, nâng đỡ và khích lệ, cũng như cầu nguyện cho người anh của Nhân Lê là anh Hiếu. Thưa quý vị và các bạn, khi nghe một câu chuyện như vậy, hầu như ai trong chúng ta cũng có cùng một câu hỏi, đó là tại sao những điều như thế vẫn cứ xảy ra? Tại sao một người đang chỉ đang sống một cuộc sống bình thường lại trở thành một nạn nhân của bạo lực? Tại sao có những người dường như họ không còn biết tôn trọng mạng sống của người khác? Và cũng có người hỏi tại sao công lý đến quá chậm? Thưa quý vị và các bạn, đó không chỉ là câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay, mà đó cũng là câu hỏi của nhân loại của ngàn năm trước. Có người thì đổ lỗi cho hoàn cảnh, có người thì đổ lỗi tại vì cớ gia đình, giáo dục chưa đủ. Cũng có người thì đổ lỗi cho hệ thống giáo dục. Và cũng có người đổ lỗi cho chính quyền. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết một nguyên nhân sâu xa hơn tất cả. Đó là tội lỗi. Lời Chúa trong Roma chương 3 câu 23 nói rằng: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không nói chỉ một số người phạm tội, mà Kinh Thánh nói rằng mọi người, tất cả mọi người. Kinh Thánh không nói chỉ người giàu phạm tội, cũng không nói chỉ người nghèo phạm tội, hay chỉ người ít học, hay người có học vị cao, mà Kinh Thánh nói mọi người. Có người thì phạm tội bằng tay, chân. Có người thì phạm tội bằng miệng, lưỡi, lời nói. Cũng có người phạm tội trong tư tưởng. Có người phạm tội bằng lòng thù hận. Chúng ta đang sống trong một thế giới và một xã hội mà tội lỗi nó đã làm hỏng, làm hư và làm băng hoại trái tim của con người. Vì vậy bạo lực ngày càng gia tăng, thì lừa đảo cũng gia tăng. Và nhìn xung quanh, chúng ta đều thấy gia đình tan vỡ, con cái thì chống nghịch cha mẹ, tự tử nhiều hơn, chiến tranh không dứt, ma túy, nghiện ngập thì lan tràn, vân vân và vân vân. Đó là những triệu chứng của một căn bệnh thuộc linh. Có người nói rằng nếu luật pháp nghiêm minh hơn thì xã hội tốt hơn. Đúng, luật pháp rất cần thiết, vì có nếu không có luật pháp thì xã hội sẽ hỗn loạn. Điều đó
đã được Thánh Kinh nói đến trong Roma chương 13. Đức Chúa Trời thiết lập chính quyền để thưởng cho người làm lành và trừng trị kẻ làm ác. Đứng trước sự việc của anh Nhân Lê và gia đình, chúng ta cầu nguyện để các bậc cầm quyền chấp chánh họ thi hành đúng luật pháp và công lý để bảo vệ cho người vô tội. Và chúng ta cũng rất mừng vì trong thành phố Houston có những cơ quan truyền thông đã tiếp tay với gia đình nạn nhân. Như vừa rồi chúng ta đã được nghe một buổi hội thoại của cô Tường Minh với lại ông Andy và anh Hiếu là anh của anh Nhân. Tuy nhiên chúng ta phải nhìn nhận một thực tế, đó là luật pháp có thể giam giữ một tên cướp, một tên tội phạm, nhưng luật pháp không thể biến một tên cướp, một tên tội phạm trở thành một người yêu thương được. Luật pháp có thể trừng phạt tội ác, nhưng luật pháp không thể chữa lành một tấm lòng đầy hận thù. Và đó là cái giới hạn của luật pháp. Lời Chúa trong tiên tri Jeremy đoạn 17 câu số 9 nói rằng lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất xấu xa. Ngày nay chúng ta thấy khoa học tiến bộ rất xa, trí tuệ nhân tạo, y học, y khoa rất hiện đại. Những chiếc xe tự lái, con người có thể đưa vũ trụ lên không gian, đưa tàu vũ trụ lên không gian. Nhưng mà thưa quý vị và các bạn, người ta vẫn chưa ai chế tạo được một trái tim biết yêu thương. Công nghệ vượt bậc, nhưng lòng con người không ai chế được, thưa quý vị và các bạn. Người ta không chế tạo được một trái tim yêu thương, một trái tim nhân hậu, một trái tim giàu lòng thương xót. Công nghệ tiến triển vượt bậc, nhưng đứng trước tâm hồn và đời sống của con người thì công nghệ bất lực. Như vậy có thể sẽ có người hỏi rằng như vậy mục sư mình không còn hy vọng nữa. Xin thưa rằng không. Không có phải không có hy vọng. Có hy vọng. Và niềm hy vọng đó được tìm thấy ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều kỳ diệu nhất của Tin Lành đó là Đức Chúa Trời Ngài không những chỉ nhìn thấy tội lỗi và Ngài để cho mặt tội lỗi, nhưng mà Đức Chúa Trời có một phương án, đó là con của Ngài, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến thế gian để giải quyết căn nguyên của tội lỗi. Chúa Giê-xu Ngài đến, Ngài vào đời, Ngài không chỉ dạy đạo đức, nhưng mà Ngài đến để thăm viếng con người và biến đổi con người tận bên trong tấm lòng. Trong lịch sử của Hội Thánh đã có vô số những người sống lúc trước bạo lực, băng đảng, trộm cắp, gái gú, và những cuộc đời đó đã được biến đổi khi tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của cuộc đời họ. Có những người băng đảng bỏ súng,
đã quay trở lại. Có những người nghiện ngập ma túy và bây giờ trở nên những mục sư phục vụ cho tha nhân. Năm 2018, tháng 5, Hội Thánh chúng tôi có cơ hội để mời mục sư Nam Quốc Trung, là một người bị nghiện ngập trên 20 năm, được Chúa cứu trở lại và bây giờ dâng cuộc đời mình để hầu việc Chúa. Tháng 2 vừa rồi chúng tôi có về ở Hà Nội để thăm cái trung tâm giải cứu, nơi mà ông bà mục sư đang phục vụ tại đó. Có hàng trăm em đang ở trong tiến trình được Chúa thăm viếng và giải cứu khỏi những cơn nghiện ngập. Không phải vì họ mạnh hơn quý vị, nhưng mà họ được biến đổi bởi vì quyền năng của Đức Chúa Trời đã đến trong lòng họ, đã đổi mới lòng họ. Mà đó là điều luật pháp không thể làm được. Được Chúa thăm viếng và giải cứu khỏi những cơn nghiện ngập. Không phải vì họ mạnh hơn quý vị, nhưng mà họ được biết

xót và bày tỏ để anh được chữa lành. Nhưng đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện, góp tiếng nói để công lý được thực thi một cách minh bạch và đúng pháp luật. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người đang làm cái công tác điều tra, truy tố và xét xử. Họ kính sợ Chúa để họ thi hành trách nhiệm với một sự công chính, liêm chính, trung thực. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa cảm hóa những người đang sống ở trong bạo lực và tội lỗi. Đó không phải là sự yếu đuối, mà đó chính là điều Chúa Giêsu đã dạy. Chúa nói rằng Ngài ghét tội lỗi, nhưng Chúa yêu tội nhân, và Chúa muốn họ được ăn năn. Họ được ăn năn để rồi họ được cứu. Họ được cứu không những cả phần thể xác, nhưng được cứu luôn cả phần hồn. Hẳn nhiên, nếu một người phạm tội không ăn năn, thì người ấy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, và cuối cùng họ phải chịu sự phán xét của Đức Chúa Trời. Như lời của Chúa trong Hebrew chương 9 câu 27, lời Chúa nói: theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Thưa quý vị và các bạn, không ai có thể trốn khỏi sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Có thể một người hoặc ai đó tránh, né được sự xét xử của quan tòa trong một thời gian nhờ mối quan hệ, nhờ đồng tiền đi trước, gì gì đó, vân vân và vân vân. Nhưng không ai tránh khỏi được sự phán xét công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Điều đó là điều khích lệ chúng ta, điều niềm an ủi cho chúng ta và cho những ai đang khao khát công lý. Có thể công lý không thực hiện được ở đời này đúng như điều chúng ta mong đợi, nhưng không ai có thể qua mặt và bước qua khỏi đức công chính và công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, điều kỳ diệu của Tin Lành là Đức Chúa Trời không những Ngài chỉ là đấng phán xét, nhưng Ngài cũng là đấng giàu lòng yêu thương, thương xót, và Ngài cũng là đấng cứu rỗi nữa. Thập tự giá là cái nơi để công lý và tình yêu gặp nhau. Một người phạm tội thì tại thập tự giá công lý họ phải bị đền tội. Mỗi người chúng ta đều đã phạm tội, và tại thập tự giá theo công lý chúng ta phải đền tội, trả giá. Nhưng tại đó Chúa Giêsu đã gánh thế cho chúng ta. Tại đó tội lỗi không bị xem nhẹ, hình phạt không bị hủy bỏ, nhưng mà vì Chúa Giêsu Ngài gánh lấy hình phạt thế cho chúng ta. Kinh Thánh trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Quý vị thân mến, có lẽ hôm nay quý vị đang nghe chương trình này và nhất là suy nghĩ đến trường hợp của anh Nhân Lê với nhiều nỗi lo. Không biết con mình nó đi học trên đường nó về rồi nó bị một cái điều gì đó tương tự giống như anh Nhân Lê vậy. Bị kẻ lạ mặt đạp xe đạp đi ngang và dùng một cái vật cứng quất ngang phía sau, té xuống, và cái người này bước xuống xe tiếp tục đánh và dập anh Nhân lại nữa.

Có người lo vì cớ xã hội bất an, có người lo cho con cái vì cớ con cái mình lớn lên giữa sự bạo lực. Và cũng có người đang mất niềm tin vào con người. Nhưng xin thưa, hãy nhớ rằng niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta nó không đặt trên sự thay đổi của xã hội, nhưng đặt nơi Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới có thể đổi mới tấm lòng của con người. Chỉ có Ngài mới ban sự bình an thật. Và chỉ có Ngài mới ban sự sống đời đời. Ước mong lời của Chúa khích lệ gia đình của anh Nhân Lê, cũng như tôi, quý vị và các bạn. Cầu xin Đức Chúa Trời Ngài ban phước trên gia đình, trên anh Hiếu, trên gia đình và trên anh Nhân Lê. Và cũng cầu mong phép lạ của Thiên Chúa được bày tỏ. Nguyện xin sự bình an và ơn lành của Chúa gìn giữ gia đình của quý vị. Trân trọng kính chào và hẹn lại chương trình phát thanh kỳ tới.

0: những lúc mệt mỏi,
1: say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
2: King's Golden Oils,
1: dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
1: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
2: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
1: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
3: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
4: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
5: Anh muốn ăn bún măng vịt.
6: Còn em ăn gỏi.
7: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
6: Má muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
8: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
9: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
10: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
11: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
12: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
13: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
12: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
14: Make Korean food great again.
12: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
15: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop, làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng, dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu, từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước, uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
16: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
17: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
18: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
0: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
19: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
20: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
21: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
22: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địia chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Da Cao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
21: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ Hạt Gạo Sẻ Chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, Phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel-Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn phòng Luật sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
22: Thơ mời. Kính gửi quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. Kính thưa quý vị, Phật dạy tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Muốn chứng quả đồng chư Phật, phải hiếu thuận với cha mẹ để thể hiện tinh thần Phật dạy, để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và cũng để cầu siêu cho cửu huyền thất tổ, các chiến sĩ vị quốc vong thân, nguyện cầu cho đồng bào Việt Nam tại nước nhà sớm được an bình, hạnh phúc thật sự. Chùa Phật Quang sẽ tổ chức đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570 dương lịch 2026 vào Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Trụ Trì Thích Huyền Giác. Chương trình như sau. 9 giờ rưỡi sáng, bông hồng cài áo kính dâng tặng quý hội đồng quản trị, quý Phật tử và quý quan khách. 10 giờ sáng, cử hành đại lễ Vu Lan, nghi lễ chào quốc kỳ và phúc nhập từ bi quán, lời chào mừng quan khách của cô hội trưởng Lisa Hoàng, pháp thoại của Hòa Thượng Thích Huyền Giác, khóa lễ cầu nguyện tụng kinh Vu Lan Bồn. 11 giờ sáng, lễ hiến cúng cơm chư hương linh cửu huyền thất tổ thờ tại hậu tổ chùa Phật Quang. 12 giờ trưa, quý Phật tử và quý quan khách dùng cơm chay thân mật do ban quán chay chùa Phật Quang khoản đãi, kèm theo chương trình phụ diễn văn nghệ đặc sắc dưới sự điều hợp của ca nhạc sĩ Wamemben Hoàng Dũng phối hợp với các ca sĩ rất được yêu thích tại thành phố Houston trình diễn. 2 giờ chiều, khóa lễ cầu siêu, cầu an, tuyên sớ và hóa sớ. 3 giờ chiều, cúng thí thực, thập loại cô hồn. 3 giờ rưỡi chiều, hoàn mãn. Mọi chi tiết hoặc đặt cơm cúng, tiệc chay gia đình hoặc cần thêm các mẫu sớ, xin quý vị vui lòng liên lạc chùa Phật Quang 713-946-5490. Trân trọng kính mời quý hội đồng quản trị, quý Phật tử, quý quan khách và bảo quyến dành chút ít thời giờ quý báu vân tập về chùa Phật Quang, địa chỉ 701 Arizona Street, South Houston, Texas 77587, cùng tham dự đại lễ Vu Lan Phật lịch 2570, dương lịch 2026. Kính chúc quý vị mùa Vu Lan báo hiếu tràn đầy hiếu hạnh, thân tâm an lạc, sở cầu như nguyện. Dưới ánh hào quang soi sáng nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Thay mặt Hội đồng Quản trị, Lisa Hoàng Hội trưởng trân trọng kính mời.
1: Thông báo Pháp hội Mạng Đà La, Hội Từ Bi Phụng sự Miền Nam và Thầy Hàng Trường kính mời quý đồng hương Phật tử tham dự Pháp hội Mạng Đà La Kim Cang Chữ được tổ chức tại Chùa Viên Thông từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Chương trình sẽ gồm có hai phần. Phần 1 khóa tu Hoa Nghiêm Bồ Tát từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 2026. Thầy Hằng Trường sẽ giảng dạy hành trình khai mở chân tâm, phát triển Bồ Đề Tâm theo Kinh Hoa Nghiêm kết hợp với pháp tu thủ nhãn của Ngài Quán Âm. Phần 2, đàn tràng Mạng Đà La giải nghiệp siêu độ vong linh trong 3 ngày 30, 31 tháng 10 và 1 tháng 11, 2026, lần đầu tiên chỉ có ở Houston. Một đàn tràng Mạng Đà La theo mô hình xoắn trôn sẽ được dàn dựng rất công phu dựa trên triết lý Kinh Hoa Nghiêm. Trong chương trình cũng sẽ có phần thể dục dưỡng sinh, lại sám hối và tam bộ nhất bái. Muốn biết thêm chi tiết cũng như ghi danh tham dự pháp hội, xin vào trang web css://sao.com hoặc gọi số phone 832-378-7623. Hội Từ Bi Phụng sự Miền Nam xin trân trọng kính mời.
22: Thư mời tham dự Hội chợ Y tế Quốc tế Elip International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Kính thưa quý đồng hương, quý vị đang tìm kiếm một ngày hội vừa chăm sóc sức khỏe miễn phí, nhận nhiều quà tặng, gặp gỡ các chuyên gia y tế, các vị dân cử và cùng vui chơi với cộng đồng Elip. Xin quý vị đừng bỏ lỡ Hội chợ Y tế Quốc tế Elip, Elip International Health Fair lần thứ 3 năm 2026. Đây là chương trình do Vietnamese American Cultural Association VACA tổ chức với sự tham gia của nhiều bác sĩ, chuyên gia y tế, các cơ quan y tế, các công ty bảo hiểm, các tổ chức cộng đồng và nhiều nhà bảo trợ. Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026 từ 10 giờ sáng đến 3 giờ chiều tại Elip Neighborhood Center, địa chỉ 11903 Bel-Air Boulevard, Houston, Texas 77072, đặc biệt hoàn toàn miễn phí. Quý vị sẽ có cơ hội kiểm tra và tư vấn nhiều vấn đề sức khỏe quan trọng như BMI, chỉ số cơ thể, đường huyết, huyết áp, cholesterol, nguy cơ bị tiểu đường, mật độ xương, nha khoa, thị lực, thính lực, chích ngừa cúm, tư vấn dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần và hành vi, bảo hiểm sức khỏe. Và đặc biệt quý vị sẽ có dịp gặp gỡ và trao đổi với các bác sĩ chuyên môn cùng đại diện các cơ quan y tế, trong đó có Houston Health Department, Harris Health và nhiều tổ chức y tế khác, quà tặng sổ số, rút thăm may mắn. Không những được chăm sóc sức khỏe miễn phí, quý vị còn có cơ hội nhận rất nhiều quà tặng và các phần thưởng đặc biệt qua chương trình rút thăm may mắn. có ăn trưa miễn phí. Ban tổ chức cũng có chuẩn bị bữa ăn trưa miễn phí cho người tham dự, nhưng số lượng có giới hạn và sẽ phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Ai đến trước sẽ được phục vụ trước, và ngày hội sẽ càng vui hơn với chương trình nhạc sống do ban nhạc cao niên Elif phụ trách. Quý vị sẽ vừa có cơ hội chăm sóc sức khỏe, vừa gặp gỡ bạn bè, thưởng thức âm nhạc và sinh hoạt trong không khí thân tình của cộng đồng. Một ngày rất nhiều lợi ích, sức khỏe miễn phí, quà tặng miễn phí, xổ số may mắn, bữa ăn trưa miễn phí, nhạc sống, gặp gỡ bác sĩ và chuyên gia, gặp gỡ các cơ quan y tế và các vị dân cử, và đặc biệt là cơ hội gặp gỡ giao lưu với đồng hương trong cộng đồng. VACA trân trọng kính mời toàn thể đồng hương Houston và vùng phụ cận, đặc biệt quý cao niên, hãy dành ngày thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026 đến tham dự VACA lần thứ 3. Elif International Health Fair. Xin quý vị nhớ, bữa trưa phục vụ theo nguyên tắc first come first serve. Vì vậy quý vị hãy đến thật sớm. Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc cô Kim Vũ CD 832-755-5555, cô Kim Vũ GMC 901-550-9635.
21: Thông báo chương trình Tết Trung thu 2026. Kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet, Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
22: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ Tư hàng tuần. Vào mỗi thứ Tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên móc ưu đãi thứ Tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
21: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade.
1: Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Eland Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi Juicy Lip tự nhiên không bị khô môi. Eland dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading. Nano Hair Stroke, Powder Eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Eland Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo. Có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Eland Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Eland Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Eland Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Eland Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
22: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel-Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn.
1: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
22: Quý vị vừa theo dõi phần thông báo với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thôngbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên nắm máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: đậu ngoài vỏ đen lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
1: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
2: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
8: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ. Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chả giò, bò lông lắc uống rau má đậu xanh.
6: anh muốn ăn bún ăn vịt.
11: Còn em ăn gỏi.
12: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
11: Ma muôn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
13: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún ăn vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún ăn vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
14: Nhà hàng bún ăn vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boulevard và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281 495 9039. Kính mời quý khách.

0: Cô Mai Phương xin chào các bé trong chương trình thiếu nhi hôm nay. Tuần trước chúng ta đã đi qua phần 2 của câu chuyện không gia đình. Trong phần này, ông Berberine đã đưa cậu bé Remy đi đến trại mồ côi. Trên đường đi, họ đã ghé một quán cà phê và ở đó Remy đã gặp một người đàn ông kỳ lạ tên là Vitalis. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện để xem ông Vitalis là ai và có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của cậu bé Remy không nha. Ông già ngồi ngã người trên chiếc ghế tựa, tì cầm lên bàn tay phải, khuỷu tay ông tựa lên một bên đầu gối gập lại. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người nào còn sống mà lại ngồi trong tư thế tĩnh tại như vậy. Trông ông giống một trong các vị thánh bằng gỗ ở nhà thờ của chúng tôi. Dưới gầm ghế ông ngồi, ba con chó nằm chen chúc để sưởi ấm, không con nào nhúc nhích. Một con chó lông xù màu trắng, một con Babette màu đen và một con chó cái nhỏ màu xám có khuôn mặt vừa ranh mảnh vừa dịu dàng. Con chó xù đội một cái mũ calo cảnh sát cũ được giữ bằng một sợi dây da buộc dưới cằm. Trong lúc tôi nhìn ngắm ông già, vừa tò mò vừa ngạc nhiên, thì ông Berberine và ông chủ quán cà phê khe khẽ trò chuyện và tôi nghe thấy rằng họ đang nói về tôi. Ông Berberine kể rằng ông vào làng để đưa tôi đến gặp ông xã trưởng để nhờ ông ấy yêu cầu trại tế bần trả cho ông ta một khoản trợ cấp cho việc giữ tôi lại nuôi. Vậy ra mẹ Berberine đã thỏa thuận được với ông chồng làm theo cách này và tôi lập tức hiểu ra rằng nếu ông Berberine thấy giữ tôi lại có lợi thì tôi chẳng còn gì phải sợ cả. Ông già cũng lắng nghe câu chuyện của hai người họ, mặc dù không tỏ vẻ gì là ông đang nghe. Đột nhiên ông giơ bàn tay phải về phía tôi và nói với ông Berberine: đây chính là đứa trẻ khiến ông phiền lòng chăng? Ông già nói bằng giọng lơ lớ của người ngoại quốc: chính nó đấy. Và ông tưởng rằng ban quản lý trại tế bần ở quận ông sẽ trả tiền trợ cấp nuôi dưỡng nó cho ông. Chứ còn gì nữa, nó chẳng có cha mẹ, còn tôi thì phải nuôi nó, vậy phải có ai đó trả tiền cho nó chứ. Tôi tưởng như thế là đúng đắn. Tôi không nói là không đúng, nhưng cho rằng cứ điều gì đúng thì đều được thực hiện cả hay sao? Cái đó thì không. Thế thì tôi tin chắc là ông sẽ chẳng bao giờ đòi được khoản trợ cấp ấy đâu. Thế thì nó sẽ phải vào trại tế bần. Dù sao cũng chẳng có luật nào ép nó ở trong nhà tôi nếu tôi không muốn thế. Trước đây ông đã bằng lòng nhận nó thì cũng chính là ông cam kết sẽ nuôi nó. Thế thì tôi sẽ không nuôi nó nữa, và khi nào phải tống nó ra đường thì tôi sẽ tống thôi. Có lẽ sẽ có một cách để ông thoát được thằng bé ngay lập tức. Ông già nói sau một hồi suy nghĩ, thậm chí còn kiếm được chút ít từ việc đó. Nếu ông nói cho tôi hay cách đó, tôi sẽ trả tiền một chai rượu cho ông, mà còn cảm ơn ông nữa kia. Ông gọi chai rượu đi, vụ của ông coi như thế là xong. Chắc chắn chứ, chắc chắn. Ông già rời khỏi ghế, bước đến ngồi trước mặt ông Berberine. Thật lạ lùng, khi ông đứng dậy, tấm da cừu bị nâng lên bởi một chuyển động mà tôi không giải thích nổi. Tưởng như ông mang theo một con chó trên cánh tay trái. Ông già ấy sắp nói gì? Sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi đưa mắt nhìn theo ông, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó chịu. Điều ông muốn, ông già nói, phải chăng chính là thằng bé này không ăn tốn bánh mì của ông thêm nữa? Hoặc giả, nếu nó tiếp tục ăn của ông, thì người ta phải trả tiền cho ông. Đúng thế, bởi vì... Ồ, động cơ của mong muốn đó, ông biết đấy, nó không liên quan đến tôi, thế nên tôi không cần phải biết. Tôi chỉ cần biết rằng ông không còn muốn nuôi đứa trẻ này nữa. Nếu đã như thế, ông hãy giao nó cho tôi sẽ chăm lo cho nó. Giao nó cho ông ư? Chứ còn gì nữa, không phải là ông muốn rũ bỏ nó hay sao? Cho ông một đứa trẻ như thằng bé này, nó xinh xắn quá đi mất. Ông nhìn mà xem, nó đúng là rất xinh trai đấy. Tôi nhìn rồi. Remy, lại đây. Tôi run rẩy bước lại gần chiếc bàn. Nào, cháu đừng sợ, cháu bé à, ông già nói. Ông nhìn đi, Ông Berberine nói tiếp: "Tôi không nói rằng nó là một đứa trẻ xấu xí. Nó mà xấu xí thì tôi đã không muốn nhận. Tôi không quan tâm đến lũ quái vật. Ái chà, giá như nó là một con quái vật hai đầu, hoặc chỉ là một thằng lùn cũng được, thì ông sẽ không nói đến chuyện gửi nó vào trại tế bần. Ông biết rằng một con quái vật thì có giá trị, và ta có thể thu lợi từ nó, hoặc bằng cách cho người ta thuê, hoặc bằng cách tự mình khai thác. Nhưng thằng bé này không phải người lùn, cũng không phải quái vật. Nó được cấu tạo bình thường, giống với tất cả mọi người, thành ra nó chẳng được tích sự gì. Nó có thể lao động chứ? Nó yếu lắm. Nó mà yếu ư? Thôi đi, nó khỏe như người lớn, cứng cáp lại chẳng bệnh tật gì. Đây này, ông nhìn chân nó xem, ông đã bao giờ nhìn thấy đôi chân nào thẳng hơn chưa?" Ông Berberine kéo ống quần tôi lên. "Mảnh quá," ông già nói. "Thế còn tay nó thì sao?" Ông Berberine hỏi tiếp. "Tay cũng chẳng khác gì chân, trông cũng ổn, nhưng nó không chịu được mệt nhọc và khổ cực." "Nó mà lại không chịu được ư? Ông thử sờ mà xem, đây này, ông tự sờ đi." Ông già đưa bàn tay gầy guộc sờ nắng hai cẳng chân tôi, rồi vừa lắc đầu vừa biểu môi. Tôi đã từng chứng kiến cảnh tượng tương tự khi người lái buôn đến mua con bò của chúng tôi. Ông ta cũng đưa tay sờ nắng nó như thế này. Ông ta cũng vừa lắc đầu vừa biểu môi. Con bò sữa này không được tốt, sẽ không thể nào bán lại nó được. Ấy thế nhưng ông ta vẫn mua nó, rồi đưa nó đi. Ông già này cũng sẽ mua tôi rồi đưa tôi đi. Chao ôi, mẹ Berberine ơi, mẹ Berberine ơi, đáng buồn thay, bà không có ở đây để che chở cho tôi. Nếu đủ dũng cảm, có lẽ tôi sẽ nói rằng ngày hôm qua chính ông Berberine đã che tôi gầy còm, chân tay lẻ khoẻo yếu ớt. Nhưng tôi hiểu rằng có làm thế cũng chẳng ích gì, thậm chí tôi còn bị ăn đòn, thế nên tôi im lặng. Thằng bé này cũng giống vô số những đứa trẻ khác, ông già nói. Sự thật là thế, nhưng nó là trẻ con thành phố, thế nên chắc chắn là nó sẽ không bao giờ phụ giúp được việc đồng án. Cứ thử cho nó đi theo cái cày và con bò xem, ông sẽ thấy nó chẳng trụ được bao năm. 10 năm, không đầy một tháng. Nhưng ông ngắm kỹ nó xem đi. Ông tự nhìn nó đi. Tôi đứng ở đầu bàn, giữa ông Berberine và ông già, hết bị người nọ xô, lại đến bị người kia đẩy. Tóm lại, ông già nói, tôi tiếp nhận nó đúng như con người nó lúc này. Chỉ có điều, đương nhiên, tôi không mua nó từ tay ông, mà tôi thuê nó. Tôi trả ông 20 franc mỗi năm.
1: 20 franc ư? Giá thế là hời rồi, mà tôi lại còn trả trước. Ông sẽ được cầm trên tay 4 đồng tiền vàng đẹp đẽ loại 100 xu, mà lại còn thoát khỏi thằng bé nữa. Nhưng nếu tôi giữ nó lại, trại tế bần sẽ trả cho tôi hơn 10 franc mỗi tháng. Cùng lắm thì cũng chỉ 7-8 franc thôi, tôi biết giá lắm chứ. Hơn nữa, ông lại phải còn nuôi nó. Nó sẽ làm việc. Nếu cảm thấy nó có khả năng làm việc, thì ông đã chẳng muốn tống cổ nó đi. Người ta nhận nuôi trẻ mồ côi không phải để nhận tiền trợ cấp, mà để chúng làm việc. Người ta biến chúng thành đám đầy tớ phải trả tiền cho chủ thay vì được trả tiền công. Lại nữa, nếu thằng bé này có thể làm công việc cho ông thì ông đã giữ lại nó rồi. Dù sao đi nữa, tôi cũng vẫn có 10 franc. Thế nhỡ thay vì để ông nuôi nó, người ta lại giao nó cho một người khác, thì có phải là ông trắng tay không? Trong khi với tôi, ông chẳng phải chịu rủi ro gì. Tất cả những gì ông cần là xòe bàn tay ra thôi. Ông già lục trong túi sách và lấy ra một cái túi nhỏ bằng da. Ông móc từ đó ra 4 đồng bạc rồi trải lên mặt bàn, cố tình làm chúng kêu lên leng keng. Ông nghĩ mà xem, ông Berberine kêu lên, một ngày nào đó thằng bé này sẽ gặp bố mẹ nó thì sao? Chuyện đó thì có gì quan trọng? Người nuôi nó sẽ được lợi. Nếu không tính đến đoạn ấy thì tôi đã chẳng bao giờ nhận nuôi nó. Những lời nói của ông Berberine. Nếu không tính đến đoạn ấy thì tôi đã chẳng bao giờ nhận nuôi nó, khiến tôi ghét ông ta thêm chút nữa. Người đàn ông này mới độc ác làm sao. Và chính vì ông không còn trông vào cha mẹ thằng bé nữa, ông già nói, nên ông mới tống cổ nó ra khỏi cửa. Rốt cuộc, nếu có khi nào họ xuất hiện thì ông bố bà mẹ ấy sẽ nói chuyện với ai? với ông, có đúng không? Chứ họ có biết tôi là ai đâu mà nói.
0: Nhưng nhỡ đâu ông chính là người tìm thấy họ.
1: Vậy chúng ta hãy thống nhất với nhau rằng nếu một ngày nào đó cha mẹ thằng bé xuất hiện thì chúng ta sẽ chia quyền lợi. Còn bây giờ thì tôi trả cho ông 30 francs.
0: 40?
1: Không đâu, nó sẽ chẳng giúp gì nhiều cho tôi, nên không thể có cái mức giá ấy đâu.
0: Thế ông muốn nó giúp gì cho ông chứ?
1: Cần chân thì nó có đôi chân cứng cáp, cần tay thì nó có đôi tay khỏe mạnh. Tôi cứ thực lòng mà nói như thế, nhưng rốt cuộc ông cần nó làm gì cho ông?
0: Ông già nhìn ông Berberine đầy vẻ mỉa mai, rồi uống từng ngụm nhỏ, cạn ly rượu.
1: Để nó bầu bạn với tôi, ông nói. Tôi già rồi, và đôi khi vào buổi tối, sau một ngày mệt nhọc, khi thời tiết xấu, tôi hay có những ý nghĩ buồn rầu. Nó sẽ giúp tôi khuây khỏa.
0: Chắc chắn là đôi chân nó đủ cứng cáp để làm việc đó.
1: Nhưng chưa đủ cho lắm đâu, bởi vì nó sẽ phải khiêu vũ, rồi nhảy nhót, rồi đi bộ. Rồi đi bộ xong thì lại phải nhảy nhót. Rốt cuộc nó sẽ giữ một chỗ trong gánh hát của ngài Vitalis.
0: Gánh hát của ông ư? Nó đâu?
1: Đúng như ông có thể đã hình dung, ngài Vitalis chính là tôi. Còn gánh hát, bởi vì ông đã muốn làm quen thì tôi xin được giới thiệu họ với ông.
0: Vừa nói, ông già vừa mở rộng tấm da cừu, rồi thò tay vào bên trong lấy ra một con vật kỳ dị mà từ nãy đến giờ ông vẫn ôm vào ngực bằng cánh tay trái.
1: Đó chính là con vật đã nhiều lần nhấc tấm da cừu lên, nhưng nó không phải là một chú chó nhỏ như tôi đã nghĩ. Vậy nó có thể là loài vật gì nhỉ? Tôi không biết phải gán tên gì cho cái sinh vật kỳ dị mà tôi nhìn thấy lần đầu tiên này. Sinh vật mà tôi đang sửng sốt ngắm nhìn. Nó mặc một chiếc áo màu đỏ, có gắn ngù vai vàng lấp lánh, nhưng hai cánh tay và hai cẳng chân lại để trần. Bởi vì đúng là nó có chân tay như người, chứ không phải bốn chân như các động vật khác. Chỉ có điều hai cái chân và hai cái tay ấy được bao phủ bởi một lớp da đen xì, không phải màu trắng hoặc màu da thông thường.
0: Cái đầu to gần bằng nắm tay tôi cũng đen. Mặt nó rộng và ngắn, cái mũi hít lên, hai lỗ mũi tách xa nhau, đôi môi màu vàng. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất ở sinh vật ấy là đôi mắt gần như dính sát vào nhau và vô cùng linh hoạt, sáng lấp lánh như hai mảnh gương.
1: Ái chà, con khỉ xấu xí, ông Berberine kêu lên. Câu nói đó kéo tôi ra khỏi cơn kinh ngạc, bởi vì tôi chưa nhìn thấy con khỉ nào bao giờ, nhưng tôi đã từng nghe nói về chúng. Vậy ra trước mặt tôi không phải là một đứa bé da đen mà là một con khỉ.
0: Đây là thành viên đầu tiên trong gánh hát của tôi, ông Vitalis nói. Ngài Jolicoeur, nào anh bạn Jolicoeur, hãy chào khán giả đi.
1: Jolicoeur khép bàn tay, đặt lên môi, rồi gửi đến tất cả chúng tôi một nụ hôn gió.
0: Bây giờ, ông Vitalis vừa nói tiếp, vừa đưa tay chỉ về phía con chó xù màu trắng.
1: Xin giới thiệu một thành viên khác, ngài Capi sẽ vinh dự giới thiệu các bạn của mình với các khán giả đáng kính đang có mặt ở đây.
0: Được yêu cầu, con chó xù cho đến lúc này vẫn không hề động cửa gì, bỗng đứng phắt dậy rồi dựng thẳng người lên hai chân sau. Nó khoanh hai chân trước lên ngực rồi cúi chào ông chủ thật thấp, đến nỗi chiếc mũ calo cảnh sát của nó chạm xuống đất. Thực hiện xong bổn phận lịch sự đó, nó quay người về phía các đồng đội và bằng một chân, trong khi chân kia vẫn đặt trên ngực, nó ra hiệu cho chúng tiến lại gần.
1: Hai con chó kia mắt vẫn nhìn vào đồng đội, lập tức đứng dậy.
0: Rồi con này giơ một chân trước cho con kia, giống như trong giới thượng lưu, người ta vẫn đưa tay cho nhau khi khiêu vũ. Chúng trang trọng bước lên 6 bước rồi lùi lại về phía sau 3 bước và cùng chào khán giả.
1: Thành viên mà tôi gọi là Capi, ông Vitalis tiếp tục, nói cách khác là Capitano trong tiếng Ý, chính là thủ lĩnh của bầy chó. Và bởi nó là con chó thông minh nhất, nên nó sẽ truyền đạt lại các mệnh lệnh của tôi. Chú chó nhỏ lịch lãm lông đen này là ngài Zebino. Cái tên có nghĩa là ga lăng, mà nó xứng đáng trên mọi phương diện. Còn nhân vật trẻ trung có dáng vẻ khiêm tốn này là Guido Dossi.
0: một nàng chó gốc Anh quyến rũ, vô cùng phù hợp với cái tên có ý nghĩa là dịu dàng. Chính là cùng với những nhân vật độc đáo với những chức danh khác nhau này mà tôi có thể đi khắp thế giới và kiếm sống, lúc nhiều lúc ít, tùy theo những ngẫu nhiên của vận may hoặc vận rủi. Capi, con chó xù khoanh hai chân trước lại. Capi lại đây, anh bạn, tôi đề nghị anh hãy tỏ ra thân thiện. Đây là những nhân vật được giáo dục tốt và tôi luôn ăn nói lịch sự với chúng. Anh hãy thân thiện và cho cậu bé đang nhìn anh bằng đôi mắt tròn xoe như hai hòn bi kia biết bây giờ là mấy giờ rồi. Capi buông hai chân ra, lại gần ông chủ, vạch tấm da cừu, lục trong túi áo gi lê, rồi lấy ra một chiếc đồng hồ lớn bằng bạc. Nhìn vào mặt đồng hồ sủa hai tiếng dõng dạc. Sau hai tiếng sủa dứt khoát ấy, nó sủa thêm ba tiếng nhỏ hơn. Quả thực, lúc này là 2 giờ 45 phút. Được rồi, ông Vitalis nói cảm ơn anh Capi. Còn bây giờ, tôi nhờ anh mời nàng Dosi cho chúng tôi thưởng thức đôi chút màn biểu diễn nhảy dây nào. Capi lập tức lục trong túi áo vest của ông chủ và lấy ra một sợi dây. Nó ra hiệu cho con Zebino, con này lập tức chạy đến đứng trước mặt nó. Capi liền vứt cho nó một đầu sợi dây và cả hai con chó bắt đầu nghiêm trang quay sợi dây ấy. Khi nhịp quay đã đều đặn, Dosi nhảy vào trong vòng quay và khẽ nhảy lên nhảy xuống nhịp nhàng. Đôi mắt xinh đẹp dịu dàng của nó nhìn chăm chăm vào mắt ông chủ. Các vị thấy đấy, ông già nói, các học trò của tôi rất thông minh, nhưng trí thông minh chỉ có thể được đánh giá đúng mức bằng cách so sánh. Chính vì thế mà tôi nhận đứa trẻ này vào gánh hát của mình. Nó sẽ đóng vai một sinh vật ngu ngốc. Như thế trí tuệ của các học trò của tôi sẽ được tuấn nhịp nhàng, đôi mắt xinh đẹp.

sẽ không thiếu thông minh một khi nó đã học được một số bài học. Phần còn lại rồi chúng tôi sẽ xem xét. Và để bắt đầu, chúng ta sẽ lập tức có một bằng chứng ngay đây. Nếu là đứa thông minh, nó sẽ hiểu rằng khi đi với ngài Vitalis, nó sẽ có cơ hội ngao du đó đây, khắp nước Pháp và cả chục nước khác nữa, sống một cuộc đời tự do thay vì mãi mãi theo đuôi lũ bò. Ngày nào cũng chỉ đi trong một cánh đồng ấy từ sáng đến tối. Còn nếu không thông minh, nó sẽ khóc lóc, nó sẽ la hét. Và bởi vì ngài Vitalis không thích những đứa trẻ hư, ông ấy sẽ không đưa nó theo. Vậy là đứa trẻ hư sẽ phải vào trại tế bần, nơi nó phải làm việc vất vả mà chẳng được ăn no. Tôi đủ thông minh để hiểu những lời nói vừa rồi, nhưng từ hiểu đến thực hành là cả một khoảng cách khủng khiếp cần phải vượt qua. Chắc chắn là học trò của ngài Vitalis đều rất thú vị, rất hấp dẫn và hẳn cũng rất thích thú khi được ngao du khắp đó đây. Nhưng để đi theo họ trong cuộc phiêu du ấy thì tôi phải xa lìa mẹ Berberine. Đúng là nếu có từ chối thì có lẽ tôi cũng không được ở với mẹ Berberine, người ta sẽ gửi tôi đến trại tế bần. Đường lúc tôi bối rối, nước mắt lưng tròng, ông Vitalis khẽ gõ đầu ngón tay vào má tôi. Xem nào, ông nói, cậu bé đã hiểu bởi vì cậu ta không la hét. Lẽ phải sẽ đi vào cái đầu nhỏ bé này và ngày mai. Ôi chào xin ông, tôi kêu lên, hãy để cho cháu ở với mẹ Berberine, cháu xin ông đấy. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, tôi đã bị cắt ngang bởi một tiếng sủa đanh thép của Capi. Cùng lúc ấy, chú chó lao về phía chiếc bàn, trên đó có Sulicer đang ngồi. Con khỉ này, nhân lúc tất cả mọi người đều quay về phía tôi, đã khẽ khàng nhón lấy chiếc cốc của ông chủ, chiếc cốc đựng đầy rượu vang và đang ra sức uống cạn. Nhưng Capi, vốn đầy tinh thần cảnh giác, đã nhìn thấy hành động ấy của con khỉ, và vốn là kẻ đầy tớ trung thành, nó muốn ngăn cản con khỉ. Thưa ngài Juliker, ông Vitalis nói bằng giọng nghiêm khắc, ngài là kẻ tham ăn và là thằng ăn cắp. Hãy đi đến đứng trong góc nhà kia, úp mặt vào tường, còn anh, Zerbino, anh hãy đứng canh gác đằng trước ngài ta. Nếu ngài ta nhúc nhích, hãy cho ngài ta một cái bạt tai. Còn anh, thưa anh Capi, anh là một chú chó ngoan, hãy đưa tay anh đây để cho tôi bắt nào. Trong khi con khỉ vừa vâng lời, vừa thốt ra những tiếng kêu khẽ nghèn ngẹt, thì con chó vừa sung sướng vừa tự hào giơ một chân cho ông chủ. Bây giờ, ông Vitalis nói tiếp, hãy quay lại với câu chuyện của chúng ta. Vậy là tôi đưa cho ông 30 francs, không 40. Họ lại bắt đầu tranh luận, nhưng chẳng mấy chốc ông Vitalis đã cắt ngang. Hẳn là thằng bé này đã phát chán khi đứng ở đây, ông nói, hãy để cho nó ra ngoài sân nhà trọ mà chơi. Đồng thời, ông phát một cử chỉ ra hiệu cho ông Berberine. Đúng, đúng là thế, ông Berberine nói, ra sân chơi đi, nhưng đừng có đi đâu trước khi tao gọi, đừng có làm tao cáo đấy. Tôi chỉ còn biết vâng lời họ. Thế là tôi đi ra sân, nhưng không có lòng dạ nào mà vui chơi. Tôi ngồi xuống một phiến đá và ngẫm nghĩ. Chính trong lúc này, số phận tôi đang được định đoạt. Nó sẽ như thế nào? Cái lạnh và nỗi lo âu khiến tôi run cầm cập. Cuộc tranh luận giữa ông Vitalis và ông Berberine kéo dài rất lâu vì đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua rồi mà ông Berberine vẫn chưa đi ra sân. Rốt cuộc, tôi cũng nhìn thấy ông ta. Ông ta chỉ có một mình. Ông ta ra tìm tôi để giao cho ông Vitalis chăng? Đi nào, ông ta bảo tôi, lên đường về nhà thôi. Về nhà, vậy là tôi sẽ không phải chia lìa với mẹ Berberine sao? Tôi những muốn hỏi ông ta câu ấy, nhưng lại không dám. Bởi vì trông ông ta có vẻ rất cáu kỉnh. Chúng tôi lặng lẽ suốt chặng đường về nhà. Nhưng khoảng 10 phút trước khi đến nhà, ông Berberine đang đi đằng trước mặt tôi bỗng dừng lại. Mày biết không, ông ta vừa nói vừa giữ tợn xách tay tôi. Nếu mày mà hở ra một lời về những gì vừa nghe thấy hôm nay, thì mày sẽ phải trả giá đắt đấy. Thế nên cứ liệu hồn. Hết chương 3. Các bé thân mến, thời gian dành cho chương trình thiếu nhi đến đây là kết thúc rồi. Vậy là hôm nay chúng ta đã biết được ông Vitalis là chủ một gánh xiếc với những con vật vô cùng dễ thương.

giữa ông Vitalis và ông Barbarin đang có một sự mặc cả gay gắt về việc cậu bé Jeremy sẽ đi theo ông Vitalis với giá bao nhiêu. Liệu cậu bé Jeremy có đi với ông Vitalis không? Chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi trong chương trình kỳ tới nha. Cô Mai Phương xin chào tạm biệt các bé. Chúc các bé một ngày bình an và hạnh phúc bên gia đình.

Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855 855 5858 thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
7: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 qua giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
11: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
12: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
13: Mọi chi tiết xin liên lạc Vina Shop Home Shopping 1-855-855-5888.
14: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà hoàng Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
15: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
16: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
17: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào

0: Kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Khỏe đẹp của Hội Dược sĩ mỗi thứ ba hàng tuần từ khung giờ từ 7 giờ tới 8 giờ thưa quý vị. Đây là khung giờ live show về sức khỏe của mình và người đồng hành với Dự Thảo ngày hôm nay là bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Dự Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Đạt đã trở lại với chương trình của Hội Dược sĩ của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Dạ, cảm ơn Dự Thảo cho cái dịp đi đi cái show của Dự Thảo nói chuyện với mấy người community, với bệnh nhân about allergy and just in general cái medical problems.
0: Dạ vâng, vì là bệnh allergy là cái bệnh dị ứng là bệnh rất là thông thường, nhất là mùa này. Nếu mà chúng ta thường thường mùa này là cái mùa mà dễ bị ho, phải nói rằng là nhiều người lớn tuổi bị ho quanh năm suốt tháng. Ho thì bao, tức là mình ho bao lâu thì mình phải cần gặp bác sĩ. Tại thường thường người ta ho là ta đi uống thuốc ho over the counter, uống thuốc ho ở ngoài, và hoặc là ngậm kẹo ho không thôi bác sĩ.
1: Đúng rồi, cái câu đó, câu hỏi đó là quan trọng nhất. Tại vì á, tại sao mình ho, right? Cái trước nhất là tại sao mình ho, right? Cái người, nếu người nào mà bị cái bệnh mà cái xương, cái muscle của mình mà yếu mà mình không có ho được á, mấy cái nó có tiếng Mỹ nó gọi là muscular dystrophy, right? Or cái muscle mình nó yếu, mình không ho được. Khi mà mình không có ho được á, mình sẽ bị nhiễm trầm, nhiễm trùng phổi, right? So cái ho là quan trọng, right? So bác sĩ Đạt always nói chuyện với mấy bệnh nhân á là được, ho là quan trọng. Khi nào mà ho mà nó become a problem là khi nó không có hết, right? Tại vì trước nhất mình ho là vì mình muốn move out mấy cái đồ infection, cái đồ đờm, cái everything, right? So bác sĩ Đạt nói bệnh nhân for the first 2-3 ngày ho là bình thường, right? Except nếu mà mình có cái bệnh khác, cái asthma or something, right? Thì cái ho nó out of control. But after that, nếu mà mình đang còn ho nữa, cái đó mình là lo. Tại vì tại sao mình đang còn ho? Cái gì trong cái phổi mình làm mình ho, right? Có khi nhiễm trùng, right? Thì nếu mà hơn 3-4 ngày mà đang còn ho thì phải cần đi bác sĩ, family doctor, để coi xíu tại sao maybe mình nhiễm trùng. Thì cái đó maybe cần antibiotics, right? Or cái đó là nếu mà bắt đầu, mà nếu mà bị ho all the time, right? Nếu mà mình bình thường, ok, mà bắt đầu also mình bắt đầu ho, một tuần sau mình đang còn ho, một tháng sau mình đang còn ho, cái đó là quan trọng. Cái đó là careful, tại vì depend on cái túi của mình. Nếu mình 20 túi, maybe mình nhiễm trùng. Mà nếu mà mình hơn 50 túi á, mà mình ho cái đó, most of mình có lo là bị ung thư cái phổi, right? And mấy người Việt Nam á, quên, cứ nghĩ là không phải, chờ đến 2-3 tháng, rồi khi con cuối cùng đi tới làm chest x-ray, cái đó too late rồi, cái ung thư nó already nó spread. Cái đó nếu mà mình trước đó mình đi qua bác sĩ 2 tuần trước, thì ho mà nếu check x-ray á, cái ung thư nó nhỏ, mình can easily remove, right? So quan trọng là cái duration of cái ho. Bác sĩ Đạt recommend là nếu mà cái ho mà nó last more than một tuần á, and any túi nào mà more than một tuần, mình need to go see cái family doctor or doctor to evaluate tại sao mình ho.
0: À, ho như thế nào mà hơn một tuần mới gặp bác sĩ family, tức là ho rất là nhiều, ho có đàm, ho khô, ho khan, hay là chỉ ho bình thường, giống là lâu lâu mình bị ho, giống như mùa này dị ứng này, Dự Thảo chắc là ho cả tháng.
1: Đúng rồi. So, nếu mà mình bình thường mình không có bao giờ ho, mình ho ít thôi, mà mình bắt đầu ho, right? Mà mình ho hơn một tuần, cái đó là khác, cái đó là phải cần đi bác sĩ qua chứ tại sao. Nếu mà mình biết là mỗi tháng, cái tháng này, tháng 8 là khi nào mình cũng ho, right? Mỗi lần thì cái đó mình không có lo lắm, là tại vì bị nhiễm trùng hay là bị ung thư, cái đó là bị allergy, cái đó là tháng đó nó trong in the air mình bị ho. Thì cái đó mình sẽ cần, mình still mình phải cần thuốc, right? Tại vì mình muốn ho cũng được mà nó khó chịu, nó khó ngủ, khó làm việc, right? Thì mình phải cần đi bác sĩ nếu mà mình tìm cái thuốc chúng cho uống, với chuyện tại sao mình có allergy cho mình chỉ cái ho đó.
0: Là nếu mà quý vị nào mà ho trong vòng một tuần trở lên thì cần phải đi bác sĩ gia đình để coi lý do mình, tại sao mình bị ho, thưa quý vị. Cho nên nếu mà quý vị ho có chừng 2-3 ngày rồi nó hết thì mình không có lo ngại, nhưng mà từ một tuần trở lên thì mình cần phải đi bác sĩ gia đình. Và khi nào mình biết rằng cái ho đó nó sẽ cần đi tới bác sĩ dị ứng hay là bác sĩ về suyễn?
1: Đúng rồi. So nếu mà mỗi lần mình, mỗi khi mà cái ho mà khi Nếu mà mình chưa bao về ho mà mình bắt đầu ho thì cái đó khác, cái đó là nhiễm trùng hay gì. Mà nếu mỗi tháng, mỗi năm mà mình keep ho ho, right? Nếu mà mình keep ho ho thì either mình đi family doctor, mà có khi family doctor cứ cho steroid rồi cho rồi mình nó giúp, ok? Nó giúp rồi trong một tháng lại nó ho lại, right? Thì mình phải tìm hỏi, ok, mình muốn đi allergist, tại vì cái bác sĩ allergist sẽ tìm hỏi tại sao mà ho. Tại vì nếu đi lại family doctor thì bác sĩ doctor sẽ cho thuốc cho giúp cái ho. Rồi xong rồi nó hết thuốc rồi nó lui lại, right? Đi bác sĩ phổi á, thì bác sĩ phổi sẽ look at cái lung, take picture, rồi nó ok, cái phổi ok, không có gì hết, không có nhiễm trùng, không có ung thư gì hết, thì cũng cho thuốc. Khi uống thuốc thì nó cũng giúp. Khi hết thuốc thì nó lưu lại. Khi nào mà nó giúp như lưu lại, giúp như lại thì phải cần đi allergist. Tại vì cái allergist sẽ tìm hỏi tại sao mà ho, right? And do allergy testing, do all cái testing tìm hỏi tại sao mà what trigger cái ho. Khi mà mình remove or mình treat cái đó thì mình không có cần uống thuốc nữa.
0: Dạ vâng. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về bệnh ho, bị dị ứng hay là câu hỏi thắc mắc gì về vitamins, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và mình nếu mà giả sử mình bị ho mà mình uống thuốc dị ứng, xong mình ngưng thuốc dị ứng, rồi mình trở lại ho, thì lúc đó mình phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng, phải không bác
1: đúng
0: sĩ?
1: Rồi, cái đó
0: tức
1: là đúng
0: ho,
1: rồi.
0: Cái này là ho kinh niên.
1: Đúng rồi.
0: Là ho từ một tháng này qua tháng nọ, xong mình uống thuốc nó bớt được 2-3 tuần, 4 tuần. Sau đó rồi mình ngưng thuốc thì nó trở lại. Thì lúc đó mình phải cần đi bác sĩ dị ứng coi thử là tại lý do nào mình ho. Và mình cần phải bác sĩ dị ứng sẽ cho mình những cái thuốc gì để sau này để mà không có bị ho nữa và khỏi còn uống thuốc nữa.
1: Đúng
0: thì
1: rồi.
0: Họ treat như thế nào?
1: Đúng rồi. Cái này also quan trọng, cái này bác sĩ Đạt thấy nhiều, especially mấy người mà Việt Nam, Asian, tại vì có khi á, Asian nó giống như Western culture, right? Giống như mi trắng mà Western culture, khi nào nó bị chút xíu là nó chạy bác sĩ liền, nó đi bác sĩ liền. Mà Việt Nam có khi á, cái này thôi cứ chịu đi, cứ chịu. Mấy đứa em bé rồi bà má nói, trời con cứ chịu, không có lo gì hết. Rồi khi bác sĩ Đạt có khi thấy bệnh nhân 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi đi tới á, mà khi đó finally đi tới bác sĩ Đạt á, khi mà test cái lung á, nó only 50% left, right? So cái half cái phổi á, nó
0: 50%,
1: yeah, cái phổi, tại vì cái kia nó bị scar rồi. Cũng giống như high blood pressure nghe, nếu mà mình có ca cao máu á, mình không có take cái, cuối cùng 10-20 năm sau cái tim nó sẽ yếu, right? So cái key á là nếu mà mình bị ho á, mà even mấy bệnh nhân này nó uống thuốc, cái thuốc nó cũng đỡ cái ho mà nó không có suppress cái inflammation, right?
0: So, nó không có ngăn chặn cái sưng.
1: Cái sưng, right? Cũng giống như for example, nếu mà mình bị da ngứa da nghe, mình bỏ lotion thì nó đỡ, mà mình mỗi ngày mình cứ scratch cái da thì cuối cùng cái da mình nó sẽ cứng, nó sẽ khô, nó sẽ đổi màu. Cũng giống như cái phổi nó sẽ get smaller, khi mà nó smaller nó nhỏ lại á, không có bao giờ lớn lại. Thì mấy bệnh nhân này nó nói tại sao trước đó mà trời ơi mình đi lên stair không có problem, mình hay không gì, bây giờ 40 tuổi mà tại sao bây giờ trời ơi đi chút xíu là khó thở rồi. Anh chị mình take cái picture, mình do lung function thì mình biết là tại vì cái phổi của bệnh nhân only 50% left thôi.
0: Wow, như vậy là cái ho mà mình để lâu dài là nó sẽ hư cái lá phổi của mình.
1: Đúng rồi.
0: Và khi mà lá phổi của mình hư 50% rồi, không có thể nào mà mình reverse, không có thể nào mà mình thay đổi nó được, là nó sẽ hư suốt đời luôn. Nó thưa quý vị, cho nên là nếu mà quý vị nào mà bị ho, mà ho kinh niên, mà ho phải uống thuốc mỗi ngày, rồi mình ngưng thuốc thì nó ho trở đi trở lại, thì mình cần phải gặp bác sĩ dị ứng để họ test coi thử là lý do tại sao mình bị ho, và họ cho những cái thuốc sau này mình không cần uống thuốc nữa, và nó chữa trị tận gốc, chứ không mình để lâu dài thì nó sẽ ảnh hưởng cái lá phổi của mình. Và khi mà cái lá phổi của mình mà nó đã bị mất rồi á, là nó không có thể trở lại bình thường lại, và mình chỉ giống như là suốt đời mình chỉ yếu, lúc nào mình cũng mệt, lúc nào mình cũng khó thở hết, thưa quý vị. Cho nên là rất là quan trọng, và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc về ho, về dị ứng, về thuốc hay bất cứ câu hỏi gì về sức khỏe của quý vị, thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Đây là những cái information rất là quan trọng cho, không phải là cho những người lớn tuổi không, nhưng mà cho cha mẹ nữa. Bởi vì nếu mà cha mẹ thấy con mình nó bị còn nhỏ mà nó có thể bị những cái ho kinh niên, ho thường xuyên mà bác sĩ chỉ cho uống steroid không thôi, hay là cho uống những cái dị ứng không thôi, thì mình cần phải seek for đi bác sĩ về dị ứng, thưa quý vị. Chứ được nhiều nhiều em nhỏ mà để qua năm này tháng nọ mà uống cái những cái steroid thì thứ nhất là nó không làm cho các em bị chậm lớn, thứ hai nữa là có thể nó không có phát triển được cái phổi và chậm phát triển cho con em của mình. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà có con em, hay là chính bản thân mình, hay là gia đình mình, thì mình cần phải lưu ý. Và thường thường cách chữa trị của bác sĩ dị ứng khác với lại bác sĩ gia đình như thế nào, thưa bác sĩ, về bệnh ho này?
1: Yeah, so normally bác sĩ gia đình hay là bác sĩ phổi, right, thì nó cho thuốc first là cái steroid inhaler, right, so nó gọi là steroid inhaler, nó cho also cái thuốc gọi là albuterol, right, cái đó nó giúp cho cái phổi. Mà có vài bệnh nhân á, nó ho tại vì không phải là cái phổi mà tại vì cái người nó làm đờm nhiều quá. Right, tại vì nếu đờm nó ra người mình nhiều quá trong cái cổ hay cái mũi hay trong phổi á, thì cái phổi cái người mình bình thường là phải lấy cái đờm ra chứ mình ho. Right, so có khi cái thuốc mà giúp nhiều nhất là có khi sometimes over the counter thuốc nó giúp. Khi mà mình bị cám á, cái người mình làm nhiều đờm, so cái thuốc mà over the counter mà có khi nó help là nó gọi là Sudafed. Right, cái đó nó giúp cho cái mình làám ít đờm, or sometimes bệnh nhân thích cái Mucinex or something nó hết suppress cái mucus, right? Cái thuốc đó giúp mà cho cái allergist á, thuốc thì nó giúp, mà nếu mà mình tiêm hóa được cái gì mà trigger cái đó á, thì cái đó là the best thing, right? Thì nếu mình không có prevent cái trigger from causing the symptoms, thì mình không có cần uống cái thuốc để cho stop the symptom, right? And one of the thing the symptom that also not suggest that mình bị allergy là nếu mà mình bị dust mite allergy, and người Việt Nam nó common to call dust mite allergy, tại vì cái con dust mite là cái con mà nó bình thường nó ở trong nhà mình, trong giường, trong pillowcase, nó cần cái temperature to be ấm với cái humidity to be moist, right? And bình thường Việt Nam, người Việt Nam có thích để cái thermostat below 70 degrees, right? Mình thích độ 74, 76. Cái temperature đó nó thích cái dust mite. And nếu mà mình bị allergy to dust mite, có vài khi mình nằm xuống trong giường, right, mình đi vô trong phòng, and next thing cái mũi mình nó nghẹt chút xíu, cái người mình nó làm đờm, nó rớt xuống trong phổi mình, rồi xong thì mình bắt đầu ho. Mình ho tại mình phải push cái đờm lên, tại vì nếu không có ho thì mình sẽ bị nhiễm trùng cái phổi. And chị, right, thì nếu bệnh nhân nào mà cái nào đi vô trong nhà bắt đầu ho, đi vô trong phòng bắt đầu ho, bắt đầu nghẹt mũi, cái đó là allergy, right? You should go see an allergist to test it, to treat the allergy.
0: Nếu mà giả sử bị dust mite thì mình cũng đâu có làm gì được hả bác sĩ?
1: Yeah, so nếu bị dust mite, giống như bị pollen allergy, right? Bị cây, giống như oak, bị grass, bị ragweed, bị allergy to con chó, con mèo, right? So, mình bác sĩ allergist can làm cái allergy treatment. Nói allergy treatment nó train cái immune system mình, nó cho khoái bị allergic to cái đó, cái con mèo, con chó, right? Nếu mình bị allergy to chồng hay vợ, cái đó thì khó hơn. Cái đó sẽ phải cần thi a lawyer, right?
0: Cái đó không cần gặp
1: allergist. Allergist could test, maybe, but
0: không
1: treat được.
0: Không có treat được. Nhưng mà thì nếu như vậy thì Việt Nam mình có nhiều người lớn tuổi, họ lúc nào để temperature cũng là 78,
1: yep,
0: 76, thì cái đó là create dust mite, cho nên khi mình vô nhà là mình dễ bị.
1: Đúng
0: hay
1: rồi.
0: Là 70 là mới không bị.
1: Yeah, 70 nó ít hơn, tại cái nó làm cái temperature nó lạnh với nó khô thì con dust mite nó không có grow.
0: Wow, cho nên là nhiều lúc là mình vô nhà mà mình bị dị ứng, hay là mình thấy mình hay bị dị ứng, mình bị ho ở nhà là do là cái nhiệt độ trong cái nhà của mình nó quá cao, nó dưới, nó trên 70, cho nên là bị như vậy, thưa quý vị. Cho nên mình cần phải chú ý nhiều cái, những cái công việc hàng ngày, những cái activity hàng ngày của mình mà mình nghĩ rằng nó không có vấn đề gì, nhưng mà nó cũng gây cái sức khỏe của mình. Wow, để 70 giờ là quá lạnh.
1: Yeah, quá lạnh. That's why that's good. And thì bác sĩ đạt thích mà bệnh nhân đến 74, 76 thì mới có bệnh nhân được chứ, phải?
0: Chứ đâu để là 76 thôi. Chứ là 70 quá lạnh. thì nó vẫn nó create dust mite, và làm mùa này là dễ, nhưng mà thành phố Houston là dễ bị dust mite.
1: Yeah, thành phố Houston là number one dust mite.
0: Yes, the humidity, cho nên là tại tại vì là nó ẩm ướt nữa, cho nên rất là dễ bị dust mite.
1: Dust mite với là mold.
0: Mold nữa, và phải làm cho mình ho, những cái đó là nó trigger cái ho của mình.
1: Yeah, treat được.
0: Và cái đó là, cho nên là nếu mà quý vị nào mà thấy mùa, hình như là mùa nóng á, mình ho nhiều hơn là mùa lạnh. Mùa lạnh mình ho là do mình cảm, mình đồ thôi. Còn mùa nóng mà mình, hiện tại mùa này mà mình ho là thường thường là do dị ứng, với lại là chứ không, hay là những cái bệnh khác nặng hơn, chứ không phải là nhẹ đâu.
1: That's right, đúng.
0: Yeah, cho nên là mùa này hầu hết là nếu mà chúng ta ho trong mùa này là phải cần đi gặp, không phải gặp bác sĩ gia đình nữa, mà phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng, để lý do tại sao mình ho. Tại mùa đông mình ho tại vì trời lạnh, mình bị sưng phổi, mình bị giống như là mình bị nhiễm trùng, hoặc là những cái do thời tiết. Nhưng mà mùa trời nóng mà mình vẫn ho, mà ho kinh niên, mà ho ngưng thuốc dị ứng là mình ho lại, thì lúc đó là đây là mùa này là mình cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để testing lý do tại sao mình ho, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở. Nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về dị ứng, về thuốc, về vitamin, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Mùa này dị ứng có nhiều không? Có bông phấn hay là...
1: Yeah, khi mà summer thì tháng đầu, tháng 6 đến tháng 8 là mainly mold. Indoor dust mite, với là allergy to pets, dander, cũng chó, mèo, chuột. Mà maybe you tell, can explain cái concept này, tại vì Việt Nam với mấy người Mỹ, most people không có understand cái concept này. So bác sĩ Đạt sẽ nói tiếng Anh, nếu you tell để cái explain tiếng Việt Nam của ấy. Okay, most people không có understand, nó nói, okay, tôi bị ho 4 năm làm 1 năm. Yeah, nó 1 tuần, 2 tuần thôi. Đi gặp bác sĩ, treat the medicine no better. So yeah, so how, why do I need to see a specialist? Right, only 4 or 5 times, and when the doctor give me medicine, I feel better, right? They have to understand that cái người của mình nó very resilient. So the time when we have symptom, that's already push it over the edge, right? So when we push over the edge, that means we have symptom. But when they treat them in better, that doesn't mean there is not ongoing inflammation, right? Mm-hmm. So that's why mainly 3-4 times a year, that, and then they think they're fine, but 10 năm, 20 năm sau, when they look at their lung, nó nhỏ lại, all the rest of the time, cái lung nó shrink. Cũng giống như cái high blood pressure, mình can be at high blood pressure and not have headache until mình enough. Dù khi đó mình uống thuốc, mà khi mình better, mình nói, không có cần thuốc nữa, that doesn't mean cái heart mình không có work, right? So mình nhân, the recommendation of bác sĩ Đạt, nếu mình ho một lần một năm thì that's no problem, that's probably nhiễm trùng. Nếu every năm mình ho 4-5 lần, we need to find out what's going on, because that's not normal, right? Normal people không có ho 4-5 lần in a year unless there's something else going on.
0: Yeah. Cho nên là Dự Thảo tóm tắt, bác sĩ Đạt nói nhiều cho Dự Thảo chỉ tóm tắt lại 2 câu thôi. Nếu mà quý vị mà bị ho 1 năm 4-5 lần thì không phải là do mình bị sưng phổi nữa, mà do mình bị dị ứng. Và nếu mà mình không có, mình nghĩ rằng 1 năm mình chỉ ho 4-5 lần rồi mình uống thuốc mình hết, không sao đâu, nhưng mà có thể năm này tháng nọ từ 10 năm trở lên thì mình sẽ thấy cái lá phổi mình nó nhỏ lại, và lâu dài mình dễ mệt, và mình hụt hơi, dễ hụt hơi hơn, và cái lá phổi của mình nó bị hư hại, vì là mình đã trong cái thời gian qua, tuy là mình uống thuốc nó bớt nhưng mà nó vẫn âm ỉ trong đó. Nhất là nếu mà quý vị mà bị ho 1 năm trên 4 lần thì cái đó là chứng tỏ là mình do dị ứng, mình mới bị ho, cho mình cần đi bác sĩ dị ứng để mình testing cái lý do nào mà mình bị ho, để mà mình chữa trị tận gốc, thay vì 1 năm mình phải đi bác sĩ gia đình uống trụ sinh, uống steroid trong vòng 4-5 lần như vậy. Thì khi mà mình uống trụ sinh, uống steroid thì nó sẽ bớt thôi, nó bớt ngay lúc đó, nhưng thực sự rồi nó sẽ trở lại. Thì khi nó trở lại như vậy thì nó sẽ làm hư cái 2 cái lá phổi của mình, và nó làm cái lá phổi mình nó teo lại, và nó có thể sau này nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài của mình, ảnh hưởng tới tuổi thọ của mình nữa. Cho nên cái này nếu mà mình muốn sống lâu thì là mình cần phải đi bác sĩ dị ứng để mà test lý do nào sống lâu, sau để lý do nào mình bị ho, bị át xì thì mình bớt uống thuốc, thì khi mình bớt uống thuốc thì mình sẽ cái mình có nhiều sức khỏe hơn, thưa quý vị. Và đường dây của chúng tôi đang mở, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Đây là những cái information rất là quan trọng, không phải là cho những người lớn tuổi không thôi đâu, mà cho những người trẻ nữa, để mà chúng ta có thể biết cách chữa trị và giữ gìn sức khỏe. Vậy có nhiều người lớn tuổi, nếu giả sử mấy người 80 tuổi rồi, họ còn cần đi bác sĩ dị ứng hay không? Tại họ nghĩ, ô tôi 80 tuổi rồi, tôi đâu có cần đi bác sĩ về dị ứng nữa, từ khi nào trẻ mới đi, đúng không bác sĩ?
1: Chúng rồi, tại vì hồi nãy Dự Thảo nói nếu mà muốn sống lâu á thì phải cần xin bác sĩ đạt. Right, so nếu 90, 100 tuổi mà muốn sống lâu á, phải cần xin bác sĩ dị ứng.
0: Bác sĩ Đạt, dạ vâng, bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời quý vị khán giả trên đường dây.
2: Dạ. Xin chào bác sĩ, chào dược sĩ. Tôi năm nay là 74 tuổi rồi. Tôi bị cái bệnh là tối lại á, khi mình tắm rồi xong rồi, mình lau rồi xong rồi á, là tự nhiên là nó lại ngứa cái nhất là cái chân mà nơi cái bắp chuối rồi lên, rồi đêm ngủ là ngứa tay như vậy, là ngứa da như vậy, là có bị phải là bị allergy không bác sĩ?
1: Đúng rồi, ok. Cô, cái đó maybe là allergy. Cái trước nhất mà cô muốn thử là next time á, cô uống một cái viên Zyrtec, ok? Cái Zyrtec ở ngoài á, mua ngoài uống một cái Zyrtec 10 mg. Bác sĩ Đạt muốn cô uống cái đó độ 2 tiếng trước, rồi xong rồi cô đi tắm, ok? Mà nếu cô đi ra mà cô thấy là ô trời ơi cái ngứa nó ít hơn á, thì đi tới bác sĩ Đạt cho test coi cái gì mà làm cho cái người của cô nó dễ ngứa. Tại cái đó, cái Zyrtec là nó chỉ allergy. Rồi nếu cô uống cái đó mà nó thấy đỡ cái allergy after cô đi tắm, thì cái đó cần test coi cái gì mà làm cô cái da cô sensitive cho bị ngứa cái đó.
2: Thank you.
0: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Người lớn tuổi hầu hết ai cũng bị da ngứa hết, chứ đâu phải mình đi tắm không tương tư, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Cho nên là quý vị nào trên 70 tuổi muốn sống thọ thì gặp bác sĩ Đạt.
1: Muốn sống lâu là phải cần đi allergist, đúng rồi.
0: Tại vì nói một hồi Dự Thảo thấy rằng nếu mà mình chữa tận gốc rồi đâu còn phải đi về uống thuốc nữa đâu.
1: Just not any allergist, right? Bác sĩ Đạt thôi là làm sống lâu lắm á. Look at bác sĩ Đạt này. Bác sĩ Đạt là 90 tuổi này qua này. Look good.
0: Cho nên là nếu mà quý vị, nếu thực sự nếu quý vị còn trẻ, và quý vị có những cái dị ứng, ho, sổ mũi, lâu dài Dự Thảo cũng đi bác sĩ Đạt rồi. Nhưng mà phải nói là cái treatment về allergy, cái mà Dự Thảo sợ nhất đó là cái treatment lâu dài, mình phải kiên trì với nó 5 năm, 3 năm. Rất phải nói là time consuming, mà rất là khó. Bác sĩ Đạt có những cái gì mà mình có thể đem về nhà, mình uống hay là mình spray hay là như thế nào, thay vì là mình phải tới văn phòng ở chích về bác sĩ?
1: Đúng rồi, cái câu hỏi đó cũng còn chậm. Tại cái có khi cái allergy treatment nó khó, tại phải cần đi tới bác sĩ, clinic and get shot. Tại vì cái allergy treatment không phải là simple, right? Có khi nó can cause allergic reaction. Có khi mình can die from cái allergy shot. Tại vì bác sĩ Đạt chích mình nhân cái what they're allergic to, right? So depend on cái bệnh nhân and their sensitivity and the risk, right? Thì mình, sometimes mình cho patient làm allergy shot at home. Nếu mình có the healthcare provider, có con cái thì mình làm in healthcare, right? Mà nếu mà không có chịu được cái allergy shot, nó có cái other treatment, nó gọi là sublingual or in the mouth, oral, right? So no spray inside the mouth. Cái đó is another option, nó là Olereg, OLLEREG. Cái đó cái second option. So khi bệnh nhân gặp bác sĩ Đạt, cái bác sĩ Đạt cho cái hai cái option, allergy shots or the sublingual. Mà nếu hỏi bác sĩ Đạt cái nào tốt hơn, cái nào more effective, thì cái allergy shots nó more effective. Mà có khi cái effectiveness is not effective if you can't get the treatment, right?
0: That's
1: so then
0: true.
1: We do the alternative, cái sublingual Olereg.
0: Dạ, cho nên là không phải là nhất thiết là đi bác sĩ Đạt là đi chích đâu. Bác sĩ Đạt cũng có những cái loại thuốc để dưới lưỡi để cho mình chữa, để cho mình không cần tới chích mỗi tuần nữa thưa quý vị. Cho nên là phần 1 ở chương trình khỏe đẹp với cùng với bác sĩ Đạt tạm dừng. Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với quý vị. Mời quý vị tiếp tục với lần sau.

0: là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.tech.
4: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
5: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
6: Mái nhà che nắng che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
7: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
8: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
9: Bước sang tuổi trung niên, sợ nhất là những đêm mất ngủ, người lúc nào cũng mệt mỏi, chân tay đau nhức. Để cải thiện, tôi tin dùng tinh chất hắc sâm Cheon Chi Huynh KBG chính hãng từ Hàn Quốc này đây. Khác với sâm thường, hắc sâm được tinh chế qua 9 lần hấp, 9 lần sấy công phu, giúp hàm lượng saponin tăng vượt trội, rất hợp với thể trạng người lớn tuổi. Mỗi ngày một gói 10ml, vừa phục hồi thể lực, giúp ăn ngon ngủ sâu, lại tăng cường trí nhớ và bớt đau mỏi xương khớp rõ rệt. Gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, hộp 30 gói siêu sang, rất thích hợp làm quà biếu sức khỏe cho ông bà, cha mẹ.
10: Tìm hiểu thêm tại Vinashop USA. Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
11: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại. Xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
12: cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Việt TV và Việt Radio, chương trình Khỏe Đẹp cùng với bác sĩ Đạt Trần, một bác sĩ chuyên khoa về dị ứng. Nhưng mà hồi nãy đi lên the break, các dự thảo nói chuyện với bác sĩ Đạt nói là đừng hỏi về dị ứng hay bất cứ câu hỏi gì, bác sĩ Đạt cũng trả lời được hết á. Cho nên là nếu quý vị nào mà có câu hỏi gì về sức khỏe của mình, không cần phải bị dị ứng, về thuốc, về bất cứ câu hỏi gì thì mời quý vị gọi vào để mà bác sĩ Đạt có thể giúp ích cho quý vị qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Thưa quý vị, và phần 2 của chúng tôi sẽ nói về dị ứng thức ăn với thức ăn, nhất là những trẻ em bị dị ứng về thức ăn, dị ứng giống như là dị ứng về peanut, đậu phộng, hay dị ứng về trứng. Có nhiều em dị ứng về trứng, dị ứng đậu phộng, và có thể là nhiều em cũng dị ứng về sữa nữa. Cho nên là những cái thức ăn mà các em bị dị ứng thì như thế nào, bác sĩ Đạt? Mình phải lo ra sao?
13: See, when it comes to cái dị ứng, right? Nói thiệt, nói thì, nếu bác sĩ Đạt đi về Việt Nam mà nói dị ứng gì, mấy người nói dòm với bác sĩ Đạt nói âm này khùng với dị ứng cái gì? Mình only không có đủ tiền để ăn mà nói chờ dị ứng. chị nói chuyện bên even bên Mỹ, như Việt Nam khi nói chuyện dị ứng nó nói trời ơi cái bác sĩ này muốn làm tiền thôi chứ dị ứng cái gì, you know, especially grandma grandpa, right?
12: Nhân viên cười lớn lên bên Việt Nam.
13: Right, tại sao mình có dị ứng bên này mà mình không có dị ứng bên Việt Nam, mà tại sao khi mình ở bên Việt Nam mình không có chuyện mà khi mình đi qua Mỹ 3 năm sau mình có dị ứng, right? And tại sao mình có dị ứng bên này mà mình đi move, mình lưu lại Việt Nam mình ở cho mấy năm mình hết, right? Tại vì cái difference đó là cái nó gọi là environment, right? Bên Mỹ mình đi qua mình phải clean cái nhà mình sạch, right? Mình người Việt Nam ở bên Việt Nam mình thích bó cái tay vào trong muối. Bên Mỹ mình bỏ cái tay trong muối người ta dòm mình nó dơ lắm, right? Bên Việt Nam bỏ tay muối bình thường, right?
12: So, different culture.
13: Different culture, right? Nhưng bên Mỹ, nếu mà bên Việt Nam mà nếu người Việt Nam mà bên Mỹ mà bỏ tay trong muối mình không có bao giờ có bị dị ứng, right? Mà anh chị mình không có làm được, anh chị mình có dị ứng tại vì
12: tức là mình sống sạch quá,
13: thì mình sạch quá, chỉ cái immune system mình không có cái gì nữa, anh chị immune system nó confused. Bởi vì nó thấy cái đồ peanut, cái đồ phụng, con cá, con tôm, con chó, right? Nó làm allergy, right? Cũng giống như bố, chồng với bố, right? Bên Việt Nam không có ghét chồng, ghét bố, mình cũng sống được. Bên Mỹ, dị ứng chút xíu là đi lôi là get rid of it liền. Right? Rồi cái culture mình khác, right? But thiệt, cái dị ứng của the food allergy, cái đó thiệt. Cái đó là mỗi năm, every year, around 20-30 người every year bên nước Mỹ chết from food allergy, right?
12: Wow.
13: That can be preventable, right? Nó con nít, right? And most of the time is đứa con nít độ 10 đến 15 tuổi là nó chết, tại vì khi đó là ba má không có watch over them, nó đi ra, nó đi party, nó quên đem cái thuốc epinephrine này, nó ăn không có ai, mấy bạn của nó cười nó nói oh trời cái này pretending giả bộ, right? But cái food allergy is serious, tại vì khi mà mình ăn cái đồ, cái food allergy, khi nào mình biết allergy, ba má nào cũng biết cái đứa con thì nào mà có food allergy, right? Thì nó ăn, often cái food allergy nó mau lắm, không phải là một tiếng sau, một ngày sau, usually within 10 phút, right? Cái người nó sẽ phồng lên, cái da nó sẽ ngứa, cái mũi nó nghẹt, khó thở, cái bụng nó đau, mình ói, có khi mình tái, right? Cái blood pressure mình nó rớt xuống, mình faint. Khi đó cái heart, cái tim mình nó hết đập, cái blood pressure mình nó hết đem máu từ trong đầu. Khi đó khi mình giáp cái đó là mình sẽ chết, right? Nó mau lắm, tại mình biết là khi nào cái heart mà nó stop working, it's like a heart attack, right? So khi đó là không có, the only thing mà can save it, and cái đó also take very important cái timing. So that's why mỗi bắt đầu mà cái người bắt đầu có allergy, bắt đầu có cái symptom ngứa, khó thở, mặt nó tía, nó tái rồi á, mình phải cần chích cái epinephrine để cho làm cái tim nó đánh mạnh, không sao là cái đó mình sẽ chết. And see, cái food allergy is a big problem ở trên nước Mỹ.
12: Wow. Và với thường thường bị food allergy như vậy, thức ăn bị dị ứng và thức ăn như vậy, thì cái lúc mà mình bị dị ứng cho tới cái lúc mà mình tắt thở là thường thường là bao lâu?
13: Cái đó can be as fast as 10 phút thôi.
12: Wow.
13: Yeah.
12: Chỉ còn 10 phút thôi.
13: 10 phút thôi là from there to next thing, cái người nó rớt xuống.
12: Chết trong vòng 10 phút.
13: Yeah.
12: Và lúc nhưng mà mình phải có, nếu mà có EpiPen thì mình chích vào thì mình có thể save rồi mình chở đi emergency hay
13: đúng
12: như
13: rồi.
12: Thế nào?
13: Emergency. Tại vì khi mà bị dị ứng, người mà bị chết dị ứng là most 90% of the time là cái tiêm. Trong movie nó always làm cái cố mình đóng, mà chỉ không phải cái cố, cái cố chút xíu nó ngặt ngặt mà thì cái tiêm mình nó stop.
12: Chứ không phải cái cổ. Trong ở ngoài thì nhìn thấy giống như là mình bị cái cổ mình nó sưng lên, rồi mình nghẹt thở, rồi mình chết. Nhưng mà thực sự là cái tim ngưng đập, cho nên mình chết.
13: Đúng rồi.
12: Mà tại sao mà dị ứng thức ăn mà nó dẫn đến trái tim ngưng đập?
13: Tại vì cái dị ứng, khi mà bị dị ứng cái immune system của mình, nó thấy là cái này là không phải là, cũng giống như tiếng cơ về cái bị ứng, cũng giống như COVID. Khi mà mình, mấy người mà bị chết from COVID á, cái immune system nó overreact và nó làm cái blood vessel open và cái máu nó chạy ra. Cho COVID thì cái máu nó chạy ra ngay phổi và người ta thở không được. Trên này cái food allergy, cái máu nó chạy ra như cái người của mình, hành chi nó có blood flow vô trong cái đầu với cái vital organ, hành chi mình chết kiểu đó.
12: Wow. Cho nên là nếu mà con em của quý vị mà bị dị ứng thức ăn, mình cũng phải rất là cẩn thận và mình phải giống lúc nào mình cũng phải cho những người phục vụ nhà hàng hay bất cứ người nào mà cho các em ăn, chứ không là Dự Thảo nghĩ rằng dị ứng thức ăn, chưa bao giờ em nghĩ rằng dị ứng thức ăn có thể gây chết người nhiều như vậy. Em cứ nghĩ dị ứng thức ăn cùng lắm là mình ngứa người, cái mặt mà nó sưng lên, cái cổ họng mà nó sưng lên, mình uống Benadryl vô trong vòng nửa tháng sau nó hết. Nhưng mà nếu mà dị ứng thức ăn mà có thể gây tên tử vong như vậy thì là phải nói là rất là nguy hiểm, thưa quý vị. Và nếu mà các em, mình có con em mình bị dị ứng thức ăn là mình cần phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà chữa trị cái dị ứng thức ăn, để mà không có thể gây hại đến tính mạng của con em của mình. Và đường dây của chúng tôi đang mở, nếu quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về sức khỏe thì mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Đạt và Dự Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
14: Chào bác sĩ và dược sĩ Thảo. Xin bác sĩ và dược sĩ cho câu hỏi là giữa cái ho mà ho giống như là ho theo mùa, là một năm mùa lạnh mới ho một lần, rồi với cái xuyển mà cái người ta nói là thường là xuyển là một là di truyền, hai là xuyển là do nguyên nhân từ đâu ra, thưa bác sĩ?
13: Ho một năm
12: một lần hả cô?
14: Dạ thưa, nếu mà ho một năm một lần lắm như là mình cảm lạnh rồi mình ho lúc đó, rồi uống thuốc ho trên quầy là thuốc nước á, rồi uống chừng một chai rồi nó hết thì thôi, cái đó là như là thường thường mùa lạnh mà cảm lạnh mới bị ho thôi. Còn nếu mà cái người có một người thân trong nhà, họ ở riêng chứ không có ở chung, nhưng mà họ bị cái bệnh xuyển từ mấy chục năm nay rồi, mà tới chừng khi họ lên cơn xuyển là phải có thuốc uống hoài, thì thưa bác sĩ là nguyên nhân là xuyển với ho là cái nào, nó phải do là ho lâu năm thành xuyển hay là tại vì như thế nào ạ?
12: Did she asking like, is that asthma because of the coughing for long term? For long term, that's causing asthma, or because asthma they causing cough, basically.
13: Oh, okay. Cái người nào mà nếu mà ho á, là tại vì nếu mà ho mà long time, là tại vì cái trong gì trong phổi. So the best thing là either đi bác sĩ allergist, bác sĩ dị ứng, hay là bác sĩ phổi, để coi thứ tại sao cái bị ho. Mà nếu bác sĩ Đạt recommend là see bác sĩ allergist trước, tại vì bác sĩ allergist sẽ tìm hỏi tại sao ho. Rồi khi bác sĩ allergist thấy cái này không phải là allergy cái này, thì bác sĩ allergist sẽ then refer to bác sĩ phổi, qua chứ cái gì else sẽ cho giúp cái phổi.
12: Tức là nếu mà cô một năm cô chỉ ho một lần thôi là do sưng phổi, do trời lạnh sưng phổi, thì cô không cần đi bác sĩ dị ứng. Nếu mà giả sử cô bị xuyển, cô bị ho và cô ở lâu dài, quanh năm suốt tháng, thì cô cần phải đi bác sĩ dị ứng để coi thử cái xuyển của mình là do mình dị ứng, hay là mình bị dị ứng cái gì nó gây xuyển, hay là mình bị dị ứng như thế nào nó làm cho mình ho. Rồi sau đó, rồi nếu giả sử không có kiếm ra mình bị dị ứng gì hết mà do cái lá phổi của mình, thì bác sĩ dị ứng sẽ chuyển cô đi bác sĩ phổi để mà chữa trị.
14: Dạ, thưa rồi vậy một câu ngắn nữa là thưa bác sĩ và dược sĩ, hồi nãy nghe nói là các trẻ em nhiều khi bị dị ứng thức ăn, thí dụ như đậu phộng hay là một loại thức ăn gì đó, thì như vậy người lớn có dễ bị dị ứng thức ăn giống như trẻ em không ạ?
13: So, cái food allergy, cái dị ứng đồ ăn đó là con nít, người lớn đó, nếu mà trước đó ăn đậu phụng mà bìa ăn đậu bìa ham ăn được đậu phụng vì một lần bị ngứa miệng á, cái đó là most likely không phải là bị dị ứng đậu phụng, mà maybe cái đậu phụng nó có cái gì chemical hay gì làm mình ngứa, mà không phải là vì tại vì bị allergy. Mình nếu mà lo lắng thì đi gặp allergy cho test coi có bị không, mà không có bình thường. Người lớn không có bình thường, còn người lớn thì có food allergy.
12: Dạ, người lớn thường thường là food, thường thường cái dị ứng thức ăn á, là khi mình đẻ ra là mình đã bị dị ứng rồi. Còn người lớn mà bị dị ứng á, nó không có được bình thường. Giả sử hồi giờ mình ăn seafood, mình ăn tôm nó không bị ngứa, bây giờ mình ăn tôm nó bị ngứa, thì lúc cô cái đó là không được bình thường, thì cô phải đi gặp bác sĩ dị ứng để coi thử tại sao tự động nó như tại sao nó như vậy. Còn con nít bị dị ứng là cái chuyện lớn, là tức là khi cháu nó đẻ ra là nó đã bị như vậy, nó bẩm sinh rồi.
14: Dạ, thế vậy thì ví dụ như người lớn mà ăn, mỗi lần mà ăn seafood mà ăn ít thì không sao, mà nếu ăn nhiều thì bị ngứa da hay đỏ da, thì như vậy là có phải là dị ứng hay là do bị gan nó dị ứng ra ạ?
13: Đúng rồi, cái câu hỏi đó là excellent, ok. Có người Việt Nam với người Mỹ ai cũng nói, khi mà mình bị dust mite allergy, cái allergy là dust mite, không phải là cho seafood, mà cái allergy cho cái dust mite là cái con creature mà trong giường của mình đó, nghe không? Cái đó nó có khi nó giống cái tôm với cái shellfish, tôm với lobster, nghe không? Khi mình ăn ít á mình không có bị gì hết, mà khi mình ăn nhiều, mình đi buffet mình ăn nhiều á, thì xong rồi usually một tiếng hay hai tiếng sau, không phải là immediate, không phải là right then, mình sẽ ngứa da lắm. Tại vì cái đó, tại vì mình bị dị ứng cho dust mite. So bác sĩ Đạt recommend á, lần sau nếu mình biết mình sẽ ăn nhiều tôm hay gì á, thì mình uống cái thuốc Zyrtec một tiếng trước mình ăn, rồi khi đó nó sẽ trị cái ngứa da của cô.
14: Vậy là cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, cảm ơn dược sĩ xin chào.
12: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đang mở. Mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560. Bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán thính giả trên đường dây.
15: Hello.
12: Dạ, chào cô ạ.
15: Dạ, chào bác sĩ, cô dược sĩ. Tôi có nghe nãy nói cái cô nào bị ngứa đó. Tôi thấy ông xã tôi ông cũng bị ngứa cái da giống vậy đó, mà mỗi lần ảnh mặc sọt hay gì đó thì nó ngứa, ảnh mặc dài thì nó hết. Nãy thấy bác sĩ nói cho một cái loại uống một cái thuốc khác gì mà dơ khác gì đó có thể spell cho tôi cái đó, nếu tôi nó có bị tôi có biết mình có phải bị dị ứng cái da.
12: Câu đó là thuốc dơ thét. Dạ, dơ thét, cô đánh bằng tiếng Anh cho cô được không cô? Chữ Z là zebra, xong rồi chữ Y là yesterday, chữ R là room, xong chữ T là Tom, chữ E là Edward, xong chữ C là Cat, Zyrtec 10 mg.
15: Cái này mình mua ở ngoài over.
12: Dạ, dạ, cô over counter, cô đi Walmart, CVS, Walgreens, HEB, chỗ nào cũng có hết đó cô. Cái thuốc này, dạ, cái thuốc viên. Dạ, cái này là thuốc viên. Dạ, cái này là thuốc viên.
15: Uống xong thì mình biết là mình bị
13: nếu cô uống mỗi ngày một lần nghe, mà nếu after 3 ngày mà cô thấy em có đỡ thì không phải là cái đó, rồi cô sẽ đi gặp bác sĩ Đạt có cái thuốc khác mà nó giúp cho cái ngứa, tại vì trong người ngứa nó có nhiều, different way trong ngứa
12: nhiều lắm cô.
13: Nếu mà cái đó không có giúp, bác sĩ Đạt có cái thuốc khác mà nó giúp ngứa hay lắm.
12: Dạ. Cho nên là cô uống cái này trong 3 ngày mà nó không giúp cô ngứa thì cô phải tới hẹn gặp bác sĩ Đạt để mà cho cái thuốc khác.
15: Dạ, cảm ơn bác sĩ, để tôi thử cái này trước rồi có gì ở mấy tôi gặp bác sĩ Đạt.
13: Đúng rồi.
12: Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào. Dạ. Dạ vâng, đường dây của chúng tôi đang mở, chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi. Cho nên quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc gì về dị ứng, về ngứa da, về thức ăn, dưỡng và thức ăn, và Dự Thảo nhắc lại một lần nữa, nếu mà quý vị con em của mình, gia đình của mình có những em bé bị dưỡng thức ăn phải nói rằng là rất là nguy hiểm, có thể gây tới tử vong, cho nên là chúng ta cần phải cẩn thận. Và nếu các em mà bị dưỡng thức ăn thì chị Thảo khuyên rằng các em cha mẹ cần phải thích thời gian để dẫn các em đi bác sĩ chuyên khoa về dị ứng để mà chữa trị cho các em. Chứ mà lỡ mà các em ăn trúng, nhiều lúc các em đi chơi hay là tới nhà bạn không biết mà ăn trúng những cái thức ăn mà do các em bị dị ứng mà không có thuốc Efrin ngay lúc đó, hay là không có ai, không có người lớn nào trong đó để chích thuốc cho em, thì có thể gây đến tử vong. Cho nên là rất là quan trọng, thưa quý vị, nếu gia đình con em của mình có những em bé nào bị dị ứng nên chú ý. Bác sĩ Đạt và Diệu Thảo xin kính mời một quý vị khán giả trên đường dây.
16: Dạ, chào bác sĩ, chào cô dược sĩ. Tôi có câu hỏi là dạo này kiến trời nó nóng quá, không hiểu tại sao mà mỗi buổi sáng ngủ dậy là tôi phải xì một lát, rồi xong rồi mới từ từ mới nó bớt nó đi, rồi cả ngày nó bình thường lại. Nếu mà bị như vậy có phải là mình bị allergy với thời tiết không? Như vậy thì mình có thuốc nào để mình uống cho nó bớt không?
13: Nếu mà cô bị cái đó, không phải là gì thuốc, mà probably bị cái châm giường của cô, dust mite. One thing mà cô cần thứ ấy, qua chứ có bị dị ứng ấy, túi này nghe hay là sáng mai hay gì á, độ một tiếng trước khi mà cô đi ngủ, cô uống một cái viên Zyrtec 10mg. Rồi cô qua chứ buổi sáng khi cô dậy cô có bị hầm, nếu mà cô không có bị ho, không bị hắt chiều gì á, thì cô bị allergy. Cô

0: I said, treat the allergy, go go.
1: Yeah. Cảm ơn bác sĩ.
2: Yeah. Và kính thưa quý vị, đường dây của chúng tôi mở trở lại rồi. Quý vị nào có những câu hỏi thắc mắc, mời quý vị gọi vào qua số là 713-931-1560, 713-931-1560. Nhờ bác sĩ Đạt nói lại về dị ứng về thức ăn cho các trẻ em, nếu mà cha mẹ hay là ông bà biết con cháu mình bị dị ứng về thức ăn thì người cha mẹ hay là những người lớn trong nhà cần phải lưu ý điều gì và cần phải biết khi nào chích cái EpiPen rồi như thế nào thưa bác sĩ?
0: Yeah. So cái tháng này là cái tháng mà khó nhất cho bác sĩ Đạt, tại vì cái này là back to school. Right, so trời ơi, bác sĩ Đạt mỗi ngày phải fill out mấy cái school form, right? Nói con nít cái nào cho allergy. It's also nó khó cho bác sĩ Đạt, but also khó cho ba má, right? Tại vì ba má phải also make sure có thuốc này đó. Với là also khó cho đứa con luôn, right? Tại vì bác sĩ Đạt thấy mấy bệnh nhân này, mấy đứa con nó nói là nó có happy, nó có vui, tại vì nó phải ngồi trong khi mà nó đi lunch hay gì, nó phải ngồi trong cái table khác. Nó có bạn bè mà phải ngồi đầu kia, tại vì nó ngồi đầu này, tại vì mấy đứa khác có food allergy, right? So nó buồn, nó không có thích có cái food allergy, right? Nó lo lắng được khi nào đi nào, nó thấy bệnh bạn ăn nó không có ăn được, khi nó especially Halloween, right? Khi nó đi Halloween nó lấy all cái kẹo mà nó ăn được, tại nó có peanut, đậu phụng, almond, tree nuts, right? So trước đó bác sĩ Đạt trước đó mấy năm trước bác sĩ Đạt cứ nói bệnh nhân xin lỗi phải cần avoid thôi, nếu bị có reaction á, nếu mà bị da ngứa hay gì thì uống Benadryl hay uống Zyrtec, right? Nếu mà bắt đầu cái mặt nó tái chút xíu hay cái người nó lạnh hay gì hay cái look like cái blood pressure nó low hay gì thì phải dần dùng epinephrine chích ngay trong cái muscle, you gọi 911. Mà bác sĩ Đạt không có vui cái đó, tại vì bác sĩ Đạt nói trời ơi, người bác sĩ mà tại sao nói bệnh nhân đi về mà avoid, cái đó là phải là bác sĩ, right? Avoid is what, cái đó phải là cái treatment, right? Cái nói mình bác sĩ ung thư nói go home and pray, right? Đi go home and pray, right? Cái đó phải là thiệt là treatment, right? So cái đó bác sĩ Đạt có mấy năm thiệt là bực mình lắm, thì bác sĩ Đạt do research and develop cái food allergy treatment, nó gọi là eat freely. So bây giờ bác sĩ Đạt happy khi nào bệnh nhân đi tới bác sĩ mà có food allergy, bác sĩ Đạt không có buồn nữa, tại vì bây giờ bác sĩ Đạt có cái dịp để cho giúp đồng. Rồi bác sĩ trong clinic với bác sĩ Đạt vui lắm, mình mỗi ngày vui tại thấy mấy đứa con trước đó không có ăn được milk, không có ăn được cheese, xong rồi bà thấy độ 6 tháng sau vì thấy nó ăn, nó vui, nó happy. Nhưng mà mấy ngày trước cái đứa này nó happy, nó hơn bác sĩ Đạt, nó để cho bác sĩ Đạt nói ok. Tại vì ba má đem cái school form, right? Bác sĩ Đạt nói trời ơi, không có cần làm cái school form này nữa, tại vì cái đứa này nó ăn được đậu phụ, nó everything, không có đừng có lo lắng. Cái đứa đó nói, really bác sĩ, I can sit in a different table? And I say yes, and now, oh my god, cái con mắt cái đứa đó, nó cười khi nó, even nó bước đầu nó đi ra cái clinic của bác sĩ Đạt, nó cũng dòm lưu lại bác sĩ Đạt, nó cười. Nó làm bác sĩ Đạt feel like a superhero, right? So nói thiệt tiền bạc bao nhiêu không có bao giờ mà trả được cái kiểu đó, right? Yeah. So cái be able to help cái người from cái food allergy, environmental allergy and thay đổi cái đời của them á, is more meaningful, right? So cái bác sĩ Đạt thấy cái dịp này ấy, khi nào Diệu Thảo ask bác sĩ Đạt đến này á, tại vì cái dịp cho bác sĩ Đạt cho bệnh nhân ở ngoài đó biết là there is a treatment, right? And cái dịp cho live normal again, right? Eat freely, thở freely, and live healthy, right? And so and sống lâu lắm.
2: Sống lâu nữa. Cái đó là quan trọng đó. Tại hầu hết là quý vị và nghe chương trình khỏe đẹp là những người lớn tuổi không ạ? Tại vì những người trẻ đâu có ai bệnh đâu mà nghe cái chương trình này, cho nên là những người nào muốn sống khỏe mà đẹp cho nên mới nghe chương trình này thì kỳ tới là em phải đổi chương trình là khỏe lâu. Tại vì khỏe đẹp. Dạ vâng, và chúng tôi chỉ còn ít phút nữa thôi, nếu quý vị nào có những câu hỏi thì quý vị có thể gọi vào, thì chúng tôi có thể còn ít phút nữa để Dự Thảo xin tóm tắt lại những cái gì quý vị nãy giờ bác sĩ Đạt nói. Dự Thảo biết là bác sĩ Đạt nói nửa tiếng Việt nửa tiếng Anh cho nên nhiều lúc mấy bác cũng không có hiểu rõ, nhất là nếu mà quý vị bị con em mình bị dị ứng về thức ăn thì cần phải đến văn phòng bác sĩ Đạt để bác sĩ Đạt chữa trị. Về rất nhiều các em mà sau khi chữa trị rồi rất là vui, họ có thể sống một đời sống bình thường, và nhất tại vì

0: các em nhỏ nó có một cuộc sống, một cái tương lai lâu dài. Cho nên là nếu mà mình biết con cháu mình bị dị ứng về thức ăn thì cần đến văn phòng bác sĩ Đạt để mà chữa trị cho các em khi các em lúc mà còn nhỏ, vì cái đó là rất là quan trọng. Và nếu mà mình không có chữa trị, lỡ các em ăn nhầm cái trúng cái thức ăn mà các em bị dị ứng mà không có người lớn ở đó thì cái cơ hội bị tử vong rất là cao. Như bác sĩ Đạt nói, có thể trong vòng 10 phút là drop dead, là bị là giống như là bị tử vong. Cho nên rất là quan trọng. Thứ hai nữa là nếu quý vị nào mà phải nói rằng là bị dị ứng hoặc là bị suyễn thì cũng cần nên gặp bác sĩ Đạt để coi lý do nào tại sao mình bị suyễn, và mình cần phải testing coi thử là mình bị dị ứng những cái gì xung quanh để chữa trị. Và sau khi thường thường Diệu Thảo là không có thích bác sĩ Đạt, tại vì là ai mà đi bác sĩ Đạt là không cần uống thuốc nữa. Cho nên là thường thường là khi mà những người mà bị dị ứng mà đi cái dị ứng đi bác sĩ dị ứng chữa trị thì không có cần phải uống thuốc lâu dài, nhất là những quý vị bị ho. Nếu mà quý vị bị ho một năm mà quý vị bị ho trên trên 2 lần, bác quý vị ho 3 4 lần, phải cần đi gọi gặp bác sĩ dị ứng. Mình phải biết lý do nào tại sao mình bị ho và mình có thể chữa trị, chứ không mình không có để mà một năm mà mình ho 5 6 tháng hay là 3 4 tháng mà mình không có đi bác sĩ dị ứng thì khi mình lớn tuổi thì cái lá phổi mình nó sẽ bị hư hại và mình càng ngày càng yếu đi. Thưa quý vị, đây là cái chương trình này chúng tôi gửi đến những cái information rất là quan trọng để mà hy vọng quý vị có thể sống khỏe và sống lâu, phải không bác sĩ Đạt? Bác
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: sĩ Đạt có lời gì đúc kết được không? Do you have anything
1: No,
0: else?
1: yeah, cảm ơn
0: No. Dự thảo, dự thảo là giống như là nói những gì bác sĩ Đạt muốn nói rồi đúng không?
1: Đúng rồi,
0: Dạ
1: 100%
0: vâng. Cho nên là bác sĩ Đạt lên đây, bác sĩ Đạt mà không có nói tiếng Việt đó, được đó, là Dự Thảo sẽ thông dịch lại mà hên xui,
1: ăn xui chúng rồi, tại bác sĩ Đạt không có biết là cái translation có trúng hay không có trúng nữa chứ.
0: Đúng rồi, hên xui. Và nếu mà quý vị nào mà muốn gặp bác sĩ Đạt thì quý vị có thể gọi ở phone qua số là 281 213 2522, 281 213 2522. Bác sĩ Đạt có rất là nhiều clinic ở trên trong thành phố Houston cũng như Pearland cũng như là Cypress, rồi ở đâu nữa, ở bên Baytown không?
1: Baytown,
0: Galveston,
1: Houston, even bác sĩ go to your home if you need to too, right? That's why it's everywhere.
0: Yeah, bác sĩ Đạt có rất nhiều clinic ở trên thành phố Houston, cho nên quý vị chỉ cần gọi cái số phone này thôi, là cái số phone em cho đúng không anh Đạt?
1: Đúng rồi, đúng
0: yeah.
1: rồi.
0: 281-213-2522 thì văn phòng sẽ giới thiệu cái location gần nhà cho quý vị. Thưa quý vị, và tới đây Diệu Thảo rất là cảm ơn bác sĩ Đạt đã đến với chương trình Khỏe Đẹp của chúng tôi, và Diệu Thảo rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị mỗi thứ ba hàng tuần từ 0 giờ, từ 7 giờ tới 8 giờ, và kính chúc quý vị có một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Cảm ơn quý vị.

0: sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cơm xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn em uống mang dịch.
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng dịch gọi ốc cũng sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún măng dịch Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Art, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
8: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi Tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavon, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: kể chuyện quê hương sẽ gửi đến quý thính giả những câu chuyện vui buồn trên đất nước mình, để tự hào hân hoan hay đau buồn khắc khoải cho một dân tộc sao chịu quá nhiều điêu linh, thống khổ. Biết cái tốt để hãnh diện, để nhân đôi, để giáo dục con cháu lấy đó làm gương, và cũng biết cái xấu để quay lưng chối bỏ và nói cho con cháu biết để tránh, để trừ. Sau đây xin mời quý thính giả nghe chương trình kể chuyện quê hương.
1: Sát thủ thi hành bản án tử hình tướng Loan là một hạ sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ làm việc cho CIA Sài Gòn. Cho đến nay, các sử gia đều tin rằng tấm hình nổi tiếng một thời của Eddie Adams đã kết liễu cuộc đời binh nghiệp của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Không sai, nhưng chỉ đúng một nửa. Chính giúp anh gia đoạt giải Pulitzer của AP này đã viết trong tuần báo Time: ông tướng giết thằng Việt Cộng, tôi giết ông tướng bằng máy chụp hình của tôi. Đó là tấm hình chụp tướng Loan thản nhiên hành quyết một tù binh cộng sản bị còng tay sau lưng, mặt méo máu. Một hành vi sát nhân ghê gớm, gây chấn động toàn thế giới. Mặc dù sau đó Adam đã thú nhận, người ta tin vào hình ảnh, nhưng hình ảnh cũng nói dối. Cho dù không có sửa đổi gì, chúng chỉ là những nửa của sự thật. Dẫu vậy, nhưng nó cũng đã đánh dấu khúc ngoặt quan trọng của cuộc chiến. Dư luận phản chiến nổ rộ ra tại Hoa Kỳ đã khiến cho Tổng thống Johnson mất niềm tin vào một chiến thắng quân sự tại miền Nam Việt Nam. Và cuộc thương thảo với Bắc Việt và mặt trận giải phóng Việt Nam đã diễn ra sau đó dưới triều đại Nixon như giải pháp duy nhất đem lại hòa bình. Đằng sau tất cả những sự kiện lịch sử ấy là chuyển động âm thầm nhưng có ảnh hưởng quyết định của tình báo chiến lược. Cơ quan CIA, tức là Trung ương Tình báo Hoa Kỳ, và đối tác Việt Nam Cộng Hòa ở cấp cao đã phải đối mặt với những tình huống gây ra mâu thuẫn trầm trọng giữa một bên là Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ, CIA, Tòa đại sứ Hoa Kỳ, và bên kia là Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Tổng nhà cảnh sát quốc gia khi ấy do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan nắm giữ. Bối cảnh chung là cuộc tấn công bất ngờ của Việt Cộng khi ấy vẫn được báo Mỹ coi là mặt trận giải phóng miền Nam tách biệt với Cộng sản Bắc Việt, một quyền tích chỉ được giải mã sau năm 1975 trong dịp hưu chiến Tết Mậu Thân tháng Giêng năm 1968. Nguyễn Ngọc Loan, ông là ai? Tướng Nguyễn Ngọc Loan hổn danh là Xéo Lèo, sinh năm 1930 tại Huế. Chị cả của ông, bà Bích Hồng, là phu nhân đại tá bác sĩ Văn Văn Của, nguyên đô trưởng thành phố Sài Gòn. Ông học trường trung học Albert Sarko và đậu tú tài toàn phần, rồi bị động viên khóa 1 sĩ quan trừ bị Nam Định. Thiếu úy Loan theo học trường sĩ quan không quân Pháp Salon de Provence năm 1953, rồi thực tập qua thiêu khu trục phản lực tại căn cứ Meknes, Maroc, trở thành phi công phục vụ phản lực đầu tiên của không lực Việt Nam Cộng Hòa. Về nước, ông được bổ nhiệm phi đoàn trưởng phi đoàn 2 quan sát, được thuộc cấp nể trọng, nhưng ông không được các sĩ quan cố vấn Hoa Kỳ ưa thích vì ông hay đã kích lệ lối làm việc máy móc của họ. Năm 1964, ông Loan thăng cấp đại tá và được bổ nhiệm tư lệnh phó không quân Việt Nam Cộng Hòa dưới quyền tư lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ. Năm 1965, vinh thăng chuẩn tướng, ông tham dự chiến dịch không kích Bắc Việt trong khu vực Đồng Hới, vị trí 17 ở Bến Hải. Những năm kế tiếp, tướng Loan được đề cử đảm nhiệm ba chức vụ an ninh, tình báo, quan yếu của Việt Nam Cộng Hòa, đặc ủy trưởng phủ đặc ủy Trung ương Tình báo, tổng giám đốc cảnh sát quốc gia và cục trưởng cục an ninh quân đội. Lòng tận tụy với trách nhiệm nặng nề và tính bất cần đời của tướng Loan coi cái chết như pha, tạo cho ông một cái cá tính gồ ghề, bề ngoài tưởng như ngổ ngáo, hãnh tiến, nhưng thật ra ông là một con người đầy tình cảm và cận nhân tình, được cấp dưới nể trọng và bạn hữu chí tình thương mến. Thỉnh thoảng gặp ông tại phủ thủ tướng, ủy ban hành pháp trung ương, ông cười xề xòa, mo mo toa toa, miệng không ngớt chửi thề. Tuy nhiên, định mệnh dường như đã an bài cho ông một số phận khắc nghiệt. Chí nội trong ngày 31 tháng Giêng năm 1968, Sự nghiệp của ông được kể như chấm dứt vì một quyết định làm cho người Mỹ coi ông là kẻ phản bội. Mặt khác, có thật là bức hình của Eddie Adams chụp cảnh ông xử bắn tên đặc công lém ở đường Ấn Quang ngày 4 tháng 2 năm 68 mới là nguyên nhân chính. Sự thật không phải như vậy. Hoa Kỳ đi đêm với mặt trận giải phóng miền Nam. Kể từ tháng 2 năm 1967, Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã có những tiếp xúc sơ bộ với một số cán bộ cấp thấp thuộc mặt trận giải phóng miền Nam. Sau đó, với sự trợ giúp của tình báo hải ngoại Pháp, cộng đồng tình báo Mỹ ở Việt Nam đã bắt tay được với những nhân vật trọng yếu của Cục R, Trung ương Cục Miền Nam và mặt trận giải phóng miền Nam như Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Dương Quỳnh Hoa, Trần Văn Trà, Đồng Văn Cống, Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng, Cục trưởng Cục R. Sau việc hộ tống êm thấm vợ con Trần Bửu Kiếm và Trần Bạch Đằng ra vùng giải phóng an toàn, Sứ quán Hoa Kỳ móc nối với Nguyễn Thị Bình qua trung gian của luật sư Đinh Trịnh Chính, Bộ trưởng Chiêu hồi Dân vận Việt Nam Cộng Hòa, toan tính thành lập chính phủ liên hiệp hòa giải dân tộc với hai thành phần Mặt trận Giải phóng miền Nam và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tất cả những tiếp xúc đi đêm nói trên đều không lọt qua con mắt của Tướng Loan, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia. Tướng Loan ra lệnh cho S6 là Sở Cảnh sát Đặc biệt tống giam một số nhân vật Mặt trận Giải phóng miền Nam khi ấy đang được Sứ quán Hoa Kỳ bảo vệ tại các nhà an toàn ở Văn Đô, Sài Gòn và Tây Ninh. Sứ quán Hoa Kỳ gây áp lực với Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương, phải thả lập tức các sứ giả Mặt trận Giải phóng miền Nam và yêu cầu các cơ quan an ninh Việt Nam Cộng Hòa không được phép xâm nhập các nhà an toàn về những khu vực dành riêng ngoại giao của Hoa Kỳ trên khắp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, Tổng thống Johnson được Đại sứ Mỹ Bunker bảo đảm rằng Sài Gòn là thủ đô an toàn và Tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Sài Gòn là khu vực an toàn 100%, không bao giờ bị tấn công, vì đây sẽ là địa điểm mật đàm đã được thỏa thuận giữa Hoa Kỳ và Mặt trận Giải phóng miền Nam. Tòa đại sứ Hoa Kỳ rơi vào tay đặc công Cộng sản. Trong mở màn chiến dịch tổng tấn công, tổng khởi nghĩa của Cộng sản Việt Nam, một biến cố ít ai biết đến, kể cả báo chí của Mỹ, là Tòa đại sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất đã rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt ngay những phút đầu. Đó là hậu quả của việc Tướng Loan đã cho rút hai trung đội cảnh sát giải chiến bảo vệ bên ngoài Tòa đại sứ Mỹ về tăng cường cho Dinh Độc Lập. Diễn tiến tổ C-10 gồm 18 tên đặc công Việt Cộng thuộc tiểu đoàn đặc công 276 của đặc khu ủy Sài Gòn Chợ Lớn đã xuất phát lúc 1 giờ đêm 31 tháng 1 năm 1968 từ tiệm phở Bình Đường Yên Đỗ góc Hai Bà Trưng trên một chiếc xe van màu trắng. 2 giờ sáng, xe dừng trước cửa sau của Tòa đại sứ đường Mạc Đĩnh Chi. Lúc đó, chỉ có một tiểu đội quân cảnh Mỹ giữ an ninh phía trong. Bọn đặc công Cộng sản chia làm 6 mũi khai quả tấn công. Chúng dùng bọc pha B-40 và AK-47 bán xếp triệt hạ vòng gác của Cảnh sát Quốc gia đặt giữa lãnh sự và tòa nhà chính. Nhưng vòng gác này đã bỏ trống từ chiều hôm trước cùng với hai trung đội cảnh sát giải chiến theo lệnh của Tướng Loan. Hai tên đặc công tấn công vào cửa chính tòa đại sứ, tức thì bị quân cảnh Mỹ hạ gục. Sau đó, quân cảnh Mỹ rút vào trong và dùng radio cầu cứu. Hai tên đặc công khác dùng bọc pha phá thủng một lỗ lớn tường rào đường Thống Nhất Mạc Đĩnh Chi, giúp cho toàn bộ C-10 tràn vào vườn hoa rồi tiến chiếm lầu 1 và lầu 2, trong khi quân cảnh của Mỹ rút lên lầu 3 cố thủ. Lầu 2, Đại sứ quán Mỹ là tổng hành dinh tình báo chiến lược của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Toàn bộ tài liệu mật mã tuyệt mật của Cộng sản Bắc Việt mà Mỹ thụ đắc từ năm 1961 gồm hồ sơ chính sách, cương lĩnh, nghị quyết tấn công quân sự miền Nam cùng các tài liệu khác liên quan đến cuộc chiến đều được lưu trữ trong các tủ sắt và két sắt nặng đến 1 tấn. 4 tên đặc công Cộng sản cố thủ lầu 2 ra sức cày phá, tháo gỡ 6 ổ khóa của 12 két sắt nhưng vô hiệu. 12 giờ khuya, tức là 12 giờ trưa, ở tại Washington, tại trụ sở của CIA, Giám đốc Richard Helm đang khoản đãi ông William Colby, tân Giám đốc Court. Việt Nam. Giữa bữa tiệc, một thiếu tá tùy viên hối hả xin gặp để trình một công điện hỏa tốc từ Bắc Phi. Trụ sở CIA và Sứ quán Hoa Kỳ Sài Gòn đã lọt vào tay đặc công Mặt trận Giải phóng miền Nam từ 1 giờ sáng 31 tháng 1 năm 1968. Cùng lúc, Tòa Bạch Ốc cũng nhận được công điện hỏa tốc. Sài Gòn đang bị 5 tiểu đoàn địa phương Mặt trận Giải phóng miền Nam tấn công ồ ạt. Tòa đại sứ ở trung tâm thủ đô thất thủ, Bộ Tư lệnh Mắc Vi và Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa tràn ngập khói súng, chống trả yếu ớt vì bị bất ngờ. Giám đốc CIA Richard Help đọc công điện 3 lần vẫn cả quyết với quan khách. Đây là những điều giả tưởng không thể nào có thể xảy ra được với Hoa Kỳ. 6 giờ sáng, một đại đội xung kích thuộc sư đoàn không kỳ 101 được trực thăng dẫn đổ xuống từ nóc nhà tòa đại sứ, đột nhập lầu 3 rồi lầu 2, cận chiến với 12 đặc công cộng sản, tiêu diệt toàn bộ và giải tỏa tại đại sứ, biểu tượng của sức mạnh Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa biết gì? Đầu tháng 2 năm 1975, tôi đến Washington DC nhận nhiệm vụ tùy viên lục quân tại Tòa đại sứ Việt Nam Cộng Hòa, ưu tiên tìm hiểu và báo cáo về quân viện của Mỹ cho Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đang lơ lửng. Một chị bạn nhà tôi tên Dung, đệ nhị tham dự, mời tôi đi ăn lunch. Tò mò tôi hỏi chị, tòa đại sứ của mình vận động Quốc hội Hoa Kỳ ra sao? Chị đáp, tôi vẫn bỏ tiền túi mời mấy ông dân biểu đi ăn lunch, vậy thôi. Tôi nghĩ, từ Ngô Đình Diệm cho đến Nguyễn Văn Thiệu, các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa có thể ví như những người đi buôn không vốn, không hiểu rành rọt về tổ chức và vận hành của chính quyền Hoa Kỳ, cho nên không biết đến hiệu quả của lobby và không dám hay không biết chi cho nỗ lực này vì không vốn. Khoảng cuối thập niên 70, bỗng sự scandal Corriget bùng nổ. Điệp viên Kaysia, tình báo trung ương Đại Hàn, Tong Sum Park đã tung hàng trăm ngàn đô la chuộc ảnh hưởng của một số nhà lập pháp Hoa Kỳ để chống lại nguy cơ Nixon đòi rút quân khỏi Nam Hàn như đã làm ở Nam Việt Nam, khiến Việt Nam Cộng Hòa rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Ở đời ai dạy ai khôn, thành thử chúng ta luôn luôn cầm dao đằng lưỡi để cho đối phương tuốt dao máu chảy thành dòi. Lý do không nắm được những nguyên lý căn bản về tình báo chiến lược để sử dụng nó hữu hiệu trong chiến tranh. Có ai ý thức được rằng Hoa Kỳ ào ạt đổ quân vào Việt Nam thực ra không phải là để bảo vệ nền độc lập và chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa? Có ai ý thức được rằng với Hoa Kỳ không có quốc gia nào là bạn lâu dài và cũng chẳng có nước nào là kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có quyền lợi của Hoa Kỳ là vĩnh cửu? Có ai biết rằng trong thời gian Cộng sản Việt Nam làm siết đi dây với Liên Xô và Trung Cộng, Trung Cộng coi Việt Nam Cộng Hòa là bạn và là đối tượng răn đe Cộng sản Bắc Việt? Với Trung Cộng, Liên Xô và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tức là Bắc Việt, hai kẻ thù không đội trời chung. Mặc dù Mao vẫn chi viện cho Hồ để đoạt hai chiến thắng vang dội, chiến dịch biên giới năm 1950 và Điện Biên Phủ năm 1954, nhưng cũng vì vậy mà Trung Cộng phải dè chừng. Cuộc chiến biên giới năm 1979 đã chứng minh cho điều này khi Đặng Tiểu Bình muốn dạy cho Việt Nam một bài học. CIA ra lệnh thủ tiêu Nguyễn Ngọc Loan. Tháng 4 năm 1968, Cố vấn trưởng Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa G. Akomura, nguyên đại tá lục quân Hoa Kỳ, được mời đến gặp vị tân trưởng ban CIA tại Việt Nam Cộng Hòa, ông George Weiss, đến thay ông Roger Sen. Không úp mở, ông Weiss cho Akomura hay là chính phủ Hoa Kỳ quyết định thủ tiêu Tổng giám đốc Cảnh sát Quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, tướng Nguyễn Ngọc Loan. Mặc dù làm cố vấn cho tướng Loan chưa được 2 năm, Akomura lại rất thân tình và cảm mến. Ông Akomura giấu kín chuyện CIA sẽ thủ tiêu ông, nhưng yêu cầu tướng Loan không được rời khỏi Dinh Độc Lập và không được tham gia bất kỳ trận đánh nào có mục tiêu tiểu trừ lực lượng Mặt trận Giải phóng miền Nam tại trung tâm và Giang Đô Sài Gòn. Tướng Loan hứa suông với Akomura cho qua chuyện, nhưng ông không ngồi yên. Ở đâu có tiếng súng AK là ông nhào tới. Chỉ cần một tấm áo giáp, một khẩu M16 với 12 băng đạn 5 ly 56 vòng xung quanh bụng, đầu không đội nón sắt, chân đi dép cao su, không lon không lá, tướng sáo lèo lâm trận, không coi mũi tên hòn đạn của kẻ thù có ký lô nào. Nhiều người coi ông như người hùng đơn độc, một phán xét có phần cảm tính. Tôi quan niệm đơn giản, ông là người chỉ huy biết lãnh đạo bằng cách làm gương, nghĩa là sát cánh cùng quân sĩ, đồng lao cộng khổ ngay nơi trận tiền. A true leader. Phải nói như thế, như người Mỹ đã thường nói. Đầu tháng 5 năm 1968, hai tên Việt Cộng tràn về khu Tân Cảng. Tướng Loan điều động hai đại đội cảnh sát giả chiến truy kích tiểu đoàn thủ biên mặt trận giải phóng miền Nam đang đốt nhà dân để chém dè vì bị trực thăng võ trang UH-1B của sư đoàn 25 bộ binh Mỹ tấn kích từ phía bắc cầu Sài Gòn. Hai tên tướng Loan dẫn cảnh sát giả chiến ra Tân Cảng. Akomura dòi nhảy lên xe rip cảnh sát chặn đoàn xe của tướng Sáu Lẹo ngay tại ngã tư đường Đa Cao Phan Thanh Giản và yêu cầu ông cùng về tổng nha tham dự buổi họp chương trình Phượng Hoàng do quân bi chủ tọa. Tướng Sáu Lẹo từ chối. Ai bắn nát chân tướng Loan? Tin tức loan tải 11:45 ngày 7 tháng 5 năm 1968, một tên Việt Cộng núp dưới chân cầu Sài Gòn bắn xẻ viên đạn đum đum phá vỡ nát bắp chân trái của tướng Nguyễn Ngọc Loan. Các bác sĩ giải phẫu tại Tổng y viện Cộng hòa sau khi khám vết thương nêu thắc mắc và khẳng định đầu đạn phá nát bắp chân trái của tướng Loan không phải là đạn đum đum. Nếu phải thì nó phải để lại những mảnh đạn li ti và dấu vết thuốc nổ khi đầu đạn nổ lần thứ hai. Súng xung kích AK-47 của Cộng sản Bắc Việt sử dụng ở miền Nam không trang bị loại đạn đum đum. Súng bắn xẻ CKC của Tiệp Khắc cũng không trang bị đầu đạn đum đum. Đầu đạn AK-47 và CKC không phải là đạn xuyên phá. Loại đạn này chỉ tạo một lỗ nhỏ đường kính không quá 1 cm ở trước mặt vết thương và mặt sau ít khi có lỗ rộng quá 5 cm. Có lẽ chỉ có cố vấn Akombora biết rõ viên đạn làm tan nát cuộc đời binh nghiệp của tướng Loan là loại đạn gì và sát thủ là ai. 2005, sau rốt, màn bí mật cũng được vén lên bởi không ai khác chính là Akombora. Sát thủ thi hành bản án tử hình tướng Loan là một hạ sĩ quan thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có vợ Việt Nam, làm việc cho CIA Sài Gòn. Khẩu súng bắn lén tướng Loan là M16 gắn biển vọng kính, viên đạn M16 cỡ 5.56mm thuộc loại flashed. Chi tiết được biết thêm, sát thủ đương trên sàn trực thăng võ trang UH-1B qua viên vọng kính để lấy cò khi chiếu môn thập tự nhắm trúng đầu tướng Loan. Mai thai thiên bất dung gian, người không thể giết người, chỉ có trời mới giết được người. Lúc sát thủ lấy cò vừa đúng lúc trực thăng gặp gió xoáy cho nên tung hẳn viên đạn trúng bắp chân tướng Sáu Lẹo đang gác trên thành cầu thay vì trúng đầu ông. Viên đạn 5.56 ly này đã phá nát toàn thể bắp chân trái của tướng Loan, cắt đứt gân lòng thòng và động mạch tiếp tế máu cho bàn chân. Bác sĩ trưởng khoa giải phẫu Tổng y viện Cộng hòa đề nghị cắt bàn chân bởi vì động mạch đã bị phá nát, nếu không một thời gian ngắn bàn chân sẽ bị hư thối. Tướng Loan yêu cầu bằng mọi cách giữ lại bàn chân trái cho ông. Ảnh hưởng tiêu cực của tấm hình hay do lệnh của CIA? Bác sĩ cố vấn trưởng Tổng y viện Cộng hòa đề nghị đưa Tướng Loan đến điều trị tại Bệnh viện Quân y của Mỹ tại Long Bình. Tổng giám đốc bệnh viện từ chối vì không có khả năng nối động mạch VT ở bắp chân. Tướng Kỳ yêu cầu mắc phi can thiệp cho hạm đội 7, có tàu bệnh viện đón nhận Tướng Loan để chữa trị, tàu bệnh viện để thất hạm đội từ chối. Chính phủ Việt Nam Cộng hòa yêu cầu Tòa đại sứ Hoa Kỳ giúp đỡ đưa Tướng Loan đến bệnh viện Rama trên đất Nhật. Tòa đại sứ Hoa Kỳ khước từ. Không thể trông cậy vào đồng minh Hoa Kỳ giúp đỡ, Tướng Kỳ cuối cùng nhờ đến Tòa đại sứ Úc chấp thuận cho Tướng Loan đi điều trị ở Canberra. Chính quyền Canberra khước từ lời yêu cầu của Việt Nam Cộng hòa, diện cớ dư luận dân chúng Úc không đồng tình chứa chấp một kẻ giết tù binh chiến tranh không vũ khí trong tay. Tướng Loan giải ngũ, trở lại đời sống dân sự. Tướng Kỳ mất một người vừa là bạn thân vừa là quân sư lỗi lạc trong cuộc đời tham chính của mình. Hoa Kỳ không giết được Tướng Loan nhưng vẫn căm tức xáo lèo, một lúc phá hỏng hai giải pháp chính trị và quân sự của Mỹ tại Việt Nam. Họ quả quyết nếu Loan không rút hai trung đội cảnh sát giả chiến bảo vệ sứ quán ở đường Thống Nhất thì không tài nào tổ đặc công C-10 của Mặt trận Giải phóng Việt Nam có thể xâm nhập thành lũy tối cao và kiên cố nhất của Mỹ, làm ô danh siêu cường số 1 thế giới. Rất có lý, nhưng Hoa Kỳ vẫn khờ khạo tin rằng nắm được Nguyễn Thị Bình, Trần Bạch Đằng và Trần Văn Trà là chế ngự được thế thượng phong quân sự của đối phương. Sự thật phũ phàng là, như ngày nay ai cũng biết, cuộc tổng công kích nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 của Cộng sản Bắc Việt là thuộc quyền quyết định và được điều khiển bởi Lê Đức Thọ, Bí thư Trung ương, Cục miền Nam, và Võ Văn Kiệt, Bí thư Đặc ủy, Sài Gòn, Chợ Lớn. Lý do Tướng Loan rút hai trung đội cảnh sát giả chiến bảo vệ Tòa đại sứ Hoa Kỳ trên đường Thống Nhất rất đơn giản và ngay thẳng. Đó là nơi sẽ diễn ra thương thảo giữa Mặt trận Giải phóng miền Nam và Hoa Kỳ, thì Việt Nam Cộng hòa cần gì phải canh gác, đó là trách nhiệm của Mỹ. Dự tính bắt cóc 6.000 người Mỹ làm con tin. Trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng có đề cập đến một tình huống mà ông gọi là cực kỳ ê chề khi Tòa đại sứ Mỹ phải đối diện. Nếu và khi Việt Nam Cộng hòa hay cảnh sát nổi khùng mà cưỡng chế cuộc di tản 6.000 người Mỹ và một số người Việt Nam thân quen hay làm việc cho Mỹ, khi thấy những người này cứ kình kình ra đi, bỏ mặc họ cho số phận. Nên nhớ là khi ấy, trong nội vi Sài Gòn, lực lượng cảnh sát giả chiến hầu như nguyên vẹn, cũng như một số đơn vị nhã dù về thủy quân lục chiến. Nếu có ai xúi dục và thuyết phục được họ, đó là biện pháp duy nhất có thể làm cho Mỹ phải đem quân tham chiến trở lại, thì họ có khả năng quay súng bắn lại người Mỹ. Do đó, Hoa Kỳ cũng có kế hoạch phòng hờ đối phó với những tình huống này. Và đại sứ Graham Martin cứ phải hành xử bình chân như vậy cho tới phút chót mới chịu ra đi vào sáng ngày 30 tháng 4. Ý tưởng bắt con tin này có thể đã nhen nhúm trong đầu óc của Tướng Loan và có thể ông đã bàn bạc với bạn bè hay người thân. Từ ý tưởng sang ý định và đem ra thực hiện thì một người có uy tín và thành tích như ông có thể dễ dàng thuyết phục bạn bè tướng lãnh và thuộc cấp trong không quân và cảnh sát quốc gia. Nhưng ông đã không làm, mặc dù Mỹ đã thù hận ông vì làm như thế sẽ có hại cho cả hai bên Việt Mỹ và Cộng sản Việt Nam sẽ là kẻ thủ lợi. Ý tưởng này đã được một chuẩn quý không quân Việt Nam kể lại cho Tòa đại sứ Mỹ biết. Từ cuối năm 1972, Tướng Loan đã được một người bạn chính trị gia làm việc ở Tòa Bạch Ốc gửi thư riêng thông báo đầy đủ về kế hoạch rút quân của Hoa Kỳ theo đúng những điều khoản của Hiệp định Paris ký kết giữa Lê Đức Thọ và Henry Kissinger ngày 27 tháng Giêng năm 1973. Cuối thư, người bạn khuyên ông liên lạc với tòa tổng lãnh sự của Anh tại Sài Gòn để thu xếp việc di tản cho chính bản thân ông và gia đình một khi Sài Gòn lọt vào tay các toán tiền tiêu của 6 sư đoàn Cộng sản Bắc Việt. Ông biết là Hoa Kỳ sẽ chẳng bao giờ đem quân trở lại tham chiến tại miền Nam Việt Nam, trừ phi... Rốt cuộc, trưa ngày 29 tháng 4 năm 1975, Tướng Loan và gia đình phải chật vật lắm mới leo lên được một chiếc vận tải cơ C-130 về tới Utapao lúc 16 giờ chiều. Để kết thúc câu chuyện, xin nhường lời cho Eddie Adam. Ông Loan chạy thoát khỏi Việt Nam trong thời gian Sài Gòn sụp đổ về đến Mỹ. sau cùng ông định cư ở vùng Burke, tiểu bang Virginia. Ông gắng mở một tiệm ăn ở miền Bắc Virginia, nhưng khi có người biết ông là chủ thì tiệm ăn đóng cửa. Có những người phản đối đi vòng quanh khu đó, hò hét để xả hơi nỗi bất bình của họ một cách thời thượng, an toàn. Ông ta rất đau yếu vì bị ung thư một thời gian, và tôi nói chuyện với ông trên điện thoại, tôi muốn làm một cái gì đó. Tôi giải thích mọi điều và kể lại chuyện tấm hình đã hủy hoại đời ông như thế nào, thì ông chỉ muốn quên chuyện đó. Ông nói, thôi bỏ đi. Còn tôi thì không muốn ông bỏ đi như vậy. Thiếu tướng Loan từ giã cuộc đời và để lại một vợ cùng 5 người con. Phần lớn những bản tóm lược tiểu sử của người quá cố cũng giống như tấm hình đã hủy hoại đời ông, chỉ có một chiều và cố chấp. Adam gửi hoa phúng điếu với một tấm thiệp trên viết dòng chữ: cho tôi xin lỗi, lệ đang ứa trong mắt tôi.
0: Quý thính giả vừa nghe kể chuyện quê hương. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình này lần tới.

Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi đó con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: BT Collagen.
7: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

Xin chào quý thính giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong không gian âm nhạc tuần này, chạm đỉnh Billboard. Thưa quý vị, bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này chứng kiến sự giao thoa đầy màu sắc giữa làn sóng country đương đại đang càn quét các nền tảng số, bên cạnh sự bền bỉ của những tên tuổi pop toàn cầu và các màn kết hợp thể nghiệm đầy cuốn hút. Ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua top 10 ca khúc nổi bật nhất tuần qua. Mở đầu bảng tổng sắp thì vị trí số 10 là ca khúc Be Her, một ca khúc phô diễn chất giọng mộc mạc nhưng giàu tự sự của Ella Lely. Đây cũng là dấu hiệu mở đầu cho tuần lễ đại thắng của nữ ca sĩ nhạc đồng quê gốc Alabama trên các bảng xếp hạng. Ngay phía trên ở vị trí số 9, chúng ta bắt gặp Man I Need của nữ ca sĩ người Anh Olivia Dean với 51 tuần trụ hạng bên Mỹ, gần tròn một năm góp mặt. Bản Neo Soul ngọt ngào này vẫn giữ vững sức hút kỳ lạ nhờ chất xúc tác mượt mà giữa âm hưởng cổ điển thập niên 70 và tư duy sản xuất hiện đại. Bước sang vị trí số 8, không gian âm nhạc chuyển mình với sự pha trộn thú vị giữa chất psychedelic rock của Tame Impala và giọng ca quyến rũ từ biểu tượng K-pop Jennie trong ca khúc mang tên Regula. Trong 46 tuần trụ vững thì bản phối huyền ảo này vẫn là món ăn tinh thần độc đáo cho những ai thích các thể nghiệm âm thanh phá cách. Ở vị trí số 7, Olivia Dean tiếp tục ghi tên mình lần thứ hai trong top 10 với giai điệu êm dịu So Easy to Fall in Love, tăng nhẹ 2 bậc so với tuần trước. Một minh chứng rõ nét cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của dòng nhạc soul mộc mạc trong lòng thính giả đương đại.

Đứng ở vị trí số 6 tuần này là sự tái hợp ăn ý giữa Ella Lenley và nam ca sĩ Morgan Wallen qua bản song ca da diết I Can't Love You Anymore, tăng một bậc sau 16 tuần chinh chiến. Sự hòa quyện giữa chất giọng trầm khàn đặc trưng của Wallen và âm sắc tình cảm của Lenley tiếp tục giữ chân lượng khán giả lớn yêu nhạc country rock. Trong khi đó thì rơi nhẹ xuống vị trí số 5 sau khi từng chạm ngôi vương là ca khúc Hate That I Make You Love Me của Ariana Grande, bản pop R&B với giai điệu bắt tai và ca từ bộc bạch nổi dằn vặt trong tình cảm, vẫn chứng minh sức nặng thương hiệu cá nhân của nữ nghệ sĩ sau 11 tuần ra mắt.

lên vị trí số 4 tuần này là ca khúc Boston của Stella Lefty. Sau 19 tuần bám đuổi bền bỉ, ca khúc mang hơi hướng indie folk này đầy hoài niệm về những góc phố Boston mùa thu đã chính thức chạm tới cột mốc cao nhất của mình từ trước đến nay. Xin mời quý vị cùng thả hồn vào giai điệu trong trẻo này.

bây giờ là khoảnh khắc hồi hộp nhất, top 3 quyền lực của Billboard Hot 100 tuần này. Giữ vững vị trí số 3 là đĩa đơn mới toanh Been By Now của nam ca sĩ Morgan Wallen. Dù chỉ mới xuất hiện 3 tuần trên bảng xếp hạng, sức tiêu thụ trực tuyến khổng lồ đã nhanh chóng đưa ca khúc áp sát nhóm dẫn đầu, củng cố vị thế dẫn dắt thị trường âm nhạc Bắc Mỹ của Wallen.

cú bứt phá ấn tượng nhất tuần này thuộc về vị trí Á quân. I Knew It, I Knew You của Taylor Swift tăng vọt từ vị trí số 5 tuần trước. Bản tình ca đậm chất tự sự này một lần nữa khẳng định khả năng kể chuyện thượng thừa bằng âm nhạc của Swift. Khi người nghe qua những tầng cảm xúc sâu lắng và niềm tin và sự thấu cảm

Cuối cùng, không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, ngôi vị quán quân tuần này tiếp tục xuống tên bài hit đình đám Juicy Texas của Ella Landley. Với 43 tuần bền bỉ trên bảng xếp hạng và giữ vững ngôi vị số 1, ca khúc mang đậm tinh thần phóng khoáng của vùng đất phương Nam đã tạo nên một hiện tượng văn hóa đại chúng thực thụ trong năm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức giai điệu quán quân tuần này.

0: quý thính giả, bức tranh âm nhạc Billboard Hot 100 tuần này đã khép lại với sự thống trị ấn tượng của Ella Lenley cùng sự bền bỉ của những tên tuổi từ pop R&B cho đến indie. Âm nhạc luôn là chiếc gương phản chiếu cảm xúc muôn màu của cuộc sống và hy vọng thời lượng vừa qua đã mang lại cho quý vị những giây phút thư giãn trọn vẹn. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng Việt Radio. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều niềm vui và bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Chạm đỉnh Billboard vào khung giờ này tuần sau.
1: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
2: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599. Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
5: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
6: Chương trình tin tức 5 giờ chiều được bảo trợ bởi công ty Avangard Roofing and Construction, chuyên thay mới mái nhà và khai báo bảo hiểm. Liên lạc với anh Andrew 832-377-2836, 832-377-2836.

0: Một lần nữa, Mai Phương xin kính chào quý thính giả khắp mọi nơi của Đài Việt Radio và chào Nam Dương trong chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 23 tháng 8 năm 2026. Kính thưa quý vị, mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là phần tin thế giới. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Nam Dương xin một lần nữa có lời chào đến quý thính giả gần xa và chị Mai Phương trong chương trình tin tức ngày hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới hôm nay với bản tin cho biết Hoa Kỳ và Iran khẩu chiến trước đợt cấm vận mới. Ngày 22 tháng 8, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố các biện pháp trừng phạt kinh tế mới mà Hoa Kỳ chuẩn bị áp đặt có thể bị Tehran coi như một lời tuyên chiến, đồng thời cáo buộc Washington tìm cách ép các quốc gia khác tham gia cô lập Iran, theo Reuters. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent dự trù họp báo ngày 25 tháng 8 để công bố chương trình trừng phạt mới nhắm vào Iran và các đối tác kinh tế của nước này. Washington cũng được cho là muốn Trung Quốc, quốc gia mua hơn 80% lượng dầu Iran xuất cảng bằng đường biển trong năm 2025, phối hợp thực thi các biện pháp này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói Iran muốn đạt thỏa thuận nhưng chưa chấp nhận các điều kiện của Hoa Kỳ. Trong khi đó, phía Tehran cảnh báo bất kỳ quốc gia nào hỗ trợ Washington siết cấm vận cũng có thể bị coi là đối thủ. Cùng ngày, phát ngôn viên quân đội Iran Mohammad Akhaminira cho biết học thuyết quân sự nước này đang chuyển từ phòng thủ sang tấn công, đồng thời khẳng định nhiều hệ thống bị hư hại trong xung đột đã được sửa chữa hoặc thay thế. Iran cũng cho hay sản lượng vũ khí phòng vệ đã tăng gấp đôi trong năm qua. Căng thẳng tiếp tục, tập trung quanh eo biển Hormuz, nơi lưu lượng dầu vận chuyển hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với trước xung đột.
0: Bản tin thế giới tiếp nối cho biết Canada sẽ áp thuế trả đũa lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ. Vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Thủ tướng Canada là Mark Carney tuyên bố bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, Canada sẽ áp thuế lên hàng hóa nhập cảng từ Hoa Kỳ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau để đáp trả mức thuế quan mới 50% mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã áp đặt và có hiệu lực từ nửa đêm cùng ngày. Sau nhiều ngày đàm phán, căng thẳng, hai quốc gia này đã không đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối ngày thứ Sáu. Điều này đã làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai đối tác thương mại đã từng là đồng minh lâu năm. Các mức thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump nhắm vào hàng loạt lĩnh vực như là rượu vang, đồ nội thất, sản phẩm từ sữa, xi măng, quần áo, cần câu cá, thiết bị khúc côn cầu và ảnh hưởng đến lượng hàng hóa xuất cảng trị giá khoảng 20 tỷ đô la của Canada sang thị trường Hoa Kỳ. Canada sẽ áp dụng mức thuế tương đương với các mức thuế mới của chính phủ Washington để bảo vệ người lao động, nông dân, các gia đình và doanh nghiệp Canada. Các biện pháp thuế trả đũa này sẽ tác động đến những mặt hàng như thép, sản phẩm từ sữa, thiết bị gia dụng, máy móc, canh nông, cùng giấy và hàng điện tử.
1: Bản tin tiếp nối cho biết, tiêm kích J-16 của Trung Quốc lần đầu bay tới 6.000 cây số tới Phi Châu tập trận. Ngày 23 tháng 8, quân đội Trung Quốc cho biết một biên đội tiêm kích đa năng J-16 đã tới Ai Cập để tham gia cuộc tập trận không quân chung mang tên Eagle of Civilization 2026, đánh dấu lần đầu loại chiến đấu cơ này được khai triển tới Phi Châu. Theo POA, các phi cơ Trung Quốc thực hiện hành trình khoảng 6.000 cây số trong 9 tiếng đồng hồ, có tiếp liệu ngay trên không trước khi hạ cánh xuống một căn cứ quân sự Ai Cập. Cuộc tập trận dự trù kéo dài tới đầu tháng 9, tập trung vào không chiến, giành quyền kiểm soát trên không và các hoạt động phối hợp. J-16 là tiêm kích đa năng hai chỗ ngồi thường hoạt động trên Biển Đông, vùng biển phía đông Trung Quốc và eo biển Đài Loan. Loại phi cơ này từng tập trận với Nga và Pakistan, nhưng đây là lần đầu tham gia diễn tập cùng không quân Ai Cập. Một chuyên gia quân sự Trung Quốc nhận định chuyến bay tới Ai Cập là đợt khai triển từ xa của J-16 lớn nhất từ trước tới nay, đồng thời là phép thử về năng lực hoạt động đường dài và tiếp vận trên không. Diễn biến này cho thấy Bắc Kinh đang tăng cường khả năng đưa hoạt động không quân ra xa lãnh thổ, trong bối cảnh lợi ích của Trung Quốc ở hải ngoại ngày càng mở rộng.
0: Iran nói rằng các nước láng giềng đã liên lạc với họ để tìm khuôn khổ mới cho kinh tế an ninh khu vực. Vào thứ Bảy ngày 22 tháng 8, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Baqir Khalifov cho biết Iran đã nhận được nhiều thông điệp từ các quốc gia láng giềng về việc thiết lập các thể chế hợp tác mới cho kinh tế và an ninh khu vực. Ông Khalifov nhận định rằng Hoa Kỳ đã gây nguy hiểm cho an ninh của các đồng minh trong khu vực vì ích lợi của Israel. Ông cho biết các thông điệp này được đưa ra khi các quốc gia trong khu vực đang đánh giá lại những lo ngại về an ninh sau các hành động của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Mohammed Baqir Khalifov không nêu tên các quốc gia đã liên lạc với Iran. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Washington đang chuẩn bị công bố điều mà Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent gọi là các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt nhất trong lịch sử nhắm vào Iran.
1: 51 vụ đánh bom đốt phá đồng loạt xảy ra ở miền Nam Thái Lan. Ngày 22 tháng 8, 51 vụ đánh bom, nổ súng và đốt phá đồng loạt xảy ra tại 3 tỉnh Narathiwat, Pattani và Yala ở miền Nam Thái Lan, khiến ít nhất 2 người bị thương và nhiều công trình tài sản bị hư hại. Bộ Tư lệnh An ninh Nội địa Thái Lan cho rằng đây là loạt tấn công có tổ chức nhằm gây bất ổn và gieo rắc sợ hãi. Tại Narathiwat, một trái bom phát nổ trên đường làm 2 phụ nữ bị thương, trong khi một trụ sở chính quyền bị phóng hỏa và một xe bán tải bị đánh cắp rồi thiêu rụi. Tại Pattani, một cửa hàng 7-Eleven bị đánh bom. Những kẻ tấn công còn bắn súng chỉ thiên, đốt lốp xe và để lại các vật thể khả nghi trên đường. Ở Yala, nhiều camera giám sát, trạm phát sóng di động và xe công vụ bị phá hoại, trong khi một số tuyến đường bị rải chông sắt. Chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Miền Nam Thái Lan đã trải qua tình trạng nổi dậy kéo dài nhiều thập niên, tập trung tại các tỉnh có đông người Hồi giáo. Các nhóm ly khai đòi độc lập thường tấn công lực lượng an ninh và tài sản công. Theo tổ chức Deep South Watch, hơn 7.300 người đã thiệt mạng vì bạo lực tại khu vực này kể từ năm 2004.
0: Congo tiếp nhận các liều vaccine trong bối cảnh số ca nhiễm vượt mốc 5.000. Bộ trưởng Y tế Roger Kamba cho biết Congo đã tiếp nhận hơn 16.000 liều vaccine Ebola trong bối cảnh chính quyền đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng để đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh đã lây nhiễm cho hơn 5.000 người và cướp đi sinh mạng của hơn 2.300 người. Ông Roger Kamba cho biết chính phủ đã quyết định đưa biện pháp tiêm chủng vào các biện pháp hiện có, bao gồm giám sát và điều trị khi dịch bệnh tiếp tục lây lan. Dịch bệnh này do biến chủng virus Ebola Bundibugyo gây ra. Đây là biến chủng virus hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị nào được cấp phép. Các cơ quan y tế đang phải đối mặt với tình trạng lây nhiễm mạnh trong cộng đồng, với các trường hợp tử vong xảy ra bên ngoài các trung tâm điều trị. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết Congo đã được phân bổ 70.000 liều vaccine Evebo của công ty Merck để phòng ngừa Ebola, trong bối cảnh quốc gia này đang nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát lớn nhất từ trước đến nay của căn bệnh chết người này.
1: Vừa rồi là phần thứ nhất của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Hoa Kỳ.
2: Bò riêu, bò riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616. Trưa nay em muốn ăn gì?
7: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
7: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì BBQ với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
7: Bánh mì BBQ tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì BBQ,
7: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
8: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: Xin cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với phần tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Hoa Kỳ. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Hoa Kỳ hôm nay cho biết Tổng thống Trump gặp khó trước bầu cử giữa kỳ. Tính đến ngày 23 tháng 8, Tổng thống Trump đang bước vào giai đoạn quan trọng trước cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11 trong bối cảnh nhiều mục tiêu đối ngoại lớn của ông vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Theo Reuters, ngày 22 tháng 8, cuộc chiến với Iran đang rơi vào thế giằng co, trong khi các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Gaza và chấm dứt chiến tranh Ukraine đều đình trệ. Đặc biệt, chiến sự Iran còn tác động trực tiếp tới người dân Mỹ khi góp phần đẩy giá xăng lên cao giữa lúc lạm phát vẫn là mối quan tâm lớn. Một cuộc thăm dò mới nhất của Reuters Ipsos cho thấy tỷ lệ người Mỹ tán thành cách điều hành của Tổng thống đã giảm xuống 33%, là mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Tòa Bạch Ốc. Diễn biến này đáng chú ý bởi ông Trump từng trở lại nhiệm sở với cam kết đóng vai trò một nhà kiến tạo hòa bình và giải quyết các cuộc xung đột quốc tế. Tòa Bạch Ốc tiếp tục bảo vệ thành tích của Tổng thống, cho rằng chính quyền đã đạt được nhiều kết quả từ việc giải cứu con tin ở Gaza tới các thỏa thuận thương mại và gây sức ép nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí nguyên tử. Một số chuyên gia cũng ghi nhận ông Trump sẵn sàng phá vỡ cách tiếp cận ngoại giao truyền thống để đưa các bên vào bàn thương lượng. Tuy nhiên, thời gian đang trở thành áp lực. Ngày 7 tháng 9, sau kỳ nghỉ Labor Day, mùa vận động tranh cử giữa kỳ sẽ bước vào giai đoạn quyết liệt. Nếu các cuộc xung đột tiếp tục kéo dài và chi phí kinh tế trong nước gia tăng, đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới.
0: Ông Scott Jennings nổi lên như một ứng cử viên cho vị trí thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc. Ông Scott Jennings có thể đang được cân nhắc cho một vị trí mới, đó là thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc. Theo các thông tin mới đây, cộng tác viên của đài truyền hình CNN, kim chiến lược gia kỳ cựu của đảng Cộng hòa này, đang là ứng viên sáng giá hàng đầu để thay thế cho Caroline Leavitt. Cô gái trẻ tuổi Caroline sẽ rời khỏi vị trí này vào cuối tháng 8. Theo hai nguồn tin cho biết, gần đây ông Scott Jennings đã gặp chánh văn phòng tòa bạch ốc Susie Wise tại một nhà hàng ở thủ đô Washington DC. Mặc dù nhiều nhân viên tin rằng ông nhận được sự ủng hộ của bà Susie Wise, nhưng bà dự trù vẫn sẽ gặp các ứng cử viên tiềm năng khác. Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, ông Scott Jennings chưa đưa ra bình luận nào về việc mình có đang mong muốn vị trí này hay không.
1: Ngày càng nhiều người Mỹ tới Âu Châu làm IVF. Ngày 22 tháng 8, Washington Post ghi nhận ngày càng nhiều người Mỹ tới Âu Châu làm thụ tinh trong ống nghiệm hay IVF vì chi phí thấp hơn rất nhiều so với điều trị tại Hoa Kỳ. Một cặp vợ chồng ở Florida từng được báo giá khoảng 40.000 đô la cho một chu kỳ IVF tại Hoa Kỳ, nhưng sau đó chọn điều trị ở Hy Lạp với tổng chi phí khoảng 12.000, chưa tính vé phi cơ và khách sạn. Ngay cả cộng thêm chi phí du lịch, số tiền trên vẫn thấp đáng kể. Theo European Fertility Society, số người Mỹ tìm đến các cơ sở IVF tại Âu Châu đã tăng hơn 37% trong năm qua, trong đó Hy Lạp và Tây Ban Nha là hai điểm đến phổ biến. Tại Hy Lạp, một chu kỳ IVF bằng trứng của 9 bệnh nhân thường có giá khoảng 3-4 ngàn đô la chưa tính thuốc. Trong khi đó, một nghiên cứu công bố hồi tháng 7 cho thấy chi phí trung bình mỗi chu kỳ tại Hoa Kỳ vượt 29 ngàn đô la và tổng chi phí để sinh một đứa trẻ bằng IVF có thể vượt 54 ngàn đô la. Tuy nhiên, giới chuyên môn cảnh báo bệnh nhân cần lưu ý các biện pháp pháp lý giữa các quốc gia, phẩm chất cơ sở điều trị, hồ sơ y tế và quy định liên quan tới phôi thai.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giải quyết vấn đề nợ công ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ. Vào tuần này, Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo nợ công của quốc gia đã lần đầu tiên vượt mốc 40.000 tỷ Mỹ Kim, làm dấy lên những cảnh báo mới về nguy cơ khủng hoảng tài chính. Nguyên nhân là do chi phí cho các chương trình an sinh xã hội và tiền lãi vay nợ tăng vọt. Vào hôm thứ Sáu ngày 21 tháng 8, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết tăng trưởng kinh tế sẽ giúp giải quyết vấn đề nợ công ngày càng gia tăng của Hoa Kỳ. Khoản nợ của chính quyền liên bang hiện đã tăng hơn gấp đôi trong chưa đầy một thập niên từ mức 19.95 ngàn Mỹ Kim vào thời điểm Tổng thống Donald Trump nhậm chức lần đầu tiên hồi tháng Giêng năm 2017. Khoảng 1/3 mức tăng này diễn ra trong 2 năm chính phủ phải vay nợ để tài trợ cho các biện pháp ứng phó đại dịch COVID-19 dưới thời Tổng thống Donald Trump và cựu Tổng thống Joe Biden.
1: Tổng thống Trump khép lại mùa hè kỷ niệm 250 năm quốc khánh bằng cuộc đua xe giữa Washington. Washington DC đang chuẩn bị cho một sự kiện chưa từng có, cuộc đua IndyCar ngay giữa những con đường nổi tiếng nhất của thủ đô, với Tổng thống Trump dự trù trực tiếp phất cờ khai cuộc. Theo Reuters, Freedom 250 Grand Prix diễn ra chiều ngày hôm nay 23 tháng 8 với đường đua dài 250 dặm đi qua National Mall, Pennsylvania Avenue, khu vực Quốc hội và National Archives. Các tay đua có thể đạt vận tốc khoảng 185 dặm một giờ, tương đương gần 300 cây số giờ. Ban tổ chức dự trù khoảng 200.000 khán giả tham dự và vé phổ thông được phát miễn phí. Ông Trump dự kiến đi một vòng danh dự bằng đoàn xe tổng thống trước khi phất cờ xanh khai cuộc. Đây cũng là sự kiện lớn khép lại mùa hè kỷ niệm 250 năm quốc khánh sau hàng loạt chương trình thể thao được tổ chức trong năm nay. Tuy nhiên, cuộc đua cũng đang gây tranh cãi. Kế hoạch ban đầu muốn đưa đường đua qua khuôn viên quốc hội nhưng không được thông qua. Sau đó, tổng thống ký sắc lệnh yêu cầu Bộ Giao thông thiết kế tuyến đường mà không cần quốc hội chấp thuận. Đáng chú ý, hoạt động tại phi trường Reagan National sẽ phải tạm ngưng khoảng 3 tiếng đồng hồ trong hôm nay để phục vụ các màn không diễn quân sự. Nhiều tuyến đường trung tâm Washington cũng bị đóng vì an ninh và lượng người tham dự.
0: Bản tin Hoa Kỳ tiếp nối cho biết các công ty đua nhau mở rộng quy mô giao hàng tạp hóa bằng drone trên khắp Hoa Kỳ. Cuộc đua đưa dịch vụ giao hàng bằng phi cơ drone vào đời sống thường nhật đang gia tăng tại Hoa Kỳ. Với các công ty lớn như là Walmart đang đẩy mạnh nỗ lực đưa hàng hóa tạp hóa đến tay khách hàng chỉ trong vài phút thay vì hàng tiếng đồng hồ. Tại một cửa hàng Walmart ở thành phố Ellenwood, tiểu bang Georgia, nhân viên chuẩn bị đơn hàng cho khách bằng cách gắn các túi đựng hàng vào phi cơ drone ngay tại khu vực cất cánh. Các thiết bị này bay thẳng đến nhà khách hàng, bỏ qua tình trạng giao thông đường bộ.
1: Vừa rồi là phần thứ hai của chương trình tin tức hôm nay. Sau đây một lần nữa mời quý thính giả theo dõi một vài quảng cáo thương mại trước khi chúng tôi trở lại với phần tin Việt Nam và giải trí.
2: Gương kia ngựa ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta.
3: Xưa kia người đẹp nhất trần, giờ đây tuổi già sức yếu, bớt đẹp rồi ha. Đừng lo, để chống lại lão hóa, phục hồi năng lượng, Gương Thần chỉ chia sẻ bí quyết từ bao đời qua cùng với là nước uống hắc sâm Chion Ji-hun. Với sâm 6 năm tuổi được tuyển chọn nghiêm ngặt và trải qua quá trình 9 lần hấp sấy giúp chống lại lão hóa,
2: ổn định huyết áp, cải thiện hệ thống tuần hoàn, hạn chế tình trạng suy giảm sinh lý, tăng cường khả năng miễn dịch, giảm thiểu mệt mỏi và tăng sức bền. Uống một ngày một ống để giữ mãi sức trẻ trung, năng lượng dồi dào. Xin gọi Vinashop 1-855-855-5888. Vinashop Home Shopping luôn có các chương trình khuyến mãi và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Hãy gọi ngay hôm nay Vinashop 1-855-855-5888.
4: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi. Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà quan bên cũ và được nghe trang For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng để quay trở lại với chương trình tin tức ngày hôm nay. Và tiếp theo đây là phần tin Việt Nam. Xin mời Nam Dương với bản tin chi tiết đầu tiên.
1: Cảm ơn chị Mai Phương. Thưa quý vị, mở đầu phần tin Việt Nam với bản tin cho biết một người đàn ông tự thiêu gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đêm ngày 22 tháng 8 giờ Việt Nam, một người đàn ông chưa rõ danh tánh tự thiêu tại công viên gần nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Trong lúc đông đảo, người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan tại Asian Cup 2026. Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều người có mặt tại hiện trường tìm cách dập lửa và hỗ trợ nạn nhân trước khi lực lượng chức năng xuất hiện. Sau đó, khu vực được kiểm soát trong lúc chờ xe cấp cứu. Một số đoạn video về vụ việc được đăng lên mạng xã hội nhưng nhanh chóng bị gỡ với lý do vi phạm chính sách cộng đồng. Những hình ảnh khác tiếp tục được chia sẻ trên nền tảng X. Tính đến đêm 23 tháng 8 giờ Việt Nam, chưa có thông tin chính thức từ cơ quan chức năng về danh tánh, tình trạng của người đàn ông cũng như nguyên nhân dẫn tới vụ việc. Trước đó, hồi tháng 8, một vụ tương tự từng xảy ra tại khu vực Thủ Đức. Công an sau đó phong tỏa hiện trường và xác định danh tánh nạn nhân.
0: Truyền thông nhà nước loan tin TikToker Phạm Tuấn bị khởi tố vì clip mừng giang hồ mạng. Cơ quan chức năng tại Hà Nội vừa tiến hành khởi tố và bắt tạm giam TikToker Phạm Tuấn, 25 tuổi, cùng 9 đồng phạm với cáo buộc sản xuất và phát tán các nội dung độc hại trên không gian mạng. Theo nhà chức trách, nhóm này thường xuyên thực hiện các video clip mang tính chất cổ súy bạo lực, sử dụng vũ khí thô sơ để dàn dựng các vụ mâu thuẫn nhằm thu hút lượng tương tác cao. Đáng chú ý, cơ quan điều tra cho rằng một số sản phẩm của nhóm đã sử dụng hình ảnh trái phép và gán nhãn sai lệch cho các cơ sở giáo dục, gây ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ và an ninh trật tự tại địa phương.
1: Giới chức sứ quán Việt Nam tại New Zealand bị tố vòi tiền. Ngày 23 tháng 8, nhiều bài đăng trên mạng xã hội cáo buộc một số cán bộ sứ quán Việt Nam tại New Zealand móc nối với dịch vụ trung gian, nhận tiền lại quả và kéo dài hồ sơ của những người không sử dụng dịch vụ bên ngoài. Trên diễn đàn Cộng đồng người Việt tại New Zealand, một danh khoản nêu tên hai cán bộ là Trương Phú Phong và Phạm Minh Thu, được cho là bí thư thứ nhất của sứ quán, đồng thời phản ánh có trường hợp hồ sơ bị ngâm nhiều tháng. Một trường hợp được chú ý là bà Thái Kim Ngân sống tại New Zealand bị mất sổ thông hành. Bà cho biết đã nộp hồ sơ xin cấp lại từ giữa tháng 3 khi visa còn hạn 5 tháng. Tới ngày 17 tháng 8, sứ quán trả lời hồ sơ vẫn chưa có kết quả từ trong nước. Trong thời gian chờ đợi, visa của bà hết hạn, khiến bà rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp. Một số người cũng phản ánh phải trả thêm tiền hoặc nhờ người quen can thiệp mới được giải quyết hồ sơ nhanh hơn. Tuy nhiên, các nội dung trên hiện chỉ là cáo buộc từ người dùng mạng xã hội và chưa được xác minh độc lập. Tính đến đêm 23 tháng 8 giờ Việt Nam, chưa thấy Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand công khai phản hồi về những cáo buộc này.
0: Thanh tra chính phủ phát hiện vụ việc lấn chiếm đất tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Thanh tra chính phủ vừa công bố kết luận liên quan đến diện tích 80m2 đất nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Hà Nội đã bị chiếm dụng và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định. Theo hồ sơ ghi nhận, khu vực này có liên quan đến gia đình của cựu giám đốc bảo tàng. Các cơ quan chức năng từng lập biên bản đình chỉ việc xây dựng và tháo dỡ công trình trái phép từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, vụ việc vẫn thu hút sự quan tâm của công luận về công tác quản lý và tài sản công tại các cơ quan văn hóa trung ương.
1: Cuối cùng là một bản tin văn hóa giải trí. Thưa quý vị, nữ danh ca Madonna lập thêm thành tích trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Ở tuổi 68, Madonna tiếp tục chứng minh sức hút của mình trên thị trường âm nhạc khi ca khúc Love Sensation hợp tác cùng Kylie Minogue vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhạc dance tại Anh Quốc. Đáng chú ý, đây đã là lần thứ 5 chỉ trong vòng 15 tuần Madonna có một sản phẩm đứng đầu bảng xếp hạng dance của Anh. Thành tích này tiếp tục kéo dài sự nghiệp trên các bảng xếp hạng của nữ ca sĩ hơn 4 thập niên sau khi bà trở thành một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới. Love Sensation cũng gây chú ý bởi sự kết hợp giữa hai biểu tượng pop thuộc hai thế hệ và hai thị trường khác nhau. Madonna thống trị làng nhạc Mỹ từ thập niên 80, trong khi Kylie Minogue trở thành một trong những tên tuổi pop thành công nhất của Úc và Anh. Trong những năm gần đây, Madonna vẫn tiếp tục phát hành các bản phối mới, hợp tác với nghệ sĩ trẻ và đưa những ca khúc cũ trở lại các bảng xếp hạng. Thành tích mới nhất này cho thấy sau hơn 40 năm hoạt động, Madonna vẫn duy trì được một điều không dễ dàng đối với các nghệ sĩ kỳ cựu, đó là tiếp tục xuất hiện trên những bảng xếp hạng âm nhạc đương đại, thay vì chỉ sống bằng các bản hit trong quá khứ.
0: Kính thưa quý vị, Nam Dương vừa kết thúc chương trình tin tức ngày Chủ nhật hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp nối.

0: xin trân trọng thông báo khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
1: Hàng xa chợ Tân Hưng từ ngày 18 đến 24 tháng 8, tại tạm 69 cent pound, mì rợ 99 cent pound, cà tím 1 đồng 29 pound, khoai sọ 1 đồng 29 pound, sữa bò Calmi 1 đồng 49 lon, bánh chocopie Orion 2 đồng 99, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, nước mắm hiệu Red Bull 7 đồng 99 chai, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, phở bò liền Việt Quê 8 đồng 99, mì model lẩu thái tôm 9 đồng 99 bốc, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hạt nêm ngà Toto 9 đồng 99. Chợ Tấn Hưng chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác. Kính mời quý khách.
2: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
3: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
4: Hoa Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ quý khách gần 20 năm qua. Hoa Đào muốn nhắc nhở khu vực Houston và vùng phụ cận của chúng ta đang giữa mùa hurricane. Bảo hiểm nhà, lụt, cơ sở thương mại của quý khách có hiệu lực không? Có những điều khoản cần hay không? Có replacement cost không? Có phần ống nước bể không? Đừng để đến lúc cần mới hỏi. Hoa Đào sẽ giúp quý khách xem xét lại bảo hiểm đang có. Hoa Đào còn có bảo hiểm xe, sức khỏe, nhân thọ, thông dịch, giải tích kích, thay tàu xe, thẻ xanh quốc tịch. Hãy gọi cho Hoa Đào 281933 8300, 281933 8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Cao hát sâm hảo hạng nhất tại thành phố Gyeongsang, Hàn Quốc với sản phẩm được yêu thích tại Vinashop làm từ 100% cao hát sâm Korean Black Ginseng dạng cô đặc với nồng lượng saponin cao, bổ dưỡng tối ưu đến cơ thể. Cao hát sâm Hàn Quốc được chế biến qua quá trình hấp sấy dưới phương pháp hiện đại tối ưu từ bạch sâm khô tự nhiên được chuyển thành màu đen sau 9 bước hấp sấy. Saponin RO giúp thúc đẩy và hồi phục nhanh các tổn thương về gan gây ra. Saponin RB One có khả năng kiềm chế hệ thống thần kinh thiết yếu, làm dịu cơn đau và bảo vệ tốt các tế bào gan. Saponin RB2 tăng cường khả năng hấp thụ tế bào gan và chống tiểu đường. Pha một muỗng nhỏ với nước uống 2 lần một ngày để có một sức khỏe thật dồi dào quý vị nhé. Hãy gọi ngay Vinashop Home Shopping ngày hôm nay để được tư vấn thêm về các sản phẩm của Korean Black Ginseng cao hát sâm Hàn Quốc 1-855-855-5888.
5: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Chúng tôi bác sĩ Đông y Nguyễn Đức Cường hân hạnh giới thiệu đến quý vị một sản phẩm dược thảo bổ mắt mới nhất mang tên Eyes Better, là một công thức sáng tạo độc đáo, một phối hợp tuyệt vời giữa Đông và Tây y, bao gồm 5 dược vị: kỷ tử, quyết minh tử, cúc hoa, lutein và zeaxanthin, với những tác dụng chính như sau: tăng cường thị lực, chống khô mắt và chảy nước mắt sống, chống ngứa, sưng và đỏ mắt do nội nhiệt, giảm thiểu nguy cơ bệnh cườm, bệnh tăng nhãn áp còn gọi là cườm nước, giảm thiểu nguy cơ thoái hóa võng mạc. Eyes Better được sản xuất tại Hoa Kỳ bằng một công nghệ bào chế dược thảo tiên tiến nhất, chai 60 viên đủ dùng từ 1 đến 2 tháng tùy theo nhu cầu, giá chỉ có $49 một chai. Để đôi mắt được tinh tường và mình khỏe, quý vị hãy có ngay cho mình một chai Eyes Better. Xin hãy gọi cho Vinashop số điện thoại 1855-855-5888, 1855-855-5888. Xin kính chào quý vị.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.

0: Dạ, Hoàng Thơ và anh Thư xin kính chào quý vị đã đến với buổi live show Vinashop ngày hôm nay ạ. Hôm nay thì mình cũng có rất là nhiều room sản hấp dẫn đang chờ đón quý vị. Và ngày hôm nay quý vị chỉ cần gọi vào live show order trên 50 Mỹ Kim, mình sẽ được tặng ngay một hũ palm như thế này để thoa được tay chân nữa ạ. Dạ, một hũ này thì rất là nhiều cho nên mình khó thể thoa được body, tại vì thời gian bây giờ nó đang rất nóng, mình cần cấp ẩm cho da để cho cái da nó có đủ độ ẩm ạ.
1: Dạ đúng dạ. Rồi, đây là sản phẩm dành cho ở bên hãng nó tài trợ cho quý vị nha quý vị. À, đối tác của Vinashop tài trợ cho quý vị ngày hôm nay. Nên những quý vị gọi và lấy số order chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi sẽ được tặng ngay một hộp như thế này. Rồi dạ. Ngoài ra thì hôm nay trong cái deal của Vinashop thì chúng ta sẽ có hộp yến mũ như thế này. Và lưu ý giùm em, hôm nay sẽ đang có cái deal mua 7 hộp tặng 1 nha quý vị nha. 49 Mỹ Kim cho một hộp, 7 tặng 1 only live show thôi nha quý vị. Nên sau show chúng ta sẽ không còn chương trình này nữa. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có bốc thăm may mắn. Nếu quý vị trúng thưởng thì sẽ được tặng ngay một cái set dầu gội với dầu xả than tre như thế này của từ Hàn Quốc luôn nha quý vị. Vừa dung tích cho quý vị dùng cũng rất là lâu. Em thấy tới 300ml cho một chai như thế này lần đó. Đã, nhìn nó rất là dễ thương, có thể làm deep cleansing cho quý vị luôn, tức là làm sạch sâu cho quý vị trên tóc của mình luôn. Nên những quý vị nào mà trạng thái tóc hay bị dầu á, thì chúng ta có thể sử dụng thử sản phẩm này. Còn nếu mà chúng ta đã dùng quen thuộc với lại hiệu của Miel Professional thì chúng ta có thể dùng ngay cái sản phẩm này để cho chúng ta được làm sáng cái màu tóc và giữ được cái màu tóc nhuộm của quý vị và đồng thời chống rụng tóc cho quý vị luôn. Thì một chai như thế này đang chỉ có giá là 35 Mỹ Kim thôi. Bình thường thì chúng ta phải tốn gần 50 Mỹ Kim mới mua được một chai này. Ngày hôm nay chỉ có 35 Mỹ Kim. Còn bonus thêm cho quý vị dầu xả kèm theo nữa nha quý vị nha.
0: Dạ vâng, quá là tuyệt vời. Tại vì ngày hôm trước hoặc là mấy bữa nay là mình có cái deal là hôm live show trước thì mình có cái deal á là mua một hộp không được tặng quà tặng gì hết mà sẽ là giá 35 Mỹ Kim. Hôm nay là mình được giả được 35 Mỹ Kim, ngoài ra được tặng thêm một chai dầu xả nữa, thì cái đó là sao không chần chừ gì mà mình không gọi vào live show để mình chốt được sản phẩm à.
1: Mà một cái chai này 35 Mỹ Kim mà dung tích cũng 800ml hơn rồi thì nó rất là nhiều và lợi thế cho quý vị. Thì khi quý vị xài, nếu mà xài một mình thì chắc cũng khoảng 3 tới 6 tháng gần đó quý vị, nhiều hơn lắm. Tại vì ở nhà ảnh Thư thì xài cái loại cũng như thế này là đông ui đó, thì hai người xài mà 3 tháng hơn vẫn chưa hết. Thì một mình xài chắc là lâu rồi nha.
0: Dạ đúng
1: rồi, tại vì tiết kiệm chứ đúng không, có 35 đô mà mấy tháng trời khỏi phải mua gì hết.
0: Dạ đúng rồi. Ngoài ra thì mình cũng có nhiều sản phẩm khác, ví dụ như là cà phê tổ yến. Cà phê tổ yến quá quen thuộc thì đúng đang có cái deal là mua 2 sẽ được tặng 1, giá là một hộp 16 Mỹ Kim. Hoặc là quý vị mua số lượng nhiều hơn sẽ là mua 5 hộp giá 52 Mỹ Kim. Ngoài ra mua là mua 10 hộp giá là 100, hoặc là mua một thùng 24 hộp sẽ giá là 240. Dạ, thì cái giá này rất là hời cho quý vị. Ngoài ra thì bây giờ mình cũng đang có cái mùa là chuẩn bị gần tới mùa đông. Thì xương khớp của cô chú hoặc là những vị lớn tuổi á, vị khách lớn tuổi là mình xương khớp khi mà vào mùa đông nó rất là dễ đau chân, đau xương, đau khớp, đau chân, đau tay đồ này kia, thì mình cần uống nước xương khớp. Vinashop cũng đang có một cái chương trình cho xương khớp, đó chính là Eyelash Spa 6 năm. Đây, một chai như thế này mình sẽ có tới 90 viên của bác sĩ Phú. Ngoài ra thì mình mua một sẽ không có cái deal nào, nhưng mình mua 2, mua 3. Mua 3 sẽ được tặng một tiếp kem, hoặc là mua 5 số lượng nhiều hơn, mua 5 sẽ là được tặng một lọ. Và hôm nay cũng có thêm một cái combo cho quý vị là rất là hấp dẫn, tại vì hôm nay mới vừa xin thẻ từ hãng. Hãng cho offer luôn là mua 3 hộp thuốc như thế này đây, trên tay Hoàng Thơ là 3 hộp thuốc Alexa 6 năm với một tiếp kem sẽ được tặng một chai dầu vàng thiên tế như thế này, sẽ có giá là 192 Mỹ Kim.
1: Rất là lời ha. Ba hộp thuốc coi như mỗi hộp 60 đi, ba hộp là 180 rồi. Mua thêm tuyết kem 25 Mỹ Kim nữa là thấy hết nhiều rồi. Là gần 200 đô mất tiêu rồi. Đúng mà rồi. Ngày hôm nay chỉ có 192 Mỹ Kim mà chúng ta còn được bonus thêm một chai dầu vàng thiên tế nữa thì rất là hời cho ngày hôm nay nha quý vị. Thì như quý vị cũng hay biết ở Vinashop, nhưng mà chúng ta đón khách trước nè.
0: Dạ vâng, mời vị khách 0423 mời cô Quỳnh nè.
2: Dạ. Chúc hai cháu là
1: dạ.
2: chúc sức khỏe hai
1: chúc sức
2: cháu.
1: khỏe cô Quỳnh. Dạ
0: dạ chúc sức khỏe cô Quỳnh
2: cô muốn gọi là cô bây giờ cô liên hệ với Hoàng Thư sau nha.
1: Dạ
0: dạ vâng cô. Dạ
1: cái gì Hoàng Thư sẽ gọi lại cô.
0: Dạ vâng con cảm ơn
2: cô. Ok chúc hai cháu sức khỏe thôi
1: dạ.
2: nói cô đi.
1: Dạ
2: okay,
1: dạ
2: bye bye.
1: Dạ
0: vâng bye bye,
1: bye
0: cô
1: cảm ơn.
0: Con gửi cô lá thăm.
1: Dạ.
0: Dạ vâng thì cái thuốc này đau nhức xương khớp nãy như là mình đang nói á, là cái hãng cho mình offer đang có chương trình là mua 3 thuốc. À cũng đang có một số phone trên đường lai. Dạ mà quý vị số phone 8776 ạ.
1: Dạ
3: em hỏi cái nhị hoa nghệ tây thì có một promotion gì không chị?
1: Nhị hoa nghệ tây chị lấy lại 2g hay 7g mà chị?
3: Ờ cái 2g thì bán sao, 7g thì bán sao?
1: 2g thì em bán 16 Mỹ Kim, còn 7g thì bán 55 Mỹ Kim. Nếu này hôm nay em không biết là cái loại 7g em còn hàng không, nhưng nếu chị gọi live show để chút em về em check kho nha. Nếu mà còn thì hôm nay chị gọi live thì em tặng cho chị một cái máy xay nhị hoa nghệ tây kèm theo cho chị luôn.
3: Tặng gì chị?
1: Cái máy xay nhị hoa nghệ tây á chị.
3: Ủa cái máy xay nhị hoa nghệ tây
1: nữa. Dạ
3: xay rồi mà sao?
1: Có nghĩa là cái nhị hoa nghệ tây á, cái cọng nó cũng tương đối khoảng 2 cm chẳng hạn, thì chị có thể dùng cái máy xay đó chị xay cho nó mịn, nó nhỏ hơn nữa, ví dụ vậy, để cho chị có thể nấu nướng. Hoặc là nhiều người thấy cái cọng đến nó 2 cm nó dài vậy thì nó nhiều khi nó nhiều quá đi thì người ta muốn nhỏ lại, ví dụ như thế thì chị có thể bỏ vô chị xay.
3: Mà cái máy thì chị được dùng cho xay gì thôi, giờ xay chứ không có xay được gì
1: hết. Chị muốn thử thì chị nhận quà tặng xong giờ chị thử, chứ em chưa thử, bây giờ em chỉ thử là xay nhị hoa thôi.
3: Ok,
1: dạ.
3: Nếu mà em không lấy máy xay chị tặng khác được không?
1: Thì chị gọi live show em tặng cho chị cái hũ palm để dùng cho face body nè chị. Thí dụ như những chỗ nào bị nứt nẻ hay bị khô thì chị có thể thoa vào.
3: Thôi dạ. Chị tặng cái đó đi.
1: Dạ rồi.
3: Em ra Sài Gòn Mall tiện em lấy được không?
1: Ờ City Sài Gòn Mall ở Garland hả chị? Hình như Garland em không biết còn loại 7 gram này hay không. Để chút đi mấy bạn
3: có,
1: về
3: có,
1: à
3: có
1: hả? Dạ vậy thì chị cứ ghé đó giùm em nha. Dạ. Nhưng mà cái hũ palm này ở Garland nó không có chị. Có thể bạn sẽ đổi qua quà khác cho chị nha chị. Ở đó thì chị cứ ra đó chị lựa giùm em.
3: Nhưng mà chị cứ bỏ cái quà nó vô đi. Cái gì em hỏi cổ có không?
1: Dạ. Nói chung là chút nữa mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ gọi lại cho chị. Rồi sau đó mấy bạn sẽ đoán là cho chị cụ thể hơn nha.
3: Cái đông ui, cái xà bông đông ui chị bán sao chị?
1: Đông ui là một chai 40 Mỹ Kim đó chị.
3: Ồ, nhưng mà có theo gì không?
1: Cái đó là mình đã được giảm tiền rồi đó chị. Nếu như mà chị mua chai đó em có thể tặng thêm mấy miếng mask dưỡng da cho chị nữa
3: ạ. Nhưng mà mua 2 chai không tặng gì
1: hả? 2 chai hả? Thơm chai. Nếu mà chị mua 2 chai thì thôi, chị gọi live show em cho chị một cái deal là 2 chai là thay vì 80 đúng không? Thì em giảm cho chị còn 70. Dạ.
3: Giảm bao nhiêu chị?
1: Dạ, hiện tại 2 chai sẽ là 70 Mỹ Kim ạ.
3: Em lấy 2 chai thì em đã Sài Gòn Mall lấy luôn
1: nè. Dạ rồi, dạ rồi.
3: Chị bỏ cái order xuống là em mua 2 chai là 70 đồng hả chị?
1: Dạ đúng rồi đó chị.
3: Ok. Chị bỏ cái order vô cho em.
1: Dạ.
3: Em lấy
1: là dạ rồi chị. Ngày hôm nay là thứ 6. Dạ thứ
3: 4 tuổi em ra đó được không?
1: Dạ. Dạ được chị. Dạ. Dạ được chị.
3: Ok.
1: Dạ, cảm ơn
3: okay.
1: chị.
3: Dạ, em cảm ơn chị.
1: Dạ, cảm ơn
0: dạ,
1: chị.
0: Dạ, vâng, em cảm
1: dạ,
0: ơn
1: bà
0: chị nhiều ạ.
1: À. Gửi
0: dạ,
1: chị
0: vâng.
1: lá thăm may
0: dạ,
1: mắn.
0: Dạ, rồi, em có gửi một chị là một lá thăm may mắn rồi ạ.
1: À. Dạ, rồi, tớ như quý vị cũng hay thấy, chúng ta gọi live show thì đôi khi nha, em sẽ có được những cái offer good cho quý vị, chứ không phải lúc nào cũng có cho quý vị đâu.
0: Dạ, vâng, và vị khách tiếp theo đến là 2680 ạ.
4: Rồi.
1: Dạ, em xin chào.
0: Dạ, con chào cô.
4: Rồi.
1: Dạ, hello.
0: Dạ, con chào cô ạ.
4: Hồi nãy nghe nói là trên đài nói là bà mua một hộp sâm hũ á, hạt sâm á.
1: Dạ.
4: Phi một hộp
1: hồng trà sâm.
4: Trà sâm phải không?
1: Dạ đúng rồi đó
0: dạ,
1: cô.
0: Dạ đúng rồi cô ạ. À. Cô mua một hộp như thế này sẽ là 379 Mỹ Kim, sẽ được tặng một hộp trà sâm như thế này ạ.
4: À? Tặng một hộp trà sâm á chứ gì?
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi đấy ạ.
0: Hồng trà sâm.
1: Một hộp tới 50 gói vậy
4: không? Có mail về nhà không?
1: Dạ có ạ. Cái này là mình được free shipping về nhà được rồi đấy ạ.
4: À, vậy cho chị hộp hát tâm.
1: Dạ rồi.
0: Dạ,
4: hộp hát tâm rồi phim hộp trà tâm.
1: Dạ đúng rồi. Dạ.
4: Ok.
1: Dạ rồi.
0: Dạ, vâng.
1: Có gì
0: chị
1: chút nữa mấy bạn
0: cảm
1: chăm sóc khách hàng gọi lại cho mình ạ. Dạ.
4: Ok, cảm ơn em.
1: Dạ, em cảm ơn.
0: Dạ vâng, em cảm ơn
1: chị xin
0: nhiều.
1: Chào.
0: Dạ vâng, xin
1: chào. Gửi chị lá thăm may mắn luôn
0: dạ,
1: rồi
0: chị. Dạ
1: rồi,
0: em gửi rồi ạ. Dạ.
1: Biết đâu được mấy vị quý vị nãy giờ sẽ có một vị nào đó may mắn.
0: Dạ đúng ạ, có một vị may mắn sẽ bực bốc thăm chú thưởng ngay một cặp gọi xã đến từ than chè của Hàn Quốc ạ.
1: Dạ.
0: Ngoài ra thì mình mua trên 50 Mỹ Kim là mình được tặng thêm một cái palm như thế này để thoa tay thoa chân. Dạ.
1: Dạ rồi, và có một vị khách nữa trên đường line ạ, 1238 ạ.
5: Dạ, ơi, lâu quá mới gọi sao mới gọi
1: chứ. Hôm nay cô Kim làm về sớm hả?
5: À, đúng rồi đó.
1: Dạ.
5: Nãy nghe nói có cái cô nào order cái đông ui gọi đầu á.
1: Dạ.
5: Là bán 35 đồng một chai hả?
1: Dạ không, phải mua hai chai mới được tính giá đó ạ.
5: Bây giờ mình lấy một chai đó với một chai cái màu xanh mà nãy quảng cáo.
1: Màu tím.
5: Đựng tắp á.
1: À, dạ rồi.
5: Được không?
1: Dạ, nếu vậy thì cũng ok. Dạ, để con lấy cái deal good này cho cô Phương. Dạ, tại vì cô cũng mua hai
5: okay,
1: chai á. Dạ,
5: cho cô Phương hai cái này đi ha.
1: Dạ, dạ.
0: Dạ, vâng cô.
1: Dạ rồi, con cảm ơn cô Phương
5: nha.
1: Dạ,
5: tặng
1: nha.
5: Gì vậy?
1: Cô gọi live show mua trên 50 thì tặng cho cô hũ palm này rồi đấy ạ.
5: Ok. À, ok.
1: Dạ.
5: Ừ, vậy với cái một lá thăm phải không?
1: Dạ,
0: dạ đúng
1: rồi.
0: Mà một lá thăm được bốc thăm trúng thưởng với một hộ thêm một cái
5: nhớ
0: là
5: cho cô Phương trúng nha bé xinh đẹp.
1: Cái này hên xui cô Phương.
0: Dạ, hên xui anh
1: nhưng mà cũng biết đâu cũng ráng đi, ráng may
0: dạ,
1: mắn. Chúc may mắn cô.
5: Rồi,
1: dạ.
5: Ok vậy ha, anh lấy order đó là có
1: dạ.
5: Gì mời ghé là mốt ghé.
1: Dạ rồi
0: dạ,
1: cô.
0: Vâng cô ạ, có gì khi nào cô gửi tôi
5: cảm ơn
0: ghé.
5: Dạ,
1: dạ. Dạ cảm ơn cô. Dạ,
0: dạ cảm
1: chào
0: ơn cô.
1: Dạ rồi, quý vị cứ gọi vào số hotline là 1-855-558-8000 nha quý vị.
0: Dạ đúng ạ, mình gọi vào live show thì mình lại còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra cũng có nhiều điều khác. Ví dụ như là chai đông mui đi thì mình cũng sẽ không có chương trình khi mà lại shop mua trực tiếp là mua 2 sẽ giá là 70.
1: Ừ.
0: Mà mình phải gọi vào live show mua 2 chai đông mui mình sẽ được giá là 70 đồng mà thôi.
1: Ừ.
0: Ngoài ra thì ngày hôm nay quý vị gọi vào live show như là chai dầu gọi trước mặt chị Anh Thư là một chai Purity thì nó sẽ giá 45 Mỹ Kim.
1: 45 Mỹ Kim ngày hôm nay trong live show
0: dạ.
1: Sẽ là 35 Mỹ Kim cho quý vị và bonus
0: dạ.
1: Thêm một chai dầu xả nữa nha quý vị nha.
0: Dạ đúng ạ, và có rất là nhiều chương trình hấp dẫn nữa hả? Mình sao mà mình không chần chừ gì mà gọi vào live show để mình chốt được những cái order mà những cái quà tặng hấp dẫn nữa.
1: Dạ đúng
0: dạ,
1: rồi.
0: Và số phone của Vinashop sẽ là 1-855-558-8000.
1: Dạ. Rồi nãy Hoàng Thơ đã nói về cái iPlex 365 đó quý vị. Thì như quý vị cũng đã biết những cái thuốc đơn nhất xương khớp ở Vinashop có rất là nhiều loại. Và có một vị khách nữa trên đường line 3947 ạ. Dạ hello.
0: Dạ hello.
6: Hello.
1: Dạ,
0: dạ vâng,
1: xin chào chú.
6: À, chào chị.
1: Dạ.
6: Cho tôi order cái cà phê tổ yến.
1: Dạ cà phê tổ yến chú lấy mấy hộp chú ha.
6: Nói là cô Phương nghe gọi lại tôi.
1: Dạ rồi.
6: Chịu theo tôi tính.
1: Dạ rồi.
6: Lấy món khác nữa.
1: Dạ rồi chú. Con báo Sương gọi lại chú.
0: Dạ vâng, có gì chị Sương sao sơ sẽ gọi cho chú.
1: Dạ,
0: à,
1: con cảm ơn. Dạ.
6: Cảm ơn.
1: Dạ.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Dạ.
1: Cảm ơn chú nhiều ạ. À.
0: Dạ.
1: Dạ, cô chú chỉ cần gọi vô phone nói tên sản phẩm thôi cũng được, hoặc là kêu bạn nào đó mà mình yêu thích gọi lại cũng được.
0: Dạ.
1: Thì tụi con sẽ giữ lại cho quý vị những cái lá thăm may mắn. Rồi khi mà quý vị chốt với mấy bạn, chỉ cần điều kiện trên đủ 100 Mỹ Kim là cái lá thăm may mắn, nếu lỡ mình trúng mình sẽ được ngay. Hoặc là trên 50 Mỹ Kim là được ngay một cái quà tặng khi gọi live show như thế này rồi. Đó nên
0: dạ,
1: những quý vị đã cất công gọi vào live show của Vinashop rồi thì shop chắc chắn sẽ có quà tặng cho quý vị. Và như nãy giờ quý vị cũng hay thấy đôi khi sẽ có một cái promotion mà mình chưa kịp xin nhưng mà khách gọi live show thì thôi em cũng ráng offer cho những
0: dạ,
1: khách gọi live thôi nha quý vị. Còn sau live thì tất nhiên sẽ không có chương trình này. Dạ. Nên những quý vị nào mà đang có một số cái sản phẩm nào mình gần hết á thì lưu ý cứ coi live gọi liền giùm em. Dạ. Rồi thuốc đau nhức xương khớp ở Vinashop có rất là nhiều loại, ví dụ như Atro 7 nè, Hylusamine nè, iPlex 365 hoặc là Tron Better, Tron Stronger.
0: Yeah.
1: Nhưng mà quý vị cũng hay thấy Hylusamine bên em hết hàng rồi, có rất là nhiều khách chờ luôn, nguyên một cái list rất là dài. Nhưng mà bây giờ chờ thì đành phải chờ, nhưng mà cơn đau thì nó tới mình không thể cản được, cũng
0: yeah,
1: không thể chờ được. Nên là những quý vị chịu khó dùng những loại thuốc khác thử xem coi mình có đỡ đau nhức trong cái thời gian chờ hai Lusamine về hay không nha quý vị. Thì nãy Hoàng Thơ có đang nói về iPlex 365.
0: Dạ đúng rồi, iPlex 365 thì cái thuốc này sẽ là về đau nhức xương khớp cho quý vị, hoặc là mình John Bader, John General hoặc là Afro7 cũng là điều về xương khớp à. Hoặc là có thêm một cái gọi là xương khớp nữa là sụn cá mập à. Dạ thì nó đều là giúp vị hỗ trợ xương khớp cho quý vị. Ví dụ như ngày hôm nay cái deal của iPlex 365 này mình sẽ có là mua 3 và mua thêm, mua theo combo là mua 3 một kem và được tặng thêm một dầu vàng thiên tế sẽ là 129 mỹ kim.
1: Thì thuốc 192 mỹ kim.
0: 192 mỹ kim. Dạ đúng rồi, 192 mỹ kim. Cái điều này rất là hài cho quý vị tại vì mình sẽ được giảm tiếp 20 mấy đồng luôn đó.
1: Combo sẽ gồm 3 thuốc, một kem, được bonus thêm một dầu vàng thiên tế chỉ với giá 192 mỹ kim thôi nha quý vị. Rất là hời. Thí dụ như thuốc thì chúng ta có thể uống để cho hỗ trợ bớt đau nhức xương khớp, còn kem thì chúng ta có thể thoa bên ngoài để cho nó làm nóng những cái khu vực nào mình bị đau nhức mỏi đó quý vị. Thì cái hơi nóng của nó sẽ làm giãn nở chỗ đó ra cho mình đỡ bị đau. Dầu vàng thiên tế thì quá quen thuộc.
0: Dạ đúng rồi, ngoài ra thì dầu vàng thiên tế quá quen thuộc quý vị. Ví dụ như mình những bị côn trùng cắn, mình đau đầu, nhức đầu, sổ mũi, ho hay cái gì đó thì mình cũng cứ thoa lên những cái chỗ côn trùng tắm, côn trùng cắn để cho nó đỡ cái phơ. Ví dụ như những côn trùng cắn là nó sẽ bị nổi lên một cục luôn đó, mình thoa lên thì nó sẽ xẹp bớt đi cho quý vị. Ngoài ra nhức đầu, đau đầu này kia thì nó xức vô, và cái thương của cái dầu vàng thiên tế này nó rất là thơm mà nó thanh, mình đi ra ngoài
1: nhẹ
0: đường
1: nhàng thôi.
0: Nhẹ nhàng
1: nó không làm cho chúng ta bị nồng. Và cái feedback của dầu vàng thiên tế này thì hồi trước giờ có một vị khách trên đường line mình tiếp trước ạ. Dạ 6108 ạ. Dạ hello.
7: Hello.
1: Dạ, dạ con chào cô.
7: À bữa nay mà Yến mà uống khô á, có dầu vô tình gì không cha?
1: Yến hũ hay là cà phê Yến hay súp Yến hay không, Yến không, nguyên tay?
7: Yến
1: 100 gram. Ngày hôm nay nếu mà cô mua cái yến nguyên tai 100 gram của Việt Nam á, loại 2 là 310 mỹ kim, con tặng luôn cho cô một cái tai của loại 3 cho cô dùng thử ạ. Con báo giá lại cho cô, một hộp yến 100 gram sẽ có giá là 310, con tặng cho cô thêm một cái tai giá trị khoảng 35 mỹ kim nữa ạ. Dạ.
7: Vậy cho cô mua 100 gram phải không?
1: Dạ đúng rồi, 100 gram.
7: Mà cái này ăn nó có hôi móc không?
1: Dạ không, yến Việt Nam là không có mùi, cô yên tâm ạ. Dạ.
7: Dạ rồi. Vậy để cho cô ông tặng đó đi.
1: Dạ rồi.
0: Dạ vâng.
1: Con ghi lại cô, gửi cô lá thăm may mắn. Chúc có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng gọi lại cho cô nha.
0: Dạ vâng, mấy bạn chăm sóc khách
1: hàng. Con cảm ơn.
0: Cảm ơn cô. Dạ, dạ. Dạ vâng, thì ý của mình á, Vinashop của mình cũng đang có rất là nhiều promotion hấp dẫn. Ví dụ như mua yến, mình sẽ được tặng một tai yến, hoặc là mình tặng thêm một hũ yến, hoặc là mình được tặng thêm dầu vàng thiên tế. Dạ,
1: chị thấy lời nhất là tặng cái tai yến đó, dạ, mà chỉ live show thôi nha quý vị. 310 mỹ kim tặng luôn một cái tai 35 mỹ kim thì quá hời cho quý vị luôn rồi. Thì vì có yến thì trên thị trường có rất là nhiều loại và nhiều giá khác nhau, thì tùy theo quý vị lựa chọn. Nhưng mà ở Vinashop thì quý vị sẽ yên tâm, yến này nó sẽ được tới tận hãng lựa chọn đàng hoàng, không qua trung gian, nên quý vị sẽ không lo sợ gì cả. Và khi chúng ta chưng yến thì để cho ra những cái sợi yến thơm ngon thì chúng ta lưu ý đừng chưng quá lâu nha quý vị, chỉ cần chưng khoảng 15-30 phút thôi, rồi chúng ta đậy nắp lại để đó cho nó hơi và nhiều giá khác nhau. Thì tùy theo quý vị lựa chọn, nhưng mà ở Vinashop thì quý vị sẽ yên tâm, yến này nó sẽ được tới tận hãng lựa chọn đàng hoàng, không qua

0: 110 được tặng thêm một cái tay như vậy. Thì cô khách đó cũng khen là rồi cô múc lên cái sợi, nó có sợi sợi sợi lên ăn rất là ngon luôn. Thì sau này cô nói thôi cô ghé shop cô mua thôi chứ cô không mua chỗ khác nữa.
1: Dạ đúng mà, đó chính là nguyên nhân vì sao khách hàng rất là tin tưởng Vinashop khi mua sản phẩm của bên mình. Dạ vâng, tại vì ví dụ như là mình Vinashop mình rất là an tâm, tại vì khi mà mình nhập nguồn hàng á, một nguồn hàng gì ví dụ như là hôm trước là boss mình á là nhập nguồn hàng thì cũng phải kiểm tra qua 2-3 lượt, phải khảo sát nhiều đúng yến rồi nữa, cho nên là mới nhập về một loại yến ngon nhất và bổ nhất cho quý vị. Tại vì mình cũng là mình buôn bán mà, mình buôn bán phải nhập cái loại ngon và bổ và loại tốt để cho khách hàng mình thưởng thức.
0: Tại vì muốn tồn tại lâu dài thì chúng ta phải lấy những hàng chất lượng thôi, thì hàng chất lượng chắc chắn rồi sẽ đi theo cái giá thành tương đối. Đó nên là tùy theo quý vị lựa chọn, thì quý vị thấy tin tưởng ở nơi nào thì quý vị cứ việc mua. Thì ở Vinashop thì đã hơn 10 năm rồi thì quý vị cũng biết độ tin tưởng ở Vinashop thì sẽ rất là nhiều. Đó, có nhiều khách hàng từ tất cả các tiểu bang khác nữa, không riêng gì mỗi Thái Xịt, để mua ở Vinashop. Nên quý vị cứ yên tâm, kể cả những khách nước ngoài luôn nha quý vị, họ cũng có mua gọi tới Vinashop để mua. Cụ thể như hôm bữa chỉ có những cái khách của nước ngoài đó, khách của mình, mấy chị đó cũng nói tiếng Mễ, tiếng Tây Ban Nha này nọ kia, cũng gọi tới đến Vinashop tới mua dầu vàng thiên tế. Thì họ cũng nói luôn là họ mua một hộp 6 chai về rồi share cho mấy bạn dùng thử, đồng nghiệp dùng thử thì họ rất là thích luôn. Họ khen là cái mùi này sao mà nó thơm nhẹ nhàng nè, và nó hỗ trợ cho mình bớt đau liền. Đó, chị mới hướng dẫn là thí dụ như mình có bị đau thì cứ lấy đó mình thoa, rồi mình lăn lăn cái con lăn nhẹ trên người á, thì mình cái cảm giác đau nó sẽ đỡ ngay đó quý vị. Đó thì chị rất khen rất là nhiều, mặc dù đó là họ là người nước ngoài đó quý vị. Và thời lượng chương trình thì chắc hết rồi ha, mình bốc thăm đi thơ.
1: Dạ vâng, đây thời lượng chương trình thì không còn nhiều, cho nên là bốc thăm em đã ghi thăm thì mời chị Thư.
0: Rồi, đây không biết vị khách nào.
1: Vị khách nào sẽ là may mắn trúng thưởng ngay một set dầu gội và dầu xả.
0: 6108, cô khách vừa mới mua yến Việt Nam, xin chúc mừng cô nha. Cô 6108, có gì mấy bạn chăm sóc khách hàng sẽ báo cho mình luôn là quà tặng cho quý vị. Rồi và thời lượng chương trình hết rồi đó quý vị. Nếu quý vị có thắc mắc gì thì cứ gọi số hotline Vinashop ạ.
1: Dạ, số hotline của Vinashop sẽ là 1855-855-5888, hoặc là Facebook sẽ là Vinashop USA, hoặc là lên trang web của vinashoptv.com để mình xem thông tin sản phẩm và có nhiều cái chương trình khác hấp dẫn nữa. Ngoài ra mình cũng sẽ có một cái bên YouTube nữa là Vinashop ạ.
0: At Vinashop USA, quý vị có thể follow trên đó giùm em. Tại sau này Vinashop sẽ có những cái buổi live trên YouTube nữa nha quý vị. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Hoàng Thơ cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Fizzy Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fizzy Health theo cùng phái mạnh.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
3: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
3: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126

0: Âu Eldridge.
1: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
2: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
3: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
2: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
3: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
4: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
2: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
5: DT Collagen.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
9: Xin trân trọng thông báo, khách hàng hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
2: Đấy là thời tiết allergy có thể nhiều lý do ha. Thí dụ như uống thuốc không bớt thì đi bác sĩ. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình Phúc lợi xã hội với Mai Ngọc Bảo, và chương trình sẽ đến với chúng ta vào mỗi thứ tư từ 3 giờ cho đến 4 giờ. Và số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị gọi với chúng tôi. Cái số này nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc về tất cả các vấn đề phúc lợi xã hội, xin mời quý vị gọi trước, đừng có để tới cuối chương trình thì mới gọi. Vừa nãy cũng mới cúp điện cho nên quý vị cứ việc gọi thử coi là có nghe được hay không. Nếu không có nghe được thì quý vị có thể gọi văn phòng báo cho chúng tôi biết về cái số điện thoại gọi được hay không nhé.
3: Hèn gì nãy mình đi ngoài đường mình không có nghe được
2: bị cúp điện. Bị cúp điện, bị cúp internet, nói chung là có cái thời buổi mà hiện đại nó vậy đó anh Bảo. Hiện đại thì thích lắm, nhưng mà cái vấn đề mà không có internet chứ không có điện là mọi thứ nó tự nhiên cái dừng lại hết trơn,
3: là mình cũng khó chịu ha.
2: Không biết là hồi xưa thì sao mà bây giờ thì sao mình lại thuộc vô điện với internet quá ha.
3: Thấy là thuộc nhiều lắm, giống như không những chuyện khác không, ví dụ nói gì vấn đề software đi, một số software mà không có internet không làm việc được. Họ phải nói chuyện với mạng, mà nói tôi muốn dùng cái trên online hosting, dùng cloud. Internet cấp thì đâu có cloud, sao xài, sao lấy thông tin xuống, bị cái đó nữa. Rồi có những cái giống là họ kiểm tra online những software, họ kiểm tra trên mạng với lại máy chủ với cái công ty đó. Mình không có internet họ không có kiểm tra được, họ không cho xài. Rồi chịu thôi.
2: Cái vấn đề mà mình gọi mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ, chúng tôi xin mời một thính giả trên đường dây.
4: Dạ, xin chào anh Bảo, dạ, chào cô Tường Minh.
2: Dạ.
4: Cho tôi hỏi, cho hỏi anh Bảo nha. Giống như tôi có cái Medicaid mà QMB với lại có Food Stamp. Nhưng mà vừa rồi họ kêu renew thì nộp hồ sơ lại cho họ, thì họ trả lời là cái Food Stamp của tôi là over hơn cái năm ngoái là 16 đồng. Nên thành họ không có giải quyết, là họ giống như không cho. Nhưng mà cái Medicaid đó, QMB á, thì họ cho như vậy thì cái Medicaid nó có ảnh hưởng theo cái Food Stamp không vậy anh Bảo?
3: Dạ thưa không, dạ xin tắt dùm cái radio hay đứng xa chút xíu ha. Cái Food Stamp với QMB hai cái khác nhau, họ không có ảnh hưởng với nhau. Mình có thể không có cái Food Stamp nhưng vẫn có được QMB, cái chuyện là chuyện bình thường, không có sao hết.
4: Cảm ơn anh nhiều.
3: Dạ.
2: Dạ, chị còn câu hỏi gì thêm không?
4: Dạ không, chỉ hỏi như thôi. Tại vì họ vừa trả lời là họ không cho tôi cái Food Stamp á, tôi sợ họ cắt luôn cái Medicaid.
3: Dạ hai khác nhau. Tại vì có thể là như vậy, cái tiền mình nó vẫn đủ để cho QMB, thì thường thường cái tiền đó nó cũng không có quá cách xa so với cái mức lương được phép của bên cái Food Stamp cho những người lớn tuổi. Thì hầu như cái income cũng không có chênh lệch nhiều, nhưng mà tại vì nhiều khi mình có những thứ khác của bên Food Stamp làm cho mình không đủ điều kiện được cái Food Stamp, ví dụ tài sản mình nhiều hơn, cái chi phí mình ít hơn, mình còn dư tiền nhiều hơn cần thiết thì họ không giúp được mình. Nhưng mà tính tổng chung cái income mình vẫn còn thấp để được hưởng cái QMB.
4: Chào vâng, cảm ơn anh nhiều.
3: Dạ.
4: Dạ, chào anh. Dạ, chào cô Tường Minh.
2: Dạ vâng, xin chào chị nhé. Và thưa quý vị, đường dây của chúng tôi đã trống trở lại. Quý vị có thể tiếp tục gọi cho chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc. Đó là 713-931-1560. Xin mời 713-931-1560 để quý vị có thể gọi vô cho chúng tôi. Nói về tiền hưu đó. Có nhiều người nói là bây giờ tiền an sinh xã hội mà tiền social security á, người ta nói là sợ bị cạn kiệt. Ông mình có lo không? Hay là lo được gì không?
3: Cái đó mình có lo, nhưng mà thực sự mà nói mình có làm được gì không? Không. Tại đó vấn đề trên cao hơn, cao cấp hơn họ giải quyết vấn đề đó. Mình có thể thúc đẩy cái vấn đề đó nhờ qua những cái ông dân biểu của mình thôi, nhưng mà thực tế mà nói họ biết cái đó rất là lâu rồi. Chứ không phải mới đây biết rất là lâu mà không có ai làm gì hết.
2: Wow.
3: đó.
2: Lỡ như tới lúc mình hưu không có cái quỹ đó hết rồi sao ta?
3: Nó hơi kẹt rồi, đó là chắc loạn quá.
2: Hả?
3: Chắc là bị loạn lên quá.
2: Thì
3: bây giờ
2: cũng... mình đóng thuế biết bao nhiêu năm mà lỡ như mà theo như người ta nói là quỹ này mà cạn kiệt thì tới mình hưu chắc chết.
3: Mà không còn tiền nữa thì làm sao bây giờ? Sẽ mệt à? Yeah. Rất là mệt luôn. Và họ hồi trước họ có nói là khoảng năm 2030 mấy là bắt đầu thấy cái sự hụt rồi.
2: Ừ.
3: Đó thì nếu mà không có thay đổi gì hết thì sẽ bị không đủ tiền.
2: 30 mấy là cái lúc mà mình về hưu đó.
3: Dạ đúng rồi, đúng lúc mình về hưu đó.
2: Đúng lúc mình về hưu đó. Dạ. Để coi chưa nữa.
3: Chưa. Không không mình tới rồi, mình tới rồi là mình tới rồi.
2: Anh thấy bảo là, tới
3: về sớm lấy sớm lấy hưu non mới được, thấy mình lấy sớm.
2: Hưu non thì được đồng nào hay đồng đó hả?
3: Đúng rồi.
2: Nói chứ thấy cũng nói tới cái điều đó thì mình chắc chắn là nước Mỹ sẽ phải tìm cách phải không?
3: Yeah,
2: ví dụ như tăng thuế người giàu hay là gì đó để cứu cái quỹ này chứ. Nếu mà tình trạng mà năm 30 mấy mà hết thì không biết làm sao nữa.
3: Thì mình sẽ lấy sớm hơn, mình lấy 62 tuổi là 32 mình lấy tiền trước rồi.
2: Oh, wow.
3: Tranh thủ lấy sớm còn được nhiều hay nhiều.
2: À.
3: Thì mình chỉ đoán giống thí dụ bây giờ mà hâm hụt tiền thì có thể vấn đề cái Medicare COVID nó sẽ không còn cho mình nhiều thứ nữa, hay là họ sẽ giảm cái chi phí bên medical xuống một chút.
2: Ừ.
3: Rồi giảm tiền hưu chút xíu chứ không có khả nào có bỏ được hết đâu. Nếu bỏ hết là nguy hiểm lắm. Bỏ hết thì những người đang lãnh bây giờ là sao? Những người sắp sửa lãnh thì ra sao? Cái lỗ hổng rất là lớn, ai sẽ chịu trách nhiệm trong cái đó?
2: Dạ. Quý vị có thể gọi nha, 713-931-1560 các câu hỏi riêng tư của quý vị đó về phúc lợi xã hội, về các loại tiền mà quý vị đang lãnh hay là Medicare gì đó thì quý vị có thể gọi. Chúng tôi sẽ bắt phone quý vị. Trong khi chờ đợi thì chúng tôi bàn chuyện thời sự chút xíu. Thấy có nhiều người Việt lớn tuổi lắm rồi cũng còn phải đi làm tại vì tiền hưu không đủ sống. Cái này sao ha?
3: Cái đó nghe quen lắm.
2: Nghe quen lắm.
3: Thì giống như thí dụ bây giờ tôi lãnh lương tháng, chính mình lãnh lương tháng 1.300, 1.450, 1.600 một tháng, làm sao đủ sống? Không cách nào xoay nổi hết đó. Mà mình không có đi làm thêm thì mình sẽ không sống nổi, mà mình làm thêm cũng không làm nổi tại vì lớn tuổi rồi. Đó thì các bác lãnh ít hơn thì sao? 1.100, 1.200, 1.300 hay là 900 thì sao? Đó thì một số các bác là thí dụ dưới 997 đồng thì xin thêm chính phủ cho có 900 mấy đồng nữa. Nhưng mà những người mà nó hơn chút xíu cho vấn đề đó, hay lỡ cỡ nó chừng 1.400, 1.600, 1.700, 1.800 thì rất là mệt. Rất là mệt trong vấn đề đó. Thì tính trung bình dùng một tháng mình xài bao nhiêu tiền, mình chi phí bao nhiêu tiền. Những người không có nhà, đi mướn phòng, đi xe phòng ở Pháp Bon, nó sẽ khác với người có nhà. Mà nhà hơi lớn chút xíu, chi phí nó cao hơn chút xíu để cầm mệt.
2: Dạ, hơn. Ai cũng đau sai hết trơn.
3: Đau sai hết thì chuyển xuống nhà nhỏ hơn.
2: Chuyển xuống nhà nhỏ hơn. Lớn tuổi rì thai là bắt buộc phải đau sai xuống, trừ khi là giàu lắm ha, có kinh doanh này kia cái nọ. Còn business đó thì, chứ còn bình thường mà đi làm hãng ăn lương thì lớn tuổi chút mà rì thai chắc phải đau sai.
3: Dạ. Giống như bây giờ có người họ nói là tôi đi làm cả đời để giành được khoảng 40-50 ngàn trong cái 401k. Mà nếu bây giờ tôi lấy từ từ là tôi sống không bao nhiêu hết. Có người 20 mấy ngàn trong 401k. Mà cái 401k đó làm cho họ không có được hưởng cái tiền QMB hay là cái SSI tiền già. Tại cái lương hưu của họ không có cao, có khoảng chừng ra 1 ngàn thôi, dưới 1 ngàn thôi. Mà bây giờ muốn xin cái tiền QMB hay cái SSI thì phải tài sản phải dưới 2 ngàn cho một người. QMB là dưới 9 ngàn mấy. Mà giờ họ nói tôi phải giữ cái tiền đó khoảng chừng 20-30 ngàn để tôi thủ, lỡ có chuyện xảy ra tôi còn có chuyện tôi chi phí chứ. Và tôi sống từ giờ tới vài khoảng chừng 5-7 năm nữa hay 10 năm nữa, tôi còn sống. Chứ bây giờ nếu mà tôi không có tiền đó thì với cái tiền hưu tôi có 1 tháng không tới 1 ngàn sao tôi sống? Đó, mà giờ phải phụ thêm vấn đề medical nữa rất là nặng chứ không phải là không. Một tháng 200 mấy đồng tiền mặt bi rồi xong rồi những chi phí thuốc men này kia khác nữa, nó còn
2: hết tiền,
3: không còn gì hết trơn.
2: Vậy thì thôi mình giữ tiền mặt hay là mình mua vàng được không? Thay vì mình bỏ vô 401k.
3: Nó phải hỏi mấy người chuyên viên tài chính, mình không dám có ý kiến.
2: Mời thính giả trên đường dây ạ.
5: Alo.
2: Dạ xin chào.
5: Dạ có phải dạ anh tên là Minh á?
2: Dạ anh Minh.
5: Chờ anh hỏi cái câu hỏi này, nếu mà anh retire với TRS, tại vì anh làm trong cái school district á, thì lúc mà anh 65 tuổi á, lúc mà anh retire với lại TRS á, là lúc đó chưa có 65, anh sẽ mua cái bảo hiểm medical insurance ở trong đó với TLS. Mà lúc mà mình 65 á, thì mình có phải mua cái Medicare của chính phủ không? Tại vì anh cũng qualify với lại Social Security, cũng retire với bên đó được.
3: Yeah.
5: Thì ý của anh là anh retire với lại chính phủ trước 65 tuổi thì anh mua cái bảo hiểm medical insurance với TLS. Nhưng mà lúc mà anh turn 65 tuổi đó thì anh có phải mua hai bên không, hay là anh chỉ chọn một bên? Ý của anh là vậy đó.
3: Yeah.
5: Thì anh cũng retire được với lại social nữa.
3: Yeah.
5: Thì anh qualify với social, so anh có cần phải mua hai bên nó có lợi cho anh không, hay là anh chỉ chọn một trong hai nhưng mà anh cũng phải enroll với lại Medicare?
3: Yeah. OK, trong trường hợp đó thì mình phải tính tới vấn đề nó có nhiều cái mình phải cần suy đầm phải tính tới. Thứ nhất á, theo luật nếu bây giờ mình đã nghỉ làm rồi, mình hưởng bảo hiểm của hãng, của trường học, là cái họ kêu là cái bảo hiểm đó là của những người đã retire rồi, thì trong trường hợp đó 65 tuổi mình không có làm Medicare bật đi thì trong tương lai khi mình làm mình có thể sẽ bị phạt. Trong trường hợp đó, thí dụ bây giờ đi, mình còn không biết được là trường học sẽ giữ bảo hiểm của mình tới lúc nào. Nếu bây giờ cái plan của họ vẫn giữ nguyên như vậy suốt đời tới lúc mình mất luôn, mình không mua Medicare vì mình thích bảo hiểm của trong trường hơn, thì cũng chẳng sao cả. Yeah. Tại mình không cần mua Medicare, mình nó có bị phạt bao giờ đó. Nhưng nếu bây giờ mà trong cái hạng, trong cái trường học mình hay một số cái hạng lớn, sau một thời gian họ nói hầu giờ tốn kém nhiều quá rồi, tôi không có muốn bán bảo hiểm cho những người đã retire qua rồi nữa, tôi không có cover nhiều như vậy nữa, tôi muốn là cover ít hơn, cái người mà cần bảo hiểm sẽ trả tiền nhiều hơn. Mình thấy ủa lúc này cái bảo hiểm của hãng, của trường học lại cao hơn, khó khăn hơn và nó tệ hơn so với bảo hiểm Medicare, mình nhảy qua Medicare thì lúc đó mình sẽ bị phạt vì mình làm trễ. Đó là cái kẹt của mình. Cái chuyện thứ hai mình phải để ý là gì? Hiện bây giờ, thí dụ theo hiện bây giờ đi, năm nay nếu mình đi Medicare mình sẽ trả 203 đồng một tháng bật bi là tối thiểu. Cũng trong trường hợp đó, nếu tôi retire từ cái teacher retirement trong trường TRS thì tôi phải trả bao nhiêu tiền cho cái bảo hiểm sức khỏe cho trường? Mình phải để ý. Yeah. Thứ hai, chuyện thứ ba mình để ý là gì? Cái coverage của bên Medicare và bên trường học, cái nào nó hợp với mình hơn? Cái thứ tư phải để ý. Yeah. Là tôi có cần cover cho vợ con tôi hay không? Ví dụ giờ tôi có vợ con trẻ hơn tôi còn con còn nhỏ, nó cần phải có bảo hiểm, nó còn đi học. Mà nếu bây giờ tôi mua Medicare thì tôi đâu có mua trong trường được cho nó.
5: Con của anh lớn hết rồi.
3: Vậy thì khỏe rồi.
5: Theo giống như em nói thì nếu như vậy thì anh phải một, chỉ là chọn một trong hai cái đó. Tại vì lúc mà anh retire đó thì lúc đó anh chưa có tới 65.
3: Dạ.
5: Mà lúc mà anh 65 rồi đó thì anh có thể chọn Medicare rồi anh cancel cái insurance
3: trong
5: TOS.
3: Yeah.
5: Nhưng mà coi cái nào nó lợi,
3: nó hợp mình hơn
5: thì nó hợp với mình thì mình mua. Chứ yeah, mình không nên mua hai bên.
3: Được chứ.
5: Nếu mà mình
3: được mua hai bên đối với điều kiện vậy.
5: Hai bên thì nó sẽ một bên thì nó sẽ cover giống như là 80%.
3: Dạ, đúng
5: 20% rồi. Kia thì cái bên này nó sẽ trả cho mình, đúng không em?
3: Dạ đúng rồi, nhưng trong trường hợp đó là trong trường, cái bảo hiểm của trường phải chịu làm chuyện đó. Tại
5: mình
3: vì khi đó, tại khi đó là đó. Dạ đúng rồi, phải hỏi chuyện với trường. Tại vì lúc đó cái Medicare. Yeah. Sẽ là cái chính cover 80%. Thì ở trong. Yeah. Trường bảo hiểm của trường họ có chịu hay là họ có cái plan nào đó để mình mua có thể rẻ hơn thì bây giờ và nó cover cái 20% còn lại hay không? Là
5: rẻ,
3: có đó, cái the best.
5: Nó có rẻ đâu. Dạ, rẻ thì anh nghĩ nó có rẻ nhưng mà nó sẽ làm. Anh nghĩ nó có thể nó làm nhưng mà rẻ thì anh nghĩ nó có rẻ.
3: Chắc không rẻ rồi, nhưng mà có là cái the best cho mình, tại vì cover 100%.
5: Đúng, cái đó thì một là mình mua một cái, còn hai mình mua hai cái. Nhưng mà tới đó là mình phải chọn. Mình
3: dạ, đúng rồi. Mình phải tính trước, tới đó gần đó mà tính trước, cái đó coi thử sao.
5: Dạ.
3: Rồi còn một chuyện nữa phải lưu ý là vậy.
5: Nếu mà cái Medicare mà nó biết mình có cái bảo hiểm với lại TLS thì nó still automatically nó enroll, hay là mình phải nói cho nó biết à?
3: Dạ, bên Medicare sẽ không có automatic enroll trừ khi mình có thu non. Còn bình thường mình phải là người quyết định là tôi apply cho đúng 65 tuổi, tôi apply trễ, tôi apply sớm. Thì là mình là người quyết định chuyện đó. Mình điền đơn với họ, không ấy, không ấy.
5: Anh sẽ làm hưu non.
3: Ok.
5: Còn nếu mà anh làm hưu non, thì nó automatically nó sẽ enroll.
3: Họ sẽ automatically họ enroll và họ gửi anh cái thẻ trước 3 tháng sinh nhật. Và khi đó họ cho biết là okay, trong cái thẻ này là có A, có B. Mình còn một cái cơ hội nữa, lúc đó mình nói tôi không có muốn chọn B vì tôi có bảo hiểm của hãng, của trường học, tôi không cần bằng B. Thì mình sẽ ký cái đó mình gửi cho họ, thì họ lấy cái bằng B ra.
5: Nhưng mà theo cái experience của em á, thì anh làm cho chính phủ đó, thì theo em biết đó, thì cái bảo hiểm của chính phủ nó sẽ không có never gonna go out of business. Right? Tại vì thì, mấy cái người thầy giáo, cô giáo, retire thì cái đó theo anh nghĩ nó không có run out cái money đâu.
3: Dạ, thì sẽ rất là khó run out of business hay là họ thay đổi. Nhưng mà họ đổi giống thí dụ như nè, giống như bên bưu điện hồi xưa vậy đó, họ đổi như vậy. Tại tùy theo cái board member thôi, họ thay đổi thôi, mình không biết được. Down the line mình không biết. Thí dụ họ nói gì, tôi vẫn có thể bán bảo hiểm cho những người đã retire qua rồi với tụi tôi. Ok, nhưng mà cái cost á, thì tôi trả ít hơn, quý vị trả nhiều hơn. Cái nhất. Cái thứ hai họ nói ok, tôi sẽ không có cover những cái này thí dụ đi. Mình thấy là ô, tự nhiên tôi tại giờ phải trả nhiều quá mà công vợ không bằng hồi xưa.
5: Đúng.
3: Cái thứ ba họ nói, cái này bị rồi, bên bưu điện bị rồi. Họ nói là, ok, từ bây giờ về sau, những ai mà retire, tụi tôi sẽ không có phải là cái primary insurance, cái bảo hiểm chính cho quý vị xài nữa. Quý vị phải lấy Medicare. Lúc đó Medicare là primary, tụi tôi là secondary.
5: Nếu mà nó nói vậy là mình lãnh đủ rồi lúc đó mà mình qua cái Medicare thì nó sẽ bắt mình cái penalize.
3: Đúng rồi.
5: Mỗi năm là 10%.
3: Yeah.
5: Cứ add up.
3: Dạ, yeah, đúng rồi.
5: Okay.
3: Cái là cái mệt nhất, đó là cái mệt nhất. Mình không biết được họ có đổi không. Mà họ có đổi hướng đó hay không, mình không có biết.
5: Tại vì cái Medicare, mấy cái insurance thì every year nó gonna go up theo cái market rate, cái giá thị trường, cái này cái kia, thì theo anh nghĩ thì mỗi năm nó sẽ lên chút vậy thì
3: dạ.
5: Okay. Yeah. cái đó thì anh sẽ lựa chọn chứ. Ok.
3: Dạ.
5: Anh hiểu rồi.
3: Cái một cái chuyện khác mình anh cũng cần suy nghĩ là như vậy. Thí dụ bây giờ đi, thí dụ đối với người khỏe mạnh thì nó dễ lắm, anh muốn chọn cái nào cũng dễ hết. Nhưng thí dụ bây giờ đối với người đã có bị bệnh nền nhiều, hay là có những căn bệnh, hay cái history gia đình có bị bệnh tim, bệnh cancer,
5: yeah,
3: thì phải để ý vấn đề đó nữa. Tại vì không phải cái bảo hiểm nào cũng được quyền sử dụng những bệnh viện mình cần vô. Nhất là MD Anderson.
5: Theo em thì go with Medicare better hay là go with TIS insurance better?
3: Em không biết TIS insurance có good hay không. Cái chỗ trường học mua nó có loại nào, nó good hay không good em không biết.
5: Yeah.
3: Đó là cái kẹt nhất. Okay. Phải so sánh giữa hai bên. Và thường nếu như vậy của anh á, thì em đề nghị là
5: mình so sánh được. Tại vì nó cũng được xem giống như nó là cái medical insurance, but not the same, but how mình so sánh được.
3: Thí dụ bây giờ đi, em đề nghị nha. Bây giờ anh coi cũng được, nhưng nó không chính xác thôi. Hoặc là khoảng 64 tuổi anh coi, anh sẽ so sánh hai bên. Cái premium mỗi bên bao nhiêu tiền.
5: Yeah.
3: Ok. Giờ mình assume là bên của trong trường TS là họ dùng HMO hay họ dùng PPO.
5: Yeah.
3: Đúng không? Mình bỏ bác sĩ mình vô, thuốc mình uống vô, bác sĩ mình vô, những bệnh mình cần đi hay những bác sĩ chuyên khoa mình cần đi. Mình cũng sẽ thử y chang bên Medicare, Advantage, HMO, PPO. Coi thử hai cái plan tương đương nhau, họ sẽ cover như thế nào và cái copay, co-insurance áp bao nhiêu. Mình sẽ thấy cái đó được.
5: Yeah.
3: Nếu bây giờ tôi cần cái PPO hay tôi cần đi vô cái MD Anderson, tôi phải dùng là cái Original Medicare thì nó khác hoàn toàn rồi.
5: Yeah.
3: Giờ tôi cần đi bệnh viện đó, tôi đi cần đi Methodist, tôi cần đi Memorial, tôi cần đi St. Luke, tôi cần đi MD Anderson, thì cái bảo hiểm nào cover cho tôi được vô đó?
5: Mà lúc mà mình mua cái Medicare mình cũng phải hỏi bác sĩ gia đình của mình coi.
3: Dạ. Yeah.
5: They accept cái plan nào nữa.
3: Dạ đúng rồi.
5: Oh, ok.
3: Và mỗi năm mỗi đổi, mình không có biết được 5 năm sau nó thế nào, mình không biết. Thì gần đó chính xác hơn bây giờ.
5: Đúng. Thì cứ mỗi năm nó lên chút rồi nó đổi. Ok. Oh man, that's headache. Yeah. Ok. Anh cảm ơn em nhiều nha.
3: Dạ anh, dạ.
5: Cảm ơn chị. Dạ, dạ,
2: dạ. Dạ, okay. Xin chào.
5: Dạ,
2: dạ. Dạ, mời một thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
6: Hello, tôi là tướng số 1 á.
2: Dạ.
6: Tôi chào anh Bảo cho lại chị Minh. Dạ. Với Đài. Khi mà mình mua cái ô ma ke đó, mà cơm mình nó có hai vợ chồng có 1,200 tháng à. Nhưng mà mình nó có coi là mình kệ mình có cái ở bạc tâm ăn cho mướn, mà cho mướn có 150 tháng, mà ba căn thì được 450 cộng cái lệ và giờ nữa là 62 tuổi, dù chưa có ăn tiền gì hết thì nó cái ô mình có thể mua ô ma ke được không ạ?
3: Dạ, cái Obamacare năm nay họ bắt theo cái income, ví dụ hai người phải là 21.600 trở lên, họ mới bán cho mình với cái giá được giúp đỡ. Nếu mình dưới mức đó thì họ vẫn bán nhưng mà phải trả full price, mình trả trọn giá, mình không được giúp. Ví dụ bây giờ tôi chỉ có 20.000 năm, 28.000 năm thôi, tôi khai 18.000 năm, 20.000 năm, họ sẽ không có cho mình tài trợ, mình trả trọn gói. Nếu bây giờ tôi khai là 22.000 năm, tôi khai khống là 22.000 năm, đúng không? Họ sẽ bán cho mình với giá được giúp đỡ rất là nhiều. Ví dụ tôi giúp cho quý vị hai chồng tháng 1,200, hai tháng 1.000 cho dàn dễ nhớ đi, tháng 1.000, năm 12.000, tôi giúp quý vị tháng 12.000, một năm 12.000 để mua Macke. Mình trả phần different. Ok, tới của năm khai thuế, vì luật thuế thay đổi, vì luật Macke thay đổi về lúc 24, luật 24. Họ nói là nếu như bây giờ income quý vị cao hơn mức quý vị estimate, hoặc vượt quá 400% cái FPO level, tôi không có cho quý vị, lượng tôi đòi lại hết tiền tôi giúp quý vị. Đồng thời nếu income quý vị dưới 100% cái FPO level là dưới 21.600, tôi được quyền đòi lại hết những cái gì tôi giúp quý vị. 12.000 năm đòi hết 12.000, 18.000 năm đòi hết 18.000. Là cái risk mình phải chịu. Khi mình điền cái đơn xin Obamacare, mua Obamacare, mình có thể khai income cao hơn mình có, thấp hơn mình có, họ sẽ duyệt theo cái gì mình điền vô đó. Nhưng mà khi mình khai thuế, nếu income mình không có chính xác như mình đã khai và lỡ chẳng may nó xuống thấp quá hay cao quá thì chính phủ được quyền truy thu, truy hồi những cái tiền họ giúp mình từ đầu năm đến giờ.
6: Dạ, xin anh Bảo, cái đó tôi hiểu rồi, nhưng mà nó có kể cái tài sản mình có không? Mình có 3 cái tài sản riêng cho mướn đó, mà mỗi tháng có mướn có 120, nó có kể không?
3: Họ không kể tài sản nhưng họ kể cái income từ trường cho mướn.
6: Dạ, income thì đủ qualify để okay. Mua Obamacare.
3: Nhưng phải để ý nha.
6: Có tài sản.
3: Dạ, mình phải để ý ha. Họ không tính tài sản, họ tính theo cái số tiền mình khai trong thuế. Thí dụ tôi khai thuế, lương tôi làm chỉ có 15.000 một năm cho hai vợ chồng. Tôi có 3.000 cho mướn, một cái nhà cho mướn 500 đồng tháng. Và 1.500 là 18.000 năm, tức là thẳng. Theo income của tôi là tới 33.000 lận. Nhưng khi đi khai thuế vì vấn đề trừ chi phí trong cái tiền rental, thay vì 18.000 income của ba cái nhà cho mướn nó rớt xuống chỉ còn có 1.000 thôi. Họ tính 1.000 income cộng 15.000 income kia là 16.000 income, mình chưa đủ 21.000.
6: Dạ. Yeah. Nhưng mà cái này đó là không phải là cái nhà mà cái là cái condominium đó.
3: Dạ, yeah, cái nào cũng vậy hết. Dạ.
6: Thành ra có 150 cho rưỡi tháng là đã cộng tất cả lương này chi vô, cho lại retire early 62 tuổi thì được có 600.
3: Dạ. Yeah.
6: Cộng bây giờ nó chưa có lấy cái tiền qualify tiền gì hết thì ra qualify, nhưng mà câu hỏi tôi là đi nó có kể là mình có tài sản không, tài sản có 150 tháng đấy, thì hàng tháng đâu có bao nhiêu đâu mà 450 thôi rất
3: cái income tính Obamacare không tính tài sản, họ tính income từ tiền rental, tiền tài sản từ cái tiền rental cho mướn thôi, chứ họ không tính tài sản trong vấn đề Obamacare.
6: Dạ, ok, vậy là để đáp câu hỏi rồi. Giờ xin hỏi anh câu thứ hai để thời gian người khác á, là bây giờ cái người chồng chết rồi, vợ đi vô, nhưng mà bà cứ ở mình, thì khi mà là ở trời Mary trên 10 năm rồi, mà khi mà ông chồng cũng chết rồi đó, thì bà là dưới tư cách quá thì mới được ăn theo để lấy cái tiền tự cái tiền người survive của ông chồng không mà bắt buộc phải quá là không cần phải quá.
3: Dạ, trước khi 60 tuổi không được kết hôn lại.
6: Rồi đó qualify không được, đúng rồi. Và dạ. Sau tới tuổi bà cũng không kết hôn, bà ở mình luôn.
3: Đúng.
6: Không cần luôn.
3: Thì bà được.
6: Dạ, mà đi vọt. Dạ, rồi khi mà chết rồi thì ngay ý mình đi vọt vẫn được cái thường là anh
3: vẫn bảo. Được, dạ, vẫn được.
6: Dạ, nhưng mà có đòi hỏi phải quá không? Ví dụ lỡ sau 60 tuổi rồi, cái Mary lần thứ hai đó với ông chồng khác á, thì lúc đó đâu kể là quá nữa.
3: Đúng rồi. Không? Họ họ tính lại, họ tính lại cái vấn đề đó. Bên sở sẽ xử lý vấn đề đó.
6: Ok, được rồi. Cảm ơn Mão nhiều, cảm ơn chị Minh. Dạ, chào quý đại.
2: Dạ vâng, xin chào anh. Dạ, mời thính giả trên đường dây ạ.
7: Hello.
2: Dạ.
7: Dạ, dạ, chào anh Bảo và chào Trần Minh.
2: Dạ.
7: À, dạ, anh Bảo cho hỏi là mình nộp đơn xin cái QMB với lại Food Stamp từ hôm 1 tháng 7 mà tới nay gần 50 ngày mà không có thấy họ trả lời gì hết. Gọi lên thì nó kêu mình chờ tiếp, không có gì hết. Thì muốn hỏi anh là cái đó mình có cách nào để nhanh hơn không anh? Hay là mình có thể đi lên cái chỗ nào để hỏi kết quả không?
3: À, cái đó thông thường sẽ tùy theo cái hồ sơ mình còn thời hạn của đợt trước hay không. À, thí dụ bây giờ tôi còn cái hồ sơ cũ chưa có hết hạn, còn tới tháng hơn thì họ được quyền kéo dài, họ không có duyệt liền.
7: Dạ, đơn mới anh, này đơn mới bắt đầu xin.
3: Ok, đơn mới thì 45 ngày tối đa họ phải trả lời mình rồi. Thì trường hợp đó bây giờ mình nói, mình có hỏi họ là cái đơn đó hiện bây giờ đã có ai review chưa? Cái thứ nhất, cái thứ hai mình nói với họ, ok, tụi tôi cần sự giúp đỡ, nhất là Food Stamp, thì họ sẽ kiếm cách giải quyết cho mình sớm hơn. Cái thứ ba, mình tới cái center vẫn có thể tới được với điều kiện ở nhân viên ở đó họ có giờ họ duyệt đơn cho mình liền. Cái Food Stamp họ sẽ duyệt lẹ hơn nếu mình cần.
7: Dạ, còn cái QMB anh mà họ gọi lên mà chờ mấy tiếng, mấy hai tiếng.
3: Thì nó đi chung một cái hồ sơ, thì cái người mà duyệt cái Food Stamp, nếu mà họ duyệt luôn QMB, họ làm luôn. Nhưng mà một khi họ đã làm cái Food Stamp thì sẽ có người làm QMB.
7: Dạ, vậy giờ theo anh là mình đi lên chỗ đó anh?
3: Dạ, thì thường thường nếu bây giờ mình lên được office á, thì mình nói chuyện với họ. Còn cái mà mình có thể nói được với họ là mình sẽ gọi vào, mình phải nhờ xin gặp supervisor để giải quyết giúp mình, là mình chờ lâu quá. Một cách thứ ba nữa là mình gọi bên ombudsman của Texas á, cái chỗ mà chuyên môn giải quyết những khiếu nại của bên tiểu bang, thì cũng có thể gọi được. Nếu mà gọi cho họ, nói chuyện với họ được, hay là mình gửi cái thông complaint vô với họ, họ sẽ giúp mình giải quyết hồ sơ lại hơn nếu mà đủ điều kiện.
7: Dạ thưa anh, vậy cái này anh Bảo có giúp làm gì?
3: Dạ không. Tại có lý do như vậy nè, ok, mình có giúp cũng chẳng làm được gì hết. Lý do là sao? Trừ khi cần người thông dịch viên, khi mình gọi vô nó cũng sẽ cần cái người chính, cái người điền đơn ngồi cái bờ nói chuyện giùm, nó dừng giùm, chứ nó không có nói chuyện qua cái người thứ ba, trừ khi người thứ ba được ủy quyền. Đó. Mình chỉ có thể hướng dẫn, chứ còn mình không có thể nào mình lấy cái hồ sơ mình làm theo cho giùm được hết. Dạ.
7: Cảm ơn anh Bảo. Dạ, dạ vâng.
2: Dạ vâng, xin chào chị. Và kính thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại qua số điện thoại là 713-931-1560. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.
8: Trà lên men cổ truyền Hàn Quốc, kombucha, tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1855-855-585.

0: Đây phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
4: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
3: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
5: Make Korean food great again.
3: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
6: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
3: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua. Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
8: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
9: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bel Air. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
8: Quý thính giả đang nghe chương trình phát lại, xin quý thính giả vui lòng đừng gọi vào.
10: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với chương trình Phúc lợi xã hội cùng với anh Mai Ngọc Bảo. Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây.
11: Dạ, xin chào chị Tường Minh và chào anh Bảo.
10: Dạ.
11: Anh Bảo xin cho câu hỏi là mới vừa rồi, cách đây một tháng, thì có làm đơn để mà vô, cũng như đã có Medicare, Part A, Part B đầy đủ rồi. Chị mới đây có xin vô trong một cái hãng Medicare Advantage rồi, giấy tờ của hãng bảo hiểm đó có gửi về thông tin cho mình phải làm những cái gì rồi. Nhưng mà bây giờ chưa có lựa được cái bác sĩ gia đình mới trong cái nét của cái hãng Advantage mới này, mà bây giờ lại có chuyện gấp phải đi out of town đó thưa anh Bảo. Thì bây giờ có thể nào mình chưa có sử dụng cái Advantage này cho tới khi mình đi out of town, mình trở về nhằm đúng lúc cái tháng 10 nó đang mở ra, rồi mình có thể đổi cái hãng bảo hiểm Advantage khác được không anh Bảo?
12: Dạ được. Khi mình không có chọn bác sĩ á,
11: cái dịch vụ nào trong cái hãng này hết, tại vì còn có chừng một tháng nữa mà bây giờ có chuyện gấp là phải cần đi out of town một thời gian.
12: Dạ không có sao hết á, mình không xài thì hãng còn khoái nữa, họ không tốn tiền.
11: Mình
12: không có xài hết, họ khoái lắm, họ không có chi ra chứ.
11: Có nghĩa mình chưa sử dụng, nhưng mà cái tiền nhà nước nó vẫn trong cái Medicare của mình nó vẫn rót xuống cho cái hãng đó rồi.
12: Dạ.
11: Ok, dạ. Vì vậy không sao hết, không có ảnh hưởng gì hết, mình vẫn thể lựa được hãng bảo hiểm khác, mình vô được không ạ?
12: Tới tháng 10, 15 tháng 10 mình có một cái đợt, một cái cơ hội mình chọn cái hãng khác cho năm sau.
11: Dạ.
12: Còn cái năm nay, thí dụ mình mới vừa chọn xong cho năm nay thì mình sẽ phải dính tới cuối năm. Trừ khi có cái vấn đề đặc biệt khác, ví dụ vậy, tôi dọn qua tiểu bang khác tôi ở thì mình được quyền chọn bên đó. Ví dụ nha, bây giờ tôi
11: chỉ đi công việc cần gấp rồi trở về thôi chứ không có dọn đi.
12: Dạ vậy thì không có gì hết trơn á, thì bây giờ mình có thể mình chọn bác sĩ sau này hay là mình chọn liền bây giờ cũng được. Có một cú điện thoại là xong rồi, mình gọi cho họ là họ làm cho mình rồi.
11: Dạ không, tới cái tháng 10 đó rồi mình đổi qua hãng khác, rồi mình chọn bác sĩ gia đình của cái network của cái hãng khác đó, rồi bao nhiêu vậy có hiệu lực thì bắt đầu tháng giêng năm sau, một tây tháng giêng năm sau thì mình mới dùng được cái hãng bảo hiểm mới phải không thưa anh Bảo?
12: Dạ đúng rồi. Tháng gì năm sau mới dùng được.
11: Dạ, tôi vậy là cảm ơn anh Bảo rất là nhiều. Dạ. Yên tâm rồi để đi out of town, không có vướng mắc câu hỏi gì hết. Dạ, cảm ơn anh Bảo nhiều. Dạ. Cảm ơn chị Tường Minh.
10: Dạ vâng, cảm ơn chị đã đặt câu hỏi. Và thưa quý vị, đừng dây trống trở lại. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi ngay bây giờ qua số điện thoại là 713-931-1560. 713-931-1560. Người ta nói là bây giờ cái inflation quá trời luôn, lạm phát đó cao quá, rồi cái tiền retire nó ít quá, cái tiền già cũng ít quá, thì bây giờ làm sao thiếu thốn, tính toán làm sao cho nó đỡ thiếu thốn đi.
12: Cái đó mình chịu thua rồi, mình không biết sao mà tính luôn, tại vì đó cũng cái vấn nạn chung của những người income thấp. Nó khổ như vậy chứ không phải mình không biết tính sao luôn, tại giờ cái gì cũng lên giá hết á, lên giá nhiều nữa, mình không có theo kịp, lương mình lại không kịp.
10: Mình đóng tiền Social Security xong đó, bây giờ mình không biết là mình giờ về già mình sẽ nhận được bao nhiêu, thì mình làm sao có thể mình kiểm tra cái thông tin này?
12: Mình có thể lên một cái account với bên sở sinh xã hội, mình cho mình coi thử. Okay, trong trường hợp của tôi, với cái income của tôi, với cái thông tin của tôi, thì nếu tôi retire 62 tuổi bao nhiêu tiền tháng, 63 bao nhiêu tiền tháng, 65 bao nhiêu tiền tháng, 67 bao nhiêu tiền tháng, họ có hết một cái mức đó hết. Với điều kiện mình đóng thuế đầy đủ và mình sẽ tiếp tục làm việc từ bây giờ tới lúc mình retire. Với mức lương đó, thí dụ giờ tôi đang làm lương, mức lương tôi 35.000 năm, 40.000 năm, 50.000 năm, và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy, thì cái mức lương tôi lãnh được là khoảng chừng đó. Nó không chính xác 100% nhưng mà gần gần như vậy. Nhưng nếu bây giờ trong thời gian sắp tới tôi làm lương cao hơn nhiều lắm thì cái tiền sẽ tăng lên. Nếu tôi nghỉ không làm nữa thì tiền nó sẽ đứng hay là giảm xuống chứ không có tăng lên. Tại vì mình không có income bổ túc thêm vô. Đó là cách coi duy nhất là vô sàn sở Social Security mình đẹp cái hoàn cao với họ mình coi.
10: Dạ. À, mời thính giả trên đường dây.
13: Hello, chào chị Minh với anh Bảo. Tôi hỏi cái này, thí dụ như mà mình có cái Medicare rồi xong rồi mua cái Medigap để nó cover cho mình 20%. Như vậy thì cái tiền mà cái Medigap nó, thí dụ nó short mình, thí dụ như là cái tiền trả hàng tháng. Như vậy thì trong thời gian mà mình dùng nó tới khi sau này là nó vẫn dùng cái tiền nó vẫn giống nhau hay là nó tăng lên?
12: Dạ, tăng lên mỗi năm, tùy theo cái hạn.
13: Dạ. Nó tăng lên có cái mức nào tối đa không?
12: Dạ không, họ không có nói đó, họ chỉ tăng theo lạm phát, tăng theo cái vấn đề là tuổi tác.
13: Ồ.
12: Cái đó là chung là giờ rồi, dù mình không có xài gì hết nó vẫn tăng lên giá tùy theo cái lực của nó được quyền tăng mà.
13: Ví dụ mình đóng 200 xong, ví dụ như mình đi salary mình làm quá trời luôn, 10 năm sau nó tăng lên 2000 không?
12: Dạ có, cái vấn đề là mình ví dụ bây giờ nha, mình 65 tuổi mình mua cái Medigap, đóng Medicare 253, đóng Medigap 200 đồng tháng, mua thuốc đóng 100 đồng khoảng 500 tháng. Mình sử dụng, mình tôi đi mổ xẻ này kia hết thì không phải vì mình mổ xẻ trả tiền nhiều hơn mà họ tăng giá. Họ chỉ tăng giá vì lý do là tới tuổi mình tăng lên theo tuổi và theo cái male female này kia chứ không phải vì mình xài quá nhiều mà họ tăng giá mình nhiều. Mình đã có rồi. Nhưng nếu bây giờ cái người khác họ chưa có mua, bây giờ họ vô họ mua thì hãng được quyền tính giá khác vì cái người này không mua từ đầu.
13: Nhưng mà thí dụ như mình có Medicare rồi thì hình như là mình có một năm để mình quyết định mua cái Medigap hay không, đúng không?
12: Dạ đúng rồi.
13: Ok.
12: 6 tháng.
13: Ok. Thì cảm ơn chị Minh với là anh Bảo nha. Ok.
12: Dạ.
10: Yeah. Dạ vâng, xin chào anh. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì đường dây đang trống. Quý vị có thể tiếp tục gọi qua số điện thoại là 713-931-1560. Có một cái người này hỏi là tôi mỗi tháng tôi lãnh tiền già nhưng mà tôi vẫn gửi tiền về Việt Nam giúp cho người thân, có ảnh hưởng tới cái tiền già của tôi không ạ?
12: Cái này mình có nói qua một lần rồi là thí dụ bây giờ đi, nếu bây giờ trung tâm sở sinh xã hội họ không có biết cái chuyện đó thì có như làm thanh qua được. Nếu bây giờ tôi biết được thì sẽ không có dễ dàng. Là giống thí dụ đi, mình lãnh tiền già tức là mình thuộc cái diện income thấp, tài sản thấp, cái nghèo rất rất là thấp mới được giúp đỡ về tiền già. Và tôi coi cái hồ sơ của ông, tại vì ông lãnh tiền hưu ích và tôi nghĩ là ông cần giúp đỡ thêm là tối đa là một tháng 990 mấy đồng, coi như 1000 tháng đi. Ông lãnh được 500 tiền hưu, tôi cho thêm 500 là chẳng 1000, tại vì tôi nghĩ ông cần 500 đồng nữa để mà sử dụng sống trong cuộc sống tháng. Nhưng bây giờ ông cho Việt Nam 200, tức là ông không cần 200 đó.
10: Ta cắt của mình hả? Ta biết, ta cắt sẽ cắt.
12: Cắt đi.
10: À.
12: Tại mình không cần số tiền đó.
10: Dạ. Mời thích trả trên đường dây.
14: Dạ, chào anh Bảo và chị Tường Minh à. Cho tôi hỏi, thí dụ như tôi là khuyên bi gì, thì nếu mà đi Việt Nam thì tôi đi trên 30 ngày được không?
12: Cái đó hên xui nha. Hồi trước tới giờ đó, cái QMB mình đi trên 30 ngày không có sao hết. Nhưng mà gần đây, có một hai người bị họ cúp QMB. Không có lý do. Cái food stamp cũng vậy. Ha. Thì trên nguyên tắc, không phải trên nguyên tắc mà hồi trước tới giờ, mấy chục năm nay, Bảo chưa nghe nói cái case nào bị đi Việt Nam trên 30 ngày, hay 2 tháng, hay 3 tháng mà bị cúp cái QMB hay cái food stamp. Và mình cũng có hỏi hồi xưa chứ không phải bây giờ, lâu rồi, mấy chục năm trước mà lúc còn làm có liên lạc với họ có hỏi, thì cái đó là cái lời khai của mình, thì thường thường ít khi nào họ cúp cái QMB hay cái food stamp. Nhưng mà gần đây có hai người hỏi cho biết và họ cho biết là họ bị cúp mà không biết tại sao, tức là họ mới vừa renew xong cái QMB đang có bị cúp.
14: Nếu như vậy là mình đi dưới 30 ngày
12: thì an toàn, còn trên thì hên xui. Cái SSI thì không được quá 28 ngày, là 30 ngày là mình nói chắc chắn rồi. Nhưng cái QMB thì hồi trước tới giờ người ta đi hơn 30 ngày vẫn không có sao. Nhưng bây giờ bắt đầu có rải rác một vài người bị cúp. Và họ không cho biết lý do nha, họ chỉ cúp thôi. họ gửi thư báo họ cắt thôi, và lúc đó là bên bên liên bang họ tính tiền 2-3 đồng một tháng bậc bi mới biết.
14: Dạ ok, vậy cảm ơn anh Bảo chị Tường Minh.
10: Dạ dạ vâng. À, quý vị có thể gọi tiếp tục qua số điện thoại là 713-931-1560 và 713-931-1560.
12: Mình thấy ông cũng cần liên quan chút xíu phải không? Tiền dạ. Già gửi tiền Việt Nam với người lãnh QMB mà đi về quá 28 ngày quá 1 tháng. Nó có gì đó nó liên đới, nó dính trong đó. Thì đến bây giờ tôi biết là ông bà không cần tôi cho làm gì, giúp làm gì. Nếu bây giờ cái chương trình này dành cho những người ở Mỹ dưới 28 ngày cho SSI tiền già và tôi cho, vì tôi thấy hoàn cảnh ông bà cần thêm, cần giúp thêm được tối đa 500 đồng nữa. Bây giờ tự nhiên cho người khác 200 đồng, tức là ông không cần 500, cần 300 thôi. Thì tôi cho 500 làm gì? Đúng không? Cái QMB hay Phúc Xe không vậy, cái này tôi cho những người sống trong Texas. Bởi vì không có Texas thì sao tôi cho được? Thì họ có lý do nào cấp chuyện đó. Mặc dù trước giờ mình không thấy, bây giờ bắt đầu lát rác có một hai người thấy cái đó rồi.
10: Người ta nói là vẫn còn trường hợp là người ta có food stamp, có cái thẻ xong rồi chưa xài mà mất tiền, hay là những người bị có tiền già cũng bị không bị lừa mất tiền già, thì lừa thì ta chỉ nói vậy thôi thì không biết làm sao, nhưng mà cái food stamp là thẻ mới về mà đã không có tiền rồi, ai xài
12: thì,
10: đâu mất tiền.
12: Thì cái đó là tức là hồi trước giờ mình bị họ bị hát thì bị mất cái đó, một số người xưa bị như bị. Và trước kia thì chính phủ còn trả lại tiền cho mình, bây giờ họ không trả nữa, hết quỹ rồi, không còn cái quỹ để trả tiền lại nữa, thì là mất ráng chịu, mình phải báo sớm để lấy thẻ mới thôi, rồi mình đổi cốt chờ tháng tới tiền mới vô. Rồi làm cái cốt mình giống như cái bác nói là làm cái app cho account online, dùng cái phone app mình vô mình lock cái account, mình không có xài, mình là mình xài, mình mở ra mình xài xong mình lock lại nữa thì mình không có bị vấn đề mất tiền. Mà bây giờ đối với các bác lớn tuổi, nhiều người họ đâu có rành về công nghệ, làm sao họ dùng cái đó.
10: Đúng rồi,
12: mệt cái đó.
10: Cái chi phí khám bệnh và nằm bệnh viện ở Mỹ cao quá. Người Việt lớn tuổi của mình không có đủ trả tiền phí, thì mình có cách nào mình xoay sở hay mình xin giúp đỡ không ha?
12: Cái chi phí đó, thí dụ bây giờ đi, nó thật sự nó cao là cao đối với những người không có income cao, tại income thấp. Tại vì thí dụ bây giờ tôi nằm bệnh viện mà tôi vô thằng HMO, tôi vô thằng Medicare Advantage Houston, thành phố lớn, hay PPO, bác sĩ gia đình không đồng, bác sĩ chuyên khoa 20, 40, 60, 70. Cái nặng là nằm bệnh viện, mổ xẻ thì nó họ có cái phần out pocket. Một năm tối đa tôi chỉ trả 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 thôi là hết rồi. Chứ không có trả hơn mức đó khi mình nằm bệnh viện của trong cái tuyến của bên thằng bảo hiểm Medicare Advantage. Đó. Thì cái khổ là khổ bây giờ. Thí dụ trong trường hợp tôi phải trả ra 5,000, 6,000 một năm cho cái out pocket của tôi. Mà tôi không có tiền trả là cái khổ nhất của mình.
10: Đúng rồi. Tại vì có nhiều người nghĩ là có Medicare. Ồ, tới có Medicare là vui lắm rồi, là đủ rồi. Nhưng mà thật ra đó, có Medicare rồi nhưng mà mình cũng phải còn trả tiền nhiều lắm.
12: Nếu mình không bệnh, bệnh thông thường thì không có sao. Thí dụ tôi chỉ bị cao máu, cao mỡ, tiểu đường, tôi chỉ khám bệnh thông thường một tháng, 6 tháng lần hay 5 lần. Rồi uống thuốc vậy thì không, thì nó không có gì đánh nổi hết á. Nhưng mà trường hợp mình cần mổ xẻ là bệnh viện hay những bệnh mình không có kiếm ra cái lý do tại sao bệnh, nói là bệnh viện 1-2 tuần, 3-4 tuần thì là cái mệt của mình. Mình phải trả tiền copay, tiền nằm bệnh viện vài trăm đồng một lần nằm bệnh viện, ví dụ đi, thì nó sẽ một cái điều làm cho mình khó khăn hơn trong cuộc sống của mình. Bây giờ giống như tụi mình hỏi là có cái nào giúp những người đó trả nó không, thì không, mình không thấy cái nào có hết á.
10: Không có cái gì để giúp đó hết trơn
12: á. Mình vô cái thế, mình nằm trong mức đó rồi, thì chỉ có một cái chương trình mình không biết còn hoạt động nhiều hay không, là của bên tiểu bang Texas có cái đó, là giúp cho trường hợp những cái hồ sơ những người khó khăn, và họ hay như anh Thọ ngày xưa anh làm trong ngành đó, anh nói là rất là dễ để duyệt đơn. Đó, nhưng mà phải gọi với họ để họ coi thử cái hồ sơ như thế nào.
10: Vậy thì một người mà họ bị bệnh nặng đi chẳng hạn, bảo hiểm không có được tốt lắm, thì có những cái lựa chọn gì để giảm viện phí không?
12: Hầu như không, trừ giúp đỡ của tiểu bang trong trường hợp là emergency Medicaid, trong một số trường hợp đặc biệt. Và mình nghĩ cái cơ quan mình vừa nói đó, family assistant gì đó, để họ bên tiểu bang giúp mình trong những lần đó. Tại vì theo như anh nói hồi xưa thì anh có nói là có những trường hợp họ giúp, như là giúp trả tiền rental luôn, mặc dù không có long term, không có dài hạn, nhưng mà cũng có giúp.
10: Còn gì để giảm viện phí không?
12: Hầu như không, trừ giúp đỡ của tiểu bang trong trường hợp là emergency Medicaid,

0: nợ mình, họ gửi cho mình bill rồi tiền rồi tùm lum hết trơn, vậy thì mình lên nên làm gì và nó có vô cái collection của mình không?
1: Khi mà bị bệnh viện thì phải coi là cái đó đúng hay sai, tại vì có những cái bệnh cái mình sẽ theo cái bảo hiểm, cái bill của bên bảo hiểm đúng hơn. Thí dụ bây giờ nói bệnh viện chạc tôi vô tôi mổ sàn thận, tôi mổ túi mật, bệnh viện chạc tôi 20.000, nhưng bảo hiểm nói không, cái này chỉ có thể trả 2.000 thôi, và phần của mình trả 10% là mình trả 2.200. Bảo hiểm nói ô cái phần của ông phải trả 20%, mình trả 400 là xong, phần còn dư lại là vì cái contract giữa bệnh viện với bảo hiểm mình không cần phải trả. 18.000 kia là bệnh viện họ phải tự lo. Sau đó mình có một cái bill khác bên bác sĩ họ gửi về thì cũng vậy, mình phải kiểm tra với bảo hiểm là cái bill bác sĩ gửi về tôi đúng hay sai, tôi phải trả bao nhiêu tiền. Rồi bên những cái bên ở bên xin này kia thì sẽ có những cái khác nhau, cái mức trả khác nhau dành cho những cái cơ quan đó, nhưng mình chỉ trả theo những gì mà bảo hiểm nói mình nên trả và phải trả thôi, đừng có trả quá. Bây giờ thí dụ bây giờ nói bệnh viện nói cái phần của ông theo bảo hiểm nói ông phải trả cho tôi là 2.000, 4.000, mình không có tiền trả, mình trả góp thì ok, mình không trả gì hết thì họ được quyền bỏ vô là cái nợ xấu, nợ xấu để họ đòi nợ sau này. Mà đối với một người, thí dụ bây giờ một người không có gì hết thì có nợ xấu hay nợ tốt cũng chẳng khác gì hết, đúng không? Tại vì lớn tuổi rồi, đâu cần cần mua nhà, cần mua xe, đâu cần đi đâu, mà tôi có nợ xấu là tốt thì không khác gì hết, tôi không tài sản hết, tôi lên trống trơn trọc đầu không có gì nắm tôi được hết á. Thì đối với những người đó họ không có lo vấn đề đó, họ vẫn lo tại vì họ bị thiếu nợ thôi, vì lương tâm mình thấy mình nói là thiếu nợ thì hơi hơi phiền thôi, nhưng mà thực tế nếu bây giờ tôi không có gì hết thì họ sao đòi tôi được.
0: Vậy thì khi mà mình bị nợ bệnh viện cao rồi họ đòi tiền vậy, mình có cách gì mình thương lượng, mình xin giảm giá, mình xin trả góp được mà phải
1: Được chứ,
0: không?
1: được chứ, mình lấy lương được với họ thì họ giúp mình bớt tiền, họ bớt 40%, 50%, 20%, 10% xong mình trả góp. Mình không có trả gì hết, không trả lời họ mới là cái mệt nhất của mình thôi, là họ sẽ đưa vào collection. Chứ họ không có chờ lâu như hồi xưa họ chờ có nhiều khi 6 7 tháng mới gửi qua, bây giờ nhiều khi 1 2 tháng là thấy không trả lời họ là họ gửi qua liền, họ bán cái đó liền cho người khác liền.
0: Dạ vâng, chắc là cũng thấy hết giờ rồi, chúng ta sẽ dừng chương trình lại tại đây và sẽ gặp lại quý vị trong tuần sau cũng từ thứ tư 3 giờ cho đến 4 giờ, và nếu quý vị có câu hỏi thì hãy chờ tuần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục với chương trình Phúc lợi xã hội. Xin cảm ơn Mai Ngọc Bảo và anh Bảo ơi, số điện thoại có nhiều
1: Dạ,
0: người
1: một
0: hỏi số
1: số
0: điện
1: số
0: thoại.
1: điện thoại mà cần quý vị cần là ghi nhớ và gọi trực tiếp cho họ khi mà mình bị cần, thí dụ bên thẻ vàng mình gọi 713 566 6509, 713 566 6509 của bên tiểu bang Texas là 211, của liên bang là 1800 772 1213, 1800 772 1213, chương trình Obamacare là 1800 318 2596, 1800 318 2596, của bỏ là 832 788 7414, 832 788 7414. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Đài, cảm ơn Thông Minh.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này lần sau. Sau những thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với các chương trình tiếp nối. Mời quý vị giữ làn sóng.
2: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến.
3: King's Golden Oils,
2: dầu vàng thiên tế,
3: tinh chất vàng 24K.
2: Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ.
3: Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất.
2: Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì.
3: Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày.
2: King's Golden Oils,
3: sống khỏe mạnh, organic.
2: Có mặt tại Vinashop USA.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ.

0: ý, thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
4: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
5: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
4: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Sinod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
6: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Bò,
8: riêu,
7: bò,
8: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè, cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì...
10: Trả tiền.
1: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachicho, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
12: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Ai, ốc bún măng vịt gọi, ốc cơm sườn chả giò, bò lục lắc uống rau má đậu xanh.
13: Anh muốn ăn bún măng vịt.
14: Còn em ăn gỏi.
15: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
14: Ma muốn lắc.
1: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cơm sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
16: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boone và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
3: Thông báo. Đài Việt Radio 1480 AM Dallas và 1560 AM Houston hiện đang tìm kiếm cộng tác viên phát triển quảng cáo. Nếu quý vị có mối quan hệ với các doanh nghiệp, cơ sở thương mại hoặc mong muốn hợp tác trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, đây là cơ hội để cùng đồng hành với một trong những đài phát thanh tiếng Việt uy tín tại Texas. Để biết thêm chi tiết, vui lòng điện thư về resume@vietradio.com. resume@vietradio.com. Việt Radio rất mong được hợp tác và đồng hành cùng quý vị.
4: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
4: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
4: Địa chỉ 126 Elbridge.
7: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
9: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
17: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
9: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
17: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
9: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
17: Chợ nào mà hay vậy ta?
9: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
17: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
9: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
17: Mình đi thôi anh Bơm.
9: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
18: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
19: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
20: Dĩnh Thi xin kính chào quý khán giả của đài Việt TV Radio Network. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và Dĩnh Thi cũng không quên gửi lời chào thân thương đến những cô chú anh chị đang xem livestream trên các social media của đài, là kênh YouTube và trang Facebook Việt TV Radio Network. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón với luật sư CBA Phạm Ngọc Bảo quay trở lại với chương trình của chúng ta nhé. Dạ, xin chào luật sư.
21: Dạ vâng, chào Dĩnh Thi và xin gửi lời chào đến tất cả quý khán thính giả của đài.
20: Dạ, và thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình này gửi đến quý vị vào lúc 4 giờ cho đến 5 giờ chiều của mỗi thứ năm hàng tuần. Và trong chương trình này quý vị sẽ gọi điện thoại vào chương trình để đặt câu hỏi, chia sẻ với luật sư những câu chuyện riêng của quý vị để luật sư có thể tham vấn cho quý vị. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta lại có một cái chương trình đặc biệt là quý vị không gọi vào chương trình này mà chỉ là dành toàn bộ thời gian của chương trình để luật sư có thể chia sẻ những ý kiến cùng với quý vị qua một chủ đề đặc biệt, đó là luật thừa kế. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói toàn bộ về những cái vấn đề liên quan đến luật thừa kế thôi, phải không thưa luật sư?
21: Dạ, nếu chúng ta có đủ giờ để nói tất cả về luật thừa kế.
20: Dạ.
21: Dạ vâng, nó rất là khó mà nói hết tất cả, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng đi vào những cái điểm chính. Đó là lý do tại sao chúng tôi xin được nói và không có để sẽ không có mời quý vị nào gọi vào hết, là chúng tôi mới có đủ cái thời giờ để trình bày, và hy vọng quý vị có thể giữ cái chương trình này, theo dõi cái chương trình này và có thể hiểu được hết, khỏi cần phải thắc mắc. Nhưng mà nếu quý vị có thắc mắc, quý vị vẫn có thể gọi cho chúng tôi. Số điện thoại cell phone của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Đó là cái số điện thoại quý vị có thể gọi vào, và trong chương trình chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cái số điện thoại này nếu cần thiết.
20: Dạ, chắc là luật sư nên nhắc lại nhiều lần để cho các cô chú anh chị đang theo dõi chương trình đó, khi mà có những cái thắc mắc, nếu như mà là muốn hỏi thêm về những cái vấn đề mà đã luật sư chia sẻ, muốn hỏi chi tiết hơn, cặn kẽ hơn thì có thể liên lạc với luật sư trong sau chương trình. Dạ, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng dành hết cái khoảng thời gian này chỉ nói về một loại luật duy nhất, đó là luật thừa kế. Và thưa luật sư, khi mà nhắc đến luật thừa kế thì chúng ta sẽ hiểu rằng là một người nào đó để thừa kế tài sản nào lợi cho ai đó, phải không ạ? Và nếu như trong trường hợp là có để lại giấy tờ giống như là hợp pháp, hợp lệ, hợp thức hóa cho cái chuyện là có để lại giấy tờ hay là không có để lại giấy tờ thì sự khác biệt như thế nào thưa luật sư?
21: Dạ vâng, sự khác biệt thì thật ra nó là tốn tiền thôi.
20: Dạ.
21: Nếu mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ, làm theo đúng những cái cách mà chúng ta cần làm thì cái tiền lệ phí thì nó cái lệ phí mà chúng ta phải trả cho luật sư hay đi ra tòa nó rất là ít, nó rất là thấp nếu chúng ta làm đúng. Còn nếu mà chúng ta không làm thì chúng ta sẽ phải tốn tiền nhiều hơn. Có rất là nhiều người họ chuẩn bị rất là chu đáo, thì khi mà có một người thân cho